0: Galderak ere baditut lehenengo, ba ez dakit irukote hori, ez? Dream Team hori, ez? Zuzeo, Sylvain Terpego, Pauline Junket, uste dut, ba, hiru artista puska, elkarrekin, ez, errepika ezina, edo ez dakit, nik uste dut horrelako altxorrak oso gutxitan ikusten dira, ez?
1: Ba, errepikatu nahi dugu.
0: Claro,
1: logiko. Bai, ez da erresa izango, baina guretzako hirurontzat izan da esperientzia oso polit bat. Nik noizbait kontatu izan dut beste pertsona batzuekin, baina esanen nuke lehenengo aldia dela espreski zerbait sortu dugula horretarako. Zailtasuna izan baita ere, bi hizkuntza edo hirutan kontatzen genuen, alegia musika bat zegoen, baina kontalari batek frantsesez kontatzen zuen eta nik euskeraz. Eta eraberean nik frantsesez ez dakit eta beste kontalariak Silvanek ere etzekien ez daki euskeraz. Orduan ibili dugu Pauline gaixua baitzulpen lanetan, zorionez teknologiak lagundu digu eta itzultzaileak euki ditugu eskura, itzulpenak egiten. Baina nahiko garbiren eukan eskema txiki bat egin genuen, eskaleta txiki bat, eta ja hor joan gara gauzak gehitzen, esan dezagun. Eta niretzako oso esperientzia polita izan da, artista puskar dira, Paulinek abesten duz zoragarri, ibili ginen, batez ere, bueno, enkarguaz, kasu honetan ere zuzena izan zen, guk ez genuen elkarrez zagutzen, baina antolakuntzatik amaiak deitu zigun, da esan dugu, bueno, niri kasu honetan, dorreta, aukiko zenuke emazteak eta itxasuarekin erlazionatutako zerbait, eta nire, noski baduka dela, nola ez dut eukiko, ba? Eta hola xe, goguan, eukan horako zerbait egiteko, kontua da, Magic lehen aipatu duena, berez Donibane Loitzungo mediatekak antolatzen du, baina sarean antolatuta daude, eta orduan inguruko herri txikietako liburutegiak ere ba, sarean daude, eta orduan justu ziburuko kontatu genuen leku horretan bazen erakusketa bat emakumeak eta itsasoa. Hau da, emakumeen langintzak itsasoari lotuta, eta orduan pixkat hor kokatu nahi zuten kontaldia, eta orduan begia da arkeologia lan dexente egin dudan lanik nire kasuan, ba apur bat, ba, kokatu nahi nuelako ipuia Batziburuko edo Donibaneko portuan, ez da? Eta orduan ba bertako erakusketa ikusi, eta bueno, dexente irakurri dut, ez? Ba, Ondarru, Getariko emakumeen, Ziburuko emakumeen langintzen inguruan, eta hola, eta orduan nola xo jongin tiki, eta gero, ba hori, ba, nahi genuen baitare poesia batzuk tartekatu, eta poesia horiek erabili ditugu pixkat bizkuntzak hiruak, musika frantsesa eta euskerak ere bat egin zezaten, eta alde horretatik bazuen oso ezaguna dan Itziar Rekalderen poesia bat aukeratu genuen eta bi hizkuntzetan kontatu genuen tartekatuta, eta gero Mikel Etxaburuk ere ba, bere poesia bat ere sartu nuen nik, eta gero ba, nire kasuan ba, bi ipuin espreski sortuak izan ziren bertarako, eta Silvianek bai tiratu zuen pixka bat tradizionaletik gehiago. Kontatu zuen emakume eskeletoa eta emakume kontatu zuen baita ere hiru olatuen historia tradizionala, eta horrela joan ginen osatzen, oso ondo jakin gabe zertan ari ginen, pues ostirala bertan Errekoletoetako kapera zoragarri horretan ba argi ikusi zuen arte gure ikuskariak, eta egia esan oso hunkigarria eta polita izan zen. Nire kasuan ere jakitu nintzen, ba, bertan egongo ziren batzuk euskera ez zutela ulertuko, ez bizkuntzak ez zituztela ulertuko, eta baina bueno, hala ere entzuteko prestutasuna eta izugarria izan zen, gero jende pilo bat gerturatu zen baita ere, esatera, ba, bueno, ba, ez daitu ulertu, baina Jose Polita zu ikustea, ulertu, itzak ulertu ezarren, ba, kontestu guzti hori, eta horren oso polita izan zen.
0: Ba, begira, jo, guemen, bakizue, bigarren kafean beti privilegiatu hutsak garela, eta, jo, elkarre zagutu zaret, eta zori bakarrik, baizik, eta elkarre ikusi duzu bestearen ikuskizuna. Orduan, erronka bat botan nahi zuen, guen, bihurtuko zarete gure erreporteroak, eta eskatuko diot, bakoitzari bestearen, emanaldiari buruz, ba, erreportajetxo bat egitea. Venga, norazten da, Maggi, ze muzkon zandorleta gala, a ber, ze nola deskribatu?
2: Ba, lehen dorletak esan duen bezala, ba, nik, bueno, sensazio, hola antolatua zen hauen emanaldia, beraz, hiru emakume, bakoitza bere nortasun azkarrarekin, nik Pauline ezagutzen noen aurretik ere, musikari, kantari fina, sensiblea, sutila, oso, bueno, maitagarria benetan. Silvenek jo zuen gehiago ba tradizionaletik, eta Dorletak ekarri zuen hor, ba, nola esan, gaurkotasuna. Azkenean, garaikide ikuspegitik kontatzea, kokatzea, ipuña aire fresko bat ekarri zuen, bueno, nire gustuko, nik asko miresten dut gaitasun hori, batetik lekuari bertari egokitzea, Ziburuko portuan, nik irudiak oso, oso politiak ziren, ikusten ziren, neska gaztetxo hori, sare konpontzen ikusten zen, ziren agustana, eta gero gaurkora ekartzen, emaztearen gorputza ere, gorpusten eta atal guztiak zehazten, hori oso interesgarria da. Konparatzeko, bueno, hiru olatuen kontakizun nahiko tradizionala eta sorgin gaiztoen irudi hori ba arruntuzkatzen zuen Dorletaren bertsio hori garaikideak, niri asko gustatu zait, eta gero ba Dorletak duen kontatzeko dotorezia hori ekonomikoa, baina oso adierazgarria, emozioa transmititzen du, hitz jari oso bizkorra eta beratsa du, orduan, bai, ni unkitzen haute alako estilo hortako kontakizunek asko, hau da, emozionalki zuzenean, ez beste kanala unkitzen du, eta ez irudian, ipuñaren aberastasuna netzat hori da, azkenean, bada transmisio lana, baina bada ere zeharkako kanalak unkitzen, irekitzen ditu, ipuñak irekitzen ditu bide hainitz. Esan eta gogoetara eta hori gure barneko eskemak ere mugitzeko balio du ipuñe kontatzeak, eta egia da musikarekin ere lan hori izan dela oso fina elkar lan hori, eta ni gero beste maila batean, ba, beti poste naiz, aukera dugunean, ba, Ziburu Donibane hontan gure egoera, euskararen egoera ezagututa, ba, ausardia hori ba, behartzen antolatzeko, eta frantsesdun hauei ba, entzunaraztea ere euskarazko ipuin luzea, hor, itzulpenik gabe, ze hori ohituta daude ere gu deno haien ahaletara moldatzeko beti, eta oso interesgarria izan da aldi hortatikan ere, eta bueno, ba, importantea nire ustez denentzat mengo hizkuntza dela nunbait ere beste modu bat aldarrikatzeko, ez? Lurraldetasun hori eta gure kultura bizi, gure kulturak eta gure hizkuntzak bizi behar duela bere lurraldean. Eta, bueno, orduan, gauza, aspektu hainitz, asko horren gati, ba, zoragarria izan da.
0: Bueno, eta Dorleta denbora gutxi haukagu, ordua gainen daukagulako, baina oida, venga, modul labur batean.
1: Bai, niretzako pari bat izan zen, Mai entzutea, Mai ezagutzea, bere kontatzeko manera, eta bueno, itxasoaren, badiaren erdian geunden, baina egon izan ez bagina ere, Maiiren kulunkatzeko gaitasuna bere hitzekin zoragarria izan zen, ipuina maitagarria, eta hori, askotan ez da erresa, esan duzu, itxasuan kontatzen duzu, eta ja hiru laurdenak eginda dituzu, pues agian ez. Eta orduan hor gustatu zitzaidan Maiik nola lotu zuen zuk esaten zenuena, hiru leku desberdinetan kontatzea, eta berriro ere ipuinera ekartzea. Eta gero izurdenena, zoragarria izan zen, baina horrekin lehiatu behar da. Arreta, ipuinera ekartzea ere zaila da horrelako medio baten, eta horixe. Mai ja fitxatuta daukagula, eta ez dala izango lehengo aldia, Infozazpin egongo dana, eta gure inguruan egongo dana ere.
0: Bai, ba, Jose Polita, asko, aldarrikatu nahi dut, ez, jaialdien garrantzia, batez ere horrelako harremanak sortzen direlako. Askotan ezagutzen dugu beste artistak, sinergiak sortzen dira gure artean, eta beti jaiotzen dira proiektu berrik edo energia berritzen direla. Beraz, ba, zorionak festikontesi, Dorleta Maggi mila esker egotagatik, eta gora ipuinak.
1: Eskerrik asko.
3: Jo.

0: hartzeko. Etorkizuneko elikadura bertakoa, ekologikoa eta osasuntsua izatea sustatzen duen egitasmo bat da Gazteak On. Bidasoalde Zabaleko DBH eta kolegio adinetan dauden gazteei zuzenduta dago eta bertan parte hartzen dutenei bideo bat egiteko eskatzen zaie elikaduraren inguruan. Neurri batean kontzientziazio helburu duen lehiaketa bati buruz ari gara eta izen ematea azken egunetan denez gehiago ezagutzeko helburuz gonbidatuko ditugu antolakuntzan dabiltzan Maili Lekuon Artola eta Oiana Galardi Ogailar bigarren kafera. Egunon bikote eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Zer modu zarete?
1: Ongi. Bai.
0: Bueno, bikote, laster hasiko gara Gazteak On egitasmoari buruzko galderekin, baina gure gonbidatu guztiei entrevisten hasieran bi galdera egiten dizkiegu eta hoiek goiurik egingo dizkizue.
2: Nik biak botako ditut eta zuek erabaki zeinek erantzungo duen zein. Lehenengo galdera da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu, bueno, bakoitzari, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Aia pelikulan ezin dut kontatu jaiozinenetik orain artekoa. Kontatu dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, lehenengo galdera, zuetako norbaitek erantzun beharko duena. Eta bigarrena, nola irudikatzen duzue, edo nola gustatuko litzaizuke behintzat izatea zuen funerala, zuen hileta. Galdera hau, batzuk esaten digute, hori gauza serio egia da, beste batzuk txantxetan hartzen dute, bueno, nik bota ditut biak. Pelikularena eta funeralarena, eta orain zuek erabaki, nork erantzungo duen, ba, zein?
1: Niri berdin zait, bota aukeratuzuk.
3: Ni igual funerala.
1: Ados, ni neu hasiko naiz. Ba, igual, ez dakit, nere bizitzako zein pasarte pelikula batean. Mm-hmm. Ba, ez dakit, ba, igual, haurtzarora joko nuke. Nere auzoko haurtzaroa. Nere, ez dakit, udak kalean jolasten, ama balkoitik atera eta benga bazkaltzera edo mendarila prest duzu edo ez dakit ni niretzako haurtzaroa oso garai zoriontsu bezala gogoratzen dut eta ba bueno orokorrean aurrak begiratzea ikustea haiengandik ikastea asko gustatzen zait ba iruditzen zaidalako direla orokorrean aurrak ez dakit emozioen makinak gauza asko egiten dituztela, erakusten dituztela, eta batzuetan etzaiela nahikoa atentziorik jartzen, orduan nik ni haurtzaroarekin geldituko nintzateke.
3: Bale, bani nire funerala, ari naiz pentsatzen orain zurea haurtzaroan, ari naiz pentsatzen haurtzaroan, funeraletara joaten nintzenean, beti izaten zela Elizan, eta mm-hmm. Usai, mm-hmm. Dentxo hori, jende asko, eta niretzat hori ez, mesedez. oso naturazalea naiz, eta nire funerala imaginatzen badu da baso batean eta jendea ospatzen, ez? Bizia ospatzen basoan eta naturaren erdian.
4: Hau, inguruekin berbalizatu duzu?
3: Inguruekin ez dut berbalizatu erenekan.
4: Nik behin gurasoak jarri nituen normai inguruan afaltzen, esan nahizue gauzat kontatu behar dizuet. Txiatola tenso jarri zen, esan lengo batean, funeral batean, hausnarketa ontara eritxin nintzen. Ez dut, bueno, gertatuko balitz, zuek baino lehenago hiltzea, naturalena kontrakoa litzateke, baino gertaliteke, ez dune inolaz ere, Eliza batean funeral egitea. Bia gehatu zin, hola pixikatzea tenso xamar, zen, ez da otramarik hemen, ulertzen duzu eta, bai, bale, ados. Zer, gauza bek, gero, inorek ez dugu nahi, baina gertatu zen direnean, jendeak ez dauka, heldu lekuri jendeak ez daki, zer nahiko te zuen eta...
3: Bai.
4: Asinguruari kontatzen.
3: Orentxe bertan pentsatu dut, ez? Orain arte zut inoi, honetan pentsatu, baina bai, egia da, hasiko naiz komentatzen.
4: Nahi, bai, hola, laupago espertsonei bintzada izue, nire funerala antolatzea bokitzen bazaizue, idali buru hause.
0: Zerbitzu hori ere eskaintzen du bigarren kafeak, hau edena grabatuta geratzen dira,
4: hori egia da.
0: Gure gonbidatuetako

0: benetan mundu bat dago funeral edo agurtzeko bestelako modu horietan, alternatiba horietan, eta oso askotan gutxi landutakoak, eta instituzioetatik ere askotan hau udaletxeetan lan egiten duten, zinegotzi direnekin, batzutan nola aipatu izan didaten horbaitek, espazioen beharra. Ze guk funeral bat osatzeko, bueno, buruan uri imaginarioan elizak genituen, elizak badira aterpe, eta elizak badira nolabait ospakizunerako espazio bat, ospakizun edo oskalo zertarako espazio bat, nik ere zitut berezekin maite, baina tira, baina zerbait zibila egin nahi den momentuan, zerbait alternatiba egin nahi den momentuan, ba, espazio, aterpe, leku, goxo, xamar, normalean ez duzu lagun bat agurtu nahi, ba, igual, Euskal Herriko kulturetxe askoren giroan, ba, espazioiek falta egiten direla, eta akaso garatzen joan behar dugula paradigma aldaketa hori gerta da din ere. Men Jurgi Kizaren Noizbienka kantua entzuten ari garen bitartean, igual gaiari ere aurrera pausa eman behar diogu eta murgilduko gara Julen.
1: Azteako negitasmoa ezagutzen.
0: Hori da, bestela hemen lortuko dugu, ba bueno, funeralen inguruko, ez da egite, simposio batean bihurtzi erratxaio, eta hori erezken nuke nahi, baina, bueno, hausnarketa hor gera bedi.
1: Bueno, Mai eta Oiana, esan dugu, izen emateak martxan direla, urtarrilaren 31an itxiko da okerrezpagan dago Gazteako negitasmoan izen emateko epea, izen emateko, gero esplikatuko dugu, ba izen ematen ostean egin behar diren pausoak, ez da git, baduzu informazio hori, zer moduz doazen izen emateak edo nola dago gauza?
2: Bueno, ba, nahiko beti garai honetan ibiltzen gera urdurituak, ez? Jendeak, ez daukagulako izen ematen nahiko, kolokan egongo den lehiaketa edo ez, eta azken momentuan pa joaten dira heltzen, ez da? Eta hortaz hitz egiten gentozen, justo onerako bidean, ez? Ba, ea betiko egoera, kolonka egoera horretan gauden, ea nor animatuko zaigun, zeinekin izan ditugun elkarrizketak, zer nolako feedbackak izan ditugun, orduan, ba, bueno, behintzat hemendik animatu nahi ditugu ba, ikastetxe horietako irakasle edo gazte taldeak, ba, pausua ematera, ba, iazko esperientzia ikusi eta, ba, bueno, ba, zerbait atsegina eta polita delako eta baduerako bere oihartzuna eta baduerako bere inpaktua.
1: Zentzu horretan, ikastetxeetako irakasleak eta ikastetxeekin egiten duzue lanketa hau izen emateetan eta beraien laguntza edo konpliziak izaten dira ikastetxeak?
3: Bueno, askotan ikastetxeak, osea, beraiek gidatzen dituzte aurrak, ez? Eta beraiek egoten dire, pues, informazioa eskatzen eta laguntzen, ez? Orduan bai, konpliziak dire. Baino gu ere bai laguntza asko eman behar diegu.
1: Esan duzue, iazko esperientzia aipatu duzue, iazkoaren ostean aurten bigarrena, iazkoaren ze balorazio egin zenuten, nola joan zen iazkoa, lehenik eta behin?
2: Beno, ba, iazkoa lehenea zenez, orduan, ba, bueno, irbiten zitzaigun aukera batzela, eta hasiera batean, ba, izu zibili ginen izen ematen kontu egarekin, ez da? Lehenengo aldiz egiten genuen lehiaketa hura, etzegoen horrelako ibilbide bat, jendeak etzuen ezagutzen, eta bereziki, Maiek esan duen bezala, ikastetxeak edo irakasleak gure konplize izaten dira, izan behar lukete edo izatea nahi dugu, baina aldi berean, kontziente gara ikastetxeengan pisu asko jartzen dela. Ez? Bai, kurrikuluma bera garatzeko, gehi 11 zehar lerro garatzeko ere, ez? Orduan beti ikastetxeek izaten dute 11 proposamen, 11 konpromiso eta abar luze bat. Orduan hori ere ez da erraxa irakasleentzako. Batzuetan bihurtzen da ez dakit X edo I irakaslearen motivazioaren baitakoa, orduan guk oso argi genuen ez genuela pisu estra bat eman nahi ikastetxeei edo arduradunei, ez? Gure egitasmoaren funtsa nahi genuena zan izatea egiten ari ziren zerbait, borborrean zegoen ideiaren bat hartzea eta hori bideo moduan plazaratzea, ez espresuki proiektu bat abiatzea edo gauza berri bati ekitea, baizik eta dagoeneko egiten ari ziren zerbait adieraztea, kanporatzea eta ikustea zein inpaktu duen horrek kanporaka.
3: Bai, eta gero ikusten genuen ere bai, ideia interesgarria zela, ze askotan eskola desberdinetan, pues, irakasle bakoitza dago prestatzen bere programa, zer egiten duen bere klasearekin, eta bilatu behar ditu.

0: Du, pues ideiak, informazioa eta bar, ez? Ta, ikusten genuen lehiaketa hau ere bai, modu bat bezala, pues, partekatzeko. Ikastetxe ezberdinen artean zertan ari ziren ikastetxe bakoitzan eta igual pues ideia berriak ekartzeko eta bar, ez? Ordun etzen ez genuen lan gehiago sortu nahi beraientzat, baizik eta aukera bat, ez? Pues partekatzeko eta ospatzeko pues zertan ari ziren eskoletan.
1: Zentzu horretan aipatu dugu DBH eta kolegio garaiko adintxuko gazteentzako dela ikusentzuteko formatu hori bideogintzarena amu ona da gazteak erakartzeko?
2: Beno, ez dakite amua den gazteak erakartzeko, iruditzen zaigu formato bat dela oso gaur egungoa non gazteak nahiko eroso sentitzen diren. Ohituak daude eta asumituta daukate bai bideogintzan alegia ba kamara baten erabileran, muntailetan, batzuek ere bai kameraren beste aldean edo kameraren aurrean agertzen. Guk ez dugu nahi ez parte hartzaile guztiak ez ditugu behartzen kameraren aurrean ateratzera. Ez da hori helburua. Baina bai, nola irudikatu beraien ideia hori, beraien proiektu hori eta horrekin horrelako bi minutuko bideotxo bat egitea, ez dakite, produktu gixara. Kontuan izanik, edukia dela garrantzitsuena eta interesatzen zaiguna.
1: Iaz jaso zenituzten lanetan, badago ez dakite, nola baitere nagusitzen den patroi bat bideoetan, edo badago, ez dakit, bideoen eguneko desente bat antzekoak dira, edo gai baten inguruan dira, edo mota honetakoak dira, badago nola baitere gazteen artean somatu duzu errepikatzen den patroiren bat?
2: Egia esan ikastetxe bakoitzaren esku, nola planteatzen duen, horrek badaukala eragin bat. Guk ez baitugu gidalerrorik ematen bideoaren formaren inguruan. Orduan, ikastetxe batean adibidez, erabili zuten erronka gisa. Orduan irakasleek proiektu bezala hartu zuten, erronka bat bideratu zieten ikasleei, eta orduan erronka hori erantzunez, formatu antzeko bat zeukaten hainbat bideok. Beste ikastetxe batean, egin zutituzten aurrelanketa batzuek, eta orduan aurrelanketa horien ondorio bezala proposatzen zituzten ideia batzuek. Orduan azkenean da, momentu jakin batean, ikastetxe batean edo irakasle arduradunak, gaia lurreratzeko, agian erabiltzen duen arrazoia ikus daitekena atzean. Ez bereziki artistikoki edo ikasle ezberdinek zer eta nola erantzun eta abar, ez? Orduan iruditzen zaigu, iazko edizioa izan daitekela baliagarria baitere irakasleentzako adirasteko begira. Modu honetako aukerak jarri dira mahai gainean. Zuk gai hau lurreratu nahi baldin moduzu zure ikasleekin badituzu, ez? Aukera edo adibide batzuek proposatzeko eta noski, azkenean ikasleen sormena hor dago eta balioan jartzen dugu, baina ez dadila hori zerbait beharrezko bezala edo ez dadila izan guk jartzen dugun baldintza bat.
0: Zego gero azkenean irizpidetan dago originaltasuna. Hizkuntzak, mugan gaudenez, euskara, gaztelera eta frantsesa agertzea, nahi duten erara, baino hiru hizkuntzak agertu behar dire. Gero formatoa, horizontalean egotea, eta ez dakizen, baino ez ditugu benetako muga handiak jartzen, ez? Ta hori da benetan, beraiek ikusteko zertan ari nahi duten. Eta usteko, zegera adibidez, igual beraien akompainatzaileak, elikadura lantzen ari da. Baina agian da, arte, plastika ematen duen irakasleak nahi dula bideogintza landu eta ordun beste ideia batzuk eman. Ordun guk ez ditugu mugak jarri nahi. Azken finean da beraiek beraien sormena erabiltzea eta hori aurrera.
1: Hasieran aipatu dugu etorkizuneko elikadura bertakoa, ekologikoa eta osasuntsua izatea sustatzen duen egitasmo bat dela. Ez dakit proiektu bat, egitasmo bat horrelako zerbait martxan jartzen denean, alde batetik helburu batzuk daude, lortu nahi diren helburu batzuk daude. Eta bestetik askotan egoten da edo batzutan behintzat egoten da egitasmoa martxan jartze horren atzean nolabait ere gabeziaren batzuk edo utxuneren batzuk somatu direla. Kasu honetan elikaduraren inguruan somatu dira utxun edo gabezia horiek hau martxan jartzeko?
0: A ber, Oianak labore txingudin lana egiten du, eta nik Maia Permakulturan, eta bueno, likadura biok lantzen dugu, eta urte batzu dara magu, likadura buru jabetzaren inguruan lana egiten elkarrekin, eta bai, egia da, duela hiru urte ikusi genula gabezi bat, handiena zela sentsibilizazioa eta formakuntzarena, ez? Eta hori izan genuen, pues, gure brainstorming bat egon denela hitz egiten, eta komentatu genuen azkenean, ez genuela berriro berdina ekarri, osea, guk ekartzea, hau da horrela, hau ez dakiz, osea, beti ekartzen dugula informazioa goitik bera bezala, eta zuk juten zera, pues, un poco estilo patronizador, ez? Osea, zaudela esaten nola egin diren gauzak. Eta horre, biei gustatzen zaigu, askonik hiru aurra ditut, Oianak lan asko lana egin du gazteekin, eta esan genuen, jo, ta igual, gazteekin egiten badugu proiektu bat, beraien ideiak jasotzen baditugu, beraien ematen badiegu ahotsa. Osea, informazioa betik etortzeko, eta ez gure partetik, eta ahots hori zabaltzen badugu, pues igual da beste erabat sentsibilizatzeko, baino atseginagoa, ludikoagoa, eta ez?
2: Bai, enberean, konturatzen ari ginen sensibilizazio behar horretan badagoela joera bat esateko gazteak sensibilizatu behar ditugu, ez? Gaztei beraiek hor duten etorkizun hori etorkizun negatibo bezala aurre ikusten da, orduan gaztei begira eta aurrei begira egin behar da guztia eta sensibilizazioaren gaian zer esanik ez. Orduan, egin batean ados egon gintezken, baina ez era bat. Ikusten ari garelako gazteengan pisu handia jartzen ari garela, beraiek dira etorkizuna, orduan tori zuen bizkar gainean arazoa, ba etorkizunarekin, ingurumenarekin, elikadurarekin, zerikusia daukaten gai hauek oso modu negatiboan ikusten ari garelako, eta azer datorkien nahiko helduen arteko diskurso oso zabalduta dago, eta hori gazteen sorbalda eta bizkarren gainen jartzen ari gara, eta ikusten ari ginen horrek kontrako efekto bat izan dezakela. Alegia, ez utzi guri arazo honekin, eta horren aurrean edota emozionalki ezin eutxi daitekeen karga bat jartzen ari diegula, edota bestela, aizu, neri honekin pakean utzi eta kontrako jarrerak bihurtu. Orduan esaten genuen beno. Gazteak, aurrak, ari dira lanean, badituzte ideiak. Ez da bakarrik etorkizunera begira zer, eta egun, zertan ari dira, kezkak badituzte, nola lantzen ari dire kezka horiek, nola plazeratzen ari dituzten kezka horiek. Orduan, guretzako garrantzitsua zen beraiei ahotsa ematea, irakasleekin batera, elkarrekin, eta aldi berean egiten dituzten lanak publiko heldua sentsibilizatzeko baliagarriak izatea, alegia. Gu lanean ari gara. Nahikoa da esatea zuek zarete etorkizuna, zer egin behar duzu etorkizunean, biharko ez dakitzer eta bakitzer. Ez, gu jada ari gara. Orduan, hori azaleratzea. Horregatik ere, lehiaketanen formatuan, bi sari aurreikusiak dauzkagu edo bi sari ematen dira. Bata, epaimaiarena, non, ba, irizpide tekniko ezberdinak baloratzen dira, mailik esandakoa, ez, bai originaltasuna, bai grabazioaren aldetik, eta horregatikan epaimaiaren baitan bilatzen ditugu, ba, ingurumen arloan dabiltzan pertsonak, elikaduraren gaian dabiltzan pertsonak, ezitzaile edo irakasle direnak, ardura publikoak dauzkaten teknikari edo eta autetxiak, ez, hori da bilatzen duguna epaimai horretan, baina aldi berean publikoaren saria edo herri egitarren saria ere hor dago. Zergatik, iruditzen zaigulako oso garrantzitsua dela gazte horiek egiten duten lana beraien inguruan, beraien komunitatean zabaltzea. Familia eta lagunak lehentasunezko harreman sare hori osatzen dutelako, eta horiengan ikusteko begira zer egin dugu, begira zer egiten ari garen, eta beno ja, bizilaguna, ondokoak, azkenean eskualdean baldin badaude bideo dexente, ezpaldin bada zure senide batena agian bizilagunarena delako, ez? Eta orduan hor ere bai bildio horien mezuak biderkatu egiten dira. Eta horiek dira, helduentzako eta modu bat ere bai sensibilizazio publiko helduarengan egiteko.
1: Eta mai ze garrantzitsua ez, orain aipatzen ari zinentenaren bide horretatik, hasieratik gaztei berai ahotsa ematea, beraiek sentitzen duten edo bizi duten hori helaraztea, eta gero aurrera begira eman behar diren urratsetan, beraiek entzunak izan baldin badira, etorkizunen izango diren prozesu dena delakoetan ere, beraien implikazio ere handiago izango da hasieratik parte sentituko direlako.
0: Hori da, hori da, eta gero ere bai, eske gaztea zarenean oraindikan ez zaude moldean sartua, ez? Ta dituzu ideia gehiago edo ilusio gehiago eta erraxago aterako dire, pues ez dakit, edo zein proiektu, ez? Gogo hori dakazu. Helduek ja dakagu, pues gure aurreiritziak esaten dugu hau ezin duzu egin, ze hau oso zaila da. Edo honetarako ez duzu jende aurkituko. Edo beti gaude, pues hau ez, baino gazteek hori dakate oso polita dena, pues indarra hori, ilusio hori eta hori partekatzea, pues helduentzat ere bai edo herritarrentzat oso polita da ikustea.
1: Ari gara bideoi buruz hitz egiten. Uste dut Inigo lagintxo bat iazko lanetako bat streaming bidez jarraitzen gaituztenek ikusteko moduan bagaudela, beraz ba jarriko dugu pixka bat guk entzun egingo dugu, baina streaming bidez ikusten gaituzuenok ikusiko duzu ez zertaz ari garenaren ba lagine argi bat izateko iazko lanetako bat. Mai oian horari gara lagin bate entzuten, lasterre amaitu egin behar du, baina pixkanaka ba, sartu nahi dugu, hori lehen aipatu dugu izen emate irekita dagoela, esan dugu, urtarrilaren 31 arte izen emateko aukera, eta ondoren etorriko da bideoa edo bideo hori entregatzeko epe bat, ez da?
0: Bai, orain izen eman eta gero, aste santuak arte gutxo gara bera dakate, bideoa entregatzeko. Orduan badaude oraindikan beste bi hiru hilabete, uste dut, bideo bat egiteko. Askotan ja proiektua landuta daukate, orduan ez du hainbeste denbora hartzen. Eta aste santua eta gero, aste pare bat hartzen ditugu, pues bideoak begiratzeko, ziurtatzeko, irizpide guztiak betetzen dituztela. Eta maiatza hasieran, hasten da bozka fasea. Orduan esan dugu herritarren sari bat dagola, herritarren sarirako bideo guztiak aurkeztuko dire eta hiru aste egongo dire pues bozkatzeko eta bueno sari bat emateko, eta bitartean ere bai epaimaia elkartuko da epaimaien saria erabakitzeko. Eta dendena bukatuko da bioterran mm-hmm. ekaina hasieran Bioterrako Maialenek gurekin jarri zen harremanetan joan den urtean esaten, oie, egin behar duzute gazteakon ikusi dut ezak izan, nahi duzute egin zerbait gure azokan, ze azken finean tal, eta esan genuen, ideia polita, ez? Azken finean Bioterra ere bai, dijoa balore ekologikoen inguruan eta bar, eta urten berriro errepikatuko dugu, eta sari banaketan egingo dugu, bideoak ikusiko ditugu elkarrekin, gazteekin, eta nospatuko dugu aurtengo edizioa.
1: Esango dugu, gazteakon.eus webunean informazio guztia horre dagoela, bideoa nola egin behar diren, eta epeak, eta gainontzeko irizpide guztie buruzko informazio hor dagoela, horrela, gure artean, inorken zuten ez gaituela, iaz jasotako bideoen artean, asko harritu zintuzten, esan eduk azten, sormenak, harridura eragin zizuen, esperotzen dituzten, gauza jasotzen dituzten?
2: Beno, egia esan, batzuekin parra egin genuen, ez? Entzun dugun bideoetako bat, gazteek irudikatzen dute, jatetxe batean daudela, ez? Orduan, azkenean, kasu horretan, taldekide guztiak jarri ziren kamaren aurrean, taldekide guztiak jarri ziren antzesten, orduan, momentu parregarriak egon ziren, hor baitare, nola saiatu ziren hiru hizkuntzekin jolasten, horrelako gauzatxoak, baita ere, sorpresaskoak dira, eta txeginak dira.
0: Ni horretzen nahi sekreto, hau sekreto, eh? Baina, bideoak jaso genitunean, oraindikan ez genitunean zabaldu, nik montatu nitun eta bar, eta orduan denak ikusi nitun, eta batzutan, hainbeste farra egin nun, nire aurrei esan niela, como, hau, eta primizia ez behar, ez duzute ezer ikusi, baina ikusi hau, jajaja. Eta honen zen hori etxean familiarekin ikusten, beste irakutsi baino lehen.
1: Ba, esan da geratu da, gazteak on ekimenean parte hartzeko izen amateko epea, urtarrilaren 2011an amaituko da, besteren artean, ba, Labore Txingudien da Jakob eta Maia Permakultureren ekimenez antolatutako lehiaketa, ba, Maia Lekuon Artola eta Oiana Galardio Gallar, mila esker, bigarren kafera hurbiltzagatik eta gazteak honen ingurukoa gazaltzeagatik.
0: Mil esker zuei.
2: Hori da, mil esker, ba, hautsa emateagatik eta proiektu honen berri emateko, ba, aukera zabaldu dikuzuelako.
1: Ondo izan.
2: Aio.
0: Eskerrik asko. Kontatuko
3: dizkizut daudauean. Indigoren aterpe hori, atera berri, musikari Lapurtararen kantu berria, eta uste dut aitzaki ere laiztaren mango digula bigarren kafetik elkarrizketa akustiko bat egiteko, bide batez gure txatean Oianaren zat eskuminak bidali dituzte hemen. Indiokarrak esan du, eskuminak aspaldiko, orain kontatuko diogu norten.

0: soa
1: zain. Akeitz Arasola horbildu mikrofono ontara, eta egunon.
2: Egunon.
1: Asarre gara zurekin, Aspaldi abandonatuta gauzka?
2: Ni naiz...
1: Aste artean azken orduko amairu amalaua egin zuen gure piragua planean. 13-14 alegia. Eta iritsi da gaur kolaborazioa egitera. Gaia, zein izango den esan gabe?
2: Hoi, zure kulpa da.
1: Barkatu?
2: Guaindala bi aste, bi aldizenian, okerrez banao, naiz artikulo, naizteko artikulo.
1: Ojo, entzuleo, joain, ostia guztin ere gainer
3: horiko diala. Nik bidalinio nini gori, nik bidalinio artikulo hori nini gori.
2: Bai. Eta esan tiazun, urrengo irratxaio honi buruz?
1: Ah, baina ni etzinean bai estatu horri buruz izango zenik, ez?
2: Bueno, baina ez zuzuko den dizun, esan izun politia izango zen
3: horri buruz. Etzenion aukeraik eman, esan zenion honi buruz eta egitio.
1: Entzuleok, Iberiar Penintxulan ia desagertuta dagoen landare espezie bat aurkitu dute Gasteizen. Ranunculus lingua L espezie aurkitu dute salburuan. Hala, Euskal Herriko bigarren aipamena bihurtu da hirugarrena Iberiar Penintxulan. Mende erdi baino gehiagoan, lokalizatu gabe egon ondoren, espezie desagertutzat jozen 2004 urtean, eta gaur egun hiru populazio baino ez omen daude ziurtatuta. Eta gai hau naizeke sinatu du, eta guk Akaitz Arasolari eskatu diogu, ba, honen inguruan hitz egin diezagun. Horrela beto Akaitz.
2: Bai, asko beto.
1: Seko azuta nengoen ondaz.
2: Bueno, ez da zer pasatzen. Oi, beste gabe, ba, kontontaz hitzein nahi nun, pixkat dalako aurkikuntza interesgarri bat. Arantzadik egin du aurkikuntza. Eta, bueno, Inigo Kondo esan duen bezala, Ranunculus lingua izeneko espezia aurkitu dute Gasteizen, Salburuako, bueno, zona de especial conservación izeneko eremuan. Aurkikuntza berezia da, naizeko artikulak ondo aipatzen bezala, dalako Euskadiko lehenengo poblazioa aurkitu dana. Egia da, Euskal Herri mailan teorian bigarrengo populazioa izango litzekela, Nafarroako hainbat lekutan aurkitu delako de baita, baino Nafarroako gobernuak ez du ziurtatu azkeneko urteetan, uste 2014-etik ez balimano oso oker, populazioa dugu hendik existitzen dian. Orduan, ziurtatuta azkeneko urtetan daude hiru populazio bakarrik. Bat Gasteizeko hau, bestea Gironan da bestea...
1: Nik esango nuke Portugalen behar duela izan.
2: Portugalen.
1: Mike Portugal darresateko duen arrestasunarekin.
4: Bai, bai, gaur sartu zait gaizki.
1: Ez, nik, intuizioz, ze...
2: Ez, uste ez dala Portugal,
3: Nafarroa, jartzen du hemen, Gironako provintzian ezagutzen zen,
2: bai.
3: Baina 50 urte zopatu gabe egon ondoren Iberiar Penintsulan desagertutzat jo zen. Handi gutxira beste populazio bat.
2: Bai, beti, Gironako populazioan kasua da, leku baten aurkitu zutela beti, eta gero Camprodon izeneko inguruan aurkitu zutela berriz ere. Populazio originaletik oso aparte daun leku batean. Baina gero, hirugarrengo populazio nik esan gorko Espainiar hegoaldean daola. Mm-hmm. Baina ez dakit, nes guatzen. Mm-hmm. Atzo irakurtzen haitu nintzen, baina nes guatzen. Bueno, pixkat entzuleako katzeko, inok ez du landare hau ikusi, ziurrenik, nik ere ez da. Baina, badaude familia ondako beste espezie batzuk. Ez oso ezaguna dienak. Adibidez, baratze zaintzan ibiltzen geanok oso ondo ezautze deun, Ranunculus acris izeneko landarea, euskerazko topatu deten izen bakarra nere kanpo lanean esango dugu, batu asko izen ikustet ez daukela, Zubietako atxon batek esan ziten behaiek deitzen diela urdan muturra. Urdan muturra deitzen die daukelako zainak, dauzkelako denak, bueno, urdearen muturra ematen duen forma baten, eta adibidez espezie, bueno, genero honetako ezaguarri handitako bat da.
1: Zainak dia, kanpoko horiek esporak edo ez?
2: Zainak dia sustraiak.
1: Ah, sustraiak ados, ados.
2: Eta orduan sustraiak nola dauzken, osea, da Ranunculus acrisek dauzke zainak denak puntu baten bilduta, eta denak oso antzeko forman azitzen dia atzeak. Mm-hmm. Osea, lurrerantz. Orduan horregatik urdan muturra. Gaur itzei etorri gan espezionen kasun rizoma badauka, eta ugalketa ikusten danez, bere aulezitako bada ugalketa, bueno, aulezia ez dakit oso ondo dagoen erabilita, baino erabiltzen dun ugalketa prozesua ez da sexu bidezkoa, ez da polinizazioa ematen normalen ugalketa vegetatiboa edo asexuala dizitzaiona erabiltzen da. Gasteizko kasuan 250 metro kuadratuko inguru bat okupatzen dula ikusi da. Ez dute kontatu oraindiken zenbat landare dauden horregatik. Oso zaila dalako zehaztea landare bat zeinena, esat landare bat nun hasten dan, eta bestea nun bukatzen dan.
3: Hau topatzen da, bilari direlako edo nahi gabe?
2: Nahi gabe, hoi da, hoi esan behar nun. Salburuako inguru hontan, Arantzadiko artikulu zientifiko gaina oso argi jartzezun, Salburua oso berria dela. 30 urte omen ditu. Ni Maien semea Hernania jundan bezala piztina, gujute ginen gamarra, beti. Eta urten baten Salburua inguru den ibili ginen. Horregatik ezautzet, gehionez joan ni Salburua. Baina ikusten dane, Salburua oso berria da, 30 urte bakarre ditu, eta aurretik nekazal lurrak izan ziren. Orduan, egia da, aipatu behar nuen goz bada asilan, daztuintzait, landare hau da urari oso lotuta, landare anfibioa deitzen dira, bueno, botanikoak erabiltzen duten terminoa izango litzeke elofitoa, hau da, zainak uretan eukitzea gustatzen zaio, eta goiko parte hau da, hostoak eta loreak uretatik kanpo.
3: Ui, nahi udaran pizinan bezala. Oina, igual, nahi gustatzen zait eukitzea. Oinak sartu za uretan, baina gerritik gora uretatik kanpo egotea.
2: Ba, hola, landari hori nola gustatzen.
3: Ordu nolako naiz? Elofitoa.
2: Elofitoa.
3: Elofitoa, nahi.
1: Ou, ze polita, Julenek erabiltzeko. Xiliko nahi, elofitoa.
3: Elofitoa, bixatai.
4: Kortxopan, baina askozu, eh?
3: Identifikatu da sentitzen naiz ni landari honekin. Bale, eta ordu nola xe zegoen.
2: Hola, xe dago, eta ordu lurra hauek, osea, putzu batzuk dira, zona urtsu bat da, izan zan, ikustean ez Salburua, eta gero nekazal lurra bihurtzeko sekatu intzian. Bueno, 50. hamarkadan, eta pixkalenago oso ohikoa izan zan, putzu asko lehortu ziren, baina nekazal izan lur gehiago gitzeko, eta Salburuako kasua hau izan zan. Gero, gain dela 30 urte, berreskurapen lanak hasi ziren, eta ondorioz, bai intzituztela hainbat ikerketa ze espezie aurkitzen ziren bertan. Intzituzten, ba, gain dela 30 urte, eta gero uste azkenekoa 2014 endala, intzutela. Eta ez da aurkitu landare hau ordu arte. Osa, aurreko inventario floristikotan ez da aurkitzen. Gaur egun, pixkat kasualidadez ematen du aurkitu dutela, gaina pasarela baten ondon. Orduan, Arantzadiko hauek aipatzen zutena zan, ziurrenik ohikoena izango zala, leku ez hain ohiko baten, osea, leku hain ez irisgarri baten eotea debaita, eta ondoren azaltzea. Kataluniako kasun bai nahiko argi daukea, edo, bueno, barajatzen den idea bada, berriz ere sartu dala landare hoi, nola baite, leku hortan, kanprodonen, pues, etzalako aurkitu hor du arte. Salburuako kasuan ez dakite ze pasadan, ez dakite nondik atea dan, beti horre ondan dagoen arte ez duten ikusi, nun baitetik etorri dan gazti baten bidez, gerta daiteke, baino esan deten bezala, bere ugalketa erabat, ia erabat vegetatiboa danez, oso zaila da, azibidezko zabalkundioa, eta horren arraroa da. Eta 250 metro kuadratu okupatzen duen landare bat izateko debaita, bueno, denbora bada maki hor, ez da, azkar zabaltzen da landare bat izan arren, ez da egun batetik bestera pasa behin.

0: esan behar da, espezie hau inungo babesi gabe daola gaur egun Iberiar Penintxulan. Iberiar Penintxulan hiru populazio dauden arren, Europa mailan eta Asia mailan oso zabalduta daun espezie bada. Batez ere Europa erdialden eta iparralden, eta Asian mendebaldea, erdialdea eta iparraldean de baita. Orduan, espezia, eta hau azterketatxo bat itxeko oso terminologia polita da, espezia berez ez dago arriskuan. Mm-hmm. Arriskuan dago Iberiar Penintxulan mm-hmm. dauzken populazioen gatik. Eta hemen askotan aipatu dien, ba, termino asko aipatzen dira, ez da, ba, endemikoa zer dan, zer ez dan endemikoa, kasu hontan, esan duten bezala nola ez dan, oza, nola mundu mailan edo, bueno, mundu zaharrean bentsat oso zabalduan daun landare bat izan da, pues, litzeke Iberiar Penintxulako endemikoa izango, baina adibidez, Arantzadiko kideekin duten, bueno, eta aurkikuntza hauekin ondoren publikatu duten artikulu edo paper zientifikoan oso ondo aipatzen da eta eskatzen dute babes bat ematea espezie honi. Mm-hmm. Oso garrantzitsua ikusten dute ikerketa gehioitea bai Euskadi mailan, Euskal Herri mailan, eta estatu mailan jakiteko populazioen egoera benetakoa zein dan, zer guain arte espezia bazalduan kasu guztietan izan da ausaz, ez da espezion mm-hmm. bila ibili, baizik eta gehienetan izan da inventario floristiko baten azaldu dela.
1: Beraz, litekeena da egotea?
0: Litekeena da egotea.
1: Inork ikusi eta konturatu ez izana, ba, horrek garrantzia botaniko edo danako bai. Bat duela, ez?
0: Bai, hori da. Mm-hmm. Eta hor duen...
2: Egon, da, kuñaturen bat horrein txortan zaten duen, ariko... Askotan ikusiet, ba?
1: Kuñaturen bat.
2: Hori, hori, landare...
1: Oi santzia urbian bazio. Oi urbian bazio, oi uri.
2: Ne, ja sin bazerek.
1: Historia nekin, era gutxuinet. Era gutxuinet nik urbian.
2: Egun goan horroito izaten seguro.
1: Entzule, horietako bat balin bazara, idatzi gure txatean eta ase duzu. Niko ikusita zakanat, bai.
0: Orduan, Arantzadik aurkezte zitun ondorio bezala, azpimarratzezun hau, ikerketak egio itearen beharra, salburua bezalako parke gestionatzen dituzten kudeatzaile hauek zientzialarik eta administrazioen elkarlana sendotzea olako espezien aurkikuntza eta babesa areagotzeko. Gero, Euskadi mailako fauna eta flora, arriskuan dan fauna eta floran zerrendan sartzea eskatzen dute. Eta Espainia mailan de baita, ba, lista hontan jartzea aurrera begira populazio hauen bilakaera, nolabait esateko, hobeto kudeatzeko, ezagutzeko, eta espezia mantendu nahi balin bada behintzat, beharrezkoa da leku hauetan indar gehiago jartzea eta kontu zibiltzea. Osa, ni pasalela ez dakit nola daon, ez dakit nola daon, baina esan nahi, leku, jende asko pasatzen den leku baten balin badao, neurriak hartu beharko die, Euskadi mailan eta ziurrenik Euskal Herri mailan konfirmatuta daun populazio bakarra mantendu nahi bada.

0: Orduan, ondorio bezala, onere ondorio bezala, izango litzeke, aipatzea, gauden kanbio global honen barnen, gizakia aiatzeztan lekuik ia existitzeztan mundu hontan, ematen duen arren espezia galdu bakarrik egiten diela. Oraindik esperantza daulat espezie batzuk urtero pasatzen den bezala, bai Iberiar penintxulan edo beste hainbat lekutan, espezie galduta zeudela uste zanak azaltzen egiten die. Natura hortan oso erresilientea da. Baino ezin deula sai ibili. Kontu zibili behar deu, neurriak hartu behar dia. 14 lekutan, osea gaur egun konfirmatuta dauden 3 leku hoitaz aparte, beste 11 lekutan aurkitu izan da historikoki espezie hau Iberiar penintxulan. Gaur egun 3 lekutan bakarrik da konfirmatuta. Orduan, neurriak beharrezkoak dira bai espezie honekin da beste espezie guztiekin. Baino berriz diot, natura oso erresilientea da eta erresilientzia hori aprobetxatu behar deu olako espezien biziraupena bermatu nahi bada. Lur berrira gauaren erdian
1: baina etzen iritsi. Akaitz Arasola, eskerrik asko gaur ere gurekin aritzeagatik. Saiatuko gara, uztailaren 3an denboraldia agurtu aurretik beste tartetxo bat lapurtzen Akaitzi, baina buru belarri da bilanean gizona eta ez da beti arrexe izaten.
0: 11 lekutan.
1: Bai, eta beste 3 deskubritu berritan. Guztira 14. Eskerrik asko Akaitz.
0: Eskerrak zuei.
1: Zaindu.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, iritsi zaigu literaturari bere lekua emateko ordua ere, zehazki Galtzagorriri lekua emateko ordua, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
4: Ondo, bueno, aste santuen bueltan, ba ekintza pila batekin eta ba sari banaketak, proiektuan batik ja amaiera ematen, kursoa bukatzen, ez?
1: Bueno,
4: esan dezagun.
1: Ongi orduan.
4: Bai, ongi, umeek baino beran dugu bukatzen dugu,
1: claro.
4: Baina bueno, bai itxiera hortan pixkat murgilduta. Bai. Baina gaurre ekintza konkretu bati baino, ba aur literaturan nazioarte mailan garrantzia handia daukan Boroniako gaur liburuaren azokari emango diogu gaurko saioa, edo eskainiko diogu lekutxoa behintzat. Izan ere, azoka honek lekua eskaini dio aurten, aur literaturan, euskal aur literaturan, sekulako lekua daukan ere, eta garrantzia, eta lanpila bat egiten duen Maite Gurrutxagari. Izan ere, azoka honen baitan egiten da ilustratzaileen, munduko ilustratzaileen lehiaketa bat. Erakusketa. Eta erakusketa horretara, aurten 4,148 ilustratzaile aurkeztu dira mundu osotik, Hoietatik, 317 finalista suertatu ziren, 95 herrialdetako 317 finalista. Finalista hoien artean zeuden bi euskal ilustratzaile, Maite Gurrutxaga bera eta Saioa Aginako. Eta finalista hoien artean gero 75 irabazle aukeratu zituzten. Eta 75 irabazle hoietako bat Maite Gurrutxaga izan da. Orduan, ez da lehenengo aldia gainera, Iaz euskal ilustratzaile batek ere irabazi zuen, Ana Lartitegik, eta hautatuen artean zeuden Aspi, Etorri Zalaia zere Baionea, elkarrizketa litera eta pixka kontatzera nola joan zen, Kike Ibañez eta Saioa Bea ere antziren. Aurten azoka hau izan da oraintxe, apirilaren 13-16 bitartean. Beraz, nainik fresko dauka da.
1: Labetik atera berri.
4: Hori da, Maitek dana dauka oso fresko. Eta, anegon izan da, esan nahi nuke hau ere, ez da, inerrexa Boloniara joan alizatea eta finantziatu alizatea bidaia eta egona. Egun hoietan, Euskadiko Ilustratzaile Profesionalen Elkarteari esker, eta bide batez baita ere Galtzagorri Elkarteak Etxepare Euskal Institutuarekin daukan hitzarmenari esker. Ze aprobetxatu dugu Maite bertara joan dela, ilustratzaile bezala bere saria eta jasotzera, eta eskatu diogu aldi berean izatea Galtzagorri Euskal Aurre eta Gazte Literaturaren embaixadore, edo bertan IBIK, hemen askotan aipatu dugu nazioarteko erakundeak egiten dituen ekimenetan, eta orduan horrere parte hartu du bide batez. Orduan Maite, hemen daukago arratsaldeon Maite.
5: Kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo.
4: Eta, berak kontatuko digu pixkatan bizitako, lehenengo pertsona, bere kronika, bidai honen kronika edo egingo digu. Entzuleak ez badaki, bazpa ere, esango dugu Maite Gurrutxagak bilbide luzea daukala, aur literaturan, eta helduen literaturan ere baditu lanak. 40 liburu baino gehiago ditu argitaratuak. Batzuk bereak, eta beste batzuk beste egile batzuk egin, eta berak ilustratutakoak. Eta hainbat sari ere jaso ditu, aipatzearren Ilustrazio Euskadi saria, Abiak komikiagatik jaso zuen, Lazarillo album ilustratu saria Martin lanagatik, Etxepare horrentzako album ilustratu saria ere bai, Alex nire laguna lanarekin. Eta bere liburuak, adibidez, Bratislavako ilustrazio bihurtekoan aukeratuak izan dira 6 bider, ia beti egoten dira aukeratuak. Eta bere lanetako batzuk korearrez, katalanez, portugesez eta eslovenieraz izan dira argitaratuak. Ez dut esan, beida, eta hau datu garrantzitsua da, zergatik izan den aukeratua Maite aurten Boloniako irabazleetakoa, da orain 2025 atera zuen album batengatik Tapakia. Entzuleak ikusi nahi badu nolakoa dan, itzi gabeko album bada. zoragarria, eta ere inargitaletxean argitaratu zuen. Bueno, eta guzti honetaz gain, Maitek prestakuntza ere eskaintzen du. Hau da, ez da bakarrik egile ere, gure artean ere marrazioak ilustrazio topaketetan adibidez, bi urtez behin, Juan Cruz Higuera biderekin, formazioa ere eskaintzen die beste ilustratzaiei. Zen beha marrazioakeko ikaslea izan zen urte askotan, edizio askotan.
1: Gero itxegengo dugu horretaz.
4: Baina, bueno, orain... Bueno, igual pixkan no lagunda Boloniako aventura lehenengo edo egona zeunden aurretik, Maite?
0: Egona neon aurretik, arratsaldeon berriz.
1: Arratsaldeon.
0: Egona neon aurretik, bai, egonda neon 2018, Bartzelonan ikasketak egin nitunen ezagututako lagun batzukin jun nintzen, eta bueno, ja... Nola ja, behin izan da neon, nik uste aurtengo bidai hori ere errestu dula, ze. Bai da oso azoka handi bat, gauza asko gertatzen die bertan, ta, bueno, orain gontan, hobeto xo mugitzen jakin detela uste detze, benetan azoka handi da. Mundu guztiko argitaletxek daude, erakusketa asko daude, irin zehar ere gauze gertatzen die, eta bueno, hori, ondo, beste hori, bigarren aldiz izan naiz aurten.
4: Eta gainera lagunduta, ez da? Beste ilustratzaile batzuekin lagunduta, eta ilustratzaileen elkartekoekin.
0: Hori da, ilustratzaileen elkartetik Eli eta Esti jundie, Ane Artzeluze ere bai bertan tailer bat emateko, gero saioaginako finalista gelditzu zanez ere bertan zeon, eta gero bai Euskal Irudigile eta bueno, Basque Books liburu estanda nola egoten dan, ba hori bai izan da, horrek asko... babestu gaitu, ze badu ez ubeti toki bat nun elkartu, nun gelditzu, eta bueno, bertan zeuden Ana eta Idoia editore elkartekok, gero Uxu Errazkin ere editorea, Erengo editorea ere izan da bertan, eta bueno, bai edukitzeak han toki bat nun gerturatutan nun elkartu, ba... horrek ere asko lagundu ahal izan digu, eta gero badezu nun utzi gauzak norabait jun behar badezu.
4: Kampo base bat, kampo base.
0: Tontakiri ematen du, baina nun liburuk utzi, eta nun txaketa utzi han mugitu ahal izateko, ba sekulako alde itxegu egizateko.
4: Bueno, baina hasieratik hasiko gean, nola egiten da? Nola egin zen nuen Boloniako ilustratzaileen erakusketara aurkezteko lanak? Nola izaten da prozesu hori?
0: Ba, kasi gero aztu itxezea, ze hilabete batzuk lehenago bidaltzen dezu zure lana. Lehen uste detzala fisikon bidaltzen zenun eta aukeratu zinen edo ez? Orain ordenagailu bidez bidaltzen duzu zure lana eta bueno, gero hilabetetara jakitzen duzu ba hori. Finalistazean eta gero beste denbora batea irabazi dezun. Nik bidali nun emailez eta seitzun da mutu nintzen. Osea, esanun ez da izango ze egindeten irudi aukerak eta ez da egokie eta gaina ez da nere esparrue eta jendea oso boga azkeneko ez? Bueno, jendea oso modernoa dala eta
4: hori esan nahi duzu, bale, ez da lazur esparrue esaten den zuen, hori esan nahi duzu
0: bai, oso azken ezakit, ba, oso jende modernoa iruditzen zaidan aukeratzen duena eta ez naiz ni izango eta tal. Ordon,
4: eta gero da,
0: bai, gero bai seitzun da mutu nintzen. Baina, bueno, gero gallinea saioak bidali ziten mezu bat, eta esan ziten, ze, Maite, ikusi duzu, eta ez zer, eta jo, ba, begiratu, Ola eta ola da. Gaina ezin nintzen behidatzen da ez duen aurkitzen. Osa, ze aurkit, ze bilatu behar nun, eta uste azkenen berak bidali zitela
4: aukeratu aurkitzen zitela.
0: Hori, irabazle suertatu nintzela, eta azkenen nere lana bertan joango zala. Orduan, bueno, ja kasi-kasi utzita neuken alde batera, eta orduan, sekulako sorpresa izan zen. De, bos bat aldiz behidatu nun...
4: Eta non zin.
0: Asko kostazitzaiten, ze momentu baten erabaki nun ez nintzela aukeratu izango, eta horrekin gelditu nintzen, da orduan gero bako kostazitzaiten.
4: bai,
0: sorpresa hartu nun, bai. Bueno, sekulako poza, claro.
4: Eta, claro, normal. Eta behin, hasierako emozioiek pasatakoan, gero ya bidaia prestatzen hasi beharko zen. Nun, ez da, olako azoketara normalean oso ondo dago joatea, baina lana ere egin behar da aldez aurretik, ez da? Ze, ez da,
0: claro, jendeako antolatzen du bidaie Boloniara, hilabete asko lehenago, ze gero irie bete itxenda, argitaletxe, ilustratzaile, autore pilo bat juten dio, orduan, hotelak, bidaiek, dena ikaragarri garestitzea, orduan, ezuk jakiten dezuneako, saritu ezeala, hori ja zailtasunek dauzkezu tokieto patzeko. Neri segitxun, ni gaina momentu hartan ez nekin ez da, oza, saritu izan nintzen, baino ez nuken ezer prestatuta, orduan gelditu nintzen, ba, pixkatola... Ba, jakin gabe, jungo nintzen edo ez ere, sikiera. Ta ordune Euskal Irudigiletatik idatzi zitean, segitxun gaina. Behaieke bazutela toki bat ingo zitela txoko bat, eta hegaldik ere hartuko, osea, behaiek hartuko zizkitela, bueno, horrek ere, ja olatzoatzenen ez dezu bide fenomeno. Eta gero zuek ere galtzagorritik abisatu ziazuen, deitu ziazuen, laguntza eskaini ziazuen, eta hola juna alizan, ze bai, ja jakitzen dezuneako ja dena oso hartuta egotea.
4: Bai, baina hori bidaiari dagokionez. Bai. Baina esan nahi, zuk ilustratzaile bezala bertara joan daia, etzea bakarrik saria jasotera joan, ezta? Ez. Nahi, eta dosierrak, eta kite materiala, zer egin dezu aldez aurretik?
0: Bertan, sari horren parte bezala eskatzen dizue dosierra ere momentu baten bidali beharko dezula. Orduan dosierra prestatu nun, gero egie da, eta sari hori jaso izan da, ba, argitaletxe batera jotze dezunen, esan ez, bueno, nahiko zenukela beraiekin elkartu azokan, ba, bueno, horrek ja ematen dizu alako, bueno, bai aipatu dut, argitaletxekin elkartu alizateko, eta, bueno, ba, bidali dut nere lana zenbait okitara, eta euki ditut zita batzuk, ez asko, euki ditut zita batzuk. Argitaletxe batzuk ez die elkartu ere itxen egileekin, ze argitaletxekin bakarrik elkartzen die, ze eskubidek saltzea edo erostea juten die. Osea, da, asko... hortarako...
4: Bai, hartu eman konbertzial hori edo, ez?
0: Bai,
4: edo,
0: bai.
4: Egiteko azoka bada bat,
0: horta behidatuta indako azoka da, bai. Ordu, baina, bueno, atera zitza izkitzen zita batzuk, eta eukiditzu zitak bat Taiwaneko argitaletxe batekin. Ze, bueno, ematen dizun aukera Boloniak, niretzat eta gehien gozatzen deten gauzetako bat da. Bat, erakusketak eta originalak eta besten lanak ikusteko aukera, eta gero beste herrialde, bestela ikuste ez dituzun liburu guzti horiek ikusteko aukera, eta pixka temperatura hartzen diozu beste herrialdetan ze argitaratzen da nola. Orduan, eta bueno, hau Korea, Japon, Taiwan, horri jendien liburuk diez, bueno, zoragarrik, orduan, bueno, horiek denak ikusteko ere sekulako aukera da. Eta han galdu zaitezke, daude liburuk eta eske pasada bat da, oso azoka hundie da. Eta
4: Esan duzu Taiwanekin,
0: frantses pare batekin eta italiar pare batekin ere eta bueno, eta Kanadako batekin bai, ba hori, elkartu naiz, erakutsi ditu nere lanak.
4: Bai, itzordu gutxi esan duzu, baina ez diren gutxi, ez da? Zerba demorakoak dira itzordu horiek?
0: Ba, ezaki, tortu erdi bat edo, bai.
1: Bueno,
0: bai.
4: Inglesez.
1: Eta, zer moduz hori?
0: Bueno, ni oso lotxatuta da, oso horrekin arduratuta jo naiz beti bezala, baina bueno, azaltzeko gai izan naiz.
1: Bueno, ez da gutxi, ez
0: hori da. Ta momenturen baten broma txikin bat ere itzeko gai izan naiz. Ordun,
1: horrekin maila badago, bai. Ez? Beste hizkuntzaren batean bromak egiteko behar izaten da maila bat.
0: Baina, bueno, torpe xamar. Baina, bueno, saiatu naiz, gainea esan nion eburu ibain beharra daukezu, eta albezain ondona prestatuta joan, baina, in, ta listo. Ta momentun baten ba behar badezu azaldu ba aizu ba ez dala zure ez dala hobetona moldatzen zean hizkuntza eta beste pues listo ta aurrea
4: baino prestatuta zenera matzaia idatzita edo pixkatze

0: ez dakit itzordu hoietatik, uste sei edo zazpi esan dituzula, itzordu hoietatik zerbait uste dezu martxan jarriko dela, edo ze esperantza daukazu, dona ikusitzu.
1: Ba ez dakit, komplikatu eda, oso komplikatu eda, lan asko ikusten dituzte, eta, bueno, ni beti saiatzen naiz, eta gomendio bezala, baldin badio norbaiti, ba, hor dijoa, katalogoa begiratzen, eta aurkitzen argitaletxek pentsatzen dezuna, ba, bueno, zure lana moldatu leikela edo egon leikela katalogo hortan. Bestela ez du gehiagipena merezi, ze zitak izatea oso zure lanan gandik oso lan desberdinek argitaratzen ditun argitaletxe batekin, ba, ez du zentzu handik, ordu, bueno, ba, hori, saiatu naiz behintzat, ba, interesatu lezakela uste deten tokitan.
0: Osa, aldez aurretik aukeraketa bat eginda, ez?
1: Bai.
0: Argitaletxe guzti hoien imeiak eta daude Boloñako azokako horri aldean, ez? Komentatu zenidan, aldez aurretik.
1: Bai, hori da. Baino, klaro, filtrok sartuta, ze argitaletxe guztike hasiko bazinek herrialde behidatzen, hilabetetako lana da hori katalogo guzti horiek behidatea. Orduan, ba, album ilustratutako argitaletxek begiratu ditut, eta pixkate, eske filtroa sartu da daukezu. Da gero herrialdek, ba hori, ba, Taiwan edo alako, ez, ba, liburuk gustatu zaizkitenak edo iruditu zait, eta gustatuko litzaitekenak bertan egotea. Bueno, bai. Eta ez dakit.
0: Gero izan dezu harremana, ez, horietako batzuekin, edo zenet, bai, ilanak bialtzek, originalak, edo...
1: Gero bueltatzezea, pixkat, ja sentatzezeanen, PDF-a bidaltzen dezu, eta, klaro, orain, nik uste oso azkar dala, orain dik, ezer gertatzeko, ze orain txebukatua, eta informazio pila batekin zato sortik, eta gero hartu behar diozu egunerokoa imartxa, eta han ikusi eta hitz egin dezun guzti ere gertatzen dihoa, eta orduan, ba, bueno, horre pixkate pentsatzen dut, ba, oraindik azkar dala, ez dakit.
0: Gurazki ze hori eta gero jende asko porrak ez da porrak hartu talenengo eta gero oraindik ere arrankatzen.
1: Bai, ze, bertan zaudela ere jendea ikuste jozu, hau ja dau,
0: Lerrinda.
1: Bai.
2: Claro, eta zuk bilera asko edo, bueno, jende askorekin elkartu zaren bezala, hauek ere beste hainbesterekin edo askoz gehiagorekin elkartuko ziren.
1: Hori da. Zuk batzutan bazoaz argitaletxe batea eta ikustezu ja editore hori daola,
2: kokoteraino.
1: Gutxi gehiago jasotzeko gai dala, ze ja dau denak emanda. Bai, ze oso tokinek agarri da, gero zaude espazio, ez, ba, hau pabelloi hauetako hori, ba, moketakin eta argi artifizialakin egun guztie, eta bueno, gu egile bezala batera sartu mugitu gaitezke, baina dau jendea bertanan gelditu gabe, eta bueno.
2: Ezagitzea, burura tortzen zait, Durangoko azoka moduko bat izango balitz bezala, ez dakit talakoan.
0: Bider zen bat?
2: Hori da.
1: Bider, ni zer dakit. 50, ez dakit, eske oso handie da. Eta gero, aur literaturako azoka, aur liburun azoka, baino aurrik ez da sartzen.
2: Ja.
1: Osea, egile bezala edo interesatu bezala juntzinezke, baino helduntzako da, eta hori, osea, ez dauke Durangoko izaera familiar hori beste zea bat dauke. Eta gero ikusten liburuk ez die saltzen. Badau estanden bat edo beste liburuk saltzen nahi dana, baina liburuk ez daude salgai, liburuk daude liburuk erakutsi jendie. Ze die, beste herrialde batzutan argitaratzeko, itzultzeko, edo aukera horiek bilatzeko. Ez bertan saltzeko, eta... Baina, bueno, liburuk ikusteko aukera badaukezu, gerturatu

0: txatxezke eta liburu kartu eta begiratu eta bere tokin utzi, baina erosteko eta ez da...
1: Aipatu duzu egilentzako interesgarria izan daitekela. Beste ilustratzaile batzukin egontzea, hemengo ilustratzaileez gain, esan nahi ez dakitu.
0: Bueno, gero, ba, horre,
1: ekitaldiren bat edo egontzan, eh? Sari banaketa ekitaldian, edo gero aurkezpen bat, edo beste irabazleekin.
0: Egontzan sari banaketa erakusketakoa, eta ikusi nitun
1: oso emozionantea, ez?
0: Bai, oso politxe izan zen, oso politxe izan zen. Hori, Euskal Herritik batzu bagen den, eta denak bertan zeuden, eta sekulako ilusioa intziten. Eta...
1: Irrintzita bai, guzti, kontatu diak.
0: Ala. Bai, osea... ni bezain babestue gutxi, jende gutxi egongo zan, egi esan babesa hundie sentin junun, bai? Oso politxe izan zan. Bai, eta gero ba Kataluniatik ezagutzen ditutenak, edo beste azoketan ezagutu ditutenak, edo ze... eta berriz topatu geanak, ba, bai, Portugaleko neska bat Mexiko ezagutu nuna, eta hori Kataluniatik ezagutzen ditutenak, edo, bai.
1: Osa, que baldi godu baitare beste ilustratzaiekin topagune gisa, edo...
0: Bai, bai, eta gero Euskal Irudigilek ere alako zea bat... festatxo bat ere antolatzen dut han ilustratzaileek eta ba hori juntatzen gea eta bai, beste jende batekin itzitzeko aukera dezu eta bai.
1: Bueno, sariak berak ez du diru ekarpenik, ez? Hori ere esan behar dugu. Baina, bueno, balantzea egin beharko bazenu, ezakitze ze irutze zaizu lortu dezula azokatik, edo
0: ezakit esaten, askotan sariek ez du, ez da segitu zeozertan zeozert bihurtzen. Ezakit, asko kostatzei sariri temperatura hartzea. Nahiko nuke lana esan nahi izatea, baina ez dakit hori gertatuko, igual hortarako ere azkarregi da. Baina, bueno, ba, gehien bat, ba, ilusioa eta bertara juteko aukera, eta bertan neotekoa, eta guzti hori, esperientzi guzti hori, eta ze poza eman diten. Hori, aukeratu, gero, sari banaketan, epaimai ezeon aurretik azalpenak ematen zergatik aukeratu zituen edo ze lan interesgarri egin zitzaizkien eta hori oso interesante izan zan ze jartzen zituen babakoitzak bost aukerat zitun eta hoiei buruz hitz egitezun eta hauetako bate aukeratutan ere lan agertu zan ta ba, azalpenak eman zitun zergatik egin zitzaion interesantea eta joi dena jasotzea ere ba asko gustatu zitzaiten. Ze beti kanpotik nola irakurtzen dan zure lana eta ondo jasotzea aldan da bestea horrek nei hoi asko interesatzen zaitze azkenen irakurleak beste bere bizipenetatik eta bizitakotik beste irakurketa bat ingo duzuk eskaintzen diozun horrena ordun hori kanpotik nola jasotzen dan ikustea ikaragarri interesatzen zaitze eta epaimaiek hartzea momentu bat horri buruz hitzaileko ba asko gustatu zitzaiten baitaren.
1: Hori ez da egiten normalean beste sarietan, ez?
0: Interesgarria
1: da argumentuak, ez?
0: Eta interesante intzitzaiten, eh? Oso hau izan zan sari banaketa baino lehenago ta jo esan un babida zuk ere informazioa jasotzen duzu zuk egindako horri buruz, bai, hori da. Nola irakurtzen dan kanpotik eta hori, beak esatezun nik uste dut, susmoa dauket hau album itzik gabeko album bat dela eta bueno esena tokie denbora guztin berdine da baina gauza asko gertatzen die ze personaiek datoz, badi joaz eta hori interesantein zitzaiola eta gero bere gana jun nintzen. Eta esan ziten jo ba interesanti dauket liburue nola dan jakiteko zen
1: baina zuk ez duzu liburua, bakarrik ilustrazio batzuk aurkezten dituzu
0: ilustrazioak aurkezten dituzu, bai Eta, bai, lehen uste liburu ere bialdu itxezala. Baina ez nau seguro.
2: Beraz, beraiek ez dakite berez dela itzik gabeko album.
0: Hori da.
2: Claro, bueno, orduan, anintzen pentsatzen eta esaten nuen, claro, baldimadakite hori dela, zergatik esango dute uste dut hau dela. Claro.
0: No, nik uste azalpen txiki, eskatzen digu, sinopsi bat, eta hor bazi joan azalpena, baina, bueno, gero, claro, inbeste informazioan arten ez dakit nik, bueno, hola azalduzun berak, igual. Eta gero bere gana jo nintzen, eta esan zisten, ba, interesa zeukela ikusteko, ba, nola, ez, liburuen nola zanta. Bueno, ba, bere estandea eman nion, ta utzi nion, ta hori, bai, ze...
2: Zerondo.
0: Bai. Gauza horiek egertatzen dieta politxe da, bai.
1: Mm-hmm. Bai da. Mm-hmm. Bueno, ba, ez dakit, igual pixkatere kontatzen, bueno, aipatu dugu hasieran, baita ere Ibiko pare batekin zatan egon zehala bertan, ze urtero Ibik badituan bizita, bat da prentxaurroko bat, urteroko egitasmoak eta bere mirabaz, sari ezberdinetako irabazleak eta orkesteko, eta gero Europako Ibi egiten atal ezberdinen bilera bat egiten da. Eta, bueno, ba, bertan ere egoten dira katalanak, zer bere jakin batera egon zehala,
0: bai.
1: Gure... berriñadan Kataluniako elkarteko ordezkariekin. Eta, bueno, ez dakit, igual pixkatze giro, ze ikasi dezun bi ekintza hauetan, badakit direla batzuk, behintzat prentxaurrekoa da oso entzutekoa, da, ez? Pixkate...
0: Bai, han ez dago aukerik ze da espazio iriki baten, tarima baten gainen igotzen da hitz egin behar duen jendea, orduan ez da gero eduki izan batzarra horren antzik ez du. Da bilera iriki bat. Uh-huh. Bertan presidentak itxe egin zun ta oso itzaldi politxe eman zun egi esateko. Beti aurrak zentron jarriz eta hori. momentu baten konturatu nintzen hori faltan botatzen ari nintzela, beraiek oso presente zeukeala hori denbora guztinta esanun. Jo, eske azkenen beraiek die irakurlek, ez? Hortu, bai. Claro, azokan ez dituzu ikusten, irakurle hori ez dago, eta orduan, ba, igual pixkat urrundu itxezea, baina, bueno, hori, Ibiko bileretan eta denbora guztin beraien gana nola zuzendu, gero baita ere ikusin una ardura handi bat, normala dan bezala, ze gatazkak dauden, eta nola iritsi arazi, gatazka egoeran bizidien aurroiei liburuk, nola iritsi arazi, nola biblioteka bat, nola... bildu liburuk norberak bere herrialden eta nola iritsiarazi leku egitara, eta hori askotan aipatu zen gauz bat izan zen. Eta bueno, hori ere, a ber, beraien itzalditan eta beti oso presente aurroiek, eta hori ere importantea iruditu zitzaiten. Eta asko, ze, a ber, mundu guztiko... Ibi mundu guztin eta herrialde asko eta askotan dago.
2: Bai, laro
0: beraz,
2: gaiti gora.
0: Beraz, ba, hori, zea horiek garrantzie
1: bai,
0: hartu zuen. Bai, eta gero, ba, beraiek ere askotan aipatu zen, gero batzarren ere aipatu zen, izan zen, herrialde askotako, ez, ba, hori potentzial hori daukela Ibik, ba, toki askotan egotean eta hori dala saretu behar dana, eta hor jarri behar dala indarra, eta hori ere interesante iruditu zitzaiten. Bueno, gero ia ere aterazan, beti,
1: bai, noski,
0: beti ateratzen dana. Eta hori xem.
1: Ados, ba, bueno, ez dakit beste zerbait gehitu nahi dezun, gaiaren inguruan, edo... zakit, ikasi dezunaren nabur pentson bat egin nahi dezun, edo...
0: Ez, bueno, nik eskerrak eman, ba hori, ba, juteko aukera izateagatik, eta hori, bai, eta onako egun bideatzeagatik.
2: Ba, mi eskertzu egin gaurkoan gurean izateagatik, Eta, bueno,
1: guk ere asko ikasi dugu, ezta?
2: Bai,
1: Poloniako azokaz
2: gaur. Bai, nik enuen honen berri eta oso interesgarria hori duzu, eta jasen.
1: Nik baritxun, informazio pixka bat neuken, baina, beda, horrela ja bertantik bertara,
2: Bai.
1: Hola kontatuta.
2: Ba, mentxutziko dugu gaurkoan, mi eskerbikote gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Mi esker.
1: Ai, mi esker, ondo zan.

0: atzo, otxailaren bia zen, marmotaren eguna zen, zenuten agian zuen agendan jarria eguna, baina Ipar Ameriketan iduriz marmota eta eguraldiaren arteko lotura egiten dute, gune batzutan bederen, eskualde batzutan. Sinesmen batek baitio, marmotak ondoko hilabeteetako aroaren jakinarazpenak egiten dituela. Gai garrantzitsu hau, aipatzeko Garazi Zabaleta eta Inesa Dekoen gurekin, atxaldeon.
1: Iepa, atxaldeon.
0: Bo, marmotari begira jarri beharrote garen ez, pixkat hortazariko gira, berezia izango dela gaurkoa bai, ezkira ala ere marmotaz bakarrik arituko, baina sinesmenak eta eguraldia ere hasteko. Marmotaren egunarena ezagutzen zenuten, Garazi Berdine?
1: Entzuna bai, nik uste askotan gertatzen da ohitura eta kultura estatubatuarra, ez dakit pelikulatatik edo nondik, baina behintzat usteot ezagune dela, ez marmotan egunena.
0: Bai.
1: Baina nik gehiegi ez dakit ze bueno, gaur ibili naiz pixko bat kuskusiatzen, eta por zertu oso animali politxe iruditu zen bai. Marmota, baina bueno, gehiegi ere ez dakit,
0: Bai, bai, marmota biziki polita da. Ikusten alda, Pirineoetan, mendietan, nik ikusi zaintut egiazkoak, eta hori, aparte, baina biziki politako, bai. Zukin isa?
2: Nik nizun bate ezagutzen, baina badakit batxe laholako errantzaharrak beste egin zumaitentak, ohartzain unguian, edo gora, marmota ekin nizun txiklan entzun.
0: Bai, marmotarena gehiago bai, erran bezala, Ipar Ameriketako itura da. Eta zuk zenion Garazi, film batean ere atera zen, eta pixkat ezagun egin zen, orain ez dut gogoan zein zen filma, baina filmean ikusten zen pertsona bat berriz egun bera bizitzen zuena, berriz, eta berriz, eta bere ibilbidea nola aldatzen alden egiten dituen autuen arabera pixkat hori izan zen filma, eta iduriz horrek ere famatu egin zuen egun hori, eta dirudienez atzo marmotak bere iragarpenak egin ditu. Ondoko sei asteetan, beraz, negua izango da, eta ez udaberria. Hori baita ideia, egun hortan marmota bere zulotik ateratzen denean, zerua lainotua bada, udaberria astekotan da. Aldiz, egun eguzkitsua bada, neguak beste sei astez iraungo du. Zer diozue, marmota sinetxi behar da, nola ziste hori begira? Ea, Garazi?
2: Ez dakit, baina uste dit... Uztit, hola egitzen dela, badizu, holako errantzahar bat eben bena hartza ekinez. Egin batetan, odeitzu balin bada edo ebia, ordin egan ahedizu elkiko dela salhe, eta bestela berriz uano egonen dela hilabete bat edo hola. Badizu hoi eta usu, neamak badakit egiten dila aldikal, eta usu ahazu dizu azkenin.
0: Atx, ikusi.
2: Ordin mentuz behar dizuz sinientxia mini bat, ez dakit. Matematiko ki mentuz esplikatzen dizu fenomeno hoi, ez dakit.
1: Bai, nik, bueno, esan baldin badu negu eluzatuko dela, sinistu nahi diotzen. Nik oraindik badaukete elur gogoa eta negu giro gogoa, orduan. Iragarpena hori baldin bazen, aurrera. Bai, ez dakit, nik... marmotan kasu ez dakit gehiegi, baino Inesak esaten zuna, bai egia da animalin jokaerari askotan begiratu izan zaiola, ez? Iragartzeko eguraldia eta bestelako gogoan dut fenomeno naturalak eta ere, ez? Esan izan dela bat tsunamik edo lurrikarak eta lakoak gertatu dienen animalin portaeratan aurretik sumatzen ziela gauza raroak edo, ez? Orduan bueno, bai, baseatik ez marmotak ere igual eukiko do alako iragartzeko gaitasun bat. Bai.
0: Egia, eta arrazoin duzuri ere aipatzea, ze hor pixka bat alde folkloriko batekin ere aipatzen dute marmotarena, eta pixka bat olako fenomeno bat bilakatu da, telebistan zuzenean emaiten dutena, eta iduriz ere Garazi anteratik kanpo egiten ziren Euskadi Irratian ere, zuzeneko berezi bat egin zuten atzo?
1: Bai, nik ez nuen entzun, baina pixukidek esan zin, ba, ara bidali berezi batekin, edo hango korresponsal batek, ba, kasik hori zuzeneko emisioa intzula, marmota ateratzea zihoa momentu hortan, eta esan unjo, ba, harri-garri eda ez, alako, ba, estatu batutako zenbait gauzairi, ze garrantzi eta ze toki ematen diogun gure komunikabidetan ere. Baina bai, eta animalinatik segika, ipatu dizuet mikrotik kanpo ere, hemen Ultzaman bada Suarbe herrin duela justo hori azaroan edo abendun elkarrizketa bat inion gizon batei, eta bera badauke etxen montatuta alako estazio meteorologiko txiki bat bezala, ba temperaturek erregistratzen ditu, eta etxen duen euriko puru, eta hortaz aparte, ba, berak asko begiratzen dio zeruri baitare, temporak eta alakoak, eta berak hain zuzen aipatu zin, inguruko zuaitzetan eta animalitan ere, ba arreta hartzen zula eguraldi iragarpena itxeko. Adibidez esaten zuen, ardik, adibidez udan, normalen, goizetan lasai xamar baldin badaude ardik, ba, belatxoan etzan, da, edola, lasaien, esan nahi dola, atxalden, edo, bueno, behintzate, esan dezakela, atxalden, ilunduko dola, edo lainoa sartuko dela, edo freskatuko dola giroa, ze, esaten zuen, bestela normalen, ardik, udan, goize neoten die, belarra jan eta jan, ze, atxalden, beroa hundigua egiten bado, ba, lehortzen da nola belarra, eta orduan, bueno, no, berak arreta jartzen zuen animalitan ere, eta jo, ba, iruditu zitzaien oso interesgarria gaitasun hori egia esan.
0: Bai, bai, eta hor bada eskaz bat ez, behar bada transmisioan, ezakit gero behar bada transmititzen da, belaunaldiz belaunaldi guneka, baina guk bederen horiek ez ditugu bat ere ezagutzen, animaliak begiratzea eta hoien jajeraren arabera, ezakit, aroan diren aldaketak agertzen direla, zer diozu, Inesa?
2: Bai, mentuz kampun lan egiten dienek aboka asemaiten ditzi, ez dakit oi hanin juiten dienak, edo ez dakit hartzainak, edo hola habo, ene ustez kasemaiten ditzi, ikusi zodeiak nuntik, eta izia nuntik hoja den, jakiteko amini bat denboa, me gadiz ugu, kasetalaiak usu bulegoetan gela, eta amini bat deskonet atzen gela hoktaik, eta aterpin izaitez obatzik izu ebia denez edo denboa ezera bena. Kampun lan egiten dienek, ene ustez abukaxe maiten dizia bai.
0: Gogo emaiten du, zara ere ezaket ikastea edo ezagutzea?
2: Bai, zirik.
1: Bai, nik uste galdu dela esaten zinuna transmisioan egonda etena, eta gaur egun claro, niri Ultzamako gizon honek esaten zin, behar da denbora hartu eta patxada hartu zerue behidetzeko eta naturako elementuk ez ematen dizkiguten beste pista batzuk behidetzeko, baina claro, berak esaten zun, gaur egun ja nor jartzen den zerura behide, ja nor kartzen don zerura behide goteko denbora ere, ez? Esango nuke askoz gehiago jotzen dugula mugikorrera edo beste aplikazio mota batzutara, orduan, bai, hor badau. Bueno, galtzen ari gan informazio bat.
0: Bai, egia da, simpliki erraiten duzun bezala, jakiteko zeharo izango den egunean bertar ere, telefonoa begiratuko dugu eta webgune batean, eta ea zer dioten, eta horren arabera eguna edo antolatuko.
2: Bai, eta isu trompatzen zuetzu egin behar dizu.
0: Gainera. Eta gu ere, azkenean ze irratilari gisa, horiek ditugu ere erraiten ez egunerokoan. Inesa, bauzu hori, gertatzen zauzu justuki hori?
2: Ux, goizan erraiten ez zerbait, eta ez duzu sekilan hori egitzen, abantzi sekilan.
0: Bai, bada, horako, zaken nire batzutan izten zait, gezurka ari naizela entzuleri, aroa, egan ez, pixkat bitxia da, aroa aipatzea batzutan, eta guk zakigularik deus ere hortaz, baina hori aparte, eta nire pentsarazi dut egeran abereena aipatzen baitzinuen ere garazi, nik auzoaren sakura ikusten dut hor zantza edo bakizu etortzekoa delarik edo hori etorri eintzin sakur hori zanguetan duzu ez zaizu urruntzen beti horrego iten zauzu eta bera beldurtzen baita eta ordu pare bat edo berantago hor heldu da eta arotxarra agertzen da eta sakurak senditu du, ezagit olakoak pentsarazten dizkit horiek begiratzeko. Euskal Herrian otsailaren bia la ere ez da marmotaren eguna, baina kandelario eguna da ere, neguaren luzea edo labura neurtzen da, egun horretako eguraldiaren arabera, dirudienez. Kandelario bero negua dator gero. Kandelario hotz negua joan da motz. Zagutzen zenuten hori?
1: Nik entzune neuken.
0: Bai?
1: Nik bai, lehitzen nik uste erabiltzen dela esaldi hori, eta ez dakit amonari edo norbatiei etxen entzune ere bai kandelarioan esaerak, bai.
0: Inesa?
2: Benik, ikan zaharra ez dut bat ezagutu, badakit bai kasu eman behar dela egun hori, geho ahazten dit urteoz badakit behar dela egun bat zuinten kasu eman behar den, eta urteoz ahazten dit zuinten.
0: Atzo zen.
2: Bo, eniz izigarri trebe, manela atzo zen.
0: Atzo zen, beraz, zer zen bero ala hotz atzo?
2: Goxo zizun bai.
0: Goxo.
1: Bai, nahiko epel ez, haize haundi ez ebilen, oi bai, nire txain gurun behintzat, baina temperaturaz ez zitzaien hain freskoa ere iritu negua izateko.
0: Beraz, kandelario bero, negua dator gero, marmotak dio mezala, neguak segitzen du beraz?
2: Bai, ondoko hilabetetan berriz aipatzi beharko dizik ikusteko bai? Egia den.
1: Ja, asmatzen dugun edo ez, edo asmatzen duen kandelarioak eta marmotak.
0: Sei aste, ados, bilatzeko dugu. Eta zer diozu eberaz zoeko lako sinesbenetaz, edo zake sinesbenak diren, baduzu ezeko lako sinesbenik aroari lotua aipatzen dugu lako hemen, edo zeruari begira jahiz jakingo duzu aroa iragartzen, zer diozue?
2: Oa, nik egia erran bate. Zit bate kasu maiten horako gaizek. Bitsi, egia duzu erraiten zuni bezala behar dela pausat, usu egin, kampua, zelia, eto, nik ez zit bate egiten. Mm-hmm. Bizin usu egunin egun, usu ez zit so egiten meteoa, juiten usu etxetik, ez zit deus aterpetzeko, edo hosten usu, edo behot, zer nahi egiten dit egia erran.
0: Bai, ez diozu kasu egiten azkenan ere edo aroari ez daizu importa, ze aro izango den kasik?
2: Bai, ez dit kasu emaiten ez. Eta geho dolutzen dit, juiten izalaik abantzu deuze gabe eta ebia hasten elaik dolutzen dit, baina bon, ez ditik hasten maneara.
0: Garazi?
1: Nik ere oso gutxi egia esan. Seguraski izanen da gure, ez, aipatzen gina gure lanak edo gure bizi ez dolako gehiegi baldintzatzen eguraldik. Aipatzen gina, ez, edo abeltzainek edo lurrekin lotura handigua daukean lan bideoetan, nik uste askoz gaitasun handigua dituela nik. Hori ultzamakoa bezala gure txondon hor badau baserri bat hartzaiek diena baitare. Eta egia da, lehen aipatzen nun aplikazioetan edo mugikorreko eta interneteko webgunetan behidetzen dutela nik normalen eguraldia, baino askotan lehen esaten zinuna, ez du asmatzen ere, eta pues, ez dakit, ekitaldi oso berezti bat edo zerbait badauketenen hola garrantzitsue, kasik ondoko baserriko hartzaiek esaten donan edo bere iragarpenen gehiago fiatzen naiz, bai, interneteko plataforma oitan baino, ze bai, esaten ginen, usteot, baduela ba, naturak ematen dituen pista hoik harrapatzeko gaitasune izaten duela, orduan. Eta gero bada, adibidez, bai ultzamako gizon honek eta bai gure etxe ondoko hartzaiek ere arreta handia hartzen du temporatan edo urtaroak, ezagitzuek nola deitzen diozuen.
0: Sasoiak.
1: Bai, sasoiak izanen die, ba, hori kontatzen zin ultzamarrak, ba, pixkat urten lau aldiz edo, ez, egoten diela sasoioik edo urtaroik, martxoan ekainen iraien eta abendun, eta nolabait izaten diela txanda bakoitzen hiru egun, asteazkena, ostirala eta larun bata, eta egun noitan ikendo eguraldie edo dabilen aizen arabera edo, ba, beraiek ikendue nolabait, ba, urtaroan iragarpena, urtaroan nola izanen den, ez? Eta hori bai da nahiko ezagune uste do, temporana edo urtaroana, baino hemen ultzamako beste gizon honek beste kontzeptu bat aipatu zin, nik ez nune inoiz lehenago entzune, eta da zotal egunak. Eta berak esaten zuen, garai baten behintzat abuztun, lehendabiziko 12 egunek edo abuztukoak izaten zila oso oso muituk eta oso guraldi aldrebesa eta aldaketa hundik eta lakoak. Eta abuztuko lehendabiziko 12 egun oikin, itxentzuela garai bateko adineko jendeketa urte osorako iragarpena gutxi gora berakoa. Hau da, abuztun bata zen abuzturi zegokiona, abuztun bie iraiei zegokiona, abuztun irue urriri, eta hola, gutxi gora bera itxentzuela egun nazioetan urte osorako iragarpen bat. Baina esaten zuen aldi beren, klima aldaketakin eta ikaragarri aldatzen ari dela, eta gaur egun ba ez tola funtzionatzen gehiegi zotale egunen iragarpena. Baina esan, Jose, gauzek esaten ginuna, galtzen guazen informazioa, eta bai.
0: Bai,
2: eta erraiten zuen bezala, klima kambiamenaekin egadizu dena ez egonkor dela, eta fite kambiatzen ordin horako erran zaharrek ez dakituan ubalioko dienez lusaz.
0: Hori, bai, horre pentsazten zidan ere, eta baina entzuna nuen hori ere, eta ahigahia da, ezagit funtzionatzen zuen, baina ala ere ahigahia da olako iragarpenak egitea, agorileko bi asteak begiratuz urte osoko aroa jakinaraztea edo gutxi gora bera azkenan zegunak dena den beti desberdinak, betira, baina... Baina, bai, azken finean ere kanpoan bizi denak gehiago jakingo du, begiratuko du, ulertuko du, ere pixka bat egunerokoaren aldaketa, eta guk ezpadiogu begiratzen guk alduguna, edo fe, eguna pasten badugu barnean beti komplikatua da, baina bon, gugu emaiten du pixka bat ala ere ateratzea gehiago eta kanpoari begira jartzea. Sineskeri batzu aipatu ditugu, hortan garela, marmotaz aparte eguneroko bizian, zuek badituzue bestelakoak, superstizio batzu, ez da nik horri pentsatzen dut, adibidez ez dut erran behar nire autoa bikaina dela, badula 10 urte beti ongi funtzionatzen dula, ez duela arazorik, bestenaz bihar segur arazo bat izango du. Zer diozue?
2: Nik egia erran esiatzen dit ez holakoik ikaiti ez da bezistela sobea bila hartzen dit azut. Eta horrein ez dit. Kaxe maiten eta ene autoa izik garri maite dit eta izik garri ontsa ibilten dit. Eta ala, ez dik ez panaik.
1: Ni ez naiz siniskeria onditakoa, bai egia da gaztelera zalako kasutan esaten da tokar madera, nola bat zerbait ongi badijoa, ez, edo ongi dijoala kontatzena izanen, ba, esaten da egurra ekutxu behar dela, bai. Ba, bestela gauzek okertzeko arriskue daula, eta hori bai erabiltzen dut esaldi hori, baino kotxenakin nik egia da justo kotxenaiko xarra dauketela, orduan, dexente tokatzen zait taierrera eran batea, eta uste dut hori ez dakit, siniskerikin edo superstizioakin baino lotugoa daula kotxena dinen kontukin eta baldintza kontukin, orduan ez naiz bereziki sineskeritakoa esango nuke.
0: Zer ziste beraz, osoki irrazionalak edo irrazionalak bat ere ez edo zer diozu? Nisa?
2: Ni geran bai, behar dut zientziak frogatua izaitia sinisteko usu olako gauzetan gero batzuetan bai energia gauzare espirituak ez dut sinisten baina bai leku batzuetan badela ola energia pixkat pizu bat ez dakit pentsatzen dut adibidez Auschwitzen eta pentsatzen dut bai badela giro bat ola pizua baina da ere guk ekartzen duguna guneari, bo ez dakit. Ez dut sobera hola sinisterik, geheran nik behar dut bara frogak, behar dut ulertu, frogak behar ditut sinistu ere, zenta, ekikun bezala, zientziak fite aldatzen dira, stut zientzia sozialak adibidez, gauzak aldatzen dira, guri ikuspunduak eta, orduan zientzia egiteko manera ere. Orduan, bo, ara, ez dut sekulan zerbait sinesten gogor beti zelantzan behiz ezagia izaiten ala.
0: Esplikatzen ez diren horiek, beraz, ez dituzu onartzen?
2: Ez sobera. beti behar dut esplikazio bat. Eta ez bada esplikazio horiek, ez dakit, ez dut sinesten.
0: Duzu entzun nahi, ados, garazi?
1: Nik esanen nuke Inesa bezalatxu nahiko arrazionala naizela orokorren eta behar dutela esaten zinuna Inesa bagauze kulertzea, edo behintzat ukitu diteken hortan sinesten dutela batez ez. Baino gero bestetik pentsatzen jartzen naizen esaten dut, hombre, argi dau materiatik arago ere badaula beste zerbait, ez dakit, askotan emozioak edo sentimentuk berak ere arrazionaletik azaltzea oso zaie da, orduan, bueno, bai, energi batzuk hortik onditzezkela, eta bai sinisten dut, baino banain nahiko gauzek ukuitzeko, eta nik uste ez dela kasualidadea, zide Inesa eta nik uste gure belaunaldia izan dela bintzate nahiko arrazionala, edo ez dakit, gure aurreko belaunaldik adibidez, ba, erlijioan edo ez, kristautasunen sinisten zuenak, eta ba, zeukean beste, bai, beste harreman bat irrazionala zen horrekin, fede bat bazegoan edo, eta usteot gu izan gala oso akaso zientzia ilotutakoa, edo dena azaldu behar izateko, ez, behar hori daun belaunaldikoak, baino ez dakit azken aldin ez dute ganai horrei buelta bat ere ematen, ze gerozta gehi ikusten dute ingurun, ba, espiritualitate edo materiala ez tien gauzo hiri ere toki bat innaien da bilen jendea da. Bururatzen zait, ez akaso erlijioakiko, baina bai ba astrologia bera, edo yoga antzeko meditazioak, energik, usteot badela pixkanaka pizten nahi den zerbait, eta igual badaukegula hain arrazionalak beti, ba igual, bueno, ba, momentu baten ere pizten dela beste gauz batzuk bilatzeko gogoa, edo behar, ez dakit.
2: Bai, eta azkenin ez baita dena esplikatzen ahal, irrazionalak tien gaizak, ez dakit, be, hiltzia, gue, reakzionik, edo fea. Ez zinak guano esplikatzen ahal zientzia ekin, ordin berdizia rapostu bat ez da bestela, ne ustez kezka sobea sortzen titzu jenten barnen, eta usu behar rapostik, atzmaiten zutzu, espiritualismo gaiza hortan, ez dakit, ez gaiten zin bezala astrologia, kartak tiatzia, edo fea. Iduizitaz, lehen erraiten zin bezala, zinez erlijua izigarri sinestun ziela eta jarraikitzen ziela, eta ordin, guai ez dela hoi, baduzu txune bat holako galtuetan, eta bakotsak esuatzen dizua rapostuatzen maitia behemanean, ene ustez.
0: Bai, hori agertzen da, ezakit laguntzen du, ala ere zerbait ilotzea, ze osoki razionala gelditzen bagira, bada, ezakit, estresatzerik, beldurtzerik, eta laguntzen du, ez, pentsatzen dut ere hortarako olako espiritualitateak garatzen aldirela edo.
1: Bai, nik uste lasaigarri izan itezkela, zentzu handi baten, pentsatzen dut, ez, ba, garai baten eriotzan aurren eukizezakean jarrera, edo, ez, lasaitasune seguraski beste batzen, guk hain arrazionalak izan da, ba, eriotza eta gero dena bukatzen da, ez da duz gehi, orduan, bueno, egie da, uste dut, alako beste, ba, fedek eta beste energik eta beste kontuok, ba, izan ditezkela momentu baten lasaigarrik edo konsolazio bat edo hauzek eramateko eta kudeatzeko beste modu bat aldi gutela eskaini.
0: Bai. Eta ez da antzi behar, ala ere erligioa sartu aintzin, hemen Euskal Herrian adibidez sinesmen ainitz bazirela, eta gehiago lurra eta naturari lotuak zirenak, eta ba hori, behar batzuek ere horren berreskuratzeko gogoa izan dezaketela. Astrologia bihitzez aipatu zuen, astrologia beraz zulertu dut, zuentzat ez da izaiterik, edo zuen hortan sinesten, bo, Inesa, suposatzen dut ezet, segur?
2: Az.
0: Bate? Bate, garazi?
1: Ni ez bereziki. Gero egia da, igandero, gara egunkarikin etortzen den zazpika gehigarri hortan horoskopoa etortzen da, eta iganderoko tradizioa daukeu horoskopoa. Lagun batek horoskopoa beharren horroroskopoa esaten dio, gutxitan etortzen delako iragarpen oso positiboi. Baina ez naiz bereziki, baina gero pentsatzen dut, jo, ilargin eraginez askotan hitz egiten dugu, bai baratzen, bai, ez, basoan beste elementu askotan, bueno, hor hori bai sinisten dut eta hor presente da. Ordun, bueno, kartak eta lakoak eta iragarpenak iteko ez hain beste, baina bueno, hor badaudela energiak eta badaudela gauzek, bai sinisten dut, bai.
0: Bebe, untxa, eta oroitaraziko dugu, beraz, hor, eman nizkizuen zerrendan ikusi baititut kalendario eguneko hainbat esaldi edo bukatzeko kandelarioz elura joan da neguaren beldura, kandelarioz euria laster da udaberria, ez gira hortan iduriz, kandelario lario aitzari hura dario, eta bukatzeko kandelario egunean eguzkia ikusi baino, otsoa arditartean ikusi nahiago. Nahiago, beraz, otsoa arditartean egon eguzkia baino, ze erran nahi du, eguzkia balima da, oraindik negua egongo dela. Ikusiko dugu, beraz, ondoko asteetan, nola doan gure negua eta hain hotza izango diren ondoko hotzak, ondoko sei aste hauek. Ebe, horrekin bururatzen dugu, beraz, mil esker Garazi Zabaletain esadokain zanuntza?
2: Zanuntza.
1: Ongi zanagur.
0: Aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Igandean abiatu ziren maskaradak Siberuan, urte astapena, negu erditzu eta bukaera berezia da Euskal Herrian, ohituretan ditugun errituak ere baitira, iauteriak hurbiltzen dira ere, libertimenduak eta beste. Eta hortaz sariko gira zuekin Garazi Zabaleta eta Inexa Deken atxaldeuntan, atxaldeon.
2: Atxaldeun.
1: Iepa bai, aspaldiko.
0: Aspaldikoa, Garazi egia, eh? Gu lanean aritu bai, gira, baina pausan utzi zaitugu bizka.
1: Bo, ni lanen ere bai, eh? Bai. Zebrabiden oportxoak luzatu dituz.
0: Egia, oez da dena zebrabidean pasatzen Garazik ere badu besterik egiteko. Baina kasualitatez, bai ala gertatu da, baina hor zira berriz ere, zaitugu antzi, eh, kasu, eh? Izango dugu.
1: Ongira, poste nahi.
0: Hora indika ipatzeko. Naiz eta gaurko gaia agian ez den zure, nola ezan, zure jakinetasunetan edo ohituretan izanen maskaradak aipatzea bedren abia puntutzat pentsatzen bainuen. Beraz, hasteko, barrikadak irurin izan dira eta plazako joko auza zen. Maskarada astebururo emango dute orain lau egitako gazteek. Siberoan garai bat, giro bat ere ekartzen du. Apirilaren 25 arte da, maratoia hasten da, hori egan dezakegu ere haientzat. Joan zisten galdegiteko Inexa bai dirudienez, Garazi beraz ez, eta naski ere... Inoiz izan zira jada maskarada da?
1: Ni inoiz ez nahi ziritxi. Bada, bai, askotan pentsatu dugun zerbait eta lagun artean, jo, egon behar ginuk ez, kuriositate hori behintzat, euki badauk ez, baino ez zait tokatu maskaradara inoiz joatea.
0: Ados, eta entzuna ala ere, bai, edo bederen aipatua eta asmoa izana bederen urbiltzea.
1: Bai, eta, bueno, maskaradatan ez, baino duela urte batzuk, ez dakit bizta iru urte edo, bai joan ginen Donibane Garaziko liberti mendutara. Karo, nik ez dakit osongia, kaso gora ipatuko duzuek nahi baduzue, zein oterien desberdintasunek maskaradak, liberti menduk, pastoralak, bueno, ara bai joan ginen Donibane Garazira, eta ba gogoratzen naiz hori goizeko kabalkada herritik barrena egiten den kalejira hortan izan ginen eta gero hor bazkal aurreko antzerki hortan ere eta bueno jo gustatu zita egun ze giroa eta ze salsa zegoan bertsolarik musika antzerki bera bai oroitzapen polike badauket horrena eta bueno gero aipatuko dugu gehiago egia da gogoan dotela kostatu zitzaigula antzerki ulertzea oso azkar zitzaigen zuen eta ua, ibi behar izan ginen gure bueno, atentzio guzti jarrita eta ala ere kostata baino bai nik uste behintzat ikusteko pixkat sortzen den giroa eta herritarrak ere nola implikatzen dien eta politia izan zela.
0: Ala da, eta zu beraz, Inesa, lehen maskara dauntara, sasoiko lehen maskara dauntara joan zira?
2: Bai, prefosta, ez ditoi hitz eginen.
0: Hori zira, zera.
2: Bai, zunizi, bai, be, enetako.
0: Aldikusiz, lehenera joan behar duzu beti?
2: Bai, importanta zita zit lehen nila juitia, geho hitz egiten badut beste zerbait baita, bo, tampi, me hor, ebai bat zitzat lagunak maskadan dienak, lankide bat ebai, orden bai, importa zita zine juitia lehen nilat, hentzisten gatzeko.
0: Bo, eta orduan nola pasatu da lehen eman aldi hori?
2: Izi garri ontsa oso ederzu zen, oso goxo, bat izi gio goxo bat ebai, eta horrek dena kambiatzen dizu, amini bat maskadako giuan, eginaldiko giuan, eta nao, ontsa zuzen, eta errantzizien ebi azatekile, eta azkenin deuze, atai zuzen ordin, esantzaik indizie.
0: Ados, eta bai, erraiten zu talde ona dutela hori senditzen da, beraz, maskaradan?
2: Zer, baka errepikatzen alaitasut?
0: Erraiten baituzu talde ona dutela, erran nahi duzu, senditzen dela, maskaradan beran, edo zuk baitakizu ala dela?
2: Ez, senditzu, atzamaiten ditan arteko harrimanetan, eta hola, untsa ezagutzen diela, goxuan diela, eta ebai, ez dena aldikal hor, denak uskaldun tutzu, eta horrek ebai kambiatzen dizu hen arteko jokian eta hen arteko harremanetan aizago duzu. Zenta, jambar dizu sibeuan stugula denek uska emaiten, eta ez bortxaz komprinitzene, eta ordin batutzu sumaitetan, maskata sumaiten, un herrian, be ez den hainbeste uska egarten, ordin... Ordin be, ala ejol importantetan un mintzatu behar den plazan hor ezartzen zitzi euskaldunak eta geho beste arrestan ebe bestik hor diai bai. Eta hor egaduzu denak euskaldun izat ez bakotsak parte hartzen ahaldizu ebai nahi dilaik eman aldian eta hoi goxo duzu.
0: Orduan behar bada hor baitugu Inesa, Sibirotarra eta Iduri Zuntza segitzen dituenak maskaradak. Espikatzen aldaukuzu zer den maskarada bat, hor garazik zion libertimendua eta hor gehiago basen afarroan baikira libertimenduekin, Sibiroko maskaraden ohitura zer den?
2: Uf, bihitz ez gogorik ez espikatzia. Uste zi dela behi haute guziak bezala berpiste xaju bat, nune gaiza txar guziak aipatzen ditugun plaza erditan, berriz hobeki abiatzeko urtia. Geo leheneko izantxetan zuzene bai padabat esibotarrak, esibotar gaztiak henartin ezagutzeko eta eskuntzen egiteko.
0: Ah, eskuntzeko, bai.
2: Bai, hale, eta bara, alkar ezagutzeko, herrien nahasteko, eta hoi uste dit beti egiten den, nahasten tut zuhola jentik barrikadeetan, herritarrekin, adinguzietakuk, eta hoi duzu beti importanta, eta euskabizi aztia ebai a plaza erditan, ez baita okazione handik, bestela urtin zehar, hola aitzea egin aldi oso batetan euskaz, eta hoi goxo duzu. Eta
4: barrikadak dio zuenen zer di barrikadak zenik hemen eta imaginatzen dut kaleko barrikada bat eta ez dakit zer ikusirik baute dut horrekin.
2: Nahi bat dizu herri batak dizu beti maskara antolatzen eta aizaliak horatutzu beste herri batetat emanaldia egitea eta goizan heltzen dielaik herriak barrikadak antolatzen ditu kartiel edo aizuen hartin eta batzari egiten dize maskarakaiek ordin batutzu herriko dantzaiak eta itutzu maskadako dantzaiekin eta ondotik bat duzu jateko edateko sorotxak emaiten dize bertxet bat errezibitzen diener eta ondotik bat zuza ondoko barrikadat eta zumaitetan bat duzu bospasei zumaitetan hiu dependitzen dize horra urten bat zutzen hiu juin eta bat osasen eta hoi duzu goizan geho bat duzu Bazkaia edo bat duzu bazkai bat denek algarrekin edo bakotxa norbaiten etxeat kumintu duzu. Eta ondotik arrestitan eman aldia zinez eta hor bat duzu dantzaiak, antzerki parxarte zumbait, bat duzu kantoiak, eba iso rotzen kantoia eta azken kantoia. Eta, ala, gehu libertimentiekin janenik ez bat dela funtsa bat berra. Nun den salhatzia plaza pibikuan egitzen dena herrian edo lujaldian, eta la jahasteko bena egia duzu maskadan kodeak zinez oso finko diela, bat duzu gaizasun baita urteoz erraiten tienak, alta iduzitazut libertimentin jale, bat jela kodak bena askatarsun habu ebai bakotsak behemanean emaiteko, herri bakotsak behemanean emaiteko. Eta libertimentia behin emaiten izi hor, bost haste buzaitzutu.
0: Bai, egia, badira horako desberdintasunak. Bada plaza publikoarena eta pixkat antzerki soziala edo kritika sozialarena, bainan gero kode ahun desberdinekin, erri batek du urte guziz egiten hor kasu urtan aurten, lau erri bildu dira, ez? Hori da, Inesa?
2: Bai, ez behitzen aski kantuko herriak bildu zuzialgarrikin egiten duzu hori gehoz eta habo.
0: Bai, gehiago eta beraz, urtero herri horrek, Siberoko herri guzietan emango du. Guzietan emaiten du edo nola da hori biltzen dira herri batzu?
2: Batzutzu hogeita amasai herri Siberon. Ordin ez guzietan, haitia egiten izi ebe kumita luzazten izi herriek eta gehorek hen haitiak egiten zitzia minibat denetat juiteko izan petiaran, ahbaian edo basabuian. Hora haitatzen izi.
0: Orduan, garazik nahi baditu barrikadak egin urte batean edo goiz batean, posibe du, ez da erritarrei bakrik proposatua, bakizu goizetako etxezetxeko itzuli hori barrikadak?
2: Ez denek zabalik duzu eta karrikan duzu, karrika erditan ordi nahi dena hulian zen ahal duzu.
0: Nohan, gogoa pizte izu garazi?
4: Bai, idatziko ditu eta urtengo datak eta ia baton batera hurbiltzeko aukerari gara dugun, egin esan.
0: Noiz dira?
4: Horrekoan ere esan izuen hemen gu ere basaburuan gauden, Nafarroko basaburuan eta itziar lankidekin aipatu izan dugula jo, bai, onbarko ganoiz bat Siberoko basaburura, akaso maskara dana aitzakin polit bat izan ditek, eh?
0: Bai, egia. Noiz da hor lan.
2: Balio dizi.
0: Gomitatzen gaitu zuen, Esa?
2: Bai, nahi dizi, laik. Zinez balio dizi aurten ikustia maskadak.
0: Piskat kodeak aipatu dituzu, libertimenduetan, beraz ez da olako pertsonaik gehiago, ara, antzerkiak zirtzileak dituzte prestatzen, eta pertsonaiak sortzen dituzte, gero maskaradetan badira pertsonaiak, bon, kabana handia, beraz, berak gehiago peredikoa edo beraz itzartzen nagusiak berak egiten ditu, bada pitsu, olako pertsonai batzu atxemaiten dira beti, pertsonai hoiek bakoitzak badute, eta gaipatu itzu sorrotxak ere behar da ezagutu, konprintu, nor diren sorrotxak hor ere pertsonai desberdinak badira?
2: Bat zu pertsonai desberdinak, sorrotxak tutu nula espikatzen adut, espata zorrozten dizie, jaunaen espata, eta lanbidia zuzun herri-zerri kuritzia, eta baduzu joku bat horrekin, eta urrentzien emaiten dizie kantoe bat urteaz sortuik dena. Eta ala, eta ikan behar dizu aurten ujatuzko maskadaik emini bat ebe kambiamen zumbait ekarritu itiela maskadakaiek behai sorotxetan ez dizi etxit ujatuzko jokia egin kestuetan titzu biarnezak normalki horradienak herrietan eta hek kambiatu dizi hor ez titzu biarnezak bena bat hegualdeko eta bat sibeutara eta horren hartin mugarteko jokia nahi tutzu eta ala bat tutzu hola kamiaben tipiak eta diskret tutzu bena goxo duzu araberitzia ebai ujantza.
0: Kodeak badira, baina aldatzena aldira la ere?
2: Da, dependitzen dizu nurentako, ze abizeko zien, nik atzamaiten dit, untsa dela egokitzia ebai gu egun komundiai, adibidez buhamiak lehen aipatzen bat zu buhamen ehol bat edo kargu bat, eta lehen erraiten zizien bai, baxle eta hola, eta guai habu jakasten titzi huk kurritzen diela mundian zehar, ikusten diela munduko berri eta salhatzen diela, eta azkenin egiazko buhamiak tiela habu gue minduko handiak eta estatien junazlik eta hola salhatzen die pu guai maskadetan.
0: Hori ere aldatzen da, urte-zurte, maskaradetan buhamiena izan dira, holako uahak edo hori begira, behar bada etzela egokia, lapur gisa, oin gisa aurkestea, baina hori dependitzen dure nork egingo duen maskarada, nork gogoetatuko duen, hori
2: bai.
0: Aldatzen da ez, ere,
2: bai. Urte-zurte. Argiki maskadako junazlek dizie maskada egiten eta hen ikuspintia emaiten. Egan urteko buhamiak ez dutu bate aurtenko behak adibidez. Eta bakotxak badizu be mundia ebai interpretatzeko manea bat salhatzen dianaena bea. Eta hoi duzu ebai ala maskadaen gaizatipia kamiatzen dela. Eta zumaitetan bat zutu kamiamen handik eta modernizatze berrik. Beste zumaitetan abo klasiko zutu dependitzen dizu.
4: Hori aldaketak ez alako gauzetan noski, usteot, tradizioak ere egokitzen eta aldatzen jomarko lueken gauzegila, batzutan badirudi ez, tradizioa do izan bardola museoko pieza alda ezin bat, eta nik uste bai garai berritara egokitu, aldaketak sartu, hemen maskaradarik ez dugu, baino, bueno, ez tabai da hori ere ez, tradizioa bere hortan mantendu aldaketakin, dantzan ere, ez, euskal dantzatan eta beste esparru batzutan ere eman izan da. Buk leitzen kasun hor espata dantza izan dugu urtetan dela pixkat herriko dantzarik ezagunena eta nagusena eta urtetan gizonezkoa bakarra dantzatzen zuen eta hor egon duzen alako bueno, borroka bat edo behintzat aldaketarako apostu bat eta gaur egun emakumezkoak ere ateratzen epazala dantzatzea orduan. Bueno, nik uste dut hori, eta inauterekin lotuta, eta hemen gure eskualdera ekarrita ere, hemen badugu lantzko inauteri, esango nukena, bueno, ezagune dena Euskal Herri osoan ere, mielotxin nola erretzen den, eta dena, eta horre ere antzeko zerbait gertatzen zen urtetan behintzat, zortzikoa dantzatera ateratzen die herritarrak, horre korroan, eta egun osoan nik ez dakitzen bat aldiz dantzatzen den zortzikoa, eta ba, duela oso gutxira arte ni akordatzen naiz hemen Xanarranen lanen hasi nintzenen joaten ginela erreportaje grabatzea eta gizonezkoak bakarra dantzatzen zuen zortzikoa eta azken urteotan bai ba bueno pixkanaka hasi diela emakumezkoak ere ba animatzen eta hor dantzara ateratzen berdin mielotxinekin uzot iaz izan zela lendabizikoz mielotxin pertsonaia ezagun hori nolabait ba emakumezko batek egin zuen, orduan, pues hoiz, esaten zuen hain esak, ba, pentsatzen dut maskarade ere urtez urte eta herri aldatzen joanen dela, eta eskerrak, tradizioak ere hortarako daudela, ez?
0: Hori da?
2: Bai, beti duzu jakitean zentako atxiki nahi den den bezala zerri serbitzatzen din eta nuri. Azkenin ez badu habo zentzuik adibidez zakit kestuak biarnez izatea, be zentak ez kambiatu eta beste manea batez egin edo be buhamena ebai zinez gaiza rasista zuzun eta uste dit horren ungian gogozkatu behar dela nahi denez wano hola ikusgarri rasista bat eman plazan edo akuntrai nahi denez kambiatu eta indar eman justoki pertsonaje hoier hoi duzu ega duzu kambiamen beharra dela, segur ez behar dela gaizasun baiti kasu eman, bena uste dit,

0: beraz horiek mozorroturik emaztez, hola errango dugu. Hor ere tradizioak aldatu dira, bada zerbait atxiki dena eta zerbait aldatu dena, benan nola atxemaiten den oreka eta hor ere zaila izan behar da, lehen aipatu dugu, maskarada egilea dependitzen du nor den, ze talde den, behar bada ondoko urtean beste talde batek emango du eta berriz, zakit buhamiak ikuspegia rasista batetik jokatuko dira, hor ere oreka atxemaitea pentsatzen urte batetik bestera aldatzen aldirela, behar bada amarkadaka edo aldaketak gehiago sendituko dira? Zekitzer diozun adio zinesa?
1: Gio, bai, hor pastoa lentak uix gaiten dizu, lehen gizonek baizik emaiten zuitzela, bena baduzu talde bat eben sibeun aidena lanin horren unguian hatzi dit nula deit, gure ondarea, uste dit enuzu hit hen izenaz, bena baduzu ala joana etxart, ihitzihiart xantiana etxibest eta hen ungu hor lantzen dizi zinez nula zien pastoa lak lehen eta urartzen tutzu basiela pastoal, emazte pastoalak diala ez da ez mente bat basututzen pastoal usuak emaztek eginik eta emaztek emaztek antzesten ziena eta azkenin gue buian beti duzikusu gaizak ez zela sekulan egitzen eta jakasten dizu mentetan zehar beti kambiatzen dira gaizak eta uste dit behar dugula kumprinitzu zentako kambiatzen dugun eta nula nahi dugun, semezu iganazi nahi dugun ebai, eta azkenin ala, beti idizikusu kontserbatu behar dela dena erraiten zuzenin bezala garazi museo batetan, eta azkenin uste ditu gaizak ez gela uhartzen leheneko gaizak jadanik kambiatu ikizan dira.
0: Hori segor. Pastoralara izan zira zuia da, garazi?
2: Uste dut, amak noizai kontatu izan ditela oso umen itzenen joan ginela, baina ez dut gogoan. Bai pastoralak gogoratzen ez baitare gaztetxoan itzenen Euskal Telebistan goizeko ordu txikitan botatzen zituela pastoralak oso-osorik. Eta izan nula garaibaz, nahiko, bueno... Ba, ez dakit, zin lo eginez edo berandu arte telebistan gelditu eta pastorala ikusten. Gaur egun, nahiko xelebrea iruditzen zaitezena hori, baino ez zuzenen pendiente, hori ere pendiente, noiz bat joateko gogoz.
0: Aurtengoa gainera Lourdes Siriondo dute erdigunean jarriko, horrek ere senditzen dugu ala ere aldaketa, ez? Berdin aurtengo pastorala egileak ere bi emazte gazte dira eta zakitzer diozun Inesa?
1: Bai, baduzu berritar zunpu idazletan. Zemaiten dit, batzela profil desberdinak, gaztiak, bestadinetako zonbait. Lehen, idustez, un momentu batez izan dela zinez bizpahio idazle eta heksela pastoal abantxu guziak idazten. Eta hor, untxaduzu bakotxak eseatzen behitu zerbait ekartia eta bakotxak ikuspuntzu desberdinak ekartzen behitutu. Eta bai, gaduzu kambiamen badela pu sujetaen haitatzian, gehien haitatzian. Eta hoi, bai, goxo dixen zinez.
0: Aldaketa bada, baina presioa izan behar da, ez? Hala ere olako tresna bat zure eskutan duzularik eta zuk idazten duzularik eta ikusiz ze, hala, pastorala duez hor pare bat aldiz emaiten da, udan, jendeak, badira, siberotarrak horri begira direnak, ea, dena ongi emana den, eta horren inguruan mintzatu behar da initz, ez?
1: Bai, pastoalak eta maskada kritikatzia eta analizatzia ditu hebenko kirol nazionala
0: horren jokoa da, dena den hori da, ere jokoa
1: pixkan bai.
0: Lehen garazia ipatu duzu libertimendura joan zinela behin garazira eta ulertzeko zailtasunak izan zinituela euskaldun gisa, ala ere zer diozu mugaz bestaldeko gaiak ere aipatzen baititugu hor gure artean, hemen sibirotar bat, basen afartar bat, tan afartar bat baikira, eta olakotan ea nola senditzen zaren euskaldun gisa, garazin, ikusiz tradiziozko edo momentu berezi bat dela ere gazteentzat, eta nola senditu zinen zu adibidez hor garaziko libertimendu hortan?
2: Ba ongi,

0: alde batetik nik uste enbidi sano pikin bat ere sentitu inolaz, aipatzen aizatena, ez, nola ba, inauterik libertimendu kasu honetan zenbateko parte hartzea, eta ez, pentsatzea herritako hainbeste gazte elkartzen diela beraiek antolatuta ba, egun hauek aurrera eramaten. Ba, atzo, zuko hor Arantxa bidali zinun dantzan.euseko artikulu bat manexearen gida, eta hor aipatzen da baitare, Xiberoa biztanle gutxi bizita bertan, ba, gaztek ere, eta lehen inesak ere esan duz, ba, herritan, zenbat herritan gazte gilegi ere ez dagoela, orduan eskatzen dola sekuloko implikazio maila, ez? Olako ekimen bat aurrera ateratzek, eta jo, pentsatzen jarri nintzen atzo, ez dakite Euskal Herrin proportzionalki biztanle kopurue behituta behintzat, egongo ote den alako implikazio maila dauken beste herri mugimendurik, orduan. Bai, gustatu zitzaigun, giro oso polit eta mugitu ez ogalako, eta gero beste aldetik batzutan zalantzak ere pizten zaizkit, zenik uste kuriositatetik, ez, eta Euskal Herriko kulturan parte ere den hortan ezagutzea toki bateko eta beste tradizioak eta bitxurek oso interesgarri dela, baina hori zuek esaren duzu, baina batzutan sensazioa ere badot, egualdetik Xuberoa eta Ipar Euskal Herri eksotizatzeko joera ere batzutan badugula, orduan, bueno, horre usteot batzutan kontuz ere ibili beharra gala, baina bai, libertimendutako ekimen hori behintzat, gustatu zitzaigun eta hueltatzeko gozgelditu ginen.
1: Inesa, zara gaitzeko, horri begira, Garazik erran duena intzizaria da, eksotizatze alde hori edo?
2: Bai, gaduz, heben, Xibiuan zumaititan hoi senditzen dugula, idiz Xibiua dela justo pastoala eta maskada, alta bat duz egeiza franko ebai besteik eginik Xibiuan, bena uste dit hoi beti ez ezagunaen sua dela eta juiten zila egio hartzen zia gaitzak zila hala. Uste dit ebai egualdien beha renkuak dela ihaute zumbaitetan, uste dit turren zubietan, lantzeko ihautetan eta hola, jente sobea eta ez kasu emaiten lekuko jenter. Bon, badutu bai ahakasta bat ihauten inguian eta mentuz egia kasu eman behar dela, respetatu egiten tienak eta gozatu sustut jentekin elhestatu eta momentiaz gozatu. Ez kutsumitu baizik.
0: Aipatu dozuna hori ere ni gogoratu nahi zineza, Zubietako inauterikin ere pasatu delako azken urtetan, ez? Ba, kriston fama hartu, kanpotik geroz eta turista gehiago guztiz bertako errealitatea ezagutzen ez duenak eta gaina, ez, testu ingurutik kanpo bizitzen hori, bueno, zirko bat balitu zen, orduan, bai, iruditzen zait, alako oikurek baduela potentzialitate eta indarra hundie, baina beste aldetik, ba hori, kontestutik atera eta nola bat, bai, arrisko hori ere beti badaula, orduan, bueno, bai.
1: Bai, eta turistak diozularik, Garazi, euskal turistak izan bai. Daitezke, simpleki.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez, bere telefonoarekin bai. Eta olako bitxikeriaren ikustera etorria ere.
0: Bai, bai, bai, noski, euskal batutan kostaten zaigu gu ere talde horren barrenin ikustea, baina noski, euskal turistak, eta gaina Zubietako inauterin kasun polemika de xentea gontzen duela urte batzuko kerrez banau, ba, ETB-ko aurkezle oso ezagun batek, ez dakite zote zikun, alako erdi bisita gidatu modukoak antolatu, ba hori kasuntan ere eksotizatuz bertako, ez, oitzuri hori eta guztiz kontestutik atera, zordun, bueno, ba, adi olako gauzekin.
1: Ontsa, eta beraz bai aipatu zuen Garazi, manexaren gida baduzue, nahi baduzue, maskaradetara joan, dantzan.eus webgunean hori atera zuen dola amak urte, orain, uste dut, beraz, aizena aurkituko dut, Aritzi Bainezek, eta uste txibirua ongi zautzen dola Aritzek, eta hor, bada gida aski ona, zakit begiratu duzun pixkat, inesa ontsaina da?
2: Bai, jadanik ezagitzen izen, be oso ikingarri dizu. Dizu zinez agitzen dena. zinez agitzen dena, maskadetan. Iakurri behar dizu, jakiteko.
1: Erraiten da, hasten da hola, Zuberotaren zat mundua bitan banatzen da. Xiberotarrak eta manesak, haiek eta zu. Eta zuri manes izaitea tokatu zaizu, onartu zure nortasuna, ala da, eta kitxo. Hala, simpleki erraiteko, hola, umure pixka batekin, baina errealitatetik ala ere aski hurbil. Bo, mehuntza, begogo emaiten du, ala ere maskaradetara hurbiltzea, eta atz igandean hasi zen, eta beraz apirilaren 25 arte, orain momentu ona atxeman beharko, beraz bertara hurbiltzeko. Ba, mire esker Garazi Zabaleta eta Inesa deken, izan hontza?
2: Eskerik anizui.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Ez dakitea bertso aldi honetan bezala ibiligaren gabon hauetan edo, baina hori jakiteko gurean dugu ekin ezapiain arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu? Urte berri hon?
1: Ongi, ongi, berdin, berdin. Bueno, ba ez dakite ofizio hortan bezala ibiligaren, nik ez dut tartea ondirik hartu bestarako, deskantzatzeko bai, bestarako pixkotere bai, eh?
0: Bai.
1: Baina bai, urte berria nekatua hasi dut, egiarran, eh?
0: Nekatua?
1: Erdi erixko, erdi gaixorik, bai, bai.
0: Joia, hogeita hiru urterekin ezin da, nekatua hasi duzunik urtea.
1: Bai, bai, nik haunitzetan erraten, nekatuan agola egiarran. Bai, hotza ere, temperatura nik uste dut nabarmen egin dutela beki, eta ez dakit hori izanen den, bino... Bai, pixko bat hola giro nekatuan, baina ongi, ongi.
0: Ongi. Bueno, ongi egotea ez da, hori importantea da, nekatuta baina ongi.
1: Hori da.
0: Zu lanean ibilizarea ez da esan duzu?
1: Bai, bai, egiaran, bueno, nik niretzako eguberriek bi aste edo ezela dituzte, Nikola banatzen ditut, pixko bat hogeita lauko ez, olentzero gabeko aste hori, eta gero urte zargabeko astia edo, eta egia da bi aste horietako batean lanean aritu naizela eta irratiari dagokionean ba bertze astean libre, ez? Urte zargabeko astea libre izan nun. Baina bueno, ez naiz agit geldirik egon, gauza bat eta bertze hor Nafarroko bertze eskolen negulekoak ere egin ditugu eta horre ere izan nintzen, eta bueno, gero egun bereziak izaten dire, ze gauza unitz egoten dire tartean ere ospakizunak, ez? Eta orduan ba familia otorduak bidela eta bueno, gauza eta bertze. Ba bai, gaur egiarran gaur bueltatu naiz lanera hola ofizialki eta pixkot lur hartze bortitza edo izan da, ez? Hain deskonektatuta ere egondu naiz pixkat irratitik ta enitzen oroitzen gaur goizean bagenu formakuntza bat eta bueno, pixkatola lur hartu dut nahiko bortit.
0: Dei, gertatzen da. Nik lana izan dudalako asteburuan, baina bestela ere hala izango zen eta gure kasuan asteazkenean izango da askorentzat egun hori lurrartze egun hori, beraz ea nola joaten den. Aipatu dituzu negulekoak egiten dituzuela, zu bertan begiratu bezala aritu izan zara edo begirale bezala joan zara bakarrik?
1: Ba, orain begirale bezala, baina izan un tartia, gaztetxoa nintzenean ere begiratu bezala edo joateko. Egia da, bueno, motxak izaten direz, datak ere nik uste dut eskatzen dula motxak izatea, ez? Eguberri tartean hor, normalki izaten da ba hori. Eguberri eguna pasa eta gero ba urte zargabako tarte hortan, ez? Eta lekua aldatzen da, urtero, baino bai bada Nafarroako bertso eskola diferentetako ikasleak biltzeko edo topaleku bat, nik uste dut kurtsoan zehar bi izaten ditugula nagusiki, bueno, bi edo gehiago ere bai, baina ba negulekuak, ez? Eta gero egiten dugu maiatzaldera ja kurtsu bukaera aldera ba bertso eskolen eguna edo deitzen duguna eta egiten dugu alako bertze egun pasa bat. Horrez gain, ba gero batzuk eskola artekoan edo bertzelako saiotan, txapelketan eta bueno, elkar ikusten dute ikasleek. Baina egia da, ba, elkarrezagutzeko eta harremanak egiteko eta hola nahiko eraginkorra izaten dela. Nik hori ditzen dut gutxikia ginenean eta hasi ginenin egulekutara joaten, ba, ezagutu genitxula, ba, bertze eskoletako, ez, gure adineko gazte txoriek eta batzuekin, ba, harreman estua egin genula eta, bueno, oraindik ere mantentzen duguna, ez, gerora ere gauza gehiotan elkartu garelako. Baina bai, begirale bezala joan nintzen ni, enormalki lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza banatzen dire, eta ni ba DBH-ko ekin egon naiz, Legazan egon gara, egiarran gustora, bai, pixko bat ola batzuk, bakizu DBH-ko adinera, nerabe eta, bueno, horra hormonak dantzan egoten dire, ja, gustora egon du gara.
0: Bai, bai, ni bilizan naiz DBH-ko gaztetxoekin lanean ostirala arratsaldetan eta badakit zer den hori ere. Zer moduz pasatzen da begiratu izatetik begirale izaterako bide hori?
1: Ongi, nik uste nire kasuan, eta gainera, bueno, azkenin ez, Nafarroko bertso negulekoen formata, nahiko formatu txikia da, ez dakit gehien ez, zenbat ikasle honen dire, baina nik uste dut aurten ze 30-40 ikasle inguru edo begiratu inguru ez, orduan, mm-hmm. begiraleak ere aurten lau ginen, hau mm-hmm. da, ez da izugarrizko zera, eta nahiko informala izaten da dena, ez dakit nola erran ez, gara ezagunak denen artean, mm-hmm. nahiz eta igual ikasle batzuk ez ditugun ezagutzen, orduan, bueno, nire kasu eman nahiko natural edo erranen uke uste dut, bueno, adin mugagatik, ja ez nintzela mm-hmm. gehiago joan egulekutara, uste dut, begiratu bezala, eta nik uste dut segidan ez, proposatu zidatela, ba, ea joanen nintzen, begirale laguntzaile bezala edo, bueno, ez, beti badelako norbait ez, azkenan elkarteko langilea joaten dire, mm-hmm. begirale bezala, eta beti bada norbait, ba, ardura duen figura edo hartzen duna, eta nik uste dut, hasieratik joan izan naizela, eta gustora, ni abiz gustora egoten, nahi zeiaren, bueno, azken nian ere ni bertxe eskoletako irakaslea aritzen naiz kurtsoan zehar, orduan nire ikasleak izaten dire claro. daudenetako batzuk. Orduan, bueno, ba, ezakit, nahiko natural edo nahiko ohikoa egiten mm-hmm. zela beraiekin egotea, beraz, bai gustora.
0: Ongi, niri horrelakoak asko gustatzen zaizkit, hori itzen dut behin joan nintzela ni sormen egonaldietara, esango nuke bertan zinelazu
1: bai,
0: ere, Azkoitian egin genuen, eta oso ongi pasatu nuen hor, egia esan, eta zuk aipatzen zenuen horretatik harremanak egiten direla, ez dakitzer, hor, gertatu izan zaizu inoiz, nonbaitera joan, eta beti ezagunen bat aurkitzea eta zure kuadriakoek edo ingurukoek, joe, mundu guztia ezagutzen duzu.
1: Bueno, ez dut ez da inbertzerako denik egiarran, zakit, ez naiz hainbertzetan ere joan egiarran, nire mm-hmm. kasuan, adioz, ni sormen egonaldia bazen eskolartekoako finalera ailegatzegatik ematen zizuten sari bat, ez? Mm-hmm. Euskal Herriko eskolartekoko finalean kantatzeko aukera genuen ere bai, gero ba, hori, guberritako data bietan ez, sormen egonaldira joateko. Ta ni horregatik joan nintzen, lehenbiziko aldiz, beti izan ez, txikitatik ikastolako kanpaldietara eta hola joaten nintzen, beti joaten nintzen, uste dut, etzela bat egonen nintzen joan, baina da, nahiko lan emanen niela ziurraski irakasle, ze arratxetan eta ba nintzen nahiko beldurtia, eta hori ditzen dut, bai, etxetik kanpo lo egiteko arazorik ez nun, joaterak orduan, baina momentu ailegatzen zenean, eta mm-hmm. arratxa ailegatzen zenean, beti beldurtzen nintzen, edo beti ba nintzen apiskon negartia, ez? Orduan, bertxo da lekutara eta hola, ez nintzen sekula joan, eta hori ditzen dut, eskolarteko finalera pasan nintzenean, mm-hmm. joan nintzera sormenera, ba, saria zelako, ez? Eta joan nintzen, lehendabiziko aldiz, nik uste dut bakarrik, antzeuden batzuk ezagutzen itxun izenez, mm-hmm. banekien nortziren, bino ez nintzen sekula beraiekin egona, edo ez dakit, ez genuen harremanik. Eta izugarrizko sorpresa izan zen, bikain pasatu nun, ez dakit nola erran. Nik uste dut adin hortan ulertua edo sentitu nintzela, mm-hmm. Ikusi nolako bat zegoela jende bat, ez niri gustatzen zitzaizkidan gauza berak gustatzen zitzaizkiona, ez? Mm-hmm. Igual, ba, bertsozaletasuna, edo literaturarekiko aurbilpen bat, edo musika, ez dakit. Bai, hor, zaletasun batzuk, akaso igual nik hemen beran, eta ez nitunak topatzen, ez, inguruko lagunetan. Eta izugarrizko esperientzia izan zen, eta sormen egon alde hori eta bero animatu nintzen udalekutara.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, ni pixkat berandu, bueno, berandu ez, baina, bai, bertze batzuekin alderatuta nahiko berandu hasi nintzen horrelako ekimenetan parte hartzen, eta eskerrak zela, zenik beti erraten dut, bertxotan iraun badut izan dela, nik uste dut eduki dudalako hurbilan jende bat, lagun batzuk, ez?
0: Mm-hmm.
1: Zagin dola erran inguru bat, ez? Eta inguru, ba, azkenean zerbaitetan irauteko nahita neustez nahita ezkoa da inguru bat izatea. Ze bakar baldin mazode eta gainera, egiten duzun hori momentu batzuetan frustrantea izaten mm-hmm. aldaldein bada, ez? Bertxo izaten alden bezala, ze batzutan lehia edo, bueno, orokorren jardun publiko gehienak, ez? Jende aintzinean esponitzen zarenean beti daude momentu gogorrak.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, nire ustez, ingururik ez baduzu, agitz zaila da, egonen da iraunen du nik, baina, adibidez, nire kasuan, nire izateakin edo, nik uste dut ezinezko eginen zitzaidala. Orduan, bueno, nik uste dut orokoran ez dutela inbertze jende ezagutzen, ba, nahiko beratzen zelako udalekuetan eta kontuietan, baina eskerrak, hasi nintzen, orain pentsatzen dut, bai, olako espazioak nik uste dut erabat beharrezkoak direla espazio informalagoak edo, ez, harremantzeko, bai, bertzeleku batzuk. Mm-hmm.
0: Bai. Niri esan dudana, eh? Osea, oso ongi pasa nun bertan, gertatu zitzaidana izan zen, joan nintzela ni beste bi lagunekin, ba, azken momentuan konbentzitu nindutelako, esan zidaten, ba, hauge sormen egonaldiak, lantzen da antzerkia, kantugintza, bertxolaritza, eta esan nun, ah, bueno, ba, joango gara. Eta iruditu zitzaidan bertxolari guztiak ezagutzen zenutela elkar zuen artean, eta joan ginen hiru lagun, eta esan nun, wow, mundu guztiak ezagutzen du elkar, guetorri gara ona, baina gero egia da songi pasatu nuela, eta beraz, gaur egun ez dakit egiten diren, egiten dira,
1: eta egin berri dituzte, orain, ba, eguberriko data hauetan, ba, malen, bira, arritxulon,
0: Oianek idatzi zidan behartzutela zerbait Oiartzundik, justu momentu horretan enintzen Oiartzunen, asken nintzen momentu horretan, bai, baina egia da, bai, oroitzen dut joan nintzela urte baten, eta gero ja etorri zela COVID-a, eta urrengo saioa izan zen, urrengo urtekoa modu berezian, etzen lo egiten bertan, Azpeitian izan zen sorea asun, bai, izan zen modu nahiko berezien, eta uste dut, ja, hortik aurrera erabaki genuela ez joatea gehiago, baina, bai, pozgarria entzutea jarraitzen dutela egiten. Bai, ba, jarriko gara oraingoan urte berriari begira, ze entzuleren bat enteratu ez aldi bada urte berrian gaude, eta 2026an gaude, zu bazara urte berriko, ez dakit, helburuak jartzen dituen horietakoa?
1: Zenaiz, eta ustut eskerraik zen, nire buruan edo kostatzen zaidana izugarri da autodisziplina izatea, nire buruari gogorre egitea, eta batzutan, bueno, badakite beharrezkoa dela, eta egiten dut batzutan, eh? Nire buruari helburu batzuk jarri, ez? Eta helburu horiek lortzeko, ez? Erronkatxo txikiak edo, baina bai, jarran, banaiz persona bat, eta ez dut arro erraten, eh? Eta nahiko nuke aldatu. Nahiko errex etxitzen duna. eta bai, ez dut sekula izan ola urte berrirako helburu zerrenda edo egiteko oiturarik, bino, bueno, ez dakit, uste dut edozin momentu dela ona, nik beti hori erraten dut. Aldaketak egiteko edo erronkak proposatzeko zure buruari, edozin momentu urteko edozin momentu da ona, eta bueno, nik gehiago inbarko nuke, badakit.
0: Bale, badizu nik ere ez dut egiten. Jendeak jartzen ditu hasierako helburu batzuk, baina gero ez ditu betetzen. Orduan, nik esaten dut zertarako jarri gero beteko ez baditut.
1: Bai.
0: Agian, ez enuke horrela pentsatu beharko, baina hala izaten da.
1: Bertze momentu batzutan jarri hartzen dizkiote, nire buruari, ba, hasiko nahiz ezak izertan eta ezak izer, bai, gero ez dituz betetzen, nire da nahiz erraten zenuen zaku horretakoa, baina bueno.
0: Bai, hor aurreko batean egon nintzen itzegiten, klaro, orain amaitu da Nafarroako bertxolari txapelketa, finalean egon zinen, oso ongi aritu zinen, eta ikasturte honetan zehar, badago horrelako gehiagorek, orain silaba ari dira egiten, eta silaba amaitutakoan, zer dator?
1: Bai, badago, noski, udaberrian hasiko da Arabakoa, eta gero udazkenean itzordu nagusia.
0: Bai, eza.
1: Literalki erranda, bai, txapelketa nagusia hasiko delako. Pentsatzen dut, irailean zeharredo hasiko dela horri inguru hortan, jarran uste dut data zehatzak nik uste dut oraindik ez daudela, baina bai erran nuke iraia aldean hasi eta pentsatzen dut abenduan egin dela finala, beraz, bai, urtea 2026a bira, hasi berri eta bai. Ja ari gara pentsatzen ez nola bukatu.
0: Hori da.
1: Hori zugarria da, bizigara ez dakit, azkartasun daite, baina perspektiba behintzatez, hor luze batekin, bai, ari garela pentsatzen, bueno, hola dira gauzak, ez? Hola dira. 2026ko abenduan, izan dela txapelketa nagusiko finala.
0: Bai, eske, hasi ginen pentsatzen horretan, esan, orain Nafarroako abokatu da, orain silaboa, hasi nintzen pentsatzen, ostras,
1: bai,
0: lau urte pasatu dira.
1: Bai, bai, bai, laburte pasatu dira, unitz pasatzen da, ez, ohartzen zaila, ostras, ze azkar pasatzen den bola, erraten dute geroz eta helduago egin, ba, geroz eta azkarrago pasatzen dela, beraz, malen.
0: Bai, nik hori aurten nabaritu dute, 2025 pasatu zait, inoiz baino azkarrago. Pentsatzen jarrita, agertu izan zaizkit, hor, Fotosen eta Googleeko Fotosen agertzen dira, duela urte bete eta horrelakoak eta ikusten nuen, eta nola duela urte bete, hau izan da duela bila bete, ba ez, duela urte bete, eta buah, bai, egintzait oso oso azkarra, eta konturatzerako bukatu da 2025 eta ja gaude 2026an, eta ja, da, txapelketa nagusia, eta guau. Wow.
1: Bai, bai, hola da, egia da, joan den, bueno, eraman nun iazko, baina, bueno, orain dela ia bete gutxi batzutako, baina, bai, joan den urteko azkena hasi zenean ez, jendeak aipatzen zuela, jo, ez txapelketero hau dazkena, zehor Nafarrokoa, Bizkaikoa, Xilaba ere, bueno, jan egu partera, baina hor ere laester hasi zen, eta, bueno, ez txapelketero hau dazkena, eta ez txapelketero izanen den 2026 ere, ez?
0: Nahi.
1: Ze, bueno, hor Xilaba ere, bauain urtarrilean bukatuko da, gero Arabako etorriko da, gero txapelketa nagusia, eta txapelketa nagusiak hartzen du ez, bertze dene, baino oi hartzun gehiago.
0: Nahi.
1: Orduan, bueno, bai, nik uste dut bukatuko dugula, eta 2027a batean geldituko dela, hola, erdi desertiko naiz eta egonen diren berriz ere txapelketak, ze berriz ere, tokatuko claro. Dire, ba, Bizkaikoa, berriz ere Nafarroakoa, bai, bai.
0: Hau ez da bukatzen, eh?
1: Hau ez da bukatzen.
0: Da bukle bat, demora guztian. Zuk, asmorik baduzu edo jarri duzu helbururik txapelketa nagusirako?
1: Ba, bueno, nik nire buruari ez dakitola helburu jarri, baina bai nahiko nuke dudari gabe prestatu aldutan hobekien. Oraingoz ba lehendabiziko azkena, espero dut azkena ez izate, baina bueno, lehendabizikoa bai izanen da. Eta egiaran bai Nafarrokan gauza, bueno, Nafarrokoa digeritzea nik uste nahiko kosta zaidala, batez ere finala.
0: Nahi?
1: Ze, bueno, bai, pixkotor sentimendu haunitz izan ditu, finalean zehar sensazio haunitz, eta beldur haunitz ere bai, eta bueno, uste dut, bai, denbora bat pasata ez, ja, ostras, oarterako hilabete eta piko pasatu da, eta bai. Nik uste dut bai egindu dala pixkar lanketa, doi, bertze irakurketa bat behitzat ez, momentuan bizitu nun hartako, eta nahiko nuke, ba, ikasi dudan guzi hori ez, aplikatu nagusian, eta are gehiago landu, are gehiago estutu nere burua, are gehiago saiatu eranen uke orokorrean bai.
0: Bai, esan duzu duela hilabete eta piko, eta zeru ditzen zait, izan zela atzo
1: Nafarroakoa. Bai, duela
0: bai. Bai, bai, gara hori esaten duzuna. Adinean gora, seguraski denbora azkarrago pasatzen da, eta bai. Espero dezagun orain urteak baina azkarrago ez pasatzea urteak hemendik aurrera, ze bestela, bi segundutan pasako da guztia.
1: Hori da, eta nik behintzat orain dik gauza unitz ditut,
0: Hori da, hori da. Ba, ez dakit bertsolaritzatik aratago, bueno, esan duzu ez dituzula helburuak markatzen urte hasieran, behintzat, baduzu urte honetan egin nahi duzun beste zerbaitik?
1: Ba, ez dakit, pentsatzen ari naiz, adibidez, oroitzen naiz, joan den urtean data hauetan, bai banuela bidaia bat ja hartua udarako, estatu batera nego nintzen, eta orduan bazen niretzat pixkat mugarri bat, ez 2008 horteko uda, ba, bai, bidaia hori ez, Berez, ba, ez nahi zola bidaia luzeak egiteko, ez dut oitura ondiri, beraz, bazen mugarri bat, eta pentsatzen ari naiz orain 2006an, nik uste dut bote prontoan nire mugarri nagusiena, ba, hori xe dela, txapelketa nagusia, eta horrek hartuko didara nik uste dut, zentralitate gehien urtean zehar. Hola, ari naiz pixka eta usartzen gero egia da, uste dut izanen dela aldaketa handiko urte bat, niretzat. Ba, bai lanari dagokionean, nik uste dut aldaketa deixet etorriko zaizkidala, ba, masterra egiten ari naiz, eta beraz bukatuko dut, eta horrek bertze ez zena toki batena intzinean edo jarriko nau, eta ziur aski ba, aldaketa batzuk etorriko dira, alde hortatik ere bai, baina, bueno, nik uste dut bertzela, hola, elburu txiki bezala, ba, amesten hasita, ba, nahiko nuke, bai, kirol geixia, no? Bueno, kirola egin, erraren dut, ez dut aunitzik egiten, mendia izugarri gustatzen zait, eta joaten aizenean, bueno, izugarri disfrutatzen dut, bine, bueno, nahiago nuke ba, geixago joan, ez? Hori helburu txiki bezala, hori erran inuke, eta ero, ba, helburua hori, txapelketa nagusia heldu da, eta aukera bezala hartu. Ezakit, beldurtzen hauen zerbait baino, aukera geixan nahiko nuke, bai.
0: Hori da, gauzak hartzeko modu oso bat iruditzen zaite, gustatu zait esan duzuna.
1: Bai, ez dakit, egiarran hitzetan erreixerraten da.
0: Nahi, claro.
1: Sensaziotara ekartzea eta sentitzen duzuna hortara ekartzea batzutan zaila izaten da, ez? Hitzetan hain erreixerraten duguna, baina bai, venga, erronka gisa, hemen jende intzinean erranen dut hori hori.
0: Hau, grabatuta geratzen da, eh?
1: Bai, gero... pasatzen denean, eta urrengo urtean kasualitatez hemen segitzen badugu, erranen dugu, eba, ikor ginen, 2008-2008.
0: Anterako dut kortea eta esango dut begira, hau esan zenuen.
1: Bai, bai.
0: Osongi, ba, ez dakit beha eazken konturik edo aipatu nahi zenuen urte berriari begira, gabonei begira... urtarriari begira.
1: Bai, ba ez dakit, azken mezu bezala, ari garela etengabe azpimarratzen txapelketak, ez? Ta, uh-huh. Eta egitzen ni txapelketak badaudela, guain, segidan ez, ba, xilabako final handia, bueno, lehen da bizi ba finala intzinikoak eta bai, txapelketa izugarria dela, baina, bueno, egiten direla ere, bertzelako saio agitze berrak, egu berrien hueltan ere dexente egin dira, ba, guain, pasa berri da, ez, oi hartu
0: ngoberoko sareren,
1: hori da, sareren bertso saioa da. Bueno, badago laukera ere bertsoa bertso espazio batzuetan txapelketatik arago, ez, gozatzeko. Mm-hmm. 2026an ere egonen dela, ba begira, iragarri dute ez dela bertso egunik izanen, 2027an izanen dela urrengo bertso eguna, mm-hmm. ba txapelketak eta tartean eta datek, ez dutelako ematen. Baina, bueno, badagola bertsoaz gozatzeko aukera unitz, eta nik uste dut urte berriarekin, ba, horixe erran eniekela entzulei, ba, segitzeko, 2026an ere bertso zaletzen.
0: Osongi. Egia da, aipatu duzula atzoko saioa, oihartzun urteroko bai. Saioa, bertan izan nintzen eta oso polita izan zen, beti gustatzen zaitik aragarri saio hori, beti aritzen da gai jartzaile lanetan Amaia Agirre, eta sekulako lana egiten du beti, eta egia da, izan zela saio bat, barre asko
1: bai.
0: Egin nuena, normalean saio hau izaten da malkoren bat edo beste ateratzen zaizun horietakoa, baina bai ikusten da ere egoera aldatzen ari dela, hobetzen ari dela pixkanaka, eta bai, nabaritu zen hori ere gaiei dagokionean, momentu batean aritu ziren bertxotan Andoni Egaña eta Jon Maia aritu bai. Ziren bizarrenak moduan, ala, esan zuen orain bizarrenek kontatu nahi duzuena, eta egia da oso barregarria izan zela. Airari jarri zioten, aira izpuruari jarri zioten gai bat ere urrengo batean aipatuko dugu, baina bota zioten gai modura izan ziren sei hitz, eta horren inguruan aritu behar izan zuen, izan ziren iparraldekoa, neska, promesa, gaztea, ziren horrelako atributu batzuk edo, eta bazen adidez kupoa betetze horren inguruan ere aritu zen batzuetan, bai, oso interesgarria eta horrengoren batean aipatuko dugu zen, ikuste askorako eman dezakela gai horrek, eta bai, atzoko saioa oso polita, gustatu zitzaidan.
1: Zangi, pozten naiz. Egiarran, bazen, bueno, bada, urteroko itzordu bat, ez? Mm-hmm. Oi hartzungo bertso saio hori, niretzat bintzat, bertso zale bezala. Mm-hmm. Urtero joaten naiz, tatzo justu, ba, hemen, lesakan bazen dokumental eman aldi bat, eta mm-hmm. eta ezin izan itzen joan, eta izugarrizko pena, ze gainera ikusi nuenean, ez, kartela, eta, bueno, belaunaldi berrietako bertsolariak ere bazeu dela, eta gogo handia nun egiarran joateko ze agitze derra izaten da beti, eta bueno, aprobetxatuko dugu ere errateko urte berria zari garen ontan, ez, 2026a, ba, badiru diez, zeharek egindako agertenare, edo agerraliaren arabera, ba, izanen dela, ba, urte klabe bat,
0: bai.
1: Ez?
0: Ea ala den, bai.
1: Bai, ari gara, ba, egoera aldatzen ari dela, eta ea behin goz, ez? baira bat aldatzen den edo edo aintzinera ba gelditzen pausoak gelditzen direnak emateko ba ematen diren beraz ba bai erki posten naiz malen
0: bai osongi ba honekin utziko dugu gaurkoan saioa eta hurrengo astera arte aste ona izan
1: hori da berdin hurrengo astera arte
0: aio
1: aio ongi izan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Naiz irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

ez tarri indartxuak, ezin diraio gure lepoan soka, ez dago betiko barregin bogotik, uskata mutiko, kantatzen duen herri bat ez da inoizilko, kantatzen duen herri bat ez da inoizilko, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria,

Gogoratzen dugu La Casilla eta gogoratzen dugu Belodromoa. Nola ez ditugu ba gogoratuko. Baina ez gaitezen geratu gogoratzean soilik eta irudika dezagun etorkizuna.

Harri indartxuak ezin dira ikiogu, Elepoan soka ez dago betiko, Arregin gogotik neskata mutiko, Kantatzen duen herri bat ez da inoizilko, Kantatzen duen herri bat ez da inoizilko, Ez da inoizilko, ez da inoizilko, gora herri.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Egunon entzule, goizeko siak dira, ongi etorri naiz irratira. Abuztuak sei ditu gaurkoan eta egunak utzi dizkigun bada albiste garrantzitsuenei so egingo diegu jarraian. Zeutatik datozen adingabe migratzaileak hartzeko prest agertu da Nafarroako gobernua asteazken honetan. Lakuakoak aldiz Espainiako gobernuari eskatu die senideengana itzul daitezen. Nafarroako gobernuak ikur politiko bereko estatu gobernorekin bat eginez berretsi du prest dagoela harrera egiteko eta gainera beste horrenbeste egiteko eskatu die gainerako autonomiei. Carmen Maeztu gizarte eskubide, gizarte ekonomia eta enpleguko kontseilariak hala erazi dio idatziz Zeutako hiri autonomoko kontseilari eskudunari. Foru gobernuak adierazi du halaber iaztik nahitaezko erantzuna eta banaketa mekanismo bat dagoela honako printzipio hauetan oinarrituta. Ekitatea, elkartasuna eta adingabeen interes gorenaren babesa. Gaineratu du autonomia erkidego guztiek erantzun partekatua ematen laguntzeko betebehar legal eta etikoa dutela eta Nafarroak berea beteko duela.
1: Nos preocupa que estamos normalizando la situación de lo excepcional. Que haya menores lejos de sus familias. No nos parece razonable que la primera respuesta que oigamos sea trasladar a estos menores fuera de su familia, de su entorno, a miles de kilómetros de distancia.
0: Entzun dugun moduan, Laguako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak aldiz asteazken honetan defendatu du estatuaren lehenengo betebeharra ez dela adingabe horiek banatzea, baizik eta bide administratiboak agortzea adingabeak beren familiekin itzul daitezen.
1: Estamos hablando, como sabéis, de niños, niñas y adolescentes. Antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar claramente y efectivamente que se han agotado todas las vías para localizar a sus familias, para valorar una reunificación cuando...
0: Bestalde aipatuko dugu San Ferminen aurretik egin zuen antzera, sare herritarrak Gasteizko Andra Maria Zuriaren jaietan euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazio antolatu duela asteazken honetan. Beinat Uritxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazio hau egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presori gabe, guztiak dagoeneko erregimen irekian baitaude. Bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu du, eta bere jarduera eten zuenetik 15 urtera. Sufrimendua ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aldeko apustuak irmoa izan behar dela larkatu du instituzioetatik zein gizartearen partetik ere bai. Sare herritarra duela 12 urte sortu zela gogorarazi dute. 2004ko udan eratu baitzen Donostiako San Telmo Museoaren atarian. Plazara bertaratu diren aurrean zaudelarik, 12 urte hauek gehiegi luzatu direla deitoratu dute sareko kideek. Ildo beretik horren beste sufrimendu eragin duen auzi honi konponbidea emateko garaia iritsi dela aldarrikatu dute bada sareko kide horiek. Kulturariare ere aipamena egingo diogu sarrera honetan, zinemaldiari hain zuzen ere. Made in Spain saiak 20 izenburutik gora eskainiko baititu Donostiako zinemaldian. Albert Serraren 6 Moments de Maviek emango dio hasiera eta Pedro Almodóvar edo Isabel Koixeten azkelanak ere aurkeztuko dituzte. Euskal izen bakarra agerira urtengo edizioko hautatuen artean. Juan Zabala Tolosar kazetari, gidoilari eta zuzendariak Javier Morales Madrilarrarekin batera ondu duen El Otro Txikito filmarena hain zuzen ere. Mundu mailako estreinaldia izango dute Donostiakoa. Lana Diego San Jose Irundar gidoilariaren jatorrizko ideia batetik hartu dute zuzendari sortzaile eta errealizadoreek. Filmak Txikito dela kalzada umoregile espainiarrari egiten dio omenaldia.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Aipatuko dugu errepietan hainbat ezbehar izan ditugula, beraz atzetik aurrera adieraziz N634 errepidean Zarautz aldean bada bidelanak direla eta trafikoa motela. Da gauza bera gertatzen da Azkoitian Gipuzkoa 431 errepidean eta baita ere AP8 errepidean Zaldibar inguruan. Bestalde istripua egonda A8 errepidean Muski izen auto bat errepidetik irten da eta bertan ere trafikoa motela da. Eguraldiari dagokionean entzule, egunaren hasiera oso odeitsua egongo da. Ipar isurialdean euria egingo du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan. Goizak aurrera egin ahala, atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak iriko dira. Zenbat eta hegoalderago zabalagoak. Ipar osagaiko aizeari esker, temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik bera. Horiek horrela, ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan eta Arabar, Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute gehienez. Une honetan entzule, kostaldean 20 gradu ditugu, Baionan edo Donostian eta freskoago ordea barnealdean 15 gradu Gasteizen edo Tafallan.
2: Naiz irratia.
3: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
4: Arratsaldeon, Andoni.
5: Kaixoli, arratsaldeon.
4: Zer moduz abiltza?
5: Ba, ondo. Bai, nire esan bai.
4: Bueno, ba...
5: Gustoa.
4: ondo gustora. Baina, ondo koma luze batzuk eman daitezkela, eh?
5: Bai.
4: Ondo izorra dut, ari zantzitekin baita, eh?
5: Baina, ez baino, hemen gure gidoi ontan ez zuen jartzen.
4: Ez eta guztua harraitu.
5: Hartzen du, ondo, inpausa bat, gustoa.
4: Vale.
5: Orduan nik papera jarraitzen diot eta ez daukat. Eski beste lau izango zen, kaosa.
4: Bai, gero iruditzen zait nahiko zarkituta dago gaur egun paperetik jarraitza ere, eh? Euki besterik ez zait papat, edo...
5: Bueno.
4: Pantailaren bat eta rentxe paperetik, bueno,
5: ondo. Sí, bueno, zuk ikusetak ez du mentxe...
4: Be klasiko papera ondo
5: ditzen ari zara, eh? Bai, papera dauzkat, bat di... Gaurkoak sei dauzka, bueno. Gaur, bai, bueno. Gaur sakonduko gugulako.
4: Hori da. Vale, bueno. Paperari helduko diegu orduan.
5: Bai, hoxe.
4: Ba.
5: Hoxe horrena.
4: Papera ba, gaia, gaurko bogian papera. Bazu den bertxo batzuk ez, Xabier Leteren nagre aurrian papera eta atzien papera. Ba, ez da, ez da bia puntu txarra.
5: Ez da bia puntu txarra.
4: Gero ez da izan bat, guk hona ekartzen dugun bertxo gehienak, mapakuteko egizun da, ez da izan bat duten paperetik edo paperari zen bateraino heldu izan dut azaion, zuzuzuz.
5: Ba, nik uste, beste gai askori bezala xe, ba, paperari ere dexente eutxi zaiola, eta paperari gainea modu askotan esango nuke, eutxi zaiola. Edo guk behintzat, harrapatu ditugu ari mutur guztiek eta inde golako pupurri bat behintzat, ez?
4: Bueno, paperari ere kostako zitzaion zenbait bertxo eustea.
5: Bai, hori ere, bai.
4: Eta horietako bat, bueno, egia da, bertxo paperak egiten direla, ez? Bertxo jarriak, paperak.
5: Bai, bueno, bai.
4: Lehiaketa asko, bertxo paper lehiaketak eta izaten dira, eta horietako ezagunetako bat, basarri bertxo paperarena. Horrere badela kuriosoa dela, ze... Bapateko bertxo lehiak eta egiten dena zarautzen Lizardi da.
5: Bai.
4: Eta bertxo jarriena Basarri.
5: Bai, egia. Bueno. Bueno.
4: Ongi dago, zerratik ez.
5: Bai.
4: Bueno, ba, motxien etxibeltze kantoladutako sariketa da, saria da, udalerekin batera edo, eta edizio bateko txapeluna dakarri gugakoan. Ekarri izan ditugu gehiago ere, ez? Uztete, ibai eso hainenak edo ekarri genituela baita, ere, edo...
5: Bai, eta, bueno, urtero sona ondia hartzen duten...
4: Bai.
5: Bertxo paperak izaten dira, azkenekoak maianen arzai usek irazi...
4: Hori da, bai.
5: Zuen sarik eta, horretik bertxo lari pila bat daude irazteak, eta, bueno, gaur, aner euskitzerenak dakartzagu, behin baino gehiagotan irazi dut esango nuke?
4: Bai, behin baino gehiagotan irazi dut, pare bat urtean jarraian behintzat bai, hauek 2020 pikoak dira. Beraz, bueno, entzun egingo ditugu. Okay.

baina ez zaudela ongi. Ez da xamurra egien, ahoza poretotela.

gaitu zaizurri. Akaso bazenekien, nik ere banekiela. Eta buelta ematen papela.

0: bideo, baina bueno, argi dago sorta teknikoa dela batez ere, errima estuarekin egindakoa eta errimara asko baldintzatutako sorta bat.
1: Hori da, ez da sortziko handia, sortziko altaina da, deiteko zaio, sortzi sortzian doa lau puntuz, eta egiten duena, ba, AB, morrela, tarteko puntuak, edo puntu erdiak ere, errimatu egiten ditu, gainorerako puntu erdiekin, orduan, ba hori ez, aipatzen dugun zailtasun hori, eta ala ere zerbait esateko gaitasuna.
0: Bai, ez da, meritu makala, eta bueno, horregatik,
1: bai.
0: Irabazi zuen beste, baina bai, bada, anarrek ere, bueno, beste sorta batzuk, ba, euskalen esan dugu, baserri bera
1: bai.
0: Irabazita daukala lehenago, bueno, badira, adiraz garria da bintzat, ba, sortak jartzen, ba, persona trebea dela.
1: Bai, eta bertso jarri badaukate zerbait hori dela, ez? Batetik daukazu edo, are gehiago korapilatzeko eta aldrebesteko aukera ematen dizute, edo, buelta asko eman dakizkieke, beraz. Bueno, gehiago landu ditzakezu, beste aldetik, badaude beste estilo batzuk ez, ba, zerbait kotidianoagoa edo kronikagoa egiteko erabiltzen dutenak, edo, bueno, zait, ematen duela aukera hori, ariketa aukera ba, paten egiteko oso zaila litzakelako.
0: Bai.
1: Bueno, baina hori da, ikusi dugu, bertso paperen emaitza, ba, oso ongi dago, ba, ja irabazi duenean, basarra irabazi eta kantatuta, baina aurretik.
0: Oso salgarria da hori, baina.
1: Bai, eh? Hau da, bertso jarriak egite hau da, baina aurreko prozesuan zer?
0: Argi da, eta aurreko prozesu hortan, bueno, garai batean ba, izatezan, oso ohiko omentzan, auzi bati buruz sorta jarri, eta herriko plazan, ez da izan bat kopia, bai. Saltzea.
1: Bai.
0: Bueno, salmenta prozesu horiek, edo, bueno, ohitura galdatzen joan dira urten joan nien, baina talde bat bintzat sortu nahi izan zuten, ez? Altzon okerre espaldi manago.
1: Bai, hori da.
0: Ba, bertso paperei beste bueltat eman eta bertso paperak saltzeko, potentziatzeko, bueno, zer badago.
1: Ba, kooperatiba nahiko nahi osatu zuten, eh?
0: Ba,
1: Altzon, 2024ko abuztuaren lehenean, Aitor Mendiluze, onintzen baita eta Xabat Ilarregi.
0: Bueno, a ber.
1: Abie puntu onxemarra, ea ba.
2: Garai batean, sona handia izaten zuten bertso paperek. Zuek uste duzue badagoela sona hura bereskuratzeko modua eta horretan aleginduko zarete hirurok. Onintzak bertso paperetako gaiak bilatuko ditu. Xabatek bertso paperak idatziko ditu eta Aitorrek saldu. Pasa dira 100 egun hasi zinetenetik. Zer moduz doakizue?
3: Hasi nintzen garaian gaizki

0: maisu. Bertzo eskazak dira sakonera esmezu, tomateak zaintzeko hobeto zaudezu, hobeto zaudezu.
1: Irutik bi errodun garbi dago zeintzuk, netan ereak saltzeko ala zenionzuk, ez nik txapetan.

0: Bertsoa ez tongi saltzen ETV batean, ETV batean.
1: Pantailaren aizan da, hain kolpe kaskarra, baina notizitzar bat dute man beharra, ETV-en guztiak du audientzia txarra.

0: Ze ikusten diozu etorkizuni bertso jarrien bertso paperen salmenta honi?
1: A ber, 100. egunean bazirudien oso oso ondo ez dijoak iela.
0: Ez, hori da.
1: Eskuko mina ez dela biliteak kontatzeagatik eta ez dakit zer. Ez dakit gaia txarrak edo lujanberenak biali bardian eta hola bai. A ber, buelta bat ematean igual badao zerbait saltzeko baino.
0: Ba, hori gertatzen da, Bertxo paperak egiten hasi eta esan, eseri, pentsatuta, hau egiten balin bat, zer nabi? Zer la gaia, faiatzen duena, ez, ni?
1: Ba, eguna, eskotan ez, gaur ez dakate eguna, bueno, ja,
0: bueno. Ba, bihar, igual, Da, gero antxe,
1: Gero espero ez duzun nien etortza izu puntu bat, eta hortzik anibal sortu
0: enteke. Ba, ideia, ez, hola, hau, latze izango zen bertxo jarri batzuk horrela, eta gero, ejekuzioan.
1: Ez da nire, ez da nire, txai, bueno, segi bueltat ematen eta, bueno, urrengo urtean edo segituko geha kooperatiba honi beste irten biden emat bilatzen edo.
0: Bai, hori da. Eta, bueno, ez la ereren bat edo. Bueno, horre egingo dugu.
1: Horrela.
0: Venga, da. Aurtengo bertso saio batera guaz, 2025 irailaren 13an Euskal Jai inguruak Donostian.
1: Bai.
0: Eta bertan saioan jarri zituzten papera betetzen. Ez bertxoz, baina.
1: Hori da, bueno, ba, paperak ere adiera asko dauzka, eta horietako bat izan daiteke ba, zer rol beteko duen bagoitzak. Irailean, aurtengo irailean, pixka bat memoria eginda, ba, gogoratuko zate, nola mitoa oroa ibizen.
0: Ba, aztuta nukan egia, bai.
1: Hor bueltak abintzat, eta ba, garai hartan ere, bertxotara mitoa oroa iritsi zen. Orduan, zertan jarriko jaba mitoron bertsolarik?
0: Kantuen entzungo ditugu, Agin Laburu, Maialen Lujanbio, Ametxartzaiu, Salaia Martin, Beñat Gaztelumendi eta Maider Arregi. Ea.
2: Mitoaroa, aste honetan ez da, beste konturik. Ilunbe bider iru gutxi ez eta orain San Mames bider bi. Euskal Herrian inoiz egin gabeko ikuskizunak eskaintzen ari zaizkigu zetak proiektua, kolaboratzaile asko izan ditu orain arteko bietan eta hirugarren mitoaroan ekainean izango denean San Mamesen, ba, bertan ere beharko dituzte kolaboratzaileak, jende asko. Bada Beñat, mitoaroko pentsatzaileetako bat da. Paper bakoitzan hori esleitu, ondo aztertzen duena. Zuek bostok mitoaroan hartu nahi duzue parte eta Beñaten gana joan zarete. Zer daukazue mitoarioari eskaintzeko edo ze paper egin nahiko zenukete edo ondoren Beñat esaguk ea onartzen ote dituan San Mameseko ikuskizunean.

0: Iruñara erramun lepotik antinko, lepotik antinko. Tapantxoa eta peio denak nostalgiko. Iparralderik gabe ez festa ez zirko. Bilbon beharko da zerbait folkloriko. Zein aukeratzen dezu anjedoniko. Zein aukeratzen dezu anjedoniko.
1: Alegia, Euskal Preso, ieslari eta deportaturik.

0: zu beste hogei bat urten gelditzen zaizkizu.
1: Bueno, ba, ez ziren bintza parte hartze da joan, mito arora bilbora.
2: Ez ez ez hori...
1: Banda-banda? Ez.
2: Egia da, bueno, ba... Zetak nahiko daukala bakararekin ez.
1: Txulari bat eta bakarron bigotekin. Iezu edo.
3: No, kabe...
2: Ez egit, ba...
1: Soinu teknikari
2: bakararekin. Teknikari bat... Reparazioak egiteko ez da... Ez da, txandal txuriarekin ja... Pio reparazekin nahikoa da. Ametxek ez dakit zer egin nahi zuen, beste batzuk proposatu ditu bere papera batutzeko.
1: Bere burua ez egin nahi zuen edo Beñatek bera aukeratzea edo ez da aukerarik eman ere bada ezpada, ea aukeratuko
2: zuen. Ea aukeratuko zuen. Baina zorrota Beñat, men, uf, ez dakit, ez du edo zein balio.
1: Ez, eta, bueno, gero horietan ere, ba, erantzun beharra eta... Bueno, bertsulari asko ziren edo, bueno, ez da gaur egun oso aiko aseiko saioak eta izatea, beraz, bost bertsulari erantzuna.
2: Bai.
1: Bilatu behar, fin.
2: Bai, eta originaltasuna mantendu nahian, eta, bueno, ondo.
1: Forma. Ba, aurrera egingo dugu, zer gauza da, paper bat esleitzea bakoitzari. Gero da, paper horrekin zer, ez?
2: Hori da. Hau xelebrea da.
1: Hau xa xelebrea da. Hau ez da bertxoaldi bat ere, izatez. Hau da, 2000 batera goaz, Donostiko bertxoegun batetara, 2000 bateko bertxoegunera. Eta bertan, Andoni Egaina izan zen gai jartzaile, eta egintzen alako bertxotrama moduko bat edo. Baina ez da, iretzegoen guzti ziur bere, berak aukeratu zituen pertsonaiekin edo zer. Ba, horren gaineko iritzia eskatu zuela.
2: Ondo dago, gai jartzea gatik duduak dauzkanean, ba, zergatik ez, bertsolari erizutunen galdetu, dudu horiei buruz, bueno, ber.
1: Bueno, entzungo dugu, ea.
4: Unai Iturriaga, urbitu da illa, Unai AEK-ako irakaslea izango da. ETSP hortan, gela bat alokairuan hartuta daukan AEK-ako irakaslea, eta oian erekin, etxeko alabarekin liatuta dago. Zergatik uste duzu, zuri AEK-ako irakasle papera eman dizugula?

0: Bokazioaren eta bueno, ironia puska bat ere, bai, suma daiteke.
1: Bai.
0: Baina, benetan deigarri egiten zait, gai tipo hori, ez? Unai, Euskaltegiko daekako irakaslea izango da. Zara, zergatik uste duzu? Jarri zaitugula paper honetan, ez?
1: Bai,
0: gaiaren
1: bai.
0: Gaineko gaia.
1: Oida, zara, oida, da gai bat jartzea eta gero gai hori izatea referentzia beste abiapuntu baterako. Bueno, ez da egite askotan egin dako zaden, eta bai. Horrek ere zezer esan nahi du. Baina, bueno, ez ez, kurioso behintzat bada.
0: Derrigortzen zaitu beste bertxo molde bat edo jartzea,
1: bai,
0: ez? Imaginatu,
1: bai.
0: Andoni, Euskararen aldeko militante sutxua izan zea, hamaika ekimenetan parte hartu duzu, da? Zerratik uste duzu jartzen dizu dala gai hau, eta ja gaiari erantzun behar.
1: Bai, baina barnera begira jartzen zaitu, eta ea zuze zaugarri daukazun aekako irakasle izateko, saio hortan.
0: Kurioso.
1: Bueno, bai, badoka, badoka.
0: Beste noiz baita egin nahi balen badu norbaitek, albalen badak gurekin ez?
1: Bai da,
0: gu, entzungo du?
1: Grabatu, eta jarriko dugu.
0: Bueno, hori zen da, horrela ingo dugu, horre mei, beste, bertxoaldi bat, oso
1: bai,
0: oso bat,
1: oso osoa.
0: Entzungo dugu. Eta hortarako, 2005-era goaz, Zaldibiko jaialdian, maiatzaren 14ean kantatu zutelako, beste, Kaizkoikotxea eta Aitor Mendiluzek.
1: Hori da?
0: Eta Xabi Jauregik, ba, paper estua jarri zituen piak, ea ba.
2: Etorri, Mendiluze eta Goikotxea. Unuzkio dano jakingo zue, txapelketa nausi jokatuko dala urten. Santa Fekin gurun hasiko da eta urtea baino lentxio bukatu. Oindala la urte bezala, Ekaitz eta Aitor sailkatuta dare, txapelketa nausin parte hartzeko. Ta azkeneko txapelketan, zu Aitor finale aliatu zinen, baino Ekaitzek etzon hain zorte ona izan. Azken aldin kontuatu zea, saioz saio dabilela Ekaitz zure atzetik. Entzulen artean jartzen da, papera eta boligrafoa eskunditula, ta oharrak hartzen ditu.

0: Bueno, da hortxe, koderno eta boligrafo, papero eta arkatz, ba, paten egiteko ere apuntatu beharra dagoelako zerbait, zantza denez?
1: Bai, bai, baino, bueno, gero horatatzen dira elementu batzuk, mendiluzek esaten dionean nota ibegira baldima zaude ez zula zertako balio, besteak zer ez den egin behar dala ikasten duena, bueno, hor baude osagai batzuk konversazioa sortzeko eta eta bakoitza bere oso estiloan, mendiluzeren bertso behintzat oso zait, rekonozibileak dira, jakin gabe zinen adiren ere idatzita ikusita sumatzen dira bere adirela.
0: Bai ez, nahi edo ez, hogei urte pasa izanagatik ere, ba, Aitor Mendiluze, Aitor Mendiluze da, alegia bertsolaria berbera da, eta duela hogei urte hartutako erabaki batzuk gaur egun ere berretxiko ditu, eta ibilbide horretan ba, gauzak lantzen joango da, eta joango da, bezagitea estilo zaldatzen, edo bagian zerrarakatu berri bat aurkitu dezake berrian, edo bidean, edo egin itzazke beste kontu batzu, baina funtsean pertsona bera izaten jarraitzen du, orduan, bueno, uste dute normala izan daitekela duela hogei urteko bertxokeeran aurkitzea antzekotasun horiek, ez? Eta izan daiteke, ba, lehenengo bi puntuak lotzearena, edo arrazoian buelta ematearena, ez? Ba, aurrekoaren bertxokidearen arrazoiari buelta eman bere alde baliatzeko, eta, bueno, hori, gaur egun Mendiluzek egite jarraitzen duena da, baina bueno, ez dela azken urteetan egiten duen zerbait edo, eta bueno, Mendiluze bezala, beste bertsulari gehienei ere, ba, estilo bat badute nahi, eta plazan asko ibili eta entzun ditugu nahi, ba, rekonozitzeko moduko ba, bertsualdiak, aurkituko genizkieket, orain dela urte batzuk ere.
1: Hori da, eta bueno, Ekaitz Goikoetxea, uste gaur lehenengo aldiz ekarri dugula bere
0: bai,
1: bertsualdiren bat programa honetan, hau ere, bueno, gaur egun bertso jarrietan, bertso paperekin lotura desente duen pertsona.
0: Bai, bai, Baserri saria atera dugu lehen, eta hau ere urte luzetan irabazitakoa da sari hori, beraz, bueno,
1: bai,
0: jartzaile fina.
1: Gaur pertinente hor, bere zerbait ekartzea.
0: Hori da. Bueno, bixi-bixi egingo dugu azkeneko bat entzuteko moduan, eta hau, oraindik eta atzerago goaz, 1983 goaz, Euskal Herriko finalera, esango nuke, bai, hori da. Eta bertan, ariketa lehen ere ekarri dugu, egainak indako ariketa berezio bat, 2001, eze, urte batzuk lehenago ere egin zuten, horrelako zelebrekeri bat, eta izan zen, finalean, arratsaldeko saioan, aukeran ematea, gai bat edo bestea, paper bat edo bestea, hartu. Bueno, zagitze nola nortuko zuten hori, zenbat denbora pasazitekena
1: bai, zenbatez? Kuriosoa.
0: Baina, bueno.
1: Bai, oso desberdina gainera, o no?
0: Bai, hori da, irakurri ingo ditugu, ez ditu bi aukerak ematen bai. Audioak, beraz, lehenengo aukera zen, gaia. Herriko parkean zauden banku bat zara. Asteburuetan zure inguruan gertatzen denaren berri konta iezaguzu. Hori zen, lehenengo aukera. Eta bigarrena, zazen plaza inguruko belaze batean ari zaren zezena zara. Zauden lekutik, ole eta txalo zaparrada latzak entzuten dituzu. Geratu behartzen nuen bat, edo bestea. Zuk pentsatu duzu, zein jau geratuko zenuen?
1: Nik aulkiarena, bankoarena bai.
0: Eta...
1: Bai, gustu nago, ingo nuke.
0: Xabier Rebuskitzek zein jau geratu zuen?
1: Ba, aberrar.
2: Xabier Rebuskitzek bigarren aukeratu du. Eta berriz irakurtzera noa. Zezen plaza inguruko belardi batean larrean ari zaren zezena zara. Zauden lekutik ole eta txalo zaparra dalatzak entzuten dituzu. Horixe hiru bersotarako gaia. Zauk hartu neurri eta doinua.

0: bueno, hortxe, ondo aukeratu gaia, ze, no, edarki erantzutzea mitzat.
1: Bai, bai, bai, bukera boro bilarekin, eta, bai. Eta hiri bertxo, bueno, oso ondo jositako bertxoak.
0: Doinua gainera sekulako indarra dauka,
1: bai.
0: Arrisku pixka bat ere bai, ze, hasten den tonotik, azken aurreko puntura asko bai. Aldatzen da, asko igotzen da.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina, bueno, zein dar?
1: Ja, doinua ez da asko erabiltzen doinua hau esango nuke, nik, bueno.
0: Aspaldi ez, bueno, gero hau modua bizetan dira, bai, zikliko bizetan dira, honen joan horrein etorri.
1: Horregia.
0: Ega aspaldi ez diot dala inori entzun hau plazan erabiltzen.
1: Baina, bueno, ba. Hemen txe proposamena, gure papera bete dugu.
0: Ja, zure paperean zer gehiago jartzen du?
1: A ver.
0: Horrengoa zer?
1: Bukaera.
0: Ah, bukaera.
1: Bukaera.
0: Bueno, ba.
1: Hori da, ba, agur, Eli. Hola, jartzen du.
0: Hola. Bueno, doni, ba, hemen txetzeko dugu.
1: Hale.
0: Entzule, gaur zortzirarte, ongiango izan, aio.

0: Egunon entzule, goizeko zazpiak dira, ongetorri naiz irratira, abuztuak sei ditu gaur. Azken ordukoak aipatuko ditugu jarraian, Ceutatik datozen adingabe migratzaileak hartzeko presta agertu baita Nafarroako gobernua asteazken honetan. Lakuakoak aldiz Espainiako gobernuari eskatu dio senideengana itzul daitezen. Nafarroako gobernuak ikur politiko bereko estatuko gobernuarekin bat eginez, berretsi du prest dagoela harrera egiteko eta gainera beste horren beste egiteko eskatu die gainerako autonomiei. Carmen Maeztu, gizarte eskubide, gizarte ekonomia eta enpleguko kontseilariak hala helarazi dio idatziz, Ceutako hiri autonomoko kontseilari eskudunari. Foru gobernuak adierazi du halaber iaztik nahitaezko erantzun eta banaketa mekanismo bat dagoela, honako printzipio hauetan oinarrituta. Ekitatea, elkartasuna eta adingaben interes gorenaren babesa. Badalagoko ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melkosak aldiz, asteazkenean defendatu du estatuaren lehenengo bete beharra ez dela adingabe horiek banatzea, baizik eta bide administratiboak agortzea eta adingabeak bere familiekin itzultzea. Nazioarteko leioa irekiz, 8:00 aurrera sakonago landuko dugun arren, Israelgo armadak Libanoko hegoaldea kolpatzen jarraitzen du egunero. Libanoko gobernuarekin adostutako suetena gora bera eta bi herrialdeetako ordezkariek negoziazio erronda berri bat astear diren arren. Asteazkenean egindako erasoak hilako bat eta 12 zauritu utzi zituen. Azken orduetan, tiroko inguruetan, Hezbollaren ustezko posizioak erasotu dituela onartu du Israelek berak. Tibinin, Kfar Tebnit eta Masnouri herriak bombardatu zituen armada sionistak, eta gerra hegazkinak erabili zituen horretarako. Azken herri hori ebakuatzeko agindu eman dute gainera, Israelek kontroletik kanpo eremoan dagoen arren. Eta Gasteizko jaiak izpide San Ferminen aurretik egin zuten antzera, sare herritarrak Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaietan euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazioa antolatu du asteazkenean. Beinat Uritxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazioa egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presorik gabe. Guztiak dagoeneko erregimen irekian baitaude. Bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu dute, eta bere jarduera eten zuenetik 15 urtera. Sufrimenduak ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aleko apostu irmoa egin behar dela aipatu du.
1: Egin dugu, eta badu berezitasun bat gaurko egunak, gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako, Araban Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian. Beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. Gaurten, 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik, eta oraindik gatazkak utzitako ondorioek indarrean jarraitzen dute, beraz.
0: Honekin batera, datotzen hilabeteetan ere etorkizunari begira urratsak egitea ardura kolektiboa dela erantsi dute. Konponbidearen, bakearen eta elkarrizitaren alde egin beharreko lana eta esfortzua talde eta kolektibo ezberdinen artean banatu behar dela azaldu.
1: Araban, nola baiteko helmuga eskuratu badugu ere, argi dugu Euskal Herrian helmuga bat eskuratu nahi dugula. Hori adierazuko dugu datozen hilabetetan ere, alegia Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eskuratu arte.
0: Hoiek aipatuta goazen egunaren informazio praktikoarekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bada, eguraldiari dagokionean, egunaren hasieran oso deitsu egongo da. Ipar isurialdean euria egingo du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan. Goizak aurrera egin hala atertzera egingo du, lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira, zenbat eta hegoalderago zabalagoak izango direnak. Ipar osagaiko haizeari esker, temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira, eta ipar partean 25 gradutik behera. Horiek horrela, ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan eta Arabar Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute gehienez. Un honetan entzule kostaldean 20 gradu ditugu, Baiona edo Donostian esaterako, eta freskoago ordea barnealdean, 15 gradu Gasteizen edo 18 Tafallan. Trafikoari dagokionez, aipatu dugun bezala, istripua egonda A8 errepidean, Muskiz herritik gertu eta bertan trafikoa gelditua dago. Beste istripu baten berri ere eman behar dugu, izan ere Bizkaia 20 errepidean, Bilbao aldean, auto bat irauli da eta trafikoa motela da bertan. Besterik gabe, 8:00 aurrera albistegia Naiz Irratian.
2: Naiz Irratia. Mikel eta Laboa. Bosgarren atala. 1970. Lau urtez jota suaritu ziren. Igandero, bazuten emanaldia herriren batean. Txontxongilolari gisa, loari eta oporrei denbora kenduta, ikuskizuna orain onela, orain horrela, sortuz eta onduz. Alaxe deskribatu zuen, La Voz de España egunkariko musika kritikariak. Eginiko aleginarekin harriturik. Eta 1970, ez dokamairuk ikuskizun liluragarri berria plazaratu zuen. Paga biga iga sentikaria. Bertaratuei banaturiko programan honako hau irakur zitekeen. Egun, ez duzu betiko eran egiten genuen jaialdirik idoroko. Egun, giza berri batez azaltzen gaituzu. Orai arte, kantari baten atzetik bestea zetorrelarik zoan jaialdi. Hau, emanaldien egiteko erabat da, eta ez dugu baliosa ez denik esaten, ez eta gutxiagorik ere. Sakonkiago egin behar direlakoan gaude, eta guk jarraikituko dugu egiten. Baina egun, behar baten barrenean aurkitzen gara, atzokoan funtsatua eta oinarri biharkoaren. Mende erdia pasata, ikuskizun ura birgogoratzen saiatuko gara. Naiz eta jatorrizko grabaziorik ez dugunez, beste artista batzuen geroagoko grabazioetara jo behar dugun. Txistuari jarraikiz, taldekide guztiak bastango dantza bat dantzatzen hasten ziren. Josemari Irigaray, Xoxoak galdu du kantatzen hasten zen. Bastango abesti sonatua. Josanek geroago egin zuen grabazio batean entzongo dugu.
3: Xoxoa galdu du mokoa, mokoa xoxoa gaixoak, nola kanta xoxoak. Nola kanta xoxoak, nola kanta xoxoak.

kokatzean haien txalapartaren ondotik, Mikel Laboak eta Josemari Zabalak Nafarroa Behereko Oi Peio Peio kantu ezaguna abesten zuten elkarrekin.

Urrengo abestia, Arranoak portuetan, Mikelek abesten zuen. La Voz de Espainiako kritikariak zera idatzi zuen. Zoragarria da, jakina. Mikel Laboaren Arranoak portuetan berreraikitzeko modua. Herriko tonadak herriaren beraren azentuarekin abesteko alegina. Gaur, Jean-Michel Bedaxagarren bertsioa entzungo dugu.

Osemari Zabalak Belatzarena melodia interpretatzen zuen. Belatz baten hegaldia oroitarazten duena. Mikelek Xoriñoa kaiolan jotzen zuen, Zuberoako abesti ospetsua. Elaudi taldeari esker entzungo dugu.

hartzean haiek tobera jotzen zuten, burdinazko perkusio instrumentua. Aitzina, Nafarroan oso edatua bazegoen ere, ikuskizunaren programak zioenez, Lesakan bakarrik gordetzen zen. Xavier Letek behin batez kantatzen zuen. Abesti hori ezin izan dugu berreskuratu. Julen Arruabarrenaren interpretazio honi esker entzungo dugu abestia.

hainbat artista elkarrizketan aritzen ziren. Hortik, Joxanen hitz batzuk nabarmenduko ditugu, emakumeak jasaten duen alienazioari buruzkoak. Xavier Letek eta Lurde Ziriondok partitzeko tenorea, Herrikoi Baxena Bartarra, batera abesten zuten. Dominikaren eta Niko Txarten ahotan entzungo dugu.

0: zian.
1: Jose Angel Irigaraik hau errezitatzen zuen. Lagun diezadatela izarrek, gaur gauaz nire maitearen bakardadea arintzen. Udaberriak, beste udaberri batek ekarri zidan maitasuna lapurtu nahi zidan. Ondoren, Kate entzuten zen, Xavier Leteka bestua.

Hartzean haiek tobera jo bitartean, gainerakoek abestu egiten zuten. Ezin izan dugu abesti honen doinua berreskuratu. Jakin badakigu, Elizak sustatzen dituen sexu harreman moten aurkako kexa zela. Eta bereziki, seme alaba asko edukitzeko inposizioaren aurkakoa. Jarraian, Lete Xenpelarren bertsoekin zetorren.

0: Jose Anartzek poema bat errezitatzen zuen. Testua gaztelaniaz baino ez dugu aurkitu. Sumea lurrera bota zutenean, horma zuri hartan, oso zurian, arrastotzar gorria geratu zen, oso gorria, belardian lurreratua. Sume ura, maitasunaren ikurra, batasun kimua.
1: Benito Lertxundik beste testu hau errezitatzen zuen. Aur batek, aitaren egin zuen eskerreko eskuaz, eta jo egin zuten ale egiteagatik. Izan ere, gure zibilizazioak denok berdinak izan gaitezen nahi du. Naiz eta aurraren baleko eskua, eskerra, hiltzera kondenatu.

Jose Angel Irigaraik musu gitarra jotzen zuen. Eta jarraian, Xabier Letek Xenpelarren bertso batzuk botatzen zituen.

irakur ditzagun prentsako iritzi artikulu batzuk. Ikuskizun sakona benetan, eta biribila. Laboa lurrean eserita, aurra bezain adi akzioari, bere begien parean indartzen ari den erritmoari. Lurrean eserita dosutik, Lurdes, partiturak eskatu bezala, ia kontralto ahotsarekin abesten, ondoan korua duela. Lertxundi, muntatzen eta dismuntatzen laguntzen, ara eta ona patxadatxu, bat gehiago zen. Honela zioen beste kritika batek. Ederra, batez ere taldeak sorturiko giroa, gure herriko garai historiko jakin baten testigantza itzela. Tenak ez ziren laudorioak ordea. Ez doka mairuk, Euskal Herria oso herri tristea dela aditzera eman nahi du, eta ez dela tristura horretatik aterako ez bada merezi duen placer bakarraren bidez, alegia, sexuaren bitartez. Materialismorik sakarrenak ikuskizun osoa kutsatzen du, ideia erlijiosorik ez, orain arteko euskal adierazpen orotan ez bezala.

2013ko kiden esperientzia ikuspuntu artistikotik harago oso divertigarria izan zen zenbaitetan. Bretainian oso harrera ona izan zuten eta kultur jardueratara bideraturiko gaztelu batean eman zieten ostatu. Bi logela besterik ez zegoen, bata ikaragarri handia, talde osoak lo egiteko. Bestea normalagoa, bikoteek txandaka erabiltzeko utzi zuten. Hala ere, Marisolen arabera, gaua elkarrekin pasatzea zen divertigarriena.

1962an, Ezoka Amairu bere ibilbidearen amaierara iritsi zen. Honela azaldu zuen Josean Hartzek. Kideek, nork bere nortasuna zehazteko beharra zutenez, banantzea eta bakoitzak bere bidea egitea erabaki zuten.

Ernesto Kamairuren jarraitzaile sutsua, artista hauen lanak zekarren indarrak txundituta. Euskal musika berriaren bidean lehen urratsak ematen hasia zen. Euskara presaka ikasi zuen, urte bakarrean, eta abiadura berean ikasi zuen gitarra jotzen ere. Bere izena, Gorka Kenner.

0: Lekeitio serie esperimentaleko hirugarren lana dialektikaren laudoria izan zen, Bertolt Brecht idazlearen bertsoetan oinarritua. Parisen estreinatu zen, kontzertu kolektibo batean. Bost herri beren borrokaz kantari lelopean.
1: Arro dabila gaur egun zuzengabekeria. Menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak, sekula hitzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

0: zu.
1: Pieza hori, Espainiako zentsurarentzat onartezina, ezin izan zen grabatu 9 urte joan arte. Marisol Mikelen errezeluei gaiendurik, bigarren aurra ekarri zuten. Izaro bere amaren euskara irakaslerik onena bilakatu zen, gau eta egun hizketan. Marisolek, pertsona konstantea bera, euskara maila aparta lortu zuen. Baina hala ere, bikotearen arteko hizkuntzak, Mikelek 16 urte eta Marisolek 12 zituztela elkar ezagutu zuteneko bera, izaten jarraitu zuen.

Mikelek ikaragarri atsegin zituen estropadak. Itxasoan, esen Donibaneko traineruaren kolorea baino gauza politagorik. Lagunekin eta gonbidatuekin ospatzen zituzten estropadak Donostiako elkarte batean, aita bazkide izana zen hartan. Zaleak bi mailan ditan banatzen ziren. Batean, Donibaneren aldekoa jartzen ziren, Mikelekin batera jakina. Asko jota, ondoko San Pedro herriko inor baldin bazegoen, ari ere lekua egiten zitzaien.

pareko mailan arerioak zeuden, oriotar mendera ezinak. Errez irudika ditzakegu, haien arteko txantxak eta darjotzeak. Estropada bakoitzean, garrantzitsuena ezen irabaztea, arerioaren aurretik geratzea baizik. Hori bai, kiroltasuna bazen, eta arerioa zoriondu behar izanez gero, inorke zuen atzera egiten.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bilagabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zortziak puntu puntuan egunon Euskal Herria, zer modu zongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete abuztuak 6 gaur eta osteguna da. Eta azken orduko lazgarri batekin abiatuko dugu gaurko saioa, emakume baten gorpua aurkitu baitute bart Bilboko itsasadarrean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotzaren nondik norakoak argitzeko eta emakumea identifikatu alizateko. Aritz Santa Maria, egunon.

0: Badirudi arazo tekniko txikiren bat daukagula gaur Iruñerekin bat egiteko, hori konpondu bitartean guk osatuko dugu albistea. Bart, gaueko 10ak gutxi aldera dei bat jaso baitute larrialdi zerbitzuek. Ibaizabaleko itsasadarrean gorputz bat zegoela ohartaraziz. Suhiltzaileen ontzi batek gorpua uretatik atera eta inguruko kai batera eramandu ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitateko uretako ataleko ontziaren laguntzarekin. Bertaratu den medikuak lekuan bertan baieztatu du emakumearen heriotza. Gorpua auzitegi medikuntzako euskal erakundera eraman dute autopsia egin diezaioten. Gainerakoan, Santurtziko udalak Ibon Iturraspe udaltzengoaren buruaren dimisioa onartu du arrazoi pertsonalak argudiatuta. Gorputzari lotutako bi eskandalo mai gainean dauden une batean, hori bai. Santurtziko udaltzengoa botore utxune batean sartu da beraz, baina oraindik ezi erantzunik eman azken aldian herriari, ba oihartzun eman dioten bi eskandaluri. Bata, duela urtebete hasitakoak idegoko ofizial ordea izendatzeko lan eskaintza publikoaren filtrazioa. Bestea, dezente larriagoa, Ander Gaztea ekainean izandako heriotza udaltzengoak esku hartu eta taser pistola erabili ostean. Bere aragingo dugu errepaso zabalagoa. Eta geratu zaitezte honako datuarekin. 2026ko lehen 6 hilabeteetan 2187 emakumeek salatu baitute Euskal Autonomia Erkidegoan bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria matxistaren biktima izan direla. Alegia, iazko aldiberean baino 1.7 gehiago da hori. Eta Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez 2025ean 2047 salaketa erregistratu ziren. Sexu indarkeriagatiko salaketen 1.81 pasatxo 30 urtetik beherako emakumeek jarri zituzten. Eta Ceutara begira, erantzuteke dauden galdera asko oraindik, baina adingabe migratzaileak hartzeko presta gertu daia da Nafarroako gobernua. Lakuako akaldiz, Espainiako gobernuari eskatu dio senidengana itzul daitezela. Edo hori izatea behintzat lehen aukera. Lakuako ongizate gazeria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak atzo defendatu zuen estatuaren lehenengo betebeharra ez dela adingabe horiek banatu behar izatea, baizik eta bide administratibo guztiak agortzea adin txikiko horiek euren familiekin itzul daitezen.
1: Estamos hablando, como sabéis, de niños, niñas y adolescentes. Antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar claramente y efectivamente que se han agotado todas las vías para localizar a sus familias, para valorar una reunificación cuando sea posible y garantizar que cada decisión, como siempre, sea en interés del y la menor. Euskadi lleva años, y lo vamos diciendo continuamente, demostrando con hechos su compromiso con la política migratoria, con la política de protección a la infancia y con una migración ordenada, segura y regular.
0: Nazioartean berriz, Israelgo armadak Libanoko hegoaldea kolpatzen jarraitzen du egunero Libanoko gobernuarekin adosutako suetena gora bera eta bi herrialdetako ordezkariek negoziazio erronda berri bat aste ardiren arren.
2: Estamos
3: Arraiz lam ya'mal ka hakam wa jami' bal asbaha tarafan wa mufarriqan wa hadha ma la yansajimu abadan.
0: Hizbulako buruzagin Aim Kasemek, Libanoko presidente Josef Aoun kritikatu du zuzenean Libanoko subiranotasuna eta berriaren batasuna arriskuan jartzen dituen kontzesio berri bat egingo duelakoan. Eta ez gara ez, azten entzuleok, gaur irugarren jaiegunean murgilduko diren zeledonetaz. Atzo, San Ferminen aurretik egin bezala, sare herritarrak Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazioa antolatu zuen, eta Beñatu Uribe Etxeberria bozeramaleak hartu zuen hitzordukoan.
4: Egin dugu, eta badu berezitasun bat gaurko egunak, gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako, Araban, Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian, beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. gaurten barkatu 15 urte beteko dira ETAk bere jarduera eten zuenetik, eta oraindik gatazkak utzitako ondorioek indarrean jarraitzen dute. Beraz,

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bide mandiaz egun informazio praktikoari, adi errepidea itxita topatuko duzuelako, istripua tarteko A8an errepidean Muskizen eta Kantabrerako norantzan gainerakoan, ba arazo gehiagorik ez eta eguraldiari dagokionez esango dizuegu egunaren hasiera oso odeitsua izango dugula, ipar isurialdean euria egingo du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan. Goizak aurrera eginala, atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira, zenbat eta hegoalderago zabalagoak izango direnak, ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik bera. Horiek horrela, ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan eta Arabar, Errioxan edo Nafarroako Herriberan 28 gradu markatuko dute. Unenetan entzule, kostaldean 20 gradu inguru ditugu, Baionan bezala baita Donostian ere, freskoago barnealdean 15 gradu edo 18 baitzituzten Gasteizen eta Tafallan urrenez urren. 8:07 entzuleok, ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
0: Informazioaren aria naiz irratia.
2: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15an, arratsaldeko 6:00an, Amurrioko Basarte zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16an, arratsaldeko 7:00etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19an jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai, ehkirolak.eus webgunean.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8:00-15:00 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isale arpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Zortziak eta bederatzi minutu Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiek hirugarren eguna izango dute, ostegun honetakoa jaia lertu zenetik, giro bikainean igaro dituzte lehen egunak, eta gaurko ere, egitarau oparoarekin dator, gaurkoa, oparoa beraz, baina asteazkeneko eguna, ezue, etzen, moz gelditu. Gasteizek urte egun sendirik bereziena bizi izan zuelako atzo Andre Maria Zuriaren egun handiak hartzen ditu ekitaldi tradizionalenak Andre Maria Zuriaren plaza erdigune bilakatuta eta teknikarien grebaren elementu berritzailearekin aurten. Hain zuzen ere, Ander Tejerinak teknikarien sektorenen eskariak ekarri zizkigun atzo etxe honetara, naiz irratira.
1: No, azaldu zuen bezala, nahiko lan prekarioa da, batez ere, neurri batean lanaren beraren ezabarrien gatik, hau da, lana metatzen da, datazeat batzuetan, adibidez asteburuetan, adibidez udan, ordutegi batzuetan, festan lan egiten baduzu edo ikuskizunetan edo zuzenekoetan gauez edo iaia beti gauez, soldata ez da izugarria, eta kontziliazioa egiteko aukera oso urria da, oso urria da.
0: Grebaren ondorioz, La Pasión Infinita lanaren funtzioa bertan bera geratu da esaterako. Hala ere, gasteiztarrek egun handi ospatzeko aukera izan dute. Goizean, blusen eta nesken kuadrilek lore eskaintza egin zioten bezurte batez Andre Maria Zuriari etaren aldeko aurreskoa dantzatu ere, arratsaldean kale jire egin zuten ibilbide berri estrenatuta.
2: Un garrantzitsua gasteiztar bat enta, bai. Hoi, polemikazko datara atzeteikan. Nire iritiz, arraru egiten da. Paseitxo, zakit paseo, ez da paseo jo, ez da egiten paseo da, egiten da kale gira. Zakit, arrarua da, arrarua da. Ez gaz oitxutxa.
3: Igual, leheno obetotzeon.
4: Nosotros no estamos muy a favor del único paseillo, pero porque el que nos gustaba era el segundo paseillo, que era el que íbamos más motivados.
5: Ha habido un cambio de recorrido el paseillo, no hay ida y vuelta.
0: Bada, gaur goizeko hamarretan zendutako urrezko zeledonen omenaldia egingo da. Fanfarreak, aurrentzako jolasak, bertso saioak eta kalejirak non nahi antolatuta. Bestalde, Andre Maria Zuriaren jaietako eskuz binakako euskal pilota txapelketaren finalerdia jokatuko da gaur, hogeta pilotalekuan noski. Eta elkartasunari tartere beti bezala euskal jaien baitan. San Ferminen aurretik egin bezala, sare herritarrak Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan ere euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazioa antolatu duelako. Beinat Uribe Etxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazio hau egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presorik gabe. Guztiak jada, erregimen irekian baitaude. Bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu du Uribe Etxeberriak etak bere jarduera eten zuenetik 15 urte. Era, sufrimendua ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aldeko apustua irmo izan behar dela aldarrikatu du berriz ere instituzioetatik zein gizartearen partetik.
6: Egin dugu eta badu berezitasun bat gaurko egunak, gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako Araban Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian. Beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. Gaurten, 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik, eta oraindik gatazkak utzitako ondorioek indarrean jarraitzen dute, beraz.
0: Sare herritarra duela 12 urte sortu zela gogorarazi dute 2014ko udan eratu baitzen Donostiako San Telmo Museoaren atarian. Plazara bertaratu direnen aurrean zeudelarik 12 urte hauek gehiegi luzatu direla deitoratu dute sareko kideek. Hildo beretik horren beste sufrimendu eragin duen auzi honi konponbide emateko garaia heldu dela aldarrikatu dute.
6: Araban nolabaiteko helmuga eskuratu badugu ere, argi dugu Euskal Herrian helmuga bat eskuratu nahi dugula. Hori adierazuko dugu datozen hilabetetan ere, alegia euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eskuratu arte.
7: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta gutxi falta da baita ere Donostian aste nagusiari hasiera emateko. Udalak martxan jarriko du sexu erasoak ekiditeko protokoloa. Hain zuzen, eraso sexiste jaurre egiteko prebentzio eta arreta sistema espezifikoa izango da hirian, udal gobernuaren urte osoko festetan ere aske indarkeria sexisterik ez kanpainaren parte izango da. Ilaren 8tik 15era bitarte bulebarreko kioskoan informazio eta arreta puntu more finko bat izango da. Bertan eraso sexista eta sexu erasoen prebentziari buruzko informazio emango da, baita arreta eta laguntza espezializatuko baliabideak ere eskaini behar dituen pertsonari. Divulgazio materiala ere eskuragarri izango da. Goizean 11etatik arratsaldeko 3etara egongo da zabalik, arratsaldean berriz arratsaldeko 8etatik goizaldeko 4etara. Eraso bat ordutegi horretatik kanpo gertatu ezkero, larrialdietara deitu dezaketela gogore ekarri dudala. Kera berean, nabarmendu du garrantzitsua dela indarkeria sexistaren bat izandakoan jardutea, esku hartzea eragindako pertsona babestea, laguntza eskatzea eta eskura diren baliabide espezializatuak aktibatzea. Gogora ekarri du bide batez indarkeria sexistaren prebentzioa erantzukizun kolektiboa dela eta baliabide espezializatu ez gain, funtsezkoa dela herritar guztien sentsibilizazioa eta implikazioa bultzatzen jarraitzerean Oiarbide.
8: Hiritar guztiei, konplize ez izateko eta batez ere onelako egoerak eta trataerak eta erasoak ikusten baldin baditugu, nolabait, konplize ez izateko, pausu bat aurrera emateko eta jarrera hauek ekiditeko.
0: Bada, gaur nabarmendu behar dugu, 2026ko lehen 6 hilabeteetan 2187 emakumeek salatu dutela Euskal Autonomia Erkidegoan bikotekideak edo bikotekide hoiak eragindako indarkeria matxistaren biktima izan direla, hau da, iazko aldi berean baino 107 gehiagok emakunderen datuen arabera. Europa Presek jasotako emakunderen datuaren arabera azkunderik nabarmenena 110ekoa zehazki, Gipuzkoan emanda ekainera arte 388 biktima zenbat ostean iazko aldi berean 372 izan zirenean. Bizkaian ere 107,2 igoera izan da. 1102 eraso aurten, aurreko urtean berriz 1028. Bestalden Araban igoera txikiago izan da, 105ekoa, 687 emakumeek salatu baitute bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeria. 2025ko lehen 6 hilabetetan berriz 654 emakume izan ziren. Halaber, erakunde berberak, emakundek dionez, 112,5 igoera izan du familia barruko indarkeria pairatu duten emakumen kopuruak. Alegia, biktimaren familiaren inguruan eragindakoa, baina bikotekidea izan gabe. Urtarriletik ekainera bitartean 619 eraso izan ziren iazko aldi berean 550 izan zirenean. Eta Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriari dagokionean 2025ean 2047 salaketa erregistratu ziren. Sexu indarkeriagatiko salaketen uneko 91 pasatxo 30 urtetik beherako emakumeek jarri zituzten. Gizon erasotzaileen portzentaje handiena biltzen duen taldea 30 eta 49 urte artekoa dugu eta 150 suposatzen du honek. Ondoren 18 eta 29 urte arteko gazteak daude kasuen 107,47
7: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zortzak eta emezortzi minutu ditugunean, gai ez aldatuko dugu Santurtziko udalak Ibon Iturraspe udaltzengoaren buruaren dimisioa onartu baitu arrazoi pertsonalak tarteko gorputzari lotutako bi eskandalu mai gainean dauden une batean Itxaso León.
1: Santurtziko udaltzaingoa botere utxune batean sartu da, baina oraindik ez di erantzunik eman azkenaldian herriari oihartzuna eman dioten bi eskandaluri. Bata duela urtebete hasi zena kidegoko ofizial ordea izendatzeko lan eskaintza publikoaren filtrazioa eta bestea duela gutxi gertatu dena eta askoz ere tragikoagoa, Ander S. gaztea ekainean hil izana udaltzaingoak esku hartu eta taser pistola erabili ondoren. Ibon Iturraspe udaltzaingoaren arduradun nagusiak kargua utzi du arrazoi pertsonalak aipatuz eta udalak berehala onartu du Elkorre egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez. Informazioak bereziki lan eskaintza publikoaren gaiarekin lotzen du dimisioa, naiz eta aukeratutako unea ez datorren bat hipotesi horrekin. Izan ere, kasua duela hilabete askokoa da eta udalean irekitako ikerketa batzordea apirilean amaitu zuen ibilbidea. Egia da batzorde horren lanetan Iturrasperen erantzukizuna egon zitekeela, orain dimisioa jaso duen buruak onartu baitzuen azterketako galderen zaintzakatea hautsi zela eta horrek eragin zuela filtrazioa. Gainera

0: Eta gaiarekin jarraituz, lan eskaintza publikoaren gaia auzitegietan nola konponduko den esperoan, Anderren kasua dezente sentikorragoa da zalantzarik gabe. Udalak hasiera-hasieratik aitortu zuen, taser tiro batekin menpe hartu zutela, nolabait atxiki zutela, gertakari hori eriotzarengatik bereizi izan duten arren. Horren ondorioz bi egun geroago gurutzetako ospitalean hil zen gaztea, baina oraindik ere erantzun asko falta dira zabaltzeko. Iraia Cambra.
1: EH Bilduka emat galdera helarazi dizkia Gasteizko udalari eta legebiltzarrari poliziaren bertsioak dituen utxun eta inkoherentzien inguruan. Alderdiak jakin nahi du Anderren aitak naiz egindako adierazpenetan esan zuen bezala, Ander bere eskizofrenia geraldetako bat jasaten ari zenetan udaltzen gora jotzen zuela eta honek bere gaixotasunaren berri bazekiela. Gertatutakoaren grabaziorik baute dagoen ere galdetu du, bai udal bulegoetan jarritako kamerenak, bai esku hartu zuten agenteen bodikametan ere. Fabrikatzaileak eta hainbat aditu kupuruko gaixotasunak dituzten pertsonekin taser pistolak ez erabiltzea gomendatzen dutenez, udalari eta lakoako segurtasun saiari itandu zaie zergatik erabili zen, dagokion protokoloari jarraitu zitzaion eta zergatik ez zitzaion familiari taseraren erabileraren berri eman handik 5 egunera arte. Informazioa ere eskatu du taserra erabili ondoren konortea berehala galdu zuen ala geroago gertatu zen jakin nahi du EH Bilduk. Izan ere lekuko batzuen testigantzen arabera ia 2 ordu egon zen lurrean etzanda. Hori ere galdetu du zenbat demora eman zuen lurrean eskuburdina jarrita ospitalera eraman aurretik. Horrekin batera jakin nahi du zer temperatura zegoen une horretan, denbora horretan guztian eguzkitan egon zen ala itzalgune batera eraman zuten eta zer asistentzia protokolo jarraitu zen. Horre guztiak erantzunik gabe jarraitzen dorain arte eta dimisioaren ondoren ez dirudi Ibon Iturraspe polizia buruoiak ezer argituko duenik, salbu eta ala eskatzen duen esku hartze judizialen bat gertatzen bada. Gogoratu behar da Santurtziko udaltzaingoak taser pistol erosketa aldarrikatu zuera 2023an prentsa ageraldi espezifiko batekin. Bertan azpimarratu zuen tresna ez ilegarria zela eta pistola horrekin egindako edozein esku hartze kameren bidez garratuko zela agenten uniformetan.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zortek eta hogeita iru minutu, Zeutatik datozen adin txikiko migratzeak hartzeko presta gertu da Nafarroako gobernua. Lakuakoak aldiz, Espainiako gobernuari eskatu dio, beste aukera batzuk izan daitezela lehentasuna. Besteak beste, etxetik milaka kilometrora eraman ordez, seniden gana itzultzea izatea lehentasuna Itxaso León.
1: Nafarroako gobernuak ikur politiko bereko estatuko gobernuarekin bateginez berretsi du prest dagoela harrera egiteko eta gainera beste horrenbeste egiteko eskatu die gainerako autonomiei. Carmen Maeztu gizarte eskubide, gizarte ekonomia eta enplegu kontseilariak hala helarazi dio idatziz Zeutako hiri autonomoko kontseilari eskudunari. Foru gobernuak adierazi du halaber, iaztik nahita ezko erantzun eta banaketa mekanismo bat dagoela honako printzipioetan oinarritua. Ekitatea, elkartasuna eta adingabeen interes gorenaren babesa. Gaineratu du autonomia erkidego guztiek erantzun partekatua ematen laguntzeko betebehar legala eta etikoa dutela eta Nafarroak berea beteko duela.
2: Nos preocupa que estamos normalizando la situación de lo excepcional, que haya menores lejos de sus familias. No nos parece razonable que la primera respuesta que oigamos sea trasladar a estos menores fuera de su familia, de su entorno, a miles de kilómetros de distancia.
1: Entzun berri dugun Lakuako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak aldiz asteazken honetan defendatu du estatuaren lehenengo bete beharra ez dela adingabe horiek banatzea baizik eta bide administratiboak agortzea adingabeak beren familiekin itzul daitezen.
2: Estamos hablando, como sabéis, de niños, niñas y adolescentes. Antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar claramente y efectivamente que se han agotado todas las vías para localizar a sus familias, para valorar una reunificación cuando sea posible y garantizar que cada decisión, como siempre, sea en interés del y la menor. Euskadi lleva años, y lo vamos diciendo continuamente, demostrando con hechos su compromiso con la política migratoria, con la política de protección.

0: atención a la infancia y con una migración ordenada, segura y regular.
1: Horengoz ez da jakin zenbat adin txikiko egon daitezken Zeutan. Barneratze zentroan lehen zeudenak eta azken asteko sarrera masiboaz geroztik hartu dituztenak 900 inguru direla badakigu, baina gainera poliziaren gandik eta armadaren gandik beste 100 ezkutatuta egon daitezke iritik urrun dauden eremuetan, bereziki Printzipe auzoan. Familiei itzultzea saiestu nahi dute modorretan. Telebistako irudiek hartutakoaren arabera batzuek 10 eta 12 urte baino ez dituzte.

0: Eta nazioartean jarraituko dugu, Israelgo armadak Libanoko hegoaldea kolpatzen jarraitzen duelako egunetik egunera. Libanoko gobernuarekin adostutako suetena gora bera eta bi herrialdetako ordezkariek negoziazio erronda berri bat astear dauden arren. Atzo egindako erasoak hildako bat eta 12 zauritu utzi zituen. Badirudi orain baietz, konponduta arazo teknikoak, Aritz Santa Maria lankiderekin bat egiteko moduan gaudela. Egunon, Aritz.
1: Egunon ego, egunon entzule, azken orduetan tiroko inguruetan Hezbollaren ustezko posizioak erasotu dituela onartu du Israelek berak. Tibin, Kafar, Tebnit eta Masrouri herriak bombardatu zituen armada sionistak asteazken tankekin eta gerra hegazkinekin ere bai. Azken herri hori ebakuatzeko agindua eman dute gainera Israelek kontroletik kanpo eremuan dagoen arren. Al-Arabia ekialdeko beste edabide batzuk jaso duten ez gainera, fosforo zuria erabilida horietako eraso batzuetan, nazioarteko zuzenbideak debekatutako gerra materiala dela. Israelek Libano hegoaldearen aurkako erasoaldi berri hau, Al Jazeerak emandako informazioaren arabera, gutxienez bi soldado israeldar hil eta beste bat zauritu ondoren gertatu zen, lehergailu inprobisatu bat lehertu ondoren. Israelek Hezbollaren armagabetzea exigitzen jarraitzen du, baina ekintza hauekin negoziazioetan interlokutore duen Libanoko gobernua ahultzen du bere sinesgarritasunean. Hau da, hau dena gainera Erroman bake elkarrizketen erronda berri baten bezperan.
2: الرئيس لم يعمل كحكم وجامع بل اصبح طرفا
1: Hezbollah buruzagi Naim Kasemek Libanoko presidente Josep Aoun kritikatu du zuzenean Libanoko subiranotasuna eta aberriaren batasuna arriskuan jartzen dituen kontzesio berri bat egingo duelakoan. Gainera gogoratu du Israelek ez duela bere ez duela bete bere gobernuarekin adostutako konpromiso bakar bat ere.
0: Eta okupatutako Zisjordanian berri zentzuleok segada handi berri bat burutu du Israelgo armadak Kalandia errefuxiatu esparruan ekialdeko Jerusalemeko iparraldean. Aturik eta txakurrez lagunduta hainbat pertsona atxilotu, gutxienez bi zauritu eta hainbat erekini eraso zien besteak beste UNRWA, Nazio Batuen Erakundeko Palestinar Errefuxiatuentzako Agentziaren egoitzari. Eta ekialde hurbilan jarraituz bestegun batez, Iranera jo behar dugu, Hormuzeko itsasartera zehazki. Errepublika Islamikoak jakinarazi baitu Omanekin batera akordio bat adostu dutela Hormuzko itsasarteko trafikoa ibilbide berri batetik bideratzeko. Akordioa Estatu Batuen parte hartzerik gabe heldu da gainera. Akordioa bai estatu ostean entzuleok xehetasunak datozen orduetan egingo dituzte publiko. Hala ere, Irango Atzerri Ministerioak zehaztu du Omanen lortutako akordioak ez duela itsasartearen berehalako irekiera ekarriko Estatu Batu eta Israelek Iranen aurka abiatutako gerraren amaierarekin lotu zaukera hori. Era berean, ministerioak aurreratu du Ameriketako Estatu Batuek Irango ontzien aurka ezarri duen blokeoa mantentzen den bitartean ezingo dela segurutzat jo navigazioa itsasartean. Eta badakizue, gatazkonek zuzenean eragiten diola gasolinaren prezioari. Oporretara joan bazarete eta joan autoz, joan baldin bazarete, ziur asko horren berri izango zenuten jada. Baina, sakon dezagun datuetan gasolinaren eta dieselaren prezioak gore egiten jarraitzen duelako beste aste betez, hain zuzen abuztuko oporren hasiera betean eta martxoan lortutako urteko maksimoa gainditu du dagoeneko. Beherapen fiskalak, pixkanak akentzeak, erregaien garestitzea barkatu bultzatu du ondorioz. Goizeko 8:31.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Zortak eta hogeita meka minutu klasiko baten kutsu izan duen emakumeen turreko bosgarren etapa erakustaldi bikaina izan da, bertan iesaldiko protagonista izan ditugu Marlen Reusser, Katarzyna Nieva Dioma eta Demi Bollering, txirrindulari neerlandarrak ez du kalekin esprintean eta etapaz gain maiot horia jantzi du. 2 minutu eta 40 segunduko tarte zabala aterazieten urrengo elmugaratu zirenei, Uso Ostolazak erorikoa izan zuen ondorio larririk gabe, baina pelotoiarekiko gorpile galdu. Julen Goikoetxeak egingo digu etaparen errepasoa.
1: Bosgarren etapa Frantziako turrak Makonetik Belleville Vogelera bidean gain altuenak ez, mendate gogorrenak ez, baina zailtasunare plazaratzeko aukera zuen etapa, eta gogortasuna azkenean ziklistek eurek baigaineratu dutenak eta errepidean jarri dutenak. Demi Bollerinek azken kilometroetan eta azken mendateetan jo eta jo Julen Goikoetxea, baina ez du lortu Marlen Reusser eta ez da Kasian Nieva Dioma bera askatzea, naiz eta hori bai, irukoa iritsi den elmugara, eta nolabait turraren podiumak ere poliki-poliki hartzen du hiru emakume hauen usaina eta izena.
2: Demi Bollering, Marlen Reusser eta Kasian Nieva Dioma eguneko protagonista nagusiak, hirurak iritsi direlako elmuga puntura, zuk esan bezala, ba, batez ere Demi Bolleringek erakutsi duen joagatik, favorituen talde nagusi hori bakantzen joan da eguneko azken mendateetan, eta zuk esan bezala, ba, azken kilometro hoietara, ba, hirurak iritsi dira, azken kilometroaren barruan, bazirudien Kasian Nieva Dioma 400 metroren faltan hartu duen tartearekin, ba, etapa garaipena berarentzat izan zitekeela, baina Demi Bollerinek sekulako jazarpen lana eginda azkenerako aurre hartu eta berak lortu du etapa garaipena Reusserren eta Nieva Dioma-ren aurretik.
1: Galtzaien nagusiak esango dugu, ba, joan den urteko garaia Ferran Prevot eta Anna van der Breggen bera 2 minutu eta 35 segundutara helmugaratu dira Julen, hirugarren mailako mendate horretan, azken aurreneko mendatean ezin erabate tartea lotu eta hortik aurrera jazarpenean, ba, arrakastarik lortu gabe.
2: Hori da, atzoko horlojuaren aurkakoan ere Ferran Prevotek, ba, etzuen lan txukunik egiterik izan, eta gaurkoan ere, ba, mendateak agertu direnean, mendate labur eta pikoak agertu direnean, ba, atzera geratu da, berarekin batera zuk aipatu duzun Anna van der Breggen bera, eta gaur galdu duten denbora kopurua kontuan izan da, van der Breggen nagusian 4 minutura dago une honetan, eta Ferran Prevot bera, ba, 5 minutura. Oraindik ere turrak emango du, ba, aldapagorako bidea, baina diferentzia kontuan izan da, eta erakutsi duten itxura kontuan izan da, zaila dirudi, ba, Pauline Ferran Preboten kasuan iaz lortu zuen turreko garaipen hori errepikatu alizatea.
1: Euskaldunen artean, bueno, ba, Paula Ostizentzat akaso errendimendurik onena, nahiko txukun erlojupekoan bereziki ondo Julen, baina tira, ba, bosgarren etapa horretan ere 14 minututara helmugaratuta, 45. nolabait, bueno, ba, bestelako ordezkariak eta akaso gure favorito nagusia Usoa Ostolaza, euren maila onenetik oso urrun egon direlako, Usoa 24 minutu eta 47 segundutara elmugaratu da bosgarren etapan, urruti erlojuaren aurkare denbora gehiagitxo galduta eta zalantzan denok ere, ba, ez ote den bere sasoiune honenetik edo bere osasun bete-betetik urrun xamar.
2: Ba, itxura hori eman du asteazkeneko etapan, hirugarren mailako mendate batean ikusi dugu atzera geratzen eta handik aurrera, ba, ez du berriz ere talde nagusiarekin bat egiterik izan eta atzerapena pilatzen joan da, zuk esan bezala, ba, azkenean elmugan 24 minutu galtzera iristeraino. Eta Paula Ostizen kasuan, ba, hainbat kilometrotan talde nagusian, favorituen talde horretan, ba, Marlen Reusser lideraren mesedetan lanean ikusi dugu atzo, erlojuaren aurkako saioan ere euskaldunen artean lanik onen egin zuena Ostiz bera izan zen, eta, ba, hain txirrindularik gaztea izan da, ba, gaur bezalako etapa batean turrean talde nagusitik tiraka aritu baldin bada, ba, maila badaukan seinale.
1: Bueno, osteguneko etapan Montbrison, Tugnon, Zugon, esango genuke asteazkenekoaren antzeko gidoia plazara dezaken etapa Julen, mendateak ere bata bestearen atzetik, eta batez ere, ba, azken kilometroetan, bueno, bigarren mailako eta hirugarren mailako mendate horiekin, bara, nolabait Mont Venturen atariko bezala, etapa gogorra eta berriz ere ziklisten joak erakutsi beharko digu, ea berriz ere, ba, antzeko gidoitik dabiltzan, edota, aipatzen ari garen hainbat izenek ere, ba, denbora dexente galduta bestelako estrategiak edo balia ditzaketen. Bi bideoiek ere zabal ikusten ditu osteguneko etapak.
2: Zalantza izpiri gabe, astezkenekoak erakutsi digu, 2900 metroko desnibelarekin ziklisten nahi badute, ba, lehia egon daitekeela, ostegunekoak ere, ba, antzeko profila dauka, kaso azken bigoera hoiek, ez dira asteazkenekoak bezaineko gorrak, baina etapak guztira, ba, laugarre mailako hiru mendate, hirugarre mailako bi mendate eta bigarre mailako mendate hori izango ditu, eta perfila ere erabat gora beratxua da, beraz ikusiko dugu, alde batetik nagusiari begirako lehia hori izaten ote den, eta seigarren etapa ere kontuan izanik, seigarren etapa ere badugula jada, ba, txirindulariek nekea baldin badauka eta ere, ba, akaso ihesaldiren bat sortu ezkero ere, izan dezake arrakasta helmugara bidean.
1: Tira, bosteguneko etapa hemen txena izirratian kontatuko dizuegu, arratsaleko lauetatik, seiak eta laurdenera.
3: Bestalde, entzule onlei eta txikone nor baino nor gehiago aritu dira Burgoseko itzuliko bigarren etapan eta sprintean eskoziarrak garaile atera da. Horiek horrela, txalikapen nagusian lehenengo bostua erdietxe du eta gaurko etapan hirugarren etapan hain zuzen ere, badal maiota, lideraren maiota jantziko du. Futbolari dagokionez, aurrere denboraldia izpide, Osasunak azken aurreko lagunartekoa jokatu du Italian. Napoli izan du aurrean eta aurre denboraldiko lehen porrota jasan dute gorriek. Bi eta batekoa agindu du Italiako Abruzzetan eta Budimirrek sartu zuen Osasunako gola. Azkenik pilota aztergai Andre Mari Zuriaren torneoko finalean izango dira Larrazabal eta Mari Ezkorrena. Izan ere, lehen finalerdian Lasauri eta Albizuri irabazi diete 22-13 binakako txapelketako txapeldunei hain zuzen ere. Eta beste finalerdia gaur jokatuko da arratsaldeko 5:30 Altuna hirugarren Arrezusta Zabala Zabaletaren aurkakoa hain zuzen ere.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Hoy baino zertxo bait beranduago, baina 8:28 ditugunean hausnarketari leioa zabalduko diogu Naiz Irratian. Ongi iruditzen bazaizu, goazen lehenik eta behin Garak eta Naizek gaurkoan dakarten editorialarekin hause dugu lerroburua. Eztabaida konplexu baterako jarrera arrazoituak. Izan ere, pasadeen astean Zeutako muga zeharkatu zuten adin txikikoei eman beharreko administrazioaren erantzunak, interesgarriak eta aztertzeko modukoak izan dira Eusko Jaurlaritzan bezala baita Nafarroako gobernuan ere. Asteko krisi humanitario batez ari gara, aurrak biktima nagusetakoak baitira eta haien eskubidei babes berezia eskaini bertzaile beti. Eztabaida konplexua da gainera egiturazko arrazakeria hortxe baitago eta ezin gara lagunok dogmatismora mugatu. Ildo horretan Nafarroako gobernua PP eta Vox gobernatutako estatuko erkidegoak ez bezala krisiari modu solidarioan erantzuteko presta agertu da, oraindik zehazteke legoke migratzaile kopuru bati harrera eginez. Jakina, PSN-ek batez ere PSOE-ri zor dion disiplinagatik egiten du hori hein handi batean, baina jarrera zuzena da beti ere. Bestalde, Lakuako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak beste irakurketa bat egin du. Banaketa lehen aukera gisa ez kokatzeko beharra planteatuz, galdetuz, nola izan daiteken lehen helburua aur horiek euren jaioterrietatik unka edo milaka kilometrora eramatea bestelako alternatibarik aztertu gabe. Zentzu honetan, adin txikikoak beren familietara itzultzeko bide administratiboak agortzera deitu du Zeutan dauden adin gabe batzuk hartzeko hipotesiari dagokionez eta aukera horri ateak itxi gabe Melgosako hartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoak izan beharko lukena baino adin txikiko gehiago zaintzen dituela dagoeneko eta adin gabeen edozein leku aldatze Euskal Erakundeekin adostu beharko litzatekeela lehenik eta behin. Lakuako ordezkaria eztabaida beste maila batera eramaten saiatu da gainera aurrak babesteko eta migrazio politika ordenatua, segurua eta erregularra lehenetsiz. Era berean Melgosak migrazio plan estruktural bat eskatzen dio Espainiako gobernuari unean uneko krisitatik arago doana. Afera honek duen konplexutasuna onartzea eta erabakiak arrazoitzea lehen urratsa da migrazioaren kudeak eta herrialde honen erronka nagusetako bat dela ulertzearekin batera. Eta editoriala aztertuta, guazen zuzenean gaurko azal nagusiekin aritz.
3: Eguneko egunkarien azalei erreparatuko diegu beraz, etxetik hasita Gara egunkariko titularrak Santurtziko poliziaren dimisioa dakar. Bi hautzi argitu gabe kargua utzi duela. Ander Eseteren heriotza alde batetik eta bestalde bada krisi migratorioari Lakuak zein Nafarroko erantzunen berri ematen dugu ere gaurko portadan. Hortxe ere irakur daiteke Galeseko indar independentistek 2022ko independentziarako erreferenduma egitea proposatu dutela eta argazki nagusian Gasteizko jaiak dira protagonista. Atzo gai gasteiztarrek egun handia bizi zuten, hori bai, polemiken artean. Berriako azalari dagokionean, Nafarroako gobernuko prestutasuna aipatzen da Lerroburu nagusian. Zeutara iritsitako migratzaile adingabeak hartzeko prestutasuna hain zuzen. Argazki nagusian, joan den astean Morokotik Zeutara iritsitako pertsonak ageri dira. Dena den, bigarren argazkian Gasteizko kuadrillen eguna aipatzen da. Tradizioa eta jaia uztartu baitzituzten lagun artean gozatzeko. Portadan ere, Amaia Eguren arraun laguneko patroiari egindako elkarrezketari aipamena egiten zaio. Noticias taldeko egunkariak aztergai Deiako azala Zeutako krisi migratorei dakar Lerroburura. Melgosa sailburuak esan baitu Espainiako gobernuak lehenetsi beharko lukeela adingabeak beren familiengan itzularaztea banaketari egin aurretik. Hori ez gain, Bizkaiko kostan karabelaren presentziaren igoerak betirako bertan gelditzea ekar dezakela dio. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzaren prezioak berriz ere gora egin duela ere aipatzen da. 113ko gorakada hain zuzen ere. Noticias taldeko Noticias de Gipuzkoa egunkarian berriz Lakuako erantzunari erreferentzia egiten zaio Zeutako krisi migratorioaren baitan. Lehen neurria migratzaileen banaketa ezin dela izan aipatzen da. Gasolinaren prezioak gora egin duela eta Errusiak bart Ukrainan egin zuen eraso aipatzen dira halaber. Argazkian Alex Merchal agertzen da Realeko jokalaria. Noticias de Navarran etxebizitzaren gaia dakarte eguneko albiste gisa. Alokatzeko etxebizitza gehiago egon daitezen utxik dauden pisuen bila baitago Nafarroako gobernua. Zeutako krisiari ere aipamena egiten zaio, epaitegian aurretiko abisuak egon ote ziren ikertzen ari baitira. Argazkian Osasunak atzo jokatu zuen partida agertzen da. Arrobiko Argibide dela protagonista. Diario de Navarra Nafarroako gobernuko erreakzio dakar Zeutako krisia mintzagai. Lerroburuak horrela dio. Nafarroa da migratzaileak hartzeko prest agertu den komunitate bakarra. Nafarroako etxebizitzen prezioari aipamena egiten zaio eta halaber Trumpek Hormuzen itsasartea berehala irekiko duela irakur daiteke. Argazki nagusian aurretik esan bezala Osasunak jokatu zuen lagun artekoa dakar Budimir agertzen dela argazki horretan. El Correok krisi migratorioa dakar Lerroburuan esanez zenbait komunitatek ezin diotela aurregin migratzaileen hartatzeari. Argazki nagusian Errusiaren gehiekeri berri bat ematen dute. Ukrainan 17 hildako utzi dituen erasoko argazki batekin. Noski Arabako edizeko azalean argazki nagusian kuadrillen eguneko argazkia ikus daiteke. Eta azken Ikeliero Baskon Lakuak migratzaileak hartzeko prest dagoela aipatzen da, baino dagoeneko behar baino gehiago hartatzen dituela nabarmentzen dute bada egunkarian. Argazki nagusian ere krisi migratorioa protagonista.
0: Ba, bikain aritz, gero arte.
3: Gero arte, bai.
4: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
7: Bai, bai, Alkainen.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Informazioaren aria.

0: Amalo minutu besterik ez, goizeko 9:00 heltzeko 8:46 minutu beraz. Eta gutxi gora bera, gure lurraldetik, 1000 kilometrora pasatxo kokatuko gara, Ipar Afrikan, punturik, ba, iparraldekoenean. Zeutako amigrazio krisi bat ezan delako noski. Baina helburu politikoekin sortutako giza hondamendi bat ere izan da ziur asko. Horren eredu, badagoeneko berreskuratu diren iotzak eta atzoko datuak aipatuko ditugu. 100 baino gehiago, Espainia eta Maroko uretan baitira berreskuratutakoak, eta pentsatu beharko genuke datozen egunetan, ba, alik eta gehiago agertuko direla. Pentsatzina delako alako mugimendu masibo bat antolatu denik Marokon, Erresuma Alauita alguztidunako zerbitzu sekretuek horren berri eduki gabe, zeharka edo zuzenean. Ziur asko ondorioak gaizki kalkulatu zituzten arren, bistan da Zeutan ikusitakoak Marokoren agenda politikoari eragiten diola, gobernu bakar bat ere prest ez dagoen arren alakorik onartzeko. Horrek ez du esan nahi afera honen erabilera politikoa iparraldeko Afrikara mugatzen denik entzuleok, gurean ere izan duelako ondoriorik Zeutako krisi horrek. Ikusteke noiz arte eta zenbatero, baina azken hilabeteekin alderatuta, nabarmen ugaritu da azken egunetan presentzia poliziala Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan gutxienez. Eta aste honetan bertan prefetak Biriatutik agindu du handituko direla kontrol mekanismoak Zeutan sartutako gehienak penintxulara ez sartu eta euren etxetara bueltatu diren arren. Abagunea proposa dugu beraz entzuleok Bidasoa ardatz duen muga administratiboaren inguruan gertatzen ari deraren berri izateko aspaldiko partez, Anaitze Agirre Irungo Harrera Sareko kidea baitaukagu gurekin telefonoren bestealdean. Egunon, Anaitze, ongi etorri naiz irratira.
1: Egunon, mila esker.
0: Bidasoara begiratu aurretik, Zeutan gertatutakoaz, Harrera Sarean duzuen iritziaz galdetu nahi dizut barkatu. Zure ustez, zer da gertatu dena? Azalpen bakarra dago edo faktore asko hartu behar dira kontuan?
1: Zuk esan duzun bezala, gure ustez azalpena multifaktoriala da, ez? Eta azken finean ikusten duguna da, berriro ere, giza eskubideak zapuzten direla, ja hitz horrek ere utxala ematen du. Baina azkenean ikusi duguna da, nolabait eta geopolitikan dabiltzanek egiten duten analisia zuk esan bezala, bestalde batetik ez ahaztu Maroko ez dela herrialde demokratiko bat, krisialdi ekonomikoa edo behintzat muga inguru horretan bizi diren personek izugarrizko krisialdia jasaten dutela pandemia ostetik. Eta guzti hori nahastu da, bazkenean jendea dago beharrean, jendeak behar du bizitza hobeago bat bilatu edo nahi du, edo bere egoera hobetu, eta guzti horiekin erabilera nazkagarri bat eginda horrela esan daiteke ez, eta zuk esan bezala, orain ondorio nagusia eta azpimarratu behar dena da, 141 hildako daudela momentuz, Caminando Fronteras elkarteak atera duen bezala, eta hori dela guk kontutan hartu beharreko lehenengo datua eta horrekin lan egin eta exigitu politika hauek berriro ere alda daitezen, ze azken finean honen atzean ikusten duguna da betikoa, zirkulazio askatasunik ez daukate hegoalde globaleko personek, eta bide segururik ez daukate migratu behar edo nahi duten personek bizitza hobeago edo bizitza salbatu nahian dabiltzanak.
0: Neko zaila da justifikatzen Europako hainbat estatu hartutako erabakiak, are zailagoa daulertzen batzuek bestei ardurak egozen dizkietela, ez ordea barduradun nagusiari. Edozen kasutan, gure muga administratibo horretara bueltatu zenaitzen neurri gogorrak dire iragarritakoak, guztira, larun poliziakide eta soldatu izango dira Pirinioen barneko igarobideetan, Kataluniatik Euskal Herrira, etorkinik hortik pasatzea ekiditzeko helburuz, militarren presentziare, bueno, ahalbidetuko da, eta ziurtatu dutenez, Frantziako lurraletik Espainiakora kanporatzeko agindua jaso dutenen pertsonen kopurua biderkatu eginda 2024an 575 izan ziren, 2025an ordea, pentsa, 1100 izan zirela. Zerekin lotzen duzue Frantziar migrazio politiken gogortze berri hau, hauteskunde presidentzialak akaso?
1: Ba, adibidez, eta baita ere azken finean, Europa osoan zabaldu dan eta egonkortzen ari diren migrazio politika arrazista hauek muga politikak direnak, eta ikusi dugu Ceutarekin azken finean da Ceuta eta Marruekos externalizatutako muga bat den bezala, gurean Schengen muga bat, bueno, Schengen sistema guztiz zapuzten ari dira Europar Batasuneko partaideak, eta Frantziak nolabaiteko salbuespen egoera horretan darrai duela urteak. Eta azken finean orain egin dutena ere, polizia, sekuritizazioa eta bar, guk ez dugu migrante gehiago ikusi, inundik ere, ikusi ditugunak dira polizia gehiago, militarrak ere ikusten ditugu patrullatzen, normalizazio hori ez da onargarria, eta gure ustez propaganda kutxu nabarmena dauka. Frantziak adibidez ikusi ze udagamakin, Girondan zuteak, bueno, daukan egoera politiko oso nabarmenki okerrera doa, ultraeskuina gora doa, guzti horrek nik uste bultzatzen duela baita ere Frantziako estatua horrelako propaganda eta performantzeak burutzera.
0: Galdetu nahiko nizuke, pentsatzen duzuen Irungo Harrera Sarean egoera hau luzatuko denik edo gehiago behinbeinekoa den, Bidasoan eta honen inguruetan zendu diren 9 lagunez ahaztu gabe, bazirudielako, azken bi urteak zehazki, lasaiagoak izaten ari zirela polizien kontrolei dagokienez, zergatik aldatu zuen Frantziako poliziak bere jarrera tarte horretan?
1: Alde batetik esango nuke hor egonda Europar Batasuneko Justizia Tribunalak esan dio Frantziari ezin dituela horrelako neurriak eta muga sistema horrela itxi eta kontrolak ezarri, baino berean jarraitze dute, esan nahi dut batzuetan erlaxatu egiten dira, beste batzuetan gogortu, baino hori ez da desagertu. Eta noizbehinka, puntualki, hau aprobetxatuz, beste esate dizuet, beste Europako herrialde batzuk aprobetxatu duten bezala propaganda egiteko, hor daukazute Italia eta Finlandia, Ceuta erabiliz, Frantziak ere nik uste hor ikusi duela aitzakia egokia, propaganda pixka bat egiteko eta fokoa beste norabaitera bideratzeko. Baina esaten dizuedan bezala guk ikusten duguna da, mugak gogortzen dira, gogorrago jartzen dira noizbehinka, bide seguru horiek ez diranak okerragotzen dira, eta jende gutxiago muga honetatik pasatzen bada edo guk gutxiago ikusten dugu noski eta gutxiago dator, pentsatu behar dugu ere, agian delako, gogortu direlako bide horiek, eta jendea beste bide batzuk, inseguruagoak direnak beti, okerragoak izaten direnak beti, bilatzen ari direra, baina migrazioa ez da geldituko. Eta adibidez, entzuten dugunean diskurso instituzionalean, migrazio arautua, ordenatua eta segurua, migrazioak ezin dira ordenatu, arautu eta desde luego seguruak ez dituzte egiten. Hau da, errotik aldatu behar da estrukturala den eta iparrean dagoen eragina, iparrean egonda eta fenomeno estrukturala eragiten duena, errotik aldatu behar dira migrazio politikak. Baina ikusten dugun bezala, Europa ez dijo hortik, Europa justo kontrakoa egiten ari da, ez? Eta, ikusiko dugu nola jarraitzen dugun.
0: Anaitza, aipatu diguzu, ez dela eman migratzaileen kopuruan gorakada esanguratsurik justifikatuko duena, kontrolen zorroztea eta areagotzea. Baina txanponaren beste aldean, ez ezagun beste alde batera begiratu eta pentsatu, ez direla gehiago heltzen, etorkinen etorrerak Bidaso aldean, ez direlako sekulan gelditu, tantaka kaso azken aldean, baina ia egunero heltzen direlako gazte afrikarrak zuen ingurura. Hala esan diate niri behintzat. Galdetu nahi dizut, Irungo Harrera sarean barkatu, aurtengo udan egiten duzuen balantzeaz. Nolako izaten ari da egoera?
1: Oso lasaia, esate dizut, oso lasaia. Guk jarraitzen dugu lantalde batzuk aktiboago edukitzen eta beste batzuk nolabait desaktibatu ditugu, jende gutxiago iristen delako. Hor daukagu guk gure termometroa. Horregatik esaten dizuet, hemen ez dagola inolako pasabidea beti izan da. Mm-hmm. Gu existitu aurretik eta gu ere desagertzen bagara, jendeak pasatzen jarraituko du. Hori hala da eta hiperfrogatuta dago. Ordun, baino desde luego guk hemen ez dugu orain eta zeutan gertatzen arienarekin ez da gutxiago ere, ez da jende gehiago iristen hasi. Guk ikusten duguna da oso jende gutxi pasatzen ari dela orain, eta beste gauza bat, pasatzen da geroz eta lan handiagoa eta orain gogortu dituzten kontrol hauekin eta lareun polizia gehiago hauekin egingo dutena da egoera gogortu eta okerragoa egin, baina jendeak beti lortzen du aurrera jarraitzea. Orduan guk esan dezakeguna da gehiago dagoena evidentemente dela polizia, baina migranteak ez.
0: Ba, nahitze, amaitzeko, bueno, zeutara begira hasi dugu elkarrizketa, eta zeutara begira amaitu nahiko nuke. Irunera heldu eta laguntza eskaintzen diezuen pertsonen artean, ohiko izaten alda zeutatik eta Melillatik igarotzea aurretik. Alegia, Irungo harrera sarearen gana heltzen diren gazte horien artean, ohiko izaten da zeuta edo Melilla izatea aurreko geldialdietako bat?
1: Zen batzuk agertu dira, baina orain arte Kanarietakoa izan da bide nagusia, eta bide horreta hori egin duten pertsonak iristen ziren gehienak. Gero badaude beste bide batzuk saiatu dituztenak, eta hor Ceuta eta Melillatik pasatu diren batzuk badaude, baina ez da nagusi jende gehiena hortik pasatzen ari orain momentu honetan. Agian aldatuko da, baina momentu honetan bide nagusia diez Balearetara joaten ari dena da. Baina esaten dugun bezala, bide bat izten da, beste bat irikitzen da, okerragoa eta hilkorragoa. Hori gertatzen ari da.
0: Anitze, bi minutu ditugu, nego nuke zurekin sagondu, aipatu duzun azken horretan, Kanarietako, bueno, ibilbide ilgarria, oso ilgarria ezaguna dugulako, zer ez esanik ez baitere, ba itxasartean daukaguna, baina azken aldian ugaritzen ari den ibilbide baten inguruan berri eman diguzu, Balearetakoa. Kasu honetan Marokotik doaz, badakit baitere Algeriatik makina bat direla ibilbide hori egite dutenak. Distantzia oso luzea da. Akaso kasu honetan nabarmendu beharko genukena da bidai horrek dakarren arriskua, ez da?
1: Bai, noski, ala ere kontutan izan, adibidez Kanarietakoa asko zaire luzeagoa dela, baino bai, kasu honetan ateratzen dira, esan dezun bezala, Maroko, Argelia, bueno, Magrebetik, ez da? Eta bide hori orain hartzen ari dira, eta, bueno, ez daukagu Elena Malenoren zare sozialak jarraitu bakarrik daukagu ikusteko jendea, pasatzen ari dela, iristen direla, eta hildakoak ere izaten ari direla, noski. Zenean hori eragiten dutelako politika hauek, hildakoak. Eta hori da, nire ustez, guk kontutan hartu behar dugun lehenengo faktorea lanean jarraitzeko, elkartasuna indartzeko, eta bueno, hemen sareetan esaten dugun bezala, elkartasuna delako momentuz bide bakarra guztioni aurre egiteko.
0: Zeutan frogatu da gainera, bueno, pertsona batzuen eriotzaz ari garenean, zenbaki soilak izaten direla, ehundik gora hildako dagoeneko Ceutako krisiaren baitan, eta modu oso hotzean aipatzen ditugu hildakoak. Edozein kasutan, Anaitze Agirre, Irungo Harrera Sareko kideari, mila esker, gaurkonetan gurekin izateagatik, eta hemendik aurrera ea fokua zertxoet gehiago jartzen dugun bidasoaldean.
1: Bale, baba, mi esker zuei hitza ematagatik eta ondo izan.
0: Osongi izan, aio.
1: Aio.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Ba, goizeko bederatziak eta fite-fite, bagoa zazken ordukoaren bila, Aritz Santa Maria, egunon?
1: Egunon egoi, egunon entzule, emakume baten gorpua aurkitu baitute parte Bilboko itsasadarrean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotzaren nondik norakoak argitzeko eta hildakoa emakumea identifikatzeko. Asteazken honetan, gaueko 10ak hogei gutxi aldera, dei bat jaso dute larrialdi zerbitzuek, Ibaizabaleko itsasadarrean gorputz bat zegoela ohartaraziz. Suhiltzaileen ontzi batek gorpua uretatik atera eta inguruko kai batera eramandu. Ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitateko uretako ataleko ontziaren laguntzarekin. Bertaratu den medikuak lekuan bertan baieztatu du heriotza. Ertzaintzak esan bezala ikerketa abiatu du gertaeraren nondik norakoak argitzeko eta hildakoaren nortasuna zehazteko. Senaturako Michiganeko aldeko hautagai demokrata aukeratzeko bidea izan da primarioetan ikusmin handiena piztu duenetako bat. Abdul El Jaset ezkertiarra nagusitu da, baina ez azken inkestek ematen zioten kinkarekin. Orain, azaroan kongresurako hauteskunde erabakagarrietan garaipen hori balioztatzea izango da erronka nagusia. Aipatu bezala, beraz, Michiganek olatu progresista luzatu du, baina hori zatiketa demokrataren erakusle da ere bai. Agintaldi erdiko hauteskundeetan, senaturako hautagaia izendatzeko, Michigango primarioek badute garaile bat dagoeneko. Abdul El Jaset eta ordezkatzen duen sektore ezkerdiarra. Hala ere, El Jasetek berak askotan ekidin du sozialista terminoa erabiltzea. Dena den, garaipenarekin azken asteetako olatu aurrerakoia beste hauteskunde primarioetan luzatu da. Salbuespenezko fenomenoa ez dela edo New Yorken bakarrik kokatuta dagoela erakutsiz. Izan ere, olatua Colorado bezalako estatuetara zabaldu zen ordurako. Baina oraingoan garrantzi handiagoa zuen Michiganen senatua zegoelako jokoan. Azken egunetan inkestek El Jaset jartzen zuten buruan. Azkenean bere garaipena ez da aurreikusi bezain zabala izan. Zehazki puntu bateko aldea baino ez baitu lortu. Esan bezala, El Jaset beraz hautagaia da dagoeneko eta Rogers Republikanoren aurka egingo du azaroan. Eta nazioartean jarraituz, Ukrainiako armadak Errusiako zentro logistikoen eta findegien aurka abiatutako ofintxibaren aurrean mendekoa hartu du Moskuk. Kieven aurkako erasoaldi bortitz batekin, 14 hildako eta 44 izan dira Ukrainiako gobernuaren arabera. Ukrainiako iturrien arabera, esan bezala, Errusiak 24 misil balistiko eta 115 drone jaurti zituen, eta helburuak batez ere banaketa zentro logistikoak izan dira, bertatik droneak banat direla argoiatuz. Eta argi utziz, Ukrainiak Errusiaren aurka hasitako kanpainari emandako erantzuna izan dela. Herrialdeko armadak oso datu esanguratsua eman du gainera, bere aire sistemek ez baitute misil bakar bat ere suntxitu, Patriot sistema alikatzeko duten eskasia dela eta. Argudio ofiziala da, Amerikako Estatu Batuek Iranen aurkako gerran behar dituela aire defentsako sistema horiek.
2: Розуміючи такий великий дефіцит, я не знаю, чи є інші причини.
1: Володимир Zelenskyren edo Zelensky Ukrainako presidenteak ordea zalantzan jarri du bertsio ofiziala galdetuz ea badagoen Trumpen gobernuko erabaki politiko bat Ukrainari Patriot sistema gehiago ez emateko.
0: Eta bederatziak eta lau minutu ditugunean azken ordukoak aipatuta guazen eguneko itzordu nagusiekin. Itxaso León, egunon.
3: Egunon egoi egunon entzuleok, gaurkoan aurre ikuspen gutxi egia esan, asteotan jaiak izaten ari gara izpide, Gasteizkoak ari dira izaten orain eta naizek aipaga izango ditu besteak beste bertako Goitiberak eta Txosnetako programazioaren inguruko elkarrizketa bat. Baina beste jai batzuetara ere begira jarriko gara, izan ere Bilboko aste nagusiko pregoilaria eta txupineroa aurkeztuko dituzte ostegun honetan. Kaleko afari solidarioak ekimenare izango dugu aipagai, kiroletan emakumeen turrak 6. etapa izango du gaurkoan Burgoseko bueltak berriz 3. eta amaitzeko Gasteizko egitaragoaren baitan beste itzordu bat Altuna 3. eta Rezustak Zabala eta Zabaletaren aurka dutena.
0: Ba, bikain, Itxaso gaur albisten kontakizuna, goizeko 10:00 aurrera Itxaso León lankidearen eskuentzuleok, gero arte Itxaso.
3: Gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guri informazio praktiko eskaintzea baino ez zaigu falta lenik eta behin Euskal Errepideak aritz nola ditugu.
1: bada bi puntu aipatu behar ditugu, izan ere N240 errepidean Arantzazu aldean trafikoa motela da bidelanak direla eta Alaber Muxikan Bizkaia 635 errepidean. Bestela lasaitasuna nagusi gure errepidetan egoi.
0: Bikain, eta eguraldira begira, ba gaur pizkat denetarik sikiera bero itogarririk gabe egunaren hasieran oso deitxu egongo da eta ipar isuri aldean euria egingo du eta baita egualdean ere goizeko lehen orduetan hemenka. Goizak aurrera eginela atertzera egingo du lurraldearen egualdean, arratsaldean baita ipar isuri aldean ere. Egunaren bukaeran ostarteak zabalduko dira zenbat eta egoalderago zabalago ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean gutxiago, 25 gradutik behera. Horiek horrela, ipar isuri aldean termometroek goia joko dute 25 gradu inguruetan, Arabar Errioxan edota Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dituzte gehienez. Eta 9:06 ditugunean, hasi dugu saioa bai, pixka bat azkar, arazo txiki batzuekin dena bideratuta gurekin gustora egon zaretelakoan, onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizio entzuleok, bihar gehiago eta be, aio.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Naiz Irratia.

0: 2003ko otsailaren 20a. Euskaldunon egunkariaren zuzendaritza atxilotu dute etarekin kolaboratu duelakoan. Guardia Zibilak Euskaldunon egunkariko 20 arduradun atxilotu ditu. Egunkariaren Andoaingo, Bilboko, Gasteizko eta Iruñeako egoitzak itxi dituzte Auzitegi Nazionalak agindutako miaketa baten ondoren. Aldi berean, ikastolen elkarteak Donostian dituen instalazioak eta Jakin eta Argia aldizkarien bulegoak ikuskatu dira. Juan del Olmok uste du eta lagundu egin zuela egunkaria sortzen eta gainera finantzatu egin duela. Hori dela eta, aipatutako kazetaren egoitzak EAEko hiru probintzietan eta Nafarroako foru erkidegoan erregistratzea eta behin-behinean istea agindu du.
1: 80ko hamarkada hasieratik ari ginen ikusten, bueno, zein da hurrengo urratsa euskarazko prentsan, ez? Eta ikusten genuen garbi egunkari bat atera gara zegoen. Eta oso modu bortitzean sartu zian. Gure etxean egongo balia bezala armak edo ez da gizarra, ez? Beldurra sartzen dute eta beldurrarekin jendea personalki ere zatu iten da, ez?
2: Estena, Naiz Irratia.
3: Ez dakit, baina susmo daukat bizitza desberdin ikusten dela bulego batetik, Guardia Zibilen furgoneta batetik, kartzelako barroten artetik eta etxeko leioetatik. Bizitzak desberdin kontatzen dira egunkarietan, bizitzak desberdina dirudi horietako bakoitzean, eta bizitza sorta bat ukatzen da egunkari bat istean. Iñaki Uria, ongi etorri, zer moduz zaude?
1: Ongi, orain oso ondo lana bukatuta gaurkuak eta gustora zuekin solasean.
3: Gu zurekin ba hori, ez? Lasai berriketan aritzeko lekutxo prestatu dugu eta lehenik eta behin aurkeztuko zaitugu Iñaki. Iñaki Uria, idazle eta kazetaria zara, gaur egun 11 telebistako zuzendaria eta Euskaldunon egunkariaren sortzaile eta bultzatzaile ohia. Ondo dakizun bezala, 1980ean, hasi ikusi zuen lehen da biziko ze argi egun Euskaldunon egunkariak. Nola oroitzen duzu egunura urte hartako abenduaren 6a zehazki?
1: Ba, abenduaren 6 izan zen bostaren jarraipena eta bosta izan zen eta aurreko urte osoa izan zen oso intensoa. Oso logutxin da iritsi ginen Durangora, Durangoko azokara iritsi ginen, egunkariaren konstituzio egunean.
3: Bai.
1: Horrela izendatu genuen eta egin genuen iragarpen kanpaina guztia ere horrelako izan zen, jokatuz Espainiako konstituzioaren egunarekin, jaieguna zala, eta nahi genuen jaiegun gelditze euskaldunontzat egutegian gorriz markatu egun hori, baino ez Espainiako konstituzioagatik, baizik eta egunkariaren konstituzioagatik, ez?
2: Fikzionatutako pasartea.
4: Iñaki, gauza handia egitera goazak.
5: Bai.
4: Ez aiz konstiente, Durangon gaudek. Abenduaren 6a duk gaur, Espainiako konstituzioaren eguna. Euskal Herrian ez duk inoiz gehiago egun hau ospatuko. Hemendik aurrera egun hau egutegian gorriz markatuko diagu. Euskaldunon egunkariagatik. Jaieguna egingo diagu gure egunkariagatik.
5: Gure indarra horretarako oso txikia duk ordea.
4: Bai, baina egunkari bat kaleratzera goazak. Euskaldunontzat egunkari bat Iñaki, euskaraz.
5: Egun hauetan jandako pizza guztiak konpentsatzeko. Gaur euskaldunak egunkari berri bat izango du. Euskara hutsean. Munduak gure paperetik begiratuko diagu.
1: Noski gure indarra oso txikia da konparatuta bestelako gizarte honetan dauden beste indar guzti, komunikatibo guztiekin eta hori biztan da ez dala lortu, ez? Orain digan Espainiako konstituzioak egintzen duta, ez egunkariaren konstituzioak.
3: Baina beno, hortxe geratu zen aletxoa.
1: Bai, eta oso egun ederra izan zen, goratzen dut bezperan orduan zera ibili ginen, Jaurlaritzatik agindu zuten beste egunkari alternatibo bat egingo zutela, eta bi hiru egun lehenago atera zuten Durangorako zein izango litzaken egunero izenarekin gainera, zein izango litzaken Euskal Herria behartzuen egunkari ideal hori, koloretan eta oso apaina eta horrela, baina noski ale bakarratera zuten. Guia orduan hasi ginen, aurreko egunetan ez ginen gai izan zenbaki zeroak, ez da egite lau bat edo ingenitun, osorik osatzeko egunkari osoa, baina ia egun horretan osorik atera zen, eta ia ondo atera zen. Aurreko, ez tekit, bost, sei egun lehenago bakarrik izan zen, sartu al izan du ginela Lasarteko egoitzan. Obretan zegoen, karpinteria metalikoa horrek ateratzen duen zarata guztiarekin, akorratzen naiz, lehenbiziko egunian etorri zen lehenbiziko telefonista, I alako batien korrika alde egiten ikusi. Ba horrela atera genuen egunkaria. Pizza asko jan genuen egon haietan.
3: Bueno, ederki.
1: Bai, oso, a ber, gaztia ginen, indarre haundia zegoen egiten ari ginen bitarte jendearen artian oso langiro ona eta oso, bueno, jende ona. Gerora, ba, bai unibertsitatean, bai hemen Arrasaten, bai Leioan eta bar, eta bestelako ofizio batzutan, gaur egun oso profesional onak atera dira, justu egunkariko lehenbiziko belaunaldi hartatik.
3: Bai. Bai, bai. Eta zein zen Euskaldunon egunkaria sortzearen helburua, zergatik? Zenuten grin hori sortzeko?
1: Bueno, a ber, gu ja, argiatik 10 urte lehenago, Larogeiko hamarka hasieratik ari ginen ikusten, bueno, zein da hurrengo urratsa euskarazko prentsan, ez? Eta ikusten genuen garbi egunkari bat atera gara zegoela. Zergatik bat etzegoen, egunkariak erderaz bakarri zeuden, hizkuntza normalizatzeko, estabilizatzeko, estandarizatzeko, beharrezkoa zan horrelako medio bat egunero ibiliko zana, ze gero hori garbi ikusi zan, aurretik irratia eta telebista bazo den, baina euskera estandarizatzeko ez zuten nahikoa egiten, ez orduan egunkariarekin egin genuen lehenbiziko gauza izan zan estilo liburu bat atera, estilo liburuak hizkuntza estandarizatze zuen, baina ez hizkuntza bakarrik, kontzeptuak, nazioa eta horrelako kontzeptuak estandarizatzen zituen baita ere, ez mundua gure ikuspegiz jartze genuen paper batian, ez, eta ordun eta hori egunero hartatzen zen. Eta ordun klasifikatzen genituen atalak egunkarikoak, eta ordun munduko gozak ere bakoitza bere kajoian, baino Euskaldunon nazio ikuspegi horretatik. Ez? Eta hori, eta bai lurraldetasuna, eta horrelako kontu guztik. Orduan, zergati izan importantia, guretzat importantia zen, hizkuntzaren gaiagatik alde batetik, hizkuntza egin eta zabaldu barra genukalako, baino bi Euskal Herria eraikitzen ari ginalako. Eta orduan, eraikitze horretan nazio kontzeptua eta Euskal naziotasuna zabaltzia oso importantia zan eta da.
3: Baina oroituko dugu, ez, 2003an Guardia Zibilak atxilotu zintuen, orduko Espainiako gobernuak abiatutako operazio batengatik, torturak pairatuz eta salatuz. Nola begiratzen diozu orduan Euskaldunon egunkariaren itxiera izan zen horri, nola gogoratzen duzu egunura?
1: Bueno, egunura gaura, eta gero hurrengo beste bost egun eta bost gauak. Gogoratzen ditut oso ondo. Alde horretatik oso oroitzapen bizia daukat egun haiena. Bai nola sartu zian etxian, dena botatzen, armak eta kriston zaratak atatzen, eta oso modu bortitzean sartu zian. Gure etxian ongo balia bezala zeak, ez, armak edo ez da gizar.
2: Fikzionatutako pasartea.
6: Don Juan Mari Torrealaina bea.
7: ¿A dónde vamos?
6: A Madrid.
7: ¿Y me puede explicar la razón por la que vamos a Madrid?
6: El material de vuestro periódico da pasto a los etarras. Vuestros objetivos son inalcanzables. Generáis frustración, que es lo que lleva al joven a tomar las armas. Y lo sabéis. Hay plumas que matan más que las pistolas.
1: Baina, bueno, hori da azkenean Euskal Herrin ezagutzen du zer dan hori, eta horrela izan dituzte asko eta asko. Egia da, gure aurretik egon ziala abisuak, edo egon ziala bestelako puntuak bai aekakin, bai elkarrekin, etc. Ez? Eta ondoren ere bai. Oso garai berezia zen, hori ezin daztu, zan aznarren bigarren agintaldia, eta ia gehiengo absolutua zaukan, osea, itezun nahizuna. Eta Espainiko legelari eta justizia sistemak, ba, bueno, ba, bideratzezun. Lehen Felipe Gonzalezek gal eta horrelakoekin egite zitunak, ba, aznarrek legez egiten bideratzezun. Orduan gaur egun, hain ezaguna zaizkigun gauzak, ba, Katalunian eta Ehun eta berrogeita hamabosgarren artikulua eta horrelakoak, eta gaur egun, justu baita ere, legez ari dira askotan, Sánchezen gobernuan kontra, Podemos eta Zuren gobernuan kontra ere, esatezu, hori garai hartan, ia gurekin aplikatzen zuten.
3: Yeah.
1: Ez, eta orduan, nola ikuste hori da, ba, pixkat otzian ikusita, ez? Bestela, ba, tristura hundiz eta pena hundiz. Orduan, egun batian desegin zuten, guri 10 urte kosta zitzaiguna eraikitzea. Eta hori da, eta aldi berian, gaur egun diken begiratuta esate duzu, kontxo, eta berriz gertatu daiteke, ze egoera politikoa ez da aldatu. Legez eta segitzen dugu eukitzen orduko sistema berdina. Orduan eraikitzen den guzti hori eta Katalunian ikusi dugu endala bost urte. Osea, hori zuk eraikitzen dezun hori bota dezakete eta impune dira. Orduan gertatutakoaren tristuraz eta pena horretaz gain esatezu alako impunitate, impotentzi sensazioa gelditzen zaizu ez. Ez gehalako gai izan, horri buelta mateko.
3: Eta zer galdu zuen Euskal Herriak edo Euskaldunak duela 20 urte? Egunkariaren itxierarekin batera?
1: Bueno, ba, ez dakit inozentzia galdu zen, baina gauza batzu galdu ziren. Ez, eta netzate... Eta ez da personala bakarrik baizik, eta ordun indarra ondik jazaukan, galdu zen ekipu oso importante bat. Eta ez dia alperrik izaten operazio hauek. Beldurra sartzen dute, eta beldurrarekin jendea personalki ere zatu iten da. Ez ordun zu ibili zaitezke proiektu batian, baino kolpatzen bazaitu edo arrisko ikusten bazaitu kartzela juteko eta bar, ba inguruan, ingurua ez da berdin gelditzen, ez? Beldurrak efekto batzuk

0: neko goian eta proiekzioarekin. Eia bagenitun proiektu berriak, ari ginen enpresa ezberdinak sortzen eltzeko proiektu berri hoiei, asteko aginan gerora hitza izan zianakin, baina hasieran egunero zian egunkari lokalekin, eta orduan, ba, bueno, ba, garbi genokan, egunkari nazional batekin bakarrik, ezin dezu irismena edo audientzia zeatu, ez, masifikatu, baina lokalki datu ezkeo bestelako zerak egunkariak posible izan nazionalari ere irakurleak gehitzen jutia. Pixka bat, estrategia bat genuen, prestatuta zegoen, eta horretan ari ginen, ez? Eta justu momenturik onenean itxi zuten.
1: Esan bezala, momenturik onenean itxi zuten, elkarren eta eginen ere gertatu ziren gauzak, noski, hauek guztiak ezagututa, susmatzen zenuten zerbait gertatu zen hori egunkariari?
0: Bueno, lehen esan dizudan, giro politiko horretan sumatu bestezu sumatzen, baina ikusten duzunean egin itxi zutela ikusi 1988an gertatu zen, ez? Bost urte horretik. Ikusten duzunean gero egin irrati ere zean sartu ziala, elkarren sartu ziala, aekan ere ibili ziala, ikastolak ere jomugantzu dela, esatezu, bueno, ba, gure ez geha hain urruti biliko, egia da, esatezu, bueno, baino gozerrako, hau ezarrez, ez, baino posible, ba, ikuspegi horretatik ikusten zenun giro hori, eta ikusten zan baita ere, nola baite hori ere beste batzutan esan izan dut. Ibarretxeren garaia zan, eta Madritikan Ibarretxeri abisio pasa zioten, baita ere gaur egun igual raro ingo zaizu ezoi gazteoi, baina orduan bazegoen airean ba Madritikan Aznarren gobernuak eta ba pentsatuta zeukatela autonomia nolabai suspenditzea. Katalunian 145arekin intzutena, baina ertzantza beraie jarri agintzen eta EITB ere nolabait beren ganatu, ez? Uh-huh. Orduan, pauso hoiek eman aurretik, ba, horrelako abisu bat bezala ere hartu ziteken horrelako operazio bat, ez? Orduan, guk espero, ez espero, bueno, ba, giro horretan bizi ginen, ez? Orduan, giro horretan, ba, gertatu zen.
1: Uh-huh. Kontua ezen atxiloketa makarri geratu, edo egunkariaren itxiera etzen bere horretan bakarrik geratu. Okerrez banago, 2010an Espainiako Auzitegi Nazionalak zigorrik gabe utzi zintuzteten, deliturik egin ezen utela argudiatuta, epailek aho batez hartu zuten erabakia, baina noski, matematikek berek diote, atxilotuak izan zinetenetik erabaki hau hartu arte, 7 urte pasa ziren, eta gutxi hitz egiten da hontaz, 7 urte dira, nolakoak izan ziren 7 urte horiek?
0: Ba, 7 urte horiek besteren artean egia da bakoitzak ezberdin eraman genula, ez? Hasierako lehenbiziko operazioko 10 atxilotuetatik 5 izan ginen epai horretara iritsi ginenak, ez, Madrileko Auzitegi Nazionalean. Gero ontzan beste epaiketa bat, ez, bigarren operazio bat ere ontzalako 2003ko urrian, eta bigarren operazio horretako batzuk eta lehenbiziko operazioko batzuk izan genuen bigarren epaiketa bat, ez dakit, handikan bi urtea. Eta handikan esaten dut, 2010 pasata, ez, lehenbiziko epaiketa horren ondoren. Eta orduan, lehenbiziko epaiketa horretara, ba, seguramente guretzat gogorren gertatu zana, 7 urte horiek izan ziren, elkarte bat sortu behar izan dugu genuen, egunkariaren akusatuen defensarako, elkarte horretan, ba, ibili ginean, ba, alde batetik, elkartasunak bilatzen, dirua bilatzen, eta horrelako lanak egiten. Neurri handi batean baldintzatu zigun bizitzak, gero bakoitzak modu ezber

0: Egin batian eraman gozun, ni saiatu nintzen bestelako lanak eta proiektuak martxan jartzen, eta ez atzera begira gelditzen. Ez, baino, gure operazioaren ondoren, hori ez dugu agian, eta ez da ingarbi seguramente bainere esan, baino, Imago Milak izan zuen minbizi bat, eta ilintzan. Geroztik, Juan Mari Torraldaik, baita ere, esan zuen bere minbizia leporatzen ziola atxilok eta honi. Luis Goia lehenbiziko operazioan atxilotutakoa, bueno, hori ilintzan baita ere, ez bueno, ezin dut esan honegatik, ez? Baino horrelako batzuk egon dira, ez? Eta horren ikuspegi humano horretatik ere oso gogorra izan da. Temau.
1: Eta noski, Espainiako auzitegi
0: markatu Martxelok ere beste minbizi bat izan du.
1: Bai.
0: Eta berak ere neurri batean botatzen dioni.
1: Bai. Eta gainera, horretaz aparte, Espainiako auzitegi nazionalean inputatuen aulki horretan eseri behar izan zinaten, nik ez dakit zer den, oi? Baina ez dut imaginatu nahi, zer sentitzen den aulki horretan esertzean?
0: Pues oso gorra da. Eta ni gogoratzen dut, lehenbiziko eguna, lehenbiziko epaiketa ireki, eta nerekin hasi zuten gainera galdetegia, lehenbizikoa neri tokatu zitzaiten. Eta egun horretako tensioagatik eguna bukatutakoan izan nun buruko mina orain digan etzaitaztu. Osea, hori benetan gogorra da. Hiru lau orduko zabat, galdeketa bat izan nunan, eta benetan gogorra da hori pasatzea.
2: Ficcionatutako pasartea. Una cosa que veíamos que venía en contra de Uncaria, en contra de nuestra independencia, y que nos intentaban atar o ligar con ETA, cosa que no era.
3: ¿En algún momento alguien le planteó en esas fechas, en marzo de 1993, que Euskaldunon Egunkaria tendría por objeto garantizar los postulados de la izquierda abertzale o oficiales de ETA en la línea editorial del periódico?
2: No.
0: Baina, bueno, hemen jende asko ezagutu du, osea.
1: Bai, jende asko ezagutu du, baina tamalez, badirudi ez dakigula zer gertatu den gaur egungo gazteok.
0: Bueno, ba, ez dakite zorionez edo zoritxarrez, ba, beste garai bat tokatu zaizu, ez? Baino, ez da xamurra hortikan pasatzea. Azteko auzitegi nazionala da, auzitegi bat ez litzakena existitu behar. Ez? Da garai bateko Frankoren tribunal de orden publikoren jarraipen bat, ez? Orduan horrek ez luke existitu behar eta beharko liake hemengo tribunalak edo ez Euskal Herrin kasu hau juzgatuta, beste ez luke sentidu ekukiko, seguro. Baino, gauzak horrela dira oraindik, osea, Franco hil ondoren etzan depuratu justizia sistema eta oraindikan gerra ematen nahi dira. Hori
1: bai, terrorista gisa akusatzen zaituztenean, zaila da jendearen sinesgarritasuna lortzea, kezkak sortzen zaizkio bati alde horretik sinistuko oten hauten edo?
0: Nik ez dut horrelako zalantzarik izan, osea, eta baliteke besteren batek kezka hoien gati sufritu izana, ez? Nik garbi naukan nire buruaz zer egin nuen eta zer ez nuen egin eta zertan ebilen, gure herria ezagutzen dugu, gure herrin zauden erakundeak ere bai, eta horretan nik ez dut horren problemarik sekula izan. Orduan, maila horretan ez dut kezkaik izan, banakin gertukoak ez zutela nerekin problema horiukiko, eta ez nindun kezkatzen urrutikoek zer pentsatuko zuten neretaz, ez maila horretan, ez nahu horrek gehiegi arduratu. Ez, egia da, gero, ikusten badituzu, garai hartako egunkariak eta nola reazionatu zuten garai hartako kazetariak eta bar, oso elkartasun gutxi egon zen. Hemen gertukoak bai, baino pixkatu runtze zana, beti bersioak dira Audientzi Nazionaletik eta Gobernu Ministerio Interiorretik ACBSek ateratze zitun bersioak. Katalanek erakutsi ziguten elkartasun pixkat, baina hortik aurrera ez Madrilekoak eta ez hemengo bestelakoak. Ez orduan esatezu, bueno, ba hori dago. Osea, batek markatze zaitu eta beste defentsarik ez da egon. Jaurlaritzatik ere egon zan posizioa zen, bueno, justiziak bere bidea egin behar du. Ikusiko dugu zer gertatzen dan epaiketa izan dakoan, eta bar, eta kontxo, ez dezu reakzionatzen, haizu hau ezin da itxi. Ez beste reakzio bat espero zenezak ez.
2: Fikzionatutako pasartea.
4: Ia Muriza, hier hemen ala.
5: Bai, bai, gu ere hemen.
6: Aita, nik ez du nahi hemen egon, lagunak negon nahi dut.
5: Hemen dikurte batzu eta olertuko zu zergatik zauden hemen miren. Zergatik den importantea zu gaur hemen egotea. Eta eskertuko idazu.
1: Aipatzen zenuten ez, lehenengo epai hori ezela prozesuaren amaiera, Martxelo Otamendik egunkariko zuzendari horiek esan zuen ez, partida ez da amaitu, bigarren zatia geratzen da. Auzi ekonomikoaren epaiketa falta zen, sumario horretan 8 pertsona zuden auzipetuta tartean zuinaki, kontuak faltsutza eta ogasunari iruzur egitea egotzita, 13 eta 26 urte arteko espetxe zigorrak eta 21 eta 23 milioi euro arteko isunak eskatzen zituzten zuentzat. Momentu hau ere imaginatzen du gogorra izango zela zuentzat. Nik esan dizkizu zifra, baina zuk seguruenik jakingo zenituen.
0: Bai, kartzela eskaera ikuspegitik, urte gehiago eskatzen zian bigarren honetan, eri esate batako bai. Lehenbizikoan 10 edo ez dakit zenbat eskatzen zizkaten, 12 olako zerbait, eta bigarren honetan 26 zian, ez? Eta kontxo, ba horri iruzurrak eta horrelako. Ez que guri leporatzen ziguten alde batetik etari diru ematen geniola, eta bestetik etaren diruak egunkaria sartu zela, ez? Orduan biak ez esatez, a ber, ez da posible, ez bat eta ez bestia. Ez orduan eta beraiek ezautze zituzten gure kontuanak, nola dena hartu zuten, ezautze zituzten. Dena garbi zegoen, ez zegoen ezer. Ez maila horretan. Ta orduan ba bueno, ba zea ekonomikoa ere bertan bera erori izan etzelako nondik heldurik. Baina akusazioa larria zian. Bai. Eta kezkak ere larriak izaten dira olako kasutan.
1: Bai, bai. Eta hogei urte pasata zergatik uste duzu itxi zutele Euskaldunon egunkaria?
0: Bueno, hori ere inoiz zen izan du. Momentu horretan komeni zitzaielako nahi zutelako eta posible zutelako. Orduan ACBSek Ministerio del Interiorretik zer esan zuen, ba, favore bat itezioela euskerari eta euskal kulturari egunkari itxita. Ez orduan, hori da logika del gran hermano, ez? Azkenian ze horretan oinarritzen zen. Zergatik itxe zuten, ba, bat euskeraren teman mozteko. Osea, ezpada beraiek edo Jaurlaritzak egitezuna, bestere guztia eta gindako da, beraz, moztu. Euskal Herri konzeptua nazioa eta eraikuntza estatu baten nahi azetera, horrere moztu. Lehen esan dizute bestea, Ibarretxeri abisua. Kontuz, autonomia arriskuan oki dezakezue. Orduan, ba, bueno, ba, komeni zitzaien, posible zuten, balde ateatzen zaie, orduan, ba, itxi.
1: Bai. Egunkariaren itxeraren ondoren proiektu berriak sortu zirela jakin badakigu, aipatu bezala libre atera zineten, baina horrek egindako kaltea ordezkatzen du, baretzen du mina?
0: Ez, hori esan dizut, batzuk minagatik ilindia. Eta beste zuren minak, hau, hori indikan igual ez diatera. Ez, hori horrela da. Orduan, minak hor gelditu, ja. eta minak sufritzen ditu azkenean, ba, hori sufritzen dunak. Oen dela gutxi izan genuen, horretan ezabat, ekitaldi bat, hori, ba, kilometroa ziala, eta ba, egunkarikoa ditu gintuzten, anion ginen da, atera eta gero, etorri zitzaiten emakume heldu bat, amona bat, iratu zian da esan zian, Iñaki daukazu hori ez, asko sufritu izanaren arpegia, eta niola gelditu izan, ez dakit zerpegi naukan ez, baina kontxo, minak horra da, hori...
1: Bai. Eta uste duzu baldintzak aldatu direla hau berriz ez gertatzeko, ala...
0: Na, justu lehen esan dizut, bai. Nere ustez ez dira aldatu. Baldintza politikoa lehenoko berdina dira. Eta ikusi ditugu ejemplo praktikoa Katalunian. Eta orain ari ikusten Madrilen. Sánchez eta Podemosen gobernuaren kontra. Uh-huh. Eta horren esate duzu, bueno, hori dana hor dago. Kapaz izango gara beste zerbait eraikitzeko herri bezala. Hori da galdera. Baina gain oraindik ez daude baldintzak.
1: Uh-huh. Eta beraz, Horixe galdetu nahi nizun, Euskaldunon egunkariaren inguruan aritu garala berriketan, baina Euskal Hedabidez ere nahiko genuke hitz egin. Zuek euskarazko lehen egunkaria edo sortu zenuten, zein etorkizun horre ikuste diezu datozen egunkariei Euskal Hedabidei edo?
0: Bueno, ez da erreza, ez panorama eta ez galdera. Laurogeiko hamarkada hasieran garbi genuen bezala urrengo urratsa egunkaria zala, gaur egun ez da erresa asmatzia zein dan urrengo urratsa. Bale, badago egunkari bat, badaude tokiko egunkari batzuk, gero eta gehiago hiedanak nahazten papera eta plataforma digitalak eta bar, baina batez ere gerota gehiago daudena sare soziala dira, eta sare sozialetatik iristen zaio jendeari. Jendea ez da juten ia notizien bila, notiziak iritsi tezaizkio askotan bila jungabe. Eta orduan problema da mundu horretan eta algoritmoen mundu horretan nola jokatu behar duzun. Eta bat, zein sortuko ditun behar diren notizioiek, zein sortuko ditun euskeraz, eta nola iritsaraziko ditun jendearen gana. Ez da inerreza. Eta algoritmoak eta enpresa zehauek, interneten dabiltzan enpresa handi hoiek, mundu mailako gigante hauek, zure kontra edo beraien alde egiten dute.
1: Bai, beraz, Euskal Hedabideen panorama horretan utxuneak badaude?
0: Hondiak. Utxuneak daude oso hondiak. Seguramente, eta gainera, abiadura inda hondia, gaur egon hartu den, lehen gauzak motelago juten zian. Eta aurreikuspen batekin, ba, bueno, baite zen, non? Kontxo, egunkari bat euskeraz sortzea, ba, iaia, egun urte beranduago iritsiko ginen. Baina iritsi ginen eta ingenun eta bueno, baina horregun abiadura izuarea da. Espero dut, ez dakit gazteok asmatuko dituzuela gauzak algoritmo hoiekin jokatzeko.
1: Bai.
0: Matematiko batzuk ere beharko dira.
1: Bai, ez dakigu nola egingo dugu, baina tira, ea zer ateratzen den. Eta Iñaki Uria, amaitze aldera edo, gure saioaren galderatxo bat egingo dizut. Aipatu dizkiguzu ez, sufrimendua, mina, egindako borrokak, erresistentzia hori. Noizbait norbaitek zerbaitek eten ahal izan dizu borrokarako grina?
0: Orain arte ez. Orain arte ez. Egia da momentu hauetan, ba, seguramente kezka daukat aurretik indiazun beste galdera horrekin, ez? Ze etorkizun edo ze proiektu berri edo ze gauza. Nik alde batetik badukat gogua aldatzeko proiektua, aber amaika indezatela inbar dutenek, hori martxan dihoa. Baina, klaro, urrengo olako proiektuak asmatzia ez dago erreza. Mm-hmm. Baina, bueno, hori izango litzake urrengoa.
1: Eta Euskal Herria, Euskaldunak geldirik ikusten dituzu erronka horiei begira?
0: Ez, seguramente daneti dago. Beti ongo dia batzuk mugitzen dianak, asmatzen dutenak, eta beste batzuk, despistean, ez dakite nun dabiltzan ere. Gero, asko, eta hori luzera ez da oso ona, diru laguntzekiko menpekotasun handiegia dago. Eta egia da, seguramente gaur egungo markatuan diru laguntzei gabe ez daola euskerazko mediorik sostengatzerik. Eta ordun hori ere beste kontra izan bada. Ordun maila horretan ez dago erreza asmatzia. Ni posten naiz, naiz irratia, naiz internetekoa, berria, hori ez, argia, eta bar, jendea saiatzen ari da, ikus mundu guzti jauen dabila berre, probatzen ikusentzunezkoak, bai, baino gero iritsin bartzara, hori da problema, eta horretan egiten ari da jendea ere babestu inbarrezu, eta hortarako finantzak eta bat bilatu garra, eta hori guztia lotzea eta biribiltzea ez da oso erreza.
1: Bai, ba Iñaki Urian, mi esker gurean izateagatik eta zure ezten noi erakusteagatik, bai entzulei eta baita guri ere, plazer bat izan da, zu gurean izatea bene-benetan, esaten zut, plazer bat izan dela, Iñaki.
0: Eskerrik asko.
1: Eta gehiago ezagutu dugu hain garrantzitsua den panorama hori, bizi izan zenuten panorama hori, errepikatu alden hori.
0: Espero ezagunez.
1: Espero ezagunez utzinek. Eta entzulei ere agurtu beharko diegu. Eskerrik asko entzule gurean izateagatik eta gaurko ezten berri hori gurekin ezagutzeagatik. Mil esker. Urrengora arte.

0: Eta kontatuko dugu ikuskizunetako teknikarien grebak markatu zuen Gasteizko jaietako egun handia. Leire Martinezen kontzertua gauzatu ahal izan zen arren, lanuzteak beste ekitaldi batzuk bertan bera uztera behartu zuen, txosnek esaterako euren jarduerak bertan bera utzi zituzten elkartasunez Latxama taldeak bere kontzertuarekin egin bezala. Greba deitu zuten sindikatuek piketeak egin zituzten jaieren mukoain bat tokitan, Foruen plazan barne, eta zuzenean kontatu zizkigun euren aldarriak teknikariok sindikatuko Ander Tejerinak naiz erratian euren lanbaldintzak kaskarrak salatzearekin batera.
1: Ba, berez, ondo azaldu zuen bezala, nahiko lan prekarioa da, batez ere, neurri batean lanaren beraren ezagarrien gatik, hau da, lana metatzen da, data zehat batzuetan, adibidez asteburuetan, adibidez udan, ordutegi batzuetan, festan lan egiten baduzu edo ikuskizunetan edo zuzenekoetan gauez edo iaia beti gauez, soldata ez da izugarria, eta kontziliazioa egiteko aukera oso urria da. Oso urria da.
0: Leire Martinezen kontzertua abuztuaren 5eko programazioaren baitako ekitaldi nagusia normaltasunez garatu ahal izan zen, Tejerinaren arabera bere talde teknikoa zuelako eta muntaia langile autonomoak dituen enpresa batek egin zuelako. Baina teknikarien lanuzteak Felix Petit antzokian Pepo Nieto protagonista zuen La Pasión Infinita antzeslana bertan bera uztera behartu zuen. Txosnen esparruan ere etzen musika emanaldirik izan, duela zenbait egun bertan bera uztea erabaki baitzuten langileoiei elkartasuna adierazteko, eta era berean Matxete plazan aritzekoa zen Latxama taldeak ez zuen jona izan grebalariei babesa adierazteko. Espazio horretan bertan Iñaki Biñaspre eta Maialen Arzailuz bertsolariek mikrofonorik gabe abestu zuten eta oholtzatik babes mezuak bota zituzten.

0: Ikuskizunetako teknikariak grebara deituta daude abuztuaren 14an eta 26an ere Donostiako eta Bilboko jaiekin bat etorrita lanuzteak egun hoietan bi lurraldeetan programatutako beste ekitaldi askori ere eragingo badie ere. Eta gogora ekarriko dugu grebaren helburua da euki patronala baldintza duinak dituen hitzarmen kolektibo bat negoziatzen hastea Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengoa litzatekena. Salatu dituztenen artean dira behinbeinekotasuna eta lanaldi amaigabeak legez ezarritako atxedenik gabe, jaiegun plusik eta gau plusik gabe, bizitza pertsonalarekin uztartzeko aukerarik gabe eta beti enpresen eskura. Eta gure esan aurretik azkar-azkarea aipatuko dugu ere errepideetan bidelanak direlata Bizkaia 784a itxi dutela Punta Luzero aldean Zierbanan bi noranzkoetan gainera eta Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 errepideak erabili beharko dira. Hauek kontuan hartuta hemen txautzeko dugu oraingo ziarraian bigarren kafe hartzeragoaz baina udako formatuan amaiketan itzuliko gara.
1: Naiz irratia.

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Ida del vuelo con destino

0: Entzuleok, baute da kafe hartzeko Kolombia baino toki hobeagorik. Guk bigarren kafe hartzen du egunero, naiz eta ez den egia. Nik oraintxe hirugarrena hartuko dut, baina hirugarren hartuko dut kafeaz asko dakien herrialde batekin loturan. Inoiz gurean izan dugu Jose Miguel Ramirez Giraldo, Pereirako semea, Kolombiarra, euskalduna, eta tira, ba, poliglota, bestein bat kontuen artean, etxiontako lagun. Baina urten, tarteka-tarteka Kolombiarekin konektzioak egingo ditugu, eta Jose Miguel Ramirez Giraldo izango da, gure lotura, berak jarriko dizkio begiak eta hotxak, bueno, ba, Kolombian gertatzen diren hainbat egoerei. Eta tartean, azken asteetan, bueno, azken mugarritxo bat ere egonda, Israel eta Kolombiako gobernuaren arteko harremanen artean, ikatz salmentaren blokeo edo ezezko hori Kolombiaren aldetik, Petro presidentearen nolabaiteko, bueno, ba, garaipen txiki bat izan da, hainbat urtetako harreman eta gora beretan ere mugarri bat suposatu duena, dagoeneko harreman etete bat ere izan zen nolabait, ba, maiatzaren batean, 2024an, harreman historikoa ere, armamentistiko kilotura ondiak, hemen uribismoa ere ipatu beharko genuke, kontzeptu asko dira, baina dendenetan lasai asko murgilduko gara Jose Miguel Ramirez Giraldorekin. Jose Miguel, egunon eta ongietorri bigarren kafera.
1: Egunon, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik, beti plazer handia da niretzat.
0: Plazerra.
1: Zuekin aritzea.
0: Plazerra gurea da, zalantzarik gabe, eta tira, zu goizian goiz jeikiara zen zaitu gurerako, baina eskertzen dizugu. Eta murgilduko gara, gaiean, zeipatu dut ez, pixkat mugarria izan dela, Jose Miguel, ikatzaren salerosketa edo salmentaren kasu honetan etete hori, diru iturria handia suposatzen du Kolombiaren zat, eta Kolombia eta Israelen arteko harreman ekonomikoaren muina ere bai, baina Gustavo Petro presidenteak norbait Israelekin harreman horiek eteten joatea, eta genozidionen erdian ba, bestelako harreman batzuk sortzea, erabaki zuen eta erabakitzen jarraitzen du. Mugarri izan da, ez dakit Kolombiak nola bizi izan duen, nolabait azken erabaki, Jose Miguel.
1: Bueno, galdera ona. Azteko nik uste dute Israel darrentzat okerragoa dela ba, gure ikatza ez jasotzea, guretzat baino, ba, ze, bueno, guk herrialde askori saltzen diogu ikatza, munduko ikatz, harrikatz meategirik handienetako bat daukagu iparraldean, Guajiran, Kolombiako ba, ipar muturrean, edo? Eta nik uste dute Israel darrei ba, euneko bost edo saltzen diogula, baina bueno, eurentzat oso garrantzitsua da. Nik uste dut ba, konsumitzen duten ikatzaren erdia edo galduko dutela gure ikatza galtzean. Baina, bueno, orokorrean kolombiarrazko keskatuta azaltzen dira, ze gure harremana oso estua zen, aspalditik gainera, eta, bueno, haiek ere ba, guri gauzasko ba, saltzen zizkiguten, bueno, gero, sakonago murgilduko gara, ez da? Gai horretan, baina, bueno, Kolombia oso herrialde polarizatua da, eta uribistak, bueno, eskuindarrak dira, eskuinaldean daude, eta haiek dira kezkatuenak, eta batzuetan, ba, gauzak ba, diren baino okerrago ikusten dute, ba, haiek ba, gure presidentearen batere zaleak ez dirarako.
0: Beraz, badago nolait Petroren erabakiak ere nolait beti ere kritikatzeko joera uribismotik, eta hori ere bada tartean. Nolako esango zenuke dela harreman hori? Israel aipatzen dugunean, eta hemen entzulea nahiko jantzia dagoela esango nuke, baina egin bardura ez, israeldar, judutar, sionista, sionismo zale, judutarren presentzia, lehenik eta behin, haundi izan da Kolombian, Jose Miguel, edo historikoki?
1: Bueno, galdera bikaina. Galdera bikaina.
0: Barkatu. Jose Miguel ura daten ari da, galdera honi erantzuna. Behar bezala ematen.
1: Bai, hobeto erantzuna alizatea. Bai, vale. Orduan, bueno, azteko, esan beharra dago, hasiera batean, esan dezagun orain dela mende balde edo, ez ginen hain lagun onak, kolombiarrok eta judutarrak, ze lege batzuk zeuden, ba, beste erlijio kideentzat eta beste bueno, oso kultura ezberdinen kideak ziren herritarrei, ba, Kolombiarako sarrera, bai, ekiditeko. Eta guk ez genuen judutarazkorik hartu, adibidez, gerraren bitartean, bai? Ze oso, esan beharra dago, ba, itz gardenez, oso gobernu xenofoa geneukan, eta oso judutar gutxi sartu ziren Kolombian, bai? Baina sartu ziren gutxiak laster, ba, aberastu egin ziren, eta, bueno, esan dezagun, ba, eragin erlatiboki handia eduki zutela, adibidez, Gilinski familia gaur egun Kolombiako familiarik boteretsuen artean dago, bai? Eta, bueno, zer gehiago esango dizut, ba, adibidez, Kolombiak ba, estatu sionistaren zorkuntza sustatu zuen, ez dakit zehatz mehatz nola gertatu zen hori, ze gerra bitartean judutar gutxi hartu genuen, eta bueno, gero nik uste dut mila bederatzion eta irurogeita zazpitik aurrera edo, ba, Israeldik arma asko importatzen hasi ginen. Galil fusilak adibidez oso ezagunak dira Latinoamerikan eta Kolombian, batez ere, ba, gobernuak eskertiar gerrillarien artean eduki duen gerran, eta bueno, zer gehiago, bueno, nik uste dute harremana gero harremana ba pixkanaka ba indartuz joan dela, bai, ez da izan ba egun batetik egun bestera gertatu den gauza bat, eta bueno, gero badago ba gaur egun erlijio elementu bat oso importantea dela, bai? Lehen xenofobia eta beste erlijioaren kide izan zitezkeen pertsonen aurrean, baina gaur egun oso ezberdina da, eta gai hori ere ba ukitu nahi nuke albada.
0: Ados, bai, ba aurrera, Jose Miguel, heldu horri bai.
1: Bueno, kontua da, azken, nik uste dut, azken, ba, berrogeita mar urteotan edo, ba, Latinoamerikan, ba, handituz izan direla, eliz kristau evangelikoak, bai, oso garrantzitsuak dira Latinoamerika osoan, Brasilen, Mexikon, Kolombian, eta ba, eliz horietako kideak sionistak dira, bai, sionismoaren zaleak esan dezagun, eta haientzat ba, Israel ukaezina da. Ukaezina da eta ikutuezina, eta israeldarrak dira ez bakarrik ba, erlijio, zaten, bueno, judaismoa praktikatzen dutenak, baizik eta israeldar oro ba, jainkoaren ba, seme alabarik nagusiak eta maiteenak dira eta errespetatu ba, behar dira, eta ba, tristeki ba, genozidioa ukatzen dute sistematikoki, eta bueno, nik ezin nuen sinestu, baina bueno, joan den urtean edo bideo bat ikusi zuen non Netanyahuk ba, oso hitz politak esaten zituen ba, pertsona hauei buruz, bai, Latinoamerikako kristau evangelistei buruz, ba, beren sustapenagatik, beren babesagatik, eta ba.
0: Beraz, harreman hori horre izan da, noski ikuspegi ezberdina Kolombian, eta gaur egun gobernuan dagoen, bueno, Gustavo Petroren ezkerrak beste modu batera ikusten du noski sionismoa, eta beste modu batera ikusten du gatazkau. Aipatu dugu mehatze egintza, eta honek duen, bueno, ba, mehatzaritzak duen pixua bertako Kolombiako ekonomian, nolabait desoreka horretan ere ba, kaso Israelentzako sensibleagoa dela Petrok ezarri duen blokeo hau. Bestaldera, harreman armamentistiko hori ere historikoa da, Jose Miguel, eta lehen fusilak aipatu dituzu, baina esango nuke armadaren, hegazkinen eta bestelako hainbat teknologietan ere Israelek ba, aportazio handiak egin dizkiola Kolombiari, eta harreman horiek ere nolabait eraldatzen ari direla pixkanaka Kolombiako ez dakit politika armamentistikoa ere.
1: Bai, egida. Bueno, agian ez naiz pertsonarik jantziena ba, militar kontuetan, baina egia da Álvaro Uriberen gobernuan, bai, 2002-tik 2010-era egon zen gizon hau ba, gobernu buru, eta ba, denbora hartan ba, Israelekin Israelekiko harremana estutu zen, estutuago zen, ze ba, gizon horren ba, politikarik garrantzitsuena ba, segurtasuna zen, bai, gerrillen kontrako gerra, eta ba, nonbait Israelgo industria armamentistikoak ba, oso prezu onak eta oso kalitate handia ba, eskaintzen zuen, eta bueno, ikuste dut, ba, gogoan dut garai hartako albistegietatik ba, ba, armamendu asko, hegazkin asko eta bar, ba, erosi genuela Israeldik, eta Bueno, gero 2020an, pandemia garaian, garai hartako presidenteak ere, uribista handia, zenak, ba, Israelekin...
0: Iban Duque, teraz, Duque Riburuzari gara, Jose Miguel?
1: Bai, Duque. Oh, ya, Iban Dukeri buruzari gara. Ba, Iban Dukek, ba, nola zaten da, ba, Tratado de Libre Comercio bat sinatu zuen Israelekin. Eta, bueno, ez bakarrik armak, beste gauza asko, ba, saldu eta erostea, ba, adostu genuen. Eta, ba, oso ondo esan duzu, ba, Gustavo Petro,

edo eta bueno, beste alde batetik ba Gustavo Petro bakezale handia da, eta hori esan beharra dago, bere kritiko handiek ba betik esatz barkatu handiak betik esatzen dira ba bakezale egia dela, eta horrexegatik eta zoritxarrez hori ba kontu oso desatsegina da niretzat, baina egia da iaztik ba eta batez ere ba aurten ba Kolombiako segurtasun egoera ba jeitxe eginda, bai? Bai, ez ze talde armatuak badirudi boderetsuagoak bilakatzen ari direla Kolombian, ze Gustavo Petro antza ba tolerante egia izan dela beraekiko, eta bueno, hori, baina hori beste kontu bat da, baina bai, egia da oso bakezalea dela Gustavo Petro, oso nola esan, ba, sensibilitate handia daukala munduko herririk zapalduen ei egindako ba ankerkerien aurrean.

0: Ramenari ara, Jose Miguel Ramirez Giraldorekin, Kolombia eta Israelen arteko harreman horiek nolabait aztertzen, testu ingurua hartzen, Petroren azken bueno, erabaki hori ere zabuztuaren hasieran bueno, ba, ikatzaren esportazioak Israeli etetea erabaki, eta nolabait bueno, ba, itzetatik ekintzetara pasaden gobernu bat izan delako Kolombiakoa, eta horari ginen pixatarreman historik hori nolabait ere ulertu nahian. Kontatu didazu, Jose Miguel, ere, eta honekin amaitzen joango gara, baina Israeldar turista gazteak dabiltzala asko zure eskualdean, zuke beste lanen artean, eta azken urteotan bueno, ba, nagusiki ere turismo gida bezalare lan egiten duzu, antxe ba, ardatz kafegilean eta bar, eta egokitu zaizkizu beraz Israeldar turista gazteak ere, bai?
1: Hori da. Bueno, hori da, bueno, niretzat ba gai interesgarria ze ba, gu zuzenki ukitzen du. Bueno, esango dizuet, ba, bueno, askok jakingo dutenez, ba, Israelen, bai mutilek eta bai neskek, ba, zerbitzu militarra egin behar dute legez, bai? Gizonezkoek iurtez, bai? Eta emakumezkoek iurtez. Zerbitzu hori amaitzen dutenean, diru bat jasotzen dute, bai, zerbitzuaren bitartean gordeta eduki dutena, ba, nahi dutena egin dezaten, bai? Eta normalean, gazteak direnez, ba, egin nahi dutena ba, bidaiatzea da. Eta Afrika osoan zehar, edo Asia hegoaldean zehar, edo Ego Amerikan zehar, bidaiatzen dute 6 hilabetez. Eta bueno, nola dakit? Ba, nik neuk, haiei, galditu ditu edalako, ba, erdiz ingelesez eta erdiz hebraieraz, hebraieraz ere pixka bat badakit.
2: Hori ere bai.
1: Eta, bueno, eta gero badaude erakunde batzuk Israelen sortuak munduko ume pobreak eta bar ba, laguntzeko

0: direnak, eta, bueno, hemen, zehatz mehatz Kolombian ez dakit ze ume pobreekin edo lan egiten duten, baina, bueno, gai hau oso ez da bai da garria da, ze, bueno, ikusita zer egiten duten, bai, palestinar umeekin, baina, bueno, kontua da, hemen bidaiatzera etortzen direla, eta inoiz ez genuen hainbeste israeldar gazte, bai, turista israeldar gazte ikusi, iaz eta aurten baino, makina bat, eta Salento, bueno, Kolombiako mendebal erdian dago kafe eskualdea, bai, el eje kafeteroa, eta eje kafetero eskualde horretan, ba, Salento da, ba, lekurik bizitatuena, eta bertan ikus daitezke, ba, israeldar gehienak. Aspalditik, nik uste dute orain dela, ba, amar urte edo, ba, Salenton, ba, ostatu bat, taberna bat, eta, ba, nola zaten da, bueno, sinagoga txiki bat sortu zituzten israeldarrek, eta urte osoan zehar ikusten dira lau gizon, hau da, gutxi, ba, judutar itxura tipikoarekin, eta gero, turismo denboraldi basuan, hau da, euritxuen diren hilabetetan, apirilean, maiatzan, irailean, urrian, ba, ikusten dira gehien, horrelako turistak, bai? Israeldar gazteak. Eta esan behar dizuet, bueno, objektiboa izan behar gara, baina esan behar dizuet, ba, guk normalean atzerriko, ba, turistez, ba, kesu gutxi jasotzen dugula, baina israeldarrenez gehiago. Ba, ze haietako batzuk oso agresiboak dira, garraiz egiten dute, ba, zalditxoak gaizki tratatzen dute batzuetan, fama txarra badaukate, zoritxarrez, eta, bueno, hori, barkatu, horrek atentzioa ematen dit, ze normalean, ba, atzerriko turistek, Europa rasko adibidez jasotzen ditugu, ba, oso ondo jokatzen dute.
1: Ez dakit horregatik den, baina pixko bat ikertzen ari nintzela ikusi dut gainera, Israeldarrak keixatzen ari direla, ze uztaia erdialdetik ona Kolombiako gobernuak bisado berezi bat eskatzen diela orain Israelgo turistei, eta orduan ikusi dut webuneren batean, horrela fororen batean kejatzen ari zirela, ba, beste eraso bat bezala ulertzen dutela beraiek, ez? Israeli beste eraso bat bezala, ba, orain Kolombiara joan nahi dutenek bisado berezi bat behar dutela.
0: Bueno, ez nekien, egia esan, ez nekien, baina, bueno. Ez dute, egia esan, ez dute diru askorik gastatzen, eta hobe horrela. Bueno, niri, bueno, topatu ditudanak, ba, atseginak iruditu zaizkit, baina, bueno, kesu, hainbeste kesu entzunda, ez dakit, behar ditugun.
2: Aizu, Jose Miguel, ba, agurtu egingo zaitugu, plazerra izan da zurekin aurten lehenengo ze, ba, Kolombiara begira jartzea, eta Salento aipatu duzula, bada musikari handi bat Euskal Herrian, Xavier Severio, ez dakite, zure Euskal Herriko bisita hartan, edo zure Euskal kulturaren ezagutzan topo egin duzun berarekin, baina Oskorri taldeko biolin jolea izan zen urte askotan, Alos Kuartete laukotea gidatzen du, Inar Sastrerekin batera, baino bere proiektu propioa Xabi Zeberio izenarekin eta bardauka, eta Salentora egindako bidaia baten ostean, kantu hau konposatu zuen, eta Salento izena du, gero bidaliko dizut, baina Salento kantu honekin, Xabi Zeberio biolinean, agurtuko dugu Jose Miguel Ramirez Giraldo, urrengo itzordura arte. Zaindu asko, Jose Miguel.
0: Berdin, eskerrik asko zuei, besarka handi bat Kolombiatik, eta segi etortzen, mesedez, segi etortzen.
2: Hori da, Euskal bisitariak, Euskal Herria bazoazte, barkatu Kolombiara bazoazte, kafe eskualdea zagotu behar duzue, Jose Miguel Ramirez Giraldoren eskutik, aditua baita bere lurra saltzen, eta batez ere, euskera zazalduko dizuelako bere lurra zein den eta nolakoa den. Zaindu, Jose Miguel!

0: Diane, Vivian, Sharon eta Carol 40 urte zaritu dira irakurketa klub batean parte hartzen, hilabetero. Liburuen bidez, lau emakumeak oso lagun onak egin dira. Egun batean, 50 Shades of Grey liburua irakurtzen duten bitartean, jakimina pizten zaie. Beraien bizitzetan, iratzarraldi bat ere egiten du liburuak, eta plazerren bila ibiltzea erabakitzen dute. Bimila eta 2018ko Book Club pelikularen sinopsia da irakurri berri dizuedana. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen eta Mary Steenburgen aktorekin ez da harritzekoa filmak arrakasta lortu izana. Pentsa, 2023an bigarren pelikula bat egin zuten, Book Club The Next Chapter edo euskaraz Irakurketa Kluba bigarren atala. Eta hori egingo dugu gaur Irakurketa Klubei buruzko bigarren atalarekin natorreta. Oraingoan pelikulan gertatzen den bezalaxe, emakumeengan oinarrituta.
1: Really remarkable women for their time. They lived in a patriarchal society.
2: Sorry I'm late, but I left late.
3: Okay.
2: So, Phoebs, what is the book about?
3: I thought you said you read it in high school.
2: Well, yeah, but then I remembered I started it, and then there was this pep rally, and I was on top of the pyramid. But anyway, what's the book about?
3: Okay, it's this tragic love story between Kathy and Heathcliff, and it takes place on these like really creepy moors in England, which I think represent the wildness of Heathcliff's character. I totally get symbolism.
0: Friends telesaila ospetsuan protagonistak sei dira, hiru gizon eta hiru emakume. Bosgarren denboraldiko atal batean, entzun dugun atal honetan, protagonistetako bi irakurketa klub batera joaten dira. Sei horietatik noski klubera joaten direnak bi emakume dira, Rachel eta Phoebe.

Book Club eta Friends referentziak ekarri dizkizuet eta barkatuko diazue kanpoko referentzia horiek ekarri izana. Goenkaleko adibideak topatzen saiatu naiz, baina ez ditut topatu. Gidoietan irakurketa itzen bilaritu naiz eta ez dago irakurle klubei aipamenik. Hori bai, zenbat eta zenbat testamentu irakurri zituzten telesailean zehar. Arraldeko eriotzako purua, kezkagarria da oraindik ere.

Fikziozko ikusentzunezkotik harago, irakurketa klub ospetsuak bilatzen badituzu, errepikatzen den elementu bat topatuko duzu. Guazen lehenengoarekin. Oprah Winfreyren Oprah's Book Club. 1986an, sare sozialak agertu aurretik, Oprah Winfreyk Oprah's Book Club estreinatu zuen. Bere telebista programaren barruan atal bat bezala hasi zena, fenomeno kultural bihurtu zen berehala. Oprah hilero liburu bat aukeratzen zuen, egilea bere programan elkarrizketatuz. Oprah Winfrey efektuak autore batzuk bestseller bihurtzea lortu zuen. 2011an aurkezleak telebistako etapa istea eta ingurune digital berreira egokitutako Oprah's Book Club 2.0 kluba berrasmatzea erabaki zuen. Arrezkero, bizirik mantendu du elkarrizketa literarioa sare sozialetan, podcastetan eta Apple TV-ko bideo segmentuen bidez. Ia hiru hamarkada geroago, aitzindari nagusia izaten jarraitzen du. Oprah gabe, nekez egongo lirateke celebrityen irakurketa klubak, gaur egun ezagutzen ditugun moduan.

2017an sortu zen Reese's Book Club, Reese Witherspoon aktorearen irakurketa kluba. Hello Sunshine ikastetxearen edapen natural gisa sortu zen, emakumeak historiaren erdigunean jartzeko helburuarekin. Horrela, Reese Witherspoonek bere hileroko irakurketa kluberako hautatutako liburuak emakumek idatzi eta protagonizatuta egon ohi dira. Hilero, Reese-ek bere aukeraketa literarioa partekatzen du Instagramen dituen milioika eta milioika jarraitzaileekin, eta efektua berehalakoa da. Salmentak izugarri egotzen dira. Liburu horietako asko telesail edo film bihurtuta amaitzen dute, hala nola Big Little Lies edo Little Fires Everywhere aktoreak berak ekoitzitakoak. Baina zalantzarik gabe gaur egungo irakurketa klub ezagunenetako bat Dua Liparena da. Service 95 plataforma ez da irakurketa klub bat soilik, urrats bat harago doa. Kazetaritza, bidaiak, kulturgomendioak eta jakina literatura uztartuz. Ilabetero Dua Lipak liburu bat aukeratzen du. Saiakera feministatetik hasi eta novela garaikide itzulpenetaraino eta mundu osoko milioika irakurlerekin partekatzen ditu. Gainera, bere podcastaren bidez egiak elkarrizketatzen ditu.

Aipatutako hiru adibide horien arteko lotura argia da, ezta? Hiruak emakumeak dira. Ez da harritzekoa beraz, irakurketa kluba irudikatzen dugunean, emakumeen arteko topaketa bat irudikatzea. Baina horrela alda, goazen hipotesiak gure errealitatera ekartzera. Aipatu genuen, Euskal Herrian, Barainaingo irakurketa kluba aitzindarietako bat izan zela, eta han hasi zena herri-zerri zabaltzen joan zela. Bada, asko dakite Nafarroan irakurketa klubei buruz, eta beraz, ikerketak ere egin dituzte. 2023an Nafarroako liburutegi sareak ikerketa bat egin zuen Nafarroako irakurketa kluben eraginaren eta ezaugarrien azterketa izenekoa. Bertan agertzen diren datuak argiak dira. Irakurketa kluben parte hartzaileen artean 183 emakumea da, eta gizonezkoak 116 dira. Ikerketa haratago doa, gehien errepikatzen den profila 45 urtetik gorako emakumeena da. Arrazoien artean, hauxe jasotzen du ikerketak. Irakurketa klubak emakumeen alduntzerako eta bizitza kulturalak garatzeko aukera bat dira. Proposamen hurbilak, eskuragarriak eta irikiak baitira. Parte hartzaileek beraiek inpaktuaren autopertzepzioan beren kultura orokorra areagotu eta garatu izana baliosten dute gehien bat. Alduntzea zari gara, alaber, bizitza kulturalerako motorra izateaz gain, emakumeek onartzen dutelako ezagutzak, interesak eta kezkak zabaldu dituztela. Bai irakurketan, bai beste formulak

kultur batzuetan. Gainera, saio fokaletan autoestimo pertsonalari, zerbait egiteko gaitasunari eta oztopo edo muga pertsonalak gainditzari buruz hausnartzen zuten emakumeen alderdiak agertu ziren.

baina bada ikerketan harrituta utzi nauen kontutxo bat. Honakoa ondorioztatu ahal izan zuten. Parte hartzen duten pertsona guztiek klubarekiko, irakurketekiko, saioekiko eta jarduerekiko konpromiso handia duten arren, emakumeak dira azkenean gehien utzi egiten dutenak. Zenbakietara ekarrita, gizonen 160ak dio saio guztietara joaten dela, eta emakumeen artean 45ak gutxi gora bera. Honek ere badu arrazoi bat. Emakumeek familia kargekin, ondorengoen eta helduagoen zaintzarekin, eta lan erantzukizunekin lontzen zutela utzi egite hori. Ai, zaintza. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuei erreparatuz gero, badatuak Espainiar Estatuko barometroak ematen dizkigu. Gurean ere, emakumeak gizonak baino irakurleagoak dira. Emakumeen artean 162,3 eta gizonen artean 149,8 urren ez urren. Barometroaren arabera, irakurlearen profilia honakoa da. Unibertsitate ikasketak dituen eta hiri giroan bizi den emakume gazte bat.

0: Baina hori irakurketa klub guztietan islatzen da. Hori aztertzen saiatu gara, Euskal Herriko hainbat irakurketa klubekin hitz egiten. Aipatu dugunarekin bat datoz hitzan hitz irakurketa klubeko kideak.
1: Jakin bagenekien aurretiaz gehiengoa emakumezkoak izango ginela. Eta kideak apuntatzen hasi zirenen, bueno, ikusi genuen holaxe izan zala. Gure kasun 17 kide daude, eta horietatik bi dira gizonezkoak, eta 15 emakumezkoak. Gehi hiru sortzaileak ere emakumezkoak garela. Eta ez dakit zergatik gertatzen den hau, nik uste dut ez dula zertan esan nahi emakumezkoak gehiago irakurtze daunik, edo agian bai, baino badago hor zerbait irakurtzea soziala bihurtzen denean, hau da, partekatzea medio, edo beste dozein ekintza sartzen denean, adibidez trianguloan liburuaren egunean ospatu zanen ere bai, ba, kalean irakurtzea bertaratu ginen eta bueno, gehiengo nabarmena emakumezkoa zan. Orduan ikuste dut horria aspektu sozialen sartzen denean irakurketa, bai dala realitatea emakumezkoak aientzen direla. Baina ez dakit zergatia zein izango otean. Alare, bueno, gusaiatu ginen nolabait aliketa taldean itzena sortzen eta hortarako, ba, bueno, saiatu ginen genero ezberdinetako liburuak irakurtzen, autore ezberdinak irakurtzen, eta egia da, ba, kasu honetan ez genuela lortu, baino be gaude kontentu, ze adibidez bai lortu deu lau generazio ezberdin elkartzea. Eta hori bai oso interesgarria da, ze ba, esperientziak ematen dizuna ahotsa ezberdina da, gaztetasunak ematen dizun ahotsa ezberdina da, eta orduan ba, elkar asko ikasten dugu azkenean. Eta bueno, hau lortuta behintzat honekin kontentu gaude, ea datorren urtea ibei da lortzen deun ere bai gizonezko gehiago animatzea, baino prinsipioz lortu deunakin oso gustora.
0: Gako asko aipatu dituzte eta bueno, aipatute zeharka baita ere, ez? Ba, dinamizatzaileak beraiek ere, ba, hiru emakume direla klub hau sortu dutenak eta bueno, ba, hori orain arte ez dugu aztertu, baina bueno, aztertzeko modukoa da eta dinamizatzaile erreparatuta ere, ba, antzeko joera bat topatu dezakegu bai Peleteneko irakurketa kluben.
2: Irakurle taldeak feminizatuta dauden edo ez? Bo, nik gure esperientzia aipatuko dut, eh? Aitortu beharra dut, talde motorea, errandu dan bezala, bazkenan bagarela hiru emazte. Leian Emadariaga, Maider Arinordoki, eta Niaur. Gehituz biztan dena, Maialen Karrikondo eta Jeremi Larrondo, azpi.

0: egituraren aldetik eta batzutan ere bai ideia ekarle nola ez. Hala, hori talde motoreari dagokiolarik, bai peleteneko irakurren klubaren akuilu gisa. Gero, ze perfil datorren gurera, ba, feminizatuta, ez nezake erran. Ez nezake erran bereziki gurean behintzat, ba, bai, bada emazte irakurle haunitz, baina ez bakarrik. Zinez, nik hasteko ez dutola bizitzen, gurera, aski irakurle perfil orekatua dator zentzu horretan nere ustez. Hori bai, hori baino gehiago azpimarragarria da gure izaera nazionala. Zenta erran beharra da, tarteka etortzen direla Iruñetik, etortzen direla Gipuzkoatik, badugu bat oso fidela etortzen zaigula aldi guziz Bizkaitik, ala, eta usu bat direla Xibirotarrak, nola ez, Baxenafartarrak, Lapurtarrak ere aldi guziz, orduan hori guretako boa, lorpen ikaragarri bada, helburua ezpalin badare, manera izugarri naturalean egitena. Eta galdera honekin bukatzeko, erran beharko nuke bai badela hala ere, guretako, gure irizpideetan, kontutan hartzen dugun zerbait, eta da gomitetan, idazleak gomitatzen ditugularik, nahi ala ez, tendentzia, bueno, oren gutiago, baina ba, uroski idazle emazten kopurua handitzen ari delako, ba, gehiongoa ezpada, ez dakit, orain egiazki, zertan diren zenbakiak, baina kasu handia ematen dugula, edo saiatzen garela alde neurrian, orekatzen gure gomiten ba, seksua edo generoa azken batean, ez? Kaso ematen dugu eta saiatzen gara, ba, edo aldizka egiten, edo baina kontutan hartzen dugun zerbait da, ba, inertziak eramaten balin bagaitu ere behar bada gehiago gizonek egindako obretara joatea, horri kaso ematen diogu. Eta, bo, nik uste dut alde hortatik aski oreka ona biltzen dugula.
1: Ba, hemen ere toman tendentzia bat somatzen hasi gara, ezta? Euskal Herriko Irakurketa Klub guztiak behintzat ez daude feminizatuta. Hau da, Abadiñoko Biburu Irakurketa taldeko profila, adibidez.
2: Gure kasuan ez geunke izango talde feminizeu edanik. Egiz esan neska zein mutil kopuruen eiko antzeko izeten da. Eta perfilei dagokizunez, gehizen bat oso gehiago eta bost urte inguruko gaztiek batzenga, bari, esan da, bueno, oza, literatura ekiko interesa deko guno, baina bebai, bari, jente barriz ezagutu, zaletasun bat kompartidu, edo plan diferentiek, ez, hileko gogu edeko guno.
1: Erraniko irakurketa taldeak ere, antzeroko zerbait aipatzen digu.
3: Enuk esango gure taldea bereziki feminizatua dagonik, gure kasun 10 pertsona ibiltzen gera normalean, eta nahiko pareko gizon emakume kasu hontan. Eta bueno, gure gana gertu bat izan den profilei dagokionez, hasiera baten igual egon zan baten bat, ba, berez etzeukana ohiturarik irakurtzeko eta taldean bidez ohitura hori lortu nahizuna, baina egia orokorrean gure gana gerturatzen den jendea badala profil politizatua, edo nolabait ja ba, eztabaida konkretu batzuk edo eman nahi ditun borondate horrekin etortzen den profil bat, azken finean, bueno, guere gaztetxean elkartzen gea eta liburuak ere ez dira edonolakoak, ez? Badago hor bere hortan borondate implizitu bat, eta nik uste gure gana gerturatzen den jende horrek badakila eta borondate horrekin ere etortzen dela, ez?
1: Bueno, eman dizkigute gako batzuk, ez? Ba, emakume batzuk egia dela bau le hasieran behintzat, bueno, ausartzen zirela horrelako ekimenetara, eta horrek bultzatu zituela irakurtzaletasunera, eta bueno, bueno, gako desberdinak eman dizkigute, baina bereziki interesgarria iruditu zait, Galtzaundiko tertulia tertulia literarioko dinamizatzaileek esan digotena.
4: Bueno, ba, egisa da, soziologioko kibai emakumen parte hartzea ikaragarria areagotu dala, bai ere mu publikoan, edo, bueno, esantzakegu gizarteko arlo guztietan, eta irakurle taldeak ere, bueno, horren isla da, ez dira, ez da, eta gainera, irakurle, esango nuke, irakurle taldeen formatuak kontzilio ziroko erraztasun handiak ematen dituela, ez da? Zuk, hasiera batean mintzat, ariketa, irakurketa modu intimoan iten duzu, bakarka, etxean edo, bueno, nahi dan lekuan, eta gero ilean behin, normalean arratsaldetan izaten dira talde hauek, behin elkartzen gara, eta taldean elkartzen gara. Bueno, feminizatuta daude, bai, nik ez dute inolako arazorik ikusten, nire kezka da, ez dute ditugun irakurle talde hauek gutxiesten ideia honekin, baina bueno, hori beste kontu bat izango litzake. Gure kasuan, alare esan behar dut, ez dala horrela. Agian hor dago gure anekdota puntua, ez da? Esan dezakegu, bueno, bai, gure taldean parte hartzea librea dela, jende berria topatzen dugu hilabetero, baina bueno, badagoela talde fidel bat, eta ia erdia gizonezkoak dira.
1: Aipatu du, ez da, ez zote ditugun gutxiesten irakurketa taldeak, ba, pentsatuz emakumen kontuak direla, eta aurre iritzi horrekin, ba hori, gutxiesteko probesten, ez? Egia da, urte askoz, emakumezkoen literatura izan dela etiketa bat, liburu dendetara joaten zinen, eta antxe zegoen apaltxiki bat, emakumentzako literatura edo emakumezkoen literatura. Maitasunaz, sentimentuez, gizonekiko harremanaz, eta bueno, hainbat klitxez hitz egiten zuten liburuak omentziren. Literatura femeninoa zen azpikategoria bat. Literatura asekasen barruan, ez? Literatura abizenik gabe. Hori daukazu, eta gero daukazu, horren azpien, literatura femeninoa. Literatura abizenik gabe, historio handiak eraikitzen zituzten gizonek osatzen zutena zen. Pertsonaia konplexuekin eta paragrafo luze eta irakurtzezinez osatutako narratiba korapilatxuekin. Emakumeek berriz liburu xumeak idazten zituzten, trama simple eta mundutiarrekin. Etxeko andrek beren denbora galtzen zaten, maitasun historio handien aurrean, ez? Eta ba, beraien duten bizitza zikina azteko liburuetan morgiltzeko. Hori da, burura datorren ideia azkarrena literatura femeninoa aipatzen balin badugu. Baina literatura maskulinoa aipatzen badut, zer etortzen zaizue burura? Ba, ziurrenik ez errez, ze ez da existitzen. Bilatzaile handietan ere jartzen balin baduzu, literatura femeninoa milioika eta milioika emaitza topatuko dituzu. Literatura maskulinoa jartzen balin baduzu, askoz gutxiago eta emaitza gehienak dira, existitzen alda literatura maskulinoa. Izan ere inorketzuen literatura maskulinoa kategoria asmatu. Maskulinoa beti izan delako unibertsala, eta mundu guztia izan dutelako oinetan gizonek, ez? Liburutegietan leiku txiki bat gorde zitzaien emakumei, baina gizonei, ez? Zeberaiena da, benetan literatura unibertsala. Batira, aurreritzi hoiei buelta eman, eta oztopo guztien gainetik ikusi dugu, ba, ari direla irakurketa talde desberdinak Euskal Herrian zehar, ba, literatura zaletasuna edatzen, ba, euskal publikoaren artean.

Eskerrik asko Goiuri Zeizarandia eta eskerrik asko gure erreportaje hauek osatzeko eta ontzeko parte hartu eta euren pentsakerak eta osnarketak helarazi dizkiguten irakurketa klube hauetako arduradunei ere. Olat Salvadorren zaldi zuri bat sartu zaigu logelan guri ere eta bero ematen du, baina kantu honekin egingo ditugu urrengo 2 minutuak entzuleok eta bagatuz puri-purian tartean zuentzat hainbat telesail eta pelikula proposatzera.

0: Laugarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
2: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
1: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
3: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
4: Kaixo, goizeko 11ak dira. Haizea Wind Groupek dorre eolikoen fabrikazioan munduko liderren artean dagoen euskal enpresak Orsted Danimarkarrari eman dizkio ipar itsasoan dagoen munduko itsasparke eolikorik handienerako monopiloteak. Europako hegoaldean egindako piezarik handienak dira. 11 metroko diametroa, 105 metrotik gorako luzera eta 2300 tonatik gorako pisua dute. Konpainiak azaldu duenez, Haizea Wind Group Espainiako estatuan tamaina horretako piezak ekoizteko gai den fabrikatzaile bakarra da, baita handiagoak ere. Monopiloteak hain zuzen itsasondoan jarri eta aerosorgailuei eusten dieten piezak dira, egitura hoiek ontziratzeko prestaketan Gruas Aguadok, Haizea Wind Groupen partner logistikoak parte hartu du. Enpresak monopiloteak leku aldatzeko eta prestatzeko lanetan lagundu du Bilboko portuko instalazioen barruan. Fase hori funtsezkoa baita konplexutasun handiko eragiketa baten arrakasta bermatzeko piezen tamaina eta pisu ezohikoagatik. Eta gogorekarriko dugu ere, emakume baten gorpua aurkitu dutela bart Bilboko itsasadarrean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotzaren nondik norakoak argitzeko eta hildako emakumea identifikatzeko. Asteazken honetan gaueko 10:20 aldera dei bat jaso dute larrialdi zerbitzuek Ibaizabaleko itsasadarrean gorputz bat zegoela ohartaraziz. Suhiltzaileen ontzi batek gorpua uretatik atera eta inguruko kai batera eramandu ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitateko uretako ataleko ontziaren laguntzarekin. Bertaratu den medikuak lekuan bertan baieztatu du heriotza. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertaeraren nondik norakoak argitzeko eta hildakoaren nortasuna zehazteko. Gorpua auzitegi medikuntzako euskal erakundera eraman dute autopsia egin diezaioten.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan esango dugu duela ordubete ere aipatu dugun bezala, bidelanak direla eta itxita dirauela binoranzkoetan Bizkaia 784 errepideak Punta Luzero parean Zierbanan alegia eta Bilboko portuan sartzeko prestatu dituztela N629 edo N644 irteerak. Eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran oso deitsu egonda, ipar isurialdean euria egingo du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan batik bat, goiztak aurrera ginala atertzera egindu lurraldearen hegoaldean eta arratsalean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta hegoalderago zabalagoak. Ipar osagaiko haizeari esker, temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik bera. Hoiek horrela, ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan eta Arabar Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute gehienez. Hauek orain artekoak, jarraituko dugu udako formatuan bigarren kafea hartzen, eta gu 12etan itzuliko gara informazioarekin. Gero arte!
3: Naiz Irratia.

Nahiara badoa emakumeen etxeruntz. Itzordua dauka abokatuarekin. Banandu egin nahi du, baina alabaren kustodiak kezkatzen du. Atarian, topo egin du Maria Luisarekin. Dantza ikastaroan izena eman du. Berez, dantzarena itzakia da. Berak bilatzen duena, komunitatea da. Eta topatuko du. Edurnek eta Magalik ere izena eman dutelako. Ez da, beraien lehenengo aldia. Urteak dira, emakumeen etxea ezagutzen dutela. Pentsa, mendi irteeren taldea ere osatu zuten, eta orain, hilabetean behin antolatzen dituzte txangoak. Mia Valentina oraindik ez da usartu irteera horietara, baina usartuko da. Momentuz, berari egokitu zaio interseksionalitateari buruzko hitzaldia antolatzea. Handabil esatekoak prestatzen burubelarri, batzuetan egon gela, besteetan bulego, eta noizean behin laborategi den gela horretan. Ohea jarri ezkero ere erabiliko luke norbaitek. Beharra, badago.

baina hoerik gabe ere, aterpe bihurtu dira emakumen etxeak. Topaketetarako guneak, arnasuneak, komunitatea eraikitzeko lekuak, berdintasunaren alde borrokatzeko espazioak. Gela bat norberaren nazioen Virginia Woolfek. Bada, etxe bat guztiona aldarrikatzen dute Euskal Herriko emakumeek. Etxe bat, edo hobe esanda, herri bakoitzeko bat.

Ermua izan zen lehena. Hala izan behar zuen. 2003ko martxoan inauguratu zen emakumearen topalekoa, Euskal Herriko lehen emakumeen etxea. Etxea ere ikitzeko osagaiak bazituztelako aurretik. 1970ko hamarkadan Ermuko emakumeen asanblada sortu zuten herrian. Franco hil ondoren, beste leku batzuetan bezalaxe, mugimendu feminista indarrez piztu zen. Bazeuden, borrokarako arrazoiak. Eta horregatik, emakume lantalde bat osatu zen. Talde honek bultzatuta, 1987ko ekainean, emakumeen kandidatura izenarekin hautagaitza bat aurkeztu zen udal hauteskundeetara. Emakumez soilik osatutako hautagaitza zen, 15 bat inguru izango ziren. Eta herri desberdin bat erdituko dugu lelopean, honakoak aldarrikatzen zituzten.

0: Udaletxeak erabiltzen dituen 880 milioietatik emakumeen behar sozialetarako papurrak ere ematen ez direlako. Ermuako emakumeek abortatzeko Londresera, Frantziara edo beste toki batzutara joan beharrean ibiltzea hipokritatzat daukagulako, Ermuako planina legeari atxeki eta 8 aste bitarteko abortuak egiteko aukera egon dadin borrokatuko gara. Edota, gure bizitzaren denborari gehiena pasatzen dugu, pasatzen dugun gure etxeko lau hormek itotzen gaituztelako, lokalak behar ditugu bildu, itzegin irakurri, gure artean komunikatu, gureak pena merezi duela ikasteko azken finean.
1: Oso gutxigatik ez ziren zinegotzi bat lortzeko moduko boto kopurura iritsi, baina prozesuan ekintza politiko horren helburuetako asko bete ziren. Baita, itotzen gaituzten lau horma horietatik at eraikitako etxe bat. Horrela gogoratzen zuen Marixabel Garikagoitiak etxearen 15. urte urrenean.
2: Gogoratzen dut, larogeiko hamarkadan nola hasi ginen elkartzen asanbladako feministek lehenengo are eurokin. Eta ondoren, pizpilua bezbatza, alargun elkartea eta bar. Denok batuta, indartsuagoak sentitzen ginen. Era berean, orain dela 15 urte emakumeen ateak ireki ziren. Hazelako postasuna. Hainbeste gauza egiteko kapasa ginen. Dena dela, eztabaidak ere izan genituen. Guk, gure zentrua bagenuelako beraz. Beste egoitza baten beharra ez genuen. Oso argi ikusten zen. Berba asko egin ondoren, konturatu ginen, bakoitzak, bai etxea eta bai zentrua, bere funtzioa zeukala. Eta emakumeen etxeak mundu mistora irteko bidea emango zigula.
1: Ermoaren atzetik iritsi ziren Balmasedakoa 2004an edo Durangokoa 2009an, eta hiriburu bateko lehena, Donostiakoa.

0: Irian eta inguruan zegoen desio feminista nabarmena zen. Desio bat zen, beharrezkoa zelako. Urteetan zehar indar kolektibo bat metatu zoan zen eta 2008an indar hori mamitzen hasi zen. 2010ko azaroan etxearen inaugurazioarekin amaitu arte. Baina testu ingurua ondo ulertu behar da hau guztia ulertzeko. Eta Arantxak kontatu digu.
1: Bueno, pues adusuan neko movimiento zegoen egian, eta hasi ginen emakume batzuk elkartzen, baina etxetan, gure etxetan. Eta izan nuen hor, olako bilera batzuk egin genitu, eta hor izan nuen asamladean berri. Bazen Donostian, Alondiga, deitzen genion merkatu, bueno, barazki edo fruta merkatua, gaur egun, bueno, zea, babes ofizialeko etxeak, eta, bueno, ozona hortan duke demandazen, bazen horako merkatu handi bat, eta hor pagenuen bazen, lokal, bueno, pues lokal bat, lokal handi bat, eta hor biltzen zian, hor biltzen zen Donostiko emakumeen asamblada, ez? Bueno, beraz, nik hasi ja sortuta aurkitu nuen etxea, eta egia zen, bueno, niretzat izan zen, leio bat irekitzean ere nire bizitzan. Uste nuen baruela barnean zerbait zatorren apat gizarte edo, bai, gizarte eratzen zen guziarekin, eta hor sentitu nintzen, hor hori sentitu nuen nire lekua. Eta orain, okendun kalian dagoa unau, gero xagoen dela magos, tamaxi, urte eman zekuten, modu provisional batean, eta, bueno, pues, erantzuten du, ez? Pertsona bezala, ditudan oraindik ere beharroiek, ez da? Patriarkatu estrukturalau apurtzeko, bai? Beharra, edo heteropatriarkatua berdin zait, bai? Apurtzeko behar horretatik, nire behar hori asetzen du txanek.
0: Hori sentitu nuen nere lekua, esan digu. Eta horixe izango zen urrengo urteetan, hiri eta herrietan zabalduko zena. Baina 2008an gutxienez hiru faktore bildu ziren etxea martxan jartzeko. Mugimendu feministatik bultzada historikoa metatu zen. Bultzada hori berdintasun saileko teknikarien implikazioak eta aleginak gehitu zitzaizkion. Eta azkenik, berdintasun zinegotzi konprometitu baten laguntza instituzionala ere izan zuten. Zinegotzi huri Ainhoa Behola zen. Guk baino beto, berak, kontatuko digu.
2: Berdintasun gaiak nartu nituenean Narginekan feminismotik eraiki beharra Nekalaura, eta beraz, lehenengo lana banekala emakume talde eta talde feminista sare hori eraikitzea. Beraz, bi erronka nagusiri egin behar izanien aurre. Batetikan, zegoen nolabaiteko talka edo, bueno, tensio historikoa, kale militantzia eta parte hartze instituzionalari zegokionean, gaurko egunean ere badagoen tensioa da, gainitzen jundena iruditzen zait, autelsi asko feminismotikan, bueno, erakundetatikan pasagarelako, baina duela 20 urte hori pilpilean zegoen, berazen hori erronka batzen binditu errekoa. Eta bestetikan, banekien udal barruan, zeudela erresistentzia handiak, zuzenak edo zeharkakoak, feminismotikan zerbait eraikitzeko garaian. Arkitu nuen lehenengo gauza izan zen aholkularitza bat zorde bat bazegoela, araudi aholku emaile batetik, batekin, baina inolako erabakitzeko gaitasunikan gabe. Eta gainera, bertan parte hartzenen ari zirenen artean, askotariko emakume talde eta talde feminista etziela bertan parte hartzen ari. Beraz, lehenengo gauza izan zen, haien gana guztien gana jotzea, proposamen bat luzatzea, konfiantzatikan zerbait desuarrin erekitzen hasi gintezen, elkarren aitortzat errekonozimendutikan abiatuko zena. 11 eztabaida izan genitun, araudiura aldatzeko, araudia aldatzea lortu den duen idazkaritzaren kontrako txostenarekin, eta osoko bilkurara eraman nuen gendun araudiura. Arginekelako osoko bilkuratik onartutakoak beste indar bat eta beste pisu bat izango zuela, etorkizunean inork aldatu nahi izan ezkeo, azaiagoa izan zezan, bai, hura egitea. Lortu gendun araudi aldatzea eta beraz ekin genion emakume etxearen prozesua eraikitzeari. Prozesu propioa, berezia, desberdina izango zela argi genekan, non emakume eta talde feministek beraien espazio propio bat, autogestionatu bat izango zuten, eta non udalarekin konpartituko gendun espaziura kogestiotikan abiatuko zen. Espazio kritiko bat izango zena, eraikitzailea, askotariko iritziak kontuan hartuko zituena, sortzailea. Bueno, ura lortu gendun, behinbeineko espazio batean sartu ginen, horrek ere eztabaida desente ekarri zizkigun taldekideen artean, batzuk esaten zutelako, bestelako espazio duinago bat bihartzela, eta neonek arginekan behinbeineko tasunez balimazan ere sartu biharra genekala, horrengo legeintzaldian batek zekielako zer gertatuko zen. Nila hogei urte pasadira eta behinbeineko izan zen espazio horretan mantentzen gira gaurko egunean. Eztabaidak interesgarriak izan ziren maila horretan, baina eztabaida oso interesgarria izan gendu bezala makumeak kontxara estropadetara ateatzeako proposamena luzatu gendunean bezala. 11 trabei aurregin behar izan zien momentu horretan, zorionez emakume taldeek presioa barruan kanpoan eta zeharka egin zuten hori aurre ateatzeko, eta gorko egunean erba normala iruditzen zaiguna emakumeak kontxako estropadetan aritzea, oso lan konplexu baten ondorio izan zen.

0: Aleginak, indarrak, burokrazia, prozesu administratibo, tekniko eta juridikoak, etxea ekipamendu gisa onartu zen hiri antolamenduko plan orokorrean, eta udala eta mugimendu feministak hirian espazio posibleak bilatzen hasi ziren. Villasoro aukeratu zuten, 19. mendeko ategorrietako etxetzarra. Hain espazio zabala eta etxegina edukitzeak ilusioz bete zituen emakumeak. Edurne Aperribai emakumea eta hiria foroko eta emakumen kontseiluko arkitekto eta kideak egin zuen egokitzapen proiektua, eta udalak bere egin zuen. Baina Villasoro egokitzeak denbora eskatzen zuen. Legegintzaldia amaitzen ari zen eta ezerk ez zuen ziurtatzen konpromiso politikoak hurrengo legegintzaldian iraungo zuenik. Beraz, bitartean, behin-behineko leku bat bilatu zen erdiguneko Okendo kalean. Etxe feminista bat, emakumek eraikia emakumeentzat. Ederra da hori, baina bidea, ai, bidea. Nola ez oztopoak eta malkoak, gainkarga emozional handia izan zuen prozesuak lehen lerroan egon zirenentzat.
1: Emakumeen etxearen prozesu kolektibo bat izan zen, askotariko emakume osatutakoa, sekulako ordupilaren dedikaziotik abiatutakoa, eztabaidak, adostasunak, desadostasunak, hori guztiek, kontuen hartuta, azken emaitza eta ondoria izan zen emakume etxearen sorrera, hainbeste urteren ondoren lortu genduna. Eta lortu gendun norbearen interes partikularren gainetikan interes komunitarioa talde interesa gontzelako emakumetxe hori ensortzia. Eta espazio desberdinak okupatzen genitun gutako bakoitza momentu horretan ibilbide desberdinetatik gentozen, baina leheno esan dakoa elkarren aitortza bat eraiki gendun, elkarren errespetua eta hortik abiatuta elkarlan bat. Hainbatetan gainditu behar izan genitun trabak gaindituz. Espazio komun hartan adostutakoa ondorenik udaletxeko tripetan kudeatu behar nuen. Eta antxe sortzen ziran erezat ezintasunak, egonezinak, disgustoak momentu hartan agurtzarekin batean nengoen, agurtza berdintasun teknikaria ere. Gainea berdintasun arduran ekan bitartean nionek ere masterra atean nuen. Eta, agurtzak eta biok sufritu gendun. Ondoren eta agurtzaken ikusi zitun, zenbat egon ezin, zenbat malko ere, botan ituen emakumeok komunean adosten gendun ura guztia ondoren artikulatu alizateko eta aurreatea alizateko udaletxeko tripades berdinen artean. Ze interesak bazeuden, horrek aurrera ginetze zan eta hori zapustu zedin. Eta lortu gendun azkenian, nik uste duten prozesu hartatikan guztiak atea ginela aldun duago esaten da askotan, baina aberatsago politikoki jantziago eta personalki eraikiago. Dudarik ez dut egiten prozesu abera politikoki ikaragarri izan zen, baina bertan parte hartu gendu guztiontzat personalki ere, eta gaurko egunean hainbeste urteren ondoren oraindikan elkar maite degula esango nuke. Zaintza eremu bat izan zen, babes eremu bat izan zen, oksigenazio espazio bat izan zen eretzat, dudarik gabe han eraiki genduna. Eta 20 urteren ondoren, behin-behinekoz okupatu gendun ura, oraindikan okupatzen ari gara, baina denbora eman eta nik uste duten dagokigun espazio fisikoa ere eskuratuko dugula. Ze politikoa eta soziala aspaldi eskuratu gendun.

eta hogeitik aurrera aldiz, ate askoz gehiago zabaldu dira. 2018ko martxoko 8ko greba noski mugarri izan zen, herri askorentzat. Urte hartako martxoaren 8an ospatu zen lehen greba feminista Euskal Herrian. 1,6 milioi emakume planto egitera deitu zituen mugimendu feministak galdera zehatz baina zuzen bat maigaineratuz. Zer gertatuko litzateke emakumeek planto egingo bagenu? Hala, Euskal Herriak mundu mailako deialdiekin bat egin zuen modu horretara. 2017an lanuzte txiki eta simbolikoak egin ziren nazioarteko proposamenari atxikimendua adieraziz. Urtebete beranduago, erronkari aurre egiteko aukerekin topo egin zuen Euskal Herriko mugimendu feministak. Emakume eta identitate disidenteak enplegu, zaintza, kontsumo eta ikasketa grebara deitu zituzten. Eremu horietan patriarkatu ziseteroaren ondorioz jasandako indarkeriare aurre egin asmoz.

0: azpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainia zu azken dantzaldia, dantzan...
1: 2018ko martxoaren 8 hartan, 200.000 pertsona mobilizatu ziren guztira. Hiriburuetan zehazki, 70.000 eguerdian eta 100.000 arratsaldean. Mugimendu feministak egun osoko greba eguna deitu zuen eta sindikatuek lanuzteak. 200 herri eta auzoetan egin ziren ekimen eta mobilizazioak egunean zehar. Eta arratsaldean, hiriburuetan lehertu zituen indar guztiak mugimendu feministak. Historikoa izan zen. Ez dakit, ze plaka tektoniko mugitu ziren egun hartan, baina eragina Euskal Herriko luze zabalean nabaritu zen. Tartean, Arrigorriagan. Joana Etxeberria Simarro politika sozial eta feminista zinegotziak hala gogoratzen du behintzat.
2: Gure herrian, 2018 baino lehen, emakumeen etxe bat izatea herrian, bazen, ba, emakume asko geneukan, ametze individuala, ez, edo talde txikietan partekatua. Baina egia da, 2018ko, martxoaren 8ko greba, izan zala nolabaiteko mugarri bat gure herrian, hainbat herrietan bezala. Izan ere, gure herrian sortu zen espontaneoki kriston mugimendua greba hori antolatzeko, eta konbokatu genuen bilera bat, momentu hartan kulturretzea zen eraikinean, ganbaran, oso momentu emozionantea izan zen, parte hartu genuen guztiontzako, eta han konturatu ginen ze importantzia zuen espazio propio bat izatea, ba, ez bakarrik bilera bat egiteko, baizik eta hainbat gauza antolatzeko, ez? Nik uste dut hortik hasi zen gure kolektibitatean, ba, horra hasi zen emakumeentzako etxe baten beharra. Eta bueno, sorionez, gero, bueno, ametsura, ba, gauzatzeko kapaz izan ginen, ez? Eta gaur egun, ba, kriston etxea daukagu. Etxe horretan, ba, gaur egun eskaintzen diren zerbitzuak, ba, batez bedira, pues, alde batetik, etxeak antolatzen dituen ekimen feministak, ikasturteka, batez be, bueno, pues, tailerrak, itzaldeak, eta bar, gero, herriko emakumeek antolatzen dituzten ekimenak ere espazio bat daukate etxean. Eta gero etxeak eskaintzen dituen espazio polit eta ezberdinak eta egoteko eta izateko. Adibidez, liburutegi feminista edo kafe txokoa edo bilera gela. Ze erabiltzaile edo erabiltzaileak ze profila duen, banik esango nuke bataz besteko adina izan daitekela 50 urte. 50 urteko herriko emakumea dela gaur egungo erabiltzailearen profila. Naiz eta egia da, gero eta sorionez, gero eta emakume migratu gehien hurbiltzen ari dira, eta bueno, eta horrek suposatzen du, ba, profil hori aldatuz doala. Gero, pertsonalki eta kolektiboki gure herrian nik uste

dut etxearen existentzia dela batez be emakumen artean sareak eta konplizidadeak ehuntzeko tokia dela. Bertan gustora egoteko tokia eta beste emakume batzuekin egoteko tokia. Askotan gure artean elkar ezagutzen genuen, baina askotan elkarrekin hitz egin barik edo eta orain espazio horretan hainbatetan koinziditzen dugu eta horrek ematen digu aukera ordura arte ezagutzen ez genuen emakume hori edo inoiz hitz egin ez dugun emakume horrekin hitz egiteko aukera izatea. Eta desirak, desira da guretzea gero eta indartsuago izatea eta gero eta nitzago izatea. Eta batez ere, eta hori askotan komentatzen dugu gure artean, emakume gazteak ere topatzea horre euren lekua, ez? Igual hori da orain gure aholgunetako bat, emakume gazteak ez direla inbeste hurbiltzen, eta hori da gure erronketako bat ere.

0: Etxeen izenek ere badute euren xarma. Arrigorriagako kasua entzun berri dugu. Lamia Enea izena du emakumen etxeak, prozesu parte hartzaile baten ostean erabaki zuten. Lamiak euskal mitologian emakume irudi hartzen duten izaki mitologiko altxuak dira. Naturari, sormenari, urari eta jakintza tradizional batzui lotuak daudenak. Benetan aproposa emakume etxe baterako. Saregile aproposa den bezalaxe. Saregileak sareak egin eta konpontzen dituen pertsona da. Euskal Herrian historikoki emakumeek egin duten lana izan da sareak konpontzea, kaian bertan eta taldeak osatuz, batez ere Baxurako arrantzarako sareekin. Izen hori jarri zioten Orioko emakumeen etxeari saregile. Horretan jardun duten emakume guztiei omenaldi ederra. Miriam Garzia eta Izpe Asnaola saregile Orioko emakumeen etxeko langileak dira. Oso ondo ezagutzen dute hainbat urte irauntzuen prozesua.
1: Eider Goiburu eta ni, Aizpea, hasi ginen garai hortan 2018 bueltan proiektu bat idazten. Udalea bidali genuen eta proiektu hortan galdetegi bat iteko proposamena, herri galdetegi bat eta elkarrizketa batzuk. Eta diagnostiko bat iteko baimena eman zuen, udalak lagunduta. Eta guk talde feministak eta guk sentitzen genuen behar hori eta nahi hori, etzala guria bakarrik kontuatu ginen. Eta diagnostiko hortan ikusi izan, emakumek Orioko herria nola bizi deun eta nola sentitzen genuen. Eta aipamen eta aipu potenteak jaso genitun. Adibide bezala, kiroldegia emakumentzat bazala leku gogorra, kostatzen zaigula jutia, etzala espazio segurua, adibide bat jartzeatik, pila bat proposamen eta behar zaudela identifikatu zian momentu hortan.
0: Egun gutxiren bueltan inauguratu zuten Irungo emakumearen etxea. Orioko inaugurazio ofiziala 2023 urriaren 15ean izan bazen, Irungoa urte bereko urriaren 21ean.
2: 2014ean Irungo hainbat elkarte feministak udalari eskatu zioten udalerirako emakumeen etxea bultzatzeko. Ekintza hori 2017-2021 laugarren udal berdintasun planean jaso zen, eta horrela tokiko erakundeak lehen aldiz hartu zuen bere gain berdintasunaren arloko ibilbide horrian hartutako konpromisoa. 2021 aurrekontuetan finkatu zen etorkizuneko emakumeen etxea Iztilaga plazako lokalean kokatzea eta parte hartze prozesuari bultzada eman zitzaion. Azkenean, 2023 irailan Irungo emakumeen etxeak bere ateak ireki zituen.
0: Maite Cortina berdintasuneko ordezkariak kontatu duen bezala, 2014ean hasi ziren eskaera egiten, eta 2023 amaieran inauguratu zen etxea, hamarkada bat etxea eraikitzen. Adreilua baino garestiagoa delako konpromisoa.

0: Etxe guzti hauek adibide gisa erabili zituzten 2023ko abenduaren 19an Kanboko Larrazkena gelan. Euskal Herriko zein Frantziar estatuko hainbat emazteen etxeren esperientziak partekatzeko mai inguru antolatu zuten. Iparraldeko Euskal emazten etxea eraikitzeko pausu berriak emateko. Bilera hartan erabaki zuten, izatekotan, kolektiboa, parte hartzailea eta emazte guztientzako izan beharko zuela. Eta 6 urteko gogoeta eta lan prozesuaren ostean, 2024ko udazkenean, Ipar Euskal Herriko lehen emazten etxea inauguratu zuten. Urruinean dago, pausuko auzoan. Horrela, Euskal Herri luze zabalean topa ditzakegu emakumen etxeak. Basauritik Urruñara, Donostiatik Burlatara, Iruñatik Gasteiza, Oriotik Durangora. Etxeak eraikitzeko botatako izerdiak eman ditu bere fruituak. Zumaiako emakumen etxeko dinamitzatzaia den Estera Izagirrek honela definitzen du.
1: 2021ean etxea zabaldu zenetik proiektuak herritarren babesa izan du eta urtero parte hartze datuak goraka doaz. Beraz, argi dago behar edo utxune hori bazegoela, ez? Herrian emakumeek elkartzeko espazio propio bat izateko behar hori zegoela. Azken finean, lortu dena da Zumaian feminismoa zabaltzeko, elkarre ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko ere, espazio ireki eta seguru bat izatea.
0: Feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko espazio ireki eta segurua. Nori egiten dio kalte horrek? Gezurra dirudi horren aurka egon daitekenik norbait, baina egon badaude. Etxe hauen existentziak berak kolokan jartzen dituelako patriarkatua eta belaunaldiz belaunaldi errepikatzen diren joera matxistak. Horregatik dira batzuentzat hain arriskutsuak. Urte honen hasieran urtarrilean Irungo emakumeen etxeak heriotza mehatxuak jaso zituen. Igande gau batean, etxeko helbide elektronikora mehatxuak eta gorroto mezuak iritsi ziren. Astelenean, zuhurtziaz, etxeko ateak itxita egon ziren. Baina salaketa jarri eta segurtasun neurriak hartu ostean, berehala iriki zuten berriro etxea. Eta horrelaxe jarraitzen du. Edozein, emakumerentzat, beso zabalik. Izan bedi hau, merezi duten aitortzarako aletxo bat.

0: Nepalen zeruko emakumeak mezu bat utzi zion espiritu buruzagiari. Zuhaitza lehortzen bada, uholdeek lurra irentsiko dute. Etzen edozein zuhaitz, intxaur zuhaitz sakratua salbatzeko, daikinak zeruko emakumeak berak onakoa esan zien, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizi. Bizimodoi buruzko dokumentala izan liteke Amaie, mundu ikuskera anitzei buruzkoa, eta galdera asko uzten dituen airean. Mendia konkistatu beharrean, mendira joango bagina ura entzutera? Itziaren sausti zuaitzak besarkatu eta basoak sentitzen ezagutu genuen duela urte batzuk bigarren kafean, gaur berak entzundako entzutera gatoz, mendien inguruan entzundakoa. Amatxe dokumentala estrainatu zuen martxoan eta jakimina piztu zigun. Itziaren sausti ongi etorri berriro, bigarren kafearen, ba, txoko hauetara.
1: Mi esker guztioi, benetan plazerra berriz ere hemen egotea beste historia batekin, ez da?
0: Bai, zalantzarik gabe, plazerra gure ere bada, eta guk baditugu bi galdera gonbidatu guzti egiten dizkigunak, gaian murgildo horretik eta goiurik egingo dizkizunek.
2: Bigarren kafeko galdera ofizialak, nik biak botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat.
1: No, sondo.
2: Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa zehatz bat. Izan daiteke laburragoa, luzeagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Edo bestela aukeratu zakezu, bigarrena dela, nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, pelikularena edo hiletarena, bietako bat erantzun behar diguzu.
1: Bale, ba, pelikularena aukeratuko dut, eta erantzuna justu momentu hau izango zen, hemen zaudete guztion momentua, ez nago bakarrik, asko zaderate, eta uste dut hori dela, ez, oraina. Horain aukeratuko nuke.
2: Ba, ze polikia gonbidatuek hori aipatzen digutenean, ez? Ze batzuk esaten dute, ba nik aukeratuko nuke, ez dakit, egon nintzenean Granadan urte bat ez dakit zer egiten. Edo nik aukeratuko nuke hartzaroko hau. Eta oso polikia da, ba, gonbidatuek esaten dutenean, ba, nik une hau. Eta hoi, baizu, polita da. Bazelaki
0: Otarule Itziera abiatuko naiz sarreran aipatu dudan galdera batetik, dokumentalean esango nuke hiltzatuta edo oso nabarmen geratu zaidan galdera bat dela, eta da mendiak konkistatu beharrean mendira joango bagina ura entzutera, ez? Eta zalantza daukat naturarekiko narratiba epiko egia ez ote dugun garatu, ez? Mendiak konkistatu, itsasoak zeharkatu, mugak gainditu, lortu, gain egin, pixkat garaipenetik kontatzen dugula dena, eta natura beste toki bat ere, badela akaso begibizati galdu duguna.
1: Bai, agian hori da dokumental honen galdera nagusia, ez? Eta orain dela gutxi Etxenekerekin egoteko aukera izan nuen, eta berak berdina zioen, ez? Mendiek zerbait esaten digutela, orduan egia da nire ustez, bueno, mendizalea izanik, edo mendiarekiko maitasuna izanik, horrelako gizarte batean eratu garen, ono, askotan, mendiera, ez, igo behar dugu leku batetara, puntu batetara, eta dokumentalaren galdera da, ba, zer gertatuko zen, ez, puntu horretara iritsi baino, puntu horren bidean sentitzen duguna, ez, harakatuko bagenu, hori izango zen gure konkista, ez, ezken finean.
0: Amaie izena jarri diozu eta uste dut zuk ere momenturen batean izan zenuen alako konexio oso, bueno, ez da, Amaie horrela zea oskatu darran, Amaie.
1: Ba, hor nire...
0: Bueno, guk gurera ekartzen dugu, ez?
1: Hori da.
0: Hori galetu behar nizun, topo egin zenuela gure hizkuntzarekin
1: hori da, bai.
0: Fonetikoki eta oso bat egiten zuen kontzeptu batekin, eta batean, bueno, horrek eman ziola, ez, guztiari, bueno, laz hori izenburuak askotan garrantzia baduela.
1: Bai, hori da, ez, bi arrazoi nagusi egon ziren, batetik Amaie han nengoela nomadekin, ba horra aurkitu nuen momentu bat non ama, ez, esaten zion bere amari, eta bueno, badago teoria bat esaten duen bezala, nene kaukasiarra esaten duela munduko alderdi desberdinetako indigenak, euskaldunak indigenak ditu ba, alba gara, ba bueno, erro amankomuna bat dugula. Eta bueno, teoria bat besterik ez da, baina nik oso gustoko dut, eta hori zen arrazoietako bat, tibetarrek amari ama deitzen diote eta aitari atxe. Orduan hor egin nuen nahasketa bat ama atxe, ez? Eta bueno, gero badago beste arrazoitxo txikitxo bat, ez pertsonalagoa, eta bueno, bidean nire aita joan egin zen, eta hor baitare dago titulan horrelako omenaldi txikitxo bat, gure atxa edo men gurekin ez dauden guztioen hori omenaldi txo bat.
0: Aipatu duzu, nian nintzen, esango nuke etzela lehenengo bidaia bertara egiten zenuela, ez da?
1: Bueno, Dolpora, espreski, zonalde horretara bai, baina bai inguruan lanago egona nintzen.
0: Himalaian egon da zen.
1: Hori da, bai, hori izan zen lehenengo arrazoia menagon ginenean, jada bitan egona nintzen, baina Mustangeko zonaldean, hori ama dablanen, Anapurnaren inguruan dagoena, hau gehiago daula jiri mendiaren ondoan dagoen zonaldea da, munduko zonalderik bizi den jenderik altuenen lekua da, eskola altuenetara joateko aukera izan nuen, eta bertan beraiekin bizitzekoa. Neguan joan nintzen, nire intentzioa zen negua iragatea hor, elurretan, baina aldaketa klimatikoa dela eta ba, agian, esan dezagun, ba, bueno, elurrik ez nuela aurkitu.
0: Emakume batek dio beste zaldi bat iltzatzen den horietakoa. Elurra hau ez da garaibateko elurraren elur berdina. Berbera ezingo luke izan. Baina berdina ere ez dela. Eta hor badago urtetako jakituriaren esaldi bat. Eta eraberean zientifikoki erakutsi beharrik ez den zerbait. Elurra ezagutu duenak eta elurra bizimodu eta elurra bizilagun izan duenak. Ez du zientziaren beharri konturatzeko elurra aldatu egin dela, eta emakume honek bere esperientzia, bizitza esperientziatik aitortza hori egiten du, eta uste dut pentsatzeko moduko ere badela, akaso ez, zuk aipatu duzu aldaketa klimatikoa, elurraren presentzia inguruietan aldatu egin da, dagoen elurra bera ez dela berdine.
1: Bai, bueno, hori izan da zerbait, bueno, bidai honetan bizi izan nuena, beraien ezagutza ez, egia da lurretik bizi direnak, baian, bai hemen, nik uste ezagutza ikaragarria dutela, eta askotan agian alde batera uzten direla ez, zientifikoki erantzunak ematen ez dituztelako. Eta, bueno, egia da dokumentalaren zati bat beraiei omenaldi bat egitea dela, beraien ezagutzari, eta agian, ba, beraiek gure irakasle izan behar direla, baitare, aldarrikatu nahiko nuke, zergaitik ez.
0: Bertara joan zinen, dokumentala egitera, edo bertara joan zinen eta dokumentala egiten hasi zinen?
1: Bai, hori da, nire intentzioa ikerketa bat egitea zen, garaian unako irakaslean nintzen, unibertsitatean, eta lagun bati gogoan dut esan niola, grabatzen hasi bar nintzela, elurra zenez, ba, bueno, teknika aldetik ez nuen ideiarik, eta, bueno, gauza batzuk erakutsi zizkidate, baina, bueno, mugikorrarekin egin nuen, eta egia esan askoz ere intimeagoa iruditu zitzaidan, eta nahi gabean, ba, bi urte beranduago, ba, dokumental bat atera da.
0: Zuk Himalaia karaban zenuen, nolabait, ez da gita referentzia obsesio, ez da gita bazenuen hor zerbait kontatu nahia, eta urteen bueltan iritsi zinen, garaibateko zinearen ezetik hartzen duen zerbait egiteraz, oso autore dokumentala geratu da, garbi dago, zuk aipatu duzu nola grabatu zenuen ere, baina horrek ere ematen dio iraganeko zine horren zerbait.
1: Ez dakit hori ikusleak esan barko du ez, baina bai, karaban filman oinarritu nintzen erabatean hasiera, hogei urte lehenago ikusi nuen filma dokumentala izan zen, asko markatu ninduen, eta bueno, garaian pentsatu nuen egun batean ara joanen naiz. Jakin barik joango nintzen ala ez, guztiok egiten dugun bezala ez da batzuetan horrelako ideiak otutzen zaizkigu eta hor uzten ditugu alde batera. Eta han aurkitu nintzen urte batzu beranduago leku berdinean, eta gainera, ba bueno, esperientziak desberdinak edukiz pelikula horretara konektatzen ninduena.
0: Alexandra David Neal aipatzen da dokumentalean, eta nik Google-era jo behar izan dut, deskubritzeko Mike askotan erabiltzen du poliedriko kontzeptua, aspaldiko emakume batetaz ari gara, gauza ikaragarriak egin zituena, eta galdera da, ez dute dakigun oso gutxi emakume honen inguruan, akasozuk ezagutuko zenuen, baina niri sortu dit alako kezka, wow, pertsona hauenun ezagutzen, eta hemen dokumentalak, liburuak, pelikulak asko egin, osatzuk egin dira, baina asko egin liteke, tipa honen inguruan, itziar.
1: Bai, egia da, bueno, nire kasuan unibertsitatean ikasle nintzela ezagutu nuen, eta bi urtez hor eduki nuen bere liburuzka, bere diarioa esan dezagun, ba bueno, bere abenturen inguruan hitz egiten zuen diarioan, bera izan zen lehenengo pertsona Tibetera joan zena, eta bueno, ez hori bakarrik, 40 urterekin Tibetera joan, bere bizitza eraldatu zuen, budismoa murgildu zen, abentura zale bat izan zen, ikerlaria, eta bueno, iruditzen zait horrelako zuk esan bezala erreferente bat, ez? Gure urrengo gazteei, ba, bizitzeko aukera desberdina dauden adibide bat.
0: Kuriosoa da, emakume frantziar belgiarre mugorretan mugitzen dena, 1868an jaiotako emakume bat da. Lhasa hirira esaterako Tibeten sartu zen lehenen atzerritarra izan zen, opera beslaria, kazetaria, orientalista edo orienteko kulturen jarraitzaile eta ikertzailea, esploratzailea, anarkista, budista, idazlea, podcast baterako daukagu emakume honen bueltan, eta
3: edo bi,
0: igual, igual
1: animatzen dizuet.
0: Bai, igual gido egintzan laguntzaile egingo zaitu. Aizu, profezia batekin hasten da dokumentala, eta nik profezia hori lehen, bueno, nolabait irakorreo laburtu dut, ez? Zeruko emakumeak, deikinak, bueno, esan diela intxor zuaitz sakratu hori salbatu egin behar dela, hori lehortzeak, uoldeak kariko dituela, eta lurra irentxiko dutela. Eta hortik, irakaspen bat, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizitzea. Aipatu lehen mundu ikuskeren inguruko dokumental bat ere bazela, eta bertan, bai nomadismoan, bai naturarekin oso harremanetan bizi den gizarte kosmoguniko horretan, ikaspen asko dagoela ere ikus daiteke, baino kezka ere bai, nolabaiteko ardura, ez, natura aldatzen ari den eta euren bizimodu aldatzen ari den horretan, eta ez dakite profezia hau zen momentutan iristen den zurera eta zen momentutan lotzen den dokumentalarekin, baina bada, ez, beste ardatzetako bat euren kezka etorkizunagatik eta natura aldatzen ari den horretan.
1: Bai, bitxia da, oza, profezia etorri zitzaidan lehenengo aldia egon nintzen garaiaren ondoren, nik jakin banekien refuxatu ekologikoak izan bar ziren herrian zegoela eta dagoela zuhaitza, 800 urteko zuhaitza da, profezia hau idatzita dago 13. mendetik, eta gaur egun errefuxatu ekologiko bilakatu behar dira uholdeak direla eta esan barra dut mundu indigen askoetan historia ez dela lineala, beraientzat historia zirkularra da. Beraz, badirudi horrelako gogorazpen bat ematen digutela gure gaur egungo gizartearen giroa nolakoa izan daitekeen ikusteko. Eta gea da, bidaiaren ondoren beste urte bat iragan nuela ikertzen, jarraitu nuen joaten munduko leku ezberdinetara, eta erabatean edo bestela kurak jarraitzen zidan, ez da, dana gertatu zen garai horretan, gero Costa Rican nengoen eta uholdeak direla eta herri osoa gelditu egin zen bi egunez, orduan nahigabean, ez, konturatzen nintzen, ez, gure gizartean gertatzen ari dena, ez da, profezia hori Himalaietan dago, herri txiki bat da, baina azken finean nordaki, ez, mendik hilabete batzutara zegerta daitekeen gurekin dagoen zerbait da, realitate bat da, eta noski, egunero ikusten dugun zerbait da, baina eta zer egin horren aurrean, orduan dokumentalak horrelako galdera egiten du, ez?
0: Nomadismoaren inguruan ere, bueno, ez daite aritzen den, ikus dezakegu, ez, aipatzen dituzun nomadak, jakdendak, eta bada, ez, munduan, hainbat lekutan debekatu den zerbait, ez, Australiako aborigenei debekatu zieten nomadak izatea, natibo amerikarrei debekatu zieten euren bizimoduari heltzea, ekialdea oraindik bada, bueno, alako erresistentziaren gordeleku, baina hor ere, esango nuke, arazoak badituztela.
1: Bueno, resistentzia munduko leku guztietan dago, hemengo herrian ere leku guztietan dago, baina noski nomadismo horrek ekartzen du lurraldearen kontzeptu desberdin bat edukitzea bizitzan, eta adibide ugari daude zoritxarrez non gobernuek eksplotazioa, ekspropiazioaren praktika lantzen dute, eta askotan nomadek, beren lurraldea galdu. Ni adibidez, egon nintzen herrian, 4000 metro eta gora dagoen herrian bertan, beraien kontzeptua lurrarena ez da mugatua. Orduan, instituzio publikoak joaten ziren esanez, protegitu behar zutela, el Leopardo de las Nieves, esan dezagunez, eta hori zela eta lurraldea mugatzen hasten ziren. Horren atzean beste zerbait dago, ez? Orduan, zoritxarrez, lurra marraztu egiten den enean, nomaden izatea galdu egiten da, eta, niretzat hori, mingarria, esango den mingarria dela, eta eraberdinean, hitz egin beharrekoa.
0: Mugoiek, mingarria diren bezala xe dokumental gile bati, mingarri egiten zaio dokumental bati mugak hartzea, amaiera ematea, ze puntutan dago amatxe, bizirik dago oraindik, eraldaketa prozesu batean dago, esainatu zenuen, eman dituzu emanaldiak, emango dituzu, ikusiko duenak hemendik bilabetetara martxuan Klub Basko de Kampinen ikusi zuen pieza bera ikusiko du.
1: Egia esango dut, ez da prozesuan dagoen zerbait da, eta bai udazkenean Donostian erakusketa bat aurkeztuko dudala, proiektu bat, agian Santelbon eginen da, osak hemen botatzen dut gonbidapena zui guztioi etortzeko. Dokumentala ez dakit nolakoa izan handet, garai horretan, esaten den bezala, artea bizirik ere dagoen, ez? Dokumentala bizirik dago, prozesuan dago, baina bai aurkezpena egongo dela, eta...
0: Zein datatan markatu?
1: Bederatzean edo 16an izango da irekiera, eta izatez udazken osoa egongo da, hasike denbora edukiko dugu, eta zuek oso gonbidatuak egonen zarete, eta bai, orduan.
0: Egingo dugu buelta bertatik itziar Insausti, amatxe dokumentalaren sortzaile, eta Ertiramendiaren ezagule, naturaren maitale. Mila esker gaur gurekin berriro izateagatik, eta ez da ikizela, beste 4-5 urte igaro, beste proiekturen batekin gurean egon bitartean.
1: Hori seguro, eta mila esker zuei guztioi horrelako gauzak egiteko bizitzan.

Eguerdiko 12ak dira, ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Kontatu behar dugu adimen desgaitasuna eta laguntza premia handiak dituzten adingabei eguneko laguntza zerbitzua eskaintzeko proiektu pilotu bat jarri duela bian abuztuan Gipuzkoako aldundiak lehen aldiz. Egitasmoa atxeden zerbitzua erabiltzen duten familien behar bat erantzuteko sortu da, izan ere udan ohiko laguntza baliabide asko eten edo murriztu egiten dira eta familiek intentsitate handiko zaintza lanei aurre egiten jarrait dute. Zerbitzua Donostiako Ategorrieta zentroan emango da abuztu osoan zehar, gazteak zerbitzuaren instalazioetan, eta hartzaileak gehienez 20 urte dituzten eta adimen desgaitasuna duten gazteak izango dira, baldin eta uli azpik aurrez baloratu baditu eta bigarren edo hirugarren mailako laguntza premiak badituzte. Arreta pertsonalizatuaren bidez erabiltzaile bakoitzaren beharretara egokitutako programa garatuko da. Helburua, haien ongizatea sustatzea, eguneroko iturei jarraipena ematea eta komunitatean modu aktiboan parte hartzea bultzatzea. Aldi berean zerbitzu honek familien bizi kalitatea hobetzen lagunduko du abuztuan laguntza espezializatua eskainiz ohiko baliabideak urriagoak diren garaian alegia. Horrela, zaintzailei atxeden hartzeko eta lana zein familia uztartzeko aukera erraztuko die eta era berean adingabeei beren beharretara egokitutako ingurune seguru batean arreta profesionala bermatuko die.

0: Eta lehentxeago ere aipatutako gai bat ekarriko dugu, izan ere 2026ko lehen 6 hilabeteetan, 2187 emakumek salatu dute, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria matxistaren biktima izan direla. Hau da, iazko aldi berean, baino 107 gehiagok emakunderen datuen arabera. Europa Presek jasotako datu hoien arabera, azkunderik nabarmenena 110%koa zehazki Gipuzkoan izan da, ekainera arte 378 biktima azten bat ondoren, iazko aldi berean 362 izan zirenean. Bizkaian ere 107,2 igoera izan da, 1102 eraso aurten, aurrek urtean berriz 1028. Bestalde, Araban igoera txikiagoa izan da, 105%koa, 687 emakumek salatu baitute bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeria, 2025ko lehen 6 hilabeteetan berriz 644 emakume izan ziren. Halaber, erakunde berberak dionez, 112,5 igoera izan du familia barruko indarkeria pairatu duten emakumeen kopuruak, alegia biktimaren familiaren inguruan eragindakoa, baina bikotekidea izan gabe. Urtarriletik ekainera bitartean 619 eraso izan ziren, iazko aldi berean 550 izan zirenean. Eta bestalde, Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez, 2025ean 2047 salaketa erregistratu ziren, sexu indarkeriagatiko salaketen 181% pasatxo, 30 urtetik beherako emakumeek jarri zituzten. Gizon erasotzaileen portzentaje handiena biltzen duen taldea berriz 30 eta 49 urtekoa da, eta 40% eta ondoren 18-29 urte arteko gazteak daude, kasuen 127,47%. Hemen txautziko dugu oraingoz, guardiko 12:04 izango direnean berehala, eta jarraian musikaria entzungo dugu, musikariaren udako errepikapen bat, ordu batean zuzenean berriro hemen Naiz Irratian eguneko albisteen berri emateko. Gero arte beraz.
1: Naiz Irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: È un mondo difficile e vita intensa.
1: Bueno, bizitza intentsoaren berri askotan ematen dugu, eta urte hasieran etortzen ari denaren berri ere. Gaurkoan emango dugu Iker Barbara, kaixo, gabon, zer moduz?
2: Kaixo, gabon, gabon.
1: Ondo?
2: Izkaraka bai, erritmoa urteko ja, erritmo konstantea edo harrapatzen, baina hau, nik realen oraindik ez dakitzu iritsi berdineko zaren, ez?
1: Ez da goela. Lasa gogo izizarelako, ez da.
2: Ezka bat, bai, hori horitzen zait.
1: Bai, baina gauza da gero aldizkari bat duete behar dela.
2: Bai, hori bai, bai, bai, bai, baina egia da,
1: bai, bai.
2: Erritmoa ondiarekin bat zaude, eta ja, bat batean, hiru edo lau egun, omen zara ja gauza bat egiten, asko aldatzen da, nola eltzen zaren, ez?
1: Bai, dudari gabe.
2: Orduan hori ba, posi naiz, ja, ia otxelan gaude, eta oraindik
1: lasaitasun hori daukazizte.
2: Nagoretako lasaitasun hori ez da guztiz joan. Nez eta, ja,
1: ba, eta diskoren bat edo beste agertzen da, eta horrelako gauzak, baina ez dira ari agertzen kolpera ez dakizan bat, ez da?
2: Entzuten daudenok ez dut ulertuko, baina dago, esaten ari gara gure sektorean, igual musikan, ez, normalean da pizkat, daude, albisteak, diskoen argitalpenak, erritmo asko, ez, eta normalean, ba, hori, oraindik ez dugu erritmo hori hartu, ez, orduan horregaitik, ba, eskertzen dela pizkada, zaitasunez, oraindik agritxea.
1: Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Bueno, ala ere, karri dizkiguzu, kantu batzuk, karri dizkiguzu, eta lehendabiziko tokian ekarri diguzu, Nuevos Hobbies taldea, konta diguzu, nondik eta nora sortzen den, ze, Euskal Herriak instalotu da duen, jakin nahi dut, ze, Murtzia bezala topatu dut nik, eta horregatik harritu nau.
2: Ez, abe, ni talde hau ezagutzen dut duela ja urte asko. Iruñakoak dira, ikusi duzuna da Urra Musika Sigilua, horretik dira.
1: Zin
2: diskoa Urra Musika Murtzako Sigiluarekin publikatu dute, eta horregatik nazketa hori, ez?
1: Ados.
2: Eta talde hau, hori nago bilatzen, zila, ja, goratzen dut, ba, elkarrizketatu ditugula, eta diskoen...
1: Bai.
2: Hori, diskoen, ba, kritikak edo egin ditugula, ja urte batzu, eta, bero, talde hau, Iruñatik dator, oso, ba, musika hori, entzungo dugunez, ba, hori pop, rock, hori, duela marka batzuen eragina oso poperoa. Ez, eta egin dutena orain, da gauza berezi bat, egin dutena da, hori, babaitu, amairu urte ospatzeko egin dutena da, aurreko diskoen aukeraketa bat egin dutena, abesti bat. Eta EP berri bat garatu dute, abesti hori, abesti aurpegi bat ematen, ez? Azkenean, egia da, igual, urte hauetan, ere, koizpena ere, landuago egin daitekela, eta hori, garbiketa bat soinuari, ez? Eta hori, regrabaketa bat egin dutena.
1: Ados, bueno, maizu horrelako zakerea. Ospakizunak direnean, ez? Ondo etorriak izan daitezela. Bueno, Nuevos Hobbies esan dugun bezala eta disko, ez? Berri bat, portada bitxi batekin. Eta oso ez tekit vintagea edo esan daiteke dela, ezta.
2: Bai. Egia esateko, aukeratu dituzten abestiak bere lehenengo disko diskokoak ziren, hor zei hartu dutuzte disko horretarik zei abesti, eta askotan talde pop rock talde Iruñako talde hauek hauei buruz Iruñako talde hori buruz etxekiten dugunea beti zaten dugu, ba, musikariak beste talde eta jotzen dutela, ez? Beti komentatzen dugu, ez? Nola, ez? Musikariek, ba, Edu Herrea taldea, jotzen dute, El Palacio de Linares, Doña, La Calma, eta beste bat.
1: Begira, bueno, ba, gisa horretako kantuak entzungo dira, ez, esan duzuna, hasierako horiek eta gainera, bueno, ba, musikari ez, ba, kontsagratuak nola bitere, ez aterren dituena Nuevos Hobbies talde honek Iruña herritik datorrena, eta bueno, ba, talde nafar bezala gertzen, no? Hortaz baten batez.
2: Bai, hori da, hori da. Soinu indi hori 60s.
1: Bai, ez da.
2: Eta hori, epe hau, bueno, okatu diduzta abestiak hori, ba, ba, beren soinua markatuta utzi zuten abestiak ez, hartu dituzte, eta niko aukeratu dudana da seigarrena, EPA honetako seigarrena bestia, ba, Nuevos Hobbies talea bezala deitzen delako, ez, eta, bueno, oso eskuratxua dela, ez, ba, nola hori, erakusten duela, ba, soinuaren, osea, talearen soinua.
1: Bueno, ba, luzatu gehiago, entzengo dugu kantua, esan dezela, hau da, Nuevos Hobbies.

0: Nuevos Hobbiesen doinuak eta entzun ditugu, eta behin Nuevos Hobbies entzun ostean, bigarrenaren bila ere jo beharko dugu, gaurkoan, bueno, esan dugun bezala ez, baira, bueno, soinu desberdinak edo, gaur nahiko alternatibo, zatu zela, esan dezu, normalean ala izaten da, baina gaur justu lendabiziko hiru referentziak gutxienez, oso rollo alternatibokoak direlako, ze bigarren tokian ekarri duzu, la amenaza constante.
1: Hori da, Iruñatik Donostiara goaz, talde Donostiarra, irailan publikatuko da taldearen lehenengo diskoa, eta orain, bueno, zutainia subterfuge sigiloarekin, hau da, potentia dator argitalpen hau, estatu mailako sigilu potente bat, apostua den duelako ez talde honekin, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, orain txungo duguna, da, El Verano, da, lehenengo single, album horretako izango denaren lehenengo singlea, ez? Diskoa, Un desierto de amapolas, dituko da, eta, bueno, nahiko interesgarria, ben komentatzen dute prentsa horran, The War on Drugs,
0: The War on Drugs, bai.
1: Ba, hori, eragina duela, edo buruatotzen zaizula talde hau, eta baita ere eragina dukatela Los Planetas, My Bloody Valentine, Family, New Order, rolako hori, eragin zabala, ez? Eta...
0: Ba, begira badirela zabalak, ez? My Bloody Valentine edo eta New Order, nik ez dakit. Bate batek hartu ikusiko ditu, baina nik uste dut ez da dela ingertu. Gainera, bueno, garai bateko ez, referentziak dira, hauek pixka bat.
1: Bai, hori komentatzen dute, beraiek nazten dituztela, Donostiako dagoen musika tradizio hori, ez? Pop edo rock tradizio hori, eta best, family baita ere, edo la buena vida taldeak, utzi duten kutsua edo, eta beste talde batzuekin ja Los Planetas, onkomentatu ditugun, ez? Ba, Draxan, Iauz, Pavement, naztu dutela dena guzti hori, eta hori, joan direla, hori, noise pop eta, bueno, zinu gitarreroak, eta bueno, erdera zitxe, abestatuakoak, eta bueno, ikusiko dugu nola izango den disko hori.
0: Bai, hori da, diskoa, ja, ze bideotantik jatortzen den, eta zer lorgoloakoak, zer rentxa beste referentzia bat ere aipatu duzu, nik beste oso desberdin ikustan, New Orderetik igualez, Sonic Youth aipatu duzu lako diote, bien, bai, Bloody Valentine eta Sonic Youth oso urrun ikusten ditut.
1: Baina, guztiz, eta bueno, gainera dura egun gutxi egonez entzuten The One on Drugs.
0: Bai.
1: Zitzaida dako duela amar urte edo gehiago.
0: Bueno, eta esaten nahi zinen ez, badela nola biteko nasketa bat Sonic Youth platzearena eta horrelako gauzak ikar.
1: Bai, hori, komentatzen nuen, hori, aste honetan egon naiz zela, aste honetan egon naiz The One on Drugs entzuten, eta bai, beste soinuak etortzen zaizkit burura, ez? Baina azkenean, bueno, uste dut, beraiek, igual, musika hori buruan uki dutela, ez? Eta azkenean, zure baita, zure barruko ere soinua jartzen duzula, eta gero, entetzen dena, ez? Baina bai, bueno, musikariak guztiek, asko, gainera, hori dut azalde, jende askori elkarrizketak egiten, eta komentatzen dute, eragina asko daukatela eta ezin dutela askotan talde gutxi
0: claro.
1: Batzu komentatu, ez?
0: Bai, batzutan zaila izaten da, eta are gehiago taldea direnean, ez? Bakarlari batek bueno, baina, bueno, beste gauza taldean, ez? Asko da esaten du, guk entzuten dugu denetarik. Eta esaten dutenen horiek izaten da, taldeek hori aipatzen duten, eta gehiagia da, askotan eraginak kantuen barruan topatzen dituzula.
1: Bai. Eta ere gertatzen da batzutan daudela musikari asko entzuten dituztela soinu batzuk, talde batzuk estiloko guztiz ezberdinetakoak eta gero bitxia dela egiten duten musika ez daukara eserik usirik, ez?
0: Claro, hori ere bai. hori ez dago zalantzarik, da, bueno, gainera kontrakor ere, espero duzula zerbait entzutea, ez? Igual, entzuten duzu hori, eta eros, espero ez duzuna da soinutxo bat izatea. Hau da, eragina ez izatea estiloan, baizik eta kaso gitarraren soinu batean, edo bateriaren afinazioan, edo horrelakoetan batzutan topatzen dituzu, esan, ah, hemen zegoen, antzekotasun hori.
1: Hau horatzen zait, futbolari batzuk esaten dutenean ez dutela futbola ikusten.
0: Ah, bai, bai.
1: Bai, musikar igual, metal edo heavy edo horrelako estiloetan esaten dutela, ez que nik ez ditut hor, estilo
0: hori dako tableak entzuten, eta bai, ez dut, horrelakoak ere gertatzen dira, baina, bueno, bai, ez, beraginak gero batzuk egiten duten nahita, ez eraginen duak sentitzeko hau da, nik musika sortzen dut, akaso, duela ez egizan bat urte kantu munta hori entzuten nuelako, baina, gero, gaur egun ez dut hori entzuten.
1: Bai, eta gira da, sistema hona dela, zebestela jausten zara betiko soinuetan eta...
0: Edo nahi gabe kopiatzera.
1: Estrukturetan eta dena, eta horregatik baita ere, bestaletik gauzak entzutea, ba, inspirazioa dintzako bai ere, oso nesango da, segun.
0: Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Bueno, ba, entzungo dugu esan da bezala, la amenaza konstante. Gantua, graziosa da, bat ematen zako esaldi oso bat bihurtzen delako. La amenaza konstante, el verano. Batzuen zako esan nahi dut, gogorra izaten dela, guda, esan nahi dut. Batzuk orain sufretzen hariko diren bezala, negua, euria eta bat eta beste batzuk, udari izten denean, esan dut, berez ere, beroa, lehorra, hori ere...
1: Hori...
0: Bueno, hori... Hori zure klasiko bada, Bengo eta klasiko bat gurtzen da. Eta, bueno, nahikoa egiten duzu. Etxan dituzu laskotan gurekin ere izaten zarelako. Bueno, bala, amenaza konstante, el verano kantua, hori da, segidan entzengo duguna.

0: Bueno, eta behin hori entzun da, hirugarren bat ere, ezin dugu, aipatu gara utzi, esan dugu lako, lau entzongo ditugu, baina hirugarren esaten dut, aipatu gara ezin dugu utzi, ze esan dugu, rollo alternatibotik ibiliko garela pixka bat, eta Comic Sans hor sartzen da, Comic Sans taldea, hauek buruz harin ez, baina Bekorerekin fitxatu zuten?
1: Bai, ala da. Bai,
0: Bekorerekin
1: bai,
0: fitxatu zuten, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Hauek, hasi ziren erdi jolasean hasitako proiektu bat, handitu, eta Bekoreren sartu zen.
1: Arrakasta edo, bueno, arrakasta bat egu hori komien artean, ez? Zeruki zuten, eta Bekore sigilu hau gizuen, begia jarri zuten beraien gan, eta hasi ziren beraiekin lan egiten. Ba, lehenengo diskotik, bai, zen izugarria, ez, normalean, gauz horik ez ditu ikusten euskal esenan.
0: Claro.
1: Hasieratik talde bat, lehenengo diskoiak, estatu mailako, ba, eta garrantzitsu bat, horrela publikatzea, ez da ikusten. Eta bai, horren urrengo diskoa, ba, maiatzak amairuan publikatuko da, todas las cosas que no salieron mal, beti, badakizu baita de Comic Sans, beti horrelako

0: Bai, badu, nik uste dut baduela letra motaren izena ere horti datorrela, da baduela beti kutsu nostalgiko bat, ez? Hau da, Comic Sans eka entzuten dugunean, bueno, zu, akaso berandu eso garrapatu zizun, Comic Sans, ez? Ni baino, ez, adinez. Ze, karo, Comic Sans, zuretzako izango da, akaso, kalkulatzen ari naiz, zuk zenituenean, 18 bat urte.
1: Ez? Ba, izan daiteke, bai.
0: Karo, niretzako dira, nire 11-12 urtetako letra mota, ez? Zau, Windows ja garatu xamar batean etorri zen letra mota, eta mundu guztiak letra horretan idazten zuen, gero mundu guztiak horrotatu zuen, baina hori da Comic Sans, ez? Denok nostalgiarekin gogoratzen dugun zerbait. Eta Comic Sansen ikusten dugunean zerbait, eramaten gaitu, adin horretara, eta nik uste dut hauek, nire adin bueltakoak direla, esango nuke.
1: Gainera izena oso ondo doa egiten dute musikarekin, ez? Edaukare ikutu nostalgiko hori, aia gitarrak, baina hori. Melodikoak, ez? Letrak hau txak, bai, oso, bueno, beti izan duguna batxutan, soinu simpleak edo, baina emaitza oso ona, ez?
0: Hori, nola,
1: gauza gutxiekin emaitza oso, gauza horak egin daitezke, ez? Baina, hemen daukago adibidean.
0: Bai, eta aurreko diskoa esango nuke, una buruz ari nez, bai, ikusten, aurreko diskoa ere gogoratuko dugu, aurrekoa dugu, txarona?
1: Bai,
0: bai. Da, eramos da, felices y no lo sabíamos.
1: Bai, da, bai.
0: Eta hor dauden izenak ere, ez, badirela tartean, si todos los lados del cubo de Rubik fueran iguales, hau da, kubari referentzia egiten dio, asteroidea aipatzen du, nik uste dut, ba, egia dela, horrek gutxiago akaso, ez, baina lehen bazela nolabait ere astronomiak eta erakartzen gintuela, ez? Horrein ez dakitain beste erakartzen ote duen, gure garaian, bazen zerbait berezia, gero Gogeta Super Saiyan lau kantua, bueno, Dragon Ballari referentzia eginaz, edo Pro Evolution Soccer 6, ez? Hauek dira, kantuen izenburuak hauek ziren, ez? Eta horrek badu karga nostalgiko bastante potentea. Donostiarrak dira, esan dugu. Ez dakit esan dugun. Donostiarrak
1: dira. Bai.
0: Esan dugu. Eta orain, ba, disko berri hau. Diskoa ja dago kalean, Iker, edo despistatu nahi. Bai, atzan, atera.
1: Bai, hori da. 2008 batean publikatu zuten lehenengo diskoa.
0: Hori da.
1: Eta bi urte ondoren, Ojalá Fuera Mi Cumpleaños EPEA.
0: Ah, hori EPEA izan zen. Gira. Begira. Horrepea ditorri zen. Hor ere izena ere, ez, horti dator. Ez, nola baitere, ojalá fuera mi cumpleaños. Bueno, eta ikusten mandi mazu portada, oso nostalgikoa da hori ere, eh?
1: Bai.
0: Marrazki hori, eta, bueno, ze, askotan hori da. Bo, zuhaitu tegon gozara, ez? Urte detetetan marrazkiak jasotzera.
1: Bai.
0: Etxea josita dizango zula.
1: Bai, nesukaldea, bai, paretak daude, horma guztia daude, bai, eta nire logelan, eta bai, normala da.
0: Artea, hori da, artea, Iker, hortik azten da.
1: Bueno, polita, da.
0: Hori da. Bueno, ba, entzengo dugu kantua, eta bueno, ba, azken, haren bila, gero joango gara. Sandezela, hau da, Comic Sans taldea, eta hau duzu, kantua ere, cosas que salen mal.

0: Bueno, eta azkeneko kantuaren bila, Iker, uste dut gaur, kantuaren luzeran errekorra egingo dugula.
1: Bai.
0: Bai, Basajaunten kantua uste dut, inoiz ona etorri den kanturik luzeena dela. Eta ez dinportik, eh? Zemen, bakizu, jarri egiten ditugula. Esan edot, orokorrean, diskoa bere ere, laburra dela ikusi dut, baina lau kantu, ez dakit dagoen pentsatuta nola baita ere A aldea eta B aldea eta horrela erreproduzitzeko eta kitxo, Basajaunten diskoa.
1: Proiektu hau oso berezia da, egia da, EP hau, beste EP batekin batera, biak publikatu direla.
0: Ados.
1: Duan dira bi EPs berdinak.
0: Ados. Bueno, Basajaunten nortzuk dira?
1: Basajaunten atxean dago Iñigo Egilor, ba, ezagun hemen Bilbon, etxoma, bat talde eta jotxagatik eta baita ere David Mardaraz. Bueno, Iñigo Egilor baterera perkusiotan mugitzen da, eta David Mardaraz, ba, gitarra eta hotxan. Iñigo, ezagutzen dugu, ba, Arana, Trampas, Gringo, eta horrelako Lagrieta, talde horrelako talde askotan, eta David, ezagutzen dugu, ba, bere proiektua David Marders, bakarka, baina bai, gero baita ere, Surreal Numbers, Horses of Disaster, Well Citizens, ba, hori, talde askotan ibiltzen dira, ez? Eta, bere proiektu hau, ba, beraiek definitzen dute Southern Rock bezala. Baina, guzti dut, ba, daukala ere, egia da hori de, ba, igual, soinu ego amerikarrak edo, baina nik esango nuke baita ere esperimentazioa asko dagoela.
0: Bai, horregatik kantu luzeena, ez? Niri pitxeru ditu zeena da, zergatik haute dagoen bi epetan banatuta edo bi proiektutan banatuta, zikusen batean hiru kantu daudela, titulua ingeles ez daramala, baina barruan euskarazko kantu bat ere badagoela ikusi dut, edo letra behintzat euskaraz baduela letra, kantoren titulua. Euskaraz baduela ze letrarik ez dut uste duenik. Eta gero ikusten duzu bestaldea, eta bestaldea da, ez dakit, bat natura, beste artelan bat, ez diot harrapatzen, zerratik izan daiteke.
1: Oso erraza da, bi diskoak ia batera grabatu ziren, urrian eta
0: azaroan
1: urrian eta azaroan urtean amaieran segurazki oso garrantzitsua bi diskoak grabatu zirela toma batean lehenengo tometan, hau da, ez da prestatu eta improvisazioarekin, orduan horregatik ez dute jarraitzen struktura tipikoak abesti. Beraia horregatik haitzen dut beste proiektuetan, normalagoak edo.
0: Bai, normatiboagoak esango dugu, ez?
1: Eta proiektu hau horretarako sortu da pizka bat. Uste dut beste bideak edo soinuetan bilatzeko eta zerbait ezberdina horregatik. Baita ere saiatu naiz, abesti guztien artean igual normatiboena edo aukeratzen naiz eta oso normatiboa izan, eh?
0: Hori da, ze gaur egun, ez, ohituta gaude horrelako kantu sorta laburrak topatzera bai, baina akaso hain luzeak ez izatera. Post-rockean eta horrelakoetan gehiago igual, ez, ohituago gaude, edo psikodelian, baina, bueno, ama lau minutuko kanturik psikodelian, nik behintzatu oraindik ez dut topatu, ba, azkeneko urteetan, kontuz. Tortze zaitola, bueno, Jose Irazoki, adibidez, izan detekena rockarekin lotuta da kanturuzak egiten dituena, Pelasek ere igual kanturen batekin izan du, bueno, ABD proiektura, adibidez, ez, izan zen horrelako zerbait, bueno, entzun beharko dugu hemen zer datorren, esan da bezala, ba, Basajaunt deitzen da, gaina gustatzen zait, Basajaunt hori, hau da, Eiztaria, ez, eta Basajaun, ez, nahazte hori itz, itz hori, gustatu zaite, eta gero diskoari izena ere eiz ematea, eta, bueno, jolaz polita ekarri diguzuna, Iker. Bueno, ba, entzulak horrekin utziko ditugu, eta zuri, ba, eskerrak emate baino ez, beste aste betez gurekin egotearen.
1: Ba, plazer bat beti bezala, eskerrik asko.
0: Aste hona izan.
1: Berdin, bueno, agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora eguerdiko ordu bata dugu. Eta azken orduko batekin gatoz, ostegun honetan aste nagusirako 16 egun falta direla Bilboko aste nagusirako aurkeztu dituzte aurtengo txupinera eta pregoilaria. Ainu Aurrejola Soldevila eta Onintzen Beita Maguregi izango dira urren ez urren. Aurretik izendatuta zeuden arren, ostegun honetan bertan estreinatu dira txupinera eta pregoilari lanetan jantzi ofizial eta guzti udaletxean prentxaurrean egindako agerraldi unkigarrian.
2: Super posik nago, nena ere egiten dut oso posik nago erako, eta bueno, kauso bat zan duzu, egiten bat jene zan duen, indian betzatako bat dela, egunen bat egin bilbon, pregoia botatzea. Baina egin kezkatuta, oso normalean, almetzak betetzen ditu lorten dari, hiltzea bakarrik egiten zan. Eta ni, baro egiten zazpi urte ditut orduan, super privilegiatua sentitzen naiz, Bilboko konpartzek, Bilboko umelak aukera hori eman didazuelako, arribadako balkoian egote dutziko didazuelako, eta espero dut, azuen merezi duzuen ekoan egon naizela, Bilbotarrik merezi dut ekoan egon naizela, eta azte zora gara pasatuko dudala Ainhoaren ondoan.
1: Eta beste hiriburu bateko jaietaragoaz, San Ferminen aurretik egin zuen antzera sare herritarrak Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazioa egin duelako asteazken honetan. Beinat Uribe Etxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazio hau egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presorik gabe, guztiak jada erregimen irekian baitaude. Bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu du, etak bere jarduera eten zuenetik 15 urtera sufrimendua ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aldeko apustua irmoa izan behar dela aldarrikatu du instituzioetatik zein gizartearen partetik.
3: Egin dugu eta badu berezitasun bat gaurko egunak, gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako Araban Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian. Beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. Gaurten barkatu 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik eta oraindik gatazkak utzitako ondorioek indarrean jarraitzen dute. Beraz,
1: eta ikuskizunetako teknikarien grebak ere markatu zuen Gasteizko jaietako egun handia. Leire Martinezen kontzertua gauzatu ahal izan zen arren, lanuzteak beste ekitaldi batzuk bertan bera uztera behartu zuen. Txosnek esaterako euren jarduerak bertan bera utzi zituzten elkartasunez, Latxama taldeak bere kontzertuarekin egin bezala.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoarekin goaz, aipatu ze errepideetan duela iru zbalau ordu hasi diren bidelanak direlata, Bizkaia 780 errepidea Punta Luzero parean zirbanan itxita dagoela binorantzkoetan eta Bilboko portuan sartzeko prestatu dituztela N629 edo N644 errepideak. Hori bakarrik oraingoz eta eguraldiari dagokionez, badakizue Iker Ibarluzea lankidea oporretan du gula. Hortaz, esango dugu egunaren hasieran oso deitxu egon dela ipar isurialdean euria egin du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan. Goizak aurrera egin ala atertzera egin du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko direla dago aurre ikusita, zenbat eta hegoalderago zabalagoak izango direlarik, ipar osagaiko aizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradu dutik behera. Hoiek horrela ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan eta Arabar Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute gehienez. Asteragoaz.
0: Informazioaren aria.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta bost minutu entzule eta albistegi hau abiatuko du egunetan ere ekartzen ari garen gai honekin. Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiek hirugarren eguna dute ostegun honetakoa. Jaia lehertu zenetik giro bikainean igaro dituzte lehenengo egunak gainera eta ostegun honetan ere egitarau oparoa prestatu dute. Gaurkoa oparoa izango da ziur, baina asteazkeneko eguna ere etzen motz gelditu. Gasteizek urteko egun sentirik bereziena bizi izan zuen asteazkenean. Andre Maria Zuriaren egun handiak hartzen ditu ekitaldi tradizionalenak. Andre Maria Zuriaren plaza erdigune bilakatuta eta teknikarien grebaren elementu berritzailearekin aurten. Halere, gasteiztarrek egun handia ospatzeko aukera izan zuten. Izan ere, goiztean blusinetan esken kuadrilek lore eskaintza egin zioten Andre Maria Zuriari eta haren aldeko aurreskua dantzatu zuten. Eta arratsaldean kale jira egin zuten ibilbide berria estreinatuta.
1: Un garrantzitsua gazteizar bat enta, bai. Hoi, polemikazko datara atzeteikan. Nire iritziz, arrarua egiten da. Paseitxo, zakit, paseo, ez da paseo jo, ez da ditzen paseo da. Ditzen da kale jira. Zakit, arrarua da, arrarua da. Ez gaz oitzutza.
2: Igual, leheno, obetotzeon.
3: Nosotros no estamos muy a favor del único paseillo. Pero porque el que nos gustaba era el segundo paseillo, que era el que íbamos más motivados.
4: Ha habido un cambio de recorrido el paseillo, no hay ida y vuelta, digamos. Y este año, bueno, pues ha hecho una intentona de cambiarlo y bueno, yo lo veo distinto, no sé si mejor o peor.
0: Gaur goizeko 10etan zendutako urrezko zeledonen omenaldia egin dute. Fanfarreak, aurrentzako jolasak, bertsosaioak eta kale jirak nonahi antolatuak daude eta bestalde Andre Maria Zuriaren jaietako eskuz binakako euskal pilota txapelketaren finalerdia jokatuko da. Hogeta pilotalekuan izango da. Eta esan dugu ikuskizunetako teknikarien grebak markatu zuela Gasteizko jaietako egun handia. Leire Martinezen kontzertua gauzatu ahal izan zen arren, lanuzteak beste ekitaldi batzuk bertan bera uztera behartu zuen, Txosnek esaterako euren jarduerak bertan bera utzi zituzten elkartasunez, Latxama taldeak ere bere kontzertuarekin egin bezala. Greba dituzuten sindikatuek piketeak egin zituzten jaieren muko hainbat tokitan, Foruen plaza barne, eta hain zuzen, zuzenean kontatu zizkigun teknikariok sindikatuko Ander Tejerinak naiz irratian, euren lanbaldintzak askarrak salatzearekin batera.
5: Ba, berez, ondo azaldu duzun bezala, nahiko lan prekarioa da. Batez ere, neurri batean lanaren beraren ezagarrien gatik, hau da, lana metatzen da data zehat batzuetan, adibidez asteburuetan, adibidez udan, ordutegi batzuetan, festan lan egiten baduzu edo ikuskizunetan edo zuzenekoetan gauez edo iaia beti gauez. Soldata ez da izugarria eta kontziliazioa egiteko aukera oso urria da.
0: Leire Martinezen kontzertua buztuaren bosteko programazioaren baitako ekitaldi nagusia, normaltasunez garatu alizan zen, Tejerinaren arabera bere talde teknikoa zuelako eta muntaia langile autonomoak dituen enpresa batek egin zuelako. Baina teknikarien lanuzteak Felix Petit antzokian Pepon Nieto protagonista zuen La Pasión Infinita antzeslana bertan bera ustera behartu zuen. Txosnen esparruan ere etzen musika emanaldirik izan, duela zenbait egun bertan bera ustea erabaki baitzuten langile hoiei elkartasuna adierazteko. Eta era berean Matxete plazan aritzekoa zen Latxama taldeak ez zuen jona izan grebalariei babesa adierazteko. Espazio horretan bertan Iñaki Binaspre eta Maialen Artzailuz bertsolariek mikrofonorik gabe abestu zuten eta holtzatik babes mezuak bota zituzten.

0: Ikuskizunetako teknikariak grebara deituta daude abuztuaren 14an eta 26an ere Donostiako eta Bilboko jaiekin bat etorrita lanuzteak egun hoietan bi lurraldeetan programatutako beste ekitaldi askori ere eragingo badiere. Grebaren helburua da eduki patronala baldintza duinak dituen hitzarmen kolektibo bat negoziatzen astea Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengoa. Salatu dituztenen artean dira behinbeinekotasuna eta lanaldi amaigabeak legez ezarritako atxedenik gabe, jaiegun plusik eta gau plusik gabe, bizitza pertsonalarekin uztartzeko aukerarik gabe eta beti enpresen eskura. Eta esan dugu San Ferminen aurretik egin zuen antzera, Sare Herritarrak Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan Euskal Presoen etxeratze aldarrikatzeko mobilizazioa egin zuela atzokoan. Beinat Uribetxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazio hau egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presorik gabe, guztiak jada erregimen irekian baitaude. Ba, bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu du, etak bere jarduera eten zuenetik 15 urtera sufrimendua ezin delako gehiago luzatu. Sare erregimen irekiaren aldeko apustua irmoa izan behar dela aldarrikatu du instituziotatik zein gizartaren partetik.
1: Egin dugu eta badu berezitasun bat gaurko egunak, gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako Araban Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian. Beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. Gaurten, 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik eta oraindik gatazkak utzitako ondorioek indarrean jarraitzen dute, beraz.
0: Sare Herritarra duela 12 urte sortu zela gogorarazi dute 2014ko udan eratu baitzen Donostiako San Telmo Museoaren atarian. Plazara bertaratu direnen aurrean zeudelarik 12 urte hauek gehiegi luzatu direla deitoratu dute sareko kideek eta ildo beretik horren beste sufrimendu eragin duen auzi honi konponbidea emateko garaia iritsi dela aldarrikatu dute.
1: Araban, nola baiteko helmuga eskuratu badugu ere, argi dugu Euskal Herrian helmuga bat eskuratu nahi dugula. Hori adierazuko dugu datozen hilabetetan ere, alegia Euskal Preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eskuratu arte.
0: Honekin batera datozen hilabeteetan ere etorkizunari begira urratsak egitea ardura kolektiboa dela erantzi dute, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde egin beharreko lana eta esfortzua talde eta kolektibo ezberdinen artean banatu behar dela azalduz. Urtero egin ohi duten bezala Euskal Preso, ieslari eta deportatuen auziaren behin betiko konponbidea aldarrikatzeko deia izan da. Asteazken honetan deitutako elkarretaratzean Sare Herritarrak bere urrengo helburua berretsi du urtarrilaren 9ko manifestazioa azkena izan. Eta justuki azkena izan beharko lukeelako. Horrela, datozen hilabeteetan azken urteetan izandako aldarrikapen uholdearekin lan egiteko eta herrietako kaleak hartzeko gonbita luzatu dute 2027ko urtarrilaren 9an Bilboko manifestazioa azkenekoa izan dadin eta auziari behingoz konponbidea alik eta lasterren emateko.
2: Informazioaren aria.

0: ordu bat eta 13 minutu eta ostegun honetan Bilboko aste nagusirako 16 egun falta direla aurkeztu dituzte 2026 honetako txupinera eta pregoilaria. Aino Aurrejola Soldevila eta honintzen baita Maguregi izango dira urren ez urren. Aurretik izendatuta zeuden arren ostegun honetan bertan estreinatu dira txupinera eta pregoilari lanetan jantzi ofizial eta guzti udaletxean prentxaurrean egindako agerraldi unkigarrian.
1: Beti erraza jaian duretzen duzun bitartean, ba, jaiak gozatzen jakitea, baina joak justu edertik erakutzen erakutiko hori posible dela, lan egitea, kontonsoz, baina aldi berean, azten aguzia barrutik bizitzea eta gozatzea. Eta horregatik, eta honintzak bezala, azten aguzia ikara gari maite duelako, ziur daude txupinera abikain izango dela.
0: Esan bezala, Aino Aurrejola Soldevila bilbotarra aukeratu dute konpartxek txupinera izateko. Aurrejola, Shakil Isut, Gerora Txori Barrote konpartxan jaio zen 1967an eta hainbat konpartxatan ibili ostean, Kaixo konpartxara lotu zen orain dela ia 30 urte. Bilbozarrean jaio zen arren egun Otxarkoagako auzokidea da. Eta bestalde, duela ilabete batzuk entzun genuen honintzen baita Maguregi, musikar bertsolaria eta kazetariaren ametxetako bat aste nagusiko pregoilari izatea zela, eta bera aukeratu du Bilboko aste nagusiko jai batzorde mistoak jaien irekiera pregoia emateko. Adierazi duenez, berria jaso zuenean txantxa zela pentsatu zuen lehen dabizikoz eta pozmalkotan onartu zuen eskaintza. Aste nagusiak badu hori ere, batzuetan ametsak egia bihurtzen dira.
2: Super posik nago, nena ere egiten dut oso posik nago lako eta bueno, kauso bat zan duzuen, ikil bat jene zan duen, india metzatako bat dela, egunen bat egin bilbon pregoia botatzea. Baina egin eskatuta, no, oso normalean, ahalmetzak betetzen ditu jendeari hiltzea bakarrik egiten zaino. Eta ni, berroketa zazpi urte ditut orduan, super privilegiatua sentitzen naiz, Bilboko konpartzek, Bilboko umelak aukera hori eman didazuelako, arribatako balkoian egote gutziko didazuelako, eta espero dut, pasuen menezte duzuen ekoan egon naizela, Bilbotarrek menezte duten ekoan egon naizela, eta aztezora garrikat pasatuko dudala,
0: Prentxaurrekoan alaber eskerrak eman dizkiete Bilboko konpartxei eta baita zazpikaleetako merkatarien elkarteari ere txupineraren eta pregoilariaren jantziak egiteagatik eta baita aste nagusiko prestaketetan erakutsi duten implikazioagatik eta elkarlanagatik.
3: Aldezarreko merkataritza bebai, zaintzen dut, pila bat, kontaude, jarango izta. Dago hori zerita, ezer esan barik, baina bera da gure diseñadora eta bera indu gure trajea eta eskerrak emateko bai zuen.
0: Eta bestalde larun bat honetan hasiko da Donostiako aste nagusia, alkatetzaren erabaki batek aztoratutako herritarren eztabaida betean. Kaleko afari solidarioak elkarteko migratzailei afariak debekatzea Jon Insaustik markatu nahi duen hildoaren seinale. Ramon Solak egoeraren analisia egin du ostegun honetan eta Aritz Santamaria lankideak kontatuko digu.
4: Hori ikusita, badirudi ez zela urtebete igaro, hamarkada bat baizik, edo udalean erabateko aldaketa politikoak gertatu dela, aurreko jai hasieratik. Izan ere, ahaztu daitekeen arren, aurreko kanoikada ofiziala Alderdi Eder Amara Berri auzo elkarteak eta Gipuzkoako elikagien bankuak jarruti zuten. Urtebete geroago, behartsuentzako laguntza hori ez da saritzen debekatu baizik. Ez dago benetako alderik aipatutako auzo elkartearen edo elikagien bankuaren eta kasen lanaren artean. Are gehiago, kasu askotan, ekimen horietan parte hartzen duten pertsonak berberak dira. Izan ere, Amara Berri zen, orain debekatuta dauden afari solidarioak banatzen ziren hiru guneetako bat, Konstituzio plazaren eta Gipuzkoa plazaren ondoan hain zuzen ere. Puntu honetara iritsita, irizpide aldaketak, 180 graduko biraketa dirudienak zerikusi aldu, Eneko Goiak joan den urriaren Jon Intxaustirekin egin zuen erreleborekin, edo eskuin muturreko diskurtsuen gorakadak eta udal hauteskundeen hurbiltasunak markatutako une politikoarekin du zerikusia. Bi galderak bistakoak dira, Ramon Sola naiz eta garako aktualitateko erredaktore buruak hausnartu duenez. Izan ere, askoz gazteagoa izan arren, alkate berriak oso diskurtso zaharra erabili du. Migrazioari lotutako delinkuentziarena eta segurtasuna polizia ekintza eta debeku gisa ulertzarena, prebentzio ekintzare besterik gabe. Lehen hitzaldietatik bertatik, Jon Intxaustik bere lehentasunetako bat izango zela adierazi zuen. Seinale argi gisa gainera, Intxaustik defendatu zuen pertsona atxilotuen jatorriaren berri ematea atzerritarrak direnean, Lakuako segurtasun saiaren ildotik eta bere alderdi bereko Bilboko udalak, Arartekoak edo bere gobernukide PSEek erabaki dutenaren aurka. Kaseen afari solidario horiek debekatzeko, alkateak ziurtatu du udaltzaingoak txostenak egin dituela dagozkien zonaldeetan delituak ugaritzeari buruz. Hala izan ala ez, agerikoa dirudi delinkuentzia arriskua ez dela murrizteko, baizik eta areagotu egingo dela 300 pertsona horiek oinarrizkoenean hartatzen ez badira. Maiatzeko hauteskundeak ere aipatzekoak dira noski. Janari banaketak turistei begira sor dezaken irudia ere egon liteke tartean. Baina nahikoa da egun hauetan parte zaharrera hurbiltzea egiaztatzeko ez dirudiela banaketa horrek bisitari asko etortzea eragozten duenik urte osoan. Etxe honetako kazetariak gaineratu du litekeena dela Intxausti hautatu duen Euskal Alderdi Jeltzaleak PP-ren botoren bat eskuratu nahi izatea. EH Bildurekin duen leian posizioa hobetzeko eta horretarako gai nabarmen eta manipulagarrienera jo izana. Segurtasun migrazio binomio maltzurrera.
0: Eta Donostia inguruetan jarraituko dugu, izan ere osasungintza publikoaren alde plataformak salatu duenez, Donostialdeko etengabeko arretako guneetan ez dago nahikoa medikurik uda garaian, plataformak egiaztatu ahal izan duenez, pasaden astelenean esaterako Donostiako zentroan bertan ez zegoen mediku bakar bat ere, Bengoetxea kaleko etengabeko arretako gunean. Testu inguruetan OPA plataformak zalantzan jarri du hori ote den Osakidetzak promestutako normalizazioa zentzu honetan, mediku faltak berdintxu jarraitzen duela kritikatu dute. Izan ere, Donostialdeko etengabeko arretaguneetan 10 egunetik ia 4 daude zerbitzu medikurik gabe, iazko portzentajearen antzekoa. Honek esan nahi du plataformako kideen arabera, salbuespenezkoa beharko lukeen egoera bat betikotzen ari dela. Egoeraren larritasuna islatzeko honako datua eman dute plataformatik, Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuko 31 osasun zentroen artean, soilik Errenterian izti eta auzoko ambulategian zegoen mediku bat lanean pasaden asteleneko gauean. Eta adimen desgaitasuna eta laguntza premia handiak dituzten adingabei eguneko laguntza zerbitzua eskaintzeko proiektu pilotu bat jarri du abian abuztu honetan Gipuzkoako Aldundiak lehen aldiz. Egitasmoa HDN zerbitzua erabiltzen duten familien behar bat erantzuteko sortu da. Izan ere, udan ohiko laguntza baliabide asko eten edo murriztu egiten dira eta familiek intentsitate handiko zaintza lanei aurre egiten jarraitzen dute. Zerbitzua Donostiako Ategorrieta zentroan emango da abuztuan zehar Gazteak zerbitzuaren instalazioetan eta hartzaileak gehienez 20 urte dituzten eta adimen desgaitasuna duten gazteak izango dira, baldin eta Uli Azpik aurrez baloratu baditu eta bigarren edo hirugarren mailako laguntza premiak badituzte. Arreta pertsonalizatuaren bidez erabiltzaile bakoitzaren beharretara egokitutako programa garatuko da, helburua haien ongizatea sustatzea, eguneroko iturei jarraipena ematea eta komunitatean modu aktiboan parte hartzea bultzatzea. Aldi berean zerbitzu honek familien bizi kalitatea hobetzen lagunduko du, abuztuan laguntza espezializatua eskainiz ohiko baliabideak urriagoak diren garaian eta horrela zaintzailei atxeden hartzeko eta lana zein familia uztartzeko aukera erraztuko die eta era berean adingabei beren beharretara egokitutako ingurune seguru batean arreta profesionala bermatuko die.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Ordu bat eta hogeita bi minutu ditugu eta bestelako gai bat ekarriko dugu. 2026ko lehen sei hilabeteetan, 2187 emakumeek salatu dute Euskal Autonomia Erkidegoan bikotekideak edo bikotekideoiak eragindako indarkeria matxistaren biktima izan direla. Hau da, iazko aldiberean baino 107 gehiago emakunderen datuen arabera.

berriz 644 emakume izan ziren. Halaber, erakunde berberak dioenez, 112,5 igoera izan du familia barruko indarkeria pairatu duten emakumeen kopuruak, alegia biktimaren familiaren inguruan eragindakoa, baina bikotekidea izan gabe. Urtarriletik ekainera bitartean 619 eraso izan ziren, iazko aldiberean 550 izan zirenean. Eta aipatuko dugu ere Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez 2025ean 2047 salaketa erregistratu zirela. Sexu indarkeriagatiko salaketen 181 pasatxo 30 urtetik beherako emakumeek jarri zituzten. Gizon erasotzaileen portzentaje handiena biltzen duen taldea 30 eta 49 urte artekoa da, 40%, eta ondoren 18 eta 29 urte bitarteko gazteak daude, kasuen 127,47%. Gaurgoizean kontatu dizuegu informazioaren arian emakume baten gorpua aurkitu dutela bart Bilboko itsasadarrean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotzaren nondik norakoak argitzeko eta hildako emakumea identifikatzeko. Asteazken honetan gaueko 10:20 gutxi aldera dei bat jaso zuten larriali zerbitzuek Ibaizabaleko itsasadarrean gorpu bat zegoela ohartaraziz. Suhiltzaileen ontzi batek gorpua uretatik atera eta inguruko kai batera eraman zuen ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitateko uretako ataleko ontziaren laguntzarekin. Bertaratu zen medikuak lekuan bertan baieztatu zuen heriotza. Ertzaintzak orain ikerketa abiatu du gertaeraren nondik norakoak argitzeko eta hildakoaren nortasuna zehazteko ere. Gorpua auzitegi medikuntzako Euskal Erakundera eraman dute autopsia egin diezaioten.

Ordu bat eta 26 minutu eta eklipsea aipagai Iruñeko planetarioak eta Arantzadik urren ezurren Sendabi batik eta Iturri eta gainetik puxika estratosferikoak jaurtiko dituzte eguzki eklipsari buruzko datuak eta irudiak lortzeko. Ez da soilik ikuskizun bisuale berezia izango hortaz, eguzki eklipsea ere aukera bikaina izango baita herritarren artean zientzia dibulgatzeko eta hurbiltzeko. Ekintza Sendabi ban gauzatuko da planetarioaren eskutik eta bertan parte hartuko dute Plaza de la Cruz eta Basoko institutuetako 6 ikaslek. Ikasle horiek hilabeteak eman dituzte eguzki eklipse horrekin lotutako proiektuetan lanean eta hilaren 12an beren proposamenak aurkeztuko dituzte bardean dagoen esparruan egingo den hitzaldi sortaren barruan. Arantzadiren kasuan bi puxika botako dituzte Iturri eta gainetik eta ekimenean ETB-k laguntzen du. Hoietako batean estratosferatik eklipsea zuzenean emango duen talde bat zuzenean jarraitzeko asmoarekin. Abuztuaren 12an zerk utxegin ez dezan eta zorroztasun zientifikoa nagusi den edozein jardueratan funtsezkoa denez jaurtiketen saiakuntzak egin dira, batzuk beste batzuk baino zorte handiagoarekin, izan ere Iturri eta gainetik egia zen lehen saiakerako globoak Galizan amaitu zuen. Orotara 15 puxika botako dira eta 35 kilometroko altuera hartuko dutela kalkulatzen da. Irudi bat egin dezagun puxika hoiek laukoiztuko dute hegazkin komertzial batek hartzen duen altuera. Ekonomia arloak ere gaur albiste bat utzi digu, aiztea Wind Groupek, dorre eolikoen fabrikazioan munduko liderren artean dagoen euskal enpresak, Orsted Danimarkarrari eman dizkiola ipar itsasoan dagoen munduko itsasparke eolikorik handienerako monopiloteak. Europako hegoaldean egindako piezarik handienak dira. 11 metroko diametroa, 105 metrotik gorako luzera eta 2300 tonatik gorako pisua dute. Konpainiak azaldu duenez, aiztea Wind Group Espainiako estatuan tamaina horretako piezak egoizteko gaiden fabrikatzaile bakarra da, baita handiagoak ere. Monopiloteak itsasondoan jarri eta erosorgailuei

0: dieten piezak dira egitura hoiek ontziratzeko prestaketan Gruas Aguado Kaizea Wind Groupen partner logistikoak parte hartu du enpresak monopiloteak leku aldatzeko eta prestatzeko lanetan lagundu du Bilboko portuko instalazioen barruan fase hori funtsezkoa baita konplexutasun handiko eragiketa batean arrakasta bermatzeko esan dutenez piezen tamaina eta pisu ezoikoagatik.
1: Informazioaren aria.

0: Eguerdiko ordu bat erdietara iristen ari gara eta nazioarteko aktualitateari begira jarriko gara. Israelgo armadak Libanoko hegoaldeak kolpatzen jarraitzen du egunero. Libanoko gobernuarekin adostutako suetena gora bera eta bi herrialdetako ordezkariek negoziazio erronda berri bat astear diren arren. Asteazken honetan egindako erasoak hildako bat eta 12 zauritu utzi zituen. Azken orduetan tiroko inguruetan Hezbolaren ustezko posizioak erasotu dituela onartu du Israelek berak. Tibnin, Kefar, Tevnit eta Mansuri herriak bombardatu zituen armada sionistak asteazkenean tankeekin eta gerra hegazkinekin, hain zuzen azken herri hori ebakuatzeko agindu eman dute gainera Israelek kontroletik kanpoko eremuan dagoen arren. Al-Arabia ekialdeko beste edabide batzuk jaso dutenez gainera fosforo zuria erabili da hoietako eraso batzuetan, nazioarteko zuzenbideak debekatutako gerra materiala. Israelek Libano hegoaldearen aurkako erasoaldi berri hau Al-Jazirak emandako informazioaren arabera gutxienez bi soldadu israeldar hil eta beste bat zauritu ondoren gertatu zen lehergailu improvisatu bat lehertu ondoren. Israelek Hezbolaren armagabetzeak exigitzen jarraitzen du baina ekintza hauekin negoziazioetan interlokutore duen Libanoko gobernua ahultzen du bere sinesgarritasunean. Hau dena gainera Erroman bake elkarrizketen erronda berri baten bezperan.
1: Ar-ra'is lam ya'mal ka hakam wa jami'
0: Hizbulako buruzagi Naim Kasemek Libanoko presidente Josef Aoun kritikatu duzu zenean Libanoko subiranotasuna eta berriaren batasuna arriskuan jartzen dituen kontzesio berri bat egingo duelakoan gogoratuz Israelek ez duela bete bere gobernuarekin adostutako konpromiso bakar bat ere. Okupatutako Zisjordanian berriz segada handi berri bat burutu du Israelgo armadak. Kalandia errefuxiatu esparruan ekialdeko Jerusalemen iparraldean nahien zuzen. Fusilez armaturik eta txakurrez lagunduta hainbat pertsona atxilotu gutxienez bi zauritu eta hainbat eraikin eraso ziren besteak beste UNRWAko Nazio Batuen erakundeko Palestinar errefuxiatuentzako agentziaren egoitza.

0: Eta bestalde Irango Errepublika Islamikoak jakinarazi duenez Omanekin batera akordio bat adostu dute Hormuzko itsasarteko trafikoa ibilbide berri batetik bideratzeko. Akordioa Ameriketako Estatu Batuen parte hartzerik gabe heldu da. Eta akordio hori baieztatu ostean xehetasunak datozen orduetan egingo dituzte publiko. Halere, Irango Atzerri Ministerioak zehaztu du Omanen lortutako akordioak ez duela itsasartearen berehalako irekiera ekarriko Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka abiatutako gerraren amaierarekin lotuz aukera hori. Era berean ministerioak aurreratu du Estatu Batuek Irango ontzien aurka ezarri duten blokeoa mantentzen den bitartean ezingo dela segurutzatio navigazioa itsasartean.
1: Informazioaren aria.
0: Eta albiste gehiago nazioartean, Ukrainako armadak Errusiako zentro logistikoen eta findegien aurka abiatutako ofentsibaren aurrean mendeku hartu du Moskuk, Kieven aurkako erasoaldi bortitz batekin, 14 hildako eta 44 zauritu izan dira Ukrainako gobernuaren arabera. Ukrainako iturrien arabera, Errusiako 24 misil balistiko eta 115 drone jaurti zituen eta helburuak batez ere banaketa zentro logistikoak izan dira. Bertatik droneak banatzen direla argudiatuz eta argi utziz Ukrainak Errusiaren aurka hasitako kanpainari emandako erantzuna izan dela. Herrialdeko armadak oso datu esanguratsua eman du gainera bere aire sistemek ezpaitute misil bakar bat ere suntxitu Patriot sistema elikatzeko duten eskasia delata. Argudio ofiziala da Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurkako gerran behar dituztela aire defentsako sistema hoiek.
2: Rozumiechi taki veliki defizit i ya ne znaju chi ye inchi prichin.
0: Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak ordea zalantzan jarri du bertsio ofiziala galdetuz ea badagoen Trumpen gobernuko erabaki politiko bat Ukrainari Patriot sistema gehiago ez emateko. Edozein kasutan egun berean Errusia bombardatzeko gai izan da berriro Ukrainako armada, bere armadak areagotu egin dituelako Errusiaren eta Moskuren kontrolpeko lurraldeen aurkako erasoak, bereziki Wildberries Errusiako merkataritza elektronikoko enpresa erraldoiaren instalazioen eta energia azpiegituren aurkakoak. Pasaden larun batetik, 30 errusiar zibil inguru hil dira Ukrainak egindako erasoetan.

0: Eta Galesko erakunde independentista nagusiak Jess Seabrook 2022 ezarri du independentzia referenduma egiteko data gisa. Oraingoz, Plaid Cymru alderdi independentistak gobernuan lehen aldiz denak ez du adierazpenik egin. Rob Hughesek Jess Seabrooko presidente izendatu berriak adierazi du egutegi argi bat ezarri nahi duela eta horren inguruan eraiki beharko dutela aldekoek gehiengoa lortzeko kanpaina Jess Scotlandek garaian ezarri zuenaren antzekoa 2014an egingo zen referendumaren kanpaina abiatu zenean.
1: I'm sort of more confident that we will be in a point where we're going to just have to say, I tell you what, we're not going to have to be able to wait for incremental powers. We're going to have all the powers at once.
0: Egia esan, Galesen independentziarekiko babes esplizitua gutxiengo aukera gisa mantentzen da biztanleria orokorraren artean, 26%-tik 34%-ra bitarteko babesa azaltzen baita hainbat inkestatan. 42% edo 45%-ko gaitzespenarekin eta 15%-geikoa zalantzati mantentzen da. Eskoziako independentismoak antzeko zifrak zituen eta erreferenduma irabazteko benetako aukerekin iritsi zen kanpainaren azken egunetara. Azkenean, 44%-k babestu zuten. Plaid Cymru alderdi independentistak garaipen historikoa lortu zuen maiatzean, eta orain arte Galesko parlamenturako hauteskunde guztiak irabazi dituen alderdi laborista azpiratu zuen.

0: Eta Ameriketako Estatu Batuetan senaturako Michiganen aldeko hautagai demokrata aukeratzeko bidea izan da primarioetan ikusmina handiena piztu duenetako bat. Abdul El Sayed ezkertiarra nagusitu da, baina ez azken inkestek eman zioten kinkarekin. Orain azaroan kongresurako hauteskunde erabakigarrietan garaipen hori balioztatzea izango da erronka. Michiganeko olatu progresista luzatu du, baina hori zatiketa demokrataren erakusle da. Agintaldi erdiko hauteskundeetan senaturako hautagaia izendatzeko Michigango primarioek badute garaile bat dagoeneko. Abdul El Sayed eta ordezkatzen duen sektore ezkertiarra.
1: Our campaign has never been about Democrats or Republicans. It's about people who believe our tax dollars should be invested here, not in endless war. And healthcare should be for all. The government should work for us. Power belongs to the people.
0: Alere El Sayedek ekidindu sozialista terminoa erabiltzea. Dena den, garaipenarekin azken asteetako olatu aurrerakoia beste hauteskunde primarioetan luzatu da, salbuespenezko fenomenoa ez dela edo New Yorken bakarrik kokatuta dagoela erakutsiz. Izan ere olatua Colorado bezalako estatuetara zabaldua zen ordurako, baina Michiganen senatua zegoen jokoan. Azken egunetan inkestek El Sayed jartzen zuten buruan, azkenean bere garaipena ez da aurreikusi bezain zabala izan, zehazki puntu bateko aldea baino ez du lortu, eta horrek erakusten du beste behin ere inkestek huts egin dezaketela. El Sayed beraz hautagaia da dagoeneko eta Rogers errepublikanoaren aurka egingo du azaroan. Orduan ikusiko da demokraten artean azaleratu den zatiketa sakonak hautetxontzietan isla duen ala itzitik Donald Trumpekin guztiz lerrokatuta dagoen alderdi errepublikanoa garaitzeko beharrezkoa den batasuna nagusitzen den. Michigan ezinbesteko estatua da Washingtonen demokratentzat, kongresuaren kontrola berreskuratu nahi badute, beraz bere biziko garrantzia izango du izpide dugun lehiak. Ordu bat eta hogeita mazortzi minutu eta kirol kontuekin goaz, klasiko baten kutsua izan duen emakumeen turreko bosgarren etapa erakustaldi bikaina eman dute iesaldiko protagonista izan diren Marlen Reuserrek, Katarzyna Niewiadomak eta Demi Bolgerinek. Txirrindulari neerlandarrak ez du kale egin esprintean eta etapaz gain maillot horia jantzteko. Bi minutu eta berrogei segunduko tarte zabala aterazieten urrengo elmugaratu zirenei. Usa Ostolazak erorikoa izan zuen ondorio larririk gabe, baina pelotoiarekiko gurpila galduz. Julen Goikoetxeak egingo digu etapa horren errepasoa.
2: Bosgarren etapa Frantziako turrak Makonetik Belleville Vogelera bidean gain altuenak ez, mendate gogorrenak ez, baina zailtasunare plazaratzeko aukera zuen etapa, eta gogortasuna azkenean ziklistek eurek baigaineratu dutenak eta errepidean jarri dutenak. Demi Bolerinek azken kilometroetan eta azken mendateetan jo eta jo Julen Goikoetxea, baina ez du lortu Marlen Reuser eta ez da Kasian Niewiadoma bera askatzea, naiz eta hori bai, irukoa iritsi den elmugara, eta nolabait turraren podiumak ere poliki-poliki hartzen du emakume hauen usaina eta izena.
3: Demi Bollerin, Marlen Reuser eta Kasian Niewiadoma eguneko protagonista nagusiak, hirurak iritsi direlako elmuga puntura, zuk esan bezala, batez ere Demi Bollerinek erakutsi duen joagatik, favoritoen talde nagusi hori bakantzen joan da, eguneko azken mendateetan, eta zuk esan bezala, azken kilometro hoietara, hirurak iritsi dira, azken kilometroaren barruan, bazirudien Kasian Niewiadoma laru metroren faltan hartu duen tartearekin, etapa garaipena beraren zati izan zitekeela, baina Demi Bollerinek sekulako jazarpen lana eginda azkenerako aurre hartu eta berak lortu du etapa garaipena Reuserren eta Niewiadomaren aurretik.
2: Galtzaile nagusiak esango dugu, joan den urteko garaia Ferran Prevot eta Anna van der Breggen bera 2 minutu eta hogeita amabos segundutara elmugaratu dira Julen, hirugarren mailako mendate horretan, azken aurreneko mendatean ezin erabate tartea lotu eta hortik aurrera jazarpenean arrakastarik lortu gabe.
3: Hori da, atzoko horlojuaren aurkakoan ere Ferran Prevotek ez zuen lan txukunik egiterik izan, eta gaurkoan ere mendateak agertu direnean, mendate labur eta pikoak agertu direnean, atzera geratu da, berarekin batera zuk aipatu duzun Anna van der Breggen bera, eta gaur galdu duten denbora kopurua kontuan izan da, van der Breggen nagusian 4 minutura dago une honetan, eta Ferran Prevot bera 5 minutura. Oraindik ere turrak emango du, aldapagorako bidea, baina diferentziaio kontuan izan da, eta erakutsi duten itxura kontuan izan da, zaila dirudi, ba, Pauline Ferran Preboten kasuan, iaz lortu zuen Tourreko garaipen hori errepikatu alizatea.
2: Euskaldunen artean, bueno, ba, Paula Ostizentzat akaso errendimendurik onena, nahiko txukun erlojupekoan bereziki ondo julen, baina, tira, ba, bosgarren etapa horretan ere, amalau minitutaren mugaratuta, berrogeita ama bosgarren, nolabait, bueno, ba, bestelako ordezkariak eta akaso gure favorito nagusia Usua Ostolaza, euren maila onenetik oso urrun egon direlako, Usua hogeita lau minitu eta berrogeita amazazpi segundutara elmugaratu da bosgarren etapan, urruti erlojuaren aurkare denbora gehiagitxo galduta eta zalantzan denok ere, ba, ez ote den bere sasoiune onenetik edo bere osasun bete-betetik urrun xamar.
3: Baitxura hori eman du, asteazkeneko etapan, irugarra mailako mendate batean ikusi dugu atzera geratzen eta handik aurrera, ba, ez du berriz ere talde nagusiarekin bat egiterik izan eta atzerapena pilatzen joan da zuk esan bezala, bazkenean elmugan hogeita lau minutu galtzera iristeraino. Eta Paula Ostizen kasuan, ba, hainbat kilometrotan, talde nagusian, favorituen talde horretan, ba, Marlen Reuser lideraren mesedetan lanean ikusi dugu, atzo, erlojuaren aurkako saioan ere, euskaldunen artean lanik onen egin zuen Ostiz bera izan zen, eta ba, hain txirrindulari gaztea izan da, ba, gaur bezalako etapa batean, turrean talde nagusitik tiraka aritu baldin bada, ba, maila badaukan seinale.
2: Bueno, osteguneko etapan, Montbrison, Tugnon, Zugon, esango genuke, asteazkenekoaren antzeko gidoia plazara dezaken etapa julen, mendateak ere bata bestearen atzetik, eta batez ere, ba, azken kilometroetan, bueno, bigarren mailako eta hirugarren mailako mendate horiekin, bara, nolait Mont Venturen atariko bezala, etapa gogorra, eta berriz ere ziklisten joak erakutsi beharko digu, ea berriz ere, ba, antzeko gidoitik dabiltzan, edota, aipatzen ari garen hainbat izenek ere, ba, denbora dexente galduta, bestelako estrategiak edo, balia ditzaketen, bi bideoiek ere zabalik usten ditu osteguneko etapak.
3: Zalantza izpiri gabe, astezkenekoak erakutsi digu, 2900 metroko desnibelarekin, ziklisten nahi badute, ba, lehia gonda itekela, ostegunekoak ere, ba, antzeko profila dauka, kaso, azken bigoera hoiek, ez dira, astezkenekoak bezain gogorrak, baina etapak guztira, ba, laugarre mailako iru mendate, irugarre mailako bi mendate, eta bigarre mailako mendate hori izango ditu, eta perfila ere erabate gora beratxua da, beraz, ikusiko dugu, alde batetik nagusiari begirako lehia hori izaten ote den, eta seigarren etapa ere kontuan izanik, seigarren etapa ere badugula jada, ba, txirrindulariak nekea baldin badauka eta ere, ba, akaso ihesaldiren bat sortu ezkero ere, izan dezake, arrakasta helmugara bidean.
2: Tira, bosteguneko etapa hemen txena izirratian kontatuko dizuegu, arratsaleko lauetatik, seiak eta laurdenera.
4: Informazioaren aria.
0: 16 minutu arratsaldeko ordubietarako eta hementxe jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian. Zeutako krisi migratorioak ehun hildako baino gehiago utzi ditu zenbait alderdi politiko ketekin ateratzeko baliatu dute hori eta Frantziako gobernuak polizien kopuru hirukoiztu du Euskal Herria zatitzen duen mugan. Anaitze Agirrek Irungo Harrera Sareko kideak naiz irratian aztertu du egoera.
5: Amalo minutu besterik ez, goizeko bederatzietara heltzeko, zortzek eta berrogeita sei minutu beraz. Eta gutxi gora bera, gure lurraldetik, 1000 kilometrora pasatxo kokatuko gara, Ipar Afrikan punturik, ba, iparraldekoenean. Zeutako migrazio krisi bat ezan delako noski. Baina helburu politikoekin sortutako giza hondamendi bat ere izan da ziur asko. Horren eredu, badagoeneko berreskuratu diren iotzak eta atzoko datuak aipatuko ditugu. Ehun baino gehiago, Espainia eta Maroko uretan baitira berreskuratutakoak eta pentsatu beharko genuke datozen egunetan, ba, alik eta gehiago agertuko direla. Pentsatzen delako alako mugimendu masibo bat antolatu denik Marokon, Erresuma Alauita alguztidunako zerbitzu sekretuek horren berri eduki gabe, zeharka edo zuzenean. Ziur asko ondorioak gaizki kalkulatu zituzten arren biztan da Zeutan ikusitakoak Marokoren agenda politikoari eragiten diola, gobernu bakar bat ere prest ez dagoen arren alakorik onartzeko. Horrek ez du esan nahi afera honen erabilera politikoa iparraldeko Afrikara mugatzen denik entzuleok, gurean ere izan duelako ondoriorik Zeutako krisi horrek. Ikusteke noiz arte eta zenbatero baina azken hilabeteekin alderatuta, nabarmen ugaritu da azken egunetan presentzia poliziala Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan gutxienez. Eta aste honetan bertan prefetak Biriatutik agindu du handituko direla kontrol mekanismoak Zeutan sartutako gehienak penintxulara ez sartu eta euren etxetara bueltatu diren arren. Abagunea proposa dugu beraz entzuleok Bidasoa ardatz duen muga administratiboaren inguruan gertatzen ari denaren berri izateko aspaldiko partez, Anaitze Agirre Irungo Harrera Sareko kidea baitaukagu gurekin telefonoren bestealdean. Egunon, Anaitze, ongetorren naiz irratira.
6: Egunon, mi esker.
5: Bidasoara begiratu aurretik, Zeutan gertatutakoaz, Harrera Sarean duzuen iritziaz galdetu nahi dizut. Zure ustez, zer da gertatu dena? Azalpen bakarra dago edo faktore asko hartu behar dira kontuan?
6: Zuke esan duzun bezala, gure ustez azalpena multifaktoriala da, ez? Eta azken finean ikusten duguna da, berriro ere, giza eskubideak zapuzten direla, ja hitz horrek ere utxala ematen du. Baina azkenean ikusi duguna da nolabait eta geopolitikan dabiltzanek egiten duten analisia zuk esan bezala, bestalde batetik ez ahaztu Maroko ez dela herrialde demokratiko bat, krisialdi ekonomikoa edo behintzat muga inguru horretan bizi diren personek izugarrizko krisialdia jasaten dutela pandemia ostetik. Eta guzti hori nahastu da, bazkenean jendea dago beharrean, jendeak behar du bizitza hobeago bat bilatu edo nahi du, edo bere egoera hobetu, eta guzti horiekin erabilera nazkagarri bat eginda horrela esan daiteke ez, eta zuk esan bezala, orain ondorio nagusia eta azpimarratu behar dena da, 141 hildako daudela momentuz, Caminando Fronteras elkarteak atera duen bezala, eta hori dela guk kontutan hartu beharreko lehenengo datua eta horrekin lan egin eta exigitu muga politika hauek berriro ere alda daitezen, ze azken finean honen atzean ikusten duguna da betikoa, zirkulazioa askatasunik ez daukate hegoalde globaleko personek, eta bide segururik ez daukate migratu behar edo nahi duten personek bizitza hobeago edo bizitza salbatu nahian dabiltzanak.
5: Neko zaila da justifikatzen Europako hainbat estatu hartutako erabakiak, are zailagoa da ulertzen batzuek bestei ardurak egozen dizkietela, ez ordea barduradun nagusiari. Edozen kasutan, gure muga administratibo horretara bueltatu zanaitzen neurri gogorrak dire iragarritakoak, guztira, larun poliziakide eta soldatu izango dira Pirinioen barneko igarobideetan, Kataluniatik Euskal Herrira, etorkinik hortik pasatzea ekiditzeko helburuz, militarren presentziare, bueno, ahalbidetuko da, eta ziurtatu dutenez, Frantziako lurraletik Espainiakora kanporatzeko agindua jaso dutenen pertsonen kopurua biderkatu eginda 2024an 575 izan ziren, 2025an ordea, pentsa, 1100 izan zirela. Zerekin lotzen duzue Frantziar migrazio politiken gogortze berri hau, hauteskunde presidentzialak akaso?
6: Ba, adibidez, eta baita ere azken finean Europa osoan zabaldudan eta egonkortzen ari diren migrazio politika arrazista hauek muga politikak direnak, eta ikusi dugu Zeutarekin azken finean da Zeuta eta Marruekos externalizatutako muga bat den bezala, gurean Schengen muga bat, bueno, Schengen sistema guzti zapuzten ari dira Europar Batasuneko partaideak, eta Frantziak nolabaiteko salbuespen egoera horretan darrai duela urteak. Eta azken finean orain egin dutena ere, ba, bueno, ba, polizia, sekuritizazioa eta bar, guk ez dugu migrante gehiago ikusi, inundik ere, ikusi ditugunak dira polizia gehiago, militarrak ere ikusten ditugu patrullatzen, normalizazio hori ez da onargarria, eta gure ustez propaganda kutxu nabarmena dauka. Frantziak adibidez ikusi ze udadamakin, Girondan zuteak, bueno, daukan egoera politiko oso nabarmenki okerrera doa, ultraeskuina gora doa, guzti horrek nik uste bultzatzen duela baita ere Frantziako estatua horrelako propaganda eta performantzeak burutzera.
5: Galdetu nahiko nizuke, pentsatzen duzuen Irungo Harrera Sarean egoera hau luzatuko denik edo gehiago behin-behinekoa den, Bidasoan eta honen inguruetan zendu diren 9 lagunez ahaztu gabe, bazirudielako, bueno, azken urteak, azken bi urteak zehazki, lasaiagoak izaten ari zirela polizien kontrolei dagokienez, zergatik aldatu zuen Frantziako poliziak bere jarrera tarte horretan?
6: Bueno, alde batetik esango nuke hor egonda Europar Batasuneko Justizia Tribunalak esan dio Frantziari ezin dituela horrelako neurriak eta muga sistema horrela itxi eta kontrolak ezarri, baino berean jarraitze dute, esan nahi dut batzuetan erlaxatu egiten dira, beste batzuetan gogortu, baino hori ez da desagertu. Eta noizbehinka, puntualki, hau aprobetxatuz, beste esate dizuet, beste Europako herrialde batzuk aprobetxatu duten bezala propaganda egiteko, hor daukazute Italia eta Finlandia, zeuta erabiliz, Frantziak ere nik uste hor ikusi duela aitzakia egokia, propaganda pixka bat egiteko eta fokoa beste norabaitera bideratzeko. Baina esaten dizuedan bezala guk ikusten duguna da, mugak gogortzen dira, gogorrago jartzen dira noizbehinka, bide seguru horiek ez diranak okerragotzen dira eta jende gutxiago muga honetatik pasatzen bada edo guk gutxiago ikusten dugu noski eta gutxiago dator, pentsatu behar dugu ere, agian delako, gogortu direlako bide horiek, eta jendea beste bide batzuk, inseguruagoak direnak beti, okerragoak izaten direnak beti, bilatzen ari direra, baina migrazioa ez da geldituko. Eta adibidez, entzuten dugunean diskurso instituzionalean, migrazio arautua, ordenatua eta segurua, migrazioak ezin dira ordenatu, arautu eta desde luego seguruak ez dituzte egiten. Hau da, errotik aldatu behar da estrukturala den eta iparrean dagoen eragina iparrean egonda eta fenomeno estrukturala hau eragiten duena, errotik aldatu behar dira migrazio politikak. Baina ikusten dugun bezala, Europa ez dijo hortik, Europa justo kontrakoa egiten ari da, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu nola jarraitzen dugun.
5: Anaitza, epatu diguzu, ez dela eman migratzaileen kopuruan gorakada esanguratsurik justifikatuko duena, kontrolen zorroztea eta areagotzea. Baina txanponaren beste aldean, ez ezagun beste alde batera begiratu eta pentsatu, ez direla gehiago heltzen, etorkinen etorrerak Bidaso aldean, ez direlako sekulan gelditu, tantaka kaso azken aldean, baina ia egunero heltzen direlako gazte afrikarrak zuen ingurura. Hala esan diate niri behintzat. Galdetu nahi dizut, Irungo Harrera sarean barkatu, aurtengo udan egiten duzuen balantzeaz. Nolako izaten ari da egoera?
6: Oso lasaia, esate dizut, oso lasaia. Guk jarraitzen dugu lantalde batzuk aktiboago edukitzen eta beste batzuk nolabait desaktibatu ditugu jende gutxiago iristen delako. Hor daukagu guk gure termometroa. Horregatik esaten dizuet hemen ez dagola inolako pasabidea beti izan da. Gu existitu aurretik eta gu ere desagertzen bagara jendeak pasatzen jarraituko du. Hori hala da eta hiperfrogatuta dago. Orduan, baino desde luego guk hemen ez dugu orain eta zeutan gertatzen ari denarekin ez da gutxiago ere, ez da jende gehiago iristen hasi. Guk ikusten duguna da oso jende gutxi pasatzen ari dela orain. Eta beste gauza bat, pasatzen da geroz eta lan handiagoa eta orain gogortu dituzten kontrol hauekin eta lareun polizia gehiago hauekin egingo dutena da egoera gogortu eta okerragoa egin, baina jendeak beti lortzen du aurrera jarraitzea. Orduan guk esan dezakeguna da gehiago dagoena evidentemente dela polizia, baina migranteak ez.
5: Ba, nahitze, amaitzeko, bueno, zeutara begira hasi dugu elkarrizketa, eta zeutara begira amaitu nahiko nuke. Irunera heldu eta laguntza eskaintzen diezuen pertsonen artean, ohiko izaten alda Zeutatik eta Melillatik igarotzea aurretik. Alegia, Irungo harrera sarearen gana heltzen diren gazte horien artean, ohiko izaten da Zeuta edo Melilla izatea aurreko geldialdietako bat?
6: Baten batzuk agertu dira, baina orain arte Kanarietakoa izan da bide nagusia, eta bide horreta hori egin duten pertsonak iristen ziren gehienak. Gero badaude beste bide batzuk saiatu dituztenak, eta hor Zeuta eta Melillatik pasatu diren batzuk badaude, baina ez da nagusi jende gehiena hortik pasatzen ari orain momentu honetan. Agian aldatuko da, baina momentu honetan bide nagusia diez Balearetara joaten ari dena da. Baina esaten dugun bezala, bide bat izten da, beste bat irikitzen da, okerragoa eta hilkorragoa, hori gertatzen ari da.
5: Anitz, bi minutu ditugu, nego nuke zurekin sagondu, aipatu duzun azken horretan, Kanarietako, bueno, ibilbide ilegarria, oso ilegarria ezaguna dugulako, zer ez esanik ez baitere, itxasartean daukaguna, baina azken aldian ugaritzen ari den ibilbide baten inguruan berri mandiguzu, Balearetakoa. Kasu honetan, Marokotik doaz, badakit baitere Algeriatik makina bat direla ibilbide hori egite dutenak, distantzia oso luzea da. Akaso, kasu honetan, nabarmendu beharko genukena da, bidai horrek dakarren arriskua, ez da?
6: Bai, noski, hala ere kontutan izan, adibidez Kanarietakoa askoz ere luzeagoa dela, baino bai, kasu honetan ateratzen dira, esan dezun bezala, Maroko, Argelia, bueno, Magrebetik, ez da? Eta bide hori orain hartzen ari dira, eta, bueno, ez daukagu Elena Malenoren sare sozialak jarraitu bakarrik daukagu ikusteko jendea pasatzen ari dela, iristen direla, eta hildakoak ere izaten ari direla, noski. Azkenean hori eragiten dutelako politika hauek, hildakoak. Eta hori da, nire ustez, guk kontutan hartu behar dugun lehenengo faktorea lanean jarraitzeko, elkartasuna indartzeko, eta bueno, hemen sareetan esaten dugun bezala, elkartasuna delako momentuz bide bakarra guztioni aurre egiteko.
5: Zeutan frogatu da gainera, bueno, pertsona batzuen eriotzazari garenean zenbaki soilak izaten direla, ehundik gora hildako dagoeneko Zeutako krisiaren baitan, eta modu oso hotzean aipatzen ditugu hildakoak. Edozen kasutan, Anaitze Agirre, Irungo Harrera Sareko kideari mila esker gaurkonetan gurekin izateagatik, eta hemendik aurrera ea fokua zertxoet gehiago jartzen dugun bidazo aldean.
6: Bale, baba, mi esker zuei hitza ematagatik, eta ondo izan.
5: Osongi izan, aio.
6: Aio.

Ale kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak, euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu.

Arratsaldeon entzule, ordubiak ditugu puntu-puntuan eta informazioaren aria entzuten ari zara Naiz Irratian. Gasteizko udaltzaingoak 30 urteko gizonezko bat atxilotu du ostegun goizalde honetan, jaien esparruan Plaza Berrian emandako kontzertuan sexu erasoa egita egotzita. Hiriko mugimendu feministak kasu hoiek salatzeko telefono bat du martxan. Udaltzaingoak jakinarazi duenez, gertakariak ordu biterdiak inguruan jazo ziren, emakume bat gizonak aldegin zezan saiatu zenean, bertan zeuden pertsonak molestatzen ari baitzen. Aurretik ere kargu hartu zion gizonak lepoan jo zuen eta genitaletatik heldu zion. Gainera, abuztuaren 4an jaiak hasi zirenetik udaltzaingoak beste 5 pertsona atxilotu ditu. Astearte goizean 51 urteko gizon bat atxilotu zuten Zaramaga auzoan etxeko indarkeriaren esparruan lesio eta ertxapen delitu bat egotzita 082 telefono zenbakira ditu eta etxe batean eraso bat izan zela jakinarazi ondoren. Euskal autogobernuarekiko babesa oso argi geratu da ostegun honetan ezagutarazi den 2026ko ituna inkestan, bi datutan laburbilduta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 84%-ak autogobernua mantendu edo zabaldu nahi du eta 76,3%-ak estatutu berri bat lehentasuna dela uste du. Jon Garro eta Asier Blas ikertzaileek egindako Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren jarrerak eta balorazioak ekonomia itunari eta autogobernuari buruz ituna inkestaren emaitza azterlanean jaso dira egiaztapen hoiek. Estatusean jauzi bat adosteko Euskal Indarren arteko elkarrizketek jarraitzen duten honetan. Emaitzek erakusten dute gehiengo sendoa dagoela egungo autogobernua mantentzearen edo handitzearen alde. 84,2% zehazki. Ia gaur egungoak bezainbeste dira handitzeko apustua egiten dutenak, 84,9% eta beste 120,5%-ek independentziaren aldeko apustua egiten dute zuzenean. Bestela esan da, 20 inkestatutik batek bakarrik 4,6% planteatu du autogobernua murriztea. Dagoeneko eskuratutako eskumenez eta Gernikako estatututik 47 urtera egiteke geratzen direnez harago, 3 pertsonatik bik uste dute estatutu berri bat egitea eta onartzea lehentasuna izan beharko litzatekeela Euskal Erakundeentzat. Zehazki, 76,3%-ak uste du oso lehentasunezkoa edo nahiko lehentasunezkoa dela eta 30,1%-ek ez du uste hain premiazkoa denik. Eskaera horren atzean ideia bat dago inkesta osoan errepikatzen dena. Euskal gizarteak autogobernua ongizate kolektiboarekin identifikatzen du.

0: Eta bestalde, Europolek Euskal eta Kataluniar independentismoak sartu ditu bere 2025-eko terrorismoaren egoerari eta joerei buruzko txostenean, estatukideek emandako informazioan oinarrituta. ERZ-ek eta EH Bilduk barne ministroaren agerraldia eskatu dute zentzu honetan. Dokumentazio ofizialean zehazten denez, estatukideek terrorismo delituengatiko atentatu, atxiloketa, kondena eta zigorri buruz emandako informaziotik abiatuta egin da txostena, eta Europolen eta Eurojusten ekarpenak jasotzen ditu. Azken dokumentu horretan, Europar Batasunean egiaztatutako terrorismo etno-nazionalista edo separatista deitzen duenaren ohiko atala sartzen da. Eta naiz eta 2025-ean estatukideek ez zuten atentaturik jakinarazi, nabarmentzen du Kurdistango langileen alderdiak Europar Batasunean eragina zuen aktorerik garrantzitsuena izaten jarraitu zuela, eta horri gehitzen dio talde republikar disidenteek eta aktore separatista korsikarre eta euskaldunek ere beren jarduerari eutsi ziotela. Euskal Herriari dagokionez, Europolek dio 2025-ean areagotu egin zela muturreko euskal ingurune separatistak eragindako indarkeria, jarduera hori ezker muturretik hurbil dagoen inguru independentista batetik etorritako aktore gazteek egin zutela dio batez ere. Txostenak dio araber Kataluniako muturreko separatismoak zatikatuta egoten jarraitu zuela gaitasun operatibo ahularekin eta neurri handi batean noizbenkako ekintza simbolikoetarako mugatutako jarduerarekin. Indarkeria iraunkorra edo eskala handiagokoa erabiltzeko gaitasunaren zantzurik gabe. Nola nahi ere, argi dago euskal kataluniar kurdu naiz korsikar kasuetan etzela atentatu terroristarik jakinarazi. Jarduera gehienak laguntza logistikoan, propagandan, errekrutatzean eta finantzaketan kontzentratu ziren txosten honen arabera, eta azken hori Europar Batasuneko panorama etno-nazionalistaren eta separatistaren funtsezko dimentsioa izan omen zen. Independentziaren aldeko ezkerreko talde parlamentariak, Eskerra Republikanak eta Euskal Herria Bilduk osatutakoak, Fernando Grande Marlaska Gomez Espainiar barne ministroaren agerraldia eskatu du Senatuko barne batzordean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa berritzeko ere aprobetxatuko dugu tartetxo honetan, gogorekarriko dugu gaur goizetik bidelanak direla eta itxi egin dutela Bizkaia 780 errepidea Norantzabietan, Punta Luzeron, Zierbanan eta Bilboko portuan sartzeko baliatzen ari direla N629 edo N644 errepideak. Eta bestalde, eguraldiari dagokionez, egun honen hasiera oso odeitsu egonda, iparre isurialdean euriak ingo du ostegun honetan eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan gertatu den bezala, goizak aurrera egin ahala atertzera egin du lurraldearen hegoaldean eta arratsalean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta hegoalderago zabalagoak, ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik behera. Hoiek horrela iparre isurialdearen Iparri surialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan, eta Arabar Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute gehienez. Hauek orain arteko kontuak, orduak eta 6 minutu dira, Mikel eta Laboa podcasta entzungai jarraian aiz irratian, eta iruretan bueltatuko gara informazioarekin, gero arte.
1: Naiz irratia.
2: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, diruz lagundua.
4: Mikel eta Laboa. Seigarren atala. 1961.

Mikelek ez zuen musika prestakuntza arauturi jaso. Partitura errazak irakurri alizateko lain, kantutegi tradizionalekoak. Bere musika kaiera, kasete grabagailu bat zen. Bertan gordetzen zuen, deskubritzen eta probatzen zuen guztia. Egunero entxeatzen zuen gitarraz. Hasieran ohiko ariketak egiten zituen, teknika hobetze aldera. Ondoren, sorkuntza lanari ekiten zion, nahi zituen soinu eta melodien gehiago. Abesti berriekin buru belarri zebilenean, bakarrik egotea maite zuen. Inork ez zion entzuten komposatzen zuen bitartean, eta lana ia amaiturik zegoela uste zuen arte, ez zion inori erakusten. Akompainamendu instrumentuak ahotsez imitatzen zituen, eta kanta buruan argi zuenean, zuzeneko emanaldietan egiten zuen proba. Disko baten grabazioa hainbat urtez luza zitekeen. Salbuespenen bat gora bera, lehenengo hitzak aukeratzen zituen eta gero musika. Berak aitortua, motela zen konposatzen, txoria txoriren kasua salbu, kolpera atera baitzitzaion. Bere lanari buruzko kritikak argitaratzen zituztenean, Marisolek irakurtzen eta gordetzen zituen. Honak alatxarrak izan, berak nolabaiteko tartea gordetzen zuen eta ez zuen interes handiegirik izaten. 1961an, Mikel jaialdi batera gonbidatu zuten Larraitzera. Eta ara joan ziren senarremasteak eta bizeme alabak. Kontzertuaren ondoren, emanaldian profanazioak eta lizunkeriak esan zirelako gezurrak zabaldu ziren. Marisolen hitzetan, hotzak akabatzen geunden eta, ez da txanoak entzeko gogorik ere. Euskal kantagintza berria agintarien jomugan zegoen. Aste batzuk geroago, bi gizon etxera joan zitzaizkien. Mikel gai honi buruz deklaratzera haiekin joatea nahi zuten. Uko egin zion, telefonoz bi gizonak poliziak zirela berretsi zioten arte. Berriz hasi zen ezbera atxilotu nahi zuten zurrumurrua zabaltzen, Nafarroara alde egin zuen egun batzuetarako, ekaitza baretu arte. Urrengo urtean, 1962an, laugarren lan esperimentala estreinatu zuen, Gernikan. Bombardaketaren kontakizuna da. Metalesko munstroak gerturatzen ari direnean hasten dena. Hain justu, bere familiak 1937ko apirilaren 26 hartan, babesturik zegoen baserretik ikusi ahal izan zuten munstroak. Mikeli bi hitz bakarrik ulertzen zaizkio. Kate hotsak. Lekukoen arabera, zerutik eroritako bombek kateak zituzten. Horiei egiten diete referentzia Mikelen hitzek. Lertzen zirenean, kateak metraia bilakatzen ziren. Dramatismo izugarriaren ostean, konposizioak bukaera itxaropentsua du. Mikel kezkaturik zegoen, bizirik iraundakoengan zor zezaken erreakzioarekin. Azkenean, bombardaketaren bilekuko arengan hurbildu eta sentitu zuten zirrara adierazi ziotenean, lasaiago geratu zen. Beste emanaldi batzuetan ordea, erreakzioa bestelakoa izan zen, txistuka hartu baitzuten, baina nolabait hori onartua zuen.

1964ean, Roy Hart abanguardiako artistak eraturiko eskolak Bilbon eskeinitako emanaldi baten izan zen Mikel. Ikuskizunak ahotsarekin jolasten zuen, hitzik gabe, giza arimaren adierazpide gisa. Roy Harten arabera, hitzen mugarik gabe, doinu, oiu edo asperenak ohiko hizkuntza baino eraginkorragoak dira emozioak eta ideiak azaltzeko. Roy Hartek soinuak bere egoera puruenean bilatzen zituen, eta posa, mina, maitasuna, handikeria transmititzen zituen haien bitartez. Mikel posi geratu zen mundu mailan aintzat hartzen zen artista multzo bat beraren antzeko ildoan lanean ari zela ikusita.

40 urte betetzear, presituen abestiak grabatzea erabaki zuen. Herrigogoaren estudioan izan zen, Donostian, eta horrek patxada sartzeko aukera eman zion. Pieza etxean entxeatzen zuen, eta pozik zegoenean estudiora joaten zen. Ura izan zen, Lekeitioaken lehen grabazioa. Aurretiaz, abestien hitzak informazio eta turismo bulegoan aurkezturikoan, hainbat abesti atzera bota zituzten. Bertolt Brecht eta Arestiren hitzak zituztenak hain zuzen ere. Lan honi buruz aipatuko ditugun komentarioak, Agirre alkalde idazle eta iruzkingileak disko argitara eman eta urtebetera idatzi zuen artikulutik atera ditugu. Artikulu horrengatik, Diario Baskotik kaleratu zuten. Honela zioen. Ez doka mairuren banantzetik hiru urtera, Mikel Laboa berritu eta Alaia dugu berriro gure artean, paregabeko bidisko berrirekin. Egiari zor, diskoak hiru ziren, Bata, Bia eta Hirua, baina zentsurak Bia debekatu zuen. Txinaurria, musika tradizionalaren erakusgarri ikaragarria da. Melodia xumea, gitarraren akompainamendu arinez, baina dinamismoz. Sarkasmoa eta samurtasuna batera.

Mikelek aurrera jarraitzen du konposizio labur eta zoragarriarekin. Lanikan ezin egin. Maixulana.

0: Ari.
1: Baten A aldea emeki emeki doa aurrera, hartzeren beste konposizio batekin. Sinez apartekoa ideiaren garrantziagatik eta bere garapenaren laburtasunagatik. Mikelek leunki melodia bigun batean bilduta.

dudan abestia da Bat diskoaren aldeko azken kantua. Artzaren olerkia mimos landu zuen abeslari, kompositore eta interpreteak. Musikari dagokionez, baliteke hau izatea aldeko abestirik ambiziotsuena. Bastanekin uztartzen gaituen lan panteista. Ez da zira garamatzana.

Pasaiko herritik kantuan, harmonika eta banjoa lagun, Labo Ameriketako mundura hurbilduko da, Zabalak lagundurik. Blues bat, Xenpelarren kontura.

0: Aitaren ustelkariaren kulpa
1: bedeinkatua. Xavier Leteren satira garratza. Mikelek egunak eman zituen sukaldean gora eta bera irakurtzen. Azkenean, letania giza ematea erabaki zuen arte. Hau posa.
0: Aitaren ustelkariaren kulpa zemetonto batzuen ama izan dua. Isil-isilik urte luzetan bizitua. Eta ratzalde hotz eta euritxu batean.

Kinean etxaia morratua, neskazarren postimurra, agure okerren segurantzia, ilunpetako zomorroa, nauzi guztien zerbitzari pareri gabea, amargarren mendeko itzala mabietxen jabea, zimaurretako zizare kolore gabea, santua, santua, guzti santua. Hauzi konpontzaile trebea, zizeron berpistua, grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, zabiduriz eta zerrez beterik munduko pekatuen aurrean oiu egiten duena, lapur galanta, azta zakil paregabea, zure eriotzako egunean kanpo santuko arrak baskatuko.

Zaude lasai, Josean Hartzeren sei bertxoko olerkia da, diskoan indartxo ageri dena. Olerki, labur bezain ikaragarria.

Mikelen mundu propioa. Ezein hortzi mugatan ez da hobeto mugitzen, gure tradizioaren sinpletasunaren eta intimismoaren horizontean baino.

0: ez duzu pro...
1: Arrano beltza, gure historiari buruzko hausnarketa luze eta lasgarria.
2: Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da nun baita aski. Gibel, bel, gibelet, ibeletik eman, nor, nor, nor, nork ez daki, digutela, ematen ari, ari, ari, ahari, ari zaizkigula, digutela, eman, eman, ematen, emanetar, emaneta sar, sar etar, hartuko, sartuko, dugula, dugula, digutela, sartuko, hartuko, baldin, din, din, baldin, toz, datoz, datoz, datozenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Egun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, ire amari arrapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeldoi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik, marisantz iretzat, eta bai semea ilotzik. Saia sotoan, eta gu, astazak ilok, atzeko atea izten arrapatzen gaitu zebeti, ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko te dugu noizbait, noizbait ikasiko. Eta baldin, batean bati, joko hori gogozko bazaio, ez dezala atsegin hautz, baina jokabeza herriaren alde, eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari, barruan krask, gutxinez moz dezaiola mutxurra.
1: Gernikarekin nola eutxi malkoei.

Agirre alkalde konela bukatu zuen bere kronika. Zure bizitzan musika gehiagorik egiten ez baduzu ere, Mikel, alegintzea, sufritzea, merezi zuen eskaini diguzun hau eskaintzeko. Lortu duzun espresio askatasun horregatik. Ia musikarik gabe, ia hitzik gabe. Diskoa plazaratu zenean, azalean zumetaren irudi ederra zuela, Mikelek ale bat eraman zion Marisoli bakarrik entzun zesan. Amaitu zenean, Marisolek, hau oparia, bota zion. Gobernadore zibil eta mugimenduko provintziako buruak Durangoko azoka Santa Maria Elizako atarian ospatzea debekatu zuen. Han egin ohi bazen ere. Ez zuen lortu ordea. Antolatzaileek, sirenak eta ez sirenak egin eta azokara eraman zuten. Bertan, zaleek eskuragarri izan zituzten Mikel, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo eta Xavier Leteren lan berriak. Gozamen hutsa.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

Hirurak dira ongi etorri entzule naiz irratira eta arratsaldeon. Labeko ostegun honetan jakitera manduenez Azkoitian gertatutako lan istripu traumatiko batean 44 urteko basogintzako langile bat hilda lanean ariztela enbor bat gainera erori ostean. Istripu ugari gertatu da sektore honetan azken urteotan. Guztira honekin 39 langile hil dira urten Euskal Herrian lan istripuen ondorioz Labek erantsi duenez. Senide, lagun eta lankidei elkartasuna eta doluminak helarazi ondoren basogintzan diarduten guztiei ere luzatu dizkie Labek, baita gogor kolpatutako gainerako sektoreenei ere, garraiolariak tartean. Gogor ekarri duenez, Labek agerraldi egin zuen berriki Gipuzkoako batzar nagusietan basogintzan gertatzen den egoera hori salatzeko eta ustiaketan, prebentzioan, ikuskaritzan eta kontrol publikoan benetako aldaketak eskatzeko.

Bain zuzen, baso zainen kolektiboko langileen erdiak abuztuaren 12ko eguzki eklipsearen egunean lan egingo du. LAB, AFAPNA, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek ekitaldiaren garrantzia baliatu dute funtsezko zerbitzu publikoa eta lanbaldintza hobeak aldarrikatzeko eta Nafarroako gobernuari 17 plaza sortzea, kontziliazio neurriak hartzea eta soldatak igotzea eskatzeko. Nafarroako gobernuaren aurrean deitutako mobilizazioa aipatutako eklipsearen aurrean kolektiboa ikusaraz teko estrategia bateratuaren barruan kokatzen da. Azaldu dutenez, gertaera horrek milaka pertsona ekarriko ditu Nafarroako naturguneetara eta arreta sozial eta mediatiko handia bilduko du. Hala jakinarazi dute egungo plantilan 140 langile daudela eta erdiak inguru deitu dituztela egun horretan lan egiteko eta naturguneen babesa bermatzeko, arriskuak prebenitzeko eta lurraldearen erabilera arduratsua zaintzeko. Sindikatuetako ordezkarien ustez, ekitaldi hau aukera bada ezinbesteko lana egiten duen eta halere gizartearen zati handi batek gutxi ezagutzen duen kolektibo baten errealitatea herritarrengana hurbiltzeko. Urtean zehar egiten dituzten askotariko lanak azpimarratzearekin batera gogorarazi dute euren aldarrikapenek ez diotela soilik unean uneko premiari erantzuten, baizik eta Nafarroarentzat estrategikoa den zerbitzu publiko bat indartzeko eta lanbaldintzako betzeko denboran neutsitako eskaera baten parte dela. Horrela bertaratutakoek eklipserako betaurrekoak eraman dituzte ikustarazte kanpainaren elementu adierazgarri gisa, baita administrazioak eklipsatu egiten gaitu zioen pankarta bat ere.

0: Eta match bilketa ostegun honetan hasi da Errioxa jatorri deitura kalifikatuaren lurretan, Araba eta Nafarroako guneak barne. Inoiz baino goizago gainera eta beroaren inpaktuak eragindako zalantzekin. Halere, kanpaina denboran luztatuko da, eguraldiaren ziurgabetasuna dela eta matcharen egoera optimoa izateko temperatura jaistea beharrezkoa delako. Aldea nuebako mahastiak izaten dira Errioxan matxabiltzen lehenak eta Euskal Lurraldeak ere hartzen dituzte barne. Ostegun goizalde honetan tempranillo barietateko mahats zuriak biltzen hasi dira eta analisien arabera horretarako une egokian daude. Datagatik, esan dugu historikoa da urtengo bilketa, izan ere matxaren zikloaren hasiera erabakigarria izan zen aipatu mahastientzat. Negua eta udaberria freskoak izan ziren, baina gerora bero handia etorri zen eta horrek eragina izan zuen landaren ernetze, loratze eta gatzatze goiztiarretan. Baina parametro horiek guztiek barietate oso zehatz bati egiten diote erreferentzia, tempranillo zuriari, eta egia esan, nekazari eta ardogile guztiek eguraldiarekin adi jarraitzen dute tempranillo mahats bilketa orokorra egin arte itxaroteko. Aste batzuk beharko ditu, baina behar bada beste urte batzuekin alderatuta ere modu deigarrian aurreratuko da. Horretarako ezinbestekoa izango da gauak oztea eta euria erruz botatzen astea. Horri esker fruituek pisua irabaziko dute, bestela beroak jarraitzen badu mahatsak kontsumitzeko eta gutxiago pisatzeko arriskua dago. Arratsaleko 3:04 dira, Itxaso Leon nauzu eta hauxe izan da gaurko informazioaren aria. Lauretan, Inigo Asensiok eta Julen Goikoetxeak hartuko dute lekukoa Naiz Irratian Turraren 6. etaparen kontaketarekin. Arratsaldeon pasa entzule.
1: Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
2: Bueno, Ari Santa Maria berriz ere agurtu behar dugu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai.
2: Bueno, gaur asteazkena, tertulia eguna daukagu, eta gaur tertulia gide berri bat, orain arte izan ditugunak iazko demoraldian ere bagenituelako, baina gaurkoan beste tertulia gide berri bat dugu, zuk gehiago ezagutzen duzu, eta sanberra dago, fisioterapiaren inguruan, arituko garela, hemendik datozen hilabetetan.
3: Hori da, gaurkoan Mikel Mendioro izango dugu gurean eta gurekin egongo da hurrengo asteetan ere bai. Beraz, Jon, ondo baderituzu, segidan agurtuko dugu, arratsaldeon Mikel.
4: Arratsaldeon.
3: Zer moduz, ongi etorri Naiz Irratira?
4: Eskerrik asko. Ba, ongi. Oi, piskat ordu dugu, baina ongi.
3: Lasai, lagun artean gaudela. Aipatu bezala, kirol fisioterapeuta zara. Lehenik eta behin ondo baderituzu zure ibilbideari so egingo diogu, elkarrezketa testu inguratzeko eta entzulek ezagutzeko, bale? Zuk fisioterapiako gradua ikasi zenuen, zein izan ziren zure lehen urratsak mundu honetan?
4: Bai, ikasketak bukatu bezain pronto, hasi nintzen ospitaletan lanean eta egon nintzen denbora batez traumatologian rehabilitazioko partean lan egiten eta ezagun bati esker sartu nintzen txirrindularitzan, egon nintzen 3 urtez lehen Lizarte, orain Finisher eta Kern Pharma taldeekin lanean, fisio lanean edo auxiliar lanean, azken finean pixkat denetarik egiten genuen. Eta, hori egiten nuen bitartean ere ikasketak jarraitu nituen, traumatologia eta kirol fisioterapia master bat egin nuen. Eta orain berri ere banago zerbitzu publikoan lanean, osasun etxeetan, herrietan barna. Baina, ala ere, kirolari askorekin harremana mantentzen dut, eta laguntza eskatzen diaten noiz binka, orduan, hortxe, txandaka, gauza bat eta beste.
2: Aipatu duzu, txirindularitza taldean, txirindularitzaren baita mintzat ibilizarela lanean, ez da egin nola den, txirindulari talde batean fisio bezala aritzea, egunerokotasunean?
4: Orokorrean, bada hori, esan dizuena dana, pixkat auxiliar lan egiten nuen ere, ba, oi, antolatu bidaietan ba, txirrendulariek eraman barzuten, txirrendularien dako pues, bazkariak eta nutrizionistarekin hitz eginda, baina gero nire esparruari dagokionez, ba, behin etapak bukatuta edo txirrendularin batek noizbait behar zuenean, ba, masajeak eta eman, edo eta ba, eroriko baten ondoren, eta lesio bat izan balute, ba, tratamendua eta behar izan ez gero errehabilitazio lan egiten.
2: Pentsatzen dute, bueno, etxetik kanpo ere denbora asko, ez?
4: Bai, bai, hoi, hoi batez ere. Urtean zehar, pues, bueno, urte erdia edo inkluso gehiago, pues, etxetik kanpo bidaiatzen, kontzentrazioetan, lasterketetan, pues, tokatzen zena momentuan.
2: Esan daiteke hori dela nolabait gogorna edo gustora egiten ez erbea?
4: Ba, pues, gogorna da, ba, hori familiatik urrun edo bikote gidearen handik urrun zaudelako, baina oso bolita da, esperientzia ikaragarria da, eta ba, hori herrialde desberdinak ezagutzea, jende pila ezagutzea, eta gero baitare taldean familia berri bat sortzen duzu, horren beste denbora elkarrekin, ba, ez dira lankideak, baizik eta lagunak, ia, pues, hori, familia, beste familia berri bat.
2: Bueno, basan bezala, fisioterapia izango dugula izketa gai datozen hilabetetan, eta gaurkorako Mikel ekarri diguzu gai bat jorratuko duguna datozen minutuetan.
4: Bai, ba, hui, proposamena minari buruz hitz egitea da, batez ere min kronikoari buruz, hori, bos, hoi, normaltasunean edo egunerokotasunean oso entzuna dena, baina kirolean agian gehiago entzuten ditugu bai irratian kasontan edo egunkarietan irakur dezakegu edo lesio akutuak, baina min kroniko edo iraunkor hori ez da horren beste jorratzen, eta ba, bueno, horri buruz pixkat hitz egiteko.
2: Nik usteko hasteko akaso ba, galdera ona dela aipatzea zer den, ez, kirolean ba, min kronikoaz ari garenean zertaz ari garen?
4: Bai, ba, orokorren min kronikoari, osea, min kronikoa esaten dugunean, esan diguna da, ba, hiru lau hilabete baino gehiago irauten duen mina. Kroniko hitzak konnotazio pixka txarra dauka, ez? Kroniko bizitza osorakoa edo esan nahi duelako, baina orduan kasontan min iraunkorrari buruz hitz egin beharko genuke, baina bai, klinikoki lau hilabete baino gehiago irauten duen mina da.
3: Eta akaso intentsitate aldetik min kroniko hori bada ez da mingarria edo alaber min handia eragiten du?
4: Ez da hain mingarria, modu batez gure gorputza ohitzen delako, esan genezake, bueno, aldaketa fisiologiko ugari sortzen dira, bai minduta dagoen zonaldean, bai sistema nerviosoan, baina ez da min akutua bezain mingarria, hau eramangarriagoa da.
2: Zergatik uste duzu, ez da hitz egiten dela hain gutxi, min kronikoaren inguruan, mintzak kirol arloan?
4: Ba, normalean ez duelako funtzionalitate edo gaitasun maila horren beste murrizten. Badaude kasuak non bai gertatu izan daiteken, ba, adibidez oso ba, aurten, ez, txirrendularitzari buruz komentatu gula, ba, Mikel Landari gertatu zitzaiona, ez, Espainiako bueltan bizkarreko min horrekin ibilizela eta ezinean, ba, berez Mikelek lesioa izan zuen giroan, eta horren ondoren, ba, printzipioz, bere lesioa sendatua zegoen, ez zuen arazo fisikorik, baina, berak mina zuen bizkarrean, eta ez gaitzen zuen bere maila gorenera iristea momentu horietan. Rodan, ez da horren beste komentatzen, normalean ez dola horren beste gaitasuna murrizten, baina batzutan gerta daiteke baietz.
2: Eta kasu honetan, esaterako Mikel Landaren kasuan, ez, ba, badirudi osatu dela, dagoeneko lehiatzeko moduan dago, baina minekin dabilu izkarrean. Honek, esan nahi dut, lehiatzeko badago, baina honek arriskua izango du, ez, gero bizitza osorako kronifikatzeko arrisku hori, ez, bere horretan jarraitzen badu bintzat.
4: Bueno, horretarako oso garrantzitsua da hezkuntza. Ba, kirolariak jakitea min hori ez dela betirako izan behar. Eta baita ere aurkitzea oreka batez. Kirola berez lesiboa da. Kirol batez ere maila goren horretan lesiboa da. Azken finean gure gorputza adaptatzeko edo hobetzeko, gure gorputzak behar du estres moduko bat, behar dugu exigitu alduena baino pizka bat gehiago, eta horrela gutxinaka aldatuz doa, hobetzen doa, eta ba, oitzen da eskatzen diogun indar edo exigentzia maila horretara. Eta aurkitu behar duguna da oreka hori, ba, zer den kirolak sortutako mina eta edo zer den lesioak sortutakoa edo lesionatu gaituen zerbaitek sortutakoa.
2: Beraz, esaten ari zarenarekin ez, esan daiteke nolabait, mina sentitzeak beti ez duela esan nahi gure gorputzak kaltetzen ari garenik, ez?
4: Ez, hori da, minaren definizio zehatzak esaten du, mina dela esperientzia sensitibo eta emozional desatxegina, lesio edo fisiko bati lotuta edo ez dagoena. Hau da, lesio bat egoteak ez du minara egin behar, baina lesiorik gabe minare sentitu dezakegu. Eta, jakin behar dugu noiz gertatzen ari den gauza bakoitza, eta berez mina oso beharrezkoa da gure bizitzan zehar, ze bestela kolpe bat ematen dugunean, edo eskua sutan jarriz gero ez bagen un mina sentituko, ba, asko zokerra hori
2: malipatik.
4: Oida.
2: Beraz, pentsatzen dut, aipatzen ari garen hau, gero kirolariekin tratatzerak orduan, pixka bat batzuetan kostatuko zaiela ulertzea, ez? Jo, mina daukat, eta esaten diazu, lasai egoteko, ez duela kalterik izango, pentsatzen dut, pixka konplexua izango dela kirolariei ulertaraztea, ez?
4: Bai, horregatik, esaten nuen bezala, ezkuntza oso garrantzitsua da. Osa, jakin behar dugu kirolariekin hitz egiten, jakin behar dugu bakoitzak ze pentsaera duen, bere inguru giroa, bere egoera, momentuko egoera, ze hori depresio moduko batean baldin badago edo justo, adibidez, txirrindularitzan ez, ez dutela garaipenik lortzen edo emaitzak ez direla haiek espero dutenak, ba, horrek askotan areagotzen du min hori horregotea. Eta jakin arazi behar diogu, ba, normala dela, mina noiz behinka sentitzea, min hori ez dela betirako, eta batez ere ulertzea, izan daitekela garaitxar bat, baina hori horri buelta manan zaiola, eta normalean horrekin, kirolaria baldin bada pixkat zentzuduna, ulertzen dute, baina bai, haiekin lan egitea kristona da horretarako.
3: Ezkuntzatik arago nola tratatzen da min kroniko bat? Hau da, zein da zuen zeregina, fisioterapeuten zeregina min kroniko bat lantzeko edo lasaitzeko?
4: Ba, mina lantzeko modurik onena ariketa da. Ariketa fisikoak eragiten dituen aldaketa hori fisiologikoak eta horrekin lortzen da hobekuntzarik onena. Ba, claro, maia hontan kirolariek ariketa gehiago egin beharko dute hori lortzeko. Ba, zaila da hori erakustea, baina bai, ba, bilatzen duzuna da ariketa espezifikoren bat bera kirolariari min eragiten dion mugimendu edo momentu hori simulatzeko, eta ba, justo momentu horretan saiatu min hori modulatzen edo kentzen.
2: Ariketa hauek izan daitezke pixka bat mobilitate ariketak edo bestelakoak izan izaten dira.
4: Bai, oso garrantzitsuak dira mobilitate ariketak, ze mugikortasuna gure artean esaten dugu, mugikortasuna bizitza da. Mugikortasunak sendatzen laguntzen gaitu, giharrak uzkurtzen direlako mugikortasuna sortzeko, artikulazioak mugitzerakoan esan genezak ez, lubrikatzen direla horrela, lortzen dugu gure kartilago eta guztia mantentzea egon behar deneran. Orduan, bai, mugikortasunariketak oso garrantzitsuak dira, eta baita ere indarrariketak, baina indarrariketekin sartzen gara, ba hori ez, goi mailako kirolari batei esan behar diozu indarrariketa gehiago egitea, normalean entrenatzaileak eta preparadoreak dituztela, ba, horretarako ere oso garrantzitsua da, talde osoarekin, ba, hori entrenatzailearekin, zuzendariarekin eta guztiekin, ba, adostea nola landu behar dugun hori, talde osoak zentzu berdinean lan egiteko.
2: Aipatzen ari gara asko noski eliteko kirola, hori bilatzen ari garelako, eliteko kirola noski, ba, kirolarien gorputzak asko behartzen ditu, ez dakit, eliteko kirola egiten ez duen batek ere, kirola asko egiten badu izan ditzaken, nolako min kronikoak?
4: Bai, bai, eta asko zerrezago ze esan bezala kirola lesiboa da. Orduan, eliteko kirolariek bai dute prestakuntza zehatza, haien helburuekiko prestatua oso ongi entrenatzen dute, orduan gu ez garela horrelako mailako kirolariak, ba, claro, ez da berdina egotea urte osoan prestatzen Frantziako turra,
2: claro,
4: edo bat batean esatea hemendik bi astetara izango dela Behobia, esatea da, pues egin dut Behobia, ba ez, noski jende normalak esango dugu, edo jende arruntak, ba, askoz ere aukera gehiago ditu min kroniko edo iraunkorrau jasateko, ez badute, oza, kirola zentzuri gabe egiten badute.
2: Kausa nagusiak zein izan daitezke min kroniko baterako?
4: Ba, egia da, min kronikoa oso komplejoa dela. Hasi daiteke, ba, hori, lesio akutu baten ondoren, lesioa sendatu egiten da, eta ez dakizu zergatik, baina hor mina mantentzen da. Mm. Ba, askotan izan daiteke estresa, tentsioa, esan dizudan bezala ez, da, momentu emozional txar bat dela medio, baita ere aldaketa fisiologikoak sortzen dira eta nervio sisteman, orduan, guk badugu gure baitan sistema opioide endogeno deitzen dena, mina somatzen dugunean jarraian aktibatzen dena min hori ahultzeko edo baxuagoa egiteko. Orduan, min kronikoan ikusi da sistema hori desaktibatu egiten dela. Sistema horrek ez du ongi funtzionatzen, orduan guk somatzen dugu mina eta ez da lasaitzen. Ez dago ezer lasaitzen duenik. Orduan, min kronikoak dauka hor faktore desberdin askoren eragina, eta izan daiteke azken aldi honetan estres handia pasa izana, edota mina izan duzunez ez zarela ingurukoekin elkartu, eta horrek eragiten dizu orain baitare askotan jorratzen den gai bat dela bakardadea, ez? Bakardade horrek eragin dezake min horretan foko gehiago izatea, gehiago pentsatzea, eta horrela mina areagotzen da ere.
2: Asko aipatzen ari zara, ez? Piskat alderdi emozionalare bai, ez? Bakardadea, estresa, alderdi psikologikoa pentsatzen dut ere hemen zerikusi asko izango duela.
4: Bai, bai, ikaragarria. Ikaragarria horregatik baita ere taldeetan gero eta kirol psikologo gehiago daude, eta oso garrantzitsua da hori, osasun mentala lantzea, horretarako hobe psikologoekin lan egitea, ez naiz horretan sartuko.
2: Baina fisioterapeutak ere espentsatzen dute askotan izango zaretela nola baiteko psikologoak ere bai, ez?
4: Bai, konfesoreak gara nik uste gehiago. Jendeak hartzen duenean nola konfiantza gurekin, bai, baina hori ere polita da, ikustea nola jendeak konfiantza hartzen duen zurekin, eta irekitzen denez, bere sentimendu sakonenak kontatzeko, eta horrek askotan laguntzen dira pila, zeia, behin askatzen direla zama horretaz, pues, kero obera egitea errezago da ere, eta gu horregon behar gara prest, entzuteko batez ere, eta aldugun guztian laguntzeko.
3: Neri, Mikel, atentzio harreta deitu dit hezkuntzarena, galdetu nahi nizun nola hartzen duen paziente batek, goi mailako kirolari batek, min kroniko bat duela, zein da lehen erreakzioa?
4: Normalean haiek badakite hor zerbait dagoela, ez dagoena guztiz ongi. Baina hitz egiten diezunean hezkuntzari buruz, oso garrantzitsua da, orain esan dudan bezala, konfiantza. Haiek zugan konfiantza badute, jarraian kasu egiten dute, entzuten zaituzte, eta saiatzen dira ulertzen, eta hori, adosten zurekin, ze plan edo ze tratamendu egin barko duzun hemendik aurrera. Askotan, badago jende buru gogorra, behar duena bai ala bai, diagnostiko batez, nik daukat mina zerbaitengatik, eta hor erortzen gara beste hau izan daiteke beste gai bat, efekto placebo eta efekto nocebo deitzen dena, askotan hori ez, irudi diagnostikoak, resonantziak, radiografiak ikusten da hor zerbait ez duena mina azaltzen, baina hor dagoenez jazta, nire mina horregatik da. Berdin zaitzuk esaten diazuna, berdin zait min kronikoa ez, nik mina daukat horregatik, eta ez da ia inoiz ez da horrela.
2: Aipatu duzula, orain placebo efektua eta guzti hau, kao, niri burura etorri zait, ez? Horrelakoetan, karo, esaten ari gara, mina bai sentitzen duzula, baina printzipioz kalterik ez duzula. Baina horrelakoetan, bueno, pertsona batek, gizakiak, nik uste dut, ez? Mina sentitzen dugunean, buruko manpiska bat zer egiten duzu. Ibuprofeno bat hartu, ez? Karo, horrelakoetan, ez da soluzio egokia hori, ez? Pentsatu nahi dut?
4: Ez. Ze, gainera, askotan, hori, batez ere, mina akutua bada, gure gorputzak eragiten duena da zonaldea puztu, inflamatu. Uh-huh. Ta inflamazio hori beharrezkoa da sendatzeko prozesua aurrera eramateko. Orduan, ibuprofeno bat hartzen badugu, antiinflamatorio bat hartzen badugu, hori moteltzen ari gara.
2: Claro.
4: Orduan, saiatu beharko ginatekena, ba, kontziente izaten, ba, bueno, min ikaragarria baldin bada, zerbait hartu daiteke. Baina, saiatu estrategia desberdinak bilatzen min hori kontrolatzeko. Ba, izan daiteke erlajazio ariketak egin, mugikortasun pixkat landu, ba, bilatu bakoitzari ongi doakion zerbait, min hori ba, erregulatzeko edo behintzat limitanteaz izateko.
3: Gorputza ulertzean dago gakoa, Mikel?
4: Bai. Hori oso garrantzitsua eta gero eta gehiago ba horrelako ba orain jarri zaio ez main

0: inean, atxedena behar duzu, hori ere konpontzeko, hori hobetzeko. Orduan, atxedena oso garrantzitsua, baina ez atxeden sofan bota eta hor egun osoa pasa. Baizik eta hori da, bese, gaur indarrarik eta egin ordez, bese, paseo txo bat eman, edo eta banoa lagunekin bueltatxo bat emara, ez beti pentsatzen helburu hori minaken edo baizik eta baitare disfrutatu behar dugu. Doan, hori, pues, bizitza arrunta egin alba dugu alik eta gehien, hobe.
1: Esango zenuke badagoela hola kirurik edo disiplinarik bereziki bueno, ohikoak izaten direna konelako min kronikoak.
0: Normalean impacto gehien daukaten kiroletan gertatzen da. Hori da. Nik gehien bat horretan ikusi ba baitareagian teknika ez delako oberena eta impacto guzti hori pues bizkarrera joan daitekeela edo ta oso ikua ez, belaunetako mina esaten dutela, bai, ez dutia kirolik egin inoiz, eta batean erdi maratoi bat egitera noa, eta esten da jendean belauneko minekin, eta horrek minori hor mantentzen denean, bai, kronifikatu edo iraunkortu egiten da, eta bai, batez ere hori, ez kirola bereziki, baizik eta agian impacto egin dutelako, edo izan daiteke bai.
1: Bueno, entzuten ari gara zurekin ere, eta Iñaki Arratibel el kirol medikoarekin ere gauza beran entzuten ari gara, ez? Jende askok egiten duela, bueno, jakin badakigu, denbora batez kirolik ez egin, eta gero, bueno, hemen txegertu daukagun behobian apuntatu, edo horrelako maratoietan, edo erdi maratoietan, eta hori astakeria badela, ez? Behar dela prestakuntza bat, medikoaren gana joan ikusi nola gauden fisikoki, zein gaitasun ditugun, eta horren arabera planifikazio egoki bat egin.
0: Bai, hori da, duela gutxi kongresu batean egon nintzen, eta parrezka sin nintzenan errodian ze ponente batek esan zuen, ez? Da, orain jarri dela horren de moda el triatlon eta duatloiak eta maratoiak, eta nik triatloia egiten duela, pues, pentsatu nuen jo, eta tan de moda, baina, bai, ba, berak esaten zuten hori, ez? Da, kirola mai batetik aurrera, oza, kirol karga batetik aurrera, izan daitekela sedentarismoa baino okerragoa, ez? Eragiten gaituen lesio jengatik edo, egon min horrengatik izan daitekela kaltegarriagoa. Ba, hori, ikusten ari dena da, prestatu gabe edo plangintza honik gabe, jendea astakeriak egiten dituela, eta horren ondorioz, ba, lesio momentuan agian zerbait akutua da, baina gero hori iraunkortzen da, eta ja, badute hor min kroniko hau komentatzen ari garena.
1: Bueno, ni uste nahiko evidentea dela, ez, eragina baduela min kroniko genek atleta baten edo kirolari baten errendimendu, baina ez dakit zenbat erainoko, bueno, eragina duen.
0: Ba, baude baitare pertsonalitatearen arabera. Haidez oso esanguratsua da, ez, kirola pixka taldatuz nola Rafa Nadal egon zen, ez dakit zenbat urte zor mai gorenean eta Roland Garros irabazi du ez dakit zenbat alditan, eta beti gonda belauneko minekin, orkatileko minekin, berak gaixotasun bat zeukan orkatilean, gaixotasun arlo bat, bere ezur bat erdi nekrosatua zuela, eta berak hor jarritzen zuen, eta ez zirudien limitatzen zion, baina gero baude beste batzuk, tenisean bertan, ba, egon direnak min zerbaitekin, eta jarraian mina somatzen dutenean, partidua bertan bera utzi, edo ezin dutela jarraitu, atxeden Del Potrorekin gertatu zen, ez? Del Potrok min iraunkorra zuen, eta goiz erretiratu zen horregatik. Ba, hor pertsonalitatea edo ere, pertsonalitateak garrantzia handia dauka.
1: Carlos Alcarazen serian, uker ezpanago, dokumentalean ikusi nuen, eta antzeko zerbait pasatzen zitzaion. Uste dut eskuan nonbait minatu zuela ez dakit nontzen, ukondoan edo, eta segituan min pixka bat sentitzen zuela, eta dagoeneko ja buruak klik egiten zuela, eta ezin zuela bere maila eman.
0: Bai, hori da, beste adibide bat, bai. Horrelako arazoa dugunean edo, gure fokoa beti mina dugun tokira baldin badoa, ez? Hasi behar naiz partidu batean edo korrika egiten, eta hasi baino lehen ja nago pentsatzen, ez, ea nola dudan orkatila, ea nola dudan eskumuturra, asko zerrezago da, ez, ezer gutxi somatzen dugun momentuan, ja, dena hor alarma sortzea, eta hor esan dakoa, ez, behin mina hasten dela, gero bakoitzak kudeatu dezake alduen,

0: moduan, eta ez bauzu ongi kudeatzen, ba, akabo.
1: Bueno, kudeatu daiteke, baina atleta batek eman dezake bere onena, bere maksimoa kirolni, min kroniko bat izan da.
0: Bueno, pues, nik uste dut orain esan duan bezala, ez? Rafa Nadal adibide bat da, berak min kronikoa zuen, eta Roland Garros jarraian irabazido askotan. Badaude baitaren mina nonduzunaren arabera, oza, adibidez, lehen esan dugu ez, Mikel Landak Espainiako bueltan izen izan zuen bere maila gorena eman, pues, mina bizkarran zuelako eta indarra egin nahi zuenean pues, limitatzen ziolako. Baina min hori funtzionalitateari eragiten ez dion bitartean, bai, maila gorena mantendu daiteke. Beti ere kontu izanik, hori, mina zergatik dugun jakinda. Ze baldin bada lesio baten iragarpena edo, ba, hor bai, zailtasunak sortzen dira.
2: Askotan entzun dugu Mikel goimaiako kirolari bat filtrazioa egin duela, bada epe laburrean min kroniko horri buelta emateko, dena den hori ez da soluzioa, ez da?
0: Ez, hori duela gutxi, bueno, duela gutxi, ja, duela urte batzuk ikusi da, eta Guías de Praktika Klinika deritzuetenean komentatzen da infiltrazioak ez direla egin behar. Azkenean, bai, momenturako sor dezakete alibio do min hori lehuntzea, baina gero aurrerantzean ez dute askorako balio, eta gainera eragin dezakete minik gabe egon horretan gehiegi esfortzu handiegia eragitea eta gero okerrera joatea. Bai.
1: Joa, kuriosoa da ez, egin egiten da, esango nuke, futbolean, eliteko kirol guztietan egiten dela esango nuke, eta karo, esaten ari zara, ez dela egin behar, ez, horren ez dakit zenbateraino normalizatzen ari den hau eliteko kirolean.
0: Bai, ez, kontua da hor, desberdin du behar dugula ere eliteko kirolean, nahiago duzu zure taldean Messi badago Messik ez parte hartzea edo Messik parte hartzea eta irabaztea Championsa edo Pogatxarrek ez parte hartzea turreko, bueno, txirrendularitzan debekatuak daude infiltrazioak, baina hori, ba, momentuan beharrezkoa bada txapelketa horretan parte hartzeko, bestela horrek eragiten dolako, ba, partidua galtzea edo, ba, hor kontrastatu gara, zer den oberena, bai, jokalariarentzat ziurrenik ez egitea, baina taldearentzat eta dirua jartzen duenarentzat nahi duzu irabazi.
1: Noski, bueno, geroz eta egutegi estuagoak dituzte kirolaria gainera, ez, geroz eta partida gehiago futbolean, geroz eta lasterketa gehiago txirindularitzan edo dena delakoan korrika, honek ere noski min kronikoak areagotu egingo ditu.
0: Bai, azken finean, hori, jarraian baldin bazaude, pues, lasterketetan, partiduetan, entrenamendu gogorrekin, ba hor, une oro, gorputza estresatzen duzu, sortzen duzu, aurretik hitz egin dugun, ba, lesio edo min, kirolak eragindako min hori, eta errezagoa da, pues, maila goren horretan, ba, pasa izana, ez, zure limitea, eta, ba, gero eta okerrago egotea. Ordan, bai, horrelako mailan, ba, min kronikoa areagotzen da, eta ba hor bai, agian kronifikatu daitekela. Ja, ez iraunkorra, baizik eta zerbait kronikoa bihurtzea. Ez da, saiatu bar gara hori saiesten, batez ere hori esan dugun, ez, konotazio txar hori saiesten, baina gerta daiteke.
1: Claro, o sea, beraz, min kroniko hauek esan bezala, ez dira larriak, larriak kudeatzen, ondo kudeatzen baditugu, baina denbora askoz egoten bagara min hauekin, bai posible da ondorio larriak izatea aurrera begira, ez pentsatzen dut.
0: Bai, hori, beharrezkoa da ezagutzea mina zergatik dagoen hor, saiatu hori hezkuntzaren bitartez batez ere, ba, bakoitzak bere burua ezagutzea eta kudeatu ahal izatea min hori. Berez min kronikoak ez du lesio bat eragingo, baina bai eragin dezake, ba, inkapazitatea, ez? ez nahi ez izatea kalera ateratzea, ez egitea ba, hori besetxeko gauzaren bat edo familiarekin egon edo mina dudalako, eta horrek ba, eramaten gaitu ez, ba, funtzionalitatea galtzera, eta orduan hor bai ez minak zea, ez du minak zuzenean eragingo lesioa, baina bai eragin dezake ez, pues, ez mugitzeagatik edo beldurrorengatik, ba azkenean izatea beste arazo bat izan daitekena, pues, mugikortasun falta, adibidez.
1: Bai, hor buruak, ez, jokatuko du paper oso garrantzitsua, ez, esaten ari zaren, ez, ba, kalera ez ateratze hori noski hori buruak agintzen dizu, ba, ez duzulako, bueno, ba, ez duzulako apetezitzen, edo dena delakoa, eta, bueno, pentsatzeko da, ba, min kroniko bat ere oso frustrantia izan behar duela kirolari bat entzat, bueno, esaten ari zaizutelako, ez duzula ezer larririk, baina, jo, egunero esnatzen zara, eta min hori hor dago, ez?
0: Bai, bai, horretik, berrio voltatuko naiz berdinera, ezkuntza. Ezkuntza da funtsezkoa kausu hauetan, ze, joe, ez daukat lesiorik eta zergatik daukat mina, ez? Zer dela eta ezin naiz altxatu minik gabe, gaur ongi egin dudala lo edo tal, eta hala ere mina somatzen dut, mina hor dagoelako. Ba, hori, jakinarazi behar diogu kirolariari edo pertsonari, ba, min hori ba, baitare gerta daitekela edozein momentutan desagertzea. Etorri den bezala joan daiteke, bueltatu daiteke, oso ohikoa da hori, ez, errekurrentzia hori oso ohikoa dela, eta ba, lasai egon behar garela limitatzen ez gaituen bitartean. Zuan bizitza normala egin eta aurrera jarritu.
1: Eta esaterako zure kasuan, ez? Hor txirindularitzan zinenan Care Farmline, izuek izaten duzu erlazioa kirolario hauen kirolpsikologoekin, medikuekin, egoten da hor nolabaiteko elkarlan bat?
0: Bai, bai, eta oso garrantzitsua da gainera. Egia da Care Farmline nigo nintzenean, ba, ez genuen momentu horretan psikologorik, baina medikoarekin bai. Edo zein gauza gertatzen dela, elkar deitzen genuen, eta zer iruditzen zaizu, zer egingo dugu, agian lasterketa hontan esan behar diogu zuzendariari ere, zuzendariare parte delako, zuzendaria izango baita erabakiko duena ze lasterketetara joango den, zer exigituko dion lasterketa bakoitzan, ordan bai, gure arteko komunikazioa funtsezkoa da, gero eta gehiago gainera.
1: Bueno, esan dugu, sendatze, bueno, min kroniko hauek sendatu daitezkela, noski baietz, ez direlako guztiak kronifikatzen. Zein seinale izan daitezke adierazgarri, esateko jo, hau ja ez zait pasatzen, denbora no eta kaso izango da min kroniko bat?
0: Ba hori asko zailago da, hor sartu nahi zuen poko marronzibio, baina ba, seinaleak ba, batez ere pertsonak emango izkizu. Saiatzen bazara behin eta berriz azaltzen badiozu zer gertatzen zaion, hori pasa daitekeela, ba, saiatu behar dela gauza bat edo beste egiten, eta pertsona ezkorra bada, ba, asko zerrezagoa da pertsona horrek min hori kronifikatzea. Bueno, pertsona horren mina kronifikatzea, ez da pertsonaren arazoa, mina hor dago, mina dago. Ordan asko zerrezagoa da mina kronifikatzea, eta ba, magian saiatzen zanenean, ez, ba, oazen ariketa hauek egitera, eta ariketa hasi eta jarraian, oi, ba, gaizki nago ezin dut. Ariketa moldatu suabeago egin eta ezin dut, eta ezin dut, eta ba, ezin kortasun horrek, bai, eragin dezakela kronifikatzea.
1: Aipatzen ari zarenarekin, ez, esan duzu, mina, bai, hor dago mina, baina badirudi pertsona baten aktitudeak, pertsona baten pertsonalitateak bere biziko garrantzia duela, ez? Eta hori askotan ikusten dugu ere, ba, minbizia duten pazienteetan, zein jarrerarekin hartzen den prozesu hori, ba, emaitzak ere izan daitekeela alde batekoa edo bestekoa.
0: Bai, bai, minbiziarekin, ba, azken finean baita hor desberdintasuna dago, ez? Baina,
1: claro.
0: Baina minaren aldetik, bai, pertsonak duen jarrera eta hartzen duen, ez, ba, pertsona hori egiten bada konstiente bera parte dela tratamenduan, ez? Ez duela utzi behar dena beste honesku. Osa, azken finean, bere mina da, berak badaki noiz egiten dion mina, berak badaki ze gauzekin doan hobe, orduan pertsonaren jarrera bada, ba, guk egin aldugunarekin batera, pues, garrantzitsuena. Ze pertsona horrek ez badu nahi nik bidaltzen dizkioan ariketak egin, pues, agian ez du, ez da, oza, ez du min horik enduko, baina pertsona baikorrak hoi animoekin daudenak eta horrela egin nahi dutenak, ba, normalean emaitza hobeak lortzen dituztere.
1: Claro, eta zuek ere eskertuko duzuela, hori ez paziente baikorroan.
0: Bai. Hori dudari gabe.
1: Zalantzari gabe, zaitari, beste galderari baduzun. Vale, ba, bueno, akaso zuk, Mikel, ikusten duzu zerbait, akaso aipatu ez duguna, galdetu ez duguna, eta interesgarri izan daitekena?
0: Ba, egia da, gidoi txiki bat prestatu nuela, eta uste dut guzti-guztia komentatu dugula, gutxi gora bera.
1: Vale, bueno.
0: Orduan, bai, pues, nik uste dut, ba, hola, orain ez zaitez ergiago bururatzen.
1: Bueno, hori seinale ona, hori galdera onak egin ditugula, eta...
0: Bai, guztiz.
1: Adiegon garela. Ba, Mikel, mila esker, datorni jabetean izango dugu... Bai, izango dugu elkarren berri, beste gai bat ekarriko dugu, eta jarraituko dugu, fisioterapeutak jorratzen, eskerrik asko.
0: Primeran zuei.
1: Gerarte.
0: Bai, aio.
3: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
4: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
3: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
4: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Turreko 6. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera, naiz irratia entzuten ari zarete eta bide batez Arratsaldeon eta ongi etorri aldi berean Euskal Irratien bidez emankizun honekin bat egiten duzuen guztioi. Montbrisonen abiatu da etapa, Tournon-sur-Gonen izango dute helmuga 143 kilometro pasatxoko ibilbidearekin eta ibilbide horretan guztira 6 mendate, 4. mailako 3 mendate, 3. mailako 2 mendate eta 2. mailako mendate bat. Hoietako, 4.aren bila une honetan lasterketa, helmugarako 75 kilometro geratzen dira eta lasterketaren une honetako egoera aipatze aldera, baduela enbat kilometrotatik, irukote bat dugu lasterketa buruan, Loes Adegest, Lidl Trek taldeko ziklista herberetarra, Nikola Noskova, Cofidi taldeko txekiarra, lehendabiziko egunean ere, ba, iesean ikusi genuen ziklista 130 kilometro egin zituen lehendabiziko egun hartan iesean, eta irugarren txirrindularia, irukote osatzen duen azken ziklista hori, Katrin Alerud, Uno Isa Mobility taldeko ziklista norvegiarra, eta ba, etapako hainbatunetan, 2 minututik gorako tarte izan baldin badute ere, atze hainbat talde gardura hartu dute, Fenix ikusi dugu, IF taldea ere ikusi dugu jazarpen lan hori gidatzen, eta une honetan, ba, 40 segundoko tartea du, lasterketa buruan den irukote horrek orain, Tropeletik aurrera eginda, Kirsten Faulner bera ikusten ari gara, beste txirrindulari batekin batera, baina Faulnerrek gurpiletik atera du, Tropela ere ez daugatea aparte, eta esan bezala, helmugarako 74 kilometro geratzen direne honetan, irukotea lasterketa buruan eta Kirsten Faulner Tropeletik metrotxo batzuk hartuta 41 segundoko atzerapenarekin. Egunak eman duenaren inguruan aipatzeko zer, balde batetik, ba eguneko 3. mailako lehendabiziko mendatean duela kilometro batzuk igo duten Côte d'Auvergne, ba Anna van der Breggen sufritzen ikusi dugula, talde nagusitik atzera geratzen ikusi dugula eta ba une batean talde nagusi horrekin berriz ere bat egitea lortu duen arren, orain, ba, errepideak gorantzko joera hartu duen honetan, 4. mailako koska hori gainditu eta errepideak oraindik ere, ba, gorantzko joeran jarraitzen duen honetan, berriz ere atzera geratzen ikusi dugu, Anna van der Breggen, atzoko etaparen ostean, sailkapen nagusian, 12. postuan kokatuta zegoen SD Worstaldeko ziklista, 4 minutu pasatxoko atzerapenarekin eta beraz gaurkoan egun txarra izaten ari da, erlojupekoan ba, denbora apur bat galdu zuen, atzo ere 2 minutu terretik gora galdu zituen helmuga puntuan, eta honen bestean, ba ez dira, sentsaziorik onenak, Anna van der Breggen entzat, naiz eta orain berriz ere, ikusten ari garen, pixkanaka, Tropelaren atzeko, ba, postu hietara ere, ari dela iristen, SD Worlds taldeko txirrindularia. Arratsaldeko 4:04 dira, eta beste zertan hasi aurretik, eguneroko moduan, ba, maian bidelagun izango ditugun lagunak ere, agurtu behar ditugu. Aitor Aierza, Arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Atzo aipatu genuen, Aitor, atzokoaren antza bazuela, perfilaren aldetik etapak, atzokoak 2900 metroko desnibela, gaurkoak 2600, akaso bukaeraldean dauden mendateak ez dira atzo bezain gogorrak, horrek lasterketaren bilakaera aldatu dezake?
1: Bai, nik uste ja gainera atzo batez ere favorito nagusienak ja ikusi zila gauzak, ez? Ordu nik uste ja gutxi gora bera guztik dakitela zen den brelekoa. Bentuko etapa falta, gero beste etapa gehiago dela, baina batez ere bentuko etapa bihar izan da, eta ja ikusita gutxi gora bera, zentzu da den ondo, zentzu da den gaizki gaur, bueno, igual norbaitek proa dezake, baina nik ez dut ikusten gaur FDI atzoko mugimenduak egiten.
0: Emaitz Izagirre, Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Emaitz, atzo aipatu genuen, Oriz oraindik behintzat Marlen Reuser dagoela, baina badirudiela, ba, lidertza edo ardura guzti hartzen ari den taldea FDI dela. Zuk gaurkoari begira, espero duzu FDI beste kolpe bat ematen saiatzea edo gaurkoa beste modu bateko etapa izango da?
3: Ez, gaur iruditzen zait FDI espere daukan denbora hau eusten saiatuko dala, defentsa eguna izango dala, ze bilar erasorako nahiko leku badao, eta gaur iruditzeik defenditu ingo dula. Horrek ez du esan nahi, beste taldeek, ba, zuaitza moitzen saiatuko ziakikan, eh? Ze, karrera egunaeko etapa irabazteko, ba, aukeretan daude guain dikan, eta igual baten batek, ba, naspila horta, ba, zailkapen orokorrerako, ba, susto txon bat sortzia saiatuko da.
0: Ari gara ikusten, tropel buruan badirela mugimenduak, hortxe Bisma taldeko ziklista bat ikusi dugu orain, ba, erritmoa bizitzen, atzetik une oro, ba, FDI taldekoak erne ikusten ditugu, Demi Bollerinen taldekideak erne ikusten ditugu, Education Firstekoak ere erne ikusten ditugu, lehendabiziko postu hoietan, baita Movistar taldeko txirrindulariak ere, eta baipatu dugun lasterketa buruko irukote hori, Ade Gestek, Noskobak eta Alerudek osatzen duten irukote hori, ba, 43 segundora mantentzen da, talde ezberdinak orain ese de Wars taldea ikusten ari gara, laster aztertuko dugu, ba, lasterketak izan dezaken bilakaera, baina sailkapen nagusia errepasatu behar dugu lehenik eta behin, atzoko etaparen ostean, bosgarren etaparen ostean, Demi Bollerinek irabazi zuen etaparen ostean, Reuserrek Movistar taldeko ziklistak jarraitzen du lidertzan, Demi Bollerin bigarren dago 12 segundora, Kasia Niebiadoma irugarren minutu eta 17ra, Antonia Niedermayer laugarren 2 minutu eta 40ra, Dominika Boldarzic bosgarren 2 minutu eta 54ra, Elisa Longo Borgini bere taldekidea 6garren 2 minutu eta 48ra, 7garren postuan Isabella Holgren Lidl Trek taldekoa 3 minutu eta 5 segundora, 8garren Femke De Vries Bisma taldeko ziklista 3:11ra, 9garren Cedrine Kerbaol Education First taldeko txirrindularia 3:41ra, eta 10garren postua top 10 hori itxiz, Paula Blasi UAE taldeko ziklista bere atzerapena 3 minutu eta 51 segundokoa da. Emaitz, aipatu dugu, Reuser Bollerin eta Niebiadoma, 3 minutu eta 17 segundoren barruan daude, laugarren Niedermayer dago, podiumeko 3. Koska horretatik, minutu eta 23. Esan genezake podiumeko 3 postu hoiek ordena kaso ez dugu jakingo azken egunera arte, baina 3 postu hoiek ondo bidean, ba, 3 ziklista joanak izan behar dutela, orain arte ikusi dugunaren arabera.
3: Bai, baina arte ikusi deuna hola zorrotzartzen badeu, bai, baina geratzen da geratuta, nahi iruditzen Niedermayerreko haindigan bere aukeratxua badula podiumeko joku horretan sartzeko. Ze azken finean, egun txar bat, gaur Ana van der Breggenekin ikusten nahi deun bezala, edonork eukilezake eta zuk egun normal bat edo egun oso ona balin badaukazu, ba, neri horri iruditzen zait, baina neska horrei ikusten zaion bezala, oso maila bat ematen du eta utxa egitia, ba, koste, jeza jo.
2: Alemaniarra da,
3: Bai, bai. Bai, baina, bueno, txirrindulari batzuk izatei da, beti egunen bat hola txarra guaukitzen duna, baina Niedermayerren kasuan iruditzen zait, oso, ba, solidua, gala.
0: Aitor, biziklistak, 3. eta 4. daudena, Kasia Niebiadoma eta Antonia Niedermayer taldekideak dira. Horrek, beste moduren batera, beste estrategiaren bat planteatzeko aukera ematen dio, Canyon taldeari?
1: Gauza, biharko etapak erabakiko dula, esan, eta azkenean bentuko etapan taldekia, tal estrategiak ez du askotarako balio. Ia esan ez du balio, osea, hankak izan eta listo, osea, gauza hortik nola ateatzen zean. Hortik ondo ateatzen baldin bazea, ba, orduan taldeak mugimenduak egin ditzazke. Gauza, ja ikusi dugu, ikusi genuen giroan, kanion oso talde konservatzaia normalean, orduan, ez zait diru ditzen gero azkeneko etapa hoietan, irugarren eta laugarren baldin badea, zaibidez, horrein bezala, mugimenduak ez ditut ikusten. Esan, eta azkenean, kasu honetan gainera, bueno, Niebiadomak jatur bat irazta dauka, eta uste beste tur guztietan puin magindula.
0: Bai.
1: Esango nuke, Bollerinekin gertatuen txirrindulari bakarra. Karo, baina Niedermayerrek laugarren postu bat ez du turrean inoiz izan. Orduan, behantzako ere bai laugarren postu bat, ba, azkenean gizonezkotan esaten genuen bezala seixasekin. Ka, a ber, igual ja zazpi aldiz daukazunean postu hori, ba, ez du askotarako balio, baina inoiz ezunean lortu, eta gaina gaztea zeanean, orduan, ez dakite inbeste kanionek mugimenduak egingo ditun edo ez. Gauza, nik atzerik daudenak, glodartxik ikusiko dugu, nik Longo ez dut ikusten egia esan, ikustete batez ere bihar denbora esende galduko dula, eta nik du asko hauzkat oberako Holgremekin, ikustet bihar Holgrem ondo ibiliko ala, eta egia aurrun dagoela podium horretatik, baina atzo esan genuen finistreko etapa horretan, oso antzeko ala biharko etaparekin konparatuz, minutu bat aterazio dela, Reuserri, ba, aurreko txulari guztiak, Stoden, Niedermayer, Bollerin, eta Holgren usteet, ez? Esan genula. Ordune, kao, egia Holgren, bendikan, iru minututa dagola, minutu bat kentzen bali badio, ba, ez da asko ere, ez da, baina egia da, kontuz, gero urrengo bi eta bertan, eta baki gurreu xerri gauzak gaizki jartzen zaizkionean, kontuz eakin, eh? Ja ikusi gero natzo, dozen kurra batean iaia etxera juten zala, eta nerviosa jartzen baldin bada, gauzak ondo ez doa zelako, eta bar, nik uste aukerak izango dituzela. Eta trekek adibidez badaka taldea horretarako, Fisher Blackek jodezake, gero lanerako ere txinurari interesgarrak dauzka, batez ere azkeneko bietu eta paretarako. Orduan, oza, nik uset kasiak, poima gutxura eraztutu daukala, bolinekin, ezkan kasiak ere ez du utxe egiten, oza, bere maian beti hor dabil, nik uset gaina horten aurreko urtetan baino beto dagola. Eta nik beste postu hori, hain ikandu asko hauzkat, baina esan dituzun bezala, nik ez dakat badere garbi, edo Niedermayer, edo Blodartxik, edo Holgren izan litekeen, netzako oaingoz Niedermayer gehiago da, baina kontuz, eh?
0: Maitz, zu nola ikusten duzu, podiumeko inguru buelta horretako lehia hori?
3: Ba, asko markatuko baitorrek esatzen bezala biharko egunak. Biharko egunak, batez ere, FDJ hartzen badu, bolerinekin lidertza, bai, laizterketako kontrola, beste erabatera eramango du, ez dutziko ainaske gauza. Ordun, ba, lotura horrek berak eramaten du, ba, laizterketa ere, ba, finkatu goeotia, bai, podiunerako, eta dena. Ordun, ba, bilar ikusten danakin, alare gaur harritzen aizena, ez Longo Borgini mugitzia, o taldeko inorrez mugitzia, bai, horrekin harritua nago gaur. Gero bera atzetik mugitu alitzateko, edo pixkat horrekin.
0: Egia da, hor ikusi ditugun mugimenduetan, Tropel buruan Education First ikusi dugu, Bisma ere mugitzen ikusi dugu, SD Borstalde ikusi dugu, UAEko inorre ez dugula ikusi mugimenduetan.
3: Hoi egiten zait, ze gaur bezalako egunak egokiak dira beretzako. Ze klasiketan da ondo ibiltzen da emakume bada, gogortasunare badago gaur, gertatzen dana bukaeraldea, ba, arindu iteala, baino taldekideak aurrera bidali eta gerozu momentu jakin batia mugitzeko aukerak izatia ere, ba, ez ikusten aukera txarra danikan, zer dian bilar momentun ez du denborarik irabaziko.
1: Guaik. Ez,
3: UAEK longon gatik ari naiz.
1: Ikusten dato gogorra hartuzula, eh?
3: Bai, ez da.
1: Bai, ze azkenean, oza, denok ulertzen dugu biharko bentuko etapan Longo Borgini denbora galtzea. Atzoko etapan einbeste denbora galtzea, nik uste ez egola kinilatan sartuta. Orduan, nik uste etor mentalkire bai, horri guelta batea zaila dela, eta bere kasuan gainera, bueno, desente arroputza dela, nik uste min desente ingozen, eta hori, azkenean Blasen aurretik iritsi zala. Osa, Blasen atzetik iristen baldin bazan, ja, ez dut esan nahi, baina
3: laizterketa hortako intzun.
1: Bai, orduan esan nahi, eta ikusiko dugu, egia igoeratxo hori amaitu ondoren, gero bonifikazio arte hor bago goruntzko joera bat ere bai, osa ez da, igo eta jetxi, hor jarrantzitu zerria, 2 kilometro edo gutxo gara, era, ez?
0: Horrela gozorretik.
1: Bai, gehiago, gero jetxerago, eta egia da ez dago lehin beste zona lau hortik el mugarako, osa, parti gehiena jetxi.
3: Lau ez da.
1: Horrati, egia bena jetxiera da, ba, hor duen igual hor jodezake, Longok. Gauza, ez dela ikusten hain gogorra hor ez dut ikusten inor gainaz ez duen beste denbora galdu uzten juguteko.
3: Baina eske gauza da berak taldea ez mugitzia oain gero hor izateko txirrindulariak. Bai, ze bakarrik, bakarkako lanian ez dakaz zere eginik.
1: Baina ze mugitu dezake hor. Aztuk usik genuen eskioan aurrera juntzala eta gero esan ziotenean pinganiotik gelditzeko gintzitula aspagintu atzuk esaten nik egetxioan gelduan ez lan egiteko. Ez ditik usten berak zuilan hori ingo dionik. Persiko badago gehiago bigarren desende hor mantentzen dan. Mavi García sartuko zu horretarako, bera da bakarra azkenean. Claro,
3: Mavi lan hori oso ondo egin.
1: Bai, bai, bai, baina gauza, Mavi bada txindulari bat, nik esango nuke talde horretan buruz oberen dagona. Da eta ez bat ere zaila hori esatea, baina bueno, bai.
3: Ba, ziurrenik.
1: Orduan, egia ere bai, bere lideraren zako, bat ez egulo hartzik entzako, norbait behar dutela ondoan. Eta suposatzen Mavi egongo dala, ez dugu ikusi eiruetan, baina suposatzen bera izango dala, ba lidera ondoan izango duen txirrindulari, oza, txirrindulari hori. Orduan, nor bidali ezakezu aurrera.
3: Gau bolgarzik, zelkapenian hobeto egonda ere, taldeko liderra da. O longo gizaten du izaten taldeko lider.
0: Eira, barkatu horrein txera guztien digute, Jara Castellinek lasterketa utzi duela, eta bien bitartean lasterketa buruan hiru ziklistazioa zen, ba horrein bi geratzen zaizkigu, Nosko bako fidistaldekoa ba, atzera geratu delako, eta honen bestean Loes Adegest eta Katrin Alerud izango benituzke lasterketa buruan, elmugarako 65 kilometro geratzen dira, laster ba, datuzen kilometroak nola baitere maldanberako joeran egingo dituzte txirrindulariek, eta ondoren, baguneko azken bi mendateak, lehen da bizi, bigarren mailako lalu Lubezki goko dute 8 kilometro pasatxoko iguera 105 penditzarekin eta elmugarako 16 kilometroren faltan igoko dute Côte de Bouclelegoa 3 kilometro eta 800 metroko iguera bataz beste 105,7 penditzarekin eta hor ikusten ari gara, Aitor, ba FDI taldeak ba jaitsiera honetan apur bate estutu nahi duela dirudiela eta Marlen Reuser liderra bera lehendabiziko postu hietara hurbildu eta aurrean jarrita badazpada ere erne ikusten dugu.
1: Bai, bueno, de hecho, geri jotzen ari da, bain. Claro, es que hori beste gauza da. Bueno, bihar ez daude jetxiarik, gaurko jetxiarak ez dira ere ez da bat ere erresak, zaiak ere ez, baina ez dira erresak, edo zinkurro hauetan Reuser etxera junde egiteke, eta azkeneko bi etapa hoietan, ez da akarrik goruntz. Askotan zein dugu, nebiado badi ez oso jesutzai hona da. Orleia baldin bago Reuserrekin, tenkatuko dute jetxiretan, igual igoretan baino gehiago. Orduan, horregat esan, irugarren postu hori edo bi, bigarren podimeko bi postu hori, nik boren irazletzat jotzen dut, ja, ez bali ma erortzen edo zer gauzarik ez bali mazio gertatzen.
0: Ados nago.
1: Beste bi postu hori kosirik eta ikusi ditut, ze azkenean egia diferentzia daukatela, baina eski Reuserrekin edo zer gauza gertatu aiteke, eta ez zona. Orduan,
3: azkeneko eguneko hiru jetxierak txarrak dira.
1: Oso txarrak, bai, horregatik. Eta Reuser denbora galtzen, eske atzo adibidez, sorte izan zun, ze denbora galdu zun, baina goian baina zun inbeste denbora galdu, zen eto, laster sartzeko aukera zeukan. Atzo igual, 10 segundu galtzen baldin bazitun, igual ez geneukan gaur karreran, zen eto. Ordune, Reuser horregatik zen eto, biharko etapak erabakiko ditula gauza asko, baina Reuser leku horretatik entzea, bigarren edo hirugarren posturetatik entzea, ez da beharrezkoa bihar izatea. Osea, edozein egunetan denbora galdu dezake. Eta gaur orain ez dakitzen dagoen bere atzetik, ez da ondo ikusten, nik esanko Bisma dala, noien igual ez ez nabien ez.
0: Ese de Wars, lideraren atzetik doana? Bai, hirugarren dagoena ese de Wars badela uste dut bai.
1: Misa igual izango bai.
0: Le mugitu da.
1: Nire atzetik ez nintzatak inoiz jarriko.
0: Reuseran atzetik diozu.
1: Reuseran atzetik ez nintzatek inoz jarriko, ze azkenean nola ez duen ondo geisten, eta...
3: Hortan arrazoi osua daka. Osea, zuk geisten, zu baino txarragoa balin badaka zu aurretikan, aurreneko gauzein bihartza jona da, pasa, bestela moztu ingo zatuta.
0: Emait, atzo ikusi genuen...
1: Moztu edo lurrea gote marri mazada, bueno, zube
0: atzetik.
1: Atzetik.
3: Izan da txeke baita ere.
0: Azken jeitxieran, metro pare bat utzita zioan, kasiari eta kasi eta Demi Bollerinekiko Reuser. Ezagit, jarraitu ezin izan bazen akasot gehiago ere galduko zuen, badazpada ere bera gutxita zituen, bi metro horiek?
3: Ni pentsatzen dut, bai ez, zeatik, bere konfiantza faltak hori egitera eramaten du, gainera. Jetxieretan metro pare bat usteatikan, seguridadian gatikan, ez da txarra. Beste gauza bada, hoi kontrolatzen zua zen, edo ba, egoerak ematen dizulako hortara.
0: Bai.
3: Nei iruditzen zait, jaitsiera batian indarra dakan pertsona batek bi metro usteatikan ez da kale inungo arazorik.
0: Horregatik biote, bazirudiela ba kontrolpean zuela goera, zebestela ba kaso gehiago ere galduko zuen. 61 kilometro elmugarako ikusten ari gara, tropele buru horretan, ba Marren Reuser bera bigarren postu horretan jarrita, lasterketa buruan diren Adek Este eta Alerudek 23 segundoko tartea ateratzen diote, eta emaitz biharkoari begira jarrita, Mont Ventoux igoera hori lehen ere aipatu dugu, nolabait ere mendate gogor bakar bezala dagoela, biharko etapa horretan, aurretik ere badaude hirugarren mailako mendateak, horrek ondo bidean teoriak dio, akaso, defentsa jarrera izan behar duen taldeari egiten diola mesede, esan nahi dut, talde estrategiak urrutitik eta egiteko ibilbide gutxi dago, orduan azken mendate horretan erabakiko da gauza, eta zentzu horretan, takit Movistar taldeak defentsarako jarrerik izango duen, nigeiago dauka buruan FDI-eren jarrera, Demi Bollerinek azken mendate horretan, ba, nola baitere jaurtitze lan hori egiteko, eta erritmoa jartzeko txirrindulari gehiago izan ditzake bere menpe.
3: Bai, bilar gaina kontrolatzeko errezadan etapa bada hasieran. Orduan, eta bea txirrindulari bat ekin, edo birekin gehien ez, gehion biharrik ez dauka momentun gora juteko. Egitea dena da, momentun, jabein pinutatik anateatze zeanetik anaurrea, bai, hor normalian aldamenetik an kontran izaten da laizia, bai, eta momentu txarrema balin bakazu taldekiden bat ingurun izatea ez da la txarra, bai, baino indartxuna bazea lekurik egokina denbora ateratzeko beste gainentzeko guzti di.
0: Hori horrela, zalantzi izpirio horrelako mendate batek ematen duelako, ba, horretarako aukera. Eta aldi berean beste galdera bat, emaitz, bihar dena erabakiko dela esaten ari gara, baina lehen aipatu duzu, zuek zuk bioka aipatu duzu, larun batean eta igandean dauden etapa horiek ezin direla gutxi etxi.
3: Ez, a ber, dena erabaki...
0: Ez, jende asko ari delako esaten, bentun guztia erabakitak eratuko dela.
3: Nei ez zait iruditzen hori hori izangoan igan. Nei bentun... Ikusiko deu, Demi Bollerinek nun usteun bere kakua, eta beste gainentzeko guztik, kako hortatikan zenbatera geratuko idan zintzilik. Hoi argi eta garbi, nere ustetan. Eta baino, gero hortik atzera, Demi Bollerinetik anatzera, kontutan euki behar dana da, nahi iruditzen zait, beraien arteko ze joku geratuko da, ba, lehen hitzetzen atxu gehan bezala, Reuser, Niebuhr ere ustez, ere, nahiko finkatuta geratuko da, baino, oain diko hain, ba, atzetik han, ba, lehen komentatu duguna, taldeko jokuak eta gauzoi edanak, nahi iruditzen zait, hor geratuko diala. Oain dikan, bai, larun bat, eta iganderako, eta petan batez ere iganderako.
0: Igandean koldez igoko dute lau aldiz, hiru igoera alde batetik egingo dituzte, eta laugarren igoera bat beste alde batetik izango da, beraz hor, ba, aitortzuk ere epatu duzu, jeitxirek ere garrantzia izan dezaketela, eta hor, ba, lasterketa gogortu, eta igo jeitxi, askotan esaten dena ez, ba, atxedenerako tarterik ez, janedanerako ere tarterik ez, turreko 9. eguna, eta horra kaso, ba, oraindik ere aurre ikusi ezin daiteken sorpresaren bat, etorri liteke.
1: Baina ez dut eguraldi behatu, baina zonalde horretan eguraldi txarra egiten baden badu, jetxeroietako endikan okerro. Eta ez dut bezala, ez Nebiado Mantzako etapa hori oso nada. Orduan, eta gero beste gauza bat gainera, atzu ditzen genuen, Movistarrek ez dauka talderik. Orduan, edozen momentutan Reuser bakarrik gelditzen baldin bada, berak egin marko du lan guztia.
3: Gehien ez Liperti guiko du.
0: Bai, zaitorrek ez dut baldin zaiola lan egite gustatzen Liperti.
1: Ez torre bat eman zuen, baina bai, oso zena, eta azkenean Movistarrek dakana arazo nagusiena, adibidez, biharko etaparako, bihar Bollerin bakarrik joten baldin bada oso laizter, zein egingo dio lan hori Reuserri, porque nik ez dut ikusten Nebiado Mata kompainia lanean jartzen hor Reuserri lan hori egiten. Oso zena, eta gero esan duzun bezala hor zonalde hor

0: Orduan,
1: baina goza da erasoa jotzea eta ez da erritmoa jartzea.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Ez nahet, ejo, segurazki joko diote denik.
0: Ja.
1: Baina gauza, hor jartzen maldima ez urreuser, batez ere lez, ja, irikita gontzon alde horretan, kilometro 8 batzuk lan egiten. Ze azkenean hortik gora, 6 bat ustez falta jala. Da, azkenean, orduan, hor jartzen maldima ez du, eta sufritu ingo, eta bolinek geroz eta denbora, eske, gaina arruzera nara buruan dauka. Eta ikusten maldima du geroz eta bolinek denbora gehiago ateatzen dion, nahi, zanketako mina eta buruko mina sortzen zaizki hor, eta hor arazak izango ditu, eta hor beste aprobetxatu ezak ez, bai, mabi eta dezila geri.
2: Horari gara ikusten, eh? Orain laugarren mailako mendateren ostean izan duten jeitxiera hori eta gero, ba, orain talde bururaua eta taldeko Mavi García agertu da, bere gurpilean geri, Frantziako txapelduna FDI taldeko ziklista, eta horratzetik aurrera zuloa isten itxinaian datorrena, Marlen Reuser bera da.
1: Zertarako nahi du itxile, itxi hau?
0: Reuserrek ez dauka beharrik.
1: Horratik.
0: Mugimendu hone hau izten aitzeko beharrik ez dauka.
1: Orduan, indarra xautzen nahi da, esan nahi, azkenean, ezke hori, Reuserrek hori dauka, ez da, oza, Renkoren antzeko txundularia da. Gertzen da, Renkok turro honetan, ba, buelta mandio laburuari, baina Reuserri hau askotan gertzen zaio, eta horra lazuen hau xaka, bakizu zergatik, horra atzetik, ez dutenak ezer egin, horri nebiadoma gertzen zaizu. Hor, gerien atzeti doana, hori nebiadoma da. Orduan, zuk ja jarraitu horrezu mugimendu hori, baina eske ja aurrean ja, aurreko mugimenduek ja zuk ere itxituzu, eta hor galdu duzu indar bat, ez una behar. Baina, utzi juten geri eta, bueno, kerbaolda hori ingoa, ez?
2: Bai, kerbaolda, bai.
1: Ez dia, zuetzako ez dia, arazoa, gaina hor liper daukazu, baina ostiza gertu dare, bai, jarri talea lanean, ez itxituzuk, zuetalek itxi dezatela. Ah, bueno, eta nizako etapan, taldea beharko du, eta segurazki hasieratik azten baldin badia fuerte, eta liga beldik edituko da lehenengo igoeran, segurazki. Orduan hori...
0: O bigarrena.
1: Bigarrenan ja, seguro, lehenengoan ikusiko gara liper eta ostit no da biltzan. Orduan, hori kudeatzeare oso zaila da, eta batez ere pertsona dintzako nerriak ez ditu nondo kudeatzen. Zena, pertsona hotz batek, ba, bueno, ba, hori hobeto kudeatu dezake. Baina Liperten kasua hori ez da, orduan horregatik zenet...
0: Reuserrena.
1: Reuserrena, barkatu. Postu eko soirikita ikusti dut horregatik. Zer, azkenean Reuserrez da txirrindulari oso fidagarri bat.
2: Ba, maldan gora ditugu, txirrindulariak berriz ere, bigarren mailako mendatea, eguneko mendaterik luzeena, esan dugu, 8 kilometro terdiko igoera dutela, bataz beste 105 penditzarekin, bertatik helmuga puntura 47 kilometro izango dituzte, eta horari gara ikusten, ba, atzo ere inbat kilometrotan ikusi genuen bezala, Paula Ostiz, Iruñerra, ba, Movistar taldeko txirrindularia, tropel nagusi horretan, favorituak doazen tropel horretan, ba, talde gidaritza lan horri egiten, mendateko erritmoa jartzen, eta lasterketa buruan ditugun bi ziklistak, ADGest eta Aleru dune honetan, ba, tropel horretatik 24 segundoko tartearekin izango genituzke. Emaitz lehen aipatu dituzu UAEkoak eta hortxe moztu dizut. Longo Borgini, Boldarzic, Mavi García ere hor dabil, Paula Blasi, Mavi García agertu da, hor aurrean. Iragarri dezake Mavi Garciaren agerraldi horrek orain zerbait egin nahiko te duden taldeak?
0: Eske ikusten da talde guztia momentu honetan bururantz etorrita da hor. Ordun horrek esan nahi du, ba, intentzioren bat gutxinez, ez dakit, beraien burua babesteko ala mugitzeko dan, baino zerbaiten intentzioa badala argita garbi.
2: Nagusiari begira jartzen baldin bagara, Boldarzic dago, 5. postuan sailkapen nagusi horretan, UA taldeari dagokionean, 2:54 segundora, 6. Elisa Longo Borgini, 4 segundo gehiagora, 2:48 eta 10. postuan dago, Paula Blasi, 2:41 segundora. Esan dugu, Monbentuk, iamabos kilometroko igoera hori duela, bataz beste ia, uneko 9 penditzarekin, aipatzen ari garen diferentzia hauek, emaitz, ezagit, mendateak berez badu, diferentzia hauek gutxi direla esateko adinako izaera, baina une batean, utxaren urrengo izan daitezke, edo lasterketa nola joaten denen arabera, altxor bat izan daiteke, segundo hoientako tartea.
0: Hoi da. Momentuk, egitea da, egun txar bat balin bakazu, ez dituzu galduko 2 minutu, ez galduko dituzu 10. Bai.
2: Bai, bai.
0: Ez du aukerarik ematen,

0: arnaz hartzeko, ze gainea malda denbora guztin oso jarraitua da, ez da erritmo aldaketak eta ditunikan, ordun ba denbora galtzia nabarmenak izatei da.
1: Zalantza izpiri gabe eta bihar ere, ba, ziur, ba, ikusiko ditugula, egun ona duten txirrindulariak eta egun nainona ez dutenak. Atzo egun ona izan ez zuena, egun txarra izan zuena, Aitor, eta lehen mikroskampo aritu gara, Paulin Ferran Prebot, iazko turreko irabazlea, ba, elmuga puntuan, atzo getaparen amaieran, ba, 2 minutu terditik gorako atzerapena izan zuen, emaitz, izkutuan egonda, udaberrian ikusi genuen klasiketan lehiatzen, arrezkero izkutuan egonda, turra prestatzen, eta aurten gauzak etzaizkio ondo, iaz bezala ateratzen ari.
0: Izkutu jarraitzau.
1: Izkutu jarraitzen du hori da, ez da, lerro gure hori litzateke, horren dik ez dela gertu.
0: Ez, eta ikusitakoak ikusita, nere ustetan, ez da etapa bat irabazteko aukerik ere ez dauka. Zeinen da sailkapenian denbora asko galdua don, ez zait iruitzen, txirrindulari asko daudela iruitzen zait pelotoian, bera gaineko lana egingo duena luketenak momentu hontan.
1: Sailkapenean 5 minutura dago, une honetan, esan genezake, 8. postuan dagoen, 3 minutura dagoen Femke de Vries dela, Bismaren, ziklista Bismaren emakumea, sailkapen nagusirako.
0: Bai, eta ikusitakoak, ikusita atzo, ba, argi eta garbi. Ze hautsite ikuste zitzaion Ferran Preboti. Etzan batzutan izaten da denbora galera dakazula edo ez, ta iritsi zan hor, taldiak lan egin ziolako, bestela asko zere denbora gehiago alduko luke. Bera ikuste zitzaion indarrik etzekala o gaitasunik etzekala, eta erlojupekuan ere berdina gertatu zan. Ikuste zan, etzula eraiten itentzun lana utxian jungo balitz bezala.
1: Segitor emango dizutitzea, Aitor, gaiaren inguruan jarraitzeko, baina esango dugu, tropelak iesaldia harrapatu duela, iesaldian ziren bi txirrindulariak harrapatu dituela, Adegest eta Aleru, donen bestean, ba, talde nagusia favorito da zen talde hori izango genuke lasterketa buruan, eta jada, ba, minutu pasatxoko atzerapena duena, Ana van der Breggen, Lorena Vivesek doan talde horretan geratu da, atzeratuta, beraz, ba, egunean zehar sensazio txarrak erakutsi ditu, eta hor dago, Aitor. Ez, nor ikusi duzu atzean?
2: Ferran Prebot oso atzean dago.
1: Ferran Prebot ere oso atzean, ba, ari dira, pixkanaka,
0: bai,
1: ziklistak.
0: Kim Lecourtere, ja, 35 segundura.
1: Hori da, orain, Valier munduko txapelduna, Education First taldeko ziklista da, talde nagusi horretan erritmoa jartzen ari dena, esan dugu, Ana van der Breggenek jada, minutu inguruko atzerapena duela, Paulin Ferran Prebot bera ere sufritzen ikusten dugu, eta Aitor, Ferran Prebote izpide hartuta, ba, bere adirazpenak ere atzo egin zituen adirazpenen inguruan ere, aritu gara lehen mikroz kanpo badirudi, bueno, ez dutela, ez dakit, ez dut esango bere burua, ba, zigortu behar duteni, baina, bueno, espero genuen, edo ez gene, bueno, ez genekin zehazki zer gertaziteken, eta, bueno, ez da, ez du alako disgustorik ere hartzen, gutxora horlako adirazpenak egin ditu Ferran Prebotek.
2: Bueno, gauza nik ja Bismarekin ja, ez dute, ja iruditzen zaiten dena ja, dala pixkat, komikoa. Osa, azkenan Ferran Prebot egin zituen adierazpenak binge garrekitu ditu beti. Nik beti baino indartsuago nago, atzo Ferran Prebotek esan zuen, bera oso indartsu zegoela, maila oso honean zegoela, baina besteak bera baino indartsuago zeudela. Bueno, bera, zu baino indartsuago zeudela besteak, bai, iaia, oita sortu xartu zean zu baino lehenago. Zena, bale, ondo, baina gauza ez esan indartsu zaudela. Osa, ez zaude ondo. Osa, ez esan, ba, binge garri esaten bezala, eske aurrek urtean baino beto nago, baina eske aurrek urtean obeto nago, tan Ferran Prebotek berdina, eske obeto nago, ez zaude beto. Osa, argi dago ez zaudela beto, eske ez dakit zi, zuri nahi baldin badio zu, ez zurra esan, bai, baina jendea telebizak ikusten du, eta edo zuzenean ikusten zaitu. Osa, argi dago ez zaudela lehen urtean bezala. Eta hitz egin orain dela bi egun batzuk, ez erlojopeko etapako, baizik eta aurreko etapa horretan, nun berak ja gelditu, bera ja gelditu egin zan. Nik argi esan nun, bai, bera ez da ia horrelako iguretan sufritzen dula, bai, argi. Baina lehen urtean ez zen gelditzen. Osa esan nahi, zuk sufritu ezakezu, eta ez da, adiez, Reuserrek sufritu zun, eta atzo ere sufritu zun. Bueno, gelditu zan, baina gara, atzo iru zuen bakarrik. Baina ezke gauza bat hori da sufritzea, eta ez da gauza da, gelditzea pelotoi batean. Oain berri, ja, atzean dago, ere bai, ia Bisma talde ia guztia oso atzean dagoela. Fischerulak ere atzen dago kontuz. Zenait, nik Bismaren kasuan ez dakitzen dan bere prentsa zuzendaria, baina arazo asko aukate pertsona hoiekin, eh? Ze azkenean, ez dago beharrik gauza hauetan gezurrik esatea, ez? Eta por zerto, argi dagoena, kerrolek jetxeran jo ingo dula, eh?
1: Itxura hori daugaz, Education First taldea baliersekin ari da mendatean erritmoa jartzen, 5 kilometro mendate pankarta harrapatzeko, bigarren mailako mendatean gora, gogoratu, bertatik elmuga puntura, 47 kilometro geratuko zaizkila. Emaitz esan dugu, Ferran Prevot eskutuan egon dela, turra prestatzen Udaberriko klasikoen ondoan, honek erakusten du argi eta garbi, ze bi adibide baditugu, Renko Ebenepoel ere gizonezkoetan erdi eskutuan egonda Udaberriko klasikoetatik, hemen honek garbi erakusten duena da, hau ez dela, matematika purua, eta prestaketan lehiatu gabe prestatzeak, ba ikusi dugu, bi kasutan, ba emaitza oso ezberdinak eman ditzakeela.
0: Bai, gaurko nien gainea, askotan entrenatzen, konpetitzen, baino egur raundegu hartzen dute txirrindulariek, baino entrenamentua ez dira matematikak. Bi gehi bi lau, inoiz ez da izaten. Bi terdi ateratzen bazu, iru, nausizea, bazar guzitan. Orduan, ba, askotan iruitzen zaide, ba, aurre referentzi gabe, hobeto iritsiko diala, baino ne iruitzen zait aurretikan kompetizio kozkorren bat egitia zure burua nola dagoen ikusteko eta azkeneko ba, bi hiru astiak erabiltzia ba, azkeneko ikutuak emateko ne iruitzen zait egokigua dela eta ez bi hiru hilabete kompetitu gabe egon eta gero bapatian ba, tur batera etortzia. Renkoren kasuan bai egoera jakin batetik antzetorren. Ba, lesio batetik, eta bar. Baino, Ferran Preboten kasuan, ez dator inungo lesiotatik, eta ezerre. Orduan, ba, Renkona ulernezake, Ferran Prebotena ez detu lertzen.
2: Na, eski lengurtean ere bai, Udaberrian aurten baina asko ez gehiago ibilia.
0: Bai.
1: Ferran Prebot.
2: Rubeira azizu lengurtean.
1: Lengurtean, bai.
2: Osa, esena, eta azkenean ez da akarrik turronetan ez dela lengurteko maian ibili. Eske urte osoan ez da lengurteko maian ibili. Hor norreke bai izo zer esena edu.
0: Baina Prebot bakarrikan ez,
2: A, talde guztia.
0: Talde osoa.
2: Talde guztia oso gaizkia bila orten, oso garaipen gutxi lortu dituzte.
0: Amaika azkeneko hilebetian lortu dituzten garaipenak.
1: Horari gara ikusten, Sara Bandamere atzera geratzen, do talde nagusiko azken postu hietan.
2: Bunelek Buelta Espainia oso nagin zula, hori salbatu diela pixkate itzulia honditan zailkapen, bueno, bentsate maitzak, orduaz Prebot, eta beste esango nuke...
1: Debriz, Fran Prebot, Bunel, eta taldea itxiz, ba, Sara Bandamari gara ikusten, loteko peki ere, balenda biziko talde nagusi honen azken postu hietan ikusten dugu, Mabi Garzia ere orain, apur bate atzeratuta, Sara Casasola bera ikusten ari gara, Nina Buisman ere bai, beraz, ba hortxe, jarraitzen dute, talde nagusian une oro, Education First taldeko txirrindulariek, Madalen Baliers, munduko txapelduna, ba, lanean, erritmoa jartzen ari dena, eta UAE-koak emaitz, ba, hor daude, ikusten ditugu, hortxe daudela, Paula Blasi ikusten dugu, Longo Borgini ere ikusten dugu, baina oraingoz behintzat, ba, bigarren lerro batean, oraindik ere mendate pankartarako 4 kilometro geratzen dira, eta oraingoz behintzat, ba, mugitzeko intentziori gabe.
0: Ba, nik nun batetik an, astinduko nuke, zetik an, jendia, ez da ikusten bat arpegi honekin, eh?
2: Eta zoaz oso azkarri ere ezta, eh?
0: Ez, eta ikustea jendia justu dijuala, eta nik gaur, momentu hontan, saiakeran bajoko nuke, haber, zeinek bale eta zeinek kale itxen.
1: Akaso keio izango dira kale ingo dutenak,
0: eh? Ba, eta igual erasua jotzeunak, bai, arrisku.
1: Akaso bai, estandar egin dezake?
2: Oza, UAE doala hor, bueno, Blasi doa eta bere gurpian ongo horgini, baina bere taldeko txonilari onena, zelkapena ikusita, Blodartxik bakarrik dago.
0: Bai, baina, Aitor, lehen esan dizut. Zeina taldeko
2: lider. Bai, baina azkenean, bai, taldeko lider edozin izan liteke, baina oain zure lidera Blodartxik da, oza, errepideak argi utzi du, oza, gauza turra hasi baino lehenago, gertatu da.
1: Eta orain bai, Paula Blasi erritmoa bizitzen talde nagusi horretatik Baliers kendu da, Celia Geri dator orain zuloa itxinaian, baina Paula Blasi UE taldeko txirrindulariak mendate pankarta harrapatzeko 3 kilometro eta 300 metro falta direne honetan erritmoa bizitu du talde nagusian, FDI taldeko Geri Orengoze zuloa istera datorrena, ikusten ari gara, Longo Borgini bera ere bai, Kasian Ibaduma ere badator, eta Niedermayer hor maillote txuriarekin gaurkoan gazten sailkapeneko liderari dagokion maillote txuri horrekin, atzor arte Paula Blasik izan duen maillot horrekin, ba, badatozela pixkanaka, Marlen Reuser bera ere ikusten dugu, Demi Bollering ere ari gara ikusten, tira maitz, esan eta esan ari ginen, eta lehendabiziko mugimendua uaek egin du, orain ikusi egin behar jarripenik badagoen edo ez.
0: Ez que hori da kontua. Oain mugitu behar da ikusia, jendia justu dola, zatikan, eraso ez da Blasik ez du egin hilo biziko eraso bat, eta jende guztia luzte luzein da momentun jarria. Orduan, indarrak justu daudela argi dago, eta saiatzen danak, nahi iruditzen zait, zer ateria badaukala laisterketa honetan, zatikan atzetikan lan egiteko, ez dago talderik gaurko momentu honetan. Indarra eta dukanigan, orduan indarra izan ezkeo, elmugaraino iristeko arriskua eta guzti.
1: Zalantza izpiri gabe, orain lasaituta, lasai isiago ikusten ditugu, bare aldia dago talde nagusi horretan, Paula Blasi hortxe buruan jarrita, Isabela Holgrem ikusten dugu, errepidearen eskuinaldetik, bere alboan ba bere taldekide Nian Fisher Black daukala, lidera bera Marlen Reuser hor ikusten dugu, aipatu dugu, Niedermayer ere hortxe dagoela, Demi Bollering bera, Kasian Ebiedoma bera, ba Puk Petersi bera ere hortxe ikusten dugu, mendiko liderari dago kion elastiko hori soinean duela, Paula Ostiz Nafarra ere oraingoz talde nagusi horretan, Bismakoek hor jarraitzen dute, bai Sara Bandam ikusten ari gara, Bunel bera ere bai, Ferran Prebot eta Debris ere hor ari gara ikusten, Boldarziz bera ere hor ikusten dugu, Longo Borginire esan dugu bertan dagoela, beraz, bueno, lehen da biziko suziritxo bat ikusi dugu, Aitor, baina oraingoz jarraipenik ez?
2: Guaek eginduna, ez da suziritxo bat, eta desastre bat egitea.
0: Bai. Ze hor jarraipen emanin, bellezu.
2: Ez dezu ondo jo, oza, jo dezu pixkat astintzeka, nola on jendea, eta gero ze, hain berriz, ez de jeg, oza, Kishon Fers jarrikoa danean, faul nire esango nuke hori dala.
1: Blasiren atzen dagoen amabi da, hori ikusten dugun hori,
2: bai, ez da? Hor du, zaka zentzurik, Blasikin jartzen bali mazea horrela, ba jarri ja, eta jarri gora ino.
0: Ta Ferran Prebot ere moztu dezula ikusita, ez da Ferran Prebot moztu dezulako, baizik eta bera geratu bada, beste magina bat geratuko da, gero lan itxeik ez daukatenak. Orduan, nahi iruditzen zait, jabein hasi ezkeo, jarraipen eman inbiar diola. Gainea, inbeste txirrindulari eukita.
1: Lau dauzka, talde horretan. Lau
0: horietatik, iru, amarra aurrenekotan sartuta dazkazu sailkapenean. Orduan, mugitzeko aukera dakazu. Eta gainea, batekin, aurrealdea bialdu ezkeo, taldeko beste biak gurpilean dijuaz, eroso. Bai, eta harrapatu ezkero, erasotzeko aukera daukate. Baina, nahi iruditzen zait, danak, igeri aidiala, erropa lehor mantendu nahi duela.
1: Ja, baina horre momentu batean muga izaten du, emaitz?
0: Ez, muga beti.
1: Beti, esan nahi dute, hori momentu batean amaitu, hori da.
0: Zulako ematen.
1: Hori da, hori unere batean amaitu.
2: Baina, bueno, Blasekin gertatuan hauain ez da gaitasuna gatik, hori da kotxetik esan dutelako.
0: Ah, bai, noski. Baina kotxetikan hoi esan, eta suposatzen da, Blasi harrapatzen duten garaian besten batek erasotu beharko duela.
1: Teoria gori dio, ez da? Txirrindularitzaren teoria gori dio.
0: A ber, ja behin tenkatu zula, laizterketa tenkatu zun garaian, ordun egiten dira tarterik handinak.
2: Ja, baina, barkatuko dira zu, baina UAE-ko estrategiak generalean akatz desente azkate, eh? Ez dakit urrengo pausu horretan betxatzen dute normalean, eh? Bueno. Osa, nik harri akat Blasi izango anitz talde honetatik jungo nintzatekela, baina bolo hartxiku izango anitz ere bai, eh? Osa, dirua aukate argiago, baina talde bezala desastre bat dira, eh?
0: Buruzagitza ez zaitiruitzen egoki eramaten dutenik, nire ustetan.
2: Adiez,
0: lider naturalak ez dira kotxioik ematen dut dituzten jendia. Orduan, txirrindulariak ez dira kasorik egiten.
2: Ja, bueno, adiez jarri ezakegu egora antzeko bat, FDI-en. Ez? Liderra Bollering da, eta, de hecho, bueno, horroa zuzendari batzuk eta berak ikarri ditu. Ez da bakarra, eh? Txinuari bakarra hori egin duna.
0: Aurretik an FDJek zeuzkan aurreko zuzendarik ere ulertu inbiartzian, eh?
2: Bueno.
0: Igual bolerinek horreatik ekarri ditu zuzendari berriak, taldera.
2: Bueno, baina esan nahet, bueno, baina atzo, talde zela izugarri ondo korretu zuten.
0: Bai, bai, atzo esatean bezala de libro.
2: Ordun, bueno, hori ulertu ezakegu, osea, de hecho, UAE korrelako mugimenduak egin ditazke.
0: Horregatik esan da, tamarra horrenekotan hiru txirrindulari edukita, bai, mugimendu itako egoera egokia dakazu, eta gainea orain, zer esanik ez, taldeak atzetik lan egiteko ez daukate indarrik, ez dazkate zazpi txirrindulari lanerako.
2: De hecho, hortu duzuna da, Kimberly LeCourt, ja, etapatik kanpo zen eukala.
0: Baita ere.
1: Bai, eta Eskiban bera ere, UAEko beste bat ere sartu da, eta hor ikusi dugu, eh? Aurrean, ba, baina, Marlen... Bueno,
2: Eskiban sartzea, eta, oza, zuk hartzen bale bat zuan lantzan, LeCour sartzea, edo Eskiban sartzea.
1: Bai, bai, bai, besterik gabe. Zalantzi izpiri gabe, zalantzi izpiri
2: gabe. Eta, oain nena zaitzango duzu, oain, suposatze, Petersike joko dula esprina lortzeko, hor ja ikusten dugu aurrean, sartu, jarri da la jende ona, jeitzerako momentuan, igual zu lanean egongo bazina, ba, lehenengo asartzen zera jetxira horretan, eta gaina alongo berkin niko ondo jisten du.
0: Bai.
2: Oain, ja, irugarren filan zaude. Osea, ez egin dezun mugimendu horrekin, leheno gaina, zuk Education Firsten gurpila zuk zenekan, orduan zu zeuden egoera oso interesgarri batean. Zer lortu dezu mugimendu horrekin? Ez dute ezer lortu.
1: Lortu duten bakarra izan da, ba, geldialdi bat etortzea, atzetik jende gehiago sartzea, eta mendate pankartara, ba ikusten ari garen moduan, guztiak talde nagusi honetan zeudenak behintzat, bat eginda iristea orain, ba, anoak hartzen ari dira, poltsak, urpotoak, eta dena, 500 metro geratzen dira, mendate pankartarako, eta hor ari gara ikusten, orain taldearen buru-buru horretan jarrita, ba, Demi Bollerin bera ikusten genuen alde batetik, bere ondoan, ba, Niedermayer, gazten selkapeneko lideraren elastikoarekin, eta Isabela Holgren bera ere, hor ikusten genuen, eta mendateko lehen da biziko zatian lanean aritu den Balier, munduko txapelduna, IF taldeko ziklista ere, ba talde horretan sartzen ikusten dugu, talde horren azken postu horietara iristen ikusten dugu, atzetik aurrerako jardunean. Bismako biziklista ere, ba mendateko azken zati honetan sufritzen ikusten ditugu, Ferran Prevot aurreratuago ikusten dugu, eta taldearen erdian ikusten duguna, gutxi gora bera, ba Marlen Reuser, liderra bera, emaitz, beti gora ikusi dugunako iti bera ikusiko dugu?
0: Eske ez dakit ze joera hartu duten momentu enten laiztarketan. Ze erasotu behar duten txirrindulariak, erasotzeko gogori gabe.
2: Bolerin doa.
0: Bai, bolerin eglen aurreko jetxi aldien ere ikusi deuz, zer egin duen, buru hartu, bai, eta bueno, ba, behar bere ritmoa jartzeu aldapa bera, eta kitxo, inork ez du, behak inork ez dutzeko gogorik ez daka, baino berarire inork ez dutzeko. Orduan, ba, bueno, pues pake oso, eraso aldi horren ondorenean, danak pake oso jarri dia. Zer, o inork minitzeko goik ez daka, batez ere hori, ze bestela, Paula Blasiren erasuen ondorenean, UAEko beste biak, bai, eta biak esaten denean, bai, bolsa da, zitxe, da, longo borginin gatik esaten dut, eta zakurreko ez zelatera biharko lueke.
1: Bai, kontua da, ez direla...
2: Bai, txik ez egon hor sartuta, oza, azkenean, logikak esaten zuen, longok jo bartzula.
0: Berez, bai, berez, aurrena longok jo biharko luke, baino, badakiu,
1: Ez du jo. Bien bitartean, Van der Breggenek jada, 3:15:02 galtzen ditu, lasterketa buruan den favorituen talde honekiko. Aitor, egoera honek, nori egiten dio, mesede? Ze talderi egiten dio, mesede? Orain, esan nahi dut, giro pake oso, giro lasai honek?
2: Ba, nik uste dute LeCourt, bandan berari ere bai, oso azkarra alako, eta horrelako txirrindulari, ba, txirrindulari azkarrei. Azkenean.
0: Txirrindulari azkarrei eta sailkapen nagusiari. Itxe jo, mesede.
2: Ba, atzondo.
1: Reuserri balio dio honek.
0: Honek? Berari ondo da torkio. Eta bolerini ere. Gaur hauek tregua nahi due.
2: Bai, lehenengo, atzo ondo ibilin ziren guztiei, gaurko etapan ezer ez gertatzea, ondo daki, oke. Gauza, eske, gauza, UAE-ri, Bluartzen gandik, ondo atorkio, tregoa gotea, baina Longoborgin gandik, gatik ez. Gauza, berriz ikusi egula, nola, Blasiz egon, Longoborgin ikolokatzen, baina Bluartzen bere aldetik zijoan. Eske, nik talde hau ez detu lertzen, osea, agia san, eta askotan esaten dugu, diruak gauza asko tapatzeitura, eta UAE-ren kasuan harriago, osea, eske, UAE talde ez dela desastre hutsa da. Osea, itzegin ezakegu, Movistarrek ez da kala talderik. Ba, Laura Alkutxak igual bere azkeneko txinduare gelitu, na, ba, igual hain dela orduat gelitua. Bueno, vale, pss, bai. Itzegin ezakegu, baina eski kasu honetan, talde honek, eski bost txinduare dauzka aurrean, eta bere liderra, oza, bere txelkapen nagusiko txinduareko nena bakarrik dago. No de beste txinduareak, ze pentsatzen du taldeak, oza, berdin zait Longoborgin izatea taldeko ugazana ezuna, arkatu baina, ba, turrenetan ez daude, beste txinduari batzuk daude zu baino beto taldean, ba, utzi ezu presentzia hori izaten, ze azkenean lortuko ezuna da, txinduariek Blasia juntzaizu, eta urrengoan, zakitzen bat urte geltzen zezkioan Bludarsi txiki kontratua amaitzeko, baina kontratua amaitzen duenean esango dizu, ba, juntzaitez, etxera. O sea, azkenean aukerak izango ditut, gaina hola hartxiko indikan ere gaztea da, oita goza uzka, ez, oita zortzien ametsu kontratua, handikan desente urte espaltaia. Baina, bueno, ba, esango ditut nire juneiet, zemen, ezakazen zurik talde honetan egoteko, orduan. O sea, azkenean, talde zela ere ulertu hartu zurrelako hauzak, eta, bueno, ba, gizonezkoetan Pogatxarra okazu, eta ulertzet Pogatxarrek esaten duna, ba, egin behar dala, ka, eske Pogatxar da, baina eske Longo Borgin ez da Pogatxar.
1: Eta ari askotan aipatu izan dugu hemen Pogatxarrek UAE-ren gabezia asko estali izan dituela, ba, bakar-bakarrik ere ondo moldatzen delako eta garaipen asko lortzen dituelako.
3: Lortu eta eman.
1: Eta eman, hori da.
3: Taldeekidei, gero taldeekidek lana beretzako ala egiten dute, pozik.
2: Ezke Longoborginik irabazitu nitzulia ondiak inorren aurka irabazitu. Albertzen dan, denak daudenean ez du inoiz aukera izan itzulea ondi bat irazteko. Osa, ba, txindulari bat, ba, giro alguzten gurtan irazizula, eta, bueno, ba...
3: Bai, baina egunero bat bihar izaten du.
2: Hori, ase...
3: Tartian.
2: Baina inoiz ez zu izan, lehen gurtan ez deneukan bolerin badeo Ferran Prego bat giro horretan.
3: Ez, hori egila da.
2: Osa, zenet, azkenean beti buruz burukoan dagoenean inoiz ez du irazten, zerratik, ba, ez dakalako motor hori itzulea ondi bat irazteko, do, tur bat irazteko, nahi bali maizu. Orduan, eske Longo Borginik ez du inoiz tur bat irazteko, orduan, ezin daiteke izan zure turreko liderra. Osa, zenet, berdin zait, Blasi izatea, Bludartzik izatea, edo Sunsunkorda izatea, edo igual liderrik gabe jutea. Ba, ez esan iru liderra euskazula, porque horietako batek ez du inoiz tur bat irazeko. Osa, behar dezuna, meteorito bat jae erortzea, orduan, beste favorito guztiak etxera jutea, eta kontuz, zure talde barrean daudenak, ere, zuri ustea irabaztea turra, bestela ez dezu irazten, turra ere ezta. Horren esan daetena, pintxatu garezu talde ezela zer nahi dezun izan. Osa, badakigu Blasi doala, eskioan ere, segura aski urrengurtean ez du jarraituko. Orduan, zer egingo ez du urrengurteetara begira? Talde ezela zer nahi dezu urrengurteetan egin? Ze azkenean ere bai, txinduariek esango gute, eskeni talde honetara juten baldin manaiz, ze ingo de talde honetan? Ze Longoborginik, oitama, lau, oitama, bosto, oitama, zei dauzka. Osa, eski, ja ez da, ez da, txinduari gazte bat, hogeita irurtekoa, nesetan, eski, gure esperantza, eta bar... Argiago UAE estatuak emakumezko kirol guztiak berentzezkioa, orduan, ez ditula emaitzak begiratzen, orduan, ez aiela inporta. Baina, hau gizonezko turra izango balitz, jekea ja badago telefonoz deitzen, aher, janetiri, ze gertatzen nahi dan turran, ez dakala zentzurik gertatzen nahi dana.
1: Ba, bai, horrela izango litzateke ziurrenik. Helmugarako 41 kilometro geratzen dira, talde nagusia, baipatu dugun bigarren mailako mendate horren jeitsieran da, horre Euserbera ere aurreratuta ikusi dugu orain taldekide batekin hitz egiten ari da, ba, laguntza ematera etorri den taldekide batekin hizketan ikusten dugu suitzarra, eta ba, aurrean gainontzean, ba, horri ari gara ikusten, FDI-ekoak, Bismakoak ere ez dabiltza aparte, Kanionekoak ere lehendabiziko postuetatik hurbil, eta ba, eguneko azken aurreko mendatea igarota, Puk Petersik, ba, mendiko lidertza hori sendotu egindu gaur, ba, Noskovak iesaldian ibilita puntu batzuk hartu ditu, baina Petersik eguneko azken mendatearen faltan 44 puntu ditu. Mendiko mailotaren sailkapen nagusi horretan, bigarren postuan Noskovak 21 puntu ditu. Eta eguneko beste pare bat lasterketen emaitzak ere, aipatze aldera, Polonian laugarren etapa jokatu da, gainera lasterketa hainbat minutuz geldirik egonda, ba, euria dela eta eroriko haundi bat izan delako, ziklista asko erori dira, eta hainbat minutuz lasterketa etenda egon ostean berriz ere martxan izan dute, azken kilometroetan baziren bigarren lehendabiziko mailako bi mendate, eta Bart Lemen Bisma taldeko ziklistak irabazi du, Eskaroni gainditu du helmuga puntu horretan, Axel Lorantz hirugarren 14 segundora, Marco Brenner laugarren, Luis Barre bosgarren, Alberto Betiol seigarren, Paul Lapeira zazpigarren epostuan, Finn Fisher Black 8 garren, Docs 9 eta Andreas Kron izan da 10 postuan, eta Bart Lemenek sailkapen nagusiko lidertza hartu du. Burgosko itzulian berriz 3. etapa jokatu da, eta Decathlon taldeko Felix Galek irabazi du etapa, Maldangora azken kilometroetan ba maila bereziko mendate bazuten ondoren 4 kilometroko jeitsiera, eta ba austriarrak lortu du etapa garaipen hori, bigarren Txikone izan da 11 segundora, 3. Pelitzari atzerapen berarekin, 4. Oscar Ronli baita ere 11 segundora, Enric Mas 5. 22 atzerapen berarekin, 6. Matis Rondel izan da, Jano Vidar 7. 8. Pablo Torres 47, Clement Bertet 9. eta Mateo Van Huffel 10. postuan, eta sailkapen nagusian Felix Galda lider berria, 2. Txikone dago 6 segundora, eta Oscar Ronli orain 3. postuan 8 segundoko atzerapenarekin. Turrean 6. etapa esan bezala, Montbrisonen abiatu eta Tournon-sur-Rhonen izango dute amaiera, 143 kilometroko bilbidea, 29 kilometro geratzen dira helmugarako, eta esandakoa, behin bigarren mailako mendate honen jeitsiera amaitzen dutenean, beguneko azken mendatea Côte de Boucle-Legoa izango dute, ia 4 kilometroko igoera, bataz beste 100.7ko penditzarekin. Emaitz ikusi dugu, Kim LeCourt ba, berriz ere talde nagusi honetara sartzen ari zela, azken igoera hori, ia 4 kilometroko igoera, bataz besteko penditza 100.7koa, jotzen baldin badute, nahikoa da berez Kim LeCourt bezalako ziklista bat berriz ere atzeratzeko?
3: Eta harritzena izena da, jende gehiago sartu izana.
1: Jende gehiago ez sartu izana.
3: Horrek harritzen, hau ze, jeisten nahi dia oain, lasai ez, urrengua.
2: Ordu... Bai, jetxera honetan, zera gigante ez da atzean gelditzen.
3: Ez da erotuta ere, o uska zigarte ere, hor jungo litzake.
2: Eta igual, bau, hor.
3: Ez dakit zeren zai da on, jendia, laisterketa mugitu alizateko. Bai, ze aukera gaur bezalako laist egoerak, bai, aukera ematen dizute ba, mugimenduetarako, ze bai liderrak o sasi liderrak esango genduke bolerinen kasuan, ba, taldia badaukate, baino ez daukate zertan taldia errebiarrikan txirrindularen baten bila, orduan ba, bueno,
2: albizma jarria orain.
3: Bai, baina gehiago iruditzen zait, aldapa bera Ferran Prebotez moztutzeko gehiago dala, egin nahi duen mina baino, eh?
2: Ez mina ez dut egiten, baina ezin nahi, bueno. Aher, gauza, aher, urrengo dugu era motza da, baina, bueno. Aldapa pixkat ba, ka.
1: Bai, eta gero, esan dugun hori.
3: Lau kilometro, bataz besteko horrekin, nahikoa badia, eh? Karreran bukaeran, pentsatu, ja, 2200 metro egina geukiko txuela, eta 2200 metro egina geukiko txuela, eta ja hoi hanketan pixua dala, ez dala lehenengo eguna.
1: Mendatea hasi aurretik 2200 pasatxu izango dituzte.
2: Eta gero horre bonifikatzak daude, ez nahi, eta, bueno, hor igual mugimenduren bat ikusten dugu, baina egia, nik uste favoritoen artean ideia ez da gola, eta norbaitek mugitzen baldin badu nik uste gua izan behar duela, baina, klaro, mugimendu zentzuak izan behar du, ez leno indutena. Eta targi izan barra okate, hortik jotzen baldin badezu horrel mugara jupar zela.
3: Baina zentzua zekanan, ze gero ikusten ahigan jetxiera hontan, bai tarte handia atera lezakezu. tartea bai. Un día tener esta que
2: baina, bueno. Baina egin ondo gauzak.
3: Baina hori da, hori aurrez.
1: Hori esan dugu lehen ere, ba ez dugu lagu lehiztu.
3: Oaina lare iruitzen zait, Debrisentzako lanian nahi diala...
1: Bismakoak,
3: eh?
2: Bai.
3: Bai, porque Ferran Prebot ere lanian ari da. Ez da, ez di jo gurpilean, bakarrikan.
2: Ez dugu esan nahi, nu pentsatzen igual bandamentzako. Osa, maiera bandamentzako hor mantentzen baldin bada bigarren, irugarren maiako portu horretan.
3: Baina igoera hau... Pixkat
2: doazen irritmo, doazen noen gorrit noan.
3: Bai, baina beste taldiak ere badakite pitima mugituta oik geratu ingo idala eta ja, grabia irutuko litzei dake oik atzien zintzilik ez ustia.
2: Ba, kusiko gu, baina
3: a ber, alde egoistatikan begiratuta, eh? Ni zenbat eta txirrindulari motel hauekin irabazi, nik irabazteko arrisku gehiago dakatelako. Txipun.
2: Aibes, nuien ematen digutile, lehenengo talde hortan, baina nik esango nuke nuien ez dagola. Ze Holandako txapelduna, eta nik ez detikusi Holandako txapelduna aurrean. Eta
1: ez dena esaten hasita esateran indoan aitor, turreko webuneak ematen dituen erreferentziak ere, pintzekin hartu behar direla une askotan, ze askotan bai ez tatual izan dugu, gero gure begiekin ikusita, ba horre aipatzen diren ziklista batzuk ez daudela esaten den taldean, eta aldiz, ba beste talde batzutan ematen dituztenak, beste ematetan aurreko taldean ere ikusi ditugula. Bismak jarraitzen du eta taldetxo hori gidatzen eta horre ziklista gutxi geratzen dira lehen 32 ematen zituzten orain moztuta ere ikusen ditugu bihurgune honen atarian batzuk ari direla ba, talde horretara sartzen gero gogoratu mendatearen ostean mendate pankarta elmugatik 15 kilometrora izango dute eta ondoren ba, jeitxieratxo baten ostean berriz ere koska txiki bat izango dute eta koska horren ba, gainean edo gaintxo horretan ba, sprint bonifikatua, 6 segundu, 4 segundu eta 2 segundu, lehen da biziko hiru postuetan pasatzen diren txirrindularientzat, eta beraz, behin sprint hori pasata, hor bai, maldanberako joera izango dute, eta abiedura bizi-bizian iritsiko dira, baipatu dugun Tugnun Surroneko elmuga puntu horretara. Ostegun arratsaldeko bostak eta 2 minutu dira, elmugarako 34 kilometro, esan dugun moduan, eta horren berriz ere, Emaitz Izagirre, ba, FDI taldea, lasterketa buruan mugitzen, Frantziako txapeldunarekin, ba, estutu bat eman aian, talde nagusi horri.
3: Bai, ben, nik ezagit, nahi, etzait iruitzen, FDI-ren gaur eguna danikan lan hauetarako. Baizik eta...
2: Geri ez dago lanean, Geri eta pairazteko dago.
1: Hori izaten, nahi, askatasun eman dio, den bolerinak akaso?
3: Ba, izan dateke, baino...
2: Oso gertuko da,
1: inguru honetakoa da bai, hori da.
2: Eta mire, igual.
3: Ba, orduan, uler dateke egiten editun saiakera guzti hauek, baina talde bezala begiratu ezkeo...
1: Ezankat ez buru.
3: Ez, geri txirrinduari oso ona da, azkeneko errelebo oso ona da, orduan, ba, pixkat gordetzia ere, komeni zaizun txirrindulari bada.
2: Azuka
3: eta beste talde batzui di, daokite bere egiten ari dana egitia.
2: Zugu uste duzu adiez bihar, eske nik azkeniko biketa barako bai ikustetela txulari garrantzizio izango bala, baina biharko etapan zugu uste duzu gerik talde honetan hainbesteko garrantzi izango dula?
3: Nei, bai.
2: Osa, zugu uste...
3: Nere ustez, eske ikusita dauna dao, bai urte guztin, eta bai egun hauetan ere ikusten ari geha, azkeneko errelebo oso on badala. Zeatik, ba, taldia usteulako azkenian, 5-6 txirrindularitan asko jota. Eta olako txirrindulariak ez dizut esango liderra gaina balio unikan, baino alatxu.
2: Baina, esan dena, ez ez uste biharra adibidez garrantzi handiagoa izango dutela Bertet batek edo Musitz batek, berak baino. Zain, eta azkenean, eske momentu oso luzea da, eta gerik bauka aukera hori mantentzeko...
3: Baina eske gertatzen dana da...
2: Aernon jo nahi duen ere, bai,
3: eske hori da gauza... Bolerinek mugitu nahi badu, bai, azkenian geri bezalako txirrindulari batek egite izuni erritmo aldaketa da garrantzitsua, gaina bolerinek erritmo aldaketa ez daka geri dakan bezin bortitza. Orduan, komeni zaio geri bezalako txirrindulari batek azkeneko errelebua egitia. Ba, asko zere hobeto jaurtiko ulako bere erasora. Baino, mara, Reuser, moztutzen ari da Reuser.
1: Bai, horre, zulotxoak daude, gerik berak...
3: Bolerin berare, bai.
2: Kasia, esango nuke irugarna dala.
1: Eta Reuser orain, honek lehen hori esatera ninduan une batean emaitz, horrek mugimenduek ere, UA taldeak egin duen mugimendu horre jarraipena izan balu, gero, ba, gertalitekela, besteak ere urduri jartzea, eta ba, erabaki okerrak hartzeko arrisku ere gertalitekela horrekoetan.
3: A ber, olako egunak izatei da, ibaina hasi bat bezala, arrantzaleiko behenak, bai, ibaina hasitan itxegu arrantzan, ba, hau berdina gertatuko, eta Longo Borgini begira zein duen,
1: sartu
3: aurrera
1: da.
3: Sartu da.
1: Bai, ba,
3: eta bain saltzak.
1: Zelia geriren mugimendu honi erantzunez, Elisa Longo Borgini dator orain boskote bat gidatzen, une batetik bestera egingo dute bat frantziararekin, frantziako txapeldunarekin, elmugarako hogeita.
2: Lipertek zer egiten du hor.
3: Lipertek hor zer egiten du. Lipertek bere liderrakin hon behar du atzian.
2: Txardoaz, Longo Borgini bai, oain gerik ez duerle horik emango.
1: Petersi da, bestea.
2: Petersi bai, Kerbaol, eta Debris.
1: Debris edo...
2: Nik esango nuke Debris ez dala, igual Van Damme da,
3: Van Damme izango
2: Van Damme,
3: da,
2: igual.
1: Van Damme, Lippert, Van Damme, Geri, Petersi, Kerbaol eta Longo Borgini. Lasterketa buruan elkartu denez seikotea elmugarako hogeita amar kilometro geratzen dira, horrek esan edu gutxi gora bera, ba, amarren bat kilometro barru hasiko direla, amarra mabi kilometro barru hasiko direla azkenen mendate hori gotzen, eta hemen orain atzean, ba, Lidl Trek taldea, Holgrem izango dago akaso, orain lanean...
2: Ez ez, Holgrem ez dago lanean, oain... Niedermayer da.
1: Niedermayer da mugitzen
3: ona,
1: mugitzen ari dena.
2: Lekurt.
1: Kim Lekurtek bere gurpilarekin bat egin nahi du, Education First taldea, horrein ba, zulo hori itxinaian, Reuser ere lehendabiziko postoietan ikusten ari gara. Ulertzen duzu gertatzen ari den hau?
2: Aher, nik mugimendua ulertzen, ez dena ulertzen, zer adekan Lippert ez dago ja tropela lan egiten.
1: Irratiak ez du funtzionatu gaitorre, Movistarreko irratiak ez dute.
3: Eta gerik gurpilian enbiarko luke.
2: Bueno, edo gelitu.
3: Ez, gurpilian.
1: Bueno. Hemen ari gara ikusten, mugimendua nola izan den, bihurgune batetik ateratzerakoan, Celia Geri FDI taldeko Frantziako txapeldunak erritmoa bizitu du, eta hor atera dira talde nagusitik, ba, Kerbaol, Petersi eta bestein bate txirrindulari, eta Gerik, ba, goitiberakoan, abilezia erakutsiz, tartea zabaldu du. Esan, Aitor?
2: Ez, Geri, txendari zugarri hona da, esan, de...
3: Bai,
2: Frantziako...
3: Baino, ge...
2: A ber, lanean dago...
1: Ahora pica penada, es una narices que era usted Longo Borgini.
2: Bigarren doa, o sea, añan dago seguro.
1: Longo Borgini seikotea gidatzen, Geri bere gurpilean, Petersi, orain Lippert horre erdiatzera begiratzera pasatzen ari zen, Sara Bandam eta Cedric Kerbaol, esan emaitz.
3: Eske orain Gerirentzako da egoerarik hobena eguneko laisterketa irabazteko.
1: Gurpilean, Juan, fresko.
3: Gurpilean jun badakizu atzian Movistarrek tira biharra dakala, orduan
2: zeinekin.
3: A ber, daukanarekin o beste talderen bat erosi biharko du, baina tira biharra dauka.
2: Turrekoa gelditu.
1: Turreko webuneak dio Ostiz taldean dagoela.
3: Bai, noski.
1: Pelotoian dagoela, ez dakik duna, zekantzen bateriako gaitasun izango duen Ostizeko orain, ba, jazarpen lan hori gidatzeko.
3: Bai,
1: hori beste kontua, amairu segundu ematen ditu.
3: Eta Lipertekin, dantarte motxarekin, bai, jokalezakezu, ba, igoerako gainean itxoteko azkeneko kilometruak
2: egiteko. Niedermayer dala denean da ona,
1: hor ostaka
2: zentzurik ere ezta, osea...
3: Ez, Niedermayer egor lan eitia ez daka inungo zentzuik.
1: Eta Ostiz, Reuseren gurpilean.
3: Bai, oi, eskene...
1: Horrek ez dagoa zentzu ondirik.
3: Ez.
1: Niedermayerrek ez duekin erabata osnago hor, Niedermayer lanean aritzeak ez dauka inolako zentzurik, hor ardura beste batzu iri utzi bertzaie, beste batzu daukate maiotoria, eta beste batzuk jarri behar lukete urduri, ba norbaitek urduri jartzekotan. Bai. 19 segundoko tartea lasterketa buruko seikoteak, eta zena duzu esatea nik hemen atzean, ez dut aparteko antolamendurik ikusten aurrekoen gana gerturatzeko, eh?
3: Ez, antolaketa batez. Batez, eta esan deguna, atzian ez dago talderik, nahiko indardunikan laisterketa istekua.
1: Eta hemen emaitz, denesaten hasita, banaka-banakako txirrindulari daude, maila handiko ziklista sartu dira.
3: Bai, noski. Ez que, hola, aukeratutako talde batetik ateratzen den erasua, normalian, bai, onak, txirrindulari onak, zeinen da igual punta-puntakoak ez dian, baina txirrindulari onak ziur.
1: Errepasatuko dugu berriz ere, lasterketa buruan den talde hori, elmugarako 28 kilometroren faltan, Elisa Longo Borgini UA taldeko ziklista, Cedric Kerbaol Education Firsteko, Puk Petersi mendiko sailkapeneko liderra, Fenix taldeko ziklista, Celia Geri, FDI taldeko txirrindularia, Sara Bandan, Bisma Lisa Baik taldekoa, eta Liane Lippert, Movistar taldeko txirrindulari alemaniarra, lasterketa buruan den seikote hori osatzen tropel nagusiari 21 segundoko tarte ateratzen diote, esan dugun moduan, ba gutxi gorabehera 10 bat kilometro barru hasiko dira eguneko azken mendatea igotzen, 3. mailako Côte de Buclos legoa izango da, ia 4 kilometroko igoera bataz beste, 105,7ko penditzarekin, eta orain, batalde nagusi honen atzekalde erakusten ari zaizkigu, Valier munduko txapelduna hortxe, anoa poltsa hori hartuta, loteko peki ere, autora horbildu, eta urpotoarekin batera, ba, hortxe, bizkarraldean sartzeko, izotze poltsatxo bat hartzen ere ikusten ari gara, orain, diferentziak GPS-aren referentzia hori zuzena baldin bada, badirudi atzean, erritmoa bizitu dutela eta gerturatzen ari direla lasterketa buruko talde horretara, 9 segundoko erreferentzia ematen ari direlako une honetan, esan dugu seikotea lasterketa buruan eta atzean orain helikopteroko irudi bidez erakusten ari zaizkigu, lehen Niedermayer Canyon taldeko ziklista zen, gazten sailkapeneko liderra, jazarpen lan hori egiten ari zena, baina badirudi motorrak ere kokatzen edo ari direla, ze diferentzia saltoka gora eta bera dabil, eta ikusten duguna da orain emaitz, lehen seixeago ikusten genuen talde nagusi hori, banakako lerroan jarrita, hor norbait ari dela pixka bat erritmoa bizitzen.
3: Baina kasu honetan...
2: Niedermayer,
1: era bakarrik.
2: Claro. Ez que ez daka zentzuri, kari honek egiten ari dana. Ez que zuten dari hori oinkalean egon barko luke. Baina etapa erdian jun teleko jefeak edesan, venga, etorri, kotxetik fuera.
1: Etxera.
2: Claro, ez que ez daka zentzuri. Osa, turreko laugarrena jartze zu lanean, zertako. Osa, zertako. Zago dino, remen.
3: Beste talde batzuk beharra hundi gua daukate.
2: Amai, eske, hemen aurren ez dago inor zailkapen nagusi horretarako zein, Longo Borghini, zibiar, Longo Borghini iri, oita zazpin juntu bateako izkio,
1: Bolerinek.
2: Ez, Nebiadoma.
1: Nebiadoma, barkatu bai.
2: Osa, ze zentzu hauka hor, erretzea, zure laugarren zailkatu bat, gaina talde estrategiarako oso txunulari garrantzitsua ditzan daitekeena urrengo etapetan, gaurko etapan lanean.
3: Gainea lan hau, oain lanian jartzen basea da, aurreneko kolpian, iesu handia errapatzeko.
2: Ah, bueno.
3: Baina kilometruak luzatzen badia, korredoria, igual urrengo portuan, geratzen zaigun portu hontan, etxera juteko modua da Niedermayerrentzako.
1: Hori kanioneko autoan jakingo dute ba, ez? Zuek ziklismoa zentenditzen ulertzen duzuela, hori gu analisi hori egiten ari baldin bagara, kanioneko zuzendari jakingo dute, Niedermayerri hori gertadakiokela? Zertan ari dira orduan?
2: Ba, argiago ez ez. Argiago ez ez.
1: Ez, maiz, ez dakit,
3: Batzutan temple kontuare izatea, Batzu kotxian templerik ez dute izaten,
1: Bai, baina...
3: Eta holako egoerak iristen zaizkienian, urduritu itei da, eta...
1: Eta kaso honetan esate baterako, ari naiz, balizko hipotesi bat jartzen. Kasian ebedo, ma berak, zindu irratitik esan, zertan ari gara. Autoari zindu esan, zertan ari gara.
3: Bai, baina igual eromen hortan, eske, txirrindulariei egoeroitan... Otzian pentsatzia zaila egiten zaio. Bera 160 pulsotik
1: hori ere egia da.
3: Gora di jua, orduan kotxetikan suposatzen dana kotxiak dazka. Erreferentzi guztiak. Imaginak telebista.
1: Hori da, ikusten ari dira.
3: Ikusten ari dira. 80 ehun pulsazio eta egongo da. Badakite txirrindulariak atera aurretikan ze egoeretan dauden. Badakite galdetu ezkeo momentuan txirrindulariak ze egoera atan dauden. Informazio guzti eukita kotxiak erabaki behar ditun egoerak dira.
2: Eta horrean hiru daudelanean eta atzean zure laugarren salkatua jartzezulan,
3: Bai, bai, bai, bai.
2: Osa, ezke ez diozu denborak enduko gainera. Osa, zer akazur irazteko? Osa, gauza horrean pertsona txinlari bat eia enerrimoa jetxin dutela,
3: Eta gainera, izango balitz, tratu bat esan nahi dut. Movistarrekin, FDJ-rekin itzetxezu, bai, eta tratua dao, bat aldia gertu mantentzeko.
1: Mm-hmm.
3: Bai, sailkapen nagusian, beraiek etapa jokatu dezaten, baino, sailkapen nagusian denbora asko ez ateratzeko. Baino ez ez. Beraiek hartu dute ardura bete-betian.
1: Hori izatera ninduan, deskuidoan zuk aipatzen duzun... izketaldi konversazio hori hon balitz Movistar, Canyon eta FDJ-ren artean, talde horretan diren Paula Ostiz bat esate baterako, eta FDJ taldeko beste ziklista bat.
3: Lehenengo hon biharko luke Paula lanian hor.
1: Horregatik diot, akordio hori balego, talde bakoitzak txirrindulari bat jartzen du, eta behintzazuk esaten duzuna, mantendu ditzagun hor.
3: Horia.
1: Ez ezatela, diferentzia gehiagirik hartu, baina hori ez da kasua, ez gara hori ikusten ari.
3: Ez,
2: gaina, bago egoera bat, nun, bai lehenengoak eta bigarrenak, aurrean dauzkate txirrindulariak, baina txirrindulariak ez doa zinora. Osea, azkenean ez dute zertarako balio. Etapa irabazeko nahi balin badezu, baina zertarako gehiago.
1: Lipertek aurre etapa irabazi dezake talde honetan?
2: Bai.
3: Hombre, bizkorra da, eh?
1: Ez, Liper talde txikitan, txaten, ba,
3: bestela... txikitan iritsi ezkeo, mina hundia egiten duen txerri.
2: Bueno, esna, osea...
3: Baina, banda miristen bada...
2: Ez du erro horik eman bandamek, eh?
3: Horreatik, baina bera pasatzen bau, portua...
1: A minutu erdira doa, eh? Diferentzia...
2: Ez que, nik uste, ja, karion esan deutela, lanik ez egiteko, hain ja ez dago ni Ermaier lehenengo, ez dela, uste trek dala.
1: Trek jarri da, ez?
2: Ez que ez daka zentzurik, ez que... Osa, beste talekideak baldin badituzu, bale, baina ez baldin badauzkazu, ez que zendezu ni Ermaier lanean jarri.
3: Eukita ere, Aitor.
2: Bueno, baina baldin badauzkazu beste bitxindulari esan dezula, bueno, ez que urrengo portuan... jartzen bai alanean fuerte gerituko dira. Bueno, pues vale, pues jarritzazkezu hor eta bidoa mantentu dituzu. Baina zakazen zurik zure laugarren zelkatu bat urno honetan, atzo oso ondo ibin izan txindulari bat hor lanean jartzea. Gaina aurrean FDI-ek zarakiri hauka zer etapa irazteko, vale, ba ondo. Baina FDI zure goera berdinean dago. Osa, egoera berdinean, eta Reuser egoera berdinean, ze Lipertekin etapa irazteko dute, vale, eta sekapen nagusian zer.
3: Hori, Longo Borginiri gerturatzen utziko die.
1: Ba, eta horre, Marlen Reuser ziklokros apur bat egiten, bihurgune horretan, errepidetik atera eta horre, belar zati horretatik ikusi dugu, eta turreko egunearen informazioa zuzena baldin bada, Lidl Trekek, Fisher Black eta Holcrem ez gain, Amanda Spratt eta Reyane Markus izango lituzke. Ba, talde nagusi honetan, hor biziklista aurrean jarrita ikusten ditugu, akaso biak izango dira, jazarpelan hori gidatzen ari direnak, orain elmugarako 22 kilometro geratzen dira, laster izango dira Maldangora, eta diferentzia une honetan 27 segundokoa da. Gogoratu, lasterketa buruan seikote bat antolatu dela, sailkapen nagusiari begira jarriko bagina, Longo Borgin izango genuke ondoen kokatuta, une honetan errelebo amaten ari den UAE taldeko txirrindulari italiarra, abere atzerapena sailkapen nagusi horretan 2:48.18 segundokoa izango litzateke, eta berarekin batera iesaldi horretan dira, Cedrin Kerbaol, Puk Petersi, Celia Geri, Sara Van Dam eta Liane Lippert, hauek ere orain. Ba, jeitxiera osatzen ari dira, azken kilometro horiek egiten ari dira jeitxieran, eta esan dako, berehala, hirugarren mailako mendatean gora izango ditugu, ia 4 kilometroko igoera bataz beste 105.7 penditzarekin, eta ba, Lidl Trekeko jarri direnetik, diferentzia, ba, hortxe, bizpairu segunduren bueltan dabil, minutu erdia, 26.7 segundoko tarte hori daukate, ez dakit, gero mendatere iristen direnean, Aitor, Lidl Trekekoek jarraitu izango dute lan hori egiten, edo
2: ja baldin bada, bai, gauza ia diferentzia honekin mantentzen baldin badituzte igoera asterako, altzean norbaitek jotzen baldin bada aurreko garrapatuko dituzte,
3: jobiarra daukate,
2: bueno, bedo, baina bueno, jozkera garrapatuko dituzte, ze aurrean Longo Borgini asko jotzen dago,
3: Bai,
1: asko meten ari da, bai.
2: Orduan horre indarra galtzen zaude. Gauza, bidezkan benen kasuan, ba, igual Neder Maier ez zula hor sartuko,
1: eh? Benen ari gara ikusten, errepikatuta, ba, Marlen Reuser, ezkerretarako bihurgune horretan, ba, apur bat errepidetik atera da, hortxe, ba, belaretatik tartetxo bat egin, baina berriz ere inolako arazori gabe, ba, errepidean sartzeko moduan izan da.
2: Gaina,
1: esan Aitor,
2: justo jarria Isabela Holgremen atzean, Isabela Holgrem mendiko bizikletan eta ziklokorrosan ibiltzen da txendulariak, gaina munduko txapelduna izan dakoa da, osea, bizikleta oso ondo menperatzen duen txendulariak, orduan, ari ez da banderpulen atzetik bezala jartzea, ba, normalean bera ez da eroriko, baina zu erori zaitezke arazui jabe bere trazagen mantentzen baldin badezu, eta hori gertatu zaio Reus herri, ikusi du nola azkenean, zakiz fijatu zeat, nola Holgremek rektifikatu pixka bat, eta berak zein du, rekto joan.
1: Zuzen atera, eta sorte okidu, ze maiz horrelako baten hankaz gora joan, eta...
3: Agur, benur.
1: Agur, hor joaten zeizu.
3: Agur, eta eske Reuserrek lehen itzetena atu gehana. Reuserrek aukera hoik baditu, oain ikusi duen bezala. Eozin tokitan, utxa tekniko batekin, ba, kaleratu eizatekua.
1: Abere alaziko dire, mendatean gora, oraintxe 20 kilometroko pankarta hori pasadute, gogoratu, mendatearen ostean, jeitxiera txiki bat eta gero berriz ere koskatxo bat izango dutela, eta koska horren gailurrean, koska horren gainean, ba, sprint bonifikatua, 6 segundu, 4 segundu, eta 2 segunduko gainsariak, lehendabiziko 3 postuetan pasatzen direne txirrindularientzat, eta lasterketa buruko seikoteak, berriz diogu, Sara Van Dam, Celia Geri, Elisa Longo Borgini, Liane Lippert, Cedrin Kerbaol, eta Puk Petersik 29 segunduko tartea, 29, 30 segunduko tartea ateratzen diote, ba, atzetik datorren talde nagusi horri, liderra datorren talde nagusi horri, eta talde horretan, aipatu dugu, Lidl Trek talde ari dela, ba, azken kilometro hauetan, jazarpen lan hori gidatzen, lehen Antonia Niedermayer, Canyon taldeko txirrindulari izan da, kilometro askotan jazarpenean aritu dena, eta orain hemen ikusten egari gara emaitz, ba, Maldangora hasi orduko, Elisa Longo Borgini ardura hartu duela, eta bueno, tira, honek orain bere kronoeskaladatxoa egin nahiko du.
3: Hemen ardura daramatenak dia Longo Borgini eta zea, Kerbaol, Beste gainentzeko guzti dei esan dide, geldik,
1: Eta hemen...
2: Fischer Black
1: bere gurpilan Niedermayer ikusten ari gara, hor ikusten dugu liderra bera ere, Kasia Nibedoma bera ere, ba, Niedermayer bere taldekidearen gurpilan, Isabela Holgren ikusten dugu Reuserren eskuinetara, bere ezkerretara berriz, ba, hortxe Demi Bollerin atzoko etapa irabazlea, Paula Blasi ere lehendabiziko postuetatik hurbil ikusten ari gara, atzera xeago Education First taldeko, ba, Baliers munduko txapelduna, Boldarzic bera ere lehendabiziko postuetatik ba, nahikoa hurbil ikusten ari gara, atzeko taldetxoa ere Maldangora da, eta ba, Niedermayer jartzen ari den erritmo honekin diferentziak denbora gutxian apur bat behera egindu, 25 segundoko atzerapena izango luke orain. Ba, autagai nagusi guztiak, favorito nagusi guztiak doazen talde honek lasterketa buruan antolatu den seikotearekiko, lasterketa buru horretan ba ikusi dugu Igoreren hasieran Longo Borgini zela, ba ritmo jartzen ari zena, baina Aitor esan didazu, Longo Borginik ez duela bera bakarrik dena emango Igoera honetan, ezta?
2: Ez zaio gustatzen gainera, osea, kaso eta normalean gurpila gehiago gustatzen zaio, osea, de hecho ikusten da diferentziak beruntz egiten nahi dala.
1: Hor jarraitzen du, italiarra, kurpilan Kerbaol hartuta, bere atzean Geri, Puk Petersi, Liane Lipert eta Sara Bandam. Batez ere, Movistar taldekoa eta Bisma taldekoa ez dira relebora pasatzen ari, Geri ere, basieran bai, berak piztu duelako, zuan olabait esaten hasita, jeitxieran, eta Petersi ere ari gara ikusten, Petersiren buruan emaitz ondo bidean, bara, akaso, lehendabizi mendateko puntuak hartu, eta gero, ba, indarrarekin iristen baldin bada, berarentzako ere amaiera txarra ez da gaurkoa.
3: Ez, amaiera txarra ez da, baina nire gutzen zait, bai Lipert edo ikuste duen bezala, bandan pasatzen baina, ez da kala zere ginik,
1: Ondo bidean, ala izango da, ziurenik.
3: Oain geixio, nire gutzen zait, hain esprinterrak ez dianak, igoera hontan zerbait geixio erakutsi bihar dutela, Bestela...
1: Ahi daukate?
3: Bestera alperrik. Eta gurpilian dihuaztinak, aurrian gurpilian, atzian gurpilian, eta deskuidetzen bazea, karrera irabazteko aukera guztik galduta, esprinterrak gurpilian badara matzazu.
1: Hemen ari gara ikusten, orain?
2: Oain goz, bi kilometrote falta ya, baina favorito nagusena hor eta berazteko bandan da.
1: Eta Bertet ari gara orain atzen ikusten, eta Debris da, Bismakoa?
2: Ez ari ikusten, ez. Debris zeia da, ez?
1: Irua da, Debris da. Debris da igoera honetan pixka batez sufritzen ari dena, Juli Bertet FDI taldeko ziklistarekin, Casasolarekin batera, ba Debris, Bismak sailkapen nagusian ondoen kokatuta daukan txirrindularia, eta
2: Bunel
1: orain berari ba, gurpila eskaintzen ari zaiona, talde nagusiarekin bat egin alizateko ba, gurpila eskaintzen ari zaiona, baina maitz pixkanaka, talde nagusikoak aurrera doaz, eta Debris atzera geratzen.
3: Bai, ez da seinale bate ona. Ez da bate seinale ona. Ez da digan neska hau beti nahiko ondo kokatzen da taldian eta hor ondo jutea, baina gaurkoan ba zinak jota dabilela emateu.
1: Eta aulezi lehendabiziko gaulez itxura eman duena Liane Lipert izan da, hortxe metro pare batek galduta Movistar taldeko txirrindulari alemaniara, lasterketa buruko seikote horretan azken postuan jarrita unain gurpilan sartzea lortu du, eta berriz ere Elisa Longo Borgini UA taldeko ziklista italiarra, igoera gidatzen uneoro ari dena, bere gurpilan Kerbaol, irugarren posto horretan Geri, Puk Petersi laugarren, Sara Bandan bosgarren, eta seikote hori osatuz taldea itxiz esan bezala Movistar taldeko Liane Lipert ari gara ikusten, eta orain Elisa Longo Borginik atzera begiratu du. Aitor, ez dakit errelebo eske.
2: Bai, denbora guztian dago atzera errelebo eskatzen, eta atzekoak esaten diote, ez. Ka, eske azkar doaz. Kerbaolek esan du erreleboa igual jetxinan ematen diola, eta beste ez diote erreleborik emango.
1: Espero duzu berriz ere esate baterako Geri bera edo Kerbal bera jeitxiran probatzen?
2: Kerbal, nik usupozatet baiet, Geri ez.
3: Geri izatezkeoz gorantzak aldein biherko lioke. Hai. Bera tartiakin aldapa berara, tarte pixkatekin iritsi alizateko. Eta, baino, ja, ez du itxoen bihar azken kilometro arte, ja, eman biharko lioke.
1: Kilometro eta 7 metro mendate pankartara iristeko, 17 kilometro eta 6 metro elmugara iristeko, eta talde nagusian orain Paula Ostiz, Nafarra Movistar taldeko txirrindularia, taldea izten ikusten duguna, Kim Lekurt bere aurrean daukala, hortxe bere inguruan Sara Casasola bera ere ikusten dugu, Fenix Premier Tech taldeko ziklista, gogoratu, talde horretako Jara Kastelinek gaurkoan lasterketa utzi duela, eta talde nagusian une oro, ba, erritmoa jartzen,

0: Beste batzuk gehiago sofritzen joango dira, eta bakarren bat, ba, belarriak tente dituela ere bai, balizko mugimenduren bati erantzuteko prest.
1: Bai, baino Niedermayerrek ere ez du tiratzen daukan gaitasun osuarekin. Tiratze urritmo bat, nun aurrekuak aurrera junez datxezen. Ba, ordun, ba, bai, batzuk ziur, Niedermayerren aurtengo maila nola hundia dan, batzuk ziurtaldian sufritzen ari diala, baino beste gainentzekoak bitartian lasai jungo diala pentsatzen, zeatik batek tiratzen duen bitartian lasaitasun puntu hori eukitzeko, ba, parada izatezu. Eta gaine, ez tala ikusten inork, erasorako zenek, trekek, erasotu bihar du aurreko taldera sartu alizateko. Eske beste inorrez dago, beste gainentzekoak txirrindulariak aurrian dazkate, edo atzian nahiko komeri badituzte.
0: Trekek badauka ziklistarik talde horretan aurrekokin batekin eta etapa garaipenaren lehian talde honetan doazen eta tibi.
2: Ez trekek horretako ez dauka inor.
0: Trekenak gehiago izango litzetek izatekotan zulua iztea.
1: Hori da.
0: Besterik gabe.
1: Besterik gabe.
2: Iru hauzka, trekek, eh?
1: Iru o lau.
0: Lehen lau ematen zuten, akaso bakarren bat atzera geratu da, lehen Marcus, Spratt, Fisher Black eta Holgren ematen zituzten, orain ez dakit.
2: Iru jarrean zoden ez dakit.
1: Iru bintzat, oain ondo ikusi dira.
0: Hor jarraitzen dute, lasterketa buruko sei ziklista horiek, une oro mendateko igoerako erritmo hori markatzen Elisa Longo, Borgini, Ua etaldeko ziklista italiarra, Cedrin Kerbaol bigarren postuan, Celia Geri FDI etaldeko txirrindulari frantziara, Frantziako txapeldunaren elastikoa soinean daramana, Puk Petersi laugarren postu horretan, orain bosgarren postuan, Liane Lippert, Alemaniarra, Movistar taldeko ziklista eta seikotea itxiz, Sara Van Damme, Bisma taldeko txirrindularia, eta 25 segundoko tartea une honetan.
2: Gauza, gero beste gauza bat, FDX zein nahi du ere bai. Ze atzean etapa daukate, irazita, eh?
1: Baita,
2: no, eh? Daukate,
1: baino igual geri...
0: FDX edukeixonek, esan nahi duzu,
2: edukeixon,
1: barkatu. Ah, bueno.
2: No, emir rojo daukate atzean, eh?
1: Bai, bai.
2: Zer nahi duzu? Ez que aki hemen jende guztia azten daia jokatzen gauza askotara. Zer nahi duzu? Osa, Kerbaolek ez du tur bat iraziko, eh?
0: Uh-huh.
2: Ez da ez du podium bat elortuko eresta, eh? Zagir, eh?
1: Aurten zail.
0: Aurten zaila, bai.
2: Aurten igual, jetxera maldin bat ur guztia, igual, bai. Estela zaila daka, edo zinturretan. Zer nahi, eta talde horretan Kerbaolek ez du etapa iraziko, eh?
1: Ez zaitiru.
2: Bakarrik inizu maldin bat, bai, baina estela zaitiru ez du etapa iraziko, eh?
1: Igual daukan aukera bakarra da, jetxera hontan aldeitia eta elmugaraino.
2: Zer nahi,
1: bai, baino...
2: Angein zuran zekere bai, baka azte txunulari bat, bai. Lekurte eta azte bat, igual bera jarri beharko litzateke lanean.
1: Baita zena, ere, Lekurte entzako, ba, iristeko, baino Lekurte nola dihua.
2: Hortxe zoa, hortxe zoa.
1: Bai, baino igual justu istu dihua, orduan taldeki diak tiratzen bau, ba...
2: Ez esan aia egoera honetan, esan aia gero.
1: Ah, bai, gero, bai.
2: Esan aia egoera ya amaitu aia.
0: Ba, horrentxe, mendate pankartan dira lasterketa buruko seikotea. Puk Petersi, lehendabiziko postuan mendate pankarta horretatik, puntuak batuz, mendiko sailkapen horretarako, 26 segundoko tartearekin, elmugarako.
1: Amasei
0: kilometro eta badoa, Cedrin Kerbaol, Education First aldeko txirrindularia, mendate pankarta igaro orduko, aurrera egin nahi du, jarraian etorriko den jeitxiera hori bakar-bakarrik egin nahi du, Elisa Longo Borginik bere gurpila harrapatu nahi du, zulo hori itxin nahi du, Petersi irugarren postuan Longo Borginiren gurpilaren bila, Longo Borginiren gurpilera ondo itxatxi da Petersi, baita Liane Lippert bera ere, Sara Van Damme bera ere ondo batu da, taldetxo horretara eta horren bestean, ba, seikotea itxiz, Celia Geri FDI taldeko ziklista. 25 segunduko atzerapena talde nagusiak, emaitz, nahikoa da lasterketa buruaren zat, elmugar eristeko?
1: Bai, ikusten egian Juan gatikan taldian, atzeko taldian, dudik abez, oain momentu batian, 10-15 segundu joko izkile, Kerba ole jodun erasuarekin.
0: Aitor, garaipen aurrean dago?
2: A ber, oain zeon baliarz kotxakin itzeiten. A ber, ointxe lanen jartzen baldin badea, aukerak izango dituzte, bestela.
0: Zentzurik ez lukeena da, Kerba ole aurrean erasua jotzen, eta atzean baliarz jazarpelanean ikustea. Horrek ere ez luke, zentzu hondirik izango.
2: Eta, bueno, jo indu, baina gero igual ikusunan ez dela. A ber, gauzat, Kerba olek ere bai gauzatu, oka, bere garaian irazizitun eta batzuk jetxeran, eta jotzen, ja, jende guztia matrikula hartu indio, eh?
1: Bai, oi.
2: Zena, askotan ere bai berzen da, noiz bat lortuzun, ba beti lortuko du. Bueno, horrelako jetxera batean...
1: Bea, 40 segundu horrein.
2: Txirrindulari profesionalak ustea, hombre, baldin bazoaz, zara gigante bezalako lau txirrindulak erikin, aukera izango ez du. Bestela ez dezu izango, Longo Borgini ez du jetxera honetan usten, eh? Zena, askotan...

0: bai, gauza hauekin gutin zaigula. Abiez,
1: Reyane Marcus.
0: Reyane Marcus jotzea ez daka zentzurik.
1: Ez, arrazoi guztia dauka. Zoi, torera bat adoz, nagoain Kim LeCourt zuloa itxinaian, eta ese de Wars hori ez dakit, kopeki bera izango da. Eta Reyane, bai, esan emaitz?
2: Ese de Wars berak, lana egin biharko luke baita ere, lote horrera manda.
0: Norbaia baka lote.
1: Segituen begiratuko dugu, turreko binke hor dago.
0: Finke bai.
1: Hortxe egongo litzateke, eta kopeki izango lirateke, ese de Wars aldeko ordezkariak, ba, pelotoi nagusi horretan. 14 kilometro elmugarako, 26 segundoko tartea, lasterketa buruan denez, eikotearen zat, 5 kilometro barru, sprint bonifikatuak, ainsariak banatuko diren sprint hori izango dute, eta hemen ari gara ikusten, Kim LeCourt eta Reyane Marcus, ba, favorituen multzo horretatik atera dira, baina atzera begira gehiago ikusten ditugu aurrera begira baino, eta orain Kerbaol berriz ere erreleboa ematen Longo Borgini pasada taldearen lehendabiziko posto horretara, eta ben garbi dagoena da, Aitor, ba, lan egiteko borondatez edo lan egiteko prest dauden bakarrak Kerbaol eta Longo Borgini direla.
0: Oain, eta Petersi. Eta hain bandan sartu gara, bai. Adiez, oaingo mugimendu hau, bueno, jagelitu da kopeki, nuntzegon Bisma, nuntzegon FDI, nuntzegon Movistar genduko dateko azkentatik. Nun zegoen Education First, da, txiko, oza, Kimberly LeCourt mugitzen bali mazaizu, ezin zaizu jun. Ez que ezin zaizu jun, nunda hau debeste txilariak.
2: Gainea jakina da, zein ez zeukaten moitzia. Trekek, moitu dala, zeak, Age Insuransek, Kim LeCourt egin moitu dala, eta ese de Wars loteko pekin. Txirrindularioik, ez dituzu, 50 txirrindulari kontrolatu bihar, eh? Azkenian talde txortan 5 txirrindulari izango dira.
0: Oain mugitzen da hori Noemik Ruk da, oain mugitzen da Education First, 30 minutu berandu da, faulio.
1: Oner da, Romi Ruk talderen atzekaldean doa.
0: Berdean da, ona. Zasena, ez que... Zaka, bakizuz egin zelo hortuko nolain Education First, eh? Arrapatuko dituzte, edo saiatuko dira, arrapatzen, bai LeCourt eta Marcus, kontuz, bia, hauek batera, asko jo dezakete gainera.
1: Bide egin dezakete, bai.
0: Eta ingo dutena da horrekoak gerturatu, eta kontuz hor, horrekoak gerturatzen bali maituzte, norbaitek, pentsa dezake, ba, boin igual etapa iragat dezakete.
2: Oain aukera neria, eh?
0: Bai. Ba. Ordu esnait, eski gaurko etapa, zuzendarien etapa gaur da, igual, bihar kotxak utxik kutekoa, eh?
1: Ba, ikusiko dugu, zertan geratzen den gauza, egia da, dena esaten hasita, entzule, arratsaldeko postak eta 23 minutu diren honetan, ba, gertatzen ari diren gauza asko ulertzea, kostatzen ari zaigula, naiz eta, ba, azalpena bilatu nahian bagabiltzan. Berriz ere, lasterketa buruko talde txoari zaizkigu erakusten, elmugarako 12 kilometro eta 400 metro geratzen zaizkiek, ainsariak banatuko dituen esprinerako 3 kilometro besterik ez, eta gogoratu ez, seikote horretan, lasterketa buruan denez seikote horretan, Bisma taldeko Sara Van Dam, FDI taldeko Celia Geri, UA taldeko Lisa Longo Borgini, Liane Lippert Movistarrekoa, Cedrine Kerbaol Education Firstekoa eta Puk Petersi, Fenix taldeko txirrindularia, mendiko lideraren maiota soinean daramana, azken mendateko puntuekin, 47 puntu pilatzen ditu, ba, Puk Petersik mendiko sailkapen horretan, eta une honetan, 20 segundora datoz, Reyane Marcus Lidl Trekekoa eta Kim LeCourt Age Insurance taldeko txirrindularia, elmugarako 11 kilometroren faltan 20 segundora, eta maiotoria datorren talde nagusi hori, lasterketa burutik 26 segundora izango genuke, eta nolabait ere, ba, tartekatuta doan Marcus eta Kim LeCourteko osatzen duten bikotearekiko 15-16 segundoko atzerapena. Eta hemen orain, ba, batzuk elkarri begira, besteak erreleboa, ba, utxe egiten, tarteak uzten, eta 16 segundu, 15 segundu, 17 hortxe dabil bikotea. Aitor, bikotea iritsiko da lasterketa burura?
0: Bai, ikusetik iritsiko gala.
2: Martxontan, bai, ze gainea ikustezu Van Dam da, zera, liskarrian sartuta daudela FDJ eta Movistarrekua errelebora sartzeko, nun beharrik ez daukaten, da gainea ulergarria da, bi hauek ez lanik egitia. Beraien arazua atzian dago. Ta aldiz, hiru aidia tiratzen momentu enten. Talde ontatik.
0: Atzean berriz nire Irmaier.
1: Irmaier, bai. Nire Irmaier jarri da.
0: Karioren estrategia ez detu lertzen.
1: 40 segundura, eh? Hauek jada 40 segundura daude, talde nagusia 40 segundura.
2: Dene kalde indile.
0: Ba, baina eski berdin zait alde egitea. Eski ez dezu lanik egin behar, hor? Eski ez da inor garrantzitsua juna horrean.
2: Ez, hori ez.
0: Bordun, zertako jartzen zun horrai lanean.
2: Gainea jakinik bilar koska zure alde izango ala.
0: Halo? Eta gainean, Eddie Mayerren kasuan biharko etapa behantzako ubeagoa da atzuko baino.
2: Bai.
0: Ordu, eske ez daka zentzurik. Eske gaur, lehen esan duten bezala, eske kirol zuzenari gehienak gaur etxera jun beharra aukate. Osea, ez da inor libratzen. Eta, a ber, hauek harrapatuko dituzte. Osea, ikusten da argi dago harrapatuko dituztela. Gauza da, hain txago espinaren koskatxo hori. Bai, gauza da, atzekoak iristen dianean, ze gertatuko da. Porque, jaro.
1: Ba, ikusiko dugu, zer gertatzen den, 10 kilometro geratzen dira helmugarako, une honetan esan dugun koskatxo hori gainditzen ari dira, gainsariak banatuko diren esprin horretarako, ba, azken 600 metroak geratzen zaizkie, lasterketa buruan diren 6 txirrindulariei, 14 segundora datoz, Kim LeCourt eta Reyane Marcus, eta jada, lasterketa burutik 48 segundora, kasik ere martxa honetan, ba, minutu gatzerapen ere izango dute, eta esprin horretara, bonifikatu horretara iritsi horretik, egingo dute bat Kim LeCourtek, eta Reyane Marcus lasterketa buruko seikotearekin. Lasterketa buruen honen bestean 8 txirrindulari ditugu une honetan turreko 6. etapa amaitzeko 9 kilometro eta 700 metro geratzen diren honetan. Sara Van Dam, Celia Geri, Elisa Longo Borgini, Liane Lippert, Cedrin Kerbaol, Puk Petersi, Reyane Marcus eta Kim LeCourt izango genituzke, ba, lasterketa buruko 8ko torretan eta Demi Bollering orain ez, Demi Bollering. Ba, igoeratxo honetan, koskatxo honetan, etalde nagusian erritmoa bizitzen ari dena atzoko etapa irabazizue Herberetako ziklistak FDI taldeko txirrindularia hortxe, ba, erritmoari astindu bat emanaian eta bere gurpilari itxatxita ikusten dugu Marlen Reuser bigarren postuan maillot horiarekin, Kasia Niebiadoma, Dominika Boldarzitxere hor da, Paula Blasi bera ere horre ikusten ari gara. Bueno, emaitz, Demi Bollerinek astindutxo bate eman dio, eta hemen aurrean ikusten ari gara orain, ba, denak elkarri begira daudela, Bollerinek horrera jarraitzen baldin badu, gerturatu ere gerturatuko da.
2: Eske, Kim LeCourt iritsita, beste gainentzekoak ze egin behar dute bere aurka korritu.
1: Bai?
2: Ze esprinian irabazi ingo je. Ba, orduan, nik momentu batian pentsatutena, arriskua da Kim LeCourt iritsi eta taldia geratzekoa.
1: Horari gara ikusten, ba, gainsarien esprin horretarako. Eh? Ba,
0: ja, gelditzen zuela.
2: Bai, bai, baina Kim LeCourt iritsita, arrazoi gehiokin. Ze berak tira dezala.
1: Zalantzizpiri gabe, 32, 30 segundura orain atzeti datorren favorituen talde nagusia, berriz ere ari gara ikusten, Demi Bollering dela lehendabiziko postu horretan jarrita, jada hauentzako esprin horretan ez da gainsaririk egongo, banatu direlako lehendabiziko hiru postuetan pasadiren ziklisten artean 6 segundu, 4 segundu eta 2 segundu, eta aitor Demi Bollerinek hor jarraitzen du, Kasian Ibedoma gurpilan hartuta.
0: Ja, ez dakit norbaite gehiago, ose, esango nuke FDIek ez dakala inor gehiago, ba, barkatu, ba, utzi, gelditu Celia Geri atzean, ez? Osea, zingo ditu, hain 8 kilometroak Bollerinek lanean?
2: Ez que, a ber, Bollerinek hemen erasua jotzia eta hori dena talde, aurreko taldia gerturatzeko, vale, baina oain egiten ari dan lan hauntan, ez dago arrazoirik, Reuserria izaile lanean. Reuserrek ere beste taldekide bat badu.
0: Etxo Reuserrek berak baino taldekide gau dauzka.
2: Ba, horregatik, hortaz berari utzi ardura. Ze, bihar, leno kasiekin esan deten gauza bera. Bihar, tartia ateratzeko arriskurik haundina daukaten bitxirrindulariek, eta beraien taldiak aritu dialanien azkeneko kilometro hauetan, beharri gutxina daukaten garatian.
0: Ha, eske... Hori da gauza, eske, zuk ez duzu behar hori. Gaina, gaur ez duzu, bueno, gaur Longo Borginekin minutu bat galtzen dut. Zalkapen agusian, iru minututara dago, ba, minutu bat gertuago. Vale. Eta, zelan egiten dagoen gaur Longo Borgin minutu bat atatzeko?
1: Ta, ha, sekulako ustu aldi hartzen ari da.
0: Orduan, zertako behar dezu lan egitea? Eta, eske, ez duzu beharrik.
1: Eta gainsarien esprinan gainera, Kim LeCourt agertu zaio, eta lehen da biziko postua kendu egin dio, 4 segundu hartu ditu, zelkapen nagusirako Longo Borginik. Egia,
0: aurrekoak ikusita nola dan jetxiera hau, uler dezak eto hain Borginik jetxieran lehenengo jartzea, eta, bueno.
2: Bai, hori bai, baino.
0: Baina, egin duna, esprin horre, oza, jetxiera hasi baino lehenago, egin ditu mugimendu horiek, oza, eskizaka zentzurik.
1: Horari gara ikusten berriz ere talde nagusi hori, Demi Bollerinek jarraitzen du, jeitxiera hori gidatzen, helmugarako 6 kilometro eta 900 metro geratzen dira, Demi Bollerinen kurpilari itxatxi gina ikusten duguna, Marlen Reuser, lasterketako lidera, maillot horia daraman txirrindularia, hirugar, eta hor luze xamargoan da, bihurgune horretan, ba, ikusi dugu, Kasia Niebiadomak hobeto, barrukaldetik hobeto hartu duela, eta Marlen Reuserren irudi hori ikusi dugu emaitz, ba, bihurgune horretan, ba, ez dakit, traza erabintzat ez duela oso ondo egin.
2: Ez, luze juntza jo. Traza da luze juntza jo.
1: Bai, bai, eta lehen esan dugu, eskapada bat egin du, belarretan ikusi dugu, orain luze joaten berdin, ikusi dugu.
2: Berdinaren gatik, trazada luze guntza jolako.
1: Ba, gustora gongo da Reuser emaitz, Monbentun etapakoian amaitzen delako.
2: Ba, dudipe. Baina igande, igandeko egunekin...
1: Bai, hori beste kontu bat izango da.
2: Nahiko komeri izango txu, eh? Zer, errepidiak, hauek bezala otxarra guadia, eh?
0: Atxarrauak, o sea, a ver, es que errepida ez dakit, baina kurra ja oska, itxiagoak.
2: Bai. Eta errepidia ez da izango gozo-gozua, ze Costa Azul da, hor beruak fuerte gotzeu.
0: Baina, bueno, koldezeko dugu era horrek hori ondo gongoa, eta jitxera ere bai. Errepidia hori ondo.
2: Argi, eh? Argi. Garai batian ez zan izaten ala. Kolde ezek beti...
1: Bai, sorpresak.
2: Bai, zea bat izatezun, eh? Ambiente pixka jartzeko joera izatezun.
0: Bai, hori ziur. Osa, jetxiera hori ez da aterresa eta zerbait lehian baldin bago kontuz. Osa, jetxiera horretan.
1: Gaur ere jokabidekin ambiente jartzen ari zaizkigu, eh? Taldeak gauza nola egiten ari diren ikusita.
2: Bai.
0: Baina garkoa zirkoa da.
1: 5 kilometro, 200 metro, emaitz garaipen aurrean?
0: Eta Simon
2: Kouchner
1: eta nork irabaziko du? Zein da zure favoritoa?
2: Holaixe Kim LeCourt,
1: Aitor.
0: Ja, ni ke apostu Celia Geri. De hecho, hain Celia Geri lanean dago.
1: Simon Kouchner hori ez dakiz zer dabilen nor, ez dakiz zer dabilen badauka, errepide zati handi askoa, baina hortxe dabil. Eskuinaldeko gurpila kuneta zuloan sartu.
0: Liper dago lanean ere, bai. Osea, hain Geri tal Liper lanean sartu ja. Eske ja ez dukaure biltzeko.
1: Azken protagonista geratzen zizkigu, Aitor, zirkoan agertzeko.
0: Eta ez dugu atzeko, hain berriz nahi dermai, ba, nik eske ja... Zentzor gertzen.
1: Esan duzu, zure favoritoa?
0: Bai, nik Zeliageri.
1: Nik Liane Liperte esango dut, eta orain ikusten ari gara, ba, S. The Wars taldea, atzeko favorituen multzo horretan, akaso berandu xamar, dena esaten hasita, eta gogoratu, lasterketa buruan den, talde txorretan, Sara Van Dam, Zeliageri, Elisa Longo, Borgini, Liane Liperte, Jane Markus, Kim LeCourt, Cedrin Kerbaul, eta Puk Petersi direla, eta Erne Age Insurance taldeko Kim LeCourtek aurrera jotzera erabaki duelako, tartetxoa zabaldu du, eta orain Elisa Longo Borgini jazarpen lan hori gidatu nahian ari dena Liane Liperte bere gurpilan, Puk Petersik ere hartu nahi du Movistar taldeko alemaniarraren gurpila, Gerik ere ondo itxi du zuloa, zazpi txirrindulari jazarpen lan horretan, Longo Borgini Kim LeCourten aurka une honetan, eta Kim LeCourtek hartu duen tartetxo hori emaitz interesgarria izan daiteke, unero matea Longo Borginik onaino esaten baldin badu.
2: Baiz, ikusiko dugu, hain, relegua eskatzeun garaian Longo Borginik, ze gertatzen den atzeko atzeko beste txirrindulariekin. Baino batez ere ikusten egianan adigan igual arrisku ikaundina Shimanoko kotxiekin daka.
1: Ikara garri izan da, hor berriz ere taldearen atzekalde horretan nora do auto hori? Nora joan nahi du?
2: A ber, momentu honetan ulerlezaketena da, atzetikan taldia 23 segundu dora daola, kotxe horreitea horreztu ezer pintatzen, aurrera atera biharra daka, baino jakin biharduna da.
0: Baina ez sistema leku dauka, nor?
2: Kontratrazadatik anatera biharduna aurrera. Ezin duna da, txirrindularien trazadatik an aurrera pasatzen saiatu.
1: Ez, eta horre une batean, Isabela Holmen parkatu reiene Markusen handik, oso gertu izan da, Shimanoko...
2: Lehen Longo Borginikin da, izan dudan bezala.
1: Berdin.
2: Ez da...
0: Gauza, Longo Borgin zientzetako, zetaetan korritzeu, zientzetako da benia?
1: Ondo ari zara basatzen gaur egin, hor? Gozatzen ari zara,
2: Zentzu hundirik ez dakan lan egiten nahi da, ze sailkapenerako...
1: Ez dio zertarako bali honek?
2: Ez egutxi, bere taldeki diai ja aurreatu dio, ordun lasai ondateke, abei da.
0: Kontuz, zuke esan dugu ez dituzte harbatzen, kontuz,
1: Orain kontua da, orain erasoa jo eta sortea daukana. Badoa Zedrin Kerbal, orain Kim Lekur da, Zedrin Kerbal mugimendu horretan zuloa itxinei duena bi kilometro terdi besterik ezturreko seigarren etapa hau amaitzeko, eta erasoaren atzetik ikusten ari gara, Kerbalek ikusi du zulorik ez zuela egiten, eta emaitz horrelakoetan gertatzen da. Mugimendu batean suerte pixka baldin badukazu, beste guztia elkarri begira, eta etapa zuretzat. Horren Reiane Markus errepidearen eskuinaldetik, Longo Borginik itxinei du Reiane Markusen zulori, baina Reiane Markus indartxu atera da Lidl Trek taldeko ziklistak, aurrekoan ere erakustaldi aparta eman zuen ordekan, bat duen rodadore izaera horren berri eman zigun, eta horrentxe eraso kolpea jo, eta 21 segundora datorren talde nagusiaren artean hortxeari gara ikusten, Reiane Markus orain biribilgune horretatik atera, Elisa Longo Borginik zulua itxin nahi du, baina ernez, Reiane Markus errelebo indartxuari da ematen, eraso indartxua jo du, eta Longo Borgini lehen ere ikusi dugu, ba Kim Lekurtek zabaldu duen tarte hori itxinaian ba alegin bete-betean izan dela, eta hortxe darama tartetxoa egia da, Reiane Markus ere kostatzen ari zaiola tartea zabaltzea, eta itxiko du, orain ere Longo Borgini itxiko du zulo hori, galdera hori da, zertarako ari da orain Longo Borgini horrelako berotua gartzen.
0: Gainzaria galduko ditu.
1: Bainoski, bainoski.
0: Eta lehenengo iruren artean sartuko.
1: Ez.
0: Osa, ez nahi. Lortu duen bakarra da atzokoak esartzea, eta ez kopekik etapa iraztea. Hori da, lortu bueno, bakarra.
1: Hor ja gauza pertsonala baldin baude, ez dakigu zer gertatzen dut.
0: Bueno, de hecho, oain, ez deie da hola nire, bai.
1: Education First Olen berriz ere, ba, ez dakik Faulner bera den hau, noen mirruek ere.
0: Ez hau Faulner da,
1: bai. Talde horretan daukate, baina kilometro eta iruro metroren faltan, 24 segunduko tartea daukate, egia da orain, lasterketa buruko taldean ere, makasik ere geratuta daudela, guztiak ere elkarri begira daudela, une batetik bestera azken kilometroan sartuko dira, eta Reiane Markusek berriz ere aurrera egin nahi du, eta erne Reiane Markusen erasonek garaipena eskura jarriko diolako, akaso Kim Lekurtek orain zulua itxi nahi du, azken kilometroaren barruan sartuta Reiane Markus Lidl Trek taldeko txirrindularia metro batzuk hartuta azken zuzengun horren bila azken bihurguneak izango ditu, eta laster izango du azken 900 metroetan sartuta Kim Lekurt aginsunaz taldeko txirrindulariak, Reiane Markusek zabaldutako zulori itxi nahi du, ondo bidean lortuko du zulua istea, baina Reiane Markusen eraso kolpea benetan interesgarria izan da, 750 metro elmugarako bihurgunea eskuinetara, eta jada azken 600 metroetan sartuta berriz ere guztiak bat eginda, eta ikusiko dugu ondo bidean esprinean lehiatuko delako etapa hau, gogoratu, ba Kim Lekurt bera hor dagoela, Sara Bandan bera ere hor dagoela, Liane Nipertek ere izan dezake bere aukera, oraintxe bertan Reiane Markus ikusten ari gara talde hori gidatzen, bere gurpilan Kim Lekurt hirugarren postu horretan jarrita, Celia Geri ari gara ikusten FDJ taldekoa, eta badoa Kim Lekurteke ekin dio esprinari errepidearen erdi erditik, Celia Geri bere gurpila hartu nahi du, Puk Petersik ere ezkerretik aurrera egin nahi du, mendiko lidera ere parean jartzen ari zaio Kim Lekurt Kurti, Puk Petersi azken metroetan nagusi izan daiteke, Kim Lekurt azkenerako, eta Kim Lekurtak insurance taldeko txirrindulariaren zate garaipena, Puk Petersi hainbat metrotan aurrean ibili denaren azkenerako Kim Lekurtek gehiago izan da, eta ikusiko dugu diferentzia kronometroa martxan daukagula, SD Wars taldea talde nagusi hori gidatzen, eta orain errepidearen ezkeraldetik esprin egiten hasi dira talde nagusi honetan ere parez pare daukate helmugako arrasto hori, eta ikusiko dugu Noemi Rue, jef de Education Fest taldeko txirrindularia, eta Dominika Boldarzic azkenerako batalde nagusi horri denbora ematen, Aitor, bota balorazioa.
0: Ba, azkenean Angei Zurrantzeko trenoak lan oso nahi indula, ez? Lehenengo Lisa Borginirekin eta gero Reiane Markusek egin duen azkeneko kilometroakin, ba, Kimberly Lekurti, ba, etapa oparetu dioti, ez?
1: Emaitz, nola ikusi duzu, bukaera hori?
2: Zentzu undiri gabeko laisterketa bukaera, eh? Ze gurpilian jundien txirrindularik irabazteko asmo bazekaten, bai Lippert eta Geriren kasuan erasotu biarra zaukaten nun bate, ez dute egin, beste gainentzeko txirrindulari utzi die egiten dana, eta egoera hontan Kim Lekurtek irabaziko die, ordun, ba, eta ikusi deu, ordun, ba, ez detu lertu, ez atzeko beraien liderrak babestu eta aurrian ere jokabide txarrakin jokatu duten txirrindulariak. Orduan ba, zerbait berezia.
1: 28 segundoko tartearekin helmugaratu dira azkenean, Kim Lekurtek irabazi du etapa, Cedrin Kerbaol bigarren, Puk Petersi hirugarren, Sara Van Dam laugarren, Celia Geri bosgarren, Liane Lippert seigarren, Longo Borghini zazpigarren, 2 segundo pikatu dizkiote Longo Borghiniri, Reiane Markus 8. 5 segundoko atzerapenarekin eta talde nagusiari denbora emanez, esan dugu Dominika Boldarzic 9. 28 segundora eta atzerapen berarekin 10. postuan Noemi Ruek, aitorresan eta esan aritu gara, Longo Borghinik ba, gainsaririk eta ez zuela rapatuko elmugan, eta azkenerako zer da, eta 2 segundu galdu gainera. Naiz eta inura ez toazen 2 segundu horiek.
0: Bueno, 2 segundu dira, azken ikusi egun diferentzekin. Gauza, bueno, guaek lortu gula, ez? Sartu dute bat lehenengo grupan, azkenekoa sartu, azken aurrekoa, eta bueno, gero tropelean esprina ira zindute. Bueno, ondo, guaren entzako ondo. Galetu hartu ere bai, zergatik sartu enin berandu lanean, bueno, Education First zergatik sartu enin azken lanean, duen argi zegoen, Noemi Ruk zela favorito nagusiena, atzeko taldea sartzen zen, orduan zergatik egan Paulner jarrien egin berandu lanean, eta berdina eze worksekin. Osa, sartu iranean lanean ja, eta pagalduta zegoen. Osa, ez daka zentzurik, ze, eske gaurko, esan eten lehen esan eten bezala, kirol zuzendari guztiak, gaur etxean hotelean bronka nabarmena izan beharko lukete, ze gaurko
2: ondo naritxuna dana 4,6 konota atera du ondo naritxuanak
0: pero...
2: batzu, beste batzuk 0 batekin juteko
0: bai, batzuk negatiboakine bai, osea esanet gero ikusi egu gaur emandun lan guzti hori Longo Borghinik ikusi egu elmugara nola iritxean bihar galduko un denbora izu horre izango da.
2: Bai, aurreko repetxotan da ikusi deu. Erasua jotze zuen garaian, tartia nola galtzezun da, esprinian, ba, 2 segundu.
0: Osea, orduan kanionek eginduna, eske zin da ulertu. Orduan esan, azkenean, bago, osea, eske, ez dago talde, igual, ahi insurran salbatu ezakegu pixkat.
2: Bai, noski.
0: Osea, beste guztiak.
2: Insuransek, sailkapen nagusirako zer dauka?
0: Oh, zer ez da, zena igual, ez? Ba, juntzailako lehenengo mozketa hori.
2: Bai, baina hoi askotan jute zaitzu, gaitasunak ere ala mozkuak dialako momentu jakin horretan. Baina, Kin Lekurtek oso ondo tapatu du, garaiz erasotu du atzetikan, tartia asko luzatu aurretikan, ikusita beste taldiek etzeukatela indarrik area iristeko, ba, aprobeistu du, ba, momentu jakin batian horra hurrian sartu alizateko.
1: Ja, Demi Bolliniek zer dioen?
3: No, I think not. We really wanted to win here with Celia.
1: Celiarekin irabazi nahi genuen.
3: Yeah, in the end we were in the position, so I think we had a good day.
1: Egun hona izan dugu azkenerako. The team rode hard on a couple of the climbs, but a new attack
3: in the finale. What was that for? Was it just fits feeling good? Yeah, just to try something and see if I like also to make sure that the gap was not too big. So yeah.
4: Ready for tomorrow.
1: Sando diferente, no sando editor.
0: Sando le ningo probatu la zerbaitegatik. Mhm. Eta gero esan dula, lanean jarriala, denbora txikiagoa izateko
1: eskapa. Esteagatik.
0: Bai. Bueno, esan du gerirekin etapa lehiatu nahi zutela.
1: Hori arrabatu diogu. Bai.
2: Etapa lehiatzeko erasotu inbiezu.
1: Dena esaten hasita, bai. Ezo, Longo Borghini lortu duena da, selkepen agusian, 2 postutxo gora egitea, laugarren postuan.
2: Bere talde kiriai pasa jo.
1: Laugarren postuan jarri da, selkepen nagusia orain.
0: Eta Niedermayer pasau ere bai, lanean zegoen txekundularia,
1: klar. Hori da. Marlen Reuser dago lidertzan, biharko 7. etaparen atarian, Demi Bollering 2:12, 3. Kasiani Ebiadoma, 1:17, podiumeko 3 postu hauetan gaur. Ez dago aldaketarik, 4. Elisa Longo Borghini 2:28, 5. Antonia Niedermayer 2:40, 6. Dominika Boldarzic 2:44, 7. Isabela Holgren 3:05, 8. postuan Cedrin Kerbaol 3:07, 9. Kim Lekurt 3:26, eta Paula Blasi 10. 3:41. Italiara zulertzen dugu? Zer dion, Longo Borghinik.
3: Sinceramente non me ne frega veramente niente il Mont Ventoux, che vada come vada, è una corsa in bicicletta. Ieri ci sono rimasto un po' male per aver perso il tempo e alla cronometro ancora di più,
4: però oggi volevo vedere come erano le gambe, mi sembrava di stare bene. Ho avuto un po' di passeggeri in salita, però non mi interessa veramente niente, voglio andare solo a blocco.
1: Lortu duzue, zerbait, zer esan duen? Nik zer ondirik dena esaten hasita.
2: Zagit, eh?
1: Itor zerbait ulertu duzu?
0: Zer esan duen bentu hori buruz, nik ulertuot benturako ez dela ikusten, oida. Baina ez nago ziurritaira ez asko kontrolatzen.
2: Egun hauetarako zegola irutu zainei esan dula.
0: Hori da.
1: Baina, bueno. Boldan bihar, Boldar Zizita Plas ikusiko ditugu.
2: Zesatian eidek.
1: ez dakigu, ez er, hori da, hori, gertatu ez...
2: Gaur ikusi jauna bezala, proportzio berdinean balin bazi ez dikurrengo eunak, turra eozinek irabazi lezake, eh?
1: Hori ere horrela da, gaur ikusi ditugun gauzak errepikatzen baldin badira datozen etapetan, geratzen den guztiarekin, ba horrein dikere, gauza hundi ikusteko gaude, aspertu ez gara egin gozte buruan.
2: Ez, saltsa ziur.
0: Kontuan izan barra hau, kirol zuzendaria izateko kurtso bat eta barra gola. Zakit kurtso hori izatea da, edo errexan, bueno, argiago errexala, bestela, osea, horrelako jendeak atea baldin badu, errexala ziur nago. Bestela, ezinezkoa horrelako jendea autotan egotea, ezinezkoa. Ezin ez da engaizki...
2: Tarteka ajedrezeare jolastu behar da, eh?
0: Baina, hemen...
2: Zuzendari titulu ateratzia bakarrik ez da, eh?
0: Hemen deneko adekat dute partida.
2: Gero, ajedrezian jokatzenen jakinin behar da. Eta iruditzen zait, ikastaru ez da ematen, zuzendari kursuan, bai, ajedrezian nola jolastu, baina iruditzen zait hemen batzui di, errepaso txikiat beharko luketela.
1: Ba, gaurkoak horixe mandu, pixkat biharkoari Akim Lecourten zuteko modu ere izan dezakegu, ea?
5: You describe the end of the race.
1: Nola bizi izan duzu, lasterketaren amaiera.
5: The race was crazy. I had a mechanical...
1: Zoratzeko modua izan da.
5: On the downhill of the... Before the last climb and...
1: Gando arazo mekaniko bat izan du, las?
5: Yeah, I had to change bikes and I was really far, but my team was amazing. They brought me back slowly but surely to the bunch and I got back on top of the last climb, which was a really big effort.
1: Taldekin laguntzarekin iritsi dela berriz ere talde nagusira.
5: And then, yeah, I just tried to stay patient, try to recover from this big effort and... Yeah, Ariana Marcus and I we bridged to the breakaway and we got to the front and yeah, they were not really cooperating,
1: aurrean,
5: which is obvious.
1: But
5: I was happy to just still try and yeah, I don't know what to say. I also got a gap in the last few kilometers and yeah, Elisa closed me down, but then when Ariana Marcus made an attack from the back, I knew it was going to happen because that's the only way she can win a race like this. And I had to close the gap myself and I was really, really dead. I was on the limit and yeah, I can't
1: esfortzua mugaraino eraman behar izan duela, erasoa jo duela, harrapatu egin dutela, gero beste zuloren bat iztea ere tokatu zaiola.
5: I will never give up after this big effort my team did.
1: Taldeak egin duen alegin eta gero zinuen etxi eta azkeneraino borrokatu dut.
6: Is everything forgotten now?
5: Yeah, I think the team needed it, you know. I've been really struggling since the TT day and I think this really makes our tour. Of course we've got GC ambitions, but winning a stage in a Tour de France is very special.
1: Aturrean etapa irabaztea oso berezia dela, horari da, Kim Lecourt, bakaurko etapako irabazle hori, beraz, hori ez du ikusi emaitz, matxuraren bat izan duela.
2: Bai, hori izan du da, ikusi degunean...
1: sartzen ari zela.
2: Bai, sartzen ari zela.
0: Moztuta zela.
2: Moztuta zijuela, hori ordun izan du da. Hiru txirrindulari zijua ezin talde berekuak eta hor lanian launtzen ari zilean.
1: Ba, gutxi gora bera hori esan du, taldeak bera berriz ere, ba, talde nagusira itzularazteko egin duen lan horri, ba, lan hori eskertzeko, ba, egin beharra zeukala, egin duen alegin guzti hori, eta azkenerako, ba, indarrez justu iritsi den arren, ba, garaipena lortuta pozik, Kim Lecourt. Gaurkoa gauxe mandu, emaitza Aitor, bihar, zazpigarren etapa jokatuko da, 3500 metroko desnibelarekin, ibilbidean, 146 kilometro, bigarre mailako mendate bat irteer hartu orduko, ondoren hirugarren mailako beste bat, 40. Kilometroan gaindituko dutena, gero, ba, ordekako kilometro desente, naiz eta perfilan, koskatxo batzuk agertzen diren, 88. Kilometroan, ba, maillot berderako puntuak banatuko dituen esprina, eta segidan, bigarren mailako igoera bat. 4 kilometroko igoera, 6.5 Eta igoera horren ostean, kasik ere jeitxirerik egin gabe, berriz ere sasi ordeka izango dute, eta Bedonen hasiko da, ba, turronetako mendaterik gogorrena, eta askoren hitzetan, ba, erabaki horren ere izan beharre lukeena. Mont Ventoux, maila bereziko mendatea, ia 16 kilometroko igoera, bataz beste 108.8 lehen aritu gara, momenturen inguruan izketan, emaitz, mendate bakar moduko etapa geratzen zaigu, mendate gogor bakar horrekin, elmuga puntu ere izango duena, horrek lasterketa planteatzeko modua aldatu egiten die. Talde, izan nahi dute, horrelako beste bat balego ibilbidean, beste modu batera jokatzeko aukera izango lukete, baina horrek, etaparen perfil horrek, estrategia modu bakarrera planteatzera behartzen ditu taldeak.
2: Olako beste portu bat, ala hasieran dauden bi portuak bukaerara pasiak egongo baliak, Eukiko balituzkete, ba, momentura iritsi baino, aurreko 30 kilometrotan beste hiru portuak, ordun saltza beste erabateko izango litzake, baino era ontara hortartian daukaten ba zelai horrek ba nahikoa itzalduko txugoguak iruditzen zait. Ordun ba portu bakarrerako joera izango duen etapa iruditzen zait izango dela.
1: Aitor gaur ikusi dugu, nagusikoi begira jartzen baldin bagara, ba Demi Bollerinek eta Marlen Reuserrek, ba nahiko egun lasai izan dute, Kasian Ebedomak egia da, ba hor Niedermayer lanean jarrita eta bera taldeko lehendabiziko postu egiten ikusi dugula. Gauzak gaurkoaren ostean nola dauden ikusita, zuk biharkoari begira ze espero duzu?
0: Bueno, nik espero dutena da FDI lanean jartzea, izan duke ja etapa hasieratik, eta gero nik uste gaina Bolini ezagututa, nik uste Bolinik hasieratik joko dula. Eta nik uste da ja hasieratik jarriko dula ritmo oso horrean, eta segurazki ja... Ba, ikusiko ditugula txerulariak banaka ba, oso betik. Orduan, nik uste txalerre inar horretara ditxuan lehenago, nik uste ja etapa zera akita, baina gutxi gora gara unigongoan txerulariak ikusiko ditugula, ez? Eta bueno, ba, ikusiko egia biharko etapa ba, estrategiarako errexago gala. Ba, indarra alipakazu segi aurrera eta bestela ba, atzera. Horko txak ez dute asko beharko, baina bestela kontuz, kontuz. Ez kebi goera egongo balira, kontuz, autotan egiten dituzten sarraskiak, igual ondia bak dia bizketak baino.
1: Gaiztoa zarete, gero. Emaitz, aitorrek esan durelako igoera batean, ba, azkenean, norbera gatera berdituela eltzetik babak, dena den, orain arte ikusi dugunarekin, atzo ikusi genuen, FDI taldea oso talde lanona egiten, gero egia da, akaso gaitasuna izan baduten taldeak badirela, UA taldea burura badatorkit, gaitasuna izan bai, baina jokatzen ari diren, nola jokatzen ari diren ikusita, ba, ez digu ematen FDI-ek izan dezaken talde lanerako batasun hori izan dezaketenik UA-ekoek?
2: Ez da, baino...
1: Aurdenik ere.
2: Jaber, FDI-ekuak argi eta garbi dakate, Bollerinekin jokatzen ari diala eta zertara jokatzen ari dian. Eta hoi oso garrantzitsua izatea, eozin kiroletan ere zertan naizean jakitia. Onuntza hude momentu hortan. Kanionek ere badaki, batzutan nastutzen dan arren, bai, zenbateraino, bere esfortzua zenbateraino eraman behar duen. Bai, baino UAek, jokatzeu, pues, esatean bezala, como la banda de Pancho Villa.
0: Ese gorri zela bere garaien?
2: Bai, hori da.
0: Bai. Erratzen da, ese gorri zitula da pelotu dugu bostxen hori konenak, edo zazpiak konenak zean. Kaso honetan ez.
2: Hori da.
1: Ba, ikusiko dugu, biharkoak zer ematen duen, eta guri gaurko amaitu horretik geratzen zaigun bakarra, ba, zuek agurtzea da, entzuleok agurtzea da, bidilagun izan ditugun lagunak agurtzea da, baina aurretik gogoratu, Kim Lekurtek irabazi duela seigarren etapa, turreko seigarren etapa, Kerbaol izan da bigarren, Petersi hirugarren, Van Dam laugarren, Geri bosgarren, Lippert seigarren, Longo Borgini zazpigarren, Markus zortzigarren, Boldarziz bederatzigarren, eta Noemi Ruek amargarren postuan, sailkapenen nagusian, Marren Reuserrek jarraitzen du lidertzan, Demi Bollerin dago bigarren 12 segundora, Nebiadoma hirugarren minutu eta 17ra, Longo Borgini laugarren 2:28ra, Niedermayer bosgarren 2:40ra, seigarren Boldarziz 2:54ra, zazpigarren Isabela Holgren 3 minutu eta 5 segundora, Kerbaol zortzigarren 3 minutu eta 7 segundora, bederatzigarren Kim Lekurt 3:26ra eta 10garren Paula Blasi UAE taldeko ziklista, 3:41. Bihar zazpigarren etapa Mont Ventoux amaituko den etapa, 146 kilometroko etapa, ibilbidean aipatu dugun bezala, bigarren mailako bi mendate, hirugarren mailako bat, eta elmuga, ba Mont Ventoux maila bereziko mendatean, 16 kilometroko iguera, bataz beste, 108.8 penditzarekin. Arratsaldeko 6:05 dira, eta esan bezala agurtu aurretik, ba mailan bidelagun izan ditugunak ere, agurtu behar ditugu, ze gaurkoa dute, gurekin aurtengo turrean, azken eguna, Aitor Aiertza, eskerrik asko, egun hauetan guztietan, ba, gurekin izateagatik, segi ondo, eta nagusi hemen inguruan dabil, eta afariaren date igual gorbertan jarriko dugu, eh? Aldegin aurretik.
0: Bai, bai, eskerrik asko zuei, eta hurrengo arte.
1: Emaitz Izagirre, gauza bera, eskerrik asko, ba, egun hauetan gurekin izateagatik, eta gaur hemendik atera aurretik, data hori itxita utzi behar dugu, afariaren, autorduarena.
2: Beha hobena.
1: Beha hobena, bestela ez dugu egingota. Eskerrik asko.
2: Ai, zuei.
1: Eta zuei entzule, ba horixe, bihar arratsaldeko lauretarako itzordu hori, gonbidapen hori, turreko seigarren etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna, hementxe, naiz irratian, bitartean, arratsaldeon, ondo ibili.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Nik ere ez dut arrapatu.
3: Ikar, zei ditu zaizu zurien, komo dintzen?
4: Ni ez, igual.
3: Zizanet, zeintza zure proposamena? Zizanet, nobite itiana eta ideia eta Iruñan topeondo funtzionauzu? Kolaboratzaien lanak, eske, a ber, burru hori daka.
2: Baina, eske, ni naiz, ez naiz nobita. Ez naiz nobita, naiz Antonio, pues...
3: Ba, etxe gustau.
2: Joder, baina tanto que no me ha gustado, bai. Hori ez zateko, ez gustatu. Ez que...
4: Bueno, bestela... Ez que, igual, ez
3: beste konfiantzestako pentsatze duen esateko. Estara.
5: Bai, bai, zuzea, Antonio.
3: Wow.
4: Hau izan zen, Iruñako Pumpaire zen momentu itxeletako bat.
3: Ai.
4: Momentu itxela, Antonio.
3: Izarra.
2: Horrela sentitu nintzen.
4: Izarra betzela, eta.
3: Ua, baina bolazo izan zen, Iruñakoa, ezan berra da, eh? Ezkerrik asko, Iruña gerturatu zeinaten guztioi. Ezkerrik asko, ez genuen espero hainbeste jende.
4: Zeleku politia, Nafarroko Antzerki Eskola, zegiroa.
3: Bai, jende oso bero zen.
4: Tashers.
3: Martin txojo, bai, brutal izan zen.
4: Eta gaur beste bat?
3: Eta gaur beste zaio bat.
2: Hirugarrena.
3: Tin, eta, bueno, gaur pentsaude, ba, ber, gaur pentsaude, bez, ezke, ja, itzen jember dugu, da, serio gainea, zeizarrak izan nahi badeu, Antonio bezala. Zare soziala, ninguruan pixka...
4: Bueno, zare sozialak, sintonia hoen ifalta zaigu, euskitzeren vale. Markoa ez dakitzenik ekarri behar du, baina papelean da.
3: Ekarriko ez, barkau.
4: Ah, nik gaur ekarri ditut, zeak.
3: Tazak, ah, bale. Bale, guai.
4: Etxeko kolekziotik.
2: Ah, bale.
3: Bale. Ala, guai. Bale.
4: Erredo, nola zen hau.
3: Bale.
2: Bai.
4: María.
3: María de la O.
4: Tócate.
3: ¡Hala!
4: ¿Pumba?
3: Vale, vai, José Tzai.
4: Venga, Anika, argazi kamera.
3: Vale, vai.
4: Venga, ahora y vai.
2: ¿Has ser de las guerras de las galaxias?
3: Vai.
4: Vai. Star Wars.
3: Wow.
2: Ah, bueno, ori.
3: Vale, tau, venga, yo.
4: Hola, Bet, vai. Ekarri gautzak uzuke bai, ez? Bestela nik etxe ustuko dut, eta, claro, ez da plana.
3: Vale, horrengoako dekorazio gehiago. Ba hori, Pumpaires, naderazkenean, olako proiektu bat omartxan jarri berdanean, importantia da, zare, sozialak, ose, azkenean guke, ba, gure gauzak, bakarrizketak, edo gure mobidetak ore, importantia da, bueno, zuek musika taldean, eskabidean neke, ukiko dezu ez, zari sozial neiko aktibo bat, edo importantia da hor pixka bat aktibo egotia.
4: Tamo aktibo, papi, baina nik, ez dauketo sarreman ona, ose, nik ez dakit ze esan, no, nien inguron.
3: Zerati.
4: Hombre, badakitelako importantea da, labeti zetik gutelako, gure importante. Laneako, publikoan aurrean lanean ari bali magara, erraminta oso nadala, tabar. Ba, ez dakit. O, ez dakiten erabiltzen erraminta?
3: Aber, ezke...
4: Ez da erresa, eh?
3: Ez da erresa. Eta gu ja zarrak, ea, gu irurok janik usteet, zartxua gehala jakiteko...
4: Gu iruak oso zarrak, ea.
3: Bai, zare sozialak ondo erabiltzako, bai. Osa,
4: a ber, ni... Fotologekin hasi nintzen, osea nahi zuen.
3: Fotolog.
4: Ni beste...
3: Bai, nire bai.
4: Ni urte batekoa naiz.
3: Metroflog, fotolog.
4: Baina, aldi berean, esango izuet, Pumpairezen Instagrama zeinek egin du?
3: Bueno, a ber, uke ditugu bi. Lehenko nintzun Antoniok eta kontraseinakin arazo uke ditugu.
4: Bueno, arazo da kontraseina ez zikala guagatzen.
3: Hori da, baina bueno, hola ondo gatzen.
2: Kontraseina ezin zen berreskuratu ez da ere, eh?
3: Bai, ez aukidu, bueno, arazua.
4: Hombre, nik uste tobea dela, hobeto gerlituko geha, esaten bali madeu hacker batek erasotu dula kontua, edo?
2: Gurik hakeatu zigun eskabianeko kontua hacker batek.
3: Zer dira?
2: Bai, alfa blondie. Deizen zen tipua.
4: Ze interes dukan.
2: Hori ezagit, Imanolek izan zen obra horren...
3: Wow!
4: Hombre, kontuz ibili behar da, ez? Gaur egun, iritsi ditzaian link bat eta...
3: A ber, nahi hau zitzaiten, gainea, Dinamo dala azpeitiko zormen gune batetik, azpeitiar bat, batuan hitzaiten, esan nahet, obviamente ze hacker bat. bat, osea, ze jakerrak gauzasko azki, baina azpeitarrizitzen ez daki, eh? Orduan. Eta gero, idatzi ziren, ai, Maria, barka, dinamokuak, Maria, barka, ez gehu izan dani, jaia, eske, idatzi dezu mesela azpeitar bateko lestu itzeiten, osea,
4: ba,
3: dazai
4: maitxik. Ba, baina gehiore, ida.
3: Ja, baina, ber, segun hondik idazteiz, eske, zanet, azpeitar bat, zanet.
2: Gukuk egin genuen, eh?
3: Zuek entzen nuen?
2: Bai, bai, ezen izan mezu bat jasotzea eta link bat, baizik eta...
3: Zue, bueno. Irazutu zizuen?
2: Ez ez, guk bilatu genuen erasoa.
3: Wow. Osa, wow.
4: Osa, zuena.
3: Dau jende...
2: Noa esaten da, tik urdina ateatzen dena kontuetan hori zer da?
3: Bai.
4: Ofiziala edo?
2: Bueno, bai. Ofiziala hori, taleko batek, bueno...
4: Baina hortarako ordaindu behar da.
2: Imanolek, ja, ez dakit. Berak ikusi zuen interneten oso erraza zela, edo sartzen ez dakit non, eman zituen datuak, sarearen datuak, eta, oza, korreo, usuarioa eta kontrasein bai. Guztia.
3: Bere etxeko elbidea, denei ja...
2: Eta galdu genuen
3: kontuko
2: dena.
3: Kontuko zenbaki ja...
2: Eta Alfa Blondi, indiako tipo bat, izan, jarri zen gure sare sozial kudeatzen.
3: Wow.
2: Oza, guk bilatu genuen estafa. Ez estafa, ez en gure.
4: Alfa Blondi hau entzuten ari bani mazara.
3: Zare sozialetan eda, hola jende bat igual...
4: Identifikatuta zara.
3: Igual, etzatela.
2: Bueno, ni ez, arremana ez dut. Osa, badut, baina ez dut.
3: Zuek zuen kontu pertsonalak egin zemauz?
4: Ba hori, nik, eski ez dakit. Eneiz ausartzen gauzak igotzera, ze jendea joan iten da. Bai, nahi ospeitea jate jarraitzakiek.
3: Bale.
4: Bai.
3: Bale.
2: Hoi, berria da.
4: Berria?
2: Nik uste bai.
4: Osa, ez zailo inorri gertatzen hau?
2: Nik ez dut entzun.
3: Zdakit.
4: Ez dut entzun hau, zarpenetan.
2: Bai.
4: Ba, niri askotan gertatzen zait, bai. Nik uste, hor daugatela jendea, urtetan da ona hor, ez dakitena zein nahi zen, eta gero ikuste utenean benetan zein nahi zen, egunen baten, zetak, nizit, eta jarraitzen. Gero baita ere esan izan diate, nahiko eduki tristeak igotzeitu dara.
3: Zu bezala, zu tristeaz.
4: Tristea nahi. Urdun, ba, horregatik nahi hemen, punpaire zen, haber honek ematean beste auspo bat,
3: zure izena nola da?
4: Nere izena?
3: Zeakua, instakua.
4: Xabini.
3: Ah, Xabini, egia.
4: Xabini. Oso, bida, horrekin eukin nuen, ze, irekin nuen Xabini, nik uste fotologaia Xabini bezala izango zela, gero 20 izango zen, gero Facebooka eta bar. Eta dago aktore bat, Xabiani.
3: Xabiani.
4: Wow. Da, ez dakit da, mexikarra edo, eta, bueno, horre jarraitze asko ditu. Eta askotan, jarraitu izan diaten niri, pentsatuz, bestean aizela.
3: Wow.
4: Orduan, haren jarraitzaile batzuk uste dut guainipa ditu dala.
3: Vale. Wow.
4: Ni, Xabini.
3: Da gero, jarraitzen...
4: Xabini. Eta punpaire zena, berkatu, apuntatuta daukatze, oso erresa da, ez? Punpa, puntu, aires, azpimarra, ikuskizuna.
2: Para todos los públicos.
4: Joder. Zet, hau zeinik, hau.
3: Bueno, a ver, Xabin, osa aldan egin da, eta jazta.
2: Ez que aurreko hazen, punpaires, punto ikuskizuna, erraza, baina karo.
4: Hombre, erraza, erraza.
3: Hau ditugu kontrasenak egin arazu bak tal. Nik esan berrakat, ni nere...
4: Zema jarraitze ditugu, a ver.
3: Ni zare sozialetan berandu hazen nintzen, ni zare sozialetan hazen nintzen COVID garaia, ni nahiko, bueno, eukenu Metroflow, Fotolog, 20, baina gero ja horre mantzi neura bat danak Insta itan asizianean, ba, kriston perez amatezin, ze kriston perez amateie posture oie, jiji, ze guztu abizigean, ze tal, baina ni amargatu abizien izela, ba, ez como, ez nun nahi. Horren parte izan, baino, COVID-ian geundenian, COVID-gadaian, la farandula tabernak inbertzun monologo la lehiaketa bat, eta euki bertzen un Instagram aurtako. Eta esan un, venga ba, zeo zein goet, eta, venga, inin goet Insta, eta, klaro, nere movida zer da, nahizela, Maria Blanco, osea, kiston zaia, izena bilatzeko, osea, honintzan, aukerat hartuta, nahi, bueno, gaina dakaten pazientzi, ezkestaga pazientzi, eta orduan, nire Instagrama da, Maria Korobi, COVID garaikua dalako, Korobi eta ZV, engaina, osea,
2: zena. Ni uste nuen zela, en plan, koroia, en plan de txoni.
4: Ba, nik hasieran, nik ezagutu nuenean, uste nuen bera bizena zela, eta nik jende izaten dira, Maria, ze Maria, eta Korobi.
3: Korona de txon. Oh, ya, es que jendia Maria Korobi bat zelera.
4: Ni Korobi bezala. Ni Maria zen Maria eta Maria Korobi. Korobi.
3: Ja, ni jendia da... Lagunak esatai, Maria, aldauza zu izena, redikulua...
4: Ni izen artistiko bezala gustatzen zait. Maria Korobi.
3: A ber, nei ez asko, baina etxen besteik eta ene izaziko probatzen. Es que flipauz ez aien zitzaiten... Eta gehiago da nik zareta igotzetela, dantza tope. Osa, gero, de hecho, dantza asko igotzen, ze dantza asko ite, tal... Eta azkat, blokeuta, 116 pertsona. Osea, zuik eteko bat balin bazea da, zin maz bai blokeuta zaude, jazta. Osea, pelau, ja.
4: Zer arrazio ingati?
3: Ego zer, ni hola naiz berua, zea pertsona, po, baten bat hola, fitxas hartzen, no. Ez que gaina, jendik egite uligau, osea, Tinder hortako dao. Ulertzea eta Instagram, gaina gaur egun gaztiak eta, osea, behin bat goratzen naiz tipo bat hola idatzi zila, ke pasa tal da, nola intentez da. bueno, pues te voy a dejar de seguir, no sé qué. Es que bloqueo, tío. O sea, agur, o sea...
4: Es que niri ez da hoy. Niri, ya me dejan de seguir.
3: Bueno...
4: Gutxinez galdetu, ¿eh? Te voy a... O está aquí. Me hacha tú, ¿eh?
3: Está aquí. O fueguito ahí, gabialtzen, rollo fueguito, en plan... Vale. Se fueguito. Y ondala, la su... Chavale, ya. Nere benetako jarretzaileak eta jo nola izan hobetzen, hau lain berko zenun, ez dakize, osea, nere gila da...
2: Bialtzi zute, osea, horrelako...
3: Dantzako, bai, dantzako jendiak, dantzako jendiak, eta esatzetenak, eta bai, hola bak, neko jende guaia.
4: Bueno, ba...
3: Zuka, Antonio, bazkez uzariak?
2: Bai, nik egin nuen lehenengo aldiz Facebooka, Fermin Irizarriren izenpean.
4: Fermin Irizarri?
2: Bai, pues 2018an gauden nahiko enparanoiatuak taldean, pues internetarekin, osea, guk egin ditugu, pues ez dakit, 5-6 bilera bi ordukoak erabaki hartzeko Instagrama ireki edo ez, nola politikoki, ezakit, bara, yeah. Komo ira. Eta orduan, egin nuen nik bat Fermin Irizarri eta baita deprobestu genuen egiteko bozkaketa bat jotzeko festival batetan. Ez duela ezentrako balio. Eta gero bai egin nuela nire Instagrama.
3: Vale.
2: Así eran Global Music, zela naizen neukan musika programa eta daukadana, baina oraindik ez dudana berria bidali jon egingo dudala.
3: Global Music, wow.
4: Global Music.
3: Wow.

0: neukalako WhatsAppik, orduan egiten nuen ordenagailutik igoketak. Eta gero ja orain bai badut duela denbora baldetat, bueno, pues duela bi urtetatik telefono normal bat, osea, gaur egunekoa, eta bai egitu dela telefonotik eta arrazagoa da. Baina zidan egiten nuen ordenagailutik, eta esate bazen wow. propiedadesetan, eta orduan egiten du nola mugikor pantalla, eta igotze duzu hortik, bai, bai. Ez
1: que, bai, bai, bai, pertsonak jose, Antonio, bai, bai, bai. Ez tebu, zalantzari.
2: Zer esotea movida,
1: bai. Xaiurre uzkitze bazka zare sozialak?
2: Bai, noski.
0: Bai,
2: a ver, pumpairez puntu, ez pumpa puntu airez, azpimarra ikuskizuna dauzka, 184 jarraitzaile.
1: 184, uei!
2: Eta Xabier Euskitzek momentu honetan bertsolaria eta komunikatzaia bera, 7,210 jarraitzaile ditu.
1: Ba, akizu zemadazkan jarraitzaile gehiago, hori baino, ba, gaur datorren gonbidatuak.
2: Bai. Ekarri garri izan dugu gonbidatu bat, gu baino jarraitzaile gehiago dituna, ez da?
1: Bai, dakina, aditu bat ekarri dugu.
2: Zuzu ma dituzu, Maria?
1: Bimilla...
2: Bueno, vale. Vale, vale, lo sé, gogeratzen naiz.
1: Bimilla, lareunda, laro geitama. Ah, laro geitama, zei.
2: Bueno, irabazten naiz, eh?
1: Irabazten, vale,
2: barkada. Baina, urte gehiago ditut. Iru mila eta iruro geitama bi, oain, aipatzen dudanean hau, eta ikusten dutenean, jetxiko dira, ba, ez dakit. Ospasei jetxiko dira. Claro. Hor nabil, hor nabil.
1: Ondo,
2: bai,
1: ondo.
2: Olatuan.
1: Bueno, ba, nik uste dut, badala momentu ez, gonbidatu bai pasu emateko.
0: Bueno, eta ni baitare paso egiteko ez.
1: Eta zuk paso egiteko, Antonio, bai.
0: Vale.
1: Joan ingo zea, bai.
0: Venga, bai, bai.
1: Bai, ondo gero usan aurrekoan hola bai. Zugabe, eta falta...
2: Igual indiazak ez du bitartan prestatu TikToken bate dola gero grabatzeko edo.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Hori da, ni proposamen bat bialdu, non? Ezan berra da,
2: bai, ya. Ja.
1: Da, pu, oza, guai zeon.
2: Hor, bueno. Bai, bueno.
0: Ensaiatuko dut.
2: Vale.
1: Vale, venga, Antonio.
2: Venga,
1: venga. Ay,
2: tiki-toki.
1: Bueno, eta guain orduan pasuan berdio gure gaurko gonbidatu bai.
2: Bai.
1: Dala, pertsona bat, aidala hilotzen, osea, nei...
2: Bai, azama jarraitzea ditu, a ber.
1: Ez dakit, baina nei beti azaltze zait. Osea...
2: bai, niri ere bai, egia da. 8,325 momentu honetan.
1: Eta da, pertsona bat, aidala igotzen, osea, nei pila bat atetzeizkit bere bideoak nire Instagrama dao. Eta egia da, azkala, vizualizazioak pasa. Osa, 120,000, 140,000, mendizalian horrek aimeste azkaik. Ostras, gauna, dikusi nun. Eta bueno, nik uste momentu dara, pasu emateko, txalo bero goxo batekin, Iker Iribarren Lupetegi, gauna. Hau, Iker. Hemen txezuzen zuzanean antibotika.
3: Jau bai, kaixo.
1: Kaixo, Iker.
2: Ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
2: Bueno, etzinan urruti, eh?
3: Ez, ez. Etxo non.
2: Etxo non jarri zuen.
3: Bai, bai.
1: Wow. Iker, Iker, Iker. Iba, tope zaude, eh?
3: Bai, Iker. Bai, azken aldin, bai. Oso, oso.
2: Bueno, azken aldin, baina ez da inbeste demora, hasi zinela, pixkatola serio, sare sozialetan.
3: Egin lehen bideoa egin, zantzenen otxaila maieran, edo martxoa ziren gure urtan.
2: 2008-an.
3: Ontan, ontan, ontan.
1: Eta zerren zeintza nun? Zerren bideu gaigo zenun? Ah, jatekua, Casa Julián.
3: Lehenko itaten Casa Julián egon nintzena.
1: Ah, bale, ikusen.
2: Ah, bera, eh?
1: Jatekua, guau. Wow.
2: Ezkitxo.
3: Ojo, Eargi.
1: Ez que guain dituzu, bai.
3: Bai, bai, bai, bai.
2: Nolako perfila esango zenuke dela zurea?
3: Uf, hoi galatu izan diat, eta ez dakit.
2: Asi zinen pixkat janariarekin edo?
3: Bai.
2: Ez hor bazien leheno, foodieak edo?
3: Bai, baina nik enun nahi foodie bat izan.
2: Foodie.
3: Foodie. Upoko rollo, ez dakit, lifestyle pixkat, pero lifestyle de ke?
2: Osea, lifestyle. Lifestyle entzun dut askota, baina...
3: Jendeak... What's life? Jendeak esan dit, plan, zutzen dut upoko rollo lifestyle, ez? Plan, unpoko de todo, zitea zun bizitzan, supongo, baietz, ez dakit. Bai, pixkat. Bueno, eskeberes ez da, hori, pues lo que se me ocurra, grabatu eta jazta.
1: A ver, grabau, eta bideoak en plan onde editau,
3: bai, edita,
1: ze horire, a ver, txorakei bat emateula, baina nik apreziat.
3: Justo denbora emate gorre, joe.
1: Bai, ez?
3: Ba.
2: Nola egiten dezuzuk, Antonio bezala ordena gaiutik, edo...
3: Dena mobilan.
2: Dena mobilan.
3: Atzo galdu nun mobila eta lehen dago sin mi herramienta de trabajo, basi.
2: Gabe, zaude?
3: Claro, galdu, bai. galdu.
1: Bai, galdu entzun, parranda eukizun,
2: eta zi. A ver, eta zu bezaleko influencer bat nola moldatzen da, nola esnatzen da gaur, eta
3: ba,
2: nola bizirauten du?
3: Mobil gabe, basikamente, pues, ez dakit zer egin, gaina aste honetan, pues, ez dakit bideo igualko eten, ez, berez. Arrebari lapurtu mobila.
1: Pero zenezkan bideoak egotzeko?
3: Inoiz.
1: Ah, plan, igual, zeunden, ze pentsadet, igual zaina o momentu ona izateko, eta ze hori gandiak esateu, daudela momentuak,
3: bai, bai.
1: Momentu onak, txarrak, hori egia gezurra?
3: Egia, omen da, bai.
2: Omen da, bai. Ordua, adibidez, ze orduan igotzen dituzu.
3: Neu dut eguerdi aldera.
2: Eguerdi, ne?
3: Bai, ordua eta kaldera igotzen den.
1: Neu gula hartzen egan gaua.
3: Hori izaten zuten batzuke, bai. A ber, berez ez du asko importa, osea...
1: Ezan, ni gauian, seksua bezala gauian, seksua ez totxakeia gauian, berez un lo.
3: Ados, hai.
1: Amo bilane ibiltzako, ezan, gauian, ez?
3: Dena beto gori aldean, atxale partean.
1: Hori da, dana.
3: Dana.
1: Zorokorria. Gua, baino...
2: Nei gertatzez egin dana, ez dakit, eh? Igual nere, ez dakit, nere algoritmoa erotuta dago, baina ni atretze izkit Instagramen azken aldean oso aspaldiko edukiak, osea, igual atretze argazki bat eta hiru egun damazki hor zintzilik, osea, ez dauka gaurko, ez dakit, ez dakit azkenekoa gaiatzen.
3: Bai, hori? Aso, ez dakit zegatik gaitzen hori, bai, bai, argazkian ja como perfilan, osea, nagusian hor aizela eta zure lagun bat argazkia gatzen du, hace una semana.
2: Hori.
1: Ja.
2: Vale, vale, ez da, nere kontua, eta gara hau ere gaizki egitortu dut duan.
3: Pero dago bixiat.
1: Ez da, genien izbijatzen, egia esan ustez, nere algoritmoan, oza, ia dana dantzak zea, bai, uf, bituain, bitu mengaina garbitzen.
2: Bai, hori ere arriskutsua da, sartzea lupa horretan, bai. Eta... Bueno,
1: nere dantzako dana hola. Bai. Zaiatzen naiz.
2: Ez que bakizu ikarrebe, tuerkin biltzen da, Maria.
3: Bai, bai, bai, bai, git.
1: Bai, da jelta, bakizu, bai.
2: Lifestyle.
1: Lifestyle.
2: Lifestyle. Eta kutsi nahi digu egun bat enein bardau,
1: emean? Egun bat enein bardau, Pompaire zen. Omarra egin bardaula. Jelta eta Pompaire, ez behiak. Eta, oza, tuerk. Eta iker, a ber, zuze, gomendillo... Ze gomendio emate iguzu, guri, guezelako, a ber, zeik asamat urte dazkazu?
3: Niko gita zei.
1: Claro, gita zei urtekin ja badakizu, eh? Zariak erabiltzen, guk ja...
3: Baina ni, baina, oza, ni ja ere nahi zain gaztea. Osea...
1: Etzea, baina bai.
3: Baita ez. Baina, oza, sozialak, oza, ja, mezortzita, oza, beste estilo batean erabiltzen dituzte mezortzitu jendeak. Adibidez, gehienek dago, como bastante modan, argazkirik ez.
1: Ez igotzea, ja.
3: Konturatu. Takarrikan, historiak, eta gero denaukitza, como destakadas. Baina, gero, zero publikazionez.
1: Ja, hori zeatik anitu, eh?
3: Modan jarritzen, nik uste, ez dakiz egatik. Modak,
1: esken,
3: modak. Ja. Esken, nien jende, hain gaztiak igual gutxi, ez dakit. Ni bai, bai, puntu adiare, bai, joder, seguro, seguro. Pero, joder, gomendio bezala.
1: Gomendio bak.
3: Adibidez, dakazu izen bezala, izen kurioso bat, ez? Hori izan dezu.
1: Bai, Pompaire.
2: Pompaire, bueno, pumpa, puntu, airez, azpimarra, bai. Ikuskizuna. Almohadilla hiru lau, asterisko.
3: Hori aldatu daiteke.
2: Emotikono.
1: Aldatu daiteke.
2: Aldatu daiteke izena behin eginda gero.
3: Bai.
2: Venga,
3: hau. Adira, rebakarrik, ez dakit, igual bakazu beste mat pechauta, baina hori da pixat, porque pillatzen dezunean,
1: ez da bai? Komodua. Bai, bale, ondo aida. Bale, hori aldau. Posida,
3: Pumpairez bakarrik edo...
2: Pumpairez bakarrik, hori da.
1: Ja, hori ez dugu
2: nahiko, nahiko zaila daia, Pumpairez bera.
1: Ja, topo. Ja,
2: Pumpairez.
1: Ja, ez dugu korreo Pumpairez bakarrik etia, ez?
3: Erreixen ez.
2: Igual hartuta dago, baina...
1: Igual hartuta dago.
2: Igual euskitze hartuta dago. Euskitze!
1: Azkarri bini dut.
2: Nik Pumpairezen aldea apostua.
1: Vale, venga, alda ingo dugu. Beste gomendio gehiago, osea, historialak, jendiak kiston, nahi amorro emateit, eh? Jendia oso txaposua da, de, ah, funtzioa dakau bihar, da bideo, bideo, bideo, osea, historia lepo, bombardea, horre funtzionatzeu? Bai, ez?
3: Bai, nik uste, ba, gehiago, osea, pixa bai, baino gehiago ere ez.
1: Ez que tamain hartu emartza jo.
3: Bai, ez que da, en plan, osea, nik bai, nire kasuan bai, nik gotzet, astean bi bideo, adibidez. Osea, gotzen bat imadete gunean bat.
1: Estan bide.
3: Ja, baina beste, agurtzen zu.
2: Bai, bai, zur, zei.
3: Egunean bat da gehiagita, jendai gai zango du, jake, pesa.
2: Bai, bai.
3: Baina, astean birekin, ba, bueno, oza, zade hor demora guztian erdi konstante, hor du, egunen historiak egotzea, pues ez, porque jendai gai zir, que pesa, us. Baina, yes. Biru egunean behin historiak igotzea eta gauza gotea, presente gotea, astero gotea, hor.
1: Historiak igonero igotzea dituzu ez?
3: Inoz, nik ez dut igotzea historiak.
2: Zu ez da, historiak.
3: Zalgarrikan bideoak igo eta bideoak historiak jarri, eta jazta. Bai, baina, bueno, zuen estiloa igual, pues hori ez.
1: Ja, gu
3: gure. Biaz ez dut egiten ez duena, ja, no?
1: Fri, bai, gu fri.
2: Ez estilo dauko, ba.
1: Bustaket, aldaten daite. Zen ni nahi zain enkarga, ni, pff, ni.
2: Maria da gure komuniti, Maria jarra, bai.
1: Maria da gure txixen gogo horren, bueno, ni, en fin, ni.
2: Instagrama orduan, gomendatzen duzu, gehien bat, Instagram.
3: Bai, nire kasuan hobeto zebaki hobeak ditu Instagramek.
1: Zeatik, ja, normalean egituta daga TikTok gehiago funtzionatzeula, zure Instagram gehiago funtzionatzeula.
3: Bai, niri bai, eta gorintzen hitz egiten, honi buruz beste batekin biltzen dara bai, mundio ontan, eta horrela, eta gontzela horlako txarla moduko batean, eta berak eta inguruko bat zutela Euskal Herrian, ez dakit, Euskal Herrian, nazio bezala, baina juste Euskal Herrian ez dula funtzionatzen igual, hainbeste TikTok, Instagramek beste tokita baino indar gehiago eukitzen jarraitzen dula.
2: TikTok fuera.
1: TikTok fuera.
3: Bai, bai, bai, hemen Instagram
2: bastante... Baita ere, nik uste dut dela, ze publikoren gana jo nahi duzun, ez? Esan nahi...
3: 30 años Instagram, hogei urte, pues TikTok.
2: Eta ni igual Facebooken. Nik igual, hain marko nuke kontu, igual berreskuratu behar dugu, Pumpairez, Facebooken.
1: Vale.
2: Bai, ez, gure publikoan ere, claro. Iruñan zegoen jendea publikoan. Iruñakoa, zestoa ezagutzen zuen emakume hura. Horatzen zea?
1: Bai.
2: Horret Facebooka izango du, Facebook.
1: Bai. Bai.
2: Facebook.
1: Gero, hain, zare sozialak, pipi, papa, hor, alde, ilunak eta pixka talde zeak dira, haterrak, ez?
3: Oh, bai,
1: bai, bai, tope.
3: Bai, bueno, tope. Ez baino badaude. Bideo guztetan egon oida beti komentario bat, minimo.
1: Baina, idazteizue pertsonalea, komentarioa jartzeue bideoan.
3: Komentarioa beti.
1: Bideoan?
3: Bideoan komentarioa.
1: Jendeak bai. Ikusteko da, jendeak...
3: Bai, hori batek hori, jatzi zian, bas de flipao por hablar euskera, te quitaba el móvil y te metía dos hostias.
1: Wow.
3: Eta burrengo, bos bide berandu dago, tipo berdinak, jajaja, que buena, tío. Wow. Bueno, vale, eskerrik asko, makina.
1: Wow.
3: Bai, eta olakoak, eta beste makun batek, bai, oso, pues, que pringau, que puto feo.
1: Que pringau, que puto feo. Bueno,
3: bai, olako komentariak bada, be. Horain ja, bueno, lehenengo izan zela hola, de repente.
1: Gaina azten aizea, da izatez, claro, ostro, lara ingo ez, gaina jendia aiza.
3: Emaku behar jartzen eri, puto feo, una señora de 40 y pico años, eta dijo, joder,
0: era, bai. Una señora de 40 y pico años.
1: Jo, deskona.
0: Bai.
1: Ez baino gogorra, zatarra, tu, guain, azti berri.
0: Eta gero nola eramaten duzun hori, ez? Ez dakit, zuparra egiten duzu.
3: Bai, lehenengo bat ditan pixak aixi sentitu izan, baina horri diuruz pixak, bai, pentsau eta puntua de arte lan duet, eta jazta. Eta kitxo, baina lehenengoak, bai, nik uste, nire molestau zian, lehenengoak.
1: Lehenengoak beti hemen geratzea, ja?
3: Bai, gauza guzitan.
0: Baina hori ere influentzerran parte bat izango da, esan nahi, ez? Haterrak izatea.
3: Bai, gajes del oficio. Bai. Nire uste, beste da, imposible da.
0: Hori ere espadaukagu.
3: Bai, baina, eske, show munduan, edo zintu egiten, bai, abeslari hori mazera eta mundu guzti egurazua zaio, eske aburrido, ez?
1: Bai.
0: Ba, haterra behar ditugu
3: baita. Bai, behar dira.
1: Xabiar euskitze eukiko ditu haterra?
3: Seguro. Osa, nizalea naiz, baina seguro, hombre.
1: Horretan galduko jo. Xabiar
0: euskitze. Tortzen denen galdetuko jo.
1: Zuk ze galdera ingo zanion, Xabiar euskitze?
3: Uf, joder. Zagit. Galdera zaila, osa, hostia.
1: Bueno, horrena dengoa kolagako izugu. Hau da, horrena galduko jo.
3: Bai.
1: Eta hola, ber, zariakin, gora bera. Zuk gure zariak ikusi dituzu?
3: Bai.
0: Jarraitze gaituzu?
3: Bai.
1: Ze puntua zila matiagoz?
0: Puntu?
1: Pila bat kostau zitzen.
3: Ota, diri...
1: Pila bat kostau zitzen.
0: Bota, bota, Iker.
3: Nire guztau zitzen bastante kolaxa.
1: Bai. Ba, ni gero gauze bat igobernu.
3: Baina, mobila da kolaxa mugitzen zaizula. Igotzen ez unan urrengo publikazioa, ja...
1: Ez que bera jetxiet, kolaxa. Ez que indetu hain bera jeiztetut publikazioak eta kolaxa goian lagatzen egin naiz.
3: Ah, vale.
0: Hori ere egin daiteke, eh?
1: Bai.
0: Orden aldatu?
3: Serio?
1: Ikasiet, publikaziotan, claro, eske ni naiz, eske tetzi bate gustatzen gaina mundu. Bai, ikasiet, zuk publikazio bat igotzezu ta gero hiru puntito daude, ez dakiz ze, osea, hau igo nun gero berandu.
3: Ah, berandu eta.
1: Hemen, bai, ni serio zure erakusten nahi naiz
3: zuker.
1: Nola inon, bestakit, ez dakit. Goglen sartu.
3: Mira, hori degien. Ez, baina ondo.
1: Fijarren la cuadrícula. Ah. Ai, ez, igual hori ez.
3: Vale.
0: Sartu gure sare sozialeta eta ikutsiko duzu ez
1: zerri buruz hitz egiten ari dira. Jali haudet.
0: Puntu, airez, azpimarra, ikuskizuna.
1: Guau, guai hartzili hain. Desfijar, jazta.
3: Ez, ba, ondo, hau, perfila.
0: Bai, ez?
3: Alberria da, ez?
0: Oso berria.
1: Oso berria, berria.
0: Oso denbora gutxi, ez? Zu baino gutxiago dara magu.
1: Nuero jarriko
3: gondi. Noiztikan?
0: Noiztikan, ba, guk ere martxoan ingenu, lehenengo pumpa ire zemanaldia, ez? 2025-teko martxoan, zurekin batera, gutxi gora bera. Baina, guai, guai, guai, zehunda largo gaita marre jarraitze ditu.
3: Baina, ez da zuen tarjeta justo, sare sozialak, ez?
0: Gure tarjeta?
3: Ba, nik guaten naiz toki batera eta ez diat horriko, zue nik uste ez dakitza pertsona ere, oza, bakoitza bere...
0: Ja.
1: A ber, segure publiko handikan, klaro, ez que jendeak ez dakitza erdan pumpaire.
0: Klaro.
1: Ordu norrez...
0: Zuk badak izuz esan egin pumpaire zer?
3: Pumpaire ez... Perotako ez ezer, no? Airez? Airez? Pumpalasterrean, tal?
0: Pumpalasterrean, ez dakitzen. Tipo hau...
1: Tipo beste edo zein, eh?
3: Bai, horako zein?
1: Liker, bueno...
0: Ondo zoaz, ondo zoaz. Ez dugu hemen podcastean azaldu nahi, jendea ikuskizun ere atortzeko, zean bai azaldu
3: dugu
0: ondo... Baina bai, ondo, ondo.
3: Hortikan.
0: Ondo.
1: Erun espero...
0: Pelota zalea zea, Iker?
3: Bai, ez, tamoratu da, baina bai, pixa bai.
0: Denetik, eh, motionek, haizu.
1: Zema demora dotezea bideoak editatzen, bideoak iten, pentsatzen, edukila...
3: Ez dakit bideoan arabera. Normalean, zapade batzuk, igual gehien egon izena izan da, batean behar nintzen igual, lau ordu bideo bat editatzen. Uff. Baina normalean, bideo normalenak dia ordu erdi bat editatzen.
1: Ordu erdi editatzen?
3: Grabatzen 5 minutu eta editatzen ordu erdi, ordu bete, maso menos, de media.
1: Pila bada hori.
2: Baina, claro, hemen beti esaten dugu, ez Euskal Herrian honek dirurik ematen du?
3: Ez. Ez, zero. Zuzenean ez, no, bizkanaka, pues igual, hori da, ba, herri kolaborazioen bat, orako zehaz der, pues, hola, ateatzen egia bizkanaka gauzak, baina...
2: Baina saretatik dirua ez da iristen Euskal Herrian.
3: Imposible, imposible.
2: Imposible.
3: Ai. Euskadi rock and roll ez du, ez eso, ez TikTok ere ez. Ez da, ez dirurik ebanen.
1: Vale. Baina, ahi eguza izkizu lanak?
3: Bai, bai, bai. Zeo zer bai, bideo batzuk egin, ta hori, eta...
2: Pumpa ire zera, torri.
3: Adibidez.
2: Zer, gutxien, pa.
1: Bueno, bai, ez, bai, bai, ondo, ondo.
3: Bai, bai.
2: Eta etorriko direnak. Bueno, bai. Iker, ikusten ari zara hor beste norbait?
1: Beste da ditu bat, ze bueno, gauza da, Iruñan egon ginala Junpairez iten, eta uke genitxun bi konbidatu, bat Tatxerseko Martin, eta bezaldetik uke genuen Japoniatik zuzen zuzenean, bai. Etorri zitzaigun Nobita. Bai? Ze Nobita antzadanez, bueno, da... Ba, a ber, Euskal Herria utzizun, ze ETB, ba, bueno, bota intzun, tal, kual, bakizu plantilla pixkatin bertzen arrea justau, eta Nobitantzat etzen lekuik, ze eske asko zian, gaina. Mm-hmm. Eta, ze pasatzea, oain Nobita berriz bueltatu nahi dula. Xat, Euskal Herriko arrakasta hori, a ber, normala.
2: Bai. Oza,
1: Euskal Herria oso, bai.
2: Ingenion, zeltaip bat, bideokastina ingenion, bidali dugu, orain goz ez dago emaitzarik, baina, ba, tipo orain sare sozialetan ere sartu da.
1: Orduan ze, gombiatzen
2: gara. Ez, ba, pasoma marko zaia.
1: Baina, tia jua jarrita azka, ja presaude dana, bale, ok.
2: Baina, aurrez aurre gongo zaia ikerrekin, eh?
1: Aurrez aurre, bale, TikTok...
2: Zagu hemen, bai. Moderadores, Maria.
1: Bale, así que, bueno, aurrera, ai, sartu ba, Nobita jaune. Ze nobi. Kaixo Nobita.
3: Haupi.
1: Poltza listatu lartza. Poltzat, dakazu.
2: Poltza ez duzu nolertza.
0: Promokoa da. Promokoa.
1: Promokoa.
2: Ze promo?
0: Ventas pello.
2: Iker, Nobita, Nobita Iker.
3: Eixo.
2: Apa. Zakit jarraitzen duzun saretatik, ezagutzen duzun.
0: Nik ez.
2: Zuk Iker, ezagutzen duzun Nobita?
3: Ez da.
2: Ez.
3: Ja, aspoen di, pizta galdua.
1: Ja, bai. Dana galdua, pizta. Oi, bueno, Euskal Herrira etorri zen, Nobita, eta ze? Zertzatu, ziker bezalako jende gaztia itokia kentzea?
0: Bueno, nik uste dut kendu dio dela pizka bat, ja,
1: Bueno, bueno. Bueno, zuk ez egitezu lifestyle, o ze bideo mota lifestyleena ezke izan da?
0: Bai.
1: Bai, baina tope zau da, ja.
0: Topera, freelance egin naiz.
2: Freelance?
0: Bai, aurrekoan ez nuen ezer lortu.
2: Claro, a ver, hasi gaitzen, bueno, bideoa grabatu genuen, eta bera bidali dugu, ezakit erantzunik jaso duzun.
0: Baterez.
2: Baterez.
1: Baterez.
2: Bueno, igual lan petuta daude.
1: Bueno.
0: Saitik.
2: Bueno, guk esan genuen, nahizeko ekin eta hitz egingo genuela, eta bueno, hor gauzak irekita daude, Nobita, lasai. Aldiz, sare sozialetan sartu zara, freelance bezala, ze esan edo horrek, nola funtzionatzen du horrek?
0: Bueno, ma ikusita rakastan nuela, jendeak ez takilako zeintzuk diren nire balioak, esan nuen, ba, nire kontuz egingo dut, eta seguro ongi joan basa idala.
1: Bai.
2: Igual txikla kendu.
0: Ba, eskantu ditut bi.
2: Ja.
0: Eta gino la bota.
1: Bueno, ba... Ez da, itragau.
0: Listo.
1: Vale.
0: Ez kenbi dira, tragatzeko.
1: Bueno.
2: Bueno, Ikerri Iribarrenek aditu moduan esan digu... Bueno, guretzat agian egokiagoa dela Instagramen zentratzea. Ez dakitzuk zeiritzi duzun honen inguruan, TikTok zaleagoa zaren, asiatik datorlako agian, ez dakit.
0: Bueno, ez nekien TikTok asiatik zetorrela.
2: Joder.
0: Nik denbora asko gonaiz Euskal Herrian.
2: Bai.
0: Orduan nik asiatkoa baitare pixka galdu dut. Mm-hmm. Orduan esan bezala informatiko bezala ibili nintzen. Orduan espazio denbora hori ez dut oso argi. Baina bai nik Instagramen egiten dut lan.
2: Instagram.
0: Bai. Bideoak, kolaborazio bideoak, sukaldaritza bideoak, sukaldarien balorazioen bideoak...
1: O sea, Ikerren bideoak ikusi dituzu?
0: Bai.
1: Iker gaine ontzan oso guai, Iker ez dela komenta, Zumaia nintzun bideoa telmotrenadok nintzen nuela.
3: Bai.
1: Hor, telmotrenado idatzi zen joen etorria eta lo bertan topa usen nuen.
3: Ez, hombre.
1: Bai, gai ba. Hombre,
2: hombre, telmo botarteka, bai, arrapatzen dugu, Zumaia.
3: Ez, idatzi nion, bai, bai. Noski.
1: Eta kontzeinaten, Zumaiko nire toki favoritoa.
3: Bai, zara izela batzen izena. Ta...
1: Jo, nire ez.
3: Zure leku
2: favoritoa.
1: Ai, ardantza biden da, baino...
3: Hor, bai, hor.
1: Bai,
3: etxe berri hauetan, hori ala, kolorines.
1: Bai, Bai. Eta oso nada bideoa ze Olagarru Zopa, zu jantaz zauden hori eta Olagarru Zopa? Zagutzezu? Ikustea, Iker Olagarru Zopa probatzen, jartzeu aurpegi bat, haintxar, joe.
2: Nik ez dut inoiz probatu baina, bueno.
1: Ependienteak aprobatzeko da, betzatzut, ustuko zeitela.
3: Da como arraiz bat erdi ustela pixat, osea, puntu hortan.
1: Bai, ezke usai, bai. Jo,
2: nani
1: erdi kostakoa naiz.
2: No, bita, hemen denetik hitz egiten dugu, orduan.
0: Bai.
2: Lifestyle da hori, ez da nahi zut.
1: Zu kolaboratzaile, osea, kolaborazio lanak ite dituzu, norbaiteken? Igual ikerra izan berko jozu?
0: Egin ditut, baten bat.
2: Hombre, ventas pollo, oz esan dezulen?
0: Ventas pello.
2: Ventas
0: pello. Ni
2: pollo, ni... Ventas pello hori, zer? Zer da, hau?
0: Kolaborazio bat egin du nik iparraldeen baitale handia naiz, eta orduan askotan erosten dutan ardo botillak bos litrotakoak, orduan pues, promo bat egin nion. Horrelakoak.
1: Osondo, eta, osea, eskenean, uste behin izan ikusten galderak inbar ditugunak, Iker nahi badezu ikusi elkarrizketa bizarduna, bi puntu, zare sozialetako pertsonaia bat, 15 minutu jartzeu, bale? Eta hortik aurrean galderak dia, 3 puntito eta agurra. Zer nintzako iztu, a ber, zer galetu behar dio?
2: Niko hori ninguru nintzaukat informazio askori.
0: Noren inguruan.
2: Ez, zure inguruan, zure... Ja, a ber, ez dakit ze kontatu nahi diguzun, eski ez dakit ze kontatu
0: nahi diguzun. A ber, azte bat pasada.
2: Bai.
0: Ni zaiatu nahiz azte batetan, baina azte bat da.
2: Baina azte beten, ja. Zubak izuzen bat urte dara matzagun hemen batzuk. Ta guri jarraitzea jetxi. Ze uste zu?
0: No, pues...
2: Dena Iker Irribarren dala?
1: Ja.
2: Eh?
1: Ezke Iker Irribarren, baina... Ain, goizo, osea, a ber, zan, eta nile bete gutxitan zubezela zenbat, zen nile da, o...
0: Nik egitut azte batetan, pero bueno.
1: Bueno, zenbat. Zenbat.
0: Ez dut begiratu azken denboraldian.
1: Euskaltegiko lagunak eta hola, arreio.
0: A ber, miratuko dut sareetan.
2: Nik uste dut, Ikerre baduela irudi bat baitare, ez? Eta sare sozialetan irudi hori ere zaintzen duzu, eta...
1: Bai, zaintzezu.
3: Bueno, a ber, bai.
2: Bai, ja.
3: Puntu bat erde, bai. Bai, bai. Bai, bai.
2: Bago kekan agita puntu bat.
3: Bai, zer rollo un poco, ez?
2: Zer rollo ito hori.
1: Bai, ez eta benon. Guapo, tal, hola, pixka, torrek laguntza ula.
3: Hau, zer ikasko, jo, hori eskertzen.
2: Bueno, guapo nik esan.
1: Ja, nik esan zu, bapi, total.
3: Bai, bai.
1: Zalabra beti laguntza, bai.
2: Zaten,
3: oita. Estetika hoki, berda.
2: Beti, estetika beti zaindu izan duzu, beti.
0: Horre, poskau.
2: Hortxo hori hori, eta.
0: Eta behira, no zitu botak.
2: Gaur ere gatzamo etxe zetorri zara.
0: Bai. Ni beti.
2: Bai, bai.
0: Nire estetika da.
2: Bai. Ba, estetik.
1: Ba,
0: asko zaintzen dut.
1: Ba, nik uste zer sozialetik danean nahiko argi gero zaigula, ez? Nobita?
0: Bueno, ez tia zue galdera askorik egin.
2: Ez ki, ez dakitzen, ez ki, pixka galduta nago, ez dakitzen nahi duzun galdetzea. Iker, baduzu galderaren bat Nobitaren zat?
0: Venga, lagunduko zaitut.
1: Nik pentsatzen...
3: Zuneri? Venga, ba. Alburen badak azunertzako.
0: Jode, baina hori ez da galdera bat, hori da galdera orokor bat.
3: Zer hobetu ezaket nik?
1: Zer hobetu ezake? Venga, ba, izena adibidez, izen ez zaizu iruditzen?
3: Bai, deneiko izena ez pixiat.
1: Ja, Iker, bai, ez dakit.
3: Artistikoa jarri igual.
1: Ja, igual bai, ez, ez dakit.
0: Iker, bueno.
2: Iker, punt, Iribarren.
3: Iribarren.
1: Bai, ez dakit.
0: Iker, punto, Iribarren.
3: Sin punto. Iker, Iribarren.
0: Pues agian puntua, nik jarriko nio.
2: Bai.
0: Nik puntua, bai.
2: Puntu zalea. Puntu zalea.
0: Puntu zalea.
2: Ja, bai, badago hor jendea, bai, egia da. Nik ez nun inoiz pentsatuko puntu bat jartzen ere perfilaren izenean, ez dakit, bai. Baina ikusten dut beste batzuk.
0: Oso beharrezkoa da.
2: Ja.
0: Zareetan.
2: Ez que igual horre ere, igual imarko nuke.
0: Apuntatu bai.
2: Xabi.ni.
0: Adibide. Bienerekin punto i, adibide.
2: Bienerekin.
0: Venga, opari bezala.
2: Enzuan italian.
3: Eso.
0: Xabin biene punto i. Jarriko nuke nik.
1: Es que resto me o sea, rollo.
2: Ba, es que es aquí se regatik dauzkan betaurreko. Ie, ez dut zer ulertzen gaur.
1: Es.
0: Hombre, balatu ditut estetikoki, bestela bestea jartzen baditut,
1: ah, vale.
0: Estitua da orain gainean, pues banaiz Nobita, baina lehengo Nobita, ITV-ko Nobita. Pues Nobita hori.
1: Vale,
0: eta beste vai. Nobita bat izan nahi du.
2: O sea, zu beste irudi bat eman nahi duzu orain.
0: Claro, N.Obita, adibide.
2: N.Obita ondo dago. Baina igual ordun igual estetikare aldatu imarko zenuke, ez dakit bidea Iker, ez dakit igual pixkat.
1: Tatu gajen bat obeste egin, tal. Zu bastante azke zu, ez?
0: Bai. Nik bat daukat, bakari.
1: Bai, no, no.
0: Ipur nian.
1: Vale. Tik, del matro nadok saltzu nien, tika verifikau zioen ian ipur deia, no?
3: Ipur dian dagal.
1: Ez que esto es normal.
0: Eina.
3: Ipur din hori.
1: Bai.
0: Gujari ezak, oh, bueno, no. Lehen esan duzuen tipo horren Antonioren taldekoak, jarri ezak alfa blondi.
2: Alfa Blondi beste
0: indiakotik. Alfa Blondi.
2: Vale. Aizu, tik urdina lortzearen agaur egon nola da, Oikar?
1: Jazuk ez da gazu.
3: Twitteren erosi aiteke.
2: Erosi.
3: Twitteren erosi.
2: Horre...
3: Bos egiten erosi.
2: Bai, ez, Elon Musk hartu zuenean eta isa bihurtu zenean, hor aldatu ziren, gauza.
3: Ja, jazta.
2: Lehen etzen, hola? Baina hor, ja.
3: Si te quieres sentir importante,
2: dirua.
3: Paga, hasta jazta.
2: Vale.
1: Laguntzeu, tik urdina horrek?
3: Ni guztien baiet, porque batez ere jendeak igual zu jarri zentzunan perfil bat o lo que sea, ikustia zu tik urdina, esplate, tikatzen zera gaiago, izan horrekin. Osa, tik urdina, pues, filatzen zera, ui, me ha dau like, tik urdina kanbe pertsona batek, baira gutzen zen, en cambio beste guztitan, ba...
2: Cuida.
3: Pixka, pues, bai, diferentzia markatzeko eta...
1: Ba, sortu nerostia da.
3: Nik, bai. Instagramen ez dakit.
2: Ixan, bai, ai, ai, ai. Igu ixan ez dugu ezer moitu behar, ez? Ja, ixan ere bagaude?
1: Ez, obviously. Baina, instanen ikustet erostia da, hola?
3: Bueno. O... Bai, lehen bai, bai, egon izan da, lehen montotean batzen naiz demostratu gartzala, igual referentzia batzuekin, en plan, arretu zala albiste batzutan eta horrela.
1: Wow!
3: Para que te dizen, plan, pixat importantea, zera, gaur egun ez dakit, ja, nola,
1: bueno.
3: Dura urte batzuk horrela zan.
1: Ojo.
2: Bueno, nik bihaltzen linken emango, bat, kantu ya. Girokoa edo.
1: Kantu girokoa, wow! Kantu giro. Ostras.
2: Ez da, pixat inkomoda izaten nahi dago, eh?
1: A ber, ez que, Nobita, etorri zea, pixkat, bueno, yo soy motivo de ser la arroba reina, tal vez yo le hice el igual, o sea, hoy sé, hoy sé. Hoy sé,
0: hoy sé, la verdad, tú, Zaidana, gao.
1: Esto rifus tu todo, yo creo, cha. No, bueno, ondo, Novita. Va, placer, te sanda, hemen zuri aukitzia. Gila esan, Iker, va, casi ingo izugu, esan izki guzu un consejo, o sea, neko, es? Casi marco gani, ok? Permiso, bueno, horre está, que se pasatza, yo. Bueno, cancela. Cancela, va, nik uste tonean, izan dala gaurko pumpaire, zare sozialak, Nobite karri dugu gonbidatu ok, Iker oso ondo,
2: oso ondo,
1: interesante.
2: Oso ondo, oso ondo, bai. Eskerrik asko.
1: Iker gello, bai, Iker ezko aportu diguzu, egin esan.
3: Zegatu behit.
1: Bai, bai, eta bueno, dozein gauza, dozein gomendazio, dozer gauza dakazula, ba, abisatu.
3: Idazen dizuet, ez?
1: Badakizu nun gauden, badakizu zein dan gure
2: pumpa, sardia. Puntu, airez, azpimarra, ikuskizuna.
3: Bai. Erreix.
1: Eta hori. Eta entzuli aire, ba hori, zoz ezateko alemak azulei, gomendi joik, tal. Ezin dezu, bueno, Xabini, lasai. Ez preocupatu, jazta. Ya está. Ba, honeaño, gaurko, a ver, es que bigarrena da, ikasten nahi gara.
2: Maria, irugarrena.
1: Irugarrena barkau.
2: Claro, lengua estan Iruña ikusi zuten.
1: Egia. Eta azkenean gure irugarren podcasta, egia ikasten eta aldo nahi ten. Zure hasi zinanean...
3: Beti...
1: Bueno, hasi zinanean nahi ko exitu ikizan.
3: Lehenengo armaino...
1: Ja, hor duen. Vale, dana hitzik.
0: Zango nahi, segun.
2: Bai, denagoaz.
1: Danagoaz.
2: Bai, esan behar, momentu bat, etorriko zela eta etzala etorriko eta entzun zuela eta...
1: Ah, a ber.
4: Izaten ari dela jakiteaz.
2: Baina.
4: Zuena gazteburuetan izango ditu gehienetan eta ni gazteburuak erabat beteta, baina joango ningun duke gustora, eh? Ikustera, emanaldi hori ikustera.
2: Orduan, nik uste dut emanaldiak, kanpoko emanaldiak gazteburutan egiten ditugu, baina nik uste dut astean zehar grabatzen badugu podcasta, euskitzea izan
0: da gauz. Bi aldez izaten du ikustera.
2: Ikustera.
0: Ez parte atzera, eh?
1: Ikustera, bueno.
0: Nabarmentzen du ikustera.
1: Bueno. Bueno.
2: A ver.
1: Gustatzen zaio itzaitea hor dian.
2: Oh, keja destik ez
1: dagoen, ja. Eh? Ja, ba guai, ba hoxe, entzuliak leizte. Tuntuntuntun.
2: Ba, leizte herremen. Iker, zuere, eh? Bez, nahi duzunean, etorri.
3: Esan, etorri, bonaiz, muskia, jengero dan bizitzen.
1: Vamos. Rakitiko.
3: Bai, bai.
1: Ba, ezkerrik asko entzuliai, urrenguan, behiraz gello. Ale, vamos, eka. Ba, ezkerrik asko entzuliai, urrenguan, behiraz gello.

0: Galdera azkarra, euskalkiak irratian bai edo ez?
1: Ez, ba ez, hemen ez egon, claro, zuek ez.
2: Txorroxin irratian?
0: Gu, ez,
1: zuek ez.
0: Zergatik?
1: Gidariak zaretelako.
0: Oh, eta
1: euskera, bai.
0: Zuzen, jatorre eta perfektuan hitz egin behar dugu.
1: Aldean ere, zuzen.
0: Seinatu nahiz pixiaten edo ez dakite ateritzen, baina gero okun izan.
1: Bai, hori ikasi egiten.
0: Bale, bale, ikasi dugu hori.
1: Ikasi dugu.
0: Ikasi dugu.
1: Ikasi dugu.
0: Bai, buf,
1: ba, hori, hori bai, horren, txorroxin irratia lokala da.
0: Ordon bai.
2: Eta guri Euskal Herri osoak entzun dugu.
0: Bueno, ba, euskera zuzen jatorre eta perfektu honekin, gure denbora amaitu zaigu, Iker Gurrutxa Zubimendirekin egon gea.
2: Doala.
0: Egon gara, egon gara.
3: Bita piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia, hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6etarrian, Amurrioko Basarte zelaian. Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 41. emankizunerako Maite Larburu musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Maite Larburuk proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria Solasaldiak eta sustraietara joko dugu Maite Larbururen hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko. Parada izango dugu ere bai noski, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maite Larburu Hernanin jaio zen 1979an, biolin jotzailea da, abeslaria, gitarra jotzailea ere bai, aktoresa, aintzinako musika eta mugimendu historizistan espezializatu zen Amsterdameko kontserbatorioan. Hainbat taldetan jo izan du Herbereetan, Amsterdam Barrok Orkestra, Holland Barrok eta abar eta abar. Neighbor bikotearekin eta bakarka bost disko argitaratu ditu. Kaixo Maite.
2: Kaixo.
1: Gritxe izpuru naiz, eta Larraitz Otazo dago teknikari lanetan. Maite, beti, o askotan izan dudan galdera bat buruan, da, eta oso ondo datorkite hemen, zu horra ipatu dugalako kontserbatorioa. Kontserbatorioak zer kontserbatzen du?
2: Ba, kontserbatzen ditu noizbait sortu izan ziren arau batzuk musikaren ingurukoak. Alde batetik, ba, tradizio bat, izozgailuan sartu nahiko balu bezala, eta hor dago beti borroka edo kontraesana edo zer den garrantzitsuagoa, araua edo araua sortu zuena, askotan araua sortu zuen hori askatasunetik sortu zelako, ez? Ta ordun hor dago beti konservatorioak sortzen duen dikotomia edo.

0: Maite larburu genuen hor, O edo zero, orain galdetuko diogo Maiteri, zer da? O, zero, ze ez nahi duzu izan
1: dugunekin? Burbuila bat da.
0: Burbuila
1: bat da. Eta O esaten dugu, zero esan zitekeen, zerok gehiago egiten dio referentzia ezer ezari edo zenbaki ausentziari. O esaten dugu, baina berez nahi nuena zan lurruna adierazi, baina lurrun hitza ez zitzaidan gustatzen, burbuila ere ez, gasa, eta azkenean pentsatu nuen, ba, burbuila bat marraztuko dut, eta hori borobiltxo bat da, eta borobiltxo bat O, eta orduan horrelaxe geratu zan, O.
0: Eta zero orduan zenbakia ez da zenbakia, ez da...
1: Zero zenbakia ausentzia da, ez da? Ausentzia. Baina dena ere bada, zero dena da, infinitoa, ezerrez, ezerreza guztia da, bueno, badakizu.
0: Ba, bat gehi zero amar da, eta bat gehi bi zero egun, eta horrela joan gaitezke infinitura.
1: Bai, bai, hori da.
0: Zero garrantzitsua da.
1: Noski, zero da dena, eta ezerrez.
0: Lehen ilargia aipatu duzu... Kantu honetan, aipatzen da ere argiak eta itzalak, ez? Argiak, itzali...
1: Bai.
0: Ze...
1: Bai, horrela hasten da kantua, itzali dira argiak, zaude bakardadean, ba, zertxo bait, bueno, zure baitan zaudenean edo danak lotara joan direnean eta zu bakarri geratzen zeran momentu horri, ez? Erabakiak hartu behar dituzunean, ezkerrala eskuin... Eta kantu honen funtsa pandemia garaia izan zen, orduan sortu nuen, geunden danok etxean argi guztiak itzali ziren, norbera bere mamuekin, jasotzen genituen berri guztiak edo asko ez ziren egi, o ez genekien, ez genuen ezer ulertzen, eta oso zapaldurik, sentitu ginen, uste dut, orokorrean, grabetateak inoiz baino gehiago lurrerantz bultzako bagintu bezala. Ta sortu zitzaidan beharra, kantu arin bat sortzeko, kantu bat gorantz eramango gintuena, nolabait. Eta ideia horri jarraika hasi nintzen pentsatzen, bueno, esaten da gizakia 1960 ur dela, ura baldin bagara, ur hori lurruntzen hasten denean, goruntz ere abiatzen gera, ez da? Eta orduan, kantu hau izan zen zertxo bait, lastak askatu eta goruntz abiatzeko behar bat nirea. Eta horregatik lurruna, horregatik burbuilak, horregatik O.
0: Zergatik pandemia garaian, zergatik itxi gintuzten?
1: Ba, nik ere ez dut oso ondo ulertzen, nik hor konspiranoiko ugari dago horri bueltak emanez, orduan sorturikoak eta etxean itxi gintuzten batzuetan pentsatzen dut, norbaitzuk munduari beste norabide bat eman nahi ziotelako, munduari, ekonomiari, gizarteari eta egia esan, inork usteko etzuena edo sinetxi ezintzena gertatu zen. Ezin ginela, etxetik atera, ez bagenuen papel bat eskuartean edo zakurra paseatu. Edo sinez gaitza izan zen eta halaxe gertatu zen.
0: Zer dago itxialdian zientzia, zer dago sinezmena, zer dago ekonomia, oso osasuna...
1: Dena, ez, batu zan, hor, oso gauza arraroa, nolabait batzuentzat edo gizartearen parte zaurgarri batentzat oso arriskutsua izan zitekeen virus batengatik gizarte osoa etxe barruan giltzapetzea, ezakit, gauza harrigarria izan zan, ez, gaur egun ez dugu hainbeste, COVID-a da bil, bai biliko da orain ere, baino, jaztu zaigu. Oso arraroa izan zen, oso arraroa, eta nik uste ordutik gauza asko aldatu dirala. Pantailari garrantzia eman zaio, pantaila atzeko animalia bihurtu gera, gauza asko garestitu egin dira, bidaiatzea, hotelak, agian hori gertatu beharrezko zerbait izan, ez? Baina, bai, nik uste pandemia aurretik eta ondorengo aroak ezberdinak direla.
0: Eta txertoak ere hor zerrikusirik izan zuen, ez?
1: Ba, izango zuen, bai, txertoaren garrantzia, txertoaren alde edo kontra, jende arteko gatazkak sortu ziren, familia arteko eztabaidak, austurak, gaztaroari bosta jola zaizkio, beraien aitona monak, hor dabiltzalako birusa kutsatzen, eta gauza harrigarria gertatu zen, bai.
0: Eta horrek ze... irakaspen ekarri dugu?
1: Ba, ez dakit irakaspen ahondirik ekarri digun, ez? Zer, nik uste jarraitzen degula ematen diguten eskutik jaten. jarri digute aurrean pentsu bat, eta hor jaten jarraitzen dugu, uste genuen pandemiak ekarriko zigulako zientzia orokor bat, baina agian sinetxi nahiko nuke leku batzuetan ala izan dala, ez? Baina oso auskorra gara eta oso dominagarriak, bueno, auskorrak izatea eta horren kozientzia bat sortzea ondo dago, baina zein dominagarri eta zein zerez ezer garen ikustea, jo, mingarria ere bada, ez?
0: Ezerra ipatu duzu, utxala alda bizitza.
1: Ez, inondik inora. Ez da utxala. Ez da utxala. Bizitza da daukagun gauza. Dakigun honetatik daukagun gauza bakarra. Beste zerbait ere eukiko degun ez dakit, baina bizitza ez da utxala. Bizitza da oso garrantzitsua.
0: Bizitza utxala ipatu dizu lehen zero utxa, bai. Ez? Baina beste hitz bat esan duzuna izan da mendera garriak garela, baten batek menderatzen gaituelako.
1: Bai, oso,
0: da?
1: Bai, baten batek, bai, tendentzien preso gera, eta uste dut, beti izan garela, baina orain oso oso agerikoa da, ez? Sareak, sare hitza bera, sarean harrapatuta gaude, orain algo ritmoek eramaten gaituzte batetik bestera, eramaten utzi gara, gainera horri. Aspaldian Holandan norbaitek esandakoa etortzen zait burura, Facebookari buruz hizketan ari ginen kontzertu batetik bueltan autoan gentozela, eta Facebook bai ez, orduan nik ez neukan, eta Facebook eta bain hori nolatan bihurtu da hain trendy, ez, hain modako, ez, eta esaten zidan, australiar batek esan zidan. Hauek, Facebookek lortu du garai batean katolizismoak lortu zuena, izan zela katolizismoak bazuen bere baitan oso tresna erabilgarri bat, zela konfesioa, apaizak bazekien herri batean nork egin zuen zer, norberak berari konfesioan esaten ziolako, eta bazekien hori kontrola zen, berak informazioa jasotzen zuen herrian bizi ziren guztiena, eta horrela bazekien jendea nola erabiltzezakeen txarrera pentsatuta. Eta Facebookek lortu du gauza bera, norberak bere ideak, bere intimitateak aireratzea doain, eta gainera horri kutsu guai bat eman da, ezta? Tontoa gara?
0: Erroman etxegoen apaizik. Berateko, ez dakit, aitortzera auta hau egin dut, eta, ez?
1: Bai, baina orduan ere bazegoen kontrola, ez da? Beste modu baterakoa izango zen, orduan esklabutza zegoen, zure jatorriak, bueno, gaur egun ere bai, mozorropean, baina orduan, ba, nongoa zinen, ba, bizitza bat alabestea tokatuko zitzaizun, ez? Senatura iristeko, ez dituzte Afrikarrek edo Europa ekialdetik hartzen zituzten esklauek horretarako ahalmenik izango zutenik, beraz, bueno, orduan ere bazegoen gatazka.
0: Maite, nik oraingoan egingo diot, begiratuko diot atzamarrari, ez dute ilargia ikusiko, baina beti orain arte erabili izan dugu Holanda atzamarrari begiratuko diot. Herbeherak zergatik ez? Zuk zergatik erabiltzen duzu oraindik Holanda?
1: Ba, simpleki hitz erresagoa, herbeherak esatea zailagoa egiten zait, herbe idazteko ere beti pentsatu behar dut, herbeherek, non daukate atxea.
0: Hasieran, esan dute.
1: Hasieran bat, baino tartean beste bat, badute, herbeherak, bi atxe ditu hor, eta zaila egiten zait esatea, eta Holanda esaten dut erresagoa egiten zait, ez dago beste zerratzean.
0: Algoritma ipatu duzu ere bai, baina Holanda ere bai. Euskal Herrian nola sentitzen zara herbeherekin konparatuta?
1: Ba, zaila da, galdera hori entzutea nola baite, galdera ona da, baina ba, nola sentitzen, pentsa, herbeheretara joan nintzenean 22 urte nitun, eta bueltatu nintzenean 28 inguru, 22 urtera arte Euskal Herrian nola sentitu nintzen, da 28tik aurrera nola sentitzen naizen, alderatzea zaila bizitza momentu oso desberdina direlako, ez? Eta baita ere neroni aldatu egin naizelako. Gizaki bezala, eta tokatzen zaidan bizi une bezala, baina baita ere tartean Herbeeretan bizi izan naizelako, beste gizarte batean, beste lako ikuspuntua duen jendearekin, eta esango nizuke oso desberdin sentitzen naizela. Alde batetik, joan nintzenean eta orain etorri naizela, baina beste alde batetik oso berdintxu, ze gizarte, ze euskalduna naiz, Euskal Herrira bueltatu naiz, Euskal Herrian tradizio askok berdintxu jarraitzen dute, naiz eta gauza asko aldatu diran. Beraz, ba, hortxe, nahiko galdurik sentitzen nintzen, joan nintzenean, tak nahiko galdurik sentitzen naiz gaur egun. Uste dut, beti nere sensazioa pertsona bezala dala, ez du dala ondo enkajatzen, baina Herbeeretan ere ez nuela enkajatzen iruditzen zitzaidan, eta agian ez hainbeste lekua, baizik eta neroni, gizaki bezala, ezin enkajaturik nabilela gizarte batean, ez da?
0: Euskalduna zara, zer da euskaldun izatea?
1: Uste dut euskaldun izatea euskaraz hitz egitea dela, batez ere niretzat, ez. Ba, badira euskaraz hitz egiten ez duten euskaldunak Euskal Herrian sortuak izan direlako. Baina ezaugarri nagusinetakoa niretzat hizkuntza da.
0: Eta arrotza senti zaitezke Euskal Herrian?
1: Bai, bai, euskaraz hitz egin da baita ere, noski. Batzuek ez dutelako euskaraz hitz egiten, euskaraz hitz egiten ez duenak ez duelako ulertzen, euskalduna, euskal hiztuna, hizkuntza oso desberdina dugulako gaztelerarekiko, alienatu egiten gaitu, zertxo baitez, eta arrotz senti zaitezke zure lurraldean.
0: Hor datazka bat egonda, edo dago oraindik, ze uste duzu horren inguruan?
1: Ba, hor jarraituko dula. Ez dut esaten ezkortasunetik, gatazka gizakiaren parte da, gatazkari gabe ere ezin da gatazkaren soluziorik aurkitu, ez? Beraz, ojala egongo ez balitz, baina gatazka horrekin jarraituko degula uste dut.
0: Zun nola sentitzen duzu gatazka hori?
1: Ba, gatazkatzu, mingarri.
0: Kampoan izan zinen eran ere sentitzen zenuen hori?
1: Ba, sentitzen nuen, baina egia da Euskal Herria utzi nuenean oso haserre nengoela Euskal Herriarekin, Euskal Herriaren egoera politikoarekin, oso haserre joan nintzen Euskal Herritik. Ba, ez naizelako violentziaren aldekoa izan, eta hernaniarra naiz, eta oso azaleko joerak ikusten nituen, oso nahasturik geunden denok iruditzen zitzaidan, eta haserre nengoen nere buruarekin, ingurukoekin, egoerarekin, eta Herbeeretara joan itzenean izan zen hor geratzen zeate. Ez dut ezer jakin nahi zuetaz, ez. Baina gero beste alde bat etorri zitzaidan, euskalduna izatea atzerrian eta zure burua deskribatu behar izatea modu batera edo bestera besteen aurrean, eta hori ere oso zaila da. Etzan erraza eta gero, ba, euskalduna naiz. Eta gauza batzutaz arro nago, beste batzuetatez, baina nere jatorria eta nere bihotza ere hor dago, eta, bueno, maitasunak min ematen du baita ere, ez da.

0: hori abestia da Maite Larburuarena. Aterkiak balio aldute zerbaiterako. Ez dakit, hemen edo Holandan edo...
1: Hemen bai.
0: Hemen Donostian esan edut.
1: Bai, bai, bueno, bai, hemen aterki asko erabiltzen, aterki zalea gera, naiz agero haizeak hausten dituen, baina aterki asko erabiltzen dugu. Herbehere eta joan itzenean, ikasi nun ere biolein irakasleak esan zidan, goratzen naiz komentatu nionean, bai, hemen jendeak ez du aterkirik erabiltzen. Han jendea busti egiten da, bizikletaz ibiltzen da, euripean, jantzi dotoreekin, ez, hemen ibiltzen diran bezala txirrindulari profesionalak eman nahian, han bizikleta garraio modu bat da, eta euria egiten duenean busti egiten dira, eta aterkia oso gutxi erabiltzen da, eta hori nire irakasleari aipatu nion esan zidan, Maite, holandarrek aspaldian galdu genion bildurra urari, eta egia da, ze urpetik eraiki dute beraien lurraldea, eta guk berriz ba, gu aterkizalea gara hemen.
0: Komunikaitan gezur asko botatzen aldira.
1: Ba, gero eta gehiago dirudinez edo beintzat funtsi gabeko kazetaritza asko sortu da batez ere, ba, interneten, ez? Eta bueno, egia dana da berri bat emateko modu asko daudela segunetan nondik begiratzen dezun. Guk hori hemen oso argi ikasi dugu Euskal Herrian, ez? Manifestazio bat dago segunetan nork kontatzen dizun, hainbeste jende joan dira edo hainbeste gutxiago. Eta bueno, komunikabideetan ba beti argi ibili behar da haiek esaten dutena kontrastatu eta guzti hori, ez?
0: Bazu guardosola daramate, eguzkitik babesteko,
1: bai.
0: Hemen guardasola hori ere, aterki hori erabili beharko genuke hainbat berrien aurrean.
1: Bai, erabili beharko genuke, berrien kontrako guardasola, bai, ondo legoke.
0: Eta horrek ez gaitu bustiko?
1: Horrek ez gaitu bustiko. Bueno, agian zehose bustitzia hori ondo dago, ez? Batzuetan... busti egin behar dezu eta batzutan gaizki busti edo gehiegi gauzaren sakonera iristeko, ez?
0: Hor kantuan zehar aipatzen duzu ere, ni naiz hori nor eta zer zara zu galdetuko dizut.
1: Ba, justuki kantu horretan, ni naiz hori esaten dut, kantu hori nire gurasoei eskainirikoa da, eta orduan ni naiz haien arteko hori, haien artetik sortu zen zerbait naiz, ni naiz hori. Eta kantu horretan hori aipatzen dut, ez? Baina ni zer naizen benetan, nire gurasoen genetikaren arteko nahasketa batez gain, ez dakit zer naizen ni, funtsean. Ba naiz gurasoen alaba, ba naiz emakumezko adin jakin bateko zerbait, Hernanin sortua, biolina jotzen duena, baina kentzen joaten naizenean, funtsean ez dakit zer naizen, eta hori da gehien maite dudana edo gehien inspiratzen nauena. Ez dakit zer naizen, ez dakit zerk egiten dion, laguntzen dion ere bihotzari taupa egiten, indar bat, zera bat, danok berdina duguna, hori da gehien inspiratzen nauenetakoa, misterio handi hori da.
0: Kantu beste kantu batek zion gogo eta gorputzaren zilboresteak. Non dago zure zilborestea? Eta gogoa.
1: Eta gogoa. Ba, zer, ba, pixka bat misterio horrek, ni naizen misterio horrek tira egiten didan leku horretan, ez? Eramaten nauen horretan. Zerbaitek tira egiten dit, ez dakit zerk, eta batzuetan jarraika joaten naiz, sekulako muturreko hartzeko, baina agian hartu behar nuelako, eta zerbait horrek tira eta nabil batera eta bestera.
0: Batek hemen esan zuen misterio bakarra eriotza dela, ez dakikulako zer dagoen.
1: Bai, baina eriotza bizitza da, baita ere, beraz, misterioa bizitza ere bada, bizitza sortzen duena eta bizitza kentzen duena, eta ez dakigu zer dagoen eriotzean, eta ez dakigu zer dagoen bizitzaren funtsean ez da ere, ez dakigu zerk, ba, fisika kuantikoa hor ari da, ez? Gero eta gauza txikiagoei begira, eta hori lortzen dutenean are eta gauza txikiago bat sortzen da, eta nun dago horren amaiera edo hasiera edo hori ez dakigu,
0: misterioa edo sekretua da bizitza?
1: Norbaitek baldin badaki misterio horren funtsean zer dagoen, ba, horrentzat sekretua ere bada.
0: Zuk sekretu asko aldituzu?
1: Bai, baditut sekretuak, bai, noski, baditut sekretuak. Seguraski ez dira hain interesgarriak izango, edo beste edonork ni baino askoz sekretu ederragoak izango ditu, baino bai, baditut sekretu batzuk.
0: Eta misterioak ere badituzu?
1: Bai, izango ditut.
0: Baina ez duzu ezagutzen zeure gorputza, zeure burua?

0: neukan. Baina hortik aurrera, ari horrek tira eta abiatu naiz, eta aizeak ala eraman nauen lekuetara joan naiz, osongi ulertu gabe zergatik.
1: Bioan ez dut aipatu amazarenik edo...
0: Ez naiz ama. Ez naiz ama.
1: Hori sekretua da?
0: Ez da sekretua. Ez naiz ama.
1: Ez da ama izatea sekretua den edo misterioa.
0: Misterioa ama izatea. Bada gauza nahiko misteriotsua. Ez zure baitan hasi batetatik sortzen den izaki bat erditua alizatea, ez? Hene, gauza misteriotsu arraro alien batez. Bai, nahiko misteriotsua.
1: Ez dakit Gona azpitik edo Prakaen gainetik datorren urrengo kantua, Gona da du izenburua, Maite Larburu.

0: gona, lehen aipatu dugun bezala, Maite Larburu gurekin. Maite, Eskozian eta Irlandan gizonek gona daramate eta jantzi tradizionala da. Gaita jotzea beharrezko alda gona jartzeko?
1: Ez. Ez. Gaita jotzea ez da beharrezkoa gona jantzeko, nik gona jartzen dut, eta ez dut gaita jotzen. Gaita jotzen badezu, haian... Bueno, lagungarri izan laiteke, edo komplementu eder bat gonarekin batera jantzeko, batzuek eskoziarrak izan nahi dute gona jantzi alizateko, eskoziarra izatea beharrezko alda gona jantzeko. Ez da ere, gona jantzi nahi duenak gona jantzi dezake.
0: Bai, aipatzen nuen gona jastea gizonezkoek gona jastea gaita jotzearekin.
1: Bai, badakit, baina, bueno, gaita joga bere gizonezkoek gona jantzi dezakete eta jantzi izan dute. Hori da, aztu zaiguna. Galtzak oso arropa edo sofistikatuak dira. Berez gona bat fabrikatzea, askozaz ere errazagoa da galtzak fabrikatzea baino, eta nik ustet gona askozaz ere jantzi zaharragoa dala. Galtzak jantzten hasi ginela, zaldi gainean ibiltzen hasi ginenean, sortzen zirelako iztarretan, ba hori, zauriak eta bar, eta beraz gona danok erabili izan dugu, gona edo soinekoa, eta badakite erromatarrek eta greziarrek barre egiten zietela Europa ekialdeko zenbait, bueno, gaur egungo Iran dan horretako tribuei, zaldi gainean ibiltzeagatik galtzak jantzen zituztelako, gizon eta emakume, eta iruditzen zitzaizkien hoiek beraien jantzi rudimentario eta itxusi hoiekin askoz ere dotoreagoa da toga edo soinekoa, edo beraz ahaztu zaigun arren gona danok jantzi izan dugu.
0: Prakak egitea zaila dela esan duzu, baina gona batetik, gona erditik josi, eta ja hankak bereiztu egiten dituzu.
1: Bai,
0: eta
1: hori da, hori da.
0: Gona azpian, gona kentzea, eta bar, bilustasuna, zertaz zuretzat bilustasuna?
1: Ba, hor dago, aipatu dugu misterio hori, ez? Zer dago gona azpian? Pixka bat kantu hau sortu nuenean hori zegoen nere atzean, edo nere buruaren baitan zergatik. Uste dut, oinarria edo sustraia edo hasia izan zela ikusi nuen dokumental edo erreportaia bat bortxaturiko emakumeen inguruan, eta askok aipatzen zuten bortxatuak izan ondoren zein zaila egiten zitzaien berain burua apaintzea. Begiak margotzea edo gona jantzea. Askok aipatzen zuten, ez zutela gona jantzi, naize askotan galdetu izan zaielako bortxaturiko emakumeei komisaldegian edo epaiketa aretoan, gona jantzirik zen eraman?
0: Edo minigona zen?
1: Bai, hori da, gona zelako luzera zuen, gona zen eraman, eta askok, ba, bortxaketa jasan ondoren ez zutela gona jantzi nahi. Eta orduan hasi nintzen buelta ematen, da zer daukaba gonako raspian alako desira eta alako grin

0: Ja sortzen duena, eta pixkat kantu hau hildo horretatik sortu zen.
1: Gizonek, eldakit gaita jotzen duten bitartean, ohitura omen da ez eramatea gantzontzilorik?
0: Bai, ba, ala izango da. Nik uste aspaldi-aspaldian ere emakumezko askok ez zutela eramaten gonapean kulerorik, etzelako ziurrenik etzan existitzen, o dirurik etzeukatelako, nik badakit gure amonak esan oizuela, berak beti izan zitula kuleroak, baina beste aurraskok eskolan ez zeukatela kuleroak erosteko adina, orduan gonapean etzera maten ezer eta pentsaze erraza zen mundu ilun hartan etxera oinez indoa zelarik soroan harto tartetik norbait atzetik etorri gona altxa eta zas, ba, badu bestea menpean eukitzeko modu erraz bat, ez? Eta azkenean jantzi bat besterik ez da, gona.
1: Maipatu duzu, ez, landa soroetan eta zebilen emakume hori, baina normalean, oraintxe bertan, orain, zain dut gure gizartean, maite duen horrek bortzatzen du gehien bat?
0: Bai, baina, bueno, lehen ere bai, hori beti gertatu izan da, indarkeria familia artean, ez bakarrik matxista era guztietakoa, baina familia arteko bortxaketa edo abusoak oso mundua existitu danetik daude horrez, agian gaur egun pixkat tabu izateari uzten ari dira, baina bueno, hor buf, tabu eta min handia dago, mendez mende gizaldiz gizaldi eta generazioz generazio isilean mantendu duguna.
1: Zagatik mantendu da isilean?
0: Oso zaila delako esatea, osaba batek bortxatu nau, edo amak bortxatu nau, edo aitak, edo anaiak, edo osabak, edo lengusuak. Hori hortaz hitz egitea oso zaila da.
1: Ez da hor egirik esan?
0: Bai, egia esan liteke, baina hortarako oso azterketa norberarekiko azterketa oso sakona egiteko gai izan behar duzu, batetik, gaitasun hori behar duzu, eta oso ausarta izan behar duzu. Ze pentsa, emakume askok esaten dute bortxatuak izan direla, zenbat gizonek esaten dute bortxatu dutenik, oso gutxik, zergatik, batetik ez direlako ohartu ere egin, ez dutelako ohartu nahi bortxatu dutenik. Ez dira ohartzen.
1: Gizon guztiak dituzte jarrera matxistak? O gizon guztiek?
0: Ez nuke jakingo esaten, baina denok ditugu jarrera matxistak, gizon eta emakumeok, gizarte matxista batian jaio izan gehalako, eta jaso ditugulako zenbait ohitura, gu ere ohartzen ez garenak ditugunik, nera honi bertan batzuetan esaten dut zerbait, eta beste batek, kontuatzen zehaz esan dizun da, abai, aldaketa prozesu batian gaude, luze eramango du, bidean goaz, baina danok dauzkagu jarrera matxistak.
1: Biluztasuna aipatu duzu lehen, hor landetan bada kanpin bat, nudista kanpin bat, hor jendeak ez dio begiratzen besteri ea nolakoa duen titia edo sakila edo alua.
0: Bai, berez azkenian gorputz bat besteik ez da, ez? Baina hor sortu degun misterio eta intriga eta, bueno, azkenian sexua da, ez? Sexua da arazo guztiaren funtsa, ez? Eta gure animaltasuna ezin onartua batetik eta bestetik hori gorde nahi edo isilpean eukin nahi izan horrek sortu duen are eta desira edo iluntasun edo zera handiagoa, ez da?
1: Zaila alda biluztea, besteen aurrean.
0: Bai, zaila da. Zaila da biluztea, nor zure aurrekoan Emma Thompsonek irakurri nuen nonbait esaten zuen bere azken film batetarako, ispilu baten aurrean biluztu behartzuela. Hori zela eszenetako bat, eta pertsonaia, 62 urtetako emakumezko bat da, bi aur dituena, 62 urtetako gorputz batekin. Eta emakume hoi zure gorputza aske eta den bezalakoa izaten etzaio utzi, eta kontatzen zuen berak ze zaila egin zitzaion ispilu aurrean biluztea. Beti biluzten denean ispilu aurrean tripa sartzen duelako, edo kokotza gorago jartzen duelako, edo gustatzen zaion aldetik begiratzen diolako, eta esaten zuen egin froga jarri ispilu aurrean biluztu ezer egin gabe. Oso zaila da, eta teorian diozu, eta zergatik ditugu muga horiek guztiak, zergatik ezin dugu izan garen bezalakoak, bizardunak edo iletsuak edo gizenak edo...
1: Kristautasunak emango digu hori, ez da...
0: Alde batetik bai, baina emakumezkoei muga estetikoak askozaz ere zorrotzagoak ezarriz dizkiogu, nork besteak edo guri edo ez dakit oso zaila da zaren bezalakoa izatea edo animaltasunetik. Animaliak libreagoak dira zentzu horretan, biluzik doaz munduan zehar, ez daukate horretarako inungo arrazorik, eta gu berriz hor badaukagu, ez dakit, erabateko... arazo bat esango nuke horrekin.
1: Aurrekoan irakurri nuen, ez dakit, pentsalari batek zioen, olako esaldi bitxia da, gaur egun mugikorra oparitzea seme alabari pornografia poltsikoan sartzea dela.
0: Bai, eta beste gauza asko poltsikoan sartzea, ez? Ez bakarrik pornografia. Bueno, gauza asko dago interneten, onak ere bai. Eta, bai, hori semeari Patrikan esakelekoa sartzearen alde bat izan liteke.
1: Baina hori izan daiteke ere, hasi zen erretzen zigarro bat, gero porroa eta gero heroina, eta bai. Ez errez, hori progresio bat da, ala?
0: Ez dut uste. Hori azkenean uste dut ezik eta beti bezala gailuak nola erabili. Zigarroa heroina bihurtzerako garapen badago, eta hori guztia, eta mugikorra erabiltzetik pornografiaren adiktoa izatera, hor ere badago bide bat, ez? Uste dut oso zaila gaur egun, ez? Oso azkar doa, orduan, guraso izango banintz, galdetzen dion ere buruari, zaila egingo litzaidake seme alabei lagundua izatea edo eziketa bat ematea nola erabili gailu guzti hauek eta sareak, eta neroni ere galdu egiten naizenean, ez? Ez daukate lan erraza.
1: Amsterdamen turismoaren puntu handi bat da prostituzioa, ez?
0: Bai, han sexu lana esaten zaio, ez? Harreman handia izan nuen sexu langileekin, han bizi izan nintzen garaian, gure etxean bizi izan zelako Europako sexu langileen elkartean lan egiten zuenetako idazkarietako batek, gure etxean zuen bizilekoa, eta asko ezagutu nituen, eta asko ikasi nuen haien gandik inguru, niretzat erabateko mito eta mito ilun zen gauza baten inguruan.
1: Lanak ez omen du duintzen, orduan prostituzio lana bada horrek ere ez du duinduko?
0: Ez du duintzen eskubiderik ez daukatenean, batez ere alde horretatik, ze eskubide beste edo nor dituen eskubide berak izango balituzte, ez litzateke ilunpeko gauza zikin txar bat izango, uste dut, sinetxi nahiko nuke, eta beraiek behintzat alde horretatik lan izugarria egiten zuten, ze egia da sexu langileen artean batzuk sare ilegal eta iaia esklabupeko moduan erabiltzen direla, ez? Baina beste batzuek beraien borondatez aukeratutako lan bezala egiten dute, batzuk beste erremediorik ez dutelako, baita ere, baina nahi dutelako ere bai beste batzuk, eta haiek beste edonork bezalako eskubideak izan nahi dituzte euren lanean, ez da?
1: Feminismoan badago adar bat abolizionista dena, ez?
0: Bai, eta, norberak bere niz naiz horren inguruko izugarrizko pertsona jantzia, baino, ez dakit, zaila izango da sexu lana abolitzea, hori ere mundua bezin zaharra da, eta ez dakit, hor...
1: Baina batez ere gizonak doaz, ez? Gizonak dira bezeroak.
0: Bai, baina emakumezkoak ere, bai. Eta agian feminismoaren garapenarekin, agian gero eta gehiago, ez dakit. ez dakit, baina bai, batez ere gizonezkoak. Bai.
1: Zergatik aipatu duzu hori feminismoaren garapenarekin agian neska gehiago?
0: Bueno, ba, jo, garai batean emakumezkoak ez ziren tabernara joaten. Emakumezkoak ez zituzten galtzak jantzten, ez zuten zigarrorik erretzen. Agian hori aldatzen joan den bezala, agian ba, ez dakit, gizon batekin gaua edo arratsaldea pasa nahi duen emakumezko bati, agian laster etzaio sekulako arraro edo zail izango, norbaiti deitzea bere zerbitzuak eskatzeko, ez?
1: Zer da Mari Mandona?
0: Mari Mandona teorian asko agintzen duen norbait. Bai.

0: Sukaldea, Maite Larburu, kantu hau, uste dut, kantu honetan ez dago letrarik, uste dut.
1: Ez dago itzik, ez.
0: Sukaldea feminista alda.
1: Ez. Ez, ez uste, sukaldea da, sukaldea, sua dagoen etxearen aldea, edo su ondoan dagoen etxearen aldea.
0: Euskal Herriko elkarte askotan emakumea ezin da sartu sukaldera?
1: Baina, egia da, ezin du. Oso gauza barregarria iruditu zaidan abetiz, gero askotan sukalde hori garbitzen duena ordainpeko emakumezko bat da.
0: Kontradizio handia.
1: Bai, ridikuloa.
0: Sua inbentu ona izan da, baina inkisizioak ere inbentu bezala aurkituko zuen, ez? Ogortu zuen, zutara bidali zituen hainbat emakume.
1: Bai, bai, inbentu on guztiek daukate erabilpen txarra, ez? Bai, emakumezko asko erre izan dira, kasu honetan fisikoki, beste batzuetan simbolikoki, gizarte batek erre izan ditu emakumezko askoren figurak edo itxura edo, bai, bastertuak izan dira.
0: Sua eta erre, TERF, trans exclusionary radical feminist, horiek transak ez dituzten nahi feminismoaren barruan?
1: Ja, bai, ba, beti gertatzen dian kontuak dira, ez beti errepikatzen ditugu gauza berak, ez dugu sailkapenak nahi ditugu baztertu, baina gero eta sailkapen gehiago sortzen ari gea, eta nahi hori oso zaila egin zait beti, ni ez naiz oso, adibidez, Euskal Herrian zaila egiten zitzaidan edo zaidan gauzetako bat kuadrilla izan da. Nola kuadrillarekin mogitzen gean, beti kuadrilla da zure identitate, familia disfunkzionala daukazu etxean, eta gero beste bat adoptatzen duzu kalean, eta beti taldean mugitu behar hori, edo talde baten pentsamoldean zure burua kokatu behar izatea, nei hori asko kostatzen zait, asko, eta berdin gertatzen zait feminismoen elkartearekin edo politikoekin, edo kostatzen zait sailkapen batzuetan sartzen, ze gero eta sailkapen gehiago sortzen dira, ez? Orduan, ez dakit.
0: Beraz, autonomoa zara?
1: Kostatzen zait baita ere, ze nik ere nahi dut enkajatu besteekin, eta nahi dut euki lagun talde bat beti dagoena prest afari bat egiteko, baino gero egia da horrek obligazio batzuk edo bete beharrak sortzen dituenean asko kostatzen zaidala. Otea Lili

0: Oskorri, antzemango zenuten, Ene Maitia da kantua. Ohore alda Frantziako edo Espainiako erregearekin ezkontzea?
1: Ez dut uste, baina garai batean erregearen emazte izatia, ba, izango zen pobretasunetik eta miseriatik ateratzeko modu bat, erregea eta jainkoa eta artzapezpikua beneratzen ziren garaian, beraz, agian garai batean, bai, ala izango zen.
0: Letra hau pixkat matxista izango da gaurko ikuspuntutik?
1: Bai, noski, bai, izango da. Kantua aukeratu nuenean ez nuen gehiegi horretan pentsatu. Asko gustatzen zait Oskorrik egin duen herri tradizioaren berreskuraketa eta kantu hau bereziki oso musikalki oso ederra dela iruditzen zait.
0: Eta emakumeak birgin joan behartzuen eskontzara eta gizonezkoak ez?
1: Bai, noski, bai, betiko kontuak, baina tira, ezin dugu deusestu nondik gatozen eta deusestuko bagenu ia dena deusestu beharko genuke, baita gaur egun ere, ze letra sexistak egiten oraindik jarraitzen dugu, hori ia kasik gogorragoa iruditzen zait garai batekoak baino. Baina, bueno, gauza zaharrei beraien balioa eta beraien garaiko begietatik begiratzea, ba uste dut oso gauza ona dela eta egin beharrekoa, bestela ondare guztia galduko genuke.
0: Sentitu altzara pixkat hipoitua demagun hitza, ez? Musikaria zaren einetik eta emakumea zaren einetik, sentitu zara... Deseroso.
1: Bai, sentitu izan naiz, baina esan dizuan bezala, ia oso orain dela ezain bester arte ez naiz konstiente izan, ba hori, ba nik jo dudan musika garai batekoa dela Europako klase sozial batetako parte diren gizonezko txuriek sorturiko musika izan denik, ez dut hortan pentsatu, horrela zelako, eta nere eredu guztiak gizonezkoak ziren, bai beti ibili naizela emakumezko ereduen bila, baino ia ez ziren existitzen, beraz, ba, hor jarraitzen duzu, kozientzia bat sortu den arte, eta ohartu zaren arte, joe, baina denak gizona dirata.
0: Pop eta rock munduan, kuota bat, jesarri beharko litzateke, emakumeen kuota bat, minimo bat?
1: Ez dakit galdera hori erantzuten. Ez dakit.

0: etorri deikunera.
1: Jon Miranderen hitzak dira, eder bati da kantu honen izenburua, eta Elena Azetien Donostiarra daukagu hor kantari. Non dago edertasuna, Maite?
2: Alde guztietan, ikusi nahi dezunean, eta edertasuna ikusten ere ikasi egiten da, beraz, bai, hori izango nizuke.
1: Kantu honetan, hitzetan, ondo esan da, nerau neroren jabe neska beharrik gabe, jainko bat bezala, eta beste holako esaten du ere bai, ja neska utzi duenean edo, aia kuidauz ez, hobeto dagoela bakarrik eta eskua erabiltzen duela, ez da?
2: Bai, hori da, masturbazioaren inguruko kantu bat da, eta nola jainkotzen den bat, bestea behar gabe, edo besteak agian baztertu duelako, berak baduela modu bat bere burua konsolatzeko. Ba, oso hitz ederrak iruditzen zaizkit. Esperimentua egin ahalko litzateke, neskaren ordez mutil hitza erabiliko bagenu, eta horrelako gauzak ba, aldatzea pixkat ikuspuntua, ez? Baina gustatzen zait gure modu hori gure burua jainkotzeko momentu bat, txiki batez, edo olerki baten bitartean bada ere.
1: Masturbazioa, masturbazioarekin batera, etorri da, Satisfyer ondela urteak, ez, horregontzen, orgasmoaren erregea, edo, ez, ze iristen diozu Satisfyer horren?
2: Bueno, jendea pozikago eta zoriontsuago bihurtzen bada Satisfyer erabilita, ba, aurrera.
1: Tantrak orgasmoa ez du admititzen iaia?
2: Bai, eta ulertzen dut hori ere, ze azkenean bidea da garrantzitsuena, ez? Baina, bueno, batzuetan helmugatik ere jaso behar dira fruituak. Jakinduria omen da, impermanenteak garela ulertzea, ez? Beraz, ba, alde horretatik badakigu pasa egingo dela, baina pasatzen den bitartean, ba,
1: zehendo. Zer da impermanentearekin?
2: Impermanentzia da, ezer ez dala betirako. Horregatik tantrarena, pentsatzen dut, ez? Impermanentzia budistek diote jakinduria dela, ulertzea, dena dela impermanentea, beraz, ez eustea pasako den horri, ez? Dena pasako delako, bai maite mintzea, bai orgasmoa, bai mina, bai gaixotasuna, dena pasako da, beraz, ez da reala. Reala den gauza bakarra da impermanentea garela eta dena pasatzen dela, eta horregatik esango dute tantraren aldeko hoiek orgasmoa ez dela garrantzitsuena, eta garrantzitsuena bidea da,

0: Lehen ilargia aipatu duzu, hemen izarra daude, izar baten vegetazioa, Berde Prato dugu. Zer da garrantzitsua goa? Irudia, irudipena?
1: Ah, galdera ederra. Ez dakit, esango nuke irudia. Baina, bueno, irudiari begira dagoenak beti ditu irudipen asko, ez? Lotuta daude biak, oso lotuta daude.
0: Nik musu bat emango izut irudi bezala, Maite, hemen gurekin izateatik.
1: Eskarrik asko, Ritxi.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Naiz formula.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

Mikel eta Laboa. Amabigarren atala. 1985.

Mikel eta Marisol, kantaldia hasi baino ordu batzuk lehenago iritsi ohi ziren. Teknikariak muntaketa lanak nahiko aurreratuta zituztenean. Mikelek ogitarteko txiki bat jaten zuen, ardo batekin lagunduta. Gero, kafesne batean eta optalidon pare bat hartzen zuen. Botika hori garai hartan oso edatua zegoen etxeko andre errespetagarrien artean, bere eragin bizigarriagatik. Mikelek zera esaten zuen. Hainbesteko misterioa darabilgu optalidonarekin ez dakit zer pentsatuko duten hartzen dudala. Gerora, optalidonari, barbiturikoak endu bazioten ere, Mikelek egiaztatu zuen lehen bezain ondo funtzionatzen ziola. Ekipoak instalatzen zituzten bitartean, pasieran ibiltzen zen ara eta ona, tentsioa arintzeko. Gero, soinu probak egiten zituen, gehienetan nahiko nekagarriak. Ondoren, ogitartekoak denentzat, eta Mikelek kafesne bat hartzen zuen kopa bat whiskyrekin. Arraian, pizka batean konzentratu eta erlaxaturik sentitzen bazen, hurbiltzen zitzaizkionekin berriketan egoten zen.

1985ko otsailean Donibane Lohizunen kontzertua eman eta hurrengo gunean Mikel odola botatzen hasi zen ahotik eta ospitaleratu egin zuten. Antza gaztetan izan zuen biriketako gaixotasunaren ondorio zen. Gaixotasunak bi hamarkada baino gehiagoz Mikelen gorputzaz ahaztuta egon zela zirudienak protagonismoa aldarrikatu zuen berriz haren bizitzan. Alta eman ziotenean, hiru hilabete zeten zituen kontratatutako emanaldi guztiak. Sustuaren ustean, atxeden hartuta, Mikel eta Marisol grina indarberritu eta biziak hartu zituen bat batean.

Maiatzean agertu zen berriro jendaurrean, Gasteizko printzipal antzokian. Eszenatokian agerikoa zen ez zegoela ohi bezain solte. Beharbada, beldurra zebilen oraindik. Marisol bera bai behintzat. Ekipajean beti zeramatzaten odoljarioa etetea albidetu behar zion botika, berriz gertatuz gero. Urrengo kontzertuetan baina, Mikelek sasoi betean zirudien.

1985 hartako irailean LP berri baten grabaketa hasi zuten, Lasarteko Elkarren estudioan. Arratsaldez lan egiten zuten, seiretatik aurrera gauek ordu txikiak arte. Jean Foka, soinu ingeniari sonatua izan zen grabaketaren arduraduna. Diskoaren titulua,

Orduan sartu ziren taldean kide egonkor gisa Eduardo Salvador, gitarra akustiko basu eta txirula jotzaile, eta Jesus Hartze, Mikelen ustetan txalapartaren maisu paregabea. Gainera, bere kezkak eta sormen gaitasunak txalapartarekin bide berriak bilatzera bultzatzen zuten.

Uda hartan, Mikelen ama Estefania gaixotu egin zen. Kontzertu batetik bueltan bizitan joan zitzaizkion. Bi gitarra kaldean zeramatzaten, inoiz ez zituzten kotxean uzten, oso zainduta egon arren. Amak ez zuen inoiz agertoki batean ikusi, eta txori-atxori kantatzeko eskatu zion. Mikelek, urduri, gitarra zorrotik atera eta bestu egin zion. Uztailaren 12an hil egin zen. Mikel oso lagunkoia eta oso ezaguna zenez, beti egiten zuen topo honekin edo arekin, eta ondorioz batzuetan gehiegi edaten zuen. Bere osasun txarragatik, alkoholik gabeko erregimen zorrotza egin behar izan zuen luzaroan. Huts egin gabe bete zuena, baina zuzenean kantatzeko pasioak bultzatu zuen gehien bat bere burua zaintzera. Prestakuntza fisiko eta mentalak, eta emanaldietan mailari eusteko beharrezko zuen sasoi orokorrona ziurtatu beharrak, saiestarazten zizkion gehiegikeriak. Mikelek denbora zeraman Atxagaren eta Sarrionaindiaren testuak lantzen. Atxaga Etiopia liburuarekin ezagutu zuen, zeinak egundoko zirrara sortu zion. Etiopia euskal kultura gure mugetatik urrun eraman zuen boom itzela izan zen. Harremana Bernardorekin aparta izan zen, eta bikote biek elkarrekin gozatu zuten. Lizardi eta gero Atxagaren testu batekin egin zuen bigarren abestia Galderak izan zen. Eta bi musika desberdin ere sortu zizkion. Atxagaren 37 galdera mugaz bestaldean dudan kontaktu bakarrari izeneko poemaren pasarteekin pieza bat konposatu zuen. Taldearekin batera serio asko interpretatzen ikustean, zertxobait deskolokatuta uzten zintuena.

Sarriuna Indiarekin aldiz ezinezkoa izan zen harreman pertsonala izatea, arrazoi nabarmenengatik, espetxetik ies eginda herrialdetik kanpo zegoelako. Hala ere, egun batean, Sarriren kuaderno bat iritsi zitzaion, eskuz idatzia eta 16 olerkiz osatua. Dudarik gabe, egilearen oparia zen.

Urte hartan, San Miguel patronatuko kontsulta itxi zuten eta beste lanpostu bat eskaini zioten mediku jarraiz esan. Mikelek 51 urterekin medikuntza ustea eta bere jardun osoa musikari eskaintzea erabaki zuen. 1987ko apirilean, Gernikako bombardaketaren 50. urteurrenean, kontzertu bat antolatu zuten Herri Bizkaitarrean. Benitok eta Mikelek norbere taldearekin hartu zuten parte. Egunkari bateko kronikak honela kontatu zuen. 2000 lagunek goraino bete zuten pilotalekua, eta 1000 baino gehiago kanpoan geratu ziren, ikuskizuna bideopantaia erraldoi batean ikusten. Taueko 11:00 bombardaketaren oroimenezko hotsi zugarriak entzun ondoren, frontoiko fokuak itzali egin ziren eta ikuslek pizturiko 100 sugarrek eremu argiztatu zuten. Orduan hasi zen Benito Lertxundiren emanaldia.

0: jaisten gibel freskoak. Geldirik dauden burni oletako mailu eta uskoak. Mehatzariak, ikazkinak, benakeroak, zurginak eta olakizonak. Esku eta begiak garbi, begiak malko, biragoka eta zikin, mendiari behera ieska kaietara, gari eta hoi albila doazenak. Espainiako opari garestia dakartzuet. Espainieratutako bizkain mehatzetako burunia. Anaiarrebak, aditzen.
1: Arka maitutakoan, Mikel Labo agertu zen oholtzan eta bertaratuek isil-isilik entzun zuten haren kontzertua. Zenbait lelo kantatzeko bakarrik ireki zuten ahoa. Ikuskizuneko, une gorena goizaldeko ordu bat aldera izan zen, bere gitarrarekin Gernikaren lehenengo notak jotzen hasi zenean. Albo batean, Sumetaren txoriak proiektatzen ziren, batzuetan mehatxagarri eta beste batzuetan askatasun ikur gisa. Mikelek modu ikusgarrian kantatu zuen, bere birikei beldurrik izan gabe.

ikusleetako batzuek aika mutilen akordeak txistuka jos lagundu zioten. Ura izan zen, Gernika zuzenean abesteko gai sentitu zen azken aldietako bat. Biharamunean, estatu osotik etorritako gehi bat hegazkinek, gerra hegazkin naziek menderdi lehenago Gernika bombardatzeko egindako ibilbide bere egin zuten. Baina munizioaren ordez, 908 krabelin gorri eta zuri jaurti zituzten.

1986-tik 1988-ra Mikelek eta bere taldeak kontzertu asko eman zituzten Euskal Herrian. Atzerrian lan egiteko eskaerei muzin eginda, Mikelentzat oso nekagarriak izango zirelako fizikoki. Josu Xabier Larrinagak, Barakaldon eskaini zuten kantaldian egon zenak, hauxe kontatzen du. Igande arratsaldea zen, eta adin guztietako pertsonak geundenan bilduta, nahiko pilatuta. Laboa, bere lekeit

guztioetako bat abesten ari zela, amaren besoetan zegoen haurtxo bat negarrez hasi zen. Xuxurlaka kantu eta jolas fonetikoekiko erantzuntzat jositezken soinuak egiten. Mikel Laboak, ahots improvisaziozko elkarrizketa hasi zuen aurrarekin. Eta lortu zuen komunikazio mailak, argi eta garbi utzi zigun, une artistiko errepika ezina bizitzen ari ginela.

Abesti gozo hau, 19. mendeko Elizanburu bertsolariaren olerki batean oinarritua, ikaragarri gustatzen zitzaien Mikeli eta Marisoli. Baina hain zen tristea, emazteak zuzenekoetan ez kantatzeko eskatu zion.

1989an disko berria grabatu zuen, Amabi. Kritikak oso harrera ona egin zion, ona hemen erakusgarri bat. Bere azken diskoak, Amabi izenburu soia duenak, tentsioaren eta xamurtasunaren arteko nahasketa dakar berriro gogora. Kulturaren sustraiekiko, austuraren eta leialtasunaren arteko nahasketa hura. Laboak haien muinari eutxita transmititzen duena. Mikelek musika konposatu ondoren atxagari hitzak sortzeko eskatu zion. Hark buruan ideiaren bat ote zuen galdetu eta Mikelen erantzuna izan zen, hitzaldi batean entzuna zion esaldi bat asko gustatu zitzaiola. Itxulapikoa bezala hausten den bihotzari buruzkoa. Bernardo Atxagak Eskozian zegoela amaitu zuen poema, Obabakoak bukatu bitartean.

Bernardo Atxagak Un Basko Txeroki kuenta su vida izenburua zeraman artikulua argitaratu zuen El País egunkarian. Ona hemen pasarte bat. Izaki ikustezinak ginen, 60ko hamarkadan desagertutzat jo gintuzten izakiak. Orduan haurtzaroan geundenok eskola oso arraroetara joaten ginen, antxe geunden. Geure hizkuntza, geografia eta historia berezia genituen, baina estatuko irakaskuntza planek ez gintuzten ikusi nahi. Euskaldunia elebakarra baginen ere, ikasgelatan euskara hitz egitea edo entzutea imagina ezina zen. Gertatzen zenean, nahi gabe izaten zen, ekintza erreflexuren baten ondorioz, eta maixuak ikasmai azpian kaka egin izan bagenu bezala begiratzen zigun.

artikulu hori izan zuen Mikelek abia puntu Txeroki konposatzeko. Diskoko azken pieza. Doinu nagusiaren atzean, dantza india

huts egin gabe igotzen zion erretilu araz batean janaria bikain prestatuta. Arik eta behin, etxean bakarrik zegoela, Marisol sukaldean sartu zen arte. Jainko maitea, zer zen ura. Iaia ziplo erori zen. Ontzi guztiak, ontzizikin guztiak, bata bestearen gainean pilatuta. Dirudienez, Mikelek erretilu aratza logelara igotzeko behar zuena besterik ez zuen garbitzen. Marisolek, txintik ez esatea erabaki, logelara ziztu bizian igo, ohean sartu eta baja hartaz gozatu zuen. Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Usoa Alberdi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begira da hotza, ezpainetan iraina, arri

0: Donostiako Donostia dagoen ba musika tradizio hori, ez? Pop edo rock tradizio hori eta best family baita ere edo la buena vida taldeak ba utzi duten kutsua edo eta beste talde batzuekin ja Los Planetas onkomendatu ditugun, ez? Ba edo Drag Song Yauz, Pavement, a ber, nazten dutela dela guzti hori eta hori, joan direla, ba hori, noise pop eta, bueno, zeinu gitarreroak, eta bueno, erdela zitxe, abestatuakoak, eta bueno, ikusiko dugu nola izango den disko hori.
1: Bai, hori da, diskoa, ja, ze bidetatik jatortzen den, eta zer lorgunakoak, zer entxo beste referentzia bat ere aipatu duzu, nik beste oso desberdin ikustan, ni orderetik igual ez, Sonic Youth aipatu duzu lako diote, bien, bai, Bloody Valentine eta Sonic Youth oso urrun ikusten ditu.
0: Baina, guztiz, eta bero, gainera dura egun gutxi egonez entzuten The One on Drugs,
1: bai.
0: Asko, zitzaidan dako duela

0: Amar urte edo gehiago.
1: Bueno, eta esaten ari zinen ez, ba, bueno, badela nola biteko nasketa bat, Sonic jau da platzearena eta horrelako gauzak ikar.
0: Bai, hori, komentatzen nuen, hori, aste honetan egon nahi zela, aste honetan egon nahi zegoen ondara jentzuten, eta bai, beste soinuak etortzen zaizkit burura, ez? Baina azkenean, bueno, uste dut, ba, beraiek, ba, igual, musika hori buruan uki dutela, ez? Eta azkenean, ba, zure baita, zure barruko ere soinua jartzen duzula, eta gero, entetzen dena, ba, ez? Baina, bai, bueno, musikariek guztiek, asko, zu, gainera, hori da, zaude, jende askori elkarrizketak egiten, eta komentatzen dute, eragina asko daukatela eta ezin dutela askotan talde gutxi batzuk komentatu, ez?
1: Bai, batzutan zaila izaten da, eta are gehiago taldea direnean, ez? Bakarlari batek bueno, baina, bueno, beste gauza taldean, ez? Askotan esaten du, guk entzuten dugu denetarik. Eta esaten dutenen hori egia izaten da, taldeek hori aipatzen duten, eta egia da, askotan eraginak kantuen barruan topatzen dituzula.
0: Bai. Eta ere gertatzen da batzutan, daudela musikari asko, entzuten dituztela soinu batzuk, talde batzuk, estiloko guztiz ezberdinetakoak, eta gero, bitxia dela, egiten duten musika ez daukara ezer ikusirik, ez?
1: Claro, hori ere bai. Hori ez dago zalantzarik, eta, bueno, gainera, kontrakor ere, espero duzula zerbait entzutea, ez? Igual, entzuten duzu hori, eta eros, espero ez duzuna da soinutxo bat izatea. Hau da, eragina ez izatea estiloan, baizik eta akaso gitarraren soinu batean, edo bateriaren afinazioan, edo horrelakoetan batzutan topatzen dituzu, esan duzu, hemen zegoen, antzekotasun hori.
0: Hau garatzen zait, futbolari batzuk esaten dutenean ez dutela futbola ikusten.
1: Bai.
0: Bai, musikari igual, metal edo heavy edo horrelako estiloetan esaten dutela, eske nik ez ditut hor, ez ditut estilo horrelako taldeak entzuten, eta da, bai, ez dut erbatzen, eh?
1: Claro, bai, horrelakoak ere gertatzen dira, baina, bueno, bai, ez? Beraginak gero batzuk egiten duten nahita, eh? Ez eraginen duak sentitzeko hau da, nik musika sortzen dut, akaso, duela ez da gizan bat urte kantu munta hori entzuten nuelako, baina gero gaur egun ez dut hori entzuten.
0: Bai, eta gira da, sistema hona dela, zeristela jausten zara betiko soinuetan eta...
1: Edo nahi gabe kopiatzera.
0: Estrukturetan eta dena, eta horregatik baita ere, bestaletik gauzak entzutea, ba, inspirazioa bentsako bai behi edo oso nesango da, segun.
1: Zalantzari gabe. Bueno, ba, entzuko dugu esan da bezala, la amenaza konstante. Gantua, graziosoa da, bat ematen zako esaldi oso bat bihurtzen delako. La amenaza konstante, el verano. Batzuentzako esan nahi dut, gogorra izaten dela, uda, esan nahi dut. Batzuk orain sufretzen hariko diren bezala, negua, euria, eta bat eta beste batzuk, udari iristen denean, esan dut, berez ere, beroa, lehorra, hori ere...
0: Hori...
1: Bueno, hori... Hori zure klasikoa da, Bengo eta klasikoa diurtzen da. Eta, bueno, nahikoa egiten duzu. Etxan dituzu laskotan gurekin ere izaten zarelako. Bueno, bala, amenaza konstante, el verano kantua, hori da, segidan entzeko duguna.

0: Bueno, eta behin hori entzun da, hirugarren bat ere, ezin dugu, aipatu gara utzi, esan dugu lako, ba, laue entzungo ditugu, eh? Baina hirugarren esaten dut, aipatu gara ezin dugu utzi, ze esan dugu, rollo alternatibotik ibiliko garela pixka bat, eta Comic Sans hor sartzen da, Comic Sans taldea, hauek buruz harin ez, baina Bekorerekin fitxatu zuten?
1: Bai, ala da.
0: Bekorerekin fitxatu zuten, ez? Hauek, hasi ziren erdi jolasean hasitako proiektu bat, handitu, eta Bekoren sartu zen.
1: Arrakasta edo, bueno, arrakasta bat egu hori komien artean, ez? Eukiz zuten, eta Bekore sigilua okizuen begia jarri zuten beraien gan, eta hasi ziren beraiekin lan egiten. Ba, lehenengo diskotik, bai, izan zen izugarria, ez, normalean, gauz no, horik ez ditugu ikusten euskal esenan.
0: Claro. Ez,
1: hasieratik talde bat, lehenengo diskoiak, estatu mailako, ba, eta garrantzitsu bat, horrela publikatzea, ez da ikusten. Eta bai, horren, urrengo diskoa, ba, maiatzak amairuan publikatuko da, todas las cosas que no salieron mal, beti
0: horrelako badu, nik uste dut baduela letra motaren izena ere horti datorrela, da baduela beti kutsu nostalgiko bat, ez? Hau da, Comic Sans ekera entzuten dugunean, bueno, zu akaso berando eso garrapatu zizun Comic Sans, ez? Ni baino adinez, ze karo Comic Sans zuretzako izango da akaso kalkulatzen ari naiz, zuk zenituenean 18 bat urte.
1: Ez? Bai, izan daiteke, bai.
0: Karo, niretzako dira, nire 11-12 urtetako letra mota, ez? Windows ja garatu xamar batean etorri zen letra mota, eta mundu guztiak letra horretan idazten zuen, gero mundu guztiak horrotatu zuen, baina hori da Comic Sans, ez? Denok nostalgiarekin gogoratzen dugun zerbait, eta Comic Sansen ikusten dugunean zerbait, erabaten gaitu, adin horretaraten ikusten dut hauek, nire adin bueltakoak direla, esango nuke.
1: Bai, gainera izena oso ondo doa, egiten dute musikarekin, ez, edaukare ikutu nostalgiko hori, baina gitarrak, baina melodikoak, ez, letrak hautsak, bai, oso, bueno, beti zaten duguna batxutan, soinu simpleak edo, baina emaitza oso ona, ez?
0: Hori da.
1: Gauza gutxiekin emaitza oso, gauza horak egin daitezke, ez, baina, hemen daukago adibidean.
0: Bai, eta aurreko diskoa esango nuke, una buruz ari naiz, eh? Bai, ikusten, aurreko diskoa ere gogoratuko dugu, aurrekoa dugu, txarona?
1: Bai,
0: éramos felices y no lo sabíamos.
1: Bai, da, bai.
0: Eta hor dauden izenak ere, ez, badirela tartean, si todos los lados del cubo de Rubik fueran iguales, hau da, kubari referentzia egiten dio, asteroidea aipatzen du, nik uste dut, ba, egia dela, horren gutxiago akaso, ez, baina lehen bazela nolabait ere astronomiak eta erakartzen gintuela, ez? Horrein ez dakitain beste erakartzen ote duen, gure garaian, bazen zerbait berezia, gero Gogeta Super Saiyan 4 kantua, bueno, Dragon Ballari referentzia eginaz, edo Pro Evolution Soccer 6, ez? Hauek dira, kantuen izenburuak hauek ziren, ez? Eta horrek badu karga nostalgiko bastante potentea. Donostiarrak dira, esan dugu. Ez dakit esan dugun. Donostiarrak dira.
1: Bai.
0: Esan dugu. Eta orain, ba, disko berri hau. Diskoa ja dago kalean, Iker, edo despistatu nahi zuen. Maiatzan,
1: ateratzen. Bai, hori da. 2008 batean publikatu zuten lehenengo diskoa.
0: Hori da.
1: Eta bi urte ondoren, ojalá fuera mi cumpleaños EPEA.
0: Ah, hori EPEA izan zen. Begira. Begira. Horre pega ditorri zen. Horre ere izena ere, ez, horti dator. Ez nola baitere, ojalá fuera mi cumpleaños. Bueno, eta ikusten gondi mazu portada, oso nostalgikoa da hori ere, eh?
1: Bai.
0: Marrazki hori, eta... Bueno, ze, askotan hori da. Bo, zu hitu tegongo zara, ez? Urte detetetan marrazkiak jasotzera.
1: Bai.
0: Etxea josita dizango zula.
1: Bai, sukaldea... Bai, paretak daude, horma guztiak daude, bai, eta nire logelan, eta bai, normala da.
0: Artea, hori da artea, Iker, hortik asten da.
1: Bueno, bai, polita da.
0: Hori da. Bueno, ba, entzengo dugu kantua, eta bueno, ba, azken, haren bila, gero joango gara. Sondezela, hau da, Comic Sans taldea, eta hau duzu, kantua ere, cosas que salen mal.

0: Bueno, eta azkeneko kantuaren bila, Iker, uste dut gaur, kantuaren luzeran errekorra egingo dugula.
1: Bai.
0: Bai, Basajaunten kantua uste dut, inoiz ona etorri den kanturik luzeena dela. Eta ez du importik, eh? Zemen, bakizu, jarri egiten ditugula. Esan edot, orokorrean, diskoa bere ere, laburra dela ikusi dut, baina lau kantu, ez dakit, dagoen pentsatuta, nola baita ere, A aldea eta B aldea eta horrela erreproduzitzeko eta kitxo. Basajaunten diskoa.
1: Proiektua oso berezia da, egia da, epe hau, beste epe batekin batera, biak publikatu direla. Orduan dira bi epe ezberdinak.
0: Bueno, Basajaunten nortzuk dira?
1: Basajaunten atxean dago Inigo Egilor, ba, ezagun hemen Bilbon, etxoma, bat tal eta jotxagatik, eta baita ere David Mardaraz. Bueno, Inigo Egilor bateria perkusiotan mugitzen da, eta David Mardaraz, ba, gitarra eta hotxan. Inigo ezagutzen dugu, ba, Arana, Trampas, Gringo, eta horrelako Lagrieta, horrelako talde askotan, eta David ezagutzen dugu, ba, bere proiektua David Marders, bakarka, baina bai, gero baita ere, Surreal Numbers, Horses of Disaster, Well Citizens, ba, hori, talde askotan ibiltzen dira, ez? Eta, bere proiektu hau, ba, beraiek definitzen dute Southern Rock bezala. Baina, guztu dut, ba, daukala ere, egia da hori de, ba, igual, soinu ego amerikarrak edo, baina nik esango nuke baita ere esperimentazioa asko dagoela.
0: Ba, horregatik kantu luzeena, ez? Niri bitxero ditu zaidana da, zergatik haute dagoen bi epetan banatuta edo bi proiektutan banatuta, zikusen batean hiru kantu daudela, titulua ingeles ez dara mala, baina barruan euskarazko kantu bat ere badagoela ikusi dut, edo letra behintzat euskaraz baduela letra, kantoren titulua. Euskaraz baduela, ze letrarik ez dut uste duenik. Eta gero ikusten duzu bestaldea, eta bestaldea da, ez dakit, bat natura, beste artelan bat, ez dio darrapatzen, zerratik izan daiteke.
1: Oso erraza da, bi diskoak ia batera grabatu ziren, urrian eta
0: azaroan
1: urrian eta azaroan urtean amaieran segurazki oso garrantzitsua bi diskoak grabatu zirela toma batean lehenengo tometan, hau da, ez da prestatu eta improvisazioarekin, orduan horregatik ez dute jarraitzen struktura tipikoak abesti. Beraia horregatik haitzen dut beste proiektuetan, normalagoak edo.
0: Bai, normatiboagoak esango dugu, ez?
1: Ja, eta proiektua horretarako sortu da pixka bat. Uste dut, beste bideak edo soinuetan bilatzeko eta zerbait, ezberdina horregatik. Baita ere saiatu naiz, abesti guztien artean igual normatibuena edo aukeratzen naiz eta oso normatibaz izan, eh?
0: Hori da, ze gaur egun, ez, ohituta gaude horrelako kantu sorta laburrak topatzera bai, bai.

0: Baina kaso hain luzeak ez izatera. Post-rockean eta horrelakoetan gehiago igual, ez? Oituago gaude, edo psikodelian, baina, bueno, ama lau minutuko kanturik psikodelian, nik bentsatu reindik ez dut topatu, ba, azkeneko urteetan, kontuz. Tortza zaitola, bueno, Jose Irazoki, adibidez, izan detekena rockarekin lotuta eta kanturuzak egiten dituena, Pelasek ere igual kanturen batekin izan du, bueno, ABD proiektura, adibidez, ez? Izan zen horrelako zerbait. Bueno, entzun beharko dugu hemen zer datorren, esan da bezala, ba, Basa Jaunt deitzen da, gaina gustatzen zait, eh? Basa Jaunt hori, hau da, Eiztaria, ez? Eta Basa Jaun, ez? Nahazte hori itz. Itz hori, gustatu zaite, eta gero diskoari izena ere eiz ematea, eta, bueno, jolaz polita ekarri diguzuna Iker. Bueno, ba, entzun lagorrekin utziko ditugu, eta zuri, ba, eskerrak emate baino ez, beste aste betez gurekin egotearen.
1: Ba, plazer bat beti bezala, eskerrik asko.
0: Aste hona izan.
1: Berdin, bueno, agur.

Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

0: Begira, ez dakit honegatik izango zen gero guztia, bueno, segurrenen mubeltz eta lizuna, izan daiteke, estolda bateko putzua. Ez, edo etorri den lendabizi hau eta gero bestea, edo alderantziz izan den, edo ez duten loturarik baina gero konturatu giren dena bat egiten duela. Ixabe taldearen lan berria da, zure estoldetan deitzen dena. Bueno, Beñat Bizkai, Xabi Iarte, Vicente Irabide, Xabi, Urbiztondo, Xabi León, eta Xabi Etxeberriz gainera, gurekin dagoen, Xabi Bizkaik egin dute diskoa. Xabi, kaixo zer moduz?
1: Bai, kaixo zuri, bai, ongi, ongi.
0: Aurrekoan ez, justu aurkeztu genuenean Durangoko azokan zuen diskoa, esaten nuen, isea bat izatea ezinbesteko alda ba, talde honen baitan, salbu, Beñat, ez, Beñatek ez duela isarik, baina, yeah. Badirudi isabe,
1: Bai, bai, atxeman duzu, spoilatu duzu, jaten bezala gure, gure sekretua, bai, azkenean, Beñatekin, anaiarekin hasi ginen, astapenean, ora, bikotean, kantu batzuk, ba, kantu batzun bertsuak egiten, eta, ara, bakotxaren lehen let jartu, isa eta be, eta, eta ara, lagun batek, zera, izena sekatzen ari ginela, gantzik, ba, zergatik ez zuzolako zerbait egiten, eta beraz, aukera zen edo isabe, edo beixa, kolorea beixa ere.
0: Begira, begira.
1: Ba, izain da, heldu den diskaren izena.
0: Bueno, kontua da, guztiek duzuela isa eta be, izena izenetan.
1: Bai,
0: hori ere, bada bitxikeria bat ez?
1: Hori da, hori da. Baina, no, egia da, bai, Xabi León da azkenik sartu zena taldean. Eta bai hartu ginen be martxantzela oraindik gure txistea.
0: Bueno, zure estoldetan, esan duen bezala intzura kantu honekin hasten da, eta justu esaldi hori, ez? Lehendabiziko hitzoietan eta hori bai da bitxiaz, guztia batzen duena estolde izan daiteke. Eta horrati da zure estoldetan, baina lehendabiziko sortu zen.
1: Lehendabizi zure estoldetan kantua sortu zen, baina egia da diskoari ur geldiaren eta justuki hastian zera, mijo abrantzatu aintzin aipatze genituen urdazuri bazte horiek gogoan nituen ur geldi horiek eta paisai ara nahiko melankoliatxoak edo gogoan nituen eta nola irudikatzen alduten azkenean bahnean dugun tristura eta azkenean bahnean ditugun estoldak, bahnean ditugun intzurak, ara dena gure emozioak pixka geldirik direlarik eta usteltzen edo hasteko aintzinatzen ez direlarik gehiago.
0: Baiz, Urdazuri ibaia aipatu duzu, claro, loizunea, ez? Horratik datu nioan loizunea, ez? Loizunea da, mareak behera egiten duenean,
1: oida.
0: Asko aldatzen da, tokia.
1: Bai, dena doni bane loizunea, ziburu dena intzura zen, lehen, dena iztoka, eta bai, paisa joiek gogoan dituen, eta pixkat, ba, azaldu nahi nituen edo sentimenduekin atxematen irudi polita egiten zutela.
0: Bueno, gainera hor bada

0: kontu bat, zemen letrak ulertu daitezkera batera edo bestera. Naturaren ikuspegi hortatik eta noski baietz, baina bueno, nik intzura bera migrazioaren dramarekin ere lotu dut.
1: Baitare. Izaten alda, zene gizaz, oga, uraren bestaldean edo estigi aipatzen dut, baina izan daiteke, izan liteke edo zein ibai, edo zein itxaso, edo zein ur eremu baten bestaldean zer den, ze bizi izanen dutan, edo ze hortzi mugai dekitzen zait, bai, azkenean irakurketa hori egiten alduzu ere, bai.
0: Bueno, musika aldetik, azten zarete kantu.
1: Zuen proiektu txiki bat bere bikotearekin, Peio Irigoyenekin, tok-tok uste dut deitu zutela, baina ez zuten argitaratu maketak eskuz-esku pasa zituzten, eta lan izigarri-izigarri polita intzuten, kristona hotza du maiderek. Eta gero beraz magirazoki berataga, irugarren mundu gerla eta taldean aidena, eta Maji hola doidoia ezautzen nuen, bistaz, baina Katialin gehiago ezautzen dut, eta Katialin Inigo Irazokiren bikotea da, eta Inigoren etxan jabatu ginen, eta Inigo aspaldiko laguna dut ere, eta beraz Katialin Madan Bihotz taldearekin ibiltzen da, kantari. Eta beraz Katialini proposatu nion, erantzida nahi bozu, nik lagun bat bilduko dut, eta azken mementuan Maider deitu nuen, ara, estudioa erreserbatze duzu, baina ez dakizu nola zuzenean grabatu ginen, ez genekien xuxen zeigunetan ahotsak edo koroak grabatuko genituen, eta ez genekien egia errateko koroak grabatuko genituenik grabatu ditugun forman. Grabatu genituen forman. Eta bazkenean Maiderek baiezkoa, eta denak bildu ginen, uste dut hastezkena zela, eta kantuak, hola, ez zituzten soberen txaiatuak, baina, ara, ahegloak biskate iten, eta joan zen.
0: Eta behar geratu da.
1: Bai, egia egan, konten, denbora gehiagorekin biztanda gauzak urgunago eramaten aldira beti, baina bai, biziki ahots politak dituzte, hasteko, eta gustora itu ziela ustot.
0: Bueno, gauenara, kantuarekin segitzen du diskoak, entzungo dugu, zati bat, bueno, ja, lehen da bizikoarekin ikusi dugu, nondi joaten den zuen soinua, hemen ikusi dugu, ja, bai retxe egiten dela diskoaren atarikoa.

0: dagoeneko hemen ikusi dugu, ez? Gauenara kantu honetan, zuek baduzuela zerbait berezia harmonizazioan. Harmonietan eta zabitzatela ohiko tonalitateetan, tono erdiak entzuten direla, gainera minorretan. Ez dakit hor nola izaten den sormen prozesua.
1: Ba...

0: Bob, janeko mil esker hortaz horturik. Eta egia da gure musikaren parte ahondia dela edo akorde progresio hoiei ematen digun arreta. Horan prozesua azkenean nahiko ba justuki hortan saiatzen naiz ba oiko progresioak saiesten eta justuki ba nota amankomunak eta kromatismoak edo erran dituzun tonu erdi hoiek tonu erdi hoien arteko jokoan eta azkenean ba bide harmoniko horiek ara azkenean pixkanaka atxemate ditut eta saiatzen naiz gero ba bukle bat egiten behitz nire astapeneko puntura itzultzea eta besterik ez belagiak nau gidatzen eta beraz nebozu melodia eta harmonia izigarri lotuak dira, beraz gitarrarekin komposatuak dira kantu guziak eta ibiltzen naiz aireak eta akordeak betan komposatzen azken.
1: Zer da, malenkonia txua zarela izatez esan nahi dut. Sortzerako garaian aipatu duzu ez, bueno, pixka bat intzura horrek eta ibaiaren zer horrek sortzen zula malenkonia bat, musikan ere malenkonia txu jamar, maiorretara ez zuzu saltorik ematen. Oso, zein zemat akorde maiorre gongo diren disko guztia, baina asko ez?
0: Ez dira inbeste disko untan, baina egia da ba, anaiarekin hasi ginelarik justuki alderantzizkoan ibiltzen ginela eta justuki ba, kantu psikedelikoagoak eta maior segida ainitzekin azkenean Pink Floyden astapeneko zeretan bezala. Eta pentsatzen dut oktara bueltatuko girela ere bai, eta baina badira maior batzuk, baina egia da ba, azkenean minoreak maiorea jaten duela fite.
1: Bai, hori.
0: Baina noga. Astian aipatzen izun timbre taldeak eragina handia izan zuen niretzat kriston ba kriston irrebelazioa izan zen eta ez naiz kopiatzen saiatu baizik eta nire ganatzen eta egia da giro nahiko ez dakit melankoniatxoak baina behintzat ilunak
1: bai.
0: Hori da, ilunak dira, ez dut uste gero triste, baitez bada triste direnik, baina bai ilunak eta gaua edo olako gaua zentzuteko musika da.
1: Bai, gauen ara horregatik, bueno, aipatuko dugu eren gauen aranena. Gero besta gauzatako da, zikintasuna kantuan sinteek ematen dutela, sintetizadore, teklatutik etortzen da zikintasun guztia. Eta gero, bitxia da nola dauden nahastuta, gitarra, teklatua eta sokak. Hori nahasten, gero, estudioan, buelta pixka bat emango zen duten, ez? Indigo horrekin, ze horeka hori lortzea justu hiru gauza horiek, hiru elementu horiek ondo nahaztea, hori izaten da zailen askotan. Frekuentzia aldetik eta gertu xamar izaten direlako.
0: Hori da, eta gaina akorde nahiko beteak, nahiko beraz egia da, ez dela res izan, tratatu behar izan da, justu gerraten duzuna teklatuak eta pixkat gehiago zikinduz, distortzio batzuetatik eta pasaraziz, eta justuki ekualizazio lana pixkat saiesteko edo erresteko, frekuentzia apalak kentzen aldituzu, beraz distortzioa pixkat ongi neurtuz, eta gero azkenean ogere saiakerak egiten dituzu kontsolaren aintzinean, mainaren aintzinean, eta ba, saiatzen zira dena entzuten, baina elementu batek besteak janez ditzen ere ez, eta ara, beraz dena oreka kontua da.
1: Hori zaten askotan, buru uste erik handien,
0: eta horregatik eta zerbait gehitzeko, egia da, ba, moldaketak egiteko momentuan, gauzainit sartu nahi izan ditugu, eta ez dira, biziki harinak. Beraz, gelitu gira material batekin gauza hainitzirela, eta ezin autatuz saiatu gira dena sartzen, baina dena bere tokian albezain ongi guztien.
1: Gauen ara, batzuentzat auskalo zer izan daiteken xaguzarra,
0: bai, bai.
1: Beste toki batzuetan,
0: bai, bai,
1: ze tokieran arabera honek ere, Euskal Herriak hori du, ez? Tokieran arabera,
0: bai, bai,
1: izena aldatzen zaiola.
0: Xaguzarra ere erraten dugu, baina biak
1: gabenera polita irutu zait. Oso oso polita irutu zait. Ez nuen ezagutzen hitza eta gustatu zait. Bueno, hitz egiten du gabenera baten nolaiteko bidaia. Baina nik hemen atzean berriz ere ikusten dut beste mezu bat, eta ez dakit, klima aldaketa izan daiteke, baina sistemak nolabait ere zer irimota, herrimota ere ikitzen dizkigun, eta horri kritika bat ere ikusten diot kantu honi, ze egia da, naturatik tira duzula askotan, eta naturako elementuetatik tira duzula askotan, baina beti bigarren mezu bat ere baduela kantuak ez da.
0: Bai, orduan hori, zu, galdera luze egin duzu, beraz, saietuko naz, partez parte erantzuten.
1: Bai.
0: Beraz, gauen araren bidaia ikus daiteke, baina azkenean hori COVID garaian idatzi nuen, COVID-a ba, agertu zelarik, beraz, martxo, apirila, eta 2020ko, eta oroitzen bazira, astapenan, sine txaz iziguten, edo ez dakit, deus ez dakigu mila teoria izan baitira, baina azkenean, xagur-xag batek ez zuela, zuela kutsatu, ele, edo, zero, eta pazientea edo. Eta beraz, hortik abiatu nintzen, nola, bai, jaten duzuna naturaren mendekua edo pixkat eta gure zibilizazioaren ba, bukaera bezala ikusia izan baitzen, eta baina pixkat ironiaz ere aitzena izan ez baun be, azkenean ba, zinikoa da eta aldi berean ba, ez da izan, beraz ara beldugarekin beste behin gure beldugekin jostatu dira edo jostatzen dira gu aixeago ba, manipulatzeko ustez badela ideia hori ere.
1: Ez asko da sistemak hori duela, ez? Sistema baten menpenola gauden.
0: Bai, biztanda.
1: Hori ekartzen duzula. Bueno, begira hemen justu, Mirambo kantuan, argitasun puntu desente ikusten diot, kantuari.
0: Maioreak badira.
1: Baina argitasunaren zatiat, eta ezakit hortan agosan gozaren, jamondak ematen diola.
0: Bai, hori da. Bai, egia da, gibelean dena zera organo horrek ematen dio, bai, olako puntu bagitxori, bai.
1: Ze, bestela, hemen, bueno, ikusten dugun horrezean, galduta, ez, dauen horbait, eta aipatzen dira anestesikoa eta elektrizitatea, eta nik anestesikoa eta elektrizitatea segidan pantailekin lotu dut.
0: Ados, ba, ez da hori izan, baina nire negozo horrean esperientzia autobiografikoa da, hau gai urtetan izan nuen krisi maniako bat. Beraz, ba, orain bipolaritatea aipatzen den, ba, krisi hori lorik ez, kriston energia, dirua gastatzen, mila ideia buruan, eta hori, ba, ikasketak, eta ba, droga eren erustez, poguek eta zuten lagundu. Baina, oha, eritu nintzen eta ospitalera joan nintzen, beraz, burasoek eramanik. Eta ezin buelta egin, medikamenduekin deus, etzuten eraginik, eta beraz, egin zizkidaten, ba, elektrika...
1: Shock karga elektrikoak eta...
0: Bai, hori egiten zen, gozu, ba, buruak jezet egin zezan. Beraz, hoja, anestesia bat egiten dizute. Eta elektrizitatearekin, beraz, buruan pixkat Jack Nicholson...
1: Bai, horregatik esaten nuen, hau da. Ez da gezurra ikusi genuen hori. Hori existitzen da.
0: Ez da bat ere gezurra, eta hori existitzen da. Eta niri gogoi urtetan uste dut iru lau fase iru lau saio egin zizkidatela, eta azkenean buelta eman nion, eta sendatu nintzen.
1: Saioietan, zuk ezer nabaritzen zenuen gero?
0: Ez, anestesia...
1: Bai, nez eta anestesikoa eduki?
0: Nahi gozu...
1: Zer deskarrak ez dira txikiak izango.
0: Ez, baina biziki garai lausoa da niretzat.
1: Ados.
0: Oroitzapen hainiz galdu nituen ere bai, beraz dena da olako... odei batean pasanuen gauza, gauza batzu, batzuta zoroitzen ez da hainitz idazten nuen gara jortan ere, zer nahi,
1: bai, bai.
0: Alde guzitara, zera garuna irakitan duzu, eta bazoaz alde guzitara, baina azkenean kantu hau hori da, pasanuen krisi, krisi hori edo.
1: Eta Mirambo hitzak, zer esan nahi du?
0: Ospitalearen izena.
1: Ospitalearen izena, pentsatu dute, hasieran badio, bai, ez bada.
0: Klinika horren izena da.
1: Begira, Mirambo, begira. Ezaguna da?
0: Gure aldean bai, gure aldean bai, badira olako bizpairu ospitala psikiatriko, eta bai. Eta jendea ibiltzen da. Nahi dut.
1: Bai, bai, bai, ez zabalik baldima dago, jende bat dielako da, hori ez dago zalantzarik.
0: Eta pentsatzen dut hemen inguruan ere baitutzula, eta ala da, depresioa eta eguneroko bizian ondoan baitugu, edo guk paira, momentu batean pairatzen aldugun episodioa da ere, beraz, ara, garrantzitsua iduritzen zitzaidan, eta pentsatzen dut, ba, beste pertsona bat naizela hori, zer bizi izan dudanetik edo nire esperientziaren parte da, usteko.

0: etzidamu kantua hasten da. Instrumentua, ze instrumentu da?
1: Harmonioma.
0: Harmonioma da, ez da?
1: Harmonioma, bai.
0: Zaten, alam akordei ez da, ze, karo, azkenean nota konstantia du, eta hori normalean, harmonioma.
1: Bai, bai, hoi da.
0: Eta hori ere baduzue?
1: Hori badugu, hola hasi ginen anaiarekin, ni gitarran eta bera harmonioman bakarrik. Bikotean. Behin anaiarekin, ni gitarran bakarrik, baina zuk zerbait barko zu eta lagun batek aholkatu zigun, eta egia da, tresna erresa da, badu kriston soinua berez, eta kantatzeko hainitz laguntzen du ere bai.
0: Berez ere maiorra,
1: bai, oja. Oaingoan bai, oaingoan nahiko klasikoa da, akorde progresioa ere nahiko ezaguna.
0: Bueno, erritmoarekin jolaz desente egiten duzu kantu honetan, harmonika sartzen da, handituz doa kantua eta bukatzen du, iaia country americana giroan bukatzen du. Esan duzu ez, progresioa arrunta da, baina kantua progresiboa da. Horri ez diozu ukorik egiten, kantu denak progresiboak izan behar dute.
1: Azteko gure maneran dugun mailarekin saiatzen gira entzulea ez aspertzea edo zerbait berri beti ematea entzutera, bai, saiatzen gira eta bai, kantu egin duzuna kantu ontan nahi ginoen, bai, country edo amerikana bakutsua sartu eta sumitu kantu honentzat Bob Dylanen kantu batetik abiatu nintzen Desolation Row Highway 66 Revisited disko esten duen kantutik berrak ordeak dira gutxi gura, azkenean blues edo country kantu guzietan atxematen diren akordeak dira eta erdiko pasartean bada akorde bat aldatzen dena pixkat eta hori batxinion jaten aldut, White Stripes badute ere kantu bat hola country nola da izen antzi dut behinan kantu oso lasaia eta estruktura edo egitura pixkat kopiatu egin nuen.
0: Ba, gero hotxak dira protagonista hemen berriz ere.
1: Bai.
0: Abesterako garaian, denak ados hasieratik abesteko? Zer, ia denok abesten duzuelako, asko abesten duzuela, taldean.
1: Taldean, beinatekin, bai. Gero koroetan. Bai. Ba, sentitzen duenak egiten aldu, hori da. Bai.
0: Ze kolore desente ematen dio zuen.
1: Bai, egia da.
0: Eta hor, zuk zer horrek egiten dituzu ahots desberdinak proposatu, edo bakoitzak berea proposatzeko libre izaten du aukera?
1: Hain hitzetan ere anaiak bere atxematen du, aski fite, eta baina ibiltzen gira hitz egiten, eta denen artean erabakitzen gauza da.
0: Eta nahien artean errexen moldatzen zarete?
1: Bai, nik ala diot, baina ni nahiz zaharrena, eta nahiz eta behoi urteak pastu, eta beinatek uste dut ala egan entzula bai, beti egoten da nahi zahena eta nahi gaztenaren arteko ageman hori fetxatzen dut, hori egaten digu xanek gitarra joleak egaten dineri. Zu zahena.
0: Na hori dela legia.
1: Bai, gauza batzuetan bai.
0: Bueno, nik kantu hau, agur kantu bat bezala ikusten dut. Despedida moduan ikusten dut.
1: Bai, ala da.
0: Nori?
1: Maitatu izan duzun pertsona bati, edo baina nogere bazen beste mundura joan den pertsona bati, ere beti ideia hori azkenean zera separazioarena edo, izan daitekena munduntan edo beste mundu batean.
0: Bai, ni pixka bat hortik ikusten nuen, eriotzaren gai ikusten nuen.
1: Baita, hori da. Baina noiz baita elkartuko girela edo sekulan ez gira egiazki banatzen, azkenean bikote batekin banatzen zirelarik, eraiki duzuna edo suntxitu duzuna, dago beti, eta lotura hori azkenean. Eta bazen ere ariketa egin duzuna hastia naturarekiko, eta bazen ariketa estilo baten inguruan pixkat leku desberdinak aipatu eta poesia poesiaren zatazkenan, gauza poelit bat egin.

0: Bueno, benari ginen komentatzen da esatetan. Bueno, guk ez dakigu ez gara onenak jotzen, eta hortaz, ba, erritmoarekin jolastu behar dugu, besterik ez. Besterik ez. Errez ezango balitz bezala, erritmo desberdin hauetan gauzak egitea. Karo, zuentzako akaso ohitura dago eta ohituta zaudete, baina konpas hauek eta ondo landu behar dira, batez ere, atala bezalako estudio batean grabatu behar baduzu.
1: Bai, bai, bai. Baina egia da, denako joketik heldu girela, eta gu behin igorekin badugun noiz taldea sorotan behin izena. Eta beraz, egia da, olako konpasekin eta badugula jostatzeko itura edo maite dugu, beraz, bai, kantu folk batean olako elementu batzuk sartzea, ba, azkenean gure nortasuna da, gure identitatea da.
0: Bueno, bator, kantuaren bukaera hau, urrengo kantuan sartuko gara, gero atzetik entzuten hasiko garen azur, ez toletan diskoari izena ematen diona. Zergatik eramaten duzu diskoaren izen burura, edo duzu diskoaren izen burura azur ez toletan?
1: Beste proposamen batzuk ateratzen saiatu ginen, eta ba, naturalena, simpleena, eta iruditu baitzitzaigun azkenean. Bat, ongi, zuk egan duzuna, ongi labur biltzen zuen diskoan aipatzen diren tematikak edo iztegi desberdinak, eta baita guretako probetan, kontzertuetan, eta jotzen dugun kantua delako.
0: Ados.
1: Azkenean diskontan lehena sonarazten ongi sonarazten lortu ginen kantua delako ere, eta ara, beraz, eta txematen ginen hitzek bazutela indar handia ere bai, hori irakurtzean nere izebazak batek eta diskoaren izena ikusi zuen, or, eta jantzia, ba, olako izena ikin, ez duzu musika puita inbea. Eta pentsatzen dut hortarik baduela, azkenan ematen dizu pentsatzera zer entzunen duzun gibelean, eta ara, saiatu ginen ilustratzen pixkate.
0: Bai, nik, esaten duen, letra irakurtzen, harreman batean sakontzeko modu bitxia dago hemen. Ez? Ze, azkenean, pixkat hori ez, lotura hori, ez? Beste baten, nik betzat horrela erakurri dut, ez dakit horrela da, baina beste pertsona baten barruan sartu nahi izatea, parte izatea, baina estoldetan, hau da, zure zati zikinena erakutsi da zu.
1: Bai, bai, hori da, hori da. Hor nahi bauzu, ez txetxekulan ekar, baina bi lagunei pentsatzen nuen, eta hola pixat lan bat ere mandutena psikologikoki, justuki, ba, hobetzeko edo gauza batzuk txikitako traumak edo pixka sendatzeko, eta baina agerian luzaz edo deusik erakutsi ez dutena, eta azkenean holako bahne mundu sekretu eta zikin hori denek badugu, eta initzetan ez dugu irakutsi nahi lotxaz edo argokeriaz edo ez dakit zer egiten duen, edo gizartean tabu delako ere gauza horietaz hitz egitea, baina haiei pentsatu dut, eta pentsatu dut batez ere haien bikotea banitz bezala, eta ba, utzi dazu laguntzen, azkenean lagundu nahi zaitut, eta horrentzat behar dut zurekin jautsi, ikusi zer dagoen zure parterik ilunenean, eta hortik aterako gira biak, edo egonen gira, ba, biak anondoan, ara.
0: Bueno, Ingearinek egin du, ilustrazio esan duzula, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Ingearinek egin du, eta ikusten dudana da, bueno, kanpotik dagoela, ez, baso bat?
1: Bai.
0: Non dago baso hori?
1: Azkainen.
0: Azkainen dago.
1: Bai.
0: Eta horrek ustean da, estolda baterako sarrera.
1: Bai, bai.
0: Hori...
1: Ah, bakatu, ari nintzen ilustrazioa, klipa egin baitigu Ingek ere, bai.
0: Klipa zerin enitzen ari kasuetan.
1: Ez, ilustrazioa portadaena, bai.
0: Hori da.
1: Ez, Araban da.
0: Araban.
1: Araban, bai. Inge beraz argazkilaria da, azkaingo argazkilaria, eta serie bat egin zuen Euskal Herriko leku abandonatuen inguruan. Eta bat da Arabako monastegi, ba, zar batean hartua. Eta
0: estoldarako basen,
1: bai, eta justu bazen olako zera bide, zera lugazpiko bide eska bat edo, eta beraz anartua da argazkia.
0: Koloretsua. ederra,
1: bai.
0: Gero barruen estolda.
1: Hori da, eta hori.
0: Zuri beltzean. Eta hori, ez dakit duela den, baina itxura badu, ez dakit ala den, hor baizetako arma fabrikaren, ala da?
1: Bai, ala da.
0: Ados. Ados. Ez naiz bertan itza, baina argazkiak ikusita ditu dalako, eh?
1: Bai, Benito Lertxundiren portada batean atxematen daire, bai, eta han
0: aktora,
1: baina ingeren argazkia da.
0: Ados.
1: Baina Holanda baiago baizetako.
0: Begira, horreztetako hola da, beraz. Begira, begira. Kontraste hori, ez?
1: Bai, hori nahi ginoen, batetik argitxua, bon baduk ganoa gainera argazkiak badu olako, ba, irurogeita magamarkadan atxematen ziren olako estetikak edo oso lotuak gira estetika janduzuna progresiboari eta olako tresnei ere bai instrumentazioa.
0: Ba, musika honetan entzuten dena, tremolo bat, ez, badira, pixua duen kantua da. Egia dela ere, azken zatia, eta berreskuratuko dugu, gogoratzen diela pixka bat, musika beltzan, arambian, eta egiten diren hainbat elementu, batez ere, sartzen diren unean, pianoa eta perkusioa nola dauden jota zure estoltetanen bukaerako zatian, entzuko dugu zati bat, eta lortuko dira zelazte dut.

0: hauetan, eta batez ere lehenago pianoa sartzen denean,
1: bai.
0: Plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, oiek, oso musika beltzekoak edo...
1: Ahunt, ahunt,
0: gerora, nik, karo, gauza da, ikusten dut musika beltza, baina txurian, hau da, Amy Winehouse bezalako artiste ahunt. Ikusten dut elementu oiek egiten, ez?
1: Bai, bai, beha, gazoin duzu, behitzen aipatuko dut, baina timbre, bai, xuriak dira, baina musika beltzetik elementu batzuk hartu dituzte, eta batez ere aipatzen zenituen piano plök deitzen dira inglesez, baina
0: kolpeak,
1: bai, hola jota, soul musikan edo atxematen diren elementuak dira, eta
0: Gainera, irurogeita marretan.
1: Hori da, hori da.
0: Horregatik esatuzuna, irurogeita marrak erabat.
1: Eta beraz, bai, horiek atxe, gure egin ditugu ere, bai, eta gauza da, jaten izuna ere, ez dugu orain ilohtu, ba, moldaketa harinak egiten, eta horiek aintzinago emateko oinu elementu horiek, eta justuki zaul musikatik edo soinutik behintzat gehiago hurbiltzeko, behintzat teklatu nola iten duen basuaren pum, eta klik, tu, pum. Klik, azkenean gauza hortara nahi ginuke joan eldu den kantuetan.
0: Bueno, gainartan ikusi arte, hemen entzuten da alako, ez dakit metalofono edo itxurako teklaturen bat,
1: bai.
0: Ekarpen berezia egiten dio, gero hemen bai perkusioa

0: soinua edo ton baten soinua.
1: Eta hotxan ere efektu geixeago dago hemen.
0: Oida, bai.
1: Eta Rodes badago edo niri iruditu zai?
0: Bai, bai, baita.
1: Rodes bat ere badago.
0: Baita.
1: Elementu desente. Gainera, Rodesak esango nuke riff bat markatzen dela bueltan.
0: Bai, hotxarekin jokoan beinatekin zera moldaketa egin ginuen. Eta bai, badira igoera melodikoak eta pixkat betetzen du hotxaren utsuneak eta betetzeitu. Eta bada, beraz bada hotz bat bai ere bai.
1: Hone, gematen du lana gero, aukero zuzenera prestatu egin behar da. Eta defendatzen duzu,
0: Bai.
1: Ez da erreza.
0: Bada lan. Bon, gero, gamada iniz girela ere taldean, eta azkenan bakotxak baitu bere...
1: Bai.
0: Bere, hola, eta egonkatikiak, baina ez dira mila ere hain itzetan gauza simpleagoak.
1: Bueno, amets batean bizizara esaten du kantuak, pixkat Matrix, etortu zego burura pelikula,
0: bai.
1: Ez? Bueno, Matrix bat esatearen, ez? Nahiko kanto distopikoa dau.
0: Ordan, bai, ordan, liburu batetik abiatu nintzen, gainartan ikusarte deitzen dena, frantsesez, horrebar lau, eta Pierre Lemaitrek idatzitako liburua, eta liburua zoragarria da. Aipatzen du lehen mundu gerlan soldado baten historioan ibozu, eta gerlatik landa zauritua dena buru hautsiak deitzen ziren frantsesez, buru hautsiak begi bat eskaz edo bomba zati bat bizkarrean edo beso bat eta bere biziak ondatzen du eta batez ere hor pasarte hortan beraz inspiratu naiz droga hartzen duelarik oidena anzteko azkenan gerlaren itxuskeri guziak eta ara beste mundu batera badoa heroinaren bitartez eta ze ikusten duen eta azkenean orainean dela eta deusik ez dela ez aintzinean ez gero eta ara, beraz hortik, ez da bizikia laia baina hortik abiatzen da kantua.
1: Genera lehen da biziko, ez? Gerran dian, bueno, bakiu, ez? Iparraldean, zer gertatu zen,
0: bai,
1: eta
0: bai,
1: zenbat jende eraman zuten, eta
0: bai.
1: Zenbat jende egin behar izan zuen, ez? Borrokan, eta zer ondori izan zituen.
0: Bai, hortaz, bai.
1: Karo, hor bai, sortzen direla gauza batzuk, edo mundu gerra, bueno, tokitan dago ez, edo mundu gerra hemen dago.
0: Bai, oja.
1: Hemen dago.
0: Bai.

0: Bueno, hemen berriz ere harmoniuma, xirula.
1: Xistua, baina xirula moduan joa fiskoa.
0: Ah, dos, xistua da baina? Begira, xirula moduan joa.
1: Bai,
0: fiskoa. Begira. Nor jo du?
1: Nik, baina bakatu xirula.

0: Ari guzti, ez nahi xirularia eta txistularia ba, gaztetan ikasi nuen tresna da.
1: Bueno.
0: Bai, ari nahiz berriz berreskuratzen
1: biskaz,
0: baina ba, ez nahi txistularia handia.
1: Bueno, antzaten dira garrak ere antzaten dira. Zualde, nola baitere, urrengo txinpartari sarrera ematen dion kantu moduan ulertu behar dazta.
0: Bai, ahunt.
1: Ze txinparta... bueno, Lapurdin duela urte gutxi izandako zute handiari eginda dagoela ulertzen dut.
0: Bai, ahunturi da.
1: Irudi oso horrak izan ziren horiek
0: bai,
1: ere, eta batzuk oso gertu ere izan zen duten zua.
0: Hori da, bai gainera ni txikitan bilgunen ibiltzen nintzen udako udaleku edo aixaldi zen joan, eta hor ginen Siberta ertzean, eta horan egia da ez dut eganen lotura berezia dudanik, nahi zan geluaga edo, baina jada ikusi ziren irudiek ba, mindu nintutela garaian, mindu eta agitu ere baitz, eta nola ba, dena suntzitu ba, izan zen. Ero, ara, hortik beste zerbait justuki gauza triste batetiko, ba, esperantza pixkat badela... erakutsi nahi izan du.
1: Ez, zuak, azken urtetan, bueno, hor, larrun azpian.
0: Hori da.
1: Bueno, arberatzeko ikastolare zuak eraman zuen. Ez garrera konturatzen askotan, baina zerbaitetik esaten da ez, zua eta ura belaunetatik behera.
0: Hori da.
1: Hemen ere estoldetan ibiltzen dago, baina bazpare udora belaunetik behera, ez da?
0: Hori da, ahunt. Eta bai, egan duzuna izan inguruan, baina azkenean ogere mundu guzian suteak badira... Zuteak badira...
1: Nafarroan ere izan dira,
0: handiak, Portugalen...
1: Bueno, zer esan ikasi,
0: Espainian ere, bai.
1: Hori da.
0: Bada... Azkenean ondorioak dira, ez da...
1: Hori ez da... Ura eskaseraneak, ez?
0: Oja, behazikia da ura eta... Gure promo testuan, zukaiz batzuzu, bakinoen ura eta sua, belaunetik gora. Fiskat alderantziz hartzeko eta egantzagaren hitzak.
1: Hemen, ez dakit abia puntua hori izango dela ez, baina gitarren galdera erantzuna hori da, kantuaren abia puntua, gitarra batek ezker eskuin hemen entzun daitu dugu ez.
0: Bai.
1: Hori da kantuaren abia puntua?
0: Gana duzu komposatzeko momentuan? Komposatzeko prozesua beti berdin izan da, denak komposatuak izan dira gitarra folk batekin, eta hortik gero moldaketak egin dituen ordenagailuan, saiatu hori deklinatzen tresna guztientzat, eta gero entsaio gelatik ordenagailura eta hola gintzen. Eta xan bigarren gitarra nahi dena, eta berantago sartu zen, beraz, moldaketa hori berekin egintzen aski naturalki.
1: Begira.
0: Baina negia da badela jokoa bi egitaren artean, hola ezker eskuin.
1: Ze, basuak disko guztian euste lanak egiten ditu, horrekorren.
0: Bai, ez ginen besterik nahi. Edo, azkenean jaten zinuena gauza pisu eta ilun hori emateko, hasten bazira basuari beste zera akorde inbertit edo alderantzizkoak edo egin arazten, galtzen duzu pisu hori pixka bat, harintasun pixka sartzen duzu, eta beraz, gauzak simple eta basiko utzi
1: zen. Eta gero badago xehetasun berezi bat, bueno, gitarrarekin egiten dena, entzungo dugu, ze momentu batean zalantza egiten duzu, neuz askorena, batetik sokak eta sintetizadoreak ote dauden, biak nazten direlako zuen musikal, eta beste batean, gitarra edo pianoa den, baina gitarra dela esango nuke.
2: Haize pelaka utxatara.
1: Teklatua da?
0: Bai, teklatua da.
1: Ni gitarra zelako, begira.
0: Ez.
1: Karo, baina agudu eta ataren batean, askotan ez zalantza sortzen du. Ze, karo, gitarrarekin ere, soka beti gora jo ezkero.
0: Ez, baina nahazuin duz ez da jot bat burlitzer bat.
1: Burlitzerra da.
0: Eta hortako badu gitarrarekin kasi gainean distorsio pixka sartzen badiozu gitarra iduidu.
1: Ze, karo, gitarra beti gora soka pixka jota plank.
0: Bai, gauza bera da, azkenean behar efektua da.
1: Ikusten?
0: Bai.
1: Burlitzera da rodea. Begira, atzo bertari bili ginen, hemen. Langideat da biok eta, bi esango ditu, bi teklatu daude antzekoak direnak, baina oso gauza desberdina lortu daitekena, eta batez ere, tesituraren arabera.
0: Hori da.
1: Erdiko tesituretan oso antzekoak dira,
0: Bai, baina
1: begiro, banatzen direnean zenbat aldatzen diren.
0: Aldatzen dira initz, bai.
1: Ta roda de burlitzera biak sartu dituzu zuek.
0: Bai, bo, denak numerikoak dira.
1: Bai, baina ala ere, baina.
0: Bai, gustatzen zaizkigu biak. Eta egia da, Xabileo espezialista dugu hortan, eta berak badaki, ba, ez nola erabili behar diren, baizik eta nola erabiliak izan diren, eta azkenan badira ere erabilera estandajak edo estandajistatuak.
1: Asko gustatzen zaitu guztia, ze belarira ez, beti erronkak sortzen dizkigu.
0: Baina, asmatuzu, bien arteko zerbait zen.
1: Bueno, azken kantua ipatu horretik, kontzertuak, zuzenekoak, badakigu ez dela erreza, zuen kasuan nola daukazue?
0: Orain gotzen nahiko kalme, nahiko lasai. Mendik gutxira Lugaritz kulturetxean, Imanol Larzabal kulturetxean aituko gira. Beraz, urtarrilaren 30an, ortzira laikin. Eta, beraz, hor data ederra izain da, areto txukun eta eder batean. Eta gero horti landa Atabalen egonaldi bat eginen dugu, bieguneko egonaldia. Eta beraz, hortik aintzina presti zain gira kontzertu gehiago emateko. Baitugu batzukola ezagun lotuak, baina kontaktu batzuk, badugu data bat Bordalen. Eta gero lotuko dira batzuk, pentsatzen dut bai iparraldean, eta espero... Ba, egoaldean hemen bai, eta aukera gehiago baita hemen azkenean gure aldean, baino gure
1: areto gehiago da
0: bai, gurean itzulia fiteina da eta ainiz jo dugu beste taldeekin ere gure ingurua ongi ezautzen dugu, ba, plazer bat da ez dugu gatzen, baina gira da gogoa dugula hemen goaldea eta azkenean gehiago ezautzeko ere, ezagutzak egiteko, eta ara ordizialdean baitugu kontaktu batzuk, eta ara bakigo ere Gasteizen aritzeko aukera izaren dela, eta olako planak badira.
1: Piskana.
0: Bai, uga. Gero diskoari denbora eman behar diogu. Musikak denbora hartzen duen bezala, gure musikak hartzen duen bezala, ba, disko badugu, hastia badugu aurkezteko.
1: Bueno, alegia deus ez azken kantua, dena bukatu horreti josta gaitezen, hori da, diozuna, bukatuko dela, esperantza gutxi egiarri zor, bukatuko dela, hori badakigu, noiz da, ez, galdere ben askotan, hori pentsatu gabe, josta gaitezen, ez da?
0: Hori da, eta horre pixkat zinikoa da, ez da, egia da, ez, aipatzen da, walk mugimenduak edo hola pixka eta anestesiatuak girela, ba, divertigarriak diren gauzekin, izan, betiko kontuak aterako ditut, baina izan gure mugikorak, Netflix, eta azkenean, ara, denbora ainitz pasten dugu gure ba, off moduan, gauzak irensten, kontsumitzen, behar ba medikazio gisa, behar ba ez dakit nik ez delako hain errez ere, eguneroko bizian dugun estresa eta ba jasateko edo arintzeko gisan, baina nikia da aldi berean gauzakin arrosteko eta mugiarazteko denbora hainitz, eta ni barne, ez da autokritika da.
1: Hori da.
0: Ba, denbora iniz galtzen dugula hortan, eta denbora pasten dela, eta ez girela orain hain gazte gauzak mugiarazteko ere ez, eta ara, beraz zer egiten dugu, ba, jostatzen gira, baina bitartean gauzak konpontzen edo ez gira saiatzen.
1: Horro klasikotik gertuen dagoen kantua, nik uste.
0: Bai.
1: Irurogeita marraka ipatu dituzu, sinte solo bat eta badago, eta harmonizazioko zuen marka ere hor dago, baina rock klasiko dikertuen irurogeita marraka ipatu dituzu lehen, eta nik uste dut irurogeita marren maitale den bat sartu duzuela tartean, pelaz dagoelako, unai
0: bai,
1: pelaio.
0: Bai.
1: Beste bat, giro honetan, gainera maizua da, esamera dago.
0: Ahunt, bai, unai, orain aspaldiko laguna dut, Ba, jaten izu nola ezagutu ginen, kontzertu bat Donezteben eman ginen, dola espaldi dola amabost urte uste dut, eta gero Ziburuko ikastolan nituen nik alabak, alabaz agena, saltsak izan zirelarik bakizu, elektrizitatea eta ura eta dena kenduzik utelarik eta hori, eta Donostiako txaranga bat, eta

0: kontzertu edo bai, kontzertu txiki bat egitera etorri zen, sustengu kontzertu bat, eta diruz laguntzera, eta tartean Pelas, Unai. Eta ezagutu ninduen, eta gantzera, bai, begira, oroitzen zirat honeste, eta bai, boni, hola, doidoia, ba, begira, Inigo Irazokirekin grabatzen nahi naiz lehen diskoa, eta nahi nukezu etortzea kantatzera. Eta gomitatu nindu, eta nik dut idekitzen Pelasen lehen diska hau txaz. Eta beraz, ba, geroztik eto garazik ginen ikastoren alde jotzera ere bai.
1: Azken disko harberatzeko ikastolaren mesede eta latera du.
0: Hori da, eta bai, duela gutxi ziburun egon zen jotzen ere.
1: Hori da.
0: Eta badugu kontzertu bat ere egin behar, hori egiten dut, entzute manan uzun nahi. Baina lotzekoa dugu kontzertu bat elgarrekin eta apetxatzen eta beraz harberoak ikastoren alde izan dira.
1: Horren era isak batzen zaituzte.
0: Hori da, belax. Bai, bai. Eta beraz, mutiko izigarri prestua initz apreziatzen dudana, eta gainera musikari aparta da, gustatzen zait pila bat egiten duen musika, bere ahotsa, bere hitzak, dena fana naiz. Laguna eta fana.
1: Bueno, ba, esan dagoa, agian deus ez kantua, hori da, gutziko duguna azkenerako. Zer, Bizkai, mila esker.
0: Mila esker zuri, mila esker.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, rege sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu sukarrau zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko.

Datorren maiatzaren 16an Bartzelonako Upload aretoan Bean Gordon edo Don Drummond Jr. bezala ezaguna zen den tromboilari handia zuzenean jotzen egongo da Two Tones All Stars bandaz lagundua The Parsimonians gaua irekitzen eta ondoren ohikoak diren vinilo saioak Freedom Sounds Madals del Reggae eta Bongo Rolekin. Agustia Reggae Films taldeak antolatuta eta gurezako aitzaki bikaina Bean Gordonen musika zuekin partekatzeko. Soinu pisutxuekin hasi dugu Magnum Force deitzen da atzeko hau. Baina paradisura goaz Bean Gordonen laguntzan, laguntzaz eta bere aizearen laguntzaz Horns of Paradise. Bean Gordon, Don Drummond Jr. gozatu.

Bin Gordon reiaren historiako tromboilaririk handienetako bada, baina garrantzitsua da argitzea, ez da Don Ramonen seme biologikoa.

Bing Gordon Don Ramonen oinordeko espiritual eta musikal gisa ikusten da. Don Ramonen kartzelaratze eta eriotzaren ondoren boutxune izugarri bat geratu zen Jamaikako musikan, eta Bing Gordon izan zen haren estilo dotore sakon eta malenkoniatxua ongien jarraitu zuena. Gaurkoan Pauloren txokoa izango dugu. Paulo gurekin izango da gaurkoan ere. Motez hitz egiten, ez izenez hitz egiten, izengoiti ez hitz egiten. Eta zergatik ba, Don Ramonen, Don Ramon Juniorren izengoitia Bing Gordoni, ez da? Ez zion bere familiak eman, Coxon dote koizleak eman zion

Betronboia entzun dezakegu Barney Despiren diskoetan, edo Bob Marley and the Wailersen grabazioetan baita ere, Exodus edo Kai albumetan adibidez. Eta guazen Zironik bera besti ezagunena entzutera gurezako behintzat. Sound Dimension, Real Rock, osatu, Reggae Fever.

Bero hemen ditugu reggaearen neskak Reggae Girls, beren Rescue Me famatu honekin. Eta besti honek, gogorazten digu, Pablo Atejoka dugula. Orain arte.

0: Aizue, gaurkoan ja ez dut aurkeztu behar. Ja badrila beti batzuk gurekin dagoela Pablo. Eta ja da familiako kide leno bazen, baino hain gerenik eta gehiago. Eta kaixo, Pablo, zemuz?
1: Apa, Neko, superrondo. Aztelena izateko, alda esan estrena grabatzen gabizela, ez?
0: Bai, esan dugu ja, berdin du, jende ez da bildurtuko.
1: Ados, ba, aztelena izateko, a tope, gato, revoluzionaute.
0: Vale, vale. Bueno, pues gaur ere ez izenekin, moteekin jarraituko dugu, ez da?
1: Bigarren partea.
0: Wow, second part. Aizue, eta aurreko gunean, galdetu nizun, zuk ere bazeneukan moterik, ez izenik, ez ezko abota zenean, baina lemotik ibili naiz investigatzen, eta hori horrela ez dela esan didate, ez du baduzu, zure ez izena lemoan gutxienez, kontatu, Pablo.
1: Ba, bai, egia san, pasan, oza, aurrekoan, astu zitzaidan, nire herria lemoan, nire kuadrian, izesion bajarri zidatela, ganera musika jamaikarrekin lotura daukana. Eta izan zen, orain dela igual, amairu urte gainera, amabi amairu urte, joan ginen maritxuka joietara arrasatera. Jai horretan, traje joan bar da, eskontza bat bezala, ez? Eta arduen, pues deno ya ginen postrajearekin, batzuk igual aitaren alkondarekin, claro, ni paneukan ya kaskamotx alkondara bat, paneukan amerikana bat, pues eskontza batekoa edo, eta Martinsan jarri nituen. Eta orduan batek esan zian, bituzu, ematen duzu bita akatzeko abeslaria. Eta claro, dale kasi zuzes, pa ba, hasi ziren dene barre, barre, baina eskenean, amabi urte eta gero, nire kuadrillan, orain direitzen daute, bita. Osa, nien az Pablo, edo ez naz Peip. Naz, bita.
0: Eta original bitak, balda gabaldu honen berri?
1: Bai, ez dakitzen bat aldiz. Iban, Moskor nagoenean, igual esaten diot. Osa, Moskortzen ezen bako itxean, eta ikusten badut esaten diot, seguramente, baina bai, bai, bai, esan diot. Eta bueno, pues bai, barre egin zuen, ez dakit. A ber, egia esan, daiago dut, izatea bitaren motea, eta ez beste bat izatea... Eta referentzia positiboa da.
0: Dudigabe, dudigabe. Eta gaurkoan landuko ditugun ez izenak, gaurkoan landuko ditugun musikariak, referentzia ez dakit positiboak diren denak, ez dakit zergatikan jarri zizkieten izen horiek, baina badituzu zuk sailkatuak ez da. Ze sailkapen egin duzu gaurkoan, aurrekoan ere hortan ibili zinen, bota genituen sailkapen mota batzuk, ezaugarri fisikoa zila, baina zinen bertan, zinen zenuen sakondu, eta agian gaurkoan ere hortikan tiratuko dugu pixka bat, ez da?
1: Bai, aurrekoan egin dituen lau sailkapen, bat okupazioa lana, bestea ezaugarri pertsonala, bestea kolonialismoarekin lotura zituztenak, eta bestea ezaugarri pertsonalak. Eta oraingo honetan, hiru kreatu ditut ere, okupazio lana, musikarekin lotura, ezaugarri fisikoak, eta ezaugarri pertsonalak, aurrekoan ez nituen egin. Asi que bitu, aurten, oza, oraingoan, ezaugarri pertsonalak sartuko ditut.
0: Vale.
1: Eta ez kolonialismo.
0: Vale, pues nahi duzunean, itza zurea da.
1: Vale, okupazio lanaren ingurua, musikaren lotura, aukeratu dut Johnny Dixie Moore, bere izena da John Arlington Moore, Johnny Moore,

0: bizi da bere motea, eta historia kuriosoa da ere ez motea, baizik eta nola sartu zen Alpha Boys eskolara. Porque Alpha Boys eskolara sartzen ziren edo umezutza sirenak edo liante batzu sirenak. Eta bera pasoka lagun bat sartu zena Alpha Boys eskolara. Eta berak esan zion gurasoei nazuela sartu eskola horretara. Eta gurasoak esan zuten, que ez da pentsatu ere. Baina berak pentsatu zuen, igual lagunarekin batera, estrategia bat, izan zen. Bueno, joango naiz, auzoko makarrekin, auzoko getoko makar-makarrekin, batuko naiz, izango naiz liante bat, eta orduan izango dute gurasoak. Zu, Alpha Boys eskolara. Ura. Eta bertan, aukeratu zuen instrumentua izan zen trompeta. Bueno, Alpha Boys eskola bukatu zuen, joan zen graduatuta gero Jamaikako banda militarren jo zuen, bertan bota zuen bizar luzea zuelako eta uko egin ziolako bizarra mosteari, ondoren joan zen jazz orkestra batera, jazz orkestra horre klase burgesaren kontzertuak ematen zituzten, edo hori eta bideratuta, bertan esan zioten rastak moztu behar zituela, uko egin zuen, orduan bota zuten, eta gero joan zen rastak kapamentu batera. Han bertan jam sesioetan egon zen txartuta, hor ja Jamaikaren independentzia, kolonialismoaren kontrako movida horretan, pues aborigen horretan egon zen, eska estiloaren movida horretan egon zen, Coxon 12-ekin, eskatalaizen taldeko trompeta jole izan da, gero joan zen, bakizu eskatalaiz, bi taldetan banatu zen, bat Tommy McCook and the Supersonic, eta bestea Soul Vendors, Roland Alfonso-ekin. Pues Roland Alfonso-ekin jarraitu zuen, eta ta ta ta ta. Hau da purtsu bere biografia super
1: laburtua, bai.
0: Super, bai. Eta, claro, oin, motea Dixi dator, bera Alpha Boys eskolara sartu zenean, trompeta instrumento aukeratu zuenean, bera hartu zuena referentziatzat estatu betuetako trompeta jole bat. Bera deitzen zela Dixi Gillespie. Abizena ni idea, baina bueno, izena Dixi. Eta, pues, berak adibidez, soinu probak egin gainerin nago, ensaiatzeko, pues, beti jotzen zituen bere estatu batutako trompeta jo leonen, pues, kantak.
1: Ados.
0: Urduen, bere referentzia zenez, eta beti zegoen, gora eta bera, trompeta jo leonekin, pues, Dixi motea hartu zuen.
1: Ados. Orduan, bere referentearen izena, beraren zako hartu zuen, ez da? Nola baita esateko.
0: Nire padrian irekin egin zuen bezala.
1: Vale, vale, vale, vale, vale, gustatzen zait. Ongi, ongi. Johnny Dixi Moore. Dixi edo Dixi, Dixi esan dezu, ez da? Ixaz?
0: Bakizu pronunciationa ni
1: baina, paketel. Ixaz idatzi da?
0: Bizeta.
1: Bizetas, vale, vale. Gero, ziren, Dixi, espanago kertua Dixiko inburu etortzen dena, zorabiatua bezala uste esan nahi duela. Badu rollo hori. Dixi badi mazal zaude zorabiatua.
0: Igual dauka horrekin ere zer ikusia eta nik asmatu dut hau dena, eh?
1: Ez, seguro ez ez, ez ez. Ekarri ez un informazio horrekin, seguro ez ez.
0: Jamaikaren historia edozen teoria posible izan daiteke, eh? Gero, ezaugarri fizikoak. Hemen aukeratu ditut, bi.
1: Bai.
0: Famatuena da, kinestit.
1: Oh, the ugly one.
0: The ugly one, hori da. Bitu, bera baietu ja bi mote. Kinestit eta the ugly one. Bera izena da, Winston Sparks, edo Sparkes. Bera izan zen oso famatua eska garaian soinu sistemekin. Oso ospetsua bilakatu zen selektore bezala diskoa jartzen eta bebai DJ bezala mikroarekin. Coxon 12 soinu sisteman aritu izan zen eta horre egin zen famatua eta Kon Matsukiren bitartez ere DJ lanetan abilizia hartu zuen. Eta orduen, eska garai horretan berak beren ganatu zuen erregearen king horren motea. Porque izan zen estenako makina bat. Porque bera lehen lehen zen, bere mote artistikoa zen Count Steed. Eta orduen, ja, jendea jarri zionez King Steed, pues bera ja hartu zuen izen hori King Steed bezan.
1: Ados.
0: Eta King ados. Eta Steed motea segaitik. Steed motea bera txikitatik izan da tartamudoa. Itzmotela.
1: Totela, bai, totela.
0: Eta, claro, ingleses, tartamudo itzmotela da,

0: ez dute, karo, nik ez dakit esaten pronunciation, badakizu. Mm-hmm. Baina patuan, pronunciazioa da estitz.
1: Ados.
0: Orduen, estitz, STITH, baina bere motea da, kin estitz, STITT.
1: Mm-hmm.
0: Orduen, otit dator bere hori. Eta gero zuke aipatu duzun bezala, bera pasaukan beste mote bat.
1: Claro, claro.
0: Zela da?
1: The Ugly One.
0: The Ugly One da, itxusiena edo, itxusia, eh?
1: Itxusia, bai, el feo, The Ugly One, itxusia, bai, itxusia, bai.
0: Ba, hau izan zen, jaiotxetik berak izan zuelako aurpegiko malformazio bat. Eta, pues, berak bere buruari, ja, diei lan eta mikroarekin, pues, hasi izan bere buruaz, itxusitzat bezala aurkezten. Porque garai hartan nik uste hartu zuela Wester pelikulatik. Zan da, el bueno, el feo y el malo,
1: uh-huh.
0: Pues nik uste hortik irakurrit, hortik hartu zuela. Eta hemen jarriko dugu orain kanta bat, bere kanta bat, berazten zala, berazten da DJ lanetan mikroforekin kantatzen, deitzen dela Lee Van Cleef. Oso zaguna.
1: King Stage, Lee Van Cleef, gozatu!
2: This is the days of rock, Eastwood! I am the ugly one! If you want me, meet me at the big gun down! I am Van Cleef! Die!

0: Bai, ezaugarri fisikoekin bigarren bat neukan, eta urrengoa da Carlton Santa Davis. Bere izena da Carlton Davis, eta Santa da motea. Bera da bateriolea, hamar urterekin Elizako taldera, musika taldera sartu zen, bertan Bobby Aitkenekin errazioa izan zuen, Bobby Aitkenek erakutsi zion rocksteady estiloa musika eta el groove, ondoren gaueko klubetan ibili izan zen, farandula horretan, 70garren hamarkadan, claro, zue pentsau, hau ja, hau da de los 70, hau da 70garren hamarkadako bateriole bat. Mm-hmm. Baina pentsa que rocksteady garaian, 75, 76 horretan, urtean, bera zen negabe bat. Orden orde, hamar urterekin Eleizara sartu zen, gero ja, nerabe egin zen, eta joan zen klubetara, eta sortu zuen ere gero Soul Syndicate taldea eta Roots Radic taldea. Reggae Roots, 70. Mm-hmm. Bunilirekin ere The Agrobeitos taldean egon zen, The Agrobeitos izan zen Buniliren banda estudioa, eta hor da estiloaren sortzaile ez, baina bai mundu horretan egon zen. Bai, bateriole bezala referente bat edo espetxua. Eta berak sortu zuen, inglesez deitzen da Flying Thimbles, dala como platerre galariak soinu hori sortzen. Eta da berak sortutako gauza bat. 70garren hamarkadako musikariak lamatu bat izan zen, Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bon Spears, oza, toda la farándula nahi zuen berarekin jo ere, edo berak jo zuen. Eta Santa motea dator txikitatik gurpildun patinete batzuekin ibiltzen zelarik edo erori zan, jauzi zan. Eta justo, bere aurpegia jauzi zan, alkitran beroa zegoen leku batean. Orduan, bere aurpegia gorri-gorri jarri zan, eta hemen datorre kuadrillak jarri zion mote bat. Zien, Gabonetako garaia zen, bere aurpegi gorria zen, orduan, Santa motea dator, Santa Clausen gaitu.
1: Zona.
0: Txikitatik, txikitako motea gero bilakatu zen bere musikari artistaren motea izena.
1: Oso ona, oso interesgarria bai.
0: Bai, da, bitxikeri, oso bitxikeria, eh?
1: Oso bitxia, bai, oso bitxia.
0: Santa.
1: Ze pentsare, garo, gorritu zitzaion, moni pixka gortu gola, pixka txoriburu nator, eta gorritu zitzaion aurpegia, baino alkitrana beltza izanik suposatzen dut, ez da, hemen izango bariz igual olentzero dituko zioten, olakon bat, ez? Bestuta.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Bai, bale, txistea atxarro eta gero aurrera jarraituko dugu.
0: eta ikusteko Flying Thimbles edo Platere Galari soinu hori, topatu dut kanta bat nabaritzen dena soinu hori. Boden egon gozan guai jartzea. Ez da oldie estilo bat, da 70s, baina nik uste, bueno, interesgarria dela jenteak entzutea berak sortutako soinu hori. Deitzen da, artista deitzen da, bezlaria, Johnny Clark, eta bere titulu kanta da Non-Salescape The Judgment.
1: Zuentzako ba, reggae fiber irratxa joan, gozatu.

0: Vale, aurrera goaz, Johnny Clark entzun berri dugu, bere Flying Cymbals hauekin, ez? Eta aurrera goaz Paulorekin, aurrera goaz Ezinekin. Esan duzu, Paulo, orain, zertara joango gara ezaugarri, fisikoetara, pertsonaletara, ezaugarri pertsonaletara.
1: Pertsonaletara.
0: Vale, pues zurea daitza.
1: Bai, hemen pertsonaletan ere, aurreko atalan ez genula aipatu, eta oraingoan ekarri ditut bi, ekarri ditut bi ezagunak, bat beste bainago, Peter Tosh eta Family Man. Peter Tosh, bere izena da Winston Hubert McIntosh. Claro, hemen nire teoria apurtzu bat atzera bota da, porque bere bigarren abizena bukatzen da Tosh bezala, Peter Tosh bezala, orduan esan dut, ui, igual nire teoria badoa. Baina, Tosh dator ere Touch, etik, dena okutzen baitzuen dena txikitan.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, claro, ez dakit, igual den bietako nazketa bat, edo teoria bat ez daukapizurik. Pero bueno, egia da, haurtzaro gogorra izan zuela, bere gurasoen gaitik abandonatua izan zela, bere familiar izeko zaba edo etxeta askotati pasatu dela bere haurtzaroan zehar, baina Peter Tosh gaur egun historikoki musikan oso pertsona, referentzasko pertsona bat da.
0: Izen handi bat, dudari gabe, regaren munduan, ez da?
1: Bai, irroigarren amarkadan hasieran The Wildersen taldean egon zan, Bob Marley, Bunny Wilder eta Peter Tosh. Kontuan izan behar da, The Wildersen talde horretan ere, Junior Brad Waite, Beverly Keso eta Cherry Smith egon zirela, koristak edo dana alakoa, edo gitarra uste dut Cherry Smith ere, eta Cherry Smith eta Beverly Keso emakumeak dira.
0: Mm-hmm.
1: Datu bezala. Peter Tosh izan zen pieza klabea The Wildersen taldean, bera taldea sortu baino arinago gitarra eta teklatua basekien jotzen autodidakta bezala eta beste irakatsi ziren. Eska garaian The Wildersen taldea oso famatu izan zen Zimmer Down kanta bezalakoak. 75. Urtean Junior Brad Waite, Beverly Keso eta Cherry Smith taldea utzi zuten. 76. Urtean Bob Marley joan zen Estatu Batuetara, eta egozan urte bat eta erdi, eta garai hartan Bunny Wilder eta Peter Tosh Jamaika zeudelarik rastafarismoan sartu ziren bete-betean.
0: Ezurretaraino.
1: Orduan bongan, zelan?
0: Ezurretaraino esan dut.
1: Bai, ezurretaraino. Eta orduan, Bob Marley voltatu zenean Estatu Batuetatik, ikusi zuen panorama, eta zuen, bueno, pues nire bai rastafari egingo naiz.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, claro, Bob Marley gaur egun rastafarismoaren ikonoa regea, bueno, mitoak ere badaude edo nola esan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bestei esker ere izan dela ere, ez? Gero The Wildersen badakizue, pues Liperrerekin grabatu zuen 70. Hamarkadan Soul Rebel, Small Axe kantak, reggae estiloan, Island Recordekin fitxatu zuten, Catch a Fire LP-a atera zuten, eta amenazten da Peter Toshen bakarkako bidea. 1974 urtean, Island Recordsek ukatu zion Peter Tosheri bakarkako lan bat ateratzea. Eta hor, tirabira batzuk egon ziren, eta orduen Peter Tosh The Wildersetik joan

0: zen. Talde hau zuen eta bere bakarkako lana hasi zen egiten. Eta Peter Tosh, 70-80 hamarkadan, pues gauza asko egin zituen. Disko desberdinak atera zituen, Legalizit, Equal Right, Mama Africa, Mama Africa, bueno, pare bat disko oso onak, famatuak mundu mailan. Eta nik aipatuko nituzke pare bat gauza, bere aspektu politikoa ere, edo politizatua. Jaialdi batean, kanuto bat erretze piztu zuelarik, marihuanaren aldeko proklamak egiten ari zen egiten, ez? Legalizazioaren alde. Eta adibidez, kritika egin zuen jaialdi horretan Jamaikako politikariei. Bai eskumakoari eta bai eskerrekoari ere. Bai, porque ez zelako posizionatzen marihuana legala izataren alde dadanarakoa. Gero, aurrerago, Estatu Batuetan eman zuen kontzertu bat jaialdi batean, eta bera joan zen palestinar jantzi batekin. Eta justo, ezakit, urte horretan edo garai hortean, judutarren jaia edo urtea zen, edo herri horretan judutar komunitatea oso handia zen, orduan, gatazka polita izan zen, bueno, polita, gatazka izan zen, bera irateratzea palestinar jantzi horrekin, eta dan alako, arruen berak be jaso izan zituen gero kritikak, eta baita ere igual boikot batzuk egon ziren berare kontra edo. Baina berak jarraitu zuen irmoki palestinar jantzia eramaten urrengo kontzertuetan. Osa, eta hau izan zen 70s, 80s. Hor egun borborrean dagoela palestinaren kontua, baina hau dato raspaldi.
1: Ez da kontu herria ez.
0: Bai. Gero bebai aparte izen inguruan ere Sudafrikaren kontua horretan ere sartuta egon zen, kontzertu batzuk zituen eta horren atarela. Eta hemen azten daia Peter Toshen bukaera. Zegaiti, 1987 urtean, erail egiten dute Peter Tosh, hiltzen dute. Pum, pum. Zer gertatu zen, bera joan zen bere etxera, eta batean hiru tipo sartu ziren etxera, dirua eskatzera. Eta berak esan zuen, berak etxean ez aukala dirurik, eta gana alakoa. Eta hor egon zen, postirabira, estorsioa, tortura, edo olako zerbait. Baina, karo, Peter Toshen etxera sartzen ziren, pues bere bikotea, bere lagunak, bere musikariak zirenak, bai? Eta pues hasi ziren sartzen eta batean pues rehen bilakatzen hasi ziren pertsona horiek. Eta momentu batean tentsionatu zen asuntoa eta tiroka hasi ziren hiru tipo horiek edo horietako batek. Eta bi pertsonen ziren eta hirugarren bat ere hil zuten izan zela Peter Tosh. Tirokatuta. Eta gero bertan egon ziren jente asko eta beste batzuk ere zaurituak izan ziren, baina ez zuten hil. Eta horietako bat izan zen Carlton Davis Santa, lehen aipatu dugun motearena Santa Santa. Pues bateria hori izan zen Peter Toshen bateriolearen. Eta pues hor saritua izan zen Peter Tosh hil zuten egunean. A ber,
1: interesgarria oso, gaina bai lotura guztiarekin itxita des itzi gabe gratu naizela, besterik gabe. Esan nahi nuen gauza bakarra zen, Jamaika no probablemente hori zei burura, eta ez, Jamaika ze mori, ze garazo, gatazka, eta egon diren, ez da.
0: Bai, bai, Bob Marleyk ere izan zuen ere etxean tiroketa bat, que decir, Jamaika izan da oso gogorra, eta gaur egun ere, seguramente gogorra izango da. Privilegiatu agu lehenengo mundukoak.
1: Dudi gabe. Eta privilegiatu bakaren ez, gure irratxaioarekin jarraituko dugu, gure musikarekin jarraituko dugu, eta ez dakit zerbait gehiago daukazun entzule gari kontatzeko?
0: Bai, daukat azkenengoa, ezaugarri pertsonala, eta da Family Man. Family Man, bera da Aston Barrett,
1: bai.
0: Ezaguna da Aston eta Carlton Barrett, bera nahi txikia da, eta Aston Barrete jotzen du basua eta kartonek bateria, eta claro, reggae munduan oso importantea dira, o sea, basea, oinarria musikalki da bajoa eta bateria. Batez ere basua. Orduan hauek izan ziren base ritmikoa talde askotan, de hippie boys, de reggae boys, de upsetters, Bob Marley and the Wailers-en txat, eta hau ziren ez, baso eta bateria eta Aston Barre, gure protagonista, zenez, bietako anain nagusia, pues zeukan potere gehiago. Orduan, bera basuan erregean oso garrantzitsua zenez eta anai handia zenez, base herrendik horretan, bera zen liderra. Horregatik, deitzen zioten fams edo family man. Porque zan taldeko el hombre de la casa. Bakizu, gara hartara joan behar gara, eh? Ulertu behar dugu kontestua.
1: Maiorazgoa jasotzen zuten, ez?
0: Liderra. Zakigu, nitzako liderra izatea da zerbait positiboa. Lehen inda liderron bat, ez, adibidez. Gero jefe, pues eke se, igual zure jefea dana, pues jefea da, jefea ez da liderron bat. Bueno, gero-geroztik family man honek egon da talde askotan. Wildersekin, Barrin Spies, The Tenors Rocksteady taldearekin ere, trioarekin, Jacob Milleren txat, produktore askorekin, Lee Perryrekin, Duke Reid, Joe Gibbs, eta bebai irakatsi dituzte ondorengo musikari eta artista askori, bai? Eta berak, bere motea, family man dauka, bi gauzen gaitik, bat, taldean lidera zelako, eta beste bat, hau kuriosoa da, 40 seme alaba izan dituelako.
1: Wow!
0: Pasatzen dut emakume desberdinekin.
1: Bai, bai, zu pasatzen dugu.
0: Así que bueno, bai, holakoa badaude, Bob Marley ere izan zituen pioa seme alaba emakume desberdinekin historian zehar. Quiero decir, horrez gara sartuko, baina family man, pues bi gauza honet. O sea, gero, nik uste gero, family man ez izen hori berriz berenganatu zuela, hainbeste seme alaba izan da. Ez, apurtu.
1: Bai, familia gizona ez da izango zen, baina bai, hortxe geratu da bere ez izena historiarako. Aston Family Man. Mila esker, Pablo. Berriro ere, gurekin negozagatik eta zure jakitoriere guztiokin partekatzeagatik. Baina, suposatu nahi dut, joan aurretikan baduzula abesti baten ontzako, ez da?
0: Bai, badaukat kanta bat, dala Peter Tosena, bueno, da, Peter Toots and the Wilders, que bera, Peter Toots, lehen esan dugu, bere izizena dala Toots, Teos Tootsen gaitik, eta bere lehen diskoa bere izenarekin daudenak artxibatuta, Peter Toots and the Wilders bezala daude gordeta. Adibidez daude, Hoot Nanny Hoot, eta Habits, edo Habits.
1: Habits.
0: Hori da, eta nahiko nuke kanta hori jartzea, eneko.
1: Ba, jarriko dugu ba. Peter Toots, the Wilders, Peter Toots suportatzen dut hor raotxe nagusi bezala, Habits. Urren arte. Aio.
0: Aio.

Bueno, ze gustora ongaren beste aste betez Palorekin, bere jakinduriarekin, bere ilusioarekin. Apa, Pablo. Eta gu sartu gara, azken txampan beti bezala, eta gaurkorako deklaren doinean zaukeratu ditugu.

Gaurkoan nobedaderik ez barkatu, baina hurrengo asterako izango ditugu zenbait. Izan ere, bueno, Kantabriako Smooth Beans taldeak bere lan berria argitaratzea ardu, eta badituzte abesti berri batzuk hemen entzungai jarriko ditugunak Euskal Herritik ere Hitbound taldearen singela entzutera ere entzuteko aukera ere izango dugu, baina hori guztia burrengo asten entzutere gehiere horrela tuko zertan nabi. Beklaren Donians Liquid Back esan dugu, hasieran ere esan dugu, maiatzaren 16an dela Bin Gordonen boloa Bartzelonan, baina egun berean regean jarrai Punch Recordsek antolatzen duen, bueno, vinilo saioa egongo da. Pantxik eta Bernan izango da antolatzen duten hirugarren saioa, edo regean jarrai egun hirugarrena izango da. Bertan Punch Recordsek eta Gironatik Sound Defenders zango dira

Eta azte buru luzera hontan, gure lagun Charlie Monda dientez, Mediterraneora doa. Midnight Movers ekitaldira edo jaialdira. Bertan eska, Northern Soula, reggae, bugalua eta rhythm and bluesa, bueno, antolatzen dute Alicanteen bertan.

eta bagoa, badoa pixkanaka gure momentua. Eta joan aurretik betikoa, termometroa begiratu, gorri topera dago. Espero dugu baietz, nena lasai, ez larritu, rezukarra, ona da. Baina erabat joan aurretik gogoratu, esan behar dizue dala, azken aste hontan, nire buruan, urrego abestia da bilela dantzan. The Clarendonians taldearen abestia da, nire buruan bueltaka da bilen hori. Eta ziurrenik Pontevedran bueltaka jarrigo duguna. The Clarendonians, The Tartons, galletan, Lonely Heart Aches, urrengo aster arte.

0: Iragana urrun eta etorkizuna lauso. Miruari tokatu zaiona, bien artean eraikitako zubi bat. Baina lorategi bat ezin da laratu landatu oroitzapenetan, urtaroak baino azkarrago aldatzen direlako auzoak. Eta beraz, jaio ginen mundu ezaguna, jada ez delako existitzen. Ez ditugu, anaitik anaira pasatako artilezko jartxea jazten, eta geroz eta taberna gutxiagotan dago salda. Baina maite dut, inoiz izango ez diren gauzak oroitzea. Atzean uztea, eriotza txiki bat delako. Belaunaldi baten erretratua egindute Malentxok, Maitanek eta Maitinek Miruenean. Identitatea eraikitzen ari den norbaiten etxea. Mugen, aldaketen, galeraren eta kontraesanen artean dantzan. 11 abesti eta 11 galdera. Zenbat emateko pres gaude? Zertaz egongo naiz arro? Nola du gaueko ilunak bere ganatzen adore falta guztia? Zenbat pixatzen du bihotz batek? Eta zerek gidatuko ote du gure belaunaldia? Etxea ere ikita dago. Orain, guri dagokigu bisitan joatea.
1: Eta bisita hori egiteko gure etxera gonbidatu ditugu Matxin, Maitan eta Malentxo, egunon eta ongi etorri iruroi.
2: Egunon.
3: Kaixo.
1: Bueno, nik eta behin beti kontatzen ditugu horrelako gauzak, eta izaten da, zemako zazegun entrevista ulotzea. Berez, jaiotzez, nortasun eta belaunaldi hau eraikizenean gure laborategitik 300-800 metrotara. Baina bizitzak zenbat buelta. Matxin urruti, zuek lanpetuta, kosta egin zego pixka bat.
3: Kosta zego bai, baina hemen gaude.
1: Bai, bagenekin lortugu genuela, eta lasai ginen, egingo dugu, eta egiteko enpresa gaude. Bueno, hasiko gara galderetatik, ze justu bukatu zegu gure dantza, eta joango gara aletzen disko hau, baina tira, lehenengo galderak pixkat ere balorazio egin beharko du, jabete batzuk pasa dira, disko orkestu zenutenetik, Miruenea etxe bat baldin bada, zenbat aldatu da barkatu diskoa, etxe egun hartatik, pixkat etxea estreinatu zenutenetik.
3: Pila bat aldatua. Mozka, esango nuke, sortu zaizkiola toki batzutan alako arrakala batzuk, baino beste aldetik ere, ba, niguantxe irudikatzea eta hola lorez beteta, bizitza askokin, eta dela pixkat, pues, gutzako Miruenea dana, ez, jendeakin konpartitzeko espazio bat, eta pues, jende guztia ongi etorrian espazio bat.
0: Geratzen zaizkizue festa hartako sagardo botella personalizatu horiek edo bukatu dira?
3: Bukatu jala, esango nuke bai.
1: Non eta norbaitek ez duen eskutatuta etxean eta ez dira taldekidei kontatu.
3: Eta de repente es Wallapopen hor rebenta.
1: Madrilen igual sagardo botillaren badago ez dakiten hemen.
2: Netzako bakar bate denun eduki. Laino, gombiatun bat segure ongo, alain dela gutxi norbaitek esan zean, bai, horrekon irikin un sagarda oso, nazean.
3: Eukiztula, hola, gordeta izango balitz bezala, txampaino, hola, ardo, superon bat, urte pila bat ondana hor.
2: Eta Maitanekin dako sagarda.
3: Bai.
0: Bueno, are garantzitsua, ez? Eizu, artisautza lana. Bueno, diskoa, bai, Tolosa, Nazkaraten, Bilbon, Madrien, Angelun, leku askotan grabatutakoa da. Gu hemen, irratxaio honetan, ohituta gaude, bai, musikariak etortzen direnean, ba, beti hitz egiten digute, bueno, estudio zehatz batean grabatu dutela, estudio zehatz horretako soinua bilatzen zutela. Zuen kasuan, ba, nola, leku askotan ibilizareten, ze uste duzu eman diola diskoari izaera, grabazioaren izaera nomada horrek bintzat?
2: Gu beti izan gauzo nomada grabatzeko eran. Azke finen, guk ez daukagu estudio kultura, oi? Gehio geha, ba, bedroom kultura bi, ez, logelan indako musika. Eta guk indauna da, eta pixkat Miruenean extensioa hoxe izan da, ez, ba, lehenengo kanta gure logela balimazan, ba, lehenengo EPA, bigarren LP hau, lehenengo diska oso hau, da, esango benuke, Euskal Herriko logela askoren irudi bat. Eta hortan daude, ba, adibidez grabatu genuen, oain zuten egena tokekon baserrin. Maioien artena grabatu genuen Angelunan ensaiatzen leku baten. Azkaraten ingenium gaberdiko kantorea, kolpatzea erretxen Tolosan, Madrilen hainbat gauza, eta hola, azkenen dena pilatzen juntzan, Iruinan, ebai, baten bat. Eta egia da, kanta bakoitzak zentzua undikin aukeratuta leku bakoitzen. Ez alarez, bueno, ba, daukan lekun ofizinen godeu, eta eta hortikan abituko gara. Beti pilatzen erosotasuna eta, bueno, la inspirazio puntxu bat.
1: Goiurik sarreran, bueno, eraiki du olako ideia bat, ez, miruenea badela, etxe bat, nora, bueno, guk autogonbidapen hau egin dugun, lan hori aztertzeko. Baina esan nuke, donoren bizitzan etxe bat ere, badela aldaketa bat, izan zurea, izan ikasketa garaiko etxe hori, amunaren etxera bizitzera joatea bete batzuk ere bada aldaketa bat. Eta disko ere bada, esan nuke, miruaren bidean aldaketa sakon bat.
3: Bai, esango nuke, bueno, importantea izan da guretzat uniberso berri bat sortzea, nolabait, miruan ibilbide hontan, ba, aurreko miruatik bere iztezana, edo ja zerbait kontzeptualagoa, ez? Eta, bueno, zuzenen pixkate bai hortik dijoa publikoa gonbidatzea gure uniberso berri honta, baino bai egia diskau iten hasi baino lehen nahiko argi geneukala norabidea edo bueno, ba, folketik ean behartzula, popetik, popizkuntzara eman behar genula horren beste urtez guk entzun deun eta maitatu deun musika hori, ez, musika herrikoi hori, eta argi genuna ere bazan, ba, kantu bakoitzak uniberso guzti hortan bere lekua behartzula eta bere identitate propioa ere bazeukala diskon, ez? Ba, badaude kantu oso alaietatik hasita, ba, kantu, bueno, erromeri kantu testu inguru hortatik, ba, barrua begirako kantuk, baina, bueno, denek daukate ari bat eta denak dia etxe horren parte. Eta etxe horrek, edo, bueno, bide horrek bai aldatu du miruan ibilbidea, zalantzarik gabe, osea, guk diska honekin apustu oso haundi bat ingenun, irurte pasaitu diska hau idazten, eta argi geneukan, ba, momentua zala gure indarrak eta gure nahiak, ba, honen meseetan jartzeko, eta gerora ere nabaritu deu diska atera danetik, ba, publikoarekiko gertutasun hoi, eta bueno, kantuekiko konexioi, ba, existitu dela eta existitzen jarraitzeula, eta guretzako, ba, zoragarria.
1: Ze ona, esango zenukete hasieran egon zela diskoa pixkat ulertzeako zaitzaion jendea eta prozesu honetan, denbora honetan gehiago ulertu duena, pixkat miruenea etxego sentiei du duen jendea?
3: Nik ezakit esango nukeen ulertu eta ez ulertu terminotan, ez? Egia diskoak ertz asko auzkala eta musika estilo asko ikutu itula eta badaola jende bat konektatu duna gehiago ertz batzukin eta besteekin gutxigo, ez? Hombre, nik esperoet eta gustatzen zait pentsatzea badaola jendea hasiera baten sartu zana miruenera salda badago batekin eta bukatuna entzuten gaurdiko kantorea, ba, gustatuko litzaiake hori pentsatzea, ez? Baino, bueno, ere kontrakoa ere polita da, ez? Osea, pues, jende ezberdinantzat ere gauza ezberdinak egotea diskan baitan eta zu konektatu alizatea zati batekin, ba, igual unibertso guztira suskribitu behar izan gabe, ez dakit.

0: Kaberriko kantorea aipatu duzu eta hause ari gara entzuten, hemen Maio Llenart, hemen Juancho Zeberio Etxetxipia, bueno, bidelagun, baina diskonek bidelagun asko izan ditu, eta ez dakit, gainera, erantzun batek edo besteak biek berdin-berdin balio diateen, aiz erantzun baten bilari, baina zer izan den gehiago, zerbait bilatu nahi eta bidelagun horiek topatzea, edo bidelagun batzukin lan egin nahi eta horrek eramatea kolore batzutara, akaso bietatik egon da, matxin?
1: Bueno, biak beti daude, beti jokatzu be, baino gehien bat izan zen, guk garbi gendun, kanta bakoitza noa eman nahi genuen, edo ze emozio atean nahi genuen kanta hortatik, eta gero horren arabera, guk ekipo bat osatze genuen, esate genuen ez, kanta bakoitza, sensazioak izan beharko luke, ia talde ezberdin batek proposatzen talde bat, kanta bat ala, edo igual baude hiru kanta izan daitezkela talde bat, beste hiru beste bat, orduan, ba, jungea olako estar hola favorito guzti jartzen zerrendan en plan de, jo, ba, hemenneko genuke Vicente Martínez, hemenneko genuke ezak izan eta zorionez, illa denak ba, ez esan digue, bat ematek ez ez baino, ez da esaten eta izan da privilegio bat, ze kantako nahi genuen hori, alizan deu ineuneko laroita mausten

0: Liliak zelan. Pentsatzen dut, baiezko eman eta gero, denak ere oso zabalik produkzio hauetara jotzeko. Bueno, akaso maioien artez dugu inoiz entzun kolore hauetan, ez? Edo produkzio tekstura hauetan kantatzen. Hasieratik oso, oso barrura zegoen, edo pixka bat landu behar izan zen hori.
1: Ba, bueno, justo grabaketartan izan du nintzen, ze Malentxo eta Maitanek ezin izan zuten, baina bea, arazoek abe moldatu zen. Pentsa, beare egia da, bueno, estilo hauek arrotzak ite zaizkio, ez da bere oiko terrenoa, garbi dao, baina, noski, beak kantatzen pasarte hoi, da oso bere estilokoa. Gero egia da, bai, beak emantzula, guk eman genio melodia bat, eta beak bere terrenoa emantzun, emantzizkion bere kantaerak, ze beare egia maili dela beste garai bateko edo pentsamolde bateko kantaria, ez da kantaria oain daukagun kontzeptzioi lehenengo dijoala kanta eta gero kantaria, beak dauka beste modua kantatzeko, ez? Beak dauka melodia, hola, zentral bat, dana abstraktoa, eta gero beak muitzen dijoa hor, eta ez dizu sekula santan kantatuko melodia iguala bialdiz. Inoiz. Baina, inkluso batzutan oso desberdin kantatuko izu. Eta beak holako, oza, beak gehiago dauka emozio zentral bat, eta reproduzitzeu momentun atetze zaiona. Eta horren arabera, jokatu eta topatu genuen.

0: Se non pensate in dubbio tra te.
1: Sande zu, osondo pentsatuta zeola ze herri edo iritan grabatu abesti bakoitza, osondo pentsatuta zeola kolaboratzaile bakoitza zein izango zen, eta ze eskainiko zion diskoari, osondo pentsatuta dena, urte luzeko lana, egon da improvisaziorako tarterik?
2: Pila bat, gehiegi gozaneako.
1: Gehiegi?
2: Jo, bai, osea, momentu askotan errealitatea da, gozak aldituzula planifikatu ikaragarri pila, eta gero ez diala teatzen exaktamente nahizun bezala, ezakitu baina ibez gabiltzala antzokizarreko kontzertuakin eta gaztetal hori osgora eta bera, osea, ega, ba, ez, aldezun guztia planifikatu baino pakiztu, sorpresak egon gehiala beti, ez, eta pixka diskakin hola izan da, bai diskakin grabaketekin eta igual egia da, bueno, ezakite errexagoa, baina, bueno, bai, azkenen estudio batea zoaz, eta jende batekin, eta itestu inaizuna, eta, bueno, hor sorpresako margen gutxiko da, baina, ia sartuta bideoklipetara, iruditara, argazkitara, nahalakoa, osa, izan da, improvisazio bat, atea deula ezakit nola, osa, oso jende honak inguratzen, baina, bestela ez genuen ateako.
3: Nor kudeatzen du okerragoa improvisazio hori, nori sortzen dio estres gehiago improvisazio horrek?
2: Makinei gutxina.
4: Bueno, ni gitetena da.
2: Bakoitzak adierazten
4: dugu. Gehiena surfeatzean nahi tokatzen.
3: Ondo?
4: Esta gehiena improvisazioa nuke esango, da jazz. Akordek, kanbio akordaude, baina gero ze jokozun, oi momentu nitezu, eta, adez, bideoklip baten, da jazz. Zuekazu.
3: Ideia bat?
4: Zein behazun bakizu, eta momentun, de repente, ba, aizu, hau hemen, hau besten, argia bara xego. Ez da bestik, osea, hola da.
2: Gaur hemen ere eukiko deu jazz pixkat, ez da.
3: Bai, ez da, Laizter, lehen kantu bat eskatuko dizugu, akaso hau xera momentua, eta...
1: No, bizitza filosofia oso nahi iruditu zaite, eta metafora oso ona, jazarena.
2: Hementik
1: aurrera, irratin baita zerbait gaiziatatzen balin bada, edo gonbidaturen bat bapaten ez balin bada azaltzen, ba, Mikel Urdangarin ikertatu zitzaion bezala, izorratu intzitzaion.
3: Mikel Urdangarin gizajoa, bin furgoneta izorratuko, eta guk berreun aldiz kontatu dugu, etzela iritsi, gero etorri zan.
1: Bueno, vale, bordan esango dut, adibidoi ez teu jarriko erabiliko dugu, ibilbiditarrak bi ordu berandu iritsi zianen, elurtuta zegoelako Iruñatik Tolosarako bidea.
3: Ez que asko gertatu dira, eh?
1: Ba, horrelakoa gertatzen zizkigunean, esango dugu,
2: yes.
1: Hau da jaz.
2: Ni piano jole ez naiz oso fina, eta izan un irakasle bat, piano jaz jode mate zitena, nota bat gaizkiten unbako itzen esate zitena, oh, oso tentxio interesgarria da.
3: Hori izaten da, lenguan ez da inorekin komentatzen genuen, no? Baina musika pixka bat ikasi duen jendeak izaten duela joera bat, batez ere, hau gitarristekin asko pasatzen da ere. Nota bat kagatu, gaizki sartu duzu, pop giroan ari gara, triada, eta hortik aurrera lau tensioan hartzen dira, eta nota bat gaizki sartu, ez que hau zan bemola amairua.
2: Claro.
3: Bai, zan bemola amairua, edo bestela izango zan sostenido amaseia.
4: Eta nerea mona gurpiako ikobalitu.
3: Hori da, bizirat izango zan. Hori horrela da. Eta hor, badago, batez ere, jazeroak pop rockean, edo indian, edo, bueno, musika harmoniko kipiska simpleagoan edo daudenean, joera hori izateko, ez, hau da, bai, zuna izuna, baina, tensioa, bango izunik zuri. Bueno, hemen ari gara entzuten, gaur abestuko duzen kantuetako bat, baina uste dut, Loreak Mendian bigarren kantu izango dela gaur edo lehenengoa. Zein joko duzu lehenengo, zuena, iduzuena?
4: Loreak Mendian joko du lehenengo.
3: Loreak Mendian joko duzu lehenengo? Venga, bai. Dos. Ba, aizue, nik uste dut, hau momentua dela gure set akustikora bidea egiteko zoazte, eta segituan emango izugu paso.
5: Keep calm and bigarren kafea.
3: Tira, babadoaz gure set akustikora Matxin, Malentxo eta Maitane, Mirua Atarrak, eta segituan Loreak Mendian entzuteko moduan izango gara, gitarrak hartu, azken afinazioak txukundu eta bagoaz, eh?

0: Hortxe ba, gaur entzungo dugun kantuetan lehena, badatoz gure sete, entrevista setera Matxin, Maitane eta Malentxo, eta jarraituko dugu aurrera, gainera jarraituko dugu, bueno, nik uste dut sarraskiari leku egiten, garai ona da ontarako, derriro ipatuko dugu, kandiduran gadaukagula hor baulatu aparrean, eta poza maten digula, baina sarraskiara guaz.
1: Sarraskia.
0: Tira, ba, letrak azartzeko garai eritxiz egu, eta goiurik prez dozka zuentzako sarraski osatuko duten galderak.
2: Epa, epa, epa. Bueno, diskoko lehenengo esaldia, bada, bueno, letrak irakurtzen eta entzuten aritu nahi zenean, bueno, ba, hauxe topatu dut. Lehenengo esaldia izan dela, mugaz gaindi, arago begira, eta azken esaldia dela, ai probintzi bakarra nahiko balitzake zazpiak bat balira ezkonduko nuke. Tardan, norbaitek pentsa dezake eskaini diozuela diskoa Euskal Herriari edo behintzat nazio ikuspegiari, baina hainbat elkarrizketatan entzun dizuet, etzen utela abesti edo disko nazionalista bat egin nahi. Eta...
3: Hortxe, klabatu indezu.
2: Eta... Bai, bota.
3: Ba, holaxe, hoxe beha da. Da, justu galdera ikurraken botatzean esaldi bat. Ez genuen nahi hasieratikan proposatu nahi hola erantzun bat, edo zertzan baizik, eta guk hola diska aukeratzeakon, eta azkenen estilok aukeratzeako garaien, iriste ez hausnarketa batean, unkontuatze zen folkan ideia upurun daukazuna, hau dela, konstrukzio bastante moderno bat, trikitisa beha, trikitisa ancestrala dela pentsatu hemen jendazko, baina trikitisa oindala endapik urte esartu zen honea, pixka gizio, igual.
0: Zumarragatik, Gorka Hermosaren dokumentalaren arabera.
3: Exactamente.
0: Hori da teorietako bat, teoria onartu xamar bat.
3: Osea, panderoa, bueno, euskaldun xegoa da, baina esan nahi, gitarra bat, euskaldunagoa da, triki bat, baina diferentzikin gaina. Zer, gitarrak eta estiloko gitarnak eta olako zeak, Nafarroko erresuman horrekin estilo hortako musika oso interesgarri eta garaien vanguardista itezan. Eta, bueno, ba, guko galdera ikur horri olako importantzia ematea zan intentzio hemen. Da, bihoz bat kantua dan bezala, bueno, pixkat galdera horren zentroa, eta guk esan genuen, babia, politxalitzake justu bihotz bat kantua dela, galdera hoi modu gordinen aurkezuna izatea, zerikusirik ez daukana folk horrekin. Baizik eta galdera bere hortan. Eta, bueno, pozen naiz ulertu balima da.

0: dantzan jarri du malentu eta maitan, eta
1: gure
0: kantuakin ondo dago, izu dantzarako ez da girigirina pizten duenek
1: ja dantzago gokin gaudea lehere
0: bai, ez da? Dantzago gokin bizizarete, titularra
2: jarritu bat?
0: Bai, bai.
2: Jaio nintzen mundu ezaguna jada ez da existitzen, eta Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen. Hori aipatzen duzu beste besti batean, 1984ean idatzi zuen Josu Zabalak, eta Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen. 40 urtetik gora pasa dira, industria asko aldatu da, ordutik, zentzu askotan, jakin nahi nuke zuentzat, bueno, zer moduz dagoen Euskal Herriko musika industria eta rockarrolak ez du dirurik ematen, baino zuek egiten duzuenak ematen du, zer moduzko harrera izan duzue programatzaileen aldetik, bira aldetik, entzule aldetik.
1: Jo, ba, asteko ez pixkat Euskal Herriko musikan egoeran ingurun, nire ustez bai gaude momentu pozgarri baten, ez? Osa, azken aldin asko itzein dan zerbait da, COVID-az geroztik egon dan nola baiteko loratze hoi. Eta, bueno, ba, egia daukaula suerte handia, bueno, azteko gure belaunaldiko musika, bai musika estilo ezberdin askotan, aidara jendea, eta gauza eta proposamen oso interesgarrik burutzen. Eta azkenen horrek ere elikatzez daitu, ez? Osa, hor badago nola baiteko hartu eman bat, eta nik uste toso egoera pozgarrin daola, eta aratago ere, ez? Osa, jendea ia establezituko da ona, eta bat diskon eukiteon gonbidatuta itzulita, osa, ezakit, nahi, ikaragarrizko suertea iruditzez zait, ze estena anitz eta aldiberen txikia daukaun Euskal Herrin, ez? Osa, txikia, esan nahi zut, de bolsillo, kasi, eta denok ezautze dura elkar, eta azkenen hor daukazu jende ikaragarri pila mirestezuna, proposamen oso interesgarrikin musika estilo ezberdin asko ikutzen, eta oso oso gertu daude, eta disko noi ikustea, eta bigutzako marabila da. Eta gero galderan bigarren zatira jotzen, ez? Baina esan, ostras, bentsi bertan nahi gara ikitzen ba bereziki ez, udara ontako bira, eta da, osea, gutzako kristona, osea, daukau oaintxe bertan aukera ba jotzeko, jonaiko genuken tokitako askotan, ez? Eta jo, adibidez, ezakit, eski oaintxe gure burun daun gauza igual, daude hiru gauza burun, pues bat eta erdi gaztetan hori, osea, eski egun guztia hortan, ez? Eta bantzoki zarro batean Donostin jotzeko aukera izatea, eta ezakit, gutzako marabila bada, ez? Gero, beste aldea ere esan behar da guk, ezakit, dirua bada ono ez, baino, bastante, ezakit, gehan ambizioso, komotibatuk, ezakit,
0: nara ez duela. Momentuz asko ez duela ikusi.
1: Baina, daukaun xentimoako itzagastatitu, deu. Osea, beti da dena reinbertitu, beti nahi deu handigo hain, eta, bueno, osea, nahi zutu, irua ipolikia da ez, ilusioi daukau, eta momentu hortan gaude hartzeko. Baina, bueno, guri bain goz, eskadein rock and rollak ez dugu, dira asko eman.

0: mugaz gaindiren bideoklipak eman zuen, danborrekin jolasean edo musika egiten hasteko, eta danborroiek pixkat geratu dira. Birak gero eta furgoneta edo ibilgailu handiagoa behar du. Duela urte terdi, zinaten horrelago trastepiarekin ibiltzen, eta diskonek berak ere sortu du bira hori eta zagit produkzio hori komplikatzea pixka batez.
1: Bai, zalantzi gabe, oraingoaz 12 metroko furgoneta batean. Nikerekin 12 metro ez eskala eta aurre konsist, hai una furgoneta aparkada aquí fuera, hay que moverla, Jimilla zen. Ta ni, no sé de quién será esa. Nire baitan, o sea, no sé de quién será, ta, ama, kuriada. O sea, bai,
0: gora. Felicidadea,
2: Erraldea, da, autobus bat baino lehen, daun aurreko tamaina.
1: Mm-hmm. Bai, eta goaz, Manukin zuzeneko eta perkusio pila batekin, eta asmoa da, oain jira berrin, ba, bi musikari gehiago gehitzea taldean. Orduan bai, estenatukin miruaz izanetik oain dan horretara, sekulako aldaketa da, hola. Sekulakoa, ez daukazterik usik.
0: Barka diezadatela entzuleok, zenik sarraskia eten dut beste galdera batekin, goiuri jarraitu sarraskiarekin, baina momentuara iruditu zaiteta.
3: Bai, jaz izan dago ere. Ez, aipatu nahi nuen, ambizio handikoak zaretela esan dezuela, jasotako dirua erabiltzen duzuela, gauza berriak egiteko, eta abesti batean ere aipatzen duzu, ambizio ez da ateratzen merke. Izan du zuentzat, edo ze kostu izan du obesan da zuentzat ambizioak? Izan daiteke kostua, izan daiteke denbora aldetik, izan daiteke harremanen aldetik, edo...
2: Hombre, kostua batzutan, ikustezu zure bizitza normala, eta beste batzutan sentitzezu zaudela zurrumillo bat emarron. Eta gauzak igual kanpotikan iruditu dakizkiokena norbaite normal xegok, barrutikan da, gauza sufrituna munduko bat, denetik hasita, kontzertuk ematetik, ez? De repente, jende guztia parrandan eta zu kontzertuk ematen larun batero, eta asten zehar lanen, da aste burutan ebai lanen, da, politxa da, baina sakrifizioa ondia eskatzeo, diru aldetik zuk ez dezen, zu pentsa, lehenengo soldata ofiziala, kobratu dugu, oain, gabonetan. Imaginatu, eta laburte oaz, eta esan genuen, udarako frakzio bat behintzat kobratu ingo, frakzio bat, Beste guztia, jonda erostea argi, eszenografia, lona, mila gauza. Eta azkenen, depende zen aizunen, rock talde bat balimokazu, gitarra bajo bateria, azkenen horrekin defendatzea okazu, guk egia nola, musika, jotzen bakigu, baino, gustatzea gure bai, jake ez gehan hain, kriston musikariek igual beste batzuk bezala, beste modu batea, betetzea eszenarioa, eta ikuskizuna pixkat eman alizatea. Bentsat, ikusta etorrean hoi, esateko netxea juteko, zehose txundituta ez, eta konpromentzua esatezu, kristona, vulnerabilidade egoera baten egin jartzezea, bai eszenarion, eta eszenariotik berare, eozein gauza, dependeze egoeratan, azkenen lupakin zaude, eta, oain jendeak atentzio gehiago jartzei gula gugan, batzutan, egon dia momentu ez dezula joti, osea, dana ondo egiten saiatu, eta alare honi etzei ondo iruditu, beste jola, eta ez da gukiola katastrofikoa izan den ezer, baino, egia olako gauza txiki horieke azkenen sufriara zite izuela.
3: Iragurtzen dituzue? Kritikak edo horrelako mezuak?
1: Aiatu iten dira. Asko dia itzeiten eta, beste gabe, baino, eta ere ez da garrantzi gehiagin man behar.
2: Oso ikok ez dira, esango nuke. Osa, oso no izen behin, baino, el dia egon milioi bat komentario egon, eta txar bat da, eta...
1: Eta horreatzea, bai.

0: lehenengo egiten duzu horrelako iruditegi visual bat edo imaginario unibertsio bat eta gero hortik ateratzen dira bestietako letrak?
1: Biak, ez? Bai esango nuke diska hontan bereziki saiatu gehala letretan atentzioa eta letrak oroar fintzen, asko fintzen, ez? Ta zehatzera juten. Baina nola ez beti, bueno, miruak bai euki uniberso bat ere bisuala, oso bisuala eraikita eta diska honen hasieran uniberso hori ere sortu genun eta esango nuke biak eskutik jundiala. Bai, bada simbologia bat zakit puroa, autentikoa esan dezuna artillana, ez, ba, pixkat ere belaunaldi hoien eta gujasotako eta maite deun horren omenaldi txiki bat ere badalako diska hau, ez da, eta, bueno, ba, horrek eramate gintun, ba, artillera, elarrera, horre, hoi izan da pixkat eskutik jundiala esango nuke, bai.
2: Bueno, ba, eguerriko mobietara iristen ari gara, eta oraindik bigarren kantu bat eskatu behar dizugu, baina gurtu aurretik, bueno, aipatu duzue lehen, Antzoki Zaharra, Donostia, Martxoa, Bilbora maiatzean, bueno, bira martxan jartzeko lehenengo pausoak, Antzokietan egitera baki duzue. Entzatzen udara gero Antzokietatik kanpo kokatuko zaituztela, baina momentuz, hola begiz jota zaleak beharko lituzken bi itzordu horiek, Donostia eta Bilbo, Antzoki Zaharra eta
1: Kafe Antzokia.
2: Eta Kafe Antzokian izango dira, badakit sorpresatxoak egongo direla, denak ezin direla kontatu, baina zertxo bai aurreratu daiteke, kontatuko diogu zerbait entzulei.
1: Bueno,
2: ze bata bueltan da, Donostiako data hilabete faltan gara.
1: Bai.
2: Eskaz.
1: Bi kontzertu hauek, azkenengu aurreko udaran jira hasi genun, baino bai dia bi kontzertu hauek nolabait, ba bueno, konbidatu egongo ian kontzertu bat, guretzako oso kontzertu berezi, ba pixka koska bat gora ingo dulako, eta intentzioa da, ba bueno, miruenea alik eta autentikona ikustea zuzenen. Orduan, izango ja oso kontzertu politiak eta berezik bi hauek betzat.
3: Sorpresa asko, baino zindia zen. Unin behar ikusteko.
2: Joan egin behar ikustera, martxoaren zazpia.
1: Sí. Martxoaren seia.
2: Seia, barkatu. Tirela. Eta maiatzaren zazpia. Hor nahaztu naiz. Bueno, Donostiako data bueltan den horretan, sarrerak dagoeneko salgai, bai baterako eta bai besterako. Beraz, bueno, bi kontzertu horietan, nolabait, bira horren lehenengo pausuak emango dituzue eta gerora etorriko dira bestelakoak. Ba, irukote, plazar bat gaur zuek gurean izatea, agurtu egin bartzaituztegu, baina bigarren kantu bat ere eskaini bar diguzue, beraz, esaiguzu ez joko duzuen.
1: Bain kolpatzea ardena izkora joko dugu.
2: Ba, mila esker berriro, eta entzuleok guk agurtu egin zaituztegu, baina oraindik urrengo minutuetan kolpatzea ardena izkora entzuteko aukera izango duzue. Entzuleok, badoaz miruatarrak gure set akustikora, segituan entzuteko moduan izango duzu, kolpatzear dena izkora, hau ere ba, formato akustiko goxo eta berezian, eta tira, ba besterik gabe, prez dauzkagula miruatarrak eta nahi duzuenean.
3: Ba, prez gaude, eta, ba, bi, iru...

0: Ahozabo jaialdia badabil bere lehen asteak dagoeneko atzean utzita eta pixkanaka aurrera egiten. Eta Mai Gorostiaga Pozo gaur gainera luxuzko gonbidatu batzekin etorri zaigu. Mai, egunon?
1: Egunon, bai, luxuzko gonbidatua. Goendala laurte egon zan gurekin ere hemen bigarren kafea hartzen. Eta gaur ezakit laugarrena, beste bi kafea hartzeko prez Ifigenia Kakridoni greziarra.
0: Ifigenia, egunon?
2: Kaixo.
0: Tira, egingo dugu, nola oskatu behar dut?
1: Ifigenia,
0: esaten du. Ifigenia? Ifigeniarekin belarri prez moduko elkarrizketatxo bat urrengo minutuetan, eta gainera kantu bat ere eskainiko digu berak bere gitarrarekin. Baina Mai, konta eguzu, nola joan da azkeneko aste hau, joan den astean egin genuen alako egun eratzea, hau 2026 honen programan, azken astean ere hainbat itzordu.
1: Ba, bai, komentatu genuen bezala, ez? Kaitzek baldin maukate izen bat, eta badatorrela ez dakiz eurakana, eta ez dakiz zikloia, ba, guk hemen badaukagu gure asteak, ez? Jaialdian, eta Estrella Ortizen urakana pasazalaia, eta azte honetan, ba, murgildu gara, ba, Ifigenia Kakridoniren astean, ez? Bueno, Arrasaten umentzako saio super polit bat eskaini zigun Odei Arregirekin batera, atzo Ibarran egon zane, bai, super unkigarri helduentzako ikuskizuna oso politesa, oso borobila esango nukela, gaur iruran, eta bihar ba agurtuko gara Ifigenia, gala zoragarri bat ingo degulako Iruñan, Nafarroako liburutegi nagusian, martxoak 8 arira gertu daukagunez, ba lau emakume puska egongo dira holtzan, ipuñak kontatzen, bai euskeraz, bai gaztelaniaz, Ifigenia Kakridoni greziarra, Andre Roldan kolombiarra, eta gure anfitrioiak Amaia Lizagoien eta Dorleta Kortazar.
0: Ahozkotasunaren gala nagusi arratsaleko 7 izango da, bueno, ba, Nafarroako liburu tegian, ez, bertan, patioan, Iruñean, eta hori bihar ostirala izango da horretarako itzordua. Segituan, Ifigeniarekin hitz egiteko aukera izango dugu, Mai, baina zer dakar, zer du nolait bere imaginarioan greziar ahozkotasunak zer berezitasun edo zer eskaintzen dio oso jaialdiari?
1: Ba, alde batetik mitologia askotan aipatu degula, ez? Gure zaintzinari da beti Greziako mitologia. Baita ere tradiziozko ipuñak. Kontatuko eta askotan gu kontalari ikusita nola mugitzen direla aktuatzen ez dauderean, asko ikasi dezakegula, ez? Eta Ifigeniai gusta ez aiola izugarri jendearekin hitz egiten. Bai, kaletikan, bai, eta txokok ikusi nahi ditu ere. Atzo adibidez, beran bakarrik bere kabuzi gozan Izaskun mendira paseatzen eta baserrik ikusten eta horrelako ez dakit jendearekin gerturatzen da, gauza pertsonak ezagutzeko, ez bakarrik historioa edo turismoko ikurrandienak, baizik eta ze kontatzen dute jendek, eta horrek asko esan nahi du, ba ipun kontalari bati buruz, eta esango nukela hori gero erreflejatzen dala bere lanean.
0: Bueno, Ifigeniari galdetu nahi diogu ere, Ifigenia, orain dela 4 egon zinen hemen, Euskadin, aurten bueltatu zara, zer iruditzen zaizu Euskal Herria? Aldaketarik nabaritu duzu azken 4 hauetan?
2: Καλημέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ξανά εδώ στη χώρα των Βάσκων και ευχαριστώ πάρα πολύ το Μάη και το φεστιβάλ Άωθα που με έφερε. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ ο τόπος εδώ, η φύση, τα ζώα. Παίρνω τα βουνά, κάθε μέρα περπατώ στους κάμπους, συναντώ αλογάκια και πρόβατα. Αλλά πιο πολύ απ' όλα έχω γνωρίσει πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, προσωπικότητες.
0: Bueno, gure greziarrak ematen du laburpentxo bat egiteko, baina gutxura da pozten dela berriro hemen egoteaz, beti gustatu izan zaiola Euskal Herria bisitatzea, hemengo inguru naturalak, paisaiak, parkeak, animaliak, zelaiak, itsasoak ba bisitatu dituela, eta bueno, apozten dela berriz ere hemen egoteaz, eta ba oso jende atsegina topatzen duela hemen, bai egunerokoan eta baita nolabait ba bueno, oso jaialdiaren fauna maitagarri horretan ere ba pixkate, bueno, oso jende atsegina topatzen duela. Ifigenia, askotan hitz egin izan dugu euskal mitologiaz, aberatsa dela eta greziar mitologia erreferente bat dela, ez, ahozkotasunaren munduan. Nabaritzen duzuzuk mitologia horien influentzia eragina?
2: Η μυθολογία σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ζωντανή. Παντού όπου τριγυρνάω μυρίζει θρύλους, μυρίζει παραμύθια. Και αυτό εμπνέει να αφηγηθείς ιστορίες. Οπότε είναι ένας πολύ πολύ πλούσιος τόπος και υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες στις ιστορίες που άκουσα με τους τοπικούς θρύλους και τις μυθολογίες με αυτές που έχουμε στις ελληνικές ιστορίες και στην ελληνική μυθολογία. Γι' αυτό και εγώ θα πω ιστορίες που θα βρείτε πολύ κοινά στοιχεία με τη δική σας μυθολογία εδώ.
0: Bueno, hemen ere bagutxo da mitologia hitza, ikus dezakezuen bezala, grekeratik dator, eta horrexeratik grekeraz ari denan hain arrexu lertzen dizkigu hori, eta beste hitzen bat, bapatean hitz batzukin konektatzen dugu jatorria bertan dugulako, baina bueno, berak diona da, pertsonaia mitologikoak nolabait bizi dituela edo inspiratzen dituela kontatzera gure artean biziko balira bezala, edo askotan badaudela berdintasunak greziar mitologia eta euskal mitologiaren artean, eta ipuin kontu askotan pertsonaiak nolabait bi mitologietan azaltzen direla. Eta aurrengo egunetan, greziar mitologiaren inguruan, aurreko egun hauetan, eta aurrengo hauetan, ariko dela, eta nolabait, ariko dela, ahoz jaialdien. Ifigeni, azkeneko galdera egingo dizut, mitologiaz gain beste bat gauzare kontatuko dituzu. Zer lan edo zer ikusiko dugu zehazki ahoz jaialdian, azken aurreko egun hauetan, eta gaur eta bihar?
2: Θα αφηγηθώ σε αυτό το φεστιβάλ και ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, αλλά επίσης και λαϊκά παραδοσιακά παραμύθια και θα τραγουδήσω παραδοσιακά τραγούδια για παιδιά και για ενήλικες. Και επειδή είναι οι μέρες αυτές που πλησιάζουμε προς την 8η του Μάρτη που είναι η μέρα της γυναίκας, θα αφηγηθώ ιστορίες για γυναίκες δυνατές.
0: Emakume eta zari da azken esaldi hauetan, bueno, mitologia kontatuko duela orokorrean, baina baita ipuin herrikoiak ere, umeentzat eta helduentzat, eta gero berari ere noski etzaiola arrotz edo etzaiola deskuiduan, martxoaren 8aren bueltan gabiltzala, emakumearen nazioarteko egunaren inguruan, eta beraz, emakume indartsuen inguruko ipuñak eta mitoak edo izango direla nolabait ardatz. Aizue, Ifigeniari abesti bat eskatuko diogu, beraz, joango da gure setera. Hanko katzen den bitartean Mairi galdetuko diogu, zetopatuko dugun datozen egun hauetan, aipatu dugu biharko gala hori, Iruñan izango den gala hori, lau emakume puskekin gainea, eta nolabait askotasunaren oso erreferente diren lau emakumezkoekin, eh?
1: Eta biharroi Andre Roldan, Kolombiatik dator, eta lekukoa pasako dio Ifigeniak, elkar ezagutuko dira, gero Ifigenia jongo da, eta sartuko ara Andre Roldanen astea, esan dezakegula, ez? Ikuskizun ezberdina ditu, txiko gara Ara Maiora, Oñatira, Ordizin hasiko gara ja ikuskizunekin ere, iganden daukagu tailer berezi bat Intujai espazioan Tolosan, kajatxo batzuk txotxongilokin eta itzalekin erabiltzeko eta ipuina kontatzeko txotxongilo txiki batzuekin, eta asteazkenen adibidez Tolosako Leidorrean izango dugu gala nagusia, umentzako, hauz da oso ikoa jaialdietan, umentzako gala nagusi bat, eta Tolosan egiten dela, ez da ikastetxe guztiko umek gerturatzen dira, historiokin gozatzeko, zei artista gongo dira holtzan, best itzordu potententako bat gure jaialdian, eta pixkanaka sartuko gara ja jaialderen Ekuadorrean, porque oraindik falta zaizkigu de xente.
0: Ados, aizue, egingo dugu goza bat, gure oiko elterrista akustikoen sintonia jarriko dugu, eta segituan ariko gara Ifigeniarekin, hemen zuekin, esan bai?
1: Ez dakite kontestua edo abestiaren zea, pixkanaka.
0: Horentxe gokatuko dugu, mailasi.

0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Ifigenia, Mai Gorostiaga zuri ere mila esker gaur gurera etortzeagatik.
2: Egaristo.
1: Jarraitu gozatzen intu jaialdiarekin eta oraindik ere datorren astean akaso elkarrekin egoteko aukera izango dugu.
2: Noski horrengo astean beste bizita bat, eta ber ze kontatzen digu jaialdiak.
1: Entzuleo, goizeko 11:30 bagoaz aurrera.

0: Egunon, entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen hasierak ezagutzeko txokoa. Ikusten dugunaren atzean, beti dagoelako hasiera bat. Gaur, Yanire Arantzabe, esan ezin.
1: Ba, musika ginaremana beti danik. Ez bain dauketen modu berginen, baina entzule gisa oso umetatik musika asko entzundon pertsona izan naiz. Uste dut, bueno, musikarekin egu ezakezun lehenengo harremana beti hori dela, ez? Entzule izatea. Eta nik bai sentitzet, neurri handi baten musikari naizela lehenago eta lehenengo entzule izan naizelako. Eta bai, entzule zutxo izan naiz beti musikarena, saritzen dut izaten oraindik ere. Eta neurri hortan esango nuke, bari, lehenengo, bueno, harremana beti danik izan detela musikarekin.
0: Zein garrantzi zuen musikak zure etxean?
1: Nire etxei dagokionez kuriosoa da, ze nik bizitzaren eta egunerokoaren zati handi bat beti partekatu dut nire familikoekin, bereziki gure familiak urte askotan zabalik eukidun jatetxean eta aldi berean nire amunaren baserria izan dan hortan. Eta kuriosoa da, ze musika pila entzutezan gure jatetxea eta gure baserria dan horretan, bereziki nire tio abueloa beti izan dalako oso irrati zalea, oso disko eta oso kaset zalea, oso vinilo zalea. Eta musika beti zegoen martxan gure sukaldean, lan egiten genuen mitartean, lanen ez ginean tarteetan ere bai. Ia da beti izan dela, trikitixari lotutako musika horietak, erora igual, akaso hortik bat orkidala ere bai musikarako zaletasun hoi, baina, estilo aldetik zerbait aldendu naizela hortik, ez? Ia da, ni sentitzen detela trikitixan badagola nola bait, nire etxearen musikalitate hori, eta asko lotzen dut hori ere bai nire etxearekin, eta nik iraganean numetan asko entzun dituten kantuekin, eta nik uste beti dagoela hor zerbait, ez? Eramaten zaituna nola bait gerora musikak leku berezi bat izatea ere bai zure bizitzan, naiz eta beste musika estilo batekin dan kasu hontan bereziki, baina bai nire etxean musika egunaren erdian beti irratian martxan eta beti piezaren bat edo beste beti entzun gai.
0: Noiz konturatu zinen musikari izan nahi zenuela?
1: Bai, esan, ustet, inundik inora ez nintzela bideo egiten premisa horrekin edo pentsamendu horrekin musikari izan nahi eta orduan hasiko naiz. Izan zan askoz gauza naturalago bat, 2020 fiskal lentxeago uste eta zinintzelego helia salseatzen hemen, baino beste gabe musikak okupatzen zon leku oso berezi bat nire bizitzan, eta momentu hartan tokatu zitzaizkiten gauzen gatik, eta bizitzen egin itzen denak eraman nindun nola baite hartzera bide hori sentitzen nulako, bazala nola bait niretzako hori kudeatzeko modu naturalena, askatzaileena, eta niri pakea handia ematen zidan modu bat, eta oso eroso sentitzen nintzen modu bat, ez? Eta hortan hasi nintzen, eta nik uste beste guztia pixkat jundala etortzen. Eta bidea egiten jun naizela, plazerretik eta sentitu betelako nolabait hontan hasi nintzenetik, hemen badago la musikaren bidez, badauketela, ezagite, hemen egoteko modu bat askotan, mundu hontan egoteko modu bat, eta ni naizen bezala izateko, eta hori nolabait nire inguruari erakusteko modu naturalena niretzako oraintxe eta sinintzenetik musika izan da beti. Eta baten, ezagit, topatzen dezu nolabait zure lekue mundu alrere zontan, eta usteet beti dela gehiago hori, osea, askotan ez dut pentsatzen hontan nabilela eta musikari naizela. Ez eta inbeste pentsatzen hortan, musikari naiz hontan hasi nintzelako, eta Eta, bueno, beruaren disko bat egiten dezunean jazatezu, bale, egal musikari zea ez. Eta, bueno, eta ez diotola beldurreke hori horrela dela aitortzeari musikari naiz, eta super ondo. Baina, bai, ez diot inoiz hartu zakit tankera hori hemen egoteari. Ez diot sekula igual nere buruari afirmazio hortatik gehiagik ikusi, eta gehiago izan da oso modu bizeralean eraiki detela udena, eta bai, batzutan hori egiten duzu mitartean eta bidean, ba, bat anzatezu, jo, bai, musikari naiz ez, baino ez da inoiz hasi nire bidea ustet musikari nahi izatetik, hasi da beste leku batetik guztiz, eta uste horrek ere askotan ematen dizula edo eman ditela presio gutxiagorekin aritze hori. Hartu diotelako honi guztiz bestelako asmo bat, eta horrek eman ditela lasaitasun ez hemen egotearen, eta presioak akaso gutxiagorekin gauzak egitearen lasaitasun hori.
0: Zein izan zen ikasitako lehen instrumentua?
1: Ba, hau kuriosoa da, ikasi duen lehenengo instrumentua ez da gaur egun nire instrumentu printzipala dan hori, gogoratzen naiz, hori, solfeoko bigarren edo hirugarren kursoan gabiltzela izpa eta biok, eta hori, bazan instrumentu aukeratzeko urtea, ez? Eta hori, no, gutako bakoitzak papertxo bat hartzezun, eta horren arabera, pues, instrumentu aukeratzen edo bigarrena edo azkena izan zintezken. Gure kasun, ba, izpa eta bioi, nahiko bukaeran tokatu zitzaigun, eta, bueno, gaur instrumentu bakoitzan ekiz plaza zeuden, eta, bueno, guri tokatu zitzaigun erako, ba, gu nahi genituen instrumentu horietan lekurik etzegon, eta bi instrumentu gelitzezian aukeratzeko, edo biolontxeloa, edo tuba. Eta, bueno, nahi soinuz, ba, bueno, tuba getzian bereziki erakartzen, eta, ba, urte betez, biolontxeloko klaseak jaso ganitun bai aizpak eta bai nik. Eta, bueno, ikasen duen lehenengo instrumentua, orain naiz zertaz gogoratzen, baina biolontxola izan zen, kuriosoa da, baina, bueno, nahiko eta modura hortxe dago. Eta hori, ba, hu ez dakit, esan ez dakit noiz, ez nahi zoroitzen zenbat urterekin hasi nintzen musika eskolan, eta zenbat urterekin aukeratu nuen instrumentua, baina lehenengoa biolontxola izan zen.
0: Noiz iritsi zen zure lehen kanta?
1: Ba, nik idatzi letraldetik eta aldi berean musikalkiro bai konposatu duten lehenengo kanta, edo konposatu nun lehenengo kanta, berriz zu izan zen, aireratzen lehen